0: גלי צהל, השעה 3. לילה טוב ומועדים לשמחה, באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. ההצעה האיראנית להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן ראתה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ, שדחה את ההצעה, אך טרם קיבלה תגובה באמצעות מתווכים. שר החוץ האיראני הוסיף, איראן חיכתה שהמתווכים יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחריה תקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא אותה מהמבוי הסתום, כך ערקצ'י. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 20 נורה באירוע אלימות במועצה המקומית שיבלי שבגליל התחתון. הוא פונה במצב קשה לבית החולים העמק באפולה. שוטר נפצע מפגיעת רכב שסרב לעצור לבדיקה והתנגש בניידת משטרה בנתניה. כתוצאה מההתנגשות, השוטר נפצע בינוני ונהג הרכב נפצע קלות. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי. הנהג נעצר והובא לחקירה ונסיבות האירוע נבדקות. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרונה מהמזור. עיריית מעלה אדומים תעתור לבגץ נגד החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה לדחות בחודש ימים את המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים לבנייה בשטח E1, כך שמועד זה יחול לאחר הבחירות. בחוות הדעת שהמשפטית נטען כי בשל הרגישות הציבורית, הפוליטית והבינלאומית הייחודית של E1, יש להכיל על המכרזים שפורסמו את עקרונות האיפוק והריסון הנהוגים בתקופת בחירות. ידיעה שמסרו כתבנו עיינה בן אדרת ונועם נקש. תינוק כבן 8 חודשים נחנק מקישוט סוכה בבית בנתיבות. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים והוציא מגרונו את הגוף הזר, והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיין הרגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ריטה, בהתאם לזמן הזה של היום, בואי אימא, פותחת לנו כאן שעה שנייה יחד בלילה ישראלי בגלי צהל עם המוזיקה המעולה שבחר לנו יורם רותם. היה לוברמן הטכנאי כאן באולפן, אני מעין מנחם, ואימא נשארת איתנו עוד קצת, אל תדאגו, היא לא הולכת כל כך מהר. היא נשארת לדואט חדש של ליאור סימון ואורי זר, ליאור הסימון ואורי זר, שנקרא אל תבכי אימא.

יעקב עוזרי, סגיב כהן ודקלון סוגרים לנו את רצף שירי האימהות עם אמי אמי. נשמע שיר חדש של מיקו משה דרי שמצא במוזיקה תרופה וכוח מחזק. השיר הבא נקרא ענני. הוא מתפקד כתפילה אישית ופנימית ושוזר בתוכו בקשות כנות לצמיחה, לבריאות, לשמחה ולשמירה על הלב והתמימות בתוך מסע החיים. הוא כתב והלחין את השיר הזה אחרי מאבק רפואי. בואו נשמע אותו.

שמענו צמד שירים על סנפירים. האחרון ששמענו כעת הוא סנפיר זהב למילותיה של רימון הדינור ולחן של סשה ארגוב. ואומנם עוזבים את הסנפיר, לא עוזבים את הים, גם לא את הזהב וגם לא את הלחנים של סשה ארגוב הפעם למילותיה של לאה גולדברג.

שירה גולן ותמר שאוקי שורות לנו בשתי שפות מהאיש. 43 דקות אחרי השעה 3, אתם עליי לישראלי בגלי צהל, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של מיכאל ידיד. שיר שהוא כתב והלחין וקרא לו בקש.

נועה קשפיצקי עשה לנו נעים וחותמת שעה נוספת כאן יחד. מיד אחרי החדשות נחזור לעוד שעתיים נוספות של מוזיקה ישראלית שתלווה אותנו עד אור הבוקר. ואם ככה פתחנו את התוכנית בגרסת הכיסוי של ריטה לשיר בואי אימא, אז אנחנו נסיים אותה בגרסת כיסוי של איברי לידר לריטה. בוא.

נועה קשפיצקי עושה לנו נעים וחותמת שעה נוספת כאן יחד. מיד אחרי החדשות נחזור לעוד שעתיים נוספות של מוזיקה ישראלית שתלווה אותנו עד אור הבוקר. ואם ככה פתחנו את התוכנית בגרסת הכיסוי של ריטה לשיר בואי אימא, אז אנחנו נסיים אותה בגרסת כיסוי של עברי לידר לריטה. בוא.

0: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון באיחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראל.

0: ראה תקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא אותה מהמבוי הסתום. ככה רק צ'י. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 20 נורה באירוע אלימות במועצה האזורית שיבלי שבגליל התחתון. הוא פונה במצב קשה לבית החולים העמק באפולה. שוטר נפצע מפגיעת רכב שסרב לעצור לבדיקה והתנגש בניידת משטרה בנתניה. כתוצאה מההתנגשות, השוטר נפצע בינוני ונהג הרכב נפצע קלות. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי. הנהג נעצר ויובא לחקירה ונסיבות האירוע נבדקות. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. תינוק כבן 8 חודשים נחנק מקישוט סוכה בבית בנתיבות. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים והוציא מגרונו את הגוף הזר, והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 4, מועדים לשמחה באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. ההצעה האיראנית להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן ראתה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ, שדחה את ההצעה, אך טרם קיבלה תגובה באמצעות מתווכים. שר החוץ האיראני הוסיף, איראן חיכתה שהמתווכים יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחר

על מה אתם חולמים? חווה אלברשטיין, החולם הקטן, שעה שלישית כאן יחד, לילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את השעתיים הקרובות, בחר לנו יורם רותם. היה לו ברבן כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ועכשיו הם ממשיכים למוזיקה חדשה של רונן פלג. לשיר הבא הוא קורא גלגול אחר, גם הלחין אותו למילים שכתב אשר שיף.

גידיגוב. תנה אחת. שיר שכתבה צרויה להב והלחינה לנו לארצ'יק, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם המילים של צרויה להב, ושיר שהוא במקור של גידיגוב, אבל אנחנו נשמע אותו בביצועו של יהודה פוליקר, שהלחין את השיר. זה כמובן, איך לא, פרח.

חני דינור, לא דיברנו עוד על אהבה. נשמע עכשיו את שיר הנושא מאלבום החדש של הצמד הנשי טייטו אלבה, שנקרא נתיב הנדידה, כתבה והלחין אותו חברת הצמד, מיה גולדבלום. ככה הולך.

שושנה דמרי, מתוך הפרויקט של עידן רייכל, עלי ניסה ברוח. שמע עכשיו את שיר הנושא מהאיפי החדש של תמיר לוי, שנקרא "אם משחקים בלב", שיר שהוא גם כתב והלחין. ככה זה הולך.

רביעת הזמר של חיל האוויר מביאים אותנו לסוף השעה השלישית שלנו כאן יחד, אבל היי, אל דאגה, אתם כבר יודעים שמיד אחרי החדשות נחזור עם שעה אחרונה של מוזיקה ישראלית משובחת. אתם מוזמנים להישאר איתנו.

0: לסוכה של חתמה רציון הגיע לים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6 בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל, השעה 5. היום יום ראשון, תצזיין בתשרי תבשין פזיין, 27 בספטמבר 2026. בוקר טוב ומועדים לשמחה. באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. ההצעה האיראנית להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, אמר הלילה כי טהרן ראתה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ שדחה את ההצעה, אך טרם התקבלה תגובה באמצעות מתווכים. שר החוץ האיראני הוסיף, איראן חיכתה שהמתווכים יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית ולאחריה תקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא אותה מהמבוי הסתום, כך ערקצ'י. מהבטחו לשעבר של מנהיג חמאס ישמעיל הנייה קיבל מקלט מדיני ואזרחות בריטית ובשנה שעברה תכנן פיגועים נגד יעדים יהודים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה לקראת יום השנה השני לשבעה באוקטובר. על פי הדיווח בעיתון הטיימס הבריטי, התוכנית נחשפה במסגרת חקירה

של המוסד ושירותי הביטחון והמודיעין הגרמניים, וכעת הוא עומד בפני הסגרה לגרמניה. על פי מקורות ביטחוניים וראיות שבידי העיתון, המאבטח שהוא גם בנו של בכיר חמאס, היה חלק ממערך ההבטחה של הנייה כבר משנת 2006, והודגש כי על אף שעברו היה ידוע, קיבל בשנת 2015 אישור ממשרד הפנים הבריטי להישאר במדינה, ואחרי שהשתקע עם אשתו וילדיו, קיבל גם אזרחות בריטית. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. זאת בתום פגישה שהתקיימה הערב בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בהשתתפות גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי במסמך העקרונות נכתב, מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 20 נורה הלילה באירוע אלימות במועצה המקומית שיבלי שבגליל התחתון. הוא פונה במצב קשה לבית החולים העמק באפולה. תינוק כבן 8 חודשים נחנק מקישוט סוכה בבית בנתיבות. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים והוציא מגרונו את הגוף הזר, והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך אורי שירזי.

צריכים לראות נער. זמן אסיף. פותח לנו שעה אחרונה כאן יחד בלילה ישראלי בגלי צהל. זה הגיע הזמן להגיד לכם בפעם האחרונה, שלום שלום, שמחים שאתם כאן איתנו, ועם המוזיקה המיוחדת שבחר לנו יורם רותם. היה לוברמן הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, ואם כבר ככה, אנחנו ממכם לראות נער. שיר נוסף ברוח התקופה, הפעם במסגרת איפה הילד? כדאי, נמאס לנו קצת מהקיץ. אנחנו רוצים קצת קור. אביו, תסתיו.

דפנה רכטר. עושה גלי אתרי, סוף העונה, ועכשיו אנחנו נשמע שיר, את שיר הנושא, לא סתם, מסרטו החדש של אבי נשר, האבות שלנו, שפתח אמש את פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה. את השיר הזה כתבה הלחינה ושרה נונו, שגם משחקת בסרט. בואו נשמע.

0: אני כבר מצטער. 28 דקות אחרי השעה 5, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ואומנם הלילה כבר נגמר, אבל המוזיקה לא חודלת כמובן, וכמה אנחנו שמחים על כך. נשמע עכשיו דואט חדש של יורם גאון ואהרון רזאל, הם קוראים לו למען החי, ואהרון רזאל כתב אותו ביחד עם אפרת רזאל ואבי אוחיון, בואו נשמע אותו.
1: לא נשכח ולא נניח לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו. זו לא חוכמה להיות

0: לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו.
1: זו לא חוכמה להיות אדם שמסתתר

אברהם פריד, מכניס אותנו לאווירת החג ככה לקראת הבוקר, עם שיר המבוסס על משפט מברכת הגשם שנהוג לומר בחג הסוכות. עכשיו, עד לסוף השעה שלנו, שכבר ככה קרב ובא, אנחנו נשמע שירים לזכרם של שני יוצרים בולטים שהלכו לעולמם בסוף השבוע האחרון. הראשון הוא במאי הקולנוע ינקול גולדווסר, שביים בין היתר את הסרטים מתחת לאף ואבא גנוב. השיר הבא נכתב והוקלט במיוחד עבורו, חיים גנובים, שהלחין ושר משה הלל.

ריחות שאני אוהב. ריח של בוקר, כשקמים מוקדם, וריח הקר לפני שאני נרדם. צבע טרי על הקיר, וריח של טירס בסיר. ריח של דשא כסוח, ואבא אחרי הגילוח. מדורה של עלים ואשן, וריח של ספר ישן. קליפה של תפוח זהב, ועץ עם גויבות בסתיו. סבון שעולה ביוקר, ואוטו של לחם בבוקר. ריח חנות גרעינים, ואוטו חדש מבפנים. ריח אקדח של פורים, תכף אחרי שיורים, והריח הזה שאפשר לנשום אחרי שיורד גשם ראשון. וריח פריחה של מנטור, וריח עוגה בתנור, והכי מהכל, ריח של גור.

זהו, כך מסתכם לו הזמן המשותף שלנו כאן יחד. אז הגיע הזמן להיפרד מכם, מאזינים יקרים, בין אם התחלתם איתנו את הלילה, את הארבע שעות האלה יחד, או שהצטרפתם אלינו בין לבין, ובין אם קמתם עכשיו ורק הפעלתם את הרדיו. תודה רבה שהזנתם לנו. תודה רבה גם ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, לאייל לוברמן על הביצוע הטכני. אני הייתי מעין מנחם, ועכשיו אנחנו שמענו את יהודה אטלס מקודם מקרי בקולו את ריחות שאני אוהב, ואחרי שהוא הלך לעולמו בסופה שאחרון, אנחנו רוצים להשמיע לזכרו גם את השיר הבא, שהוא איך לא, והילד הזה הוא אני. נסיים באיחולי שבוע טוב, שבוע מבורך. מיד אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור, בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, מועדים לשמחה, והיום הלקוח שאינו לוקח. מייסדי היישוב בית חורון קבעו כל יהודי יוכל לגור כאן. לא נגביל דתי או לא דתי או כמה דתי. על כן סמל היישוב בית חורון הוא ארבעת המינים, אתרוג, לולב

0: מייסדי היישוב בית חורון קבעו כל יהודי יוכל לגור כאן. לא נגביל דתי או לא דתי או כמה דתי. על כן סמל היישוב בית חורון הוא ארבעת המינים. אתרוג, לולב, הדס וערבה. האיחוד, אתרוג, לולב, הדס, ערבה. אחד שיש לו טעם, אחד שאין לו. אחד שנותן ריח, או אינו נותן. האיחוד הוא מימוש הסיסמה, יחד ננצח. וכך אומרים כשנוטלים את ארבעת המינים, בטרם ברחנו, יהי רצון מלפניך, אלוהי ולא יבותיי. בפרי עץ הדר, וחפות תמרים, וענף עץ עבות, וערבי נחל, תקרב אחד אל אחד, והיו לאחדים בידי. ויראו מגשת אליי. כלומר, כשאנחנו יחד, כמו ארבעת המינים המאוגדים יחד, יפחדו מאיתנו, ויראו, לשון יראה, יראו מגשת אליי.
1: יום טוב לנו, חג שמח, ילדים נגיל ענה, זוכתנו באורח, לולב ירוק, ברוך הבא.
0: המצווה, מצוות ארבעת המינים, פותחת בתורה במילה ולקחתם. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, זה האתרוג, וחפות תמרים, זה הלולב, ענף עץ עבות, עבות בעין, כלומר סבוך, מדובר בהדס, וערבי נחל, זו הערבה. באים אנו לקיים את מצוות ולקחתם, לברך על ארבעת המינים, והנה שם פועל אחר. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. מדוע נטילת לולב? למה לא לקיחת לולב, כמו לשון המצווה בתורה? כי כשקבעו חכמנו את הברכות, כבר הייתה אופנת דיבור אחרת. האופנה החדשה ההיא מכונה לשון חזל. יש לנו הד ללשון חזל בימינו. כוונתי למילה לקוח.
2: באמת אבשלום, מדוע הוא מוגדר לקוח? מה, הלקוח לוקח? לא, הרי אם הלקוח לוקח, הקופאים קוראים למשטרה.
0: נכון, בן שני שותפי. המילה לקוח יסודה בלשון חזל, לשון המשנה. בתקופה ההיא סוף ימי בית המקדש השני ואחר כך, כאשר אמר אדם לקחתי, הפירוש היה קניתי. ובכן, מה כתוב בתורה? ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכן הלאה. ולקחתם לכם. בני תקופת המשנה היו מבינים זאת כאילו המצווה היא לקנות ביום הראשון. כדי להוציא מכלל ספק, קבעו שנברך במונח חד משמעי. לכן אנחנו מברכים על נטילת לולב. מועדים לשמחה.
3: עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום, עם בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום, עורך ראשי שרון קינן.

שלום לכם ובוקר טוב וגם חג שמח. ראשי מפלגות השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. סוכם על הקמת שלוש קבוצות עבודה משותפות להיערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה ולמסרים תקשורתיים. לשכתו של ראש הממשלה נתניהו חישה את הדיווח בסוף השבוע במגזין האטלנטיק האמריקני, לפיו ראש המודיעין המצרי טס לישראל והזהיר בכיר ישראלי מפני מתקפת פתע של חמאס 11 ימים בלבד לפני הטבח. מלשכת נתניהו נמסר, מדובר בטענה שקרית שמצרים עצמה מכחישה. כעת היא ממוחזרת על מנת להוליך שולל את הציבור הישראלי. נתניהו דחה גם את תחקיר הניו יורק טיימס שאישר את פרסום עיתון הארץ

0: לפיו ראש ממשלת איחוד האמירויות הזהיר גם הוא את נתניהו וטען כי הטיימס הוא עיתון אנטי-ציוני שמפיץ שקרים. הייעוץ המשפטי לממשלה הוא הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 בסמוך למעלה אדומים לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני כחודשיים, ולדברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחיד את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. הכוונה של ישראל לבנות בשטח ספגה ביקורת בעולם המערבי בגלל הפגיעה באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עתידית. עיריית מעלה אדומים יעתרו הבוקר לבגץ נגד ההחלטה. ראש העירייה גיא יפרח האשים בשיחה עם בוקר טוב ישראל את היועצת המשפטית לממשלה בשיקולים פוליטיים.
1: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית, הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
0: לאחר שאתמול נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז בשיחה עם כתבים, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר הלילה לסוכנות ידיעות איראנית כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחריה תקבל החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום, כך ערקצ'י. שלשום דווח הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אלחיה קורא לוידת פסגה פלסטינית שמטרתה לסיים את הפילוג בין הרשות לחמאס.
2: يا ابو مازن انا جاهز من الان لان نجلس سويا مباشره لوضع اسس لبرنامج وطني ووحده وطنيه حقيقيه نواجه فيها التحديات.
0: אלחיה כינה את יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן אח ופנה אליו, אני מוכן לשבת יחד פנים אל פנים כדי להניח יסודות לאחדות לאומית אמיתית שתתמודד עם האתגרים. אבו מאזן טרם השיב לקריאה. עוד סיפר אלחיה שהתראיין לערוץ אל ערבי הקטרי כי צמרת חמאס הציעה באחרונה את שירותי התיווך שלה לצדדים הלוחמים בתימן. ושירותי כבאות והצלה חושדים כי השריפה שהשתוללה במשך שעות אמש ביער חרובית סמוך לבית שמש נגרמה כתוצאה מהצתה. לוחמי האש בשילוב עם מטוסי כיבוי וצוותי קק"ל השיגו שליטה על השריפה שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה, והטיפול בחקירת ההדלקה הוא עבר למשטרה לאחר שצוות מיוחד שהוקם לבחינת הנסיבות הביע חשד שמדובר בהצתה מכוונת. היער יישאר סגור עבור המבקרים גם היום. ספורט, נבחרת אירלנד תשחק הערב מול נבחרת ישראל בליגת האומות בכדורגל לאחר שבשבוע האחרון הופעל לחץ כבד על האירים להחרים את המשחק בשל הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. שוער הנבחרת האירית גווין בזונו פרש מהסגל, מספר שחקנים שקלו ללכת בעקבותיו, אבל לאחר שיחות הם הוחלט שהם התייצבו למשחק. מנכ״ל ההתאחדות האירית הכריז במסיבת עיתונאים כי השחקנים לא ילחצו ידיים ולא יצטלמו עם שחקני נבחרת ישראל. דור פרץ, הקפטן הישראלי, קרא לאירים לחקור את הנושא לעומק לפני שהם מעבירים ביקורת.
3: Don't think that US foreigners can understand our reality, and I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more and to see, and then they can judge and say what they think.
0: התמונה הגדולה מאוד, ואני לא חושב שזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל. אם הם באמת רוצים להבין את מה שקורה בישראל, הם צריכים לקרוא יותר, לבקר בישראל כדי לראות את המדינה, ואז הם יוכלו לשפוט. כך דור פרץ. המשחק יתקיים הערב ברבע לעשר. מזג האוויר בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים, אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: 6:06, 29 לספטמבר 2026, י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, חג שמח, אתם עם בוקר טוב ישראל. גלי צהל, אנחנו פותחים עם הפוליטיקה ומערכת הבחירות שמתקדמת בצעדי ענק, היום בדיוק. חודש לבחירות, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים מהפגישה אמש של מנהיגי גוש השינוי.
7: בוקר טוב אמיר, נכון, אז בניסיון לייצר חזית אחידה לקראת הבחירות, חמשת ראשי גוש האופוזיציה נפגשים אתמול בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, ושם הם מסכמים להפסיק את האימותים ביניהם עד להקמת ממשלה. כך למעשה לפיד, בנט, אייזנקוט, ליברמן וגולן חותמים בסיום הפגישה על מסמך עקרונות שמחייב את המפלגות שלא לתקוף זו את זו בתקופת הבחירות. המהלך הזה אמיר מגיע אחרי שבועות שבהם ראינו מאבק שמתנהל בתוך הגוש סביב שאלת המנהיגות, אבל הנושא הזה הוחלט שיוקפא עד לאחר הבחירות. אז בהתאם לתוצאות יידרשו במפלגות להכריע מי יוביל את הגוש. בינתיים במהלך הפגישה אתמול שערכה כשעה הוחלט שהמטרה המשותפת היא להרחיב את כוחו האלקטורלי של הגוש ולנסות למשוך אליו את המנדטים שחסרים לו. אז בפגישה דנו בתיאום של הקמפיינים, בחלוקת הגזרות בין המפלגות וגם בקווים משותפים שיוצגו בתקופה האחרונה ואולי גם לקראת הממשלה שמבקשים להקים. סוגיה נוספת שנותרה פתוחה היא שאלת שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות מבחוץ. גם בתפוח האדמה הלוהט הזה מבקשים כרגע במחנה שלא לגעת, ובעיקר מבקשים לאחד כוחות סביב המטרות שכן מוסכמות על כולם.
0: תודה, אפרת. הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סקירת המכרזים לבנייה בשטח E1 עד לחודש לאחר הבחירות. הכוונה היא להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. בוקר טוב עינה.
8: בוקר טוב אמיר, המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור ב-E1 בין מעלה אדומים לירושלים, שהיה אמור להיסגר כשבוע לפני הבחירות, יידחה בחודש בשל עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, שהודיע לעירייה כי בשלב זה לא ניתן להשלים את המכרז ולקדם את הבנייה. בסביבת היועמ"שית אמרו כי מדובר בדחייה בלבד, כדי שהמועד החדש יחול לאחר הבחירות וימנע חשש לשימוש במכרז לצורכי תעמולה. בעיריית מעלה אדומים נערכים לעתירה לבג"ץ. ראש העיר גיא יפרח האשים את היועץ המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה בשיקולים פוליטיים ולא משפטיים.
1: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית, הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
8: פרויקט E1 נבלם לאורך 3 עשורים, בעיקר בשל התנגדות בינלאומית להשלכותיו על רצף טריטוריאלי פלסטיני. לפני כשנה אושרו התוכניות ולפני כחודש וחצי נפתחו המכרזים לראשונה. כעת הפרויקט יידחה בחודש נוסף לפחות.
0: כן, תודה עיינה, ואנחנו עכשיו לקראת המשחק של נבחרת ישראל עם נבחרת אירלנד הערב ברבע לעשר. אז צריך לומר כך, לאחר הסערה מחוץ למגרש, יש הודעה, נבחרת אירלנד תתייצב למשחק, כתב הספורט יובל ישראלוב, אבל הם מודיעים, האירים, שהם לא ילחצו את היד לשחקנים הישראלים. בוקר טוב יובל.
9: שלום אמיר, בוקר טוב. נבחרת ישראל בכדורגל תתמודד הערב בליגת האומות מול נבחרת אירלנד, וזה לא עניין שלמה בכך. בשבוע האחרון הופעל לחץ כבד על האירים לא להופיע למשחק, בגלל הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה, והאירים שקיימו אתמול שיחות ופגישות בנושא, החליטו בסוף כן לעלות על קר הדשא ולשחק מול ישראל. שוער אירלנד גווין בזונו החליט לפרוש מסגל הנבחרת, ומספר שחקנים שקלו ללכת בעקבותיו, אך רוב הסגל יעמוד לרשותם. במסיבת עיתונאים שקיימו, הכריז מנכ"ל ההתאחדות האירית כי לא ילחצו ידיים לשחקני נבחרת ישראל ולא תהיינה תמונות משותפות. הקפטן הישראלי דור פרץ אמר בתגובה לנושא כי האירים אינם יכולים להעביר ביקורת על המצב עד שלא יחקרו לעומק את הנושא.
3: Don't think that US foreigners can understand our reality, and I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more and to see, and then they can judge and say what they think.
9: התמונה גדולה מאוד, ואני לא חושב שזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל. אם הם באמת רוצים להבין את מה שקורה, הם פשוט צריכים לקרוא יותר, לבקר בישראל כדי לראות את המדינה, ואז הם יוכלו לשפוט. כך דור פרץ. המשחק יתקיים הערב ברבע לעשר, ואחרי הדרמה, ההכרעה תהיה על המגרש. עוד פרטים נביא בפינת הספורט בשעה הבאה.
0: תודה. יובל, אנחנו עכשיו עם כותרות העיתונים. אז כך, כותרות העיתונים כמעט אחידות, כולן כמובן עוסקות בפגישת ראשי מפלגות גוש השינוי. אנחנו נתחיל עם ידיעות אחרונות. אז קודם כל, בראש העמוד על קו הטלפון שלי, מקור מצרי, וזה ציטוט של סמדר פרי, שלמעשה פרסמה ראשונה כבר למחרת טבח השבעה באוקטובר על העזרה המצרית שהגיעה לישראל. עוד בכותרת הזאת, הדיווחים על הצטברות ההתראות לפני שבעה באוקטובר והחשש של נתניהו. מתחת, בחלק המרכזי, שליש עמוד הראשי של ידיעות אחרונות, יש את התמונה של חמשת ראשי המפלגות עם הכותרת חודש לבחירות, גוש חותם, ויש כאן את התמונה של מסמך העקרונות עם החתימה של כל אחד מראשי המפלגות. בתחתית העמוד עוד שתי כותרות, אופק ונדב נהרגו באסון הרחפן, בצבא מתחקרים את התרסקות התלף הצהלי בתוך מוצב סמוך לבית חנון, רב סמל במילואים נדב קלי זכרו לברכה, הוא החלל השני במלחמה מהיישוב הקטן הר חלוץ. ולצד זאת, נולדנו כאן, אנחנו רוצים להתגייס ולשמור על המדינה, ילדים של עובדים זרים מהפיליפינים שמבקשים להתגייס לצהל, זו הכותרת בידיעות אחרונות. אנחנו מאוחר יותר נשוב לטור שכותבת סמדר פרי על החשיפה שלה לפני שלוש שנים, שזכתה לכיתונות, רותחין וביקורת, והיום התברר, צדקה גם צדקה. ישראל היום, הכותרת הראשית, גם כן מפנה ל... החשיפה הזאת של האטלנטיק על כך שראש המודיעין המצרי טס במיוחד לנתב"ג. הכותרת היא עזה בפני פיצוץ. יש כאן הפניה של ישראל היום לפרסום שלהם בסוף 2025. כותרת המשנה, המגזין האמריקני האטלנטיק, ראש המודיעין המצרי טס במיוחד לנתב"ג על מנת להזהיר את ישראל מפני מתקפה אפשרית מעזה כשבועיים לפני השבעה באוקטובר. הפנה לשני תורי דעה של יואב לימור, ראש הממשלה חייב לישראל תשובות, האמת סופה להתגלות, שירית אביטן כהן, עזה, לבנון ואיראן ימתינו עד לבחירות. עוד הפניה לפרסום ראשון של ישראל היום, כך הם טוענים, היועצת המשפטית הורתה לדחות את מכרז E1 עד אחרי הבחירות. וגם כאן בתחתית העמוד יש כאן הפניה לשני לוחמי צהל שנהרגו מתאונת הרחפן בעזה, ותמונה קטנה של מפגש חמשת ראשי נקרא לזה כך גוש השינוי, וגם הפניה למדור הספורט, שם סיכון נרחב של המשחק שיהיה הערב בין ישראל לאירלנד. מעריב פחות או יותר אותו דבר, למעלה בחלק העליון של העמוד הראשון, אסון הרחפן עם תמונותיהם של רב סמל במילואים אופק מואלם ורב סמל במילואים נדב קלי זכרם לברכה. הכותרת הראשית באמצע העמוד, ההתראה וההתעלמות, שני פרסומים זרים במהלך סוף השבוע שפכו אור נוסף על העזרות שקיבלה ישראל לפני טבח השבעה באוקטובר. יש כאן כמובן את ההפניות לאטלנטיק ולניו יורק טיימס, וציטוט של אייזנקוט, נתניהו מעל באמון הציבור, הליכוד בתגובה שקרים. תחתית העמוד עוד שתי כותרות קטנות, מטעמים עמדות, התמונה של פגישת ראשי גוש השינוי, ועוד הפניה לציטוט של טראמפ תחת הכותרת, איראן גוססת, טראמפ מתעקש כי האיראנים מתחננים לעסקה, הנשיא הודיע שדחה את הצעת איראן לפתיחה מחודשת של מיצר הורמוז, וכינה את המצור האמריקני חומת פלדה. וכמובן כותרת שמפנה למדור הספורט, שערה בנבחרת אירלנד לקראת המשחק מול ישראל, זה כמובן הכותרת הראשית של מדור הספורט של העיתון. אנחנו עוברים לעיתון הארץ, הכותרת הראשית של עמוס הראל, הפרשן הצבאי של העיתון, המחדל של נתניהו מקיף הרבה יותר מההתראות של מצרים והאמירויות, כמובן עם הפניה לשתי החשיפות בסוף השבוע. כותרת נוספת של ג'וש בריינר, מעניינת, ידענו, אבל כאן רשמית, צהל הפסיק את מבצעי המעצרים של עריקים חרדים. בגוף הידיעה נאמר שהרמטכ"ל קיבל את ההחלטה כדי לא להציס. כותרת נוספת גדולה מאוד לכל רוחב העמוד הראשון, הכנסת צפויה להיות הפרלמנט היחיד בעולם המערבי שאין בו שום נציג סביבתי, והכוונה היא שאין כאן מפלגה שהיא מגדירה את עצמה מפלגה ירוקה בהגדרה. בתחתית העמוד, סוכני AI יצאו משליטה וחדרו לאתרים של ממשלת ארצות הברית בהם מרשם האוכלוסין. כאן הפניה גם כן למדור הספורט לקראת המשחק עם אירלנד, וביקור האפיפיור לאו בפריז הוא סי של רנסנס קתולי. זה העמוד הראשון של ידיעות, סליחה, של הארץ. אנחנו עוברים לעיתון האחרון, אין לנו הבוקר את העיתונים החרדים, אז אנחנו נסיים בעיתון בשפה האנגלית, Jerusalem Post, והכותרת הראשית לגבי איראן, Trump rejects Iranian proposal to open Hormuz. כמובן זה הדחייה של הנשיא טראמפ את ההצעה האיראנית. גם כאן Change Block Leaders Pledge to Work Together, עם תמונה של חמשת ראשי מפלגות גוש השינוי וההחלטה שלהם לעבוד באופן מתואם עד לבחירות. ויש גם כמובן הפנייה לגבי האזרות המצריות ולא רק גם האמירתיות. קנטור נרחב מאוד בעמודים הפנימיים של העיתון, וכמובן ההחלטה של נבחרת אירלנד בסופו של דבר כן להתייצב למשחק מול ישראל. אלה כותרות עיתוני הבוקר. עכשיו אנחנו לשריפה אתמול ביער חרובית. הוא כאמור יישאר סגור היום בעקבות השריפה הגדולה שקילתה 600 דונמים. ככל הנראה מדובר בהצתה, אבל העניין הזה ימשיך להיחקר היום. כתבנו בבירה נועם נקה, שאתה מצטרף אלינו עם הפרטים. בוקר טוב.
10: שלום אמיר, בוקר טוב. כ-600 דונמים של חורש וצמחייה נשרפו אתמול ביער חרובית בשפלת יהודה. במשך כ-6 שעות צוותי הכבאות וההצלה פעלו באזור מול אש משתוללת עד שהושגה שליטה על השריפה. בקב"א חושדים שמדובר בהצתה מכוונת שהובילה לשריפה המשמעותית הזו. צוות מיוחד הוקם לבדיקת האירוע שחקירתו הועברה לידי משטרת ישראל. היום היער יישאר סגור למבקרים לאחר שבמשך שעות הלילה לוחמי האש פעלו באזור עם פעולות כיבוי סופיות. נציב כבאות והצלה רב תפסר ריאל קספי חתם על צו ואוסר הדלקת אש בשטחים פתוחים שיהיה תקף עד יום חמישי, ובכבאות והצלה מזכירים שעל הציבור להימנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים.
0: תודה נועם. ואנחנו כאמור במהלך חג סוכות, חג שמח, נכון אמרנו? אז אנחנו נשלב במהלך המשדר הזה גם שירים, ותודה לשרון העורך שלנו על הבחירה של השיר הבא ברוח המזג, רוח מזג האוויר. אז הנה רוח סתיו, בבקשה.

0: גרי אקשטיין, איזה יופי. טוב, כמי שיוצא החוצה יכול להרגיש את רוח הסתיו כאן, כולל כאן בתל אביב, כל שכן לאנשי הערים, לירושלמים, לגליליים בינינו, ששם כבר בערב כבר יוצאים עם סוודר כזה או אחר. 6:23, אנחנו עכשיו עם כותרות העיתונים הכלכליים, יש לנו את הדמרקר מולנו, והכותרת ה... מה נשמעתם? אנחנו כאמור מתחילים עם הדמרקר, ובדמרקר הכותרת הראשית מתייחסת לכך שיועצי הביטוח או סוכני הביטוח הפכו להיות יועצי השקעות. 20,000 שקל לפגישה, איך השתלטו סוכני הביטוח על החיסכון? סוכני ביטוח החלו לכנות את עצמם מתכננים פיננסיים ולקבל עמלות גם מזרימת כספי הציבור לחברות ניהול הפנסיה והגמל. מודל העמלות מתמרץ אותם לנייד לקוחות בין בתי השקעות כל שנתיים, והגופים הפיננסיים מפחדים לצאת נגדם בשל כוחם הרב. מודל התגמול מייצר סיטואציה מאוד בעייתית, ועם האוכל בא התיאבון. זה ציטוט של אחד מראשי בתי ההשקעות, הידיעה הזאת היא של נתי טוקר, מרב ארלוזורוב. המחיר של עושק העוש, בשנים האחרונות, אני אקריא ככה ממש את השורות הראשונות, בשנים האחרונות נהפך חשבון העוש לאחד ממוקדי הזעם הציבורי על הבנקים. הם אינם משלמים ריבית על היתרות בו ומרוויחים מכך עשרות מיליארדי שקלים. כתוצאה, הבנקים סופגים בשנתיים האחרונות מכה אחר מכה מהרגולטורים, וכעת בית המשפט אישר בקשה לייצוגית נגדם בנושא. כלומר, לא ירחק היום אולי שנתחיל לקבל ריבית מועדפת על כספים שאנחנו מחזיקים בחשבונות העובר ושב. עוד כותרת מעניינת, עוד מקרים מתגלים, סוכני AI פרצו לאתרי ממשל בארצות הברית. פה מדובר על OpenAI, שסוכנים שלה פרצו למרשם האוכלוסין האמריקני, וזו ידיעה מאוד מעניינת. התקשורת מתמסרת לנתניהו, ניתוח של הפושים הפוליטיים מעלה תמונה ברורה, הליכוד הוא שולט בסדר היום, ושימו לב למספר הפושים בין ה-30 באוגוסט ל-19 בספטמבר, כי אנחנו מדברים על 20 ימים, 974 פושים עסקו בנתניהו, 285 רק אייזנקוט, 216 בן גביר, 213 וינטר, 128 בנט, 106 גולן. כלומר, אנחנו רואים שהעיסוק בליכוד ובנתניהו גדול כמעט פי ארבעה מכל מועמד אחר לראשות ממשלה או מפלגה פוליטית אחרת. שוב, אנחנו לא ניכנס לסיבות, יכול מאוד להיות שיש כאן הפעלה של הרבה מאוד מערכות דיגיטליות. ועוד כותרת מעניינת, כל נתוני הנדלן בחוץ, מאגר מידע של 3.8 מיליון עסקאות נדלן שבוצעו מאז שנות ה-90 פורסם ברשת לשימוש חופשי. זה דמרקר. אנחנו עם כלכליסט, ובכלכליסט הכותרת המרכזית, משרד הכלכלה מקדם פטור גורף לאסדות הגז מתקינה ישראלית. המדינה נוטה להיענות בחיוב לבקשת שברון לוותר על עמידה בתקנים ישראלים באסדות הגז במאגרים לוויתן ותמר. לפי טיוטת הצו שמקדם בימים אלה משרד הכלכלה, הממונה יוכל להסתפק בהצהרת החברה שתגן על איכות הסביבה ושלום הציבור במידת האפשר בלבד. משרד הכלכלה, נקודותיים, חוק התקנים קבע מנגנון למטר פטור מדרישת תקינה. זה כמובן, יש כאן כנראה כוונה להקל בכל מה שקשור לסטנדרטים של אנרגיה ירוקה ושמירה על איכות הסביבה. ומי שיוצא נגד הכוונה הזו, כמובן הארגונים הירוקים שמזהירים, מדובר בהסדר גורף מדי, במיוחד בכל הנוגע לציוד בטיחות קריטי. זו הכותרת הראשית של כלכליסט. ועוד הפנייה בעמוד הראשון, דילמת המיליון של חברי דן, 1,078 החברים הוותיקים נדרשים להכריע עד ה-8 באוקטובר אם למכור את החזקותיהם במסגרת עסקת העברת השליטה בחברה. עד 1.2 מיליון שקלים מקבל כל חבר ותיק תמורת מכירת ההחזקה הזו. וכותרת בלעדית של עמיתי גזית, האוצר ליישובי עוטף עזה רוצים להמשיך להשתמש בקרבילות של נפגעי השבעה באוקטובר? תשלמו. זה הכותרת, הכותרות בעמוד הראשון של כלכליסט. אנחנו עכשיו 6:28 בגלי צהל, נצא להפסקה קצרצרה של תשדירים ונשוב מיד אחר כך עם כותרות החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
9: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. בשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב-8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35 ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
12: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט בעל עסק עם 5 ילדים זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן. על המשפחה שלי, שאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום, עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:30 בדיוק, אנחנו עם הכותרות. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. עוד סוכם על הקמת 3 קבוצות עבודה משותפות להיערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה ואחת למסרים תקשורתיים. הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 בסמוך למעלה אדומים לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני כחודשיים, ולברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. הכוונה של ישראל לבנות בשטח ספגה ביקורת בעולם המערבי בגלל הפגיעה באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עתידית. בעיריית מעלה אדומים יעתרו הבוקר לבגץ נגד ההחלטה. ראש העירייה גיא פרח האשים בשיחה עם בוקר טוב ישראל את היועצת המשפטית לממשלה בשיקולים פוליטיים.
13: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית. הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
0: נבחרת אירלנד תשחק הערב מול נבחרת ישראל בליגת האומות בכדורגל לאחר שבשבוע האחרון הופעל לחץ כבד על האירים לאחרים את המשחק בשל הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. שוער האירים גווין בזונו פרש מהסגל, מספר שחקנים שקלו ללכת בעקבותיו, אבל לאחר שיחות הוחלט שהם התייצבו למשחק. מנכ״ל ההתאחדות האירית הכריז במסיבת עיתונאים כי השחקנים לא ילחצו ידיים ולא יצטלמו עם שחקני נבחרת ישראל. דור פרץ, הקפטן הישראלי, קרא לאירים לחקור את הנושא לעומק לפני שהם מעבירים ביקורת.
14: don't think that US foreigners can understand our reality. And I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more and to see, and then they can judge and say what they think.
0: התמונה גדולה מאוד, אני לא חושב שזרים יכולים להבין מה קורה בישראל. אם הם באמת רוצים להבין את מה שקורה כאן, הם צריכים לקרוא יותר, אומר פרץ, לבקר בישראל כדי לראות את המדינה, ואז הם יוכלו לשפוט. כך דורם פרץ, שחקנה של נבחרת ישראל. המשחק יתקיים הערב ברבע לעשר. בשעה זו אין עדכוני תנועה מגלגלץ, אתם מתבקשים אבל בכל זאת לנסוע בזהירות. מזג האוויר הוא יהיה בהיר עד מונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אנחנו עכשיו עם פרויקט הנצחה מיוחד של אחים שקולים. מדובר ב-78 אחים ואחיות מכל תקופות המדינה, והם יוצאים בפרויקט על מנת לספר את הסיפור שלהם, של השכול שלהם, של האובדן שלהם, באופן שהוא יוצא דופן דרך תצוגה. תצוגה שלמעשה היא מעין מנהרה ארוכה שבה המבקרים עוברים ומתוודעים לסיפורם של האחים. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב ליפית נרבט, אחותו של סמל צביקה נרבט, זכרו לברכה, שנהרג בפיגוע בכפר דרום בשנת 1995.
15: בוקר טוב.
0: אז יפית, קודם כל ספרי לנו על, על היוזמה הזאת, איך היא נולדה, איפה רואים אותה?
15: יפה, אז בעצם המיצג, התערוכה המיוחדת הזאת, המרגשת, נמצאת במוזיאון אנו, מוזיאון של העם היהודי, סביב אוניברסיטת תל אביב, וזה מיזם של עמותת האחים השקולים, האחים שלנו, יחד עם המוזיאון, והיא פתוחה מיום שלישי הקרוב, לאורך כל חול המועד, היא ללא תשלום, ואנחנו נשמח מאוד שיבואו ככה באמת עם ישראל לחבק אותנו, אחים השקולים, להכיר, לשמוע, לתת לנו במה לספר על האחים שלנו, על עצמנו. וחשוב לומר בעצם שבתצוגה, בעצם במיזם הזה, לצד מיצבים אומנתיים שיש שם גם וידאו ארט, ציורים, קיר זכוכית, יש שם את הסיפור, כל אח ניתנת לו, ניתנה לו במה לכתוב את הסיפור האישי על אח שלו, לצד תמונה, ולספר גם על ההתמודדות, על השכול, אבל גם לצד התקווה. אני בטוחה שמי שמגיע ומשוחח, אנחנו גם נהיה שם חלקנו, אחים השקולים, מי שיבוא לראות, לשמוע, להתרשם, יוכל גם לצאת מחוזק.
0: לצורך העניין, את יודעת, נשאלת השאלה, אחים שקולים, זה מה? זה משהו שרק בשנים האחרונות ניתנה תשומת לב אליו?
15: אני יכול שכולה מעל 30 שנה, 31 שנה, ואני יכולה לומר שהקול שלנו לא נשמע, אם זה בזכויות ובכלל, אין הכרה. ולכן זה ככה באמת, לאורך השנים צריך לזכור, אנחנו אלה שבעצם ממשיכים, אם זה לתחזק את המשפחה ולהקים משפחות, חלקנו רווקים, חלקם כבר בתוך המשפחות, ולאורך כל השנים ההתמודדות הזאת היא התמודדות מורכבת. אני גייסתי 3 ילדים לצבא, חידה מובחרת, סיירת, קצינה של 6 שנים בקבע, מאוד מאוד מאוד מורכב, וכן, הקול שלנו לא נשמע, אנחנו לא זוכים לזכויות, וכאן בעצם העמותה שלנו שהיא מהווה עוגן ומעטפת תומכת וכתובת מקצועית עבור האחים השקולים, היא מחזקת ומקדמת מיזמים של הנצחה, אבל לצד בעצם הכרה בזכויות של האחים. בוא נח... מאוד מאוד חשוב.
0: יפית, בואי נחזור רגע למיצג עצמו. אנחנו מדברים פה על 78 סיפורים, לכל אורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, מ-48 אני חושב, ועד ממש ימינו אנו חרבות ברזל. מה למשל את בחרת להדגיש במיצג הזה?
15: אז בחרתי מלבד לספר על אחי בעצם, לספר על ההתמודדות, מה קרה איתי, מה קרה לאורך השנים, איך אני בעקבות השכול הזה התמודדתי, וזה כתוב בטקסט, טקסט קצר, לצד תמונה של אחי ושלי, ומסביב לזה בעצם במעטפת ישנם עוד כל מיני מיצבים של אומנים שנותנים לזה ביטוי, וזו אני יכולה לומר באופן אישי שלי זה באמת מקום מאוד מרגש, הבמה הזאת שניתנה לנו בתוך המוזיאון, והפתיחה לקהל הרחב, שיקירו ויבואו ויראו וישמעו אותנו.
0: זה לא קשה קצת? את יודעת, אם אמרו לך, יפיד, אני מדבר קשה רק רגע, קשה כמובן שזה נפשית, אבל באים ואומרים לך, את צריכה עכשיו בעשר שורות לספר את הזיכרון שלך, של האח שלך?
15: ממש כך.
0: נכון? אני מנסה להיכנס לנעליים שלך רגע.
15: נכון. וואו, זה היה קשה. איך אני בוחרת את המילים, מדייקת בדיוק את מי שהוא היה, מה הוא היה, מה אני רוצה גם להעביר ואיזה מסר, ואיך אני לתוך זה משכתבת את התחושות שלי, את ההתמודדות שלי, את הכאב שלי, שאין לו סוף. אין לו סוף. זה לא שהזמן הקעה את הכאב. ממש לא. פשוט לומדים לחיות לצידו, ובטח בשנים האחרונות, יכולה להגיד שזה קשה מנסור, כל פעם הותר לפרסום, והכתיבה הזאת הייתה קשה. קשה ומורכבת. אני בטוחה לכל אח ואחות. זה מאוד לא פשוט, נכון. מדויק.
0: אבל עם הקושי באיזושהי הקלה גם?
15: הקלה במובן הזה שנותנים במה מכבדת לכאב שלי, כאחות שכולה, שיראו אותי, שישמעו אותי, שנותנים לי מקום להביע את הדברים. זאת ההקלה. כי כל עוד אנחנו מנציחים אותם, הם איתנו. ושם ההקלה. כי ההתמודדות שלנו היא התמודדות אישית לאורך כל השנים, 24 שעות, אם זה בחגים, ואם זה במהולדת, ואם זה בשמחות, או דווקא בקשיים שלנו, הם מאוד מאוד עצומים. אז פה המקום הזה שנותנים במה כל כך מכבדת במוזיאון אנו, ושומעים אותנו, זאת ההקלה מבחינתי. זה הכבוד שנותנים לנו וההכרה.
0: בת כמה היית כשאחיך נהרג צביקה?
15: אני הייתי בת 25, צביקה נהרג, אני הייתי בת 25, הייתי בבית, הייתי הסטודנטית לחינוך, אני האחרונה ששוחחתי איתו בטלפון, וטרם הוא עלה לאוטובוס, וגם שמענו ברדיו אז, לא היה פלאפון, שמענו ברדיו אז בעצם על האירוע.
0: לא, אני שאלתי בת כמה את, כי את יודעת, אתה מדבר על אחים, יש אחים שהם קטנים, ויש אחים שהם בגילי ה-10, ויש אחים שהם כבר, כמו שאת אומרת, אתה הייתי כבר בגילי ה-20, ואני מניח שגם הפרספקטיבה היא שונה לחלוטין.
15: בהחלט, זה בנקודה, זה ממש ממשק של איפה אתה נמצא בחיים שלך, מה הספקת, מה חווית, מה למדת, אני הייתי אז בת 25, אבל בעמותה יש לנו אחים מהגיל הכי צעיר עד הגיל הכי מבוגר. כן.
0: יפית נרבט, קודם כל תודה רבה ששיתפת אותנו כאן הבוקר הזה, ולכו לראות את מיצג הזיכרון הזה במוזיאון אנו.
15: אנחנו מחכים לכם ונשמח לחיבוק של העם.
0: את יודע למה שאני אזמין? תזמיני עד באמת.
15: זהו, אז אני אשמח, כן, לבקש, לומר, לספר, כן. אז שוב אני אומר, ביום שלישי הזה, לאורך כל חול המועד, אנחנו בתערוכה, נעמוד שם גם האחים השקולים שרוצים לראות ולהשמיע ולשמוע גם אתכם, וכמובן לקבל חיבוק, גם אם זה מנטלי או חיבוק פיזי, תבואו לשמוע לאחים שלנו, לראות אותנו, הכניסה היא ללא תשלום.
0: את החיבוק הווירטואלי שלנו את קיבלת עכשיו.
15: תודה רבה.
0: תודה, יפית נרבט, אחותו של צביקה נרבט, זכרו לברכה, שנפל בפיגוע בכפר דרום ב-1995. בוקר טוב וחג שמח, עד כמה שאפשר.
15: תודה, בשורות טובות.
0: אמן, אמן. אנחנו עכשיו עם המשך הכותרות העיתונים. אני בחרתי להקריא לכם את הטור שכותבת הבוקר הזה סמדר פרי, וסמדר פרי צריך להגיד, ספגה באמת הרבה מאוד ביקורת והכחשות על הפרסום שלה, לדעתי כבר זה היה בשמונה באוקטובר, היא פרסמה את העזרה המצרית שהגיעה. וסמדר פרי בטור מיוחד בעמוד 3 בידיעות אחרונות, היא כותבת כך, הטור הוא ארוך, אבל אני בחרתי להביא את הציטוט שלה. היא מתארת את השיחה שלה עם המקור המצרי, והוא אומר לה כך, אבל לך, כווני, אותו מקור מצרי אומר לסמדר פרי, אבל לך אני אמסור יותר פרטים, כך הודיע לי המקור, כי את נמצאת בישראל, והעזרה הזו אמורה הייתה להטריד אתכם. המקור שמעולם לא פגשתי פנים אל פנים, גם מעולם לא נתן לי ידיעה שקרית. כמו תמיד, הוא צלצל, מסר מה שמסר, ענה לחלק משאלותיי והתעקש לא להזדהות. פעם אחת, בביקור בארמון הנשיאות, ראיתי מולי שורה ארוכה של קציני מודיעין מצרי. עמידתם הייתה מתוחה. אחד מהם חייך לעברי ונופף בחשאי בידו. זה היה האיתות היחיד שקיבלתי לגבי זהות המקור. מיד אחרי אותו נפנוף התבקשו העיתונאים לעזוב את האולם. וזה התיאור של סמדר פרי, את הפגישה היחידה שלה עם אותו מקור, כמו שהיא אומרת, מעולם לא יחזיב. ואחרי סוף השבוע הזה אנחנו מבינים באמת שהידיעה שהוא מסר לה הייתה נכונה, ויש לכך הצלבות מכמה וכמה גורמים. עכשיו, בדיוק באותו עניין, ישראל היום, אני הולך לטור פרשנות של יואב לימור, ובטור הפרשנות של יואב לימור, הכותרת היא, נתניהו יודע, האמת סופה להתגלות. מה שקרה בשבעה באוקטובר לפניו וגם אחריו, אינו עניינו הפרטי של בנימין נתניהו, הוא עניין שלנו, של כולנו. חובת הנאמנות המוחלטת של ראש הממשלה היא אלינו, האזרחים ולמדינה. לא לעצמו, לא למקורביו וגם לא למפלגתו. כבר 3 שנים שהוא מפר את החובה הזאת, זו פסקת הפתיחה בטור של יואב לימור, בעקבות החשיפות, שתי החשיפות, גם של האטלנטיק וגם של הניו יורק טיימס בסוף השבוע האחרון. ואני אלך לעוד טור אחד בדיוק בעניין הזה של בן כספית במעריב. בן כספית במעריב כותב כך, כותרת היא תג מחיר, ואני אקריא לכם, יש כאן כמה פסקאות, אבל בן כספית הולך כאן בטכניקה מאוד מוכרת של לחזור על אותו משפט פתיחה, ובכל פעם נפתח נושא אחר. הוא אומר, אין לי ספק שהייתה עזרה מצרית ערב השבעה באוקטובר, את הספק שהיה לי הסיר יושב ראש ועדת החוץ בבית הנבחרים האמריקני, שאישר בקולו שעל פי המודיעין האמריקני, המצרים הזהירו את ישראל ימים ספורים לפני הטבח. אני משוכנע, גם כותב כספית, שהייתה אזהרה של שליט האמוריות מוחמד בן זייד בשיחה עם נתניהו. הסיפור הזה מוצלב ובדוק, מאושר באוף רקורד על ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר. באמוריות העדיפו לשתוק ימים ארוכים מאוד אחרי הפרסום, עד שפרסמו הכחשה נרפית שאינה רלוונטית כלל לפרסום. כל מי שעוסק בתחום המדיני יודע שפרסום מהסוג הזה, אם אינו נכון, חוטף החשה גורפת ורשמית מיד עם פרסומו, בטח כאשר מדובר במערכת יחסים הדוקה כמו זו שבין האמירויות לישראל. אלה היו 3 קטעים מטורי פרשנות מהעיתונים ממעריב וישראל היום ומעריב, וגם ידיעות אחרונות כמובן, הדברים שהביאה סמדר פרי, מי שחשפה לראשונה את האזהרה המצרית. 6:45 עכשיו, אנחנו לפינת הפרשנים שלנו, וגם היא ברוח סוכות. טוב, אני הייתי קורא לזה אולי לא לפרשנים, אלא לפינת האורחות שלנו באלף הבוקר הזה, ואנחנו החלטנו להקדיש אותה לתיירות בצפון. לזו שחזרה בחלקה, ולזו שכלל לא חזרה, ומיד תבינו למה עשיתי את ההבחנה הזו באלף. אנחנו אומרים שלום למיכל מורלי, סמנכלית מלון פסטורל בכפר בלום.
16: בוקר טוב.
0: ובוקר טוב לזהבה ניינשטיין, בעלת הצימר אווירה כפרית בגורן, במטולה. שלום זהבה.
16: בוקר טוב.
0: אז מרחק לא גדול בין כפר בלום לבין מטולה, וכל אחת מכן מתארת הבוקר הזה חוויה אחרת. אז הנה הבמה שלכן, מיכל, בואי תתחילי את, איך נראה הבוקר הזה מלון פסטורל?
16: בוקר טוב לכולם, בוקר טוב אמיר. מלון פסטורל נראה טוב יחסית לשנתיים האחרונות. אנחנו באחוזי תפוסה 60%, לא כמו שאנחנו רגילים להיות, אבל בהחלט לא כמו שהיינו, ובטח לא מה שזהב תתאר עוד רגע. אז אנחנו עם הפנים קדימה, ואנחנו רואים ש התיירים הישראלים, התיירות פנים, מה שנקרא, כן מתחילים לבטוח בנו ולהגיע לצפון.
0: רגע, בואי, את יודעת, תיירנים אוהבים לדבר באחוזי תפוסה, מה שנקרא וייקנסי. מה התפוסה אצלכם כרגע?
16: אז כמו שאמרתי לפני רגע, אנחנו 60% תפוסה, ולא 100% כמו שאנחנו רגילים להיות בתקופה הזאת.
0: פספסתי את המספר, פספסתי את המספר.
16: הבנתי. אז אנחנו 60% תפוסה, ואני כבר מדברת איתך, ואני אומרת שגם עוד אפשר עוד להרים טלפון ולהגיע לחג השני. מוזמנים לצפון היפה שלנו.
0: רק, אני מיד נגיע לזהב, אבל בדרך כלל, בשנים כתיקונן, לא שלושה שנים האחרונות,
16: כן.
0: בתקופה הזאת זה 110%?
16: זה 100% תפוסה, כן, כן.
0: כלומר...
16: בהחלט, אנחנו מרגישים, אנחנו עוד לא חזרנו לשגרה. הצפון יפה, פורח, הנחלים זורמים, הקהל עוד קשה לו... לבטוח ולהגיע לצפון. באמת היו תקופות שזה היה מוצדק, אבל בתקופה זו, שוב אני מדברת על הגליל העליון, שאנחנו ממש במרחק קרוב לגבול, אבל לא על הגבול, לא מטולה, ואנחנו לא...
0: אז בואי נשמע איך זה נראה במטולה הבוקר הזה. זהבה, את מפעילה כאמור את הצימר אווירה כפרית בגורן, שומם.
17: כן, בוקר טוב. המצב קשה פה מבחינה תיירותית, מאוד קשה. מאז שפרצה המלחמה היו פה אורחים, ומאז אין אורחים. המקום הוא מקום מדהים מבחינת מזג אוויר, מבחינת שמורות טבע, אנחנו יושבים ליד שמורת נחל עיון. מקום ממש מדהים, מטולה מאוד יפה.
0: לא היה אף טלפון?
17: יש מעט מאוד טלפונים, אנשים שהיו בעבר לפעמים חוזרים, אבל המצב מאוד קשה מבחינה תיירותית.
0: רגע, אבל כרגע, כשאנחנו מדברים עכשיו, זהבה, רק להבין, מדברים עכשיו, הצימר ריק.
17: לא היה אף אורח סוף שבוע.
0: אוקיי.
17: מאז שמטולה נוסדה, היא מבוססת על חקלאות ותיירות. יש פה צימרים, יש בתי מלון... קשה מאוד, הקטע של התיירות מאוד מאוד קשה. אנחנו מאוד מקווים שהמצב ישתפר ושאנשים יגיעו. עכשיו שקט, אפשר להגיע, אזור מדהים מבחינת שמורות טבע ואתרים, ואנחנו מאוד מקווים שאורחים יגיעו.
0: אגב, מתקשרים אורחים אלייך ושואלים, בטוח להגיע, את עונה להם מה?
17: בטוח. תראה, אנחנו כל הצפון כאן, היה חשש שיהיה מצב קשה והיה פה יחסית בסדר. אנחנו איבדנו בין מקום את עומר ויינשטיין, שנפל בתקופת המלחמה.
0: נהרג ממש במטה, נהרג במטה.
17: נכון, הוא נהרג במטה יחד עם עוד עם הפועלים שלו, עבד במטה קרוב לבית ועשו מאוד כבד. אנחנו עכשיו בתקופה שקטה, מקווים שכך יימשך ושיש שקט ושתיירים יחזרו לצפון.
0: אגב, הבית שלך נפגע? הצימרים נפגעו?
17: הצימרים לא נפגעו. הבית נפגע.
0: ב? עכשיו הוא בסדר?
17: אני עובדת בחקלאות. יש פה מצב מאוד קשה מבחינת החקלאות. בדרום הקימו את מנהלת תקומה שעוזרת לחקלאים. כאן אין למי לפנות. מבחינת החקלאות גם המצב מאוד קשה.
0: אתם אגב, את פונית מהבית, אגב בשונה מכם, נכון מיכל? אתם לא פוניתם מכפר בלום.
16: כפר בלום זה קיבוץ שלא פונה, נכון.
0: מטולה פונתה. כן, מטולה פונתה לכמעט שנתיים פלוס.
17: שנה וחצי, אני נשארתי במטולה בכל התקופה הזאת.
0: חזרת מתי נובעה, אבל כולם, ההסכם נחתם בנובמבר 24, הסכם הפסקת האש, ואז רק לקח משהו כמו כמה חודשים עד שהצלחתם לחזור.
17: נכון, חלק מהתושבים עדיין לא חזרו. בתקופת המלחמה היו לי חיילים בצימרים, החיילים לא היה להם מקום לשעות פה, אפשרתי להם להיות כאן, תקופה ארוכה היו פה חיילים, ועכשיו החיילים שלנו, בזכותם אנחנו כאן במצב יותר הרבה יותר טוב, ואפשר להגיע, שמורות טבע מדהימות, המקום שקט, רגוע, בטוח, אנחנו מחכים לאורחים.
0: מיכל?
16: כמו שזהבה אומרת, התיירות והתרבות והחקלאות, אבל התיירות והתרבות הם הראשונים להיפגע והאחרונים להתאושש. ואני חייבת להגיד שעכשיו הצפון, הגליל העליון בכלל, זה מקום מדהים להיות בו גם מבחינת מזג אוויר, גם מבחינת הטבע והנחלים הזורמים והירוק בעיניים, ובאמת בטוח להיות פה. זה אבל לא התפנתה, אנחנו לא פוננו וחיינו פה כל המלחמה. באמת באמת באמת בטוח פה, וכדאי לבוא ולראות את זה וליהנות מהמראות האלה שאפשר לראות, מהריחות, הריח של הסתיו כבר, אני פתחתי את החלון הבוקר וממש מרגיש סתיו, ובטוח, בטוח, אם בהתחלה, אם בהתחלה אורחים היו באמת חוששים ושואלים ומגיעים, והדבר הראשון שהם מבקשים היו לראות זה איפה הממדים, היום זה כבר לא ככה, שקט פה, אם שומעים מדי פיצוצים זה הפעילות שלנו בלבנון ולא אצלנו.
0: כמאמר השיר, התותחים מכוונים לדמשק. ילדה, זה בגדות, על גדות.
16: נכון, בגדות. אני גרה באלת השחר, זה ממש קרוב אליי, אבל כפר בלום גם לא רחוק מגדות. ואני גם אציין ואגיד שהשתנה גם משהו באופי של ההזמנות שלנו. אם בעבר אנשים היו מזמינים מראש, היום זה יותר ויותר צמוד וקרוב לחופשה, אבל מזמינים ומגיעים, ואני בטוחה שגם מטולה זה מקום ששווה להגיע אליו, לא רק, לא למקום ספציפי, לא בהכרח למלון פסטורל בכפר בלום או לצימרים במטולה, כדאי לבוא לגליל העליון, כדאי לבוא לצפון, אנחנו צריכים אתכם פה, כדי שהמקום יוכל להתאושש והפרנסה תחזור לכולם, אנחנו צריכים פה את התיירים. אז באמת מפה זאת קריאה והזמנה לכולם לבוא, לנשום את הגליל ולהיות וליהנות פה בכיבה.
0: תגידו לי, איך שורדים את השלוש שנים האלה כלכלית? זהבה? שאצלך מדובר על צימר אחד.
18: לא, זה לא צימר אחד. יש לי פה שבעה צימרים. זה לא צימר אחד. קשה מאוד לשרוד את המצב הזה. זה לא פשוט.
0: אוקיי. איך עושים את זה? לא, ההזמנה ברורה, אבל איך עושים את זה? זה מענקי מדינה? קיבלתם איזשהו מענק מהמדינה כפיצוי על הצימרים שלא עבדו? או שהייתם צריכים לקטט את רגליכם?
18: הסברתי לך שבדרום דאגו לחקלאים ודאגו לתושבים על ידי מנהלת שלא קיימת כאן. קשה מאוד כאן. אנחנו מאוד מאוד במצב קשה מהבחינה הזאת.
0: טוב, מי ששומע אותנו, אווירה כפרית בגורן, לא, לא, רגע, רגע, רגע, זהבה, בואי ננסה רגע אם אנחנו יכולים לעזור לך. אווירה כפרית בגורן זה צימרים של זהבה במטולה, ומי ששומע אותנו, ואתם רואים, האווירה, המצב רגוע בצפון, אז הנה, יש צימרים פנויים אצל זהבה, ומי שמתכנן שנו עוד חג ארוך, אז בבקשה. מיכל, אצלכם זה נראה אחרת, אני מניח, כי אתם...
18: מלון פסטורל הוא מלון לדוגמה, מלון יפה, ותמיד היו שם אורחים, וקונצרטים, ומופעים, וכל האזור פה מדהים, נחלים, שמורות טבע, כולם מוזמנים.
0: כן, מיכל, אצלכם איך אתם שרדתם את התקופה הזו? ממש בקצרה, כי יש לנו עוד דקה.
16: אז אני אגיד את זה בקצרה. אנחנו קיבלנו מענקים ופיצויים מהמדינה, יש לנו 193 חדרים, אנחנו דאגנו כל הזמן להיות במלון, גם כשהיינו, אנחנו לא היינו מפונים, אבל האזור היה מפונה והייתה כאן מלחמה, אז אנחנו היינו ודאגנו לשפץ ולהרחיב ולדאוג למרחבים הציבוריים, ולהמשיך בעונות המוזיקליות כמו שציינה זהבה, וגם עכשיו עוד רגע, יש את פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, שנה 41 שלו, שמתקיים במלון, ובהחלט מוזמנים להגיע ולתמוך ולהראות ולהיות חלק מהצפון שלנו.
0: מיכל מורלי, סמנכלית מלון פסטורל בכפר בלום, וזהבה ניינשטיין, ממטולה, בעלת הצימר, אווירה כפרית בגורן, תודה רבה לכן.
16: תודה לך,
0: חיזקו. חיזקו.
16: תודה,
0: תודה, תודה. חג שמח.
16: ביי ביי.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. עוד מעט נחזור עם, מיד אחרי השעה 7, אורח בוקר טוב ישראל יהיה אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, ואחד הצלעות אתמול בפגישת ראשי גוש השינוי. נציע הפסקה קצרצרה, נחזור מיד.
19: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
21: קול

0: עושים כאן את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. עוד מעט נחזור עם מיד אחרי השעה 7. אורח בוקר טוב ישראל יהיה אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, ואחד הצלעות אתמול בפגישת ראשי גוש השינוי. נצא הפסקה קצרצרה, נחזור מיד.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על קציצות של דודה שולה. באתר ובסניפים, אוטודיפו.

0: הטלפונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך. אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: מופעי פסטיבל עין גב סובב כינרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנאי, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכינרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
7: עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.

0: שבע בגלי צהל. חודש לבחירות. בגוש השינוי מבטיחים לא לתקוף זה את זה לאחר פגישת ראשי המפלגות. נדווח ונהיה עם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. עם רגליים, בלי ידיים. נבחרת אירלנד בכדורגל תופיע הערב בסופו של דבר למשחק מול נבחרת ישראל, אבל הודיע שלא תלחץ ידיים לשחקנים כאות מחאה.
1: The players, if they want to understand the image like it is, they should read more and then they can judge and say what they think.
0: איך זה ייגמר על המגרש ומחוצה לו? נדווח בפינת הספורט ונהיה גם עם שגרירת ישראל בדבלין עד לפני 3 שנים, לירון בר שדה. וגם סרטו של אבי נשר על 7 באוקטובר מגיע לישראל.
2: אתה עושה סרט שאתה מרגיש בנשמתך שאולי כדאי שיהיה.
0: כתבות התרבות מאיה זוהר וליבי גילאי היו בבחורה בפסטיבל הסרטים בחיפה, שבו גם קיבל הבמאי פרס מפעל חיים. הקולות בפינת התרבות.
2: מי שמפחד אסור שיעשה קולנוע, זה לא תחום לפחדנים.
0: בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום, עורך ראשי שרון קינן.
0: שלום לכם, היום יום ראשון, ט"ז בתשרי תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026, חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו עם החדשות. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, וסוכם על הקמת 3 קבוצות עבודה משותפות להיערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי יסוד לממשלה הבאה ולמסרים תקשורת.

0: משמעותיים. הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 באזור לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. הכוונה של ישראל לבנות בשטח ספגה ביקורת בעולם המערבי בגלל הפגיעה באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עתידית. עיריית מעלה אדומים תעתור הבוקר לבגץ נגד ההחלטה. ראש העירייה גיא יפרח האשים בשיחה עם בוקר טוב ישראל את היועצת המשפטית בשיקולים פוליטיים.
1: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית. הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
0: לשכתו של ראש הממשלה נתניהו הכחישה את הדיווח בסוף השבוע במגזין האטלנטיק האמריקני, לפיו ראש המודיעין המצרי טס לישראל והזהיר בכיר ישראלי מתקפת פתע של חמאס 11 ימים בלבד לפני הטבח. מלשכת נתניהו נמסר, מדובר בטענה שקרית שמצרים עצמה מכחישה. כעת היא ממוחזרת על מנת להוליך שולל את הציבור הישראלי. נתניהו דחה גם את תחקיר הניו יורק טיימס שאישר את פרסום עיתון הארץ, לפיו ראש ממשלת איחוד האמירויות הזהיר גם הוא את נתניהו וטען כי הטיימס הוא עיתון אנטי-ציוני שמפיץ שקרים. לאחר שאתמול דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז בשיחה עם כתבים, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר הלילה לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחריה תתקבל החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום, כך שר החוץ האיראני ערקצ'י. שלשום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. שירותי כבאות והצלה שם חושדים כי השריפה שהשתוללה במשך שעות אמש ביער חרובית סמוך לבית שמש נגרמה כתוצאה מהצתה. לוחמי האש בשילוב מטוסי כיבוי וצוותי קק"ל השיגו אמש שליטה על השריפה שהילתה כ-600 דונמים של חורש וצמחייה. הטיפול בחקירת הדלקה הועבר למשטרה לאחר שצוות מיוחד שהוקם לבחינת נסיבות השריפה העלה חשד שמדובר בהצתה מכוונת. היער יישאר סגור עבור המבקרים גם היום. עכשיו, העדכונים מגלגלץ. כביש 6 דרום העמוס מנצני עוז עד מחלף אייל בגלל מסעית שעולה באש. כביש 471 עמוס מצומת מגדל אפק עד מחלף עמישב בגלל תאונה. כביש 60 עמוס מקלנדיה עד מחלף אדם. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום.
0: שבע וחמש דקות, אנחנו ב-29 ספטמבר 2026, י"ז בתשרי תשפ"ז, חג שמח. לוח השנה, הוא מורה על חול המועד סוכות, בדרך כלל זמן של חופש, אבל לוח השנה הפוליטי לא, יש ספירה אחרת. אנחנו היום בדיוק חודש לבחירות, ואנחנו מתחילים בעניינים הפוליטיים.
2: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
0: מיד נהיה עם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן על הפגישה אמש של מנהיגי גוש השינוי, אבל קודם, אנחנו איתך כתפנו הפוליטית אפרת אביבי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים מהפגישה המחומשת, שלום אפרת.
3: בוקר טוב אמיר, נכון, אז חודש לפני הבחירות ראשי גוש האופוזיציה התכנסו אמש בביתו של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב. לפגישה הגיעו נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, כשעל הפרק עמדו תאום הקמפיינים, חלוקת הגזרות בין המפלגות והרחבת הגוש באמצעות גיבוש של קווי יסוד משותפים לקראת ניסיון להקים ממשלה. אבל אמיר, מעל הכל המטרה הייתה לייצר תמונה של מחנה מאוחד ומגובש מול הבוחרים. אז בתום פגישה שנמשכה כשעה, חתמו החמישה על מסמך עקרונות שבמסגרתו התחייבו שלא לתקוף זה את זה מהיום ועד לכינון הממשלה, ואומר כחודש ימים. זאת אחרי שבועות של מאבקים פוליטיים סביב השאלה מי יהיה המועמד לראשות הממשלה, מי תהיה המפלגה הגדולה בגוש. אז כעת מבקשים ראשי מחנה אופוזיציה להפנות את המאמץ שלהם אל היעד המשותף, הגדלת הכוח של הגוש, ובעיקר לענות על השאלה מאיפה אפשר להביא את המנדטים החסרים. סוגיית הנהגת הגוש נדחתה לאחר המחירות, אז ניתן יהיה לבחון את התוצאות ואת המפה הפוליטית שתיווצר. גם שאלת שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות מבחוץ נותרה בשלב הזה ללא הכרעה, מגלגלים את הפוח האדמה הלוית הזה לזמן אחר. נציין אמיר שמי שלא משתתף בפגישה הוא בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, שבקמפיין שלו מבקש להימנע מהחלוקה לגושים. אתמול הוא מנחיח את עצמו בצורה קצת אחרת, הוא מקיים מחאה שקטה באמצעות הצבת מסעית מול ביתו של לפיד, שעליה נכתב, הגושים תוקים את ישראל. גם בליכוד תוקפים, טוענים שראשי האופוזיציה הקימו ממשלה עם מפלגות הערביות, אבל כאמור אמיר, מבחינת גוש האופוזיציה כעת, הניסיון הוא להפנות את המאבק אל מחוץ לגוש, לנושאים אחרים, ומתרכזים בעיקר בהשגת מנדטים שיכריעו את זהות הממשלה הבאה.
0: תודה, אפרת. אנחנו כאמור מיד נהיה עם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אבל עכשיו לעניין הזה, הייעוץ המשפטי לממשלה הוא הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 עד לחודש לאחר הבחירות. החשש הוא משימוש במכרזים האלה לצורך תעמולת בחירות אסורה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בנדרת, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. בוקר טוב.
4: בוקר טוב אמיר. נכון, המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור בין מעלה אדומים לירושלים, שהיה אמור להיות מושלם כשבוע לפני הבחירות, יידחה בשל עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה בנוגע לתקופת הבחירות. ביום שישי, סמוך לכניסת החג, פנו נציגי היועמ"שית לעירייה והודיעו להם שלפי שעה לא יוכלו לסגור את המכרז ולקדם את הבנייה. בסביבת היועמ"שית הדגישו כי מדובר בדחייה בלבד של המועד האחרון להגשת ההצעות בחודש, כך שיחול לאחר הבחירות באופן שיפחית לטענתם את החשש משימוש במכרז לצורך תעמולת בחירות אסורה. בעיריית מעלה אדומים כבר מתכוננים לעתור נגד ההחלטה לבגץ. ראש העיר גיא איפרח האשים בשיחה איתנו את היועצת המשפטית גלי בערב מיארה בשימוש בשיקולים פוליטיים ולא משפטיים.
1: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית, הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים ולא מהעולמות המשפטיים. גם כך היזמים והקבלנים סובלים מחוסר ודאות בכל מה שקשור לבניית השכונה בגלל הלחץ הבינלאומי. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
4: פרויקט הבנייה ב-E1 נבלם פעמים רבות בשלושת העשורים האחרונים מסיבות שונות, כשבראשן הביקורת הבינלאומית על כך ששליטה ישראלית בשטח שמאפשר רצף בין יהודה לשומרון תקריס את רעיון המדינה הפלסטינית. לפני שנה אישרה הממשלה את תוכניות הבנייה, ולפני כחודש וחצי נפתחו לראשונה מכרזים לקבלנים, מה שהביא תוכנית הבנייה ב-E1 לנקודה המתקדמת ביותר שהייתה בה. כעת הפרויקט יידחה בחודש נוסף לפחות.
0: תודה הינה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ליושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור איווט ליברמן. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אז אולי אפשר את תגובתך קודם כל לגבי ההוראה הזאת של היועצת המשפטית לממשלה לדחות את המכרזים לבנייה ב-E1?
5: קודם כל צריך לברך על עצם החלטה לבנות ב-E1. זה נמשך יותר מדי שנים, והחלטה לגופו של עניין היא החלטה מאוד מאוד נכונה. לערוך טקס חגיגי שבוע לפני בחירות, ברור שזה תוכנן כאירוע פוליטי, לא כאירוע אמיתי אלא כאירוע פוליטי, ולכן טוב עשתה היועצת משפטית שהיא דוחה לאחר הבחירות. להוציא ולהפוך את זה לחגיגה שבוע לפני בחירות, אני חושב שזה ממש לא נכון.
0: אגב, אתה ראית, אני מניח שאתה זוכר את האמירה של אייזנקוט על כך שהעיתוי לבנייה ב-E1 הוא עיתוי לא נכון, כלומר, כבר יש לכם פה מחלוקת?
5: תראה, מפלגות שונות עם התפיסות עולם שונות. אני בירכתי על ההחלטה לבנות ב-E1 מיד לאחר אישורה בממשלה, ואני חושב שגם לגבי מדינה פלסטינית ברור שחייבים גם פה להכניס ודאות. אין מדינה פלסטינית וחייבים לפרק את רשות הפלסטינית. זה שני דברים כמובן יהיו בסלע המחלוקת בתוך ממשלה הבאה, אבל יש מחנה משותף רחב ביותר. יש מחנה משותף שהוא כולל הקמת ועדת חקירה ממלכתית וגיוס לכולם, ומגבלה שתי קדנציות לראש ממשלה ולימודי ליבה וחוקה וכך הלאה.
0: אבל זה יש... אבל חבר הכנסת ליברמן, זה כבר לאחר הבחירות, אתה יודע, זה קצת נכון. כאילו, זה קצת כאילו לפשוט את אור הדוב לבני שהוא ניצוד. אתה באמת יצאת אתמול בהרגשה שאתם יכולים להסכים, או לפחות אני ממה שקראתי זה יותר החלטה של הסכם שביתת נשק?
5: לא, יש לפחות 11 נקודות שבהם יש הסכמה, ואני הזכרתי כמה מהם. אבל בסופו של דבר צריך להבין מה האלטרנטיבות. או שאנחנו ננצח בגדול, או שביבי לוקח אותנו לחורבן בית השלישי. אין פה אלטרנטיבה שלישית. זה או שכל ארבעת המפלגות יביאו ניצחון מוחץ, ברור, מוצק, או שכמו שאמרתי, ייקחו אותנו לחורבן בית. זאת האלטרנטיבה.
0: אבל מה עם שאלת השאלות לסורך העניין של שאלה? מי ינהיג את הגוש ומי רואה את
5: עצמו? אמיר, זה לא את השאלה. זאת לא השאלה, ואני אומר לך, אין לי אגו, אבל יש לי ניסיון ויש לי זיכרון. בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. צריך להבין שמדובר פה בקואליציה אקלקטית עם הבוחרים אחרים, בוחרים שונים, אלקטורט שונה, ולכן חשוב
0: כלומר, שכל אחד... חבר הכנסת ליברמן, לא ויתרת על הדרישה שלך,
5: לא, או... אני דוחה את כל כרגע.
0: על האספירציה שלך, רק תני לשים, על האספירציה שלך להיות ראש ממשלה?
5: כרגע האספירציה שלי, המאמץ שלי, להביא ניצחון לגוש. זה לא יעזור כלום אם כל הגוש ביחד לא יביא ניצחון. ולכן אנחנו כל השאלות האחרות, חוץ משאלה אחת, איך מביאים מקסימום מנדטים כולנו ביחד לגוש המשרתים, אנחנו עוזבים את זה ליום אחרי הבחירות, ואני אומר לך, יום לאחר הבחירות אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
0: בלי קשר למספר המנדטים?
5: אני אומר לך, אנחנו יום לאחר הבחירות נחליט מי מועמד לרשות ממשלה. ועוד פעם, אתה בורח משאלות מהות. אנחנו צריכים להגיע קודם כל למצב שאנחנו מקימים ועדת חקירה ממלכתית בדיוק כמו שכתוב בחוק, כי בלי זה אנחנו לא יכולים להמשיך. אי אפשר גם להשלים עם מצב ששלוש שנים כל הממשלת הקונספציה הזאת לא מסוגלת להכריע באף חזית. יש לנו שש חזיתות פתוחות, ואנחנו בלי חזית פתוחה, בלי שסגרנו חזית אחד. זה פשוט בלתי נסבל. אתה יודע, שלוש שנים מלחמת התשה. לא יכול להיות אתה יודע, על הסום.
0: אגב, מבחינתך, איזה חזית ראשונה אתם תסגרו? אתה תלך לפעולה בעזה?
5: תראה, יש לנו... פה יש לנו הרבה מאוד אתגרים, ואנחנו צריכים להבין מה האתגר הראשון, שני, שלישי. חייב להיות פה תעדוף, חייב להיות פה סדר עדיפויות ברור ביותר. ואני אומר לך, כרגע החזית מבחינתי, מעבר חזית הצבאית, הכי קשה זה חזית מדינית. תראה, זה לא, אנחנו בקטסטרופה מדינית. זה שבניו יורק דונלד טראמפ פוגש את ממדני, פוגש את ארדואן, את כל ראשי מדינות האזור, ומתעלם מנתניהו, לא רק הוא, כל אנשי הממשל סירבו לפגוש את ביבי, לא מזכיר המדינה, לא השליח המיוחד, לא קושנר ולא אחרים, לא פוגשים אותו. אף אחד מראשי מדינות G7 לא הסכים לפגוש את נתניהו.
0: אז זה נראה כמו, זה באמת נראה כמו מישהו שלא רוצה לצורך העניין לתת את התמונה הזאת שתשמש לבחירות. אבל אני רוצה, אביגדור ליברמן, חבר הכנסת ליברמן, להמשיך איתך לעוד עניין, וזה סוף השבוע הזה והתחקירים, גם של האטלנטי, גם של הניו יורק טיימס, שלמעשה מאשרים, ישראל קיבלה שתי אזהרות ממצרים, גם דרך האמירויות, גם אחת ממצרים ואחת מהאמירויות, לפחות ראש הממשלה ממשיך לדבוק בגרסתו, להדם, לא היו דברים מעולם.
5: תקשיב, קודם כל, ב-21 לדצמבר 16, הוא קיבל ממני מסמך כתוב, בנוכחות עוד שני אנשים. הוא לא יכול להגיד שהוא לא קיבל שום עזרה. הוא קיבל עזרה ממני. העברתי לו במסירה האישית, ואמרתי לו בדיוק מה הולך לקרות, ולצערי אותו תרחיש שהזהרתי אותו, התממש. זה תרחיש של 11 עמודים, פירטתי לו בדיוק מה מצפה לנו. לצערי, כמו שאני אומר, כל התרחיש הזה התממש. דרשתי את זה כמה פעמים בישיבות קבינט, עד להתפטרותי. הוא לא יכול להגיד שהוא לא, אף אחד לא ידיע
0: אותה. אוקיי, אבל במהלך 23 אתה שמעת על העזרות הללו?
5: תראה, אני במהלך 23 לא שמעתי, אני לא הייתי חבר קבינט, אבל מה שאני שמעתי לאחר מכן, שראש הבק, נדב ארגמן, מתייצב אצלו בלשכה ואומר לו, תשמע, הכסף הקטרי שמועבר לרצועת עזה עובר ישירות לזרוע הצבאי של חמאס. ולמרות זה נתניהו אומר לו, אתה ממשיך בעברת הכספים.
0: יש לך הסבר לזה? למה נתניהו התעקש על העברת הכסף הקטרי? בניגוד לעמדת מערכת הביטחון?
5: קודם כל מערכת ביטחון וקודם כל ראש שבק נדב ארגמן, וזה ממוסמך. על זה יש לנו תיעוד, יש מסמכים ויש עדותו של נדב ארגמן עצמו. דבר שני, אין לזה שום הסבר הגיוני. אין לי הסבר הגיוני גם לכל המהלך של הכסף הקטרי. אני רוצה להדגיש שמהלך של הכסף הקטרי זה מהלך אישי של ראש הממשלה. הוא כל הזמן נותר, כל הזמן אוהב להשים את הצבא, את מערכת ביטחון. זה לא הייתה יוזמה, לא של הצבא ולא של מערכת ביטחון. זאת יוזמה אישית שלו. ודבר שני, ואגב, הוא לוקח על זה אחריות. אתה בוודאי זוכר, הוא טס לצרפת בעלייה למטוס. לצרפת, שואלים אותו עיתונאים, והוא אומר, אני לקחתי החלטה מנהיגותית ואני נושא באחריות ואני מוכן לשלם מחירים. כלומר, הוא פה מאשר בקולו בעצמו, לא AI, אלא הוא בעצמו שזאת יוזמה שלו והוא לוקח אחריות. עכשיו, למה זה הכל קרה? זאת בדיוק, זאת המטרה של ועדת חקירה ממלכתית לברר. לי אין שום הסבר הגיוני, לא ליוזמה ולא להחלטה שלו להמשיך להעביר את הכספים, למרות שהוא יודע שזה מגיע ישירות לזרוע הצבאי של חמאס. זה דברים שהוא יצטרך להסביר בפני ועדת חקירה ממלכתית ולתת עליהם דין. בסופו של דבר נתניהו יצטרך לעמוד לדין פלילי במקרה הטוב על הרשלנות פושע.
0: קצת מרחיק לכת.
5: לא, מה זה מרחיק לכת?
0: האמירה הזו, לא?
5: זה מקומם אותי, זה פשוט מקומם אותי. תקשיב, לא יכול להיות שראש המכינה...
0: דין פלילי על ההחלטה להשתמש במימון קטרי ל...
5: על כל הטבח שבא באוקטובר. לא יכול להיות שראש המכינה של בני ציון, שהוא לא משתתף באותו טיול לנחל צפית, נהרגו שם 10 חניכים, והוא קיבל 7 שנים בפנים. החלטת בית משפט על אחריות, על אחריות המנהלית שלו, למרות שהוא לא היה בטיול. פה יש לנו יותר מ-2,000 חיילים ואזרחים שנפלו בקרב ונהרגו, נרצחו. יש 26,000 חיילים מטופלים על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, ואף אחד לא נותן דין. זה פשוט זועק לשמיים. זה לא יכול להיות. נתניהו קבע את המשוואה, אתה הראש, אתה אשם. הוא הראש, הוא אשם, והוא יצטרך לעמוד לדין פלילי על הטבח 7 באוקטובר. הוא נושא באחריות, לא אף אחד אחר.
0: כן, זו אמירה שלנו ב-2006-2007 לאהוד אולמרט. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה לך. חג שמח. רציתי להגניב איתך מילה, משפט. אתה יכול ב-10 שניות לקראת אירלנד? כי הרי אתה יודע, אני יודע שאתה אוהב כדורגל, אתה תראה את המשחק.
5: כמובן, ואני חושב שגם פה אין לנו ברירה, חייבים לנצח, ואני מאוד מעריך את העמדת המאמן נבחרת ישראל בכדורגל, שאמר, אני אלחץ את ידו של מאמן אירלנד, ובו בכל זאת נפריד בין פוליטיקה לספורט.
0: חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תודה רבה, חג שמח.
5: תודה, חג שמח.
0: אנחנו עכשיו לטרגדיה ברצועת עזה, השר במילואים נדב קליבר, השר במילואים אופק מועלם, זכרם לברכה, נפלו ביום שישי, כשרחפן של צהל התרסק במוצב שבו היו ברצועה, וכתוצאה מכך הוא גם התפוצץ כשהם ניגשו לטפל בו. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מצטרף לנו עם פרטים חדשים מהתחקיר של צהל.
6: כן, שלום אמיר. אז בצהל ממשיכים לתחקר את האירוע הקשה הזה ביום חמישי אחר הצהריים, שבו נפלו שני לוחמי המילואים, שכרגע גובר את הערכה בצהל שמדובר על תאונה מבצעית ושלא הייתה שום מעורבות של חמאס באירוע, בניגוד להערכות שהושמעו בשבוע שעבר. הערכה היא שמה שקרה הוא דבר כזה: ברגע שהרחפן התרומם לאוויר עם ההפעלה שלו על ידי הלוחמים, כנראה שהוא פגע באיזשהו חפץ גבוה, בקבל חשמלי או בעמוד, וזה מה שגרם לנפילתו של הרחפן ולהתרסקותו בתוך המוצב הצהלי. שני הלוחמים, נדב ואופק זכרונם לברכה, שהפעילו אותו, הם מפעילי רחפנים מנוסים, מוסמכים. הם מבינים שהרחפן נפל אחרי שהם גם שומעים את הרעש של ההתרסקות, וגם רואים שהמצלמה של הרחפן הפסיקה לעבוד, וזה נתן להם את האינדיקציה שקרה משהו לא תקין, והם כן מבצעים את הפעולה הראשונית הנדרשת, והיא לחבות את השלט. יש לרחפנים כאלה מנגנון בטיחות, שברגע שהשלט כבוי, מטען הנפץ של הרחפן לא אמור להתפוצץ. ולכן התחקיר הצהלי מתמקד בשאלה, מדוע בכל זאת, למרות ששני הלוחמים קיבו את השלט של הרחפן ופעלו כאן לפי הנהלים, למה בכל זאת המטען של הרחפן התפוצץ? רק נגיד שהרחפן נפל על ציליה בתוך המוצב, זאת אומרת הלוחמים זיהו כאן סכנה לחברים שלהם, שהרחפן היה אמור להתפוצץ עליהם, ולכן הם החליטו להוציא אותו מתוך המוצב החוצה כדי שלא יהיה בקרבת חבריהם, ותוך כדי שהלוחמים ממש עושים את דרכם מחוץ למוצב כדי להוציא את הרחפן החוצה, אז הוא מתפוצץ, והאירוע הזה נגמר באמת באסון כששניהם נהרגים. רק נציין נתון חשוב, מאז תחילת המלחמה הזו, 82 חללים נהרגו ברצועת עזה כתוצאה מתאונות מבצעיות. מתוך 474 לוחמים שנפלו בסך הכל בלחימה בתוך שטח הרצועה, מדובר על 17%, קרוב לחמישית מכלל ההרוגים שנהרגו לא מאש אויב, אלא בתאונות מבצעיות, נתון שצהל חייב לפעול כדי לנסות ולהפחית אותו ולמנוע את המקרה הבא.
0: תודה. דורון, אנחנו עדיין נשארים עם התאונה הטרגית הזו, ונדב ואופק שנתנו הכל למען המדינה שאהבו כל כך. כתבתנו נעמה מזור מביאה את קולות הקרובים שמתקשים להיפרד.
7: נדב היה אדם מרכזי במעגל שלנו ובשביל כולם. הוא היה, חוץ מלוחם בצבא, הוא היה לוחם אמיתי בנפש.
8: קרוביו של רב סמל ראשון במילואים, נדב קלי, זיכרונו לברכה, בן 24 מהר חלוץ, מספרים שהיה לו חיוך שובה לב, סקרנות ייחודית ואהבה עצומה לסובבים אותו. עמית, חברו הטוב של נדב, תיאר את המסירות יוצאת הדופן שלו.
7: הוא היה נאמן לעצמו תמיד, והוא לא סטה לשנייה מהדרך שלו וממה שהוא יודע שהוא רוצה. לא משנה מה אמרו לו או מה היה הסיכונים.
8: מאז ומתמיד נדב היה רחב אופקים והתעניין בתחומים רבים בהם מוזיקה שאהב כל כך. שר, חברו מילדות, מתקשה להאמין שהוא כבר לא יזכה לחלוק איתו את האהבה המשותפת שלהם.
9: הוא פשוט חלק כל כך משמעותי מהמסע שלי בעולם הזה. כשעבדתי על פרויקט ורציתי שיהיה לי פסנתרן אליו, פשוט ידעתי שאני רוצה שנדב יהיה זה שינגן. למזלי הגדול הצלחנו להשלים רק חלק מאוד קטן מזה, אבל אני לא יכול להאמין שאני לא אצור איתו יותר.
8: בתקרית בה נפל נדב, נפל גם רב סמל ראשון במילואים, אופק מועלם, זיכרונו לברכה, בן 23 מירושלים, כשנפגעו מרחפן צהלי שהתפוצץ במוצב בצפון רצועת עזה. אופק לא הפסיק להתייצב למילואים, גם במקביל ללימודיו, והיה מחויב לכל מה שעשה. ירדן, הדודתו, תיארה את האופי המיוחד שלו.
10: היה תלמיד מצטיין וספורטאי מצטיין, אלא הכל ככה בשקט, הכל בענווה. בכל מקום שהוא היה, הוא היה מאוד אהוב. ילד מקסים, וזה רק בתחילת חייו. ולצערנו, החיים האלה נגדעו.
8: גם עידן ואליאב, חבריו הקרובים, משתפים כיצד כל מי שהכיר את אופק זכה בחבר אמת.
11: אופק הוא היה אחד האנשים הכי מוצלחים שיצא לי לפגוש. כל דבר שהוא היה נוגע בו היה זהב.
12: היה אחד שתמיד התנדב ראשון, תמיד עוזר לכל מי שהיה מתקשה. באמת הרגישו את ההשקעה שלו בכל מקום שהוא הולך, ובאמת מתגעגעים אליו כל מי שהכיר אותה.
8: רסר במילואים נדב קלי ורסר במילואים אופק מועלם הותירו אחריהם הורים, אחים ואוהבים ומתגעגעים רבים. הם הובאו למנוחות ביום שישי בצהריים, יהי זכרם ברוך.
0: יהי זכרם ברוך. אנחנו עכשיו לזירה האיראנית והמתיחות בין וושינגטון לטהרן. אתמול נשיא ארצות הברית טראמפ הוא מכריז כי הוא דוחה את ההצהרה האיראנית להפסקת אש. מצטרף אלינו עכשיו עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת. שלום יעל.
13: שלום אמיר. כן, אז לאחר שטראמפ דחה אתמול את ההצעה האחרונה של איראן להפסקת אש, באיראן עוד מחכים לתשובה רשמית של המתווכות. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר הלילה לסוכנויות איראניות כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י הוסיף, עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום. איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחר מכן תתקבל החלטה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אתמול כי באיראן נחושים לפתוח את מיצר הורמוז, אך הוא דוחה בינתיים את הצעתם לעסקה, כוללת הפסקת אש שתיכנס לתוקף תוך שבוע, פתיחה מיידית של מיצר הורמוז, הסרת המצור הימי על נמלי איראן, ואפשרת חלק מנכסיה המוקפאים.
14: I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. They made a proposal, but I've rejected it.
13: אני דוחה את ההצעה. הם רוצים מאוד לעשות עסקה ולפתוח את מיצר הורמוז במיידי, כי הם מפסידים. אני דוחה את ההצעה שלהם. כך טראמפ. שלשום דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ טען בפני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר.
0: אנחנו עכשיו לגרמניה, שם מתחילים ממש להרגיש את עליית הימין הקיצוני ברחובות. נציגי אלטרנטיבה לגרמניה, בעיירה קטנה במזרח המדינה, הם אסרו על הצבת אבני זיכרון לזכר קורבנות השואה. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לשליחנו לאירופה, נועם מימלס. שלום נועם.
15: שלום אמיר, בוקר טוב מברלין. כן, לא מעט אנשים, גם בקהילה היהודית, לא מרוצים בלשון המעטה מההחלטה הזו של מועצת העיר איידנאו שבסקסוניה, להפסיק ולאשר הצבה של אבני זיכרון או אבני נגף, אותן לבנים מזהב עם שמות של יהודים שגרו בעבר איפה שהן מוצבות וגורשו או נרצחו בידי הנאצים. זה מיזם מאוד רחב בכל אירופה, למעשה מיזם ההנצחה הגדול בעולם. למסקנה הזו הגיעו במשותף נציגים, כפי שאמרת, של מפלגת הימין הקיצוני AfD, אבל גם נציגים ממפלגת ה-CDU של הקנצלר, מפלגת הימין השמרן. לטענתם, לא ראוי שאנשים ידרכו על הלבנים על המדרכה, כפי שקורה בכל אירופה, והם מבקשים להקים אתר הנצחה אחד, מרוכז, במקום יהודי נפרד. המהלך הזה עורר הרבה ביקורת. שגריר גרמניה, שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוס-אור, ביקר אותו, שרת החינוך היהודיה של גרמניה, קרין פרין, כינתה אותו סקנדל, ועוד רבים אחרים. למעשה זה נתפס כאיזה ניסיון להחביא את זכר השואה. היה הרבה יותר קל, אמיר, להאמין לטענה שהסיבה היא דווקא כדי לכבד את זכר הקורבנות, אם זה לא היה מגיע ממפלגת ה-AfD, שאנחנו מכירים אותה כמפלגה שהיא ידועה בניסיונות שלה לעצב מחדש את זכר השואה בגרמניה. אז זה מעט מקשה על ההרגשה שזה נעשה בתום לב. את זה צריך לזכור. מצד שני, התמונות מברלין למשל, שמפגינים קוראים לאינטיפאדה וצועדים על הלבנים הללו בעיר בה הונדסה השואה, הן בהחלט קצת לא נעימות. צעד אחד, לכאורה במקום קטן, לכאורה חסר משמעות, אבל זה מגיע בתקופה מאוד רגישה ליהודים כאן בגרמניה, עם העלייה גם של הימין הקיצוני, אבל גם של השמאל הקיצוני.
0: נועם אימל, סליחנו באירופה, תודה נועם. חג שמח לך שם בברלין.
15: חג שמח בחזרה.
0: תודה רבה. 7:30 בדיוק, אנחנו עם הכותרות. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. המסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. ליברמן טען בבוקר טוב ישראל שרק לאחר הבחירות יוחלט מי יעמוד בראש הגוש?
5: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. כל השאלות האחרות, אנחנו עוזבים את זה יום לאחר הבחירות. אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
0: הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמילת בחירות אסורה. הכוונה של ישראל לבנות בשטח ספגה ביקורת בעולם המערבי בגלל הפגיעה באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עתידית. עיריית מעלה אדומים תעתור הבוקר לבגץ נגד ההחלטה. ראש העירייה גיא יפרח האשים בשיחה עם בוקר טוב ישראל את היועצת המשפטית בשיקולים פוליטיים.
1: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית. הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
0: עכשיו העדכונים מגלגלץ, כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל בגלל מסעית שעולה באש, כביש 471 עמוס מצומת מגדל אפק עד מחלף עמישב בגלל תאונה, כביש 60 עמוס מקלנדיה עד מחלף אדם, כביש 85 עמוס מצומת מקר עד אחיהוד. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי בטמפרטורות. ב10-8 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, וב5-8 נועם נקש עם פינת הספורט. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, ואז אנחנו נהיה במשחק הטעון בין נבחרת ישראל לנבחרת אירלנד, שיודיע כי לא תלחץ את ידי השחקנים הישראלים, וגם נהיה עם סרטו של אבי נשר על 7 באוקטובר שמגיע לישראל.
16: אתה עושה סרט שאתה מרגיש בנשמתך שאולי כדאי שיהיה.
0: כתבות התרבות מאיה זוהר וליבי גילאי היו בבחורה אתמול בפסטיבל הסרטים בחיפה, שבו גם קיבל הבמאי פרס מפעל חיים. הקולות בפינת התרבות.
16: מי שמפחד אסור שיעשה קולנוע, זה לא תחום לפחדנים.
0: מיד חוזרים.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
20: אתם מאזינים לגלי צהל.
21: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, אורמנדו, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
21: כפוף לתקנון.
22: סוכות של חוויות
21: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
22: סוכות של חוויות בעיר דוד.
21: חפשו אותנו בגוגל.
23: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
24: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
25: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי? או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
26: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
25: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
28: צלצולי פעמונים.
27: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האומנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. היום, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
2: עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום, עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.36, אתם על גלי צהל, ואנחנו עכשיו לסערת המשחק, משחק נבחרת ישראל בכדורגל מול אירלנד הערב. הנבחרת האירית הודיעה אתמול שהיא תעלה למשחק, אבל לא תלחץ את ידי השחקנים. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, אתה מצטרף אלינו עם צעדי המחאה האירים, וגם עם התגובה של קפטן נבחרת ישראל דור פרץ. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אמיר. נבחרת ישראל בכדורגל תתמודד הערב בליגת האומות מול נבחרת אירלנד אחרי הסערה סביב המשחק. בשבוע האחרון הופעל לחץ כבד על העירים לא להופיע למשחק בגלל הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה, והעירים שקיימו אתמול שיחות ופגישות בנושא החליטו בסוף כן לעלות על קר הדשא ולשחק מול ישראל. שוער אירלנד גווין בזונו החליט לפרוש מסגל הנבחרת, ומספר שחקנים שקלו ללכת בעקבותיו, אך רוב הסגל יעמוד לרשותם. במסיבת עיתונאים שקיימו הכריז מנכ"ל ההתאחדות האירית כי לא חיצו ידיים לשחקני נבחרת ישראל ולא תהיינה תמונות משותפות. מאמן אירלנד היימיר הלגרימסון האיסלנדי אמר בשבוע שעבר כי נבחרתו אינה משחקת עם רצח עם אלא נגדו, כלומר נגד ישראל. הלגרימסון הסביר מעמד מאחורי אמירתו.
4: The slogan of the campaign is don't play with that word. So I'm just saying by playing we are not accepting what is happening. That is the statement. We are not playing with, we are playing against.
3: הסיסמה של הקמפיין זה לא תשחק עם רצח עם. זה שאנחנו עולים לשחק זה לא אומר שאנחנו מקבלים את מה שקורה בעזה. זאת ההצהרה. אנחנו לא משחקים עם זה, אלא משחקים נגד זה. כך הל גרימסון. המשחק יתקיים הערב ברבע לעשר, ואחרי הדרמה, הכרעתי על המגרש.
0: תודה יובל, ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב ללירון בר שדה, עד לפני שלוש שנים שגרת ישראל באירלנד. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
0: את יכולה להסביר לנו מה העוינות הכל כך גדולה מצד אירלנד שמחלחלת עד כדי כמעט החרמת אירוע ספורט?
6: אני לא יודעת אם אני אצליח להסביר את זה, אבל אני אנסה. תראה, יש הרבה מאוד דברים משותפים או כביכול מקבילים או דומים בין אירלנד לישראל, ובוא נאמר למאבק של האירים לאורך השנים עד האלה שקיבלו עצמאות כנגד השלטון הבריטי ששלט באי במשך 800 שנה כמעט, ועוד סיבות, אבל נתחיל מהסיבה הזאת שהיא הסיבה הכי דומיננטית. מאבק של האירים בשלטון הבריטי שנתפס כשלטון אימפריאליסטי, קולוניאליסטי של השתלטות על אדמות לא שלהם, כאילו לא של הבריטים. יש מונחים מאוד מאוד דומים במאבק הזה, למשל שהבריטים הביאו מתיישבים אנגלים לאדמות אירלנד וגזלו מהם אדמות, וחלק מההתיישבות האלה נקראו באנגלית סטלמנט, שזה הפרשנות, התרגום להתנחלויות וכדומה. המאבק בין האירים באירלנד היה מאבק דתי ולאומי, בין גם דתי, כאילו בין פרוטסטנטים וקתולים, וגם על רקע הזה גם לאומי, להפרדה ביניהם. לאורך שנים, במיוחד בשנות ה-60, המאבק הוא נמשך לאורך שנים, והייתה עצמאות אירלנד, אני לא ניכנס לכל זה.
0: אבל אנחנו לא רואים, השגרירה בארצות-הברית, אנחנו לא רואים
6: למשל... אני לא
0: שגרירה. לא, לא, לא, אז אני למד אותך, לימד אותי יעקב אחי מאיר, ששגריר הוא תואר לכל החיים, זה כמו דוקטור.
6: אני בדימוס, אבל בסדר, אני לירון, בסדר גמור, איך שתרצה.
0: אבל השאלה היא, העירים, כמו שאת מתארת, יש להם, בואי נגיד, בטן מלאה של 800 שנה על כיבוש אנגלי. אנחנו לא רואים את העוינות הזאת במשחק כדורגל בין אירלנד לאנגליה?
6: לא, לא, לא. דווקא בין אירלנד אנגליה יש יחסי אהבה, שנאה, תלוי מי ומה, הרבה מאוד
0: דברים. אז אני שואל, למה פה, למה זהו, למה דווקא בישראל?
6: זה מאוד מורכב. אני חושבת, קודם כל, כי הם רואים בנו את המקבילה לאנגליה של דאז, אוקיי? וזה נחת להם בזיכרון ההיסטורי, בוא נאמר. אנחנו כביכול, אנחנו האנגלים הרעים שגזלו את האדמות מהעירים הטובים. יש גם את הנושא הזה של מלחמת דת לאום, כן, יהודים ומוסלמים, קתולים ופרוטסטנטים. יש פה גם מרכיב לדעתי בתת מודע של חלק מהעירים, גם מרכיב אנטישמי קלאסי. הרי עוד פעם אני אומרת את זה בהכללה מאוד מאוד גסה, האירים הם קתולים, היום הם די רחוקים מהכנסייה, הם לא הולכים הרבה לכנסייה, אבל בוא נגיד שעד שנות ה-80 הלכו הרבה לכנסייה, ועד 65, עד שהאפיפיור פטר את היהודים מאשמת רצח ישו, זה היה מאוד מאוד מוכר כאשמה כלפי היהודים. אני מניחה שבקרב אנשים מסוימים מבוגרים במיוחד, עדיין יש איזשהו משהו בתת מודע שלהם. נוסיף לזה שבשנות ה-70, ה-IRA, הצבא לשחרור אירלנד, שנחשב כמובן טרוריסטים, במיוחד בהם בעיני הבריטים, עשו מחנות אימונים יחד עם פתח בלבנון ובלוב, והתאמנו ביחד.
0: כלומר, את אומרת שיש ממש...
6: לנשק, יש הרבה מאוד רבדים. אני מנסה להגיד, זה נורא שטחי איך שאני אומרת את זה, אבל יש פה המון, המון רבדים של למה, למה, למה דווקא באירלנד יש כזאת, בוא נגיד, הזדהות או הכרה. אז זה עוד רובד.
0: אבל את יודעת, את היית באירלנד, את יודעת מה זה כדורגל באירלנד? כדורגל בכלל באי הבריטי, באיים הבריטים, זה כמעט דעת. ואם הם מוכנים ללכת כל כך רחוק, עד כדי להפסיד בטורניר בינלאומי ולעמוד מאחורי העקרונות האלה, זה אומר מה?
6: זה אומר שיש שם איזשהו, בוא נגיד, אתה רוצה לומר אובססיה, יש פה באמת אצל מרכיב מסוים.
0: נראה לי שהם קצת קופצים כמוצאי שלל רב על משהו שנורא קל להם להזדהות איתו. אני לא רואה...
6: נכון, נכון, נכון, יש לזה עוד מרכיב גם כן. אני תופסת את העירים, וגם אם נכנסים להיסטוריה שלהם, הם רואים את עצמם, אני קוראת לזה כאילו כאבירי זכויות האדם לאורך שנים, במיוחד משנות ה-80, אבל אפילו מפני זה, זה אפילו קשור למעבר. רק שלהם בבריטים, היה שם ארגון לזכויות אדם שהיה מהמובילי המאבק במרכיב מסוים, אבל והנשיאה הראשונה, האישה הראשונה שהייתה נשיאת אירלנד בשנות ה-90, אחר כך מונתה להיות נציבת זכויות האדם, והנושא הזה של זכויות אדם ולהיות בסדר ולהיות צודק ולהיות עם המיעוטים וזה, הוא מאוד מאוד חזק שם, ולכן גם ההזדהות החזקה שמושתפה על כל המרכיבים האחרים עם העם הפלסטיני. אני הסתכלתי פשוט היסטורית, ראיתי שכבר ב-67, מי שהיה שר החוץ האירי, קרא באום להכרה בזכות השיבה, ב-67, מיד אחרי מלחמת העולם, מלחמת ששת הימים, לזכות השיבה לפלסטינים ולפיצוי לפלסטינים, אז זה עוד לא נקראו פלסטינים לדעתי, אבל הם הכירו כבר ב-80... הביאו בתמיכה בהקמת מדינה מדינה פלסטינית. הם הכירו במדינת ישראל כמדינה ריבונית רק ב-63. זאת אומרת, יש פה המון מרכיבים. הם היו ניטרליים בזמן מלחמת העולם.
0: אבל ממש לסיום, אנחנו צריכים לסיים. אני רק שאלה, לירון, הנה, אני נענה לבקשתך. יש לך הערכה מתי תיפתח שוב השגרירות שנסגרה ב-2024? לא נותקו היחסים הדיפלומטיים, רק השגרירות נסגרה.
6: נכון. רק זה הרבה. אבל אני לא יודעת, אני כבר לא במשרד החוץ, אני לא יודעת מה יקרה, אני משערת שזה תלוי בסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, שמי יודע מה יקרה בעתיד, אבל כרגע השגרירות סגורה, אבל היחסים לא מנותקים. כן. לירון שגרירה אירית בארץ, כן.
0: לירון בר שדה, לשעבר שגרירת ישראל באירלנד, ותמיד תהיה שגרירה.
6: כל טוב, תודה
0: רבה לך, בוקר טוב, חג שמח.
6: ביי ביי.
0: פחות או יותר, אתם יודעים, אנחנו נמשרים באותו עניין, רק באזור אחר של הגלובוס. מאות ישראלים עלו אמש לטיסה לסיישל בהתרגשות לקראת חופשה, אבל מהר מאוד אכזבה כשהם הבינו שלטיסה אין אישור לנחות באי. ההסבר, סיבות פוליטיות ומדיניות שקשורות למוצא של הטיסה מישראל. אנחנו אומרים שלום לחטפתנו עוני תעופה, עינב קרנר.
7: שלום אמיר ובוקר טוב, טיסה מישראל למאוריציוס בוטלה אתמול ברגע האחרון לאחר שהרשויות שם לא אישרו את הנחיתה בשטחה, כך נמסר מחברת ספיריט הפקות עולם. מדובר בטיסת סכר של חברת אר סיישל שהייתה אמורה להמריא אתמול מישראל בשש בבוקר ובה 160 נוסעים, רבים מהם משפחות וילדים. ספיריט הפקות ששכרה את המטוס מאר סיישל ציינה כי על אף המאמצים הרבים שנעשו כדי להשיג את האישורים הנדרשים, הרשויות לא העניקו את האישור ולכן הטיסה בוטלה ברגע האחרון. על פי החברה והמידע המידע שנמסר לה, מדובר בהחלטה שמקורה בשיקולים מדיניים פוליטיים. בנוגע לפיצוי הנושאים, ספיריט ציינה כי היא פועלת מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי לסייע לנושאים ולטפל בהם באופן אישי, וגם מול חברת אר סיישל כדבריה לקבלת מלוא המידע הנדרש להמשך הטיפול בנושאים.
0: תודה. עינב, אנחנו עכשיו לעניין הבא, שימו לב, חברת מטל האמריקנית הכריזה לראשונה על בובת ברבי רשמית לחנוכה, שנועדה לאפשר לילדות וילדים יהודים לחגוג את החג כמו שצריך. אבל מה שהחל כביכול בשורה משמחת לקהילות יהודיות ברחבי העולם, מהר מאוד עורר סערה ברשתות, ששם נטען שהחברה הגזימה בסממנים היהודים של הבובה. הפרטים בכתבה של כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
5: אנחנו אמנם בסוכות, אבל יהודי ארצות הברית כבר מתכוננים לחנוכה, וזה כולל בין היתר בובת ברבי חדשה ברוח החג של חברת הצעצועים מטל, לובשת סוודר המאותר בחנוכיה בסביבונים ובכמה מגני דוד. רק שמשפיעניות הרשת היהודיות שמו לב לפרט נוסף. הפה של הבובה נראה ארוך מהרגיל במהדורה המיוחדת, לדעתן באופן שמקבע דעות קדומות.
8: They obviously tweaked the nose. Why you gotta make Barbie Jewish if she's already Jewish? You're saying, oh, Barbie was never Jewish, and here is a Jewish Barbie. That's erasure.
5: הם בוודאות הגדילו את האף שלה, קבעה גולשת היהודיה ג'קי. ברבי היא כבר יהודיה, למה אתם צריכים לייעד אותה? מטל בעצם מנסה להגיד שברבי מעולם לא הייתה יהודיה, ורק הברבי הזו יהודיה. זו מחיקה של הזהות שלה, כך ג'קי. נזכיר, הברבי המקורית הומצאה לפני 67 שנה על ידי רות הנדלר היהודיה בהשראת ביתה. לצד הביקורת, גולשים אחרים דאגו מהשפעת האנטישמיות הגוברת ברחבי העולם. המראה היהודי של הבובה עורר אצלם חששות מניצולה לרעה.
9: I'm truly concerned that the wrong people are going to buy this doll. Like, I'm really worried I'm going to see videos of this doll being put inside of an easy bake oven. Shout out to Mattel for the representation, but I feel like this is going to end very, very terribly.
5: אני מודאג שהאנשים הלא נכונים יקנו את הבובה הזו, ושהראה סרטונים של ברבי מוכנסת לתנור צעצוע, שיתף איתן. כל הכבוד למטל על הייצוג היהודי, אבל אני מרגיש שזה עומד להיגמר רע מאוד. אך מול הביקורת, רבים גוננו מיד על ההחלטה לייצר את הבובה, והמלאי שלה כבר נגמר לגמרי תוך ימים בודדים. קונות יהודיות רבות שמחו לראות סוף סוף בובה בדמותן על המדפים.
8: I need her because if this is not mine, there will be problems in this world, okay?
10: People are saying that her face looks different than the regular Barbie, like she looks more Jewish. What's the problem with that? Like, I'm all for fighting Jewish hate, but I also think that if we're going to fight something like this, I think we've lost the plot.
5: אני צריכה אותה. אם לא אצליח להשיג אותה, תהיה לנו בעיה, קבע דני. מלינדה יצאה נגד המבקרים. אנשים אומרים שהפנים של השונות, שהיא נראית יותר יהודייה. מה הבעיה בזה? אני תמיד אלחם בשנאת יהודים, אבל אני חושבת שאם נאבק בברבי הזו, איבדנו את הדרך. בשורה התחתונה נראה שרוב היהודים דווקא מברכים על הברבי החדשה. ולמתנגדים, נאחל שזאת תהיה התקרית האנטישמית הגדולה ביותר איתה יצטרכו להתעסק, לפחות עד חג החנוכה.

0: הגענו לפינת התרבות, אפי בן אברהם, אנחנו איתך.
1: בוקר טוב לך אמיר.
0: שלום,
1: הבוקר
0: שלום.
1: בתרבות אנחנו עם פסטיבל הסרטים הבינלאומי, 42 שנפתח אמש בחיפה, עם הקנת בחורה לסרט הישראלי, המדובר האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, שמתחיל יממה לפני אירועי 7 באוקטובר, ועוקב אחר מספר דמויות וסיפורי האהבה שמצטלבים וסזורים זה בזה. כתבותינו מאיה זוהר וליבי גילאי, עם הקולות מהפסטיבל בחיפה.
2: אם תעשו בדיוק מה שאני אומר, אבל בדיוק, אולי יש סיכוי שאחד או שניים מכם יצאו בחיים מהסיפור הזה.
3: ציירתי ציור במתנה.
4: הסרט האהבות שלנו עוקב אחר 7 אנשים ומכנה משותף אחד לכולם. האמונה המוחלטת שהשישה באוקטובר הוא היום הנורא ביותר בחייהם. למחרת הם חווים את אורי 7 באוקטובר, כל אחד ממקום אחר. אבי נשר יוצר סרט שגם מוענק לו פרס מפעל חיים בפסטיבל, לא חושש לדבר על אירועים מורכבים.
5: מי שמפחד אסור שיעשה קולנוע, זה לא תחום לפחדנים. אתה עושה סרט שאתה מרגיש בנשמתך שאולי כדאי שיהיה, ואתה הולך מחשבות עם קהל ועם תרבות שאתה אוהב, ואתה לא חושב על פחד.
4: הזמרת והשחקנית האיראנית גולזין ארדסטני משתתפת בוועדת הרפרטואר של הפסטיבל השנה. היא החליטה להגיע לישראל למרות כל הביקורות בעולם, ואף לתמוך בסרט.
6: Movies about life-changing events must be shown. It's the responsibility of art to talk about these things, to bring people together, to change things, and for all of us to be able to move on. Together, anything is possible.
4: סרטים על אירועים משני חיים צריכים להתקיים. זו אחריות של אמנות לדבר על הדברים הללו, להגיד אנשים כדי לשנות דברים, ושכולנו נוכל להתקדם ולהמשיך הלאה. ביחד, הכל אפשרי. כך אומרת ארדסטני. דניאל גימפל, שהייתה מועמדת לפרס אופיר עם הסרט כשחקנית המשנה הטובה ביותר, פחדה מהביקורת, אך היא כלל ומצטערת על ההחלטה שקיבלה.
7: לכל דבר יש ביקורת, לא משנה מה עושים, ואני מעדיפה להיות בצד שעושה משהו למדינה שלו, ושמנציח אנשים שזה סיפור שלהם, ונותן להם תרפיה ומענה. היו המון המון אנשים שבאמת ניצבים שהיו בנובה, והם באו בדמעות וחיבקו אותי ואמרו לי תודה לך, זה שליחות, זה התיקון שלנו.
4: נועה כהן חושבת שלמרות הביקורות גם בארץ על יצירות בנושא 7 באוקטובר, הסרט הזה חשוב.
8: אני יכולה להגיד על הפרויקט הזה שהוא נעשה בכל כך הרבה כבוד, וזה גם באמת מאוד מאוד חשוב, בייחוד עם המצב ההסברתי שלנו בעולם. אני חושבת שאלה בדיוק הדברים שיכולים להשפיע ולעשות שינוי. ראינו את זה קורה עכשיו בטורונטו. אנשים עומדים ומוחאים כפיים דקות ארוכות ומתרגשים מהסרט, ואני חושבת שזה אומר הכל.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-42 חיפה יימשך עד סוף השבוע.
1: אז אלה הקולות מחיפה, סופר הילדים, המשורר והמתרגם יהודה אטלס שהלך לעולמו בסוף השבוע, יובא היום למנוחות בשעה אחת בבית העלמין קרקור עין עירון. אטלס שזוהה יותר מכל עם ספר הילדים שכתב והילד הזה הוא אני, שהכיל שירי ילדים קצרים שציגו את העולם מנקודת מבטו של ילד, זכה להצלחה רבה עוד בחייו. מאייר הספר וחברו של אטלס דני קרמן ספד לו אתמול בשיחה עם אריק וייס.
9: יהודה עבד על כל מילה שעות, בניגוד לכל מיני אחרים משוררים וכאלה שכותבים בקלות וחורזים בקלות, והעיקר שיהודה היה לו זיכרונות מהילדות שלו, ולהקפיא את הזיכרונות האלה במעט מילים שעל כל מילה הוא עבד שעות, זה היה הקסם הגדול שלו.
1: והילד הזה כבר איננו. עד כאן תרבות לבוקר יום ראשון. בוקר טוב.
0: תודה אפי, חג שמח שיהיה לך. אנחנו עכשיו לפינת הספורט. נועם נקש, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אמיר. סערה גדולה עטפה אתמול והאמת לאורך כל השבוע את המשחק בנבחרת ישראל לאירלנד במסגרת ליגת האומות שיערך היום ב-9:45 בדברצן שבהונגריה. אחרי ההפסד לאוסטריה הנבחרת מגיעה למשחק השני בבית שלה בליגת האומות נגד אירלנד, אבל לצערנו זה נהיה הרבה מעבר למשחק כדורגל. אתמול אפילו לא היה ממש ברור אם המשחק יתקיים ואם האירים יעלו לשחק, אלא שבמסיבת עיתונאים הודיע המאמן של הנבחרת האירית כי הם כן יעלו לשחק, אבל הם ינקטו פעולות מחאה רבות בעקבות הפעולות של ישראל בעזה. כתב הספורט יובל ישראלוב מכין אותנו למשחק שלצערנו הפך להיות חלק מאירוע פוליטי גדול משמעותית.
11: I think we're going to put our hands, we'll give the respect, if they don't want to shake their hands, that's okay.
12: המפגש הטעון בין נבחרת ישראל לבין אירלנד בליגת האומות יוכרע על קר הדשא. אתמול הכריז מנכ״ל ההתאחדות האירית במסיבת עיתונאים כי למרות פרישת גווין בזונו השוער מהסגל והרצון של שחקנים נוספים להחרים את המשחק, הוא יתקיים, אך הם לא ילחצו ידיים לשחקני נבחרת ישראל.
13: We carried out a vote amongst the squad to establish their sentiment on fulfilling the fixtures and it was a significant majority that was returned with the intention to continue.
12: קיימנו הצבעה בקרב סגל לנבחרת על מנת לקבוע את עמדתם בנושא קיום המשחקים, התקבל רוב מכריע בכוונה לשחק. כך המנכ״ל האירי. בשבוע האחרון אירלנד הייתה נתונה ללחץ הציבורי להחרים את המשחק, עקב הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. מאמן אירלנד היימיר הלגרימסון האיסלנדי אמר כי נבחרתו לא משחקת עם רצח עם, אלא נגדו, כלומר נגד ישראל. הלגרימסון ניסה להסביר את אמירתו.
14: The campaign is don't play with that word. So I'm just saying by playing, we are not accepting what is happening. That is the statement. We are not playing with, we are playing against.
12: הסיסמה של הקמפיין זה לא תשחק עם רצח עם. זה שאנחנו עולים לשחק לא אומר שאנחנו מקבלים את מה שקורה בעזה. זאת ההצהרה. אנחנו לא משחקים עם זה, אלא משחקים נגד זה. כך הל גרימסון. בצד הישראלי לא מנסים לתת למה שקורה באירלנד להיכנס לראש. כפי שאומר המאמן רן בן שימון.
15: I think it's complicated enough for us to come as a national team to every match that we are playing. We are not playing home games, we are playing away. I think there is a pressure, but my players dealing with it amazingly. I think everybody understands that we keep focusing on the game and we try to win the game on the pitch.
12: אני חושב שזה מספיק מסובך עבורנו כנבחרת לבוא בלי לשחק משחקי בית אלא רק חוץ, אמר בן שמעון והוסיף. יש לחץ, אך לדעתי השחקנים מתמודדים איתו בצורה מדהימה. כולם מבינים את זה שאנחנו ממשיכים להתרכז במשחק ונבוא לנצח על קר הדשא. והקפטן דור פרץ בחר להגיב לנושא ואמר, האירים אינם יכולים להעביר ביקורת על המצב עד שלא יחקרו לעומק את הנושא.
11: Don't think that US foreigners can understand our reality and I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more and to see and then they can judge and say what they think.
12: התמונה גדולה מאוד ואני לא חושב שזרים יכולים להבין מה שקורה בישראל. אם הם באמת רוצים להבין מה קורה פה, הם צריכים לקרוא יותר, לבקר בישראל כדי לראות את המדינה, ואז הם יוכלו לשפוט, סיכם פרץ. אחרי כל הדרמות והסערות, הכל מוכן למשחק שיוכרע על קר הדשא. ומכאן כמובן, נשלח את ברכת ההצלחה לנבחרת ישראל שלנו.
10: כן, ברכת ההצלחה היום ב-9:45 הנבחרת שלנו בחר הדשא בהונגריה במשחק הטעון הזה, ואתמול היה לנו מפגש ענק בליגת האומות, שחזור של גמר היורו, ספרד נגד אנגליה. ספרד יצאה עם ידה על העליונה בתום משחק אדיר, ניצחה 3-2. במשחק נוסף באותו הבית, קרואטיה גברה 2-1 על צ'כיה. ואם כבר הגענו אל כדורגל אירופי אמיר, אז במהלך סוף השבוע מנצ'סטר סיטי, כך דווח, הורשעה ב-114 מתוך 115 האישומים שהיו נגדה, כך דווח באתלטיק. הפרשה נגד סיטי נחקרה במשך 9 שנים, מ-2009 עד 2018, והיא עוסקת בהתנהלות הפיננסית של המועדון בשנים הללו. לפי החשדות, סיטי מסרה מידע לא מדויק בנוגע לתשלומים שסיפקה למועסקים שלה, ועברה על התקנות של וופה ושל הליגה האנגלית. עוד לא נמסר על עונש שסיטי תקבל, אבל היא עלולה להנש בין היתר, שים לב לזה, בשלילת נקודות רטרואקטיבית, משמע אולי שלילת תארים שהיא זכתה בהם לאורך השנים הללו. מי שהתייחס לדיווח הזה ומי שזכה בכדור הזהב במדעי הקבוצה, רודרי, הוא דיבר במסיבת העיתונאים של נבחרת ספרד.
16: What we did, they cannot take out of us. I mean, it's something that is not paid off by money, you know, it's paid with effort, partnership, being shoulder to shoulder every day. And yeah, we had a lot of success. I can only tell you that everything was deserved.
10: הם לא יכולים לקחת את מה שעשינו, זה משהו שלא קונים בכסף, זה משהו שמשיגים במאמץ ושותפות בכל יום, אומר רודרי ומוסיף. היו לנו המון הצלחות, ואני יכול רק להגיד שהגענו להישגים הללו ביוש. קרה במשך 9 שנים, מ-2009 עד 2018, והיא עוסקת בהתנהלות הפיננסית של המועדון בשנים הללו. לפי החשדות, סיטי מסרה מידע לא מדויק בנוגע לתשלומים שסיפקה למועסקים שלה, ועברה על התקנות של וופה ושל הליגה האנגלית. עוד לא נמסר על עונש שסיטי תקבל, אבל היא עלולה להנש בין היתר, שים לב לזה, בשלילת נקודות רטרואקטיבית, משמע אולי שלילת תארים שהיא זכתה בהם לאורך השנים הללו. מי שהתייחס לדיווח הזה ומי שזכה בכדור הזהב במדעי הקבוצה, רודרי, הוא דיבר במסיבת העיתונאים של נבחרת ספרד.
16: what we did, they cannot take out of us. I mean, it's something that is not paid off by money, you know, it's paid with effort, partnership, being shoulder to shoulder every day. And yeah, we had a lot of success. I can only tell you that everything was deserved.
10: הם לא יכולים לקחת את מה שעשינו, זה משהו שלא קונים בכסף, זה משהו שמשיגים במאמץ ושותפות בכל יום, אומר רודרי ומוסיף, היו לנו המון הצלחות, ואני יכול רק להגיד שהגענו להישגים על...

0: No, it's paid with effort, partnership, being shoulder to shoulder every day. And yeah, we had a lot of success. I can only tell you that everything was deserved.
1: הם לא יכולים לקחת את מה שעשינו, זה משהו שלא קונים בכסף, זה משהו שמשיגים במאמץ ושותפות בכל יום, אומר רודרי ומוסיף, היו לנו המון הצלחות, ואני יכול רק להגיד שהגענו להישגים הללו ביושר. אז זה רודרי. נעבור לכדורסל הישראלי, אחרי שני הפסדים רצופיים, הפועל תל אביב התייצבה אתמול לרבע גמר גביע ווינר, היא ניצחה 85-67 את הפועל באר שבע דימונה, טיו דיאסי סנטר האדומים מצטיינים 16 נקודות, הפועל שמה מאחוריה את שני הפסדים האחרונים לבייר מינכן ולמכבי תל אביב, מאמן האדומים דימיטרי סיטודיס דיבר בסיום ורמז אולי אולי שאנחנו לקראת פרידה מחלק משחקני הסגל.
2: First of all, we're targeting to become, as I said, 17 or 18. There are players that under negotiation of some other, with some other teams, so allow me not to say who or what, but we have this. Other than that, with the demands we have, all the competitions, it's important for us to have a long roster so we can rotate the players.
1: אנחנו מכוונים לסגל של בין 17-18 שחקנים, יש שחקנים שנמצאים תחת מסע ומתן, אני מנוע להגיד מה ומי, אבל אנחנו צריכים סגל רחב עם התחרויות והדרישות שיש להן. עד כאן ספורט לבוקר.
3: תודה, נועם, אנחנו מסיימים כאן את בוקר טוב ישראל של יום ראשון, העורך הראשי הוא שרון קנן, עורך המשנה יובל טל, המפיקה אדווה בייזר, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו יניר קוזין ודורון קדוש, הם ישוחחו עם סמדר פרי, ומידיעות אחרונות שפרסמה לראשונה, כבר מיד ב-7 באוקטובר, את האזהרה המצרית.

0: גלי צהל, השעה 8, איתכם אמיר בר שלום באולפן בוקר טוב ישראל, עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגת גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. ליברמן טען כאן בבוקר טוב ישראל שרק לאחר הבחירות יוחלט מי יעמוד בראש הגוש.
1: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. כל השאלות האחרות, אנחנו עוזבים את זה יום לאחר הבחירות, אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
0: הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית לממשלה, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. הכוונה של ישראל לבנות בשטח ספגה ביקורת בעולם המערבי בגלל הפגיעה באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עתידית. עיריית מעלה אדומים תעתור הבוקר לבגץ נגד ההחלטה. ראש העירייה גיא יפרח האשים בשיחה עם בוקר טוב ישראל את היועצת המשפטית לממשלה בשיקולים פוליטיים.
2: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית, הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
0: אביגדור ליברמן קרא בבוקר טוב ישראל לקדם בנייה ב-E1, אבל הוא יצא נגד הטקס המתוכנן ואמר, טוב עשתה היועצת המשפטית לממשלה שביטלה את המכרזים, לא נכון לעשות את זה לפני בחירות. פרטים חדשים מהתחקיר הראשוני של נפילת לוחמי המילואים נדב קלי ואופק מועלם זיכרונם לברכה בפיצוץ הרחפן בעזה ביום חמישי. הרחפן ככל הנראה פגע בחפץ גבוה והתרסק. הלוחמים הפעילו מנגנון בטיחות שהיה אמור למנוע את פיצוצו. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: לפי התחקיר הראשוני, בעת התרוממות הרחפן לאוויר הוא פגע כנראה בעמוד או כבל ולכן התרסק. שני הלוחמים שהפעילו את הרחפן זיהו שהמצלמה קבתה, הבינו שיש תקלה וקיבו את השלט, זאת במטרה להפעיל מנגנון בטיחות שאמור למנוע את פיצוץ הרחפן. למרות קיבוי השלט, תוך כדי שהלוחמים פינו את הרחפן אל מחוץ למוצב הוא התפוצץ, ובצהל מתחקרים כיצד זה קרה. מתחילת המלחמה, 82 חללים נפלו בעזה בתאונות מבצעיות.
0: לאחר שאתמול דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז, בשיחה עם כתבים

0: שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר הלילה לסוכנות ידיעות באיראן כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אבל הם עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחריה תתקבל החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום. שלשום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. נבחרת אירלנד תשחק הערב מול נבחרת ישראל בליגת האומות, לאחר שבשבוע האחרון הופעל לחץ כבד על האירים לאחרים את המשחק בשל הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. שוער האירים גווין בזונו פרש מהסגל, מספר שחקנים שקלו ללכת בעקבותיו, אבל לאחר שיחות שאר הסגל יתייצב למשחק. מנכ״ל ההתאחדות האירית הכריז במסיבת עיתונאים כי השחקנים לא ילחצו ידיים ולא יצטלמו עם שחקני נבחרת ישראל. דור פרץ, הקפטן הישראלי, הוא קרא לאירים לחקור את הנושא לעומק לפני שהם נוקטים עמדה.
1: Don't think that US foreigners can understand our reality, and I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more and to see, and then they can judge and say what they think.
0: התמונה גדולה מאוד, ואני לא חושב שזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל, אומר דור פרץ. אם הם באמת רוצים להבין את מה שקורה כאן, הם צריכים לקרוא יותר, לבקר בישראל כדי לראות את המדינה, ואז הם יוכלו לשפוט כך קפטן נבחרת ישראל. המשחק יתקיים הערב בשעה 9:45 בהונגריה. אנחנו עכשיו עם עדכוני התנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל, כביש 85 עמוס מצומת מקר עד החיוד, כביש 70 צפון עמוס מצומת יבור עד צומת החיוד, ועכשיו התחזית.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
0: מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויובל טל.

0: אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה, כוכבית 5508.
2: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ודורון קדוש.

0: שלום לכם ובוקר טוב, אתם איתנו כאן 8:07, מועדים לשמחה, חול המועד, שלום לך דורון קדוש.
1: שלום יניר, מועדים לשמחה.
0: אני לא כל כך שומע אותך, אולי אני צריך לשמוע אותך
1: כן?
0: קצת יותר טוב.
1: יניר,
0: אתה שומע
1: יניר,
0: אותי?
1: יניר, השמיע קול, אתה איתי? יניר, שומע אותי? אולי הוא יגביר את האוזניות, הוא תכף ישמע, בכל אופן שיהיה לכם בוקר טוב, תכף יניר יהיה איתנו.
0: שומע אותי?
1: יניר עכשיו שומע? אופה, סוף סוף.
0: אז בוקר טוב לך.
1: מועדים לשמחה.
0: הצלחנו להתגבר על העניינים הטכנולוגיים כאן בירושלים. מועדים לשמחה, אתה צריך להגיד זמנים.
1: חגים וזמנים לססון.
0: זמנים לססון, בבקשה. מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: כן?
1: מה איתך? איך החגים?
0: אני אוחז בצינון קל, כשאתה מצליח לשמוע, שאותו קיבלתי במתנה בעיר הרוחות ניו יורק, למרות שזאת שיקגו בדרך כלל. אז כן, אז זה יישמע ככה בשעתיים הקרובות.
1: חזרתם לפני החג?
0: חזרנו לפני החג. חצי מהמטוס, אגב, היה מצונן ומשתעל.
1: זה מסביר משהו בצינון שלך.
0: האמת שאני באתי עם זה עוד מהחדר במלון, אבל כן.
1: אתה הדבקת את כולם, אתה רוצה להגיד לי? מטוס שלם?
0: דורון קדוש, זה לא עובד כל כך מהר. אתה לא מדביק את כולם, אתה עולה ומדביק. רוצה לומר, הרבה אנשים תפסו שם מהקור והרוחות, אבל היה בסך הכל נחמד.
1: כמה מעלות בניו יורק?
0: בלילה, תשמע, לא מאוד קר, היה 11 מעלות, וואו. לא יודע, 12, אבל הרוחות היו חזקות מאוד, ואתה עומד שם בכניסה לאום, היינו הרי בנאום של נתניהו, באום, והרוחות שם היו מטורפות, אז כנראה שהם שם, אגב, לא רק אני, גם עמיתי לנסיעה, גם הם סובלים, אז בריאות לכולם.
1: ממש, ליבי ליבי, אני
0: כמו קטן
1: אני
0: דם
1: אתפוס
0: שוטה.
1: כאן את התפקיד, אתה יודע.
0: כן, של האיש עם הלב הרחב.
1: רחמנו עליכם, איך ככה עמדתם בקור, ברוחות, באמת.
0: יפה, יפה, אתה עונה על התפקיד. טוב, חזרנו, ובסוף השבוע, שני פרסומים מעניינים מאוד, דווקא בארצות הברית, בניו יורק טיימס ובמגזין אטלנטיק, שניהם בעצם מרפררים לפרסומים כאן בארץ, פרסומים שראינו בארץ, של שלומי אלדר ורות יובל, וגם של סמדר פרי וביני אשכנזי, על שתי האזהרות של נתניהו, שנתניהו קיבל, שישראל קיבלה לפני 7 באוקטובר, האחת מאיחוד האמירויות ואחת ממצרים.
1: כן, ואני חייב להגיד לך שבכל הסיפור הזה של האזהרות, גם המצרית, גם האמירתית, עדיין הרבה מאוד חורים. עם כמה שיש פרסומים שנפוצו בימים בחודשים האחרונים, לא ברור עדיין מי קיבל למשל את האזהרה מהמצרים. מדברים על המטוס של אבס קאמל, של ראש המודיעין המצרי, שנוחת כאן בישראל ב-26 בספטמבר, נדמה לי, לא ברור מי עלה למטוס מהצד הישראלי, גם לא ברור מה תוכן האזהרות. אוקיי, המצרים העבירו אזהרה, האמירתים העבירו אזהרה, מה בדיוק היו המילים שהם אמרו? יש נראה לי גרסאות לכאן ולכאן.
0: קודם כל צריך להגיד את הגרסה של ראש הממשלה, שממשיך להכיש את שני המקרים, אם כי צריך לומר, בסיפור האמירותי הוא אומר, לא דיברתי עם MBZ, לא הייתה שיחה כזאת בתקופה המדוברת. בסיפור של המצרי הוא אומר, לא דיברתי איתו, אבל כל הפרסומים מדברים, כמו שאתה אומר נכון, זה על הגעתו של ראש המודיעין המצרי לישראל.
1: זה מטוס שנוחת, קצת קשה להכחיש מטוס.
0: לא רק זה.
1: שנמצא בנתב"ג.
0: אני מציע לך לעקוב, אתה בטח עוקב אחרי אבי שרף מהארץ, שהוא כזה חובב טיסות, הוא כתב בארץ, והוא הביא את, אתה יודע, את התיעוד של המטוס הזה נוחת בישראל. כן. זאת אומרת, הוא היה פה 40 ומשהו דקות, וחזר חזר, כלומר היה כאן מטוס כזה.
1: ועדיין מדהים שאנחנו לא מצליחים להבין עד לשלב הזה מי עלה על המטוס הזה מהצד הישראלי. המלל מחיש, שראש המלל צחי הנגבי בכלל נעלם בתקופה האחרונה והתפייד מהשיח הציבורי ומהרעיונות התקשורתיים. ראש השב"כ רונן בר בוודאי עדיין לא טרח להתייצב מול מצלמות ולתת תשובות. גם ראש המוסד דדי ברנע לא מכחיש שזה היה הוא, ויש לי עוד כמה מחשבות על אנשים שהיו יכולים לעלות על המטוס, אבל כרגע זה עדיין בגדר תעלומה.
0: כן, ועוד נגיד רגע לפני קטע נחמד, שנחמד נחמד זה מילה חזקה, קטע שהכנת לנו באטלנטיק, מספרים על כך שההגעה שלו ביום של אותו אבס קמל נופלת בדיוק ביום שבו מציינים 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. וצריך להגיד, גם אם אנחנו לא יודעים עד הסוף בדיוק מה היה תוכן השיחות, אזהרות היו, באיזושהי צורה בתקופה הזאת, אבל בוא נדבר באמת על היום הזה.
1: השאלה היא, איזה עזרות? כי תראה, בסוף, אני מזכיר את הימים האלה, בדיוק מצאתי כתבה שפורסמה ב-N12, בדיוק באותו תאריך, 26 בספטמבר 2023, שים לב לכותרת. התחדשו המאומות בגבול עזה, בלוני תברה הופרחו לישראל, צהל תקף 3 פעמים תוך שעה. אנחנו מדברים על ימים שבהם העיסוק התקשורתי היה בהפגנות הגדר ובלחץ שחמאס מנסה באמצעות ההפגנות האלה להוסיף לעצמו עוד מכסה של פועלים, להגדיל את מכסת הכסף הקטרי, ולכן בהחלט לא מן הנמנע שגם האזהרות שהגיעו באותם ימים מצד ראש המודיעין המצרי, מצד האמירתים, היו חלק ממאמץ. היו חלק ממאמץ ההונאה של חמאס, כי ברגע שחמאס מנסה להעביר את המסר, אנחנו מפגינים על הגדר, אנחנו מעבירים לכם עזרות דרך כל מיני גורמים שלישיים, רק מה שאתם צריכים לעשות זה להגדיל את הכסף הקטרי ואת הפועלים, וזה יחזיר אותנו לרגיעה. זה חלק מההונאה, אולי, כי בסוף ישראל מבינה שברגע שההפגנות על הגדר נרגעו, כל השקט חזר לגבול הרצועה, ולכן גם כל ההזהרות, המצריות והאמירתיות, כבר לא רלוונטיות, כי הנושא הגיע לפתרון, לכאורה. ולכן אני חושב שגם את זה צריך לשים בהקשר של השיח על ההזהרות האלה. איכשהו, אתה יודע, תמיד דברים מתערבבים עם פוליטיקה בימים פוליטיים אלה, אבל את העובדות צריך להניח על השולחן כפי ש...
0: ואילו, ונגיד את המובן מאליו, אילו הייתה כאן ועדת חקירה ממלכתית, אתה יכול להיכנס לעובי הקורה, אני כבר לא יודע אם 3 שנים, ואם היא תקום בהמשך, נגיד עוד 0.5 שנה, אם בכלל... כמה כבר יכולה לחקור אחורה. אבל בואו נלך רגע ליום הזה.
1: אז באמת היום הזה 26 בספטמבר 2023, בדיוק לפני 3 שנים, טקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת יום הכיפורים, עומד ראש הממשלה נתניהו לציון 50 שנה למלחמה ההיא, ואומר את הדברים הבאים. בואו נשמע את הקטע.
2: אני בטוח שגם כיום, אם תחפה עלינו מערכה, המשותף בינינו יגבר על המפריד. כי ברגעי מבחן כולנו יודעים שיש לנו עם אחד, מדינה אחת, צבא אחת. כולנו יודעים שיש לנו עבר אחד, ואין לי שום ספק, יש לנו גם עתיד אחד, עתיד משותף לכולנו. אמרתי זאת בחודש שעבר לחיילי גדוד נחל, אותם פגשתי במהלך ביקור בחרמון ובתצפית על רמת הגולן. הביקור הזה עורר אצלי הרבה רגשות. חשבתי שם על אביגדור קהלני, על יאנוש בן גל, זיכרונו לברכה, על צביקה גרינגולד, על יוסי בן חנן, וגיבורים רבים אחרים שנחלצו איש לעזרת ערהו בהחווה מעוררת השתאות. דור הלוחמים הנוכחי בצהל מתחנך על שליחותם. חשבתי שם על החשיבות של חבלי מולדת המשמשים כשטחי חיץ, שטחי חיץ חיוניים מפני התקפות אויב. חשבתי על האיומים שנשקפים לנו מהצד השני של הגבול וממדינות עוינות המאיימות עלינו בהשמדה. כלקח מרכזי ממלחמת יום הכיפורים, איננו מזלזלים באף איום.
1: יניר, אני חייב להגיד לך משהו קצר על הקטע ומיד נפנה לשר אלי כהן. נתניהו מדבר כאן בתחילת הקטע על השסע, אתה שומע בתחילת הדברים, איך הוא הבין שמלחמה עלולה להיקפות עלינו בגלל הקרע בחברה הישראלית, ואיך הוא אומר, אני בטוח שכולם יתייצבו למרות זאת. הוא מדבר על הצורך של חבלי מולדת שמהווים שטחי חיץ חיוניים מפני התקפות אויב, שטחי חיץ שלא היו לנו. טרום 7 באוקטובר, לא בעזה ולא בלבנון ולא באף זירה אחרת. והוא גם אומר שאיננו מזלזלים באף אויב, אבל באותם ימים ממש מדינת ישראל כולה זלזלה באויב שהיה מעבר לגדר בעזה, וזה קטע מדהים בעיניי, כי הוא ממש מזקק לא מעט אלמנטים בתוך המחדל המדיני שאפשר את טבח 7 באוקטובר. הרבה מאוד דברים נמצאים כאן שבוע לפני.
0: ממש כך, והנה אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום ובוקר טוב לשר אלי כהן, שר האנרגיה ותשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, שלום לך שר כהן.
3: שלום, בוקר, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, אתה יודע, אתה שומע את הדברים האלה של נתניהו, 26 בספטמבר 2023, ואתה תוהה איך בכל זאת, אחרי הדברים האלה, אחרי אנחנו לא עיוורים לסכנה, היינו בכל זאת עיוורים.
3: קודם כל אני שומע בהחלט את הדברים של נתניהו, וצריך לזכור, הדברים האלה נאמרו על רקע קריאות לסרבנות כתוצאה ממחלוקת שהייתה בתוך הציבור הישראלי בסוגיה לרפורמה המשפטית. ואותם גורמים שקראו לסרבנות, חלקם היום נמצאים וחברים באותה רשימה של יאיר גולן. יש מחלוקות בינינו, יכול להיות גם מחלוקות בינינו בעתיד, וגם אנחנו בימין.
4: אבל הלכת ליאיר גולן, אני שואל אותך עליו, אם בן אדם אומר את זה, אנחנו לא עיוורים, והיו עזרות, וגם בתוך כל הדיווחים על השעות רגע נדבר עליהם. כן, בבקשה.
3: בוא נתייחס ברשותך לשני דברים. ברור שהאויבים שלנו שוו עידוד מהקריאות לסרבנות, וגם אנחנו בימין, שהיו דברים קשים עבורנו, אבל התקבלו על ידי ממשלה לגיטימית שנבחרה באופן דמוקרטי, כמו אוסלו, כמו ההתנתקות, מעולם לא חשבנו לקרוא לסרבנות. אני חושב שהיום גם כולנו יכולים לומר בהחלט בסיפוק שהאויבים שלנו טעו בעם ישראל. אתה יודע, אחד הדברים שאני לא אשכח לעולם, 7 לאוקטובר, פורצת המלחמה, אני שר החוץ, אתה רואה איך המוקד פניות של משרד החוץ פורס מאלפי פניות של ישראלים שנמצאים בחול, רוצים לחזור לארץ, ולא משנה גם איזה מפלגה הם, לעלות, להתגייס, להילחם, וזה גם מסר לאויבים שלנו בעתיד. כל מי שטעה בנו היה בשלם מחיר. לגבי הנושא של העזרות, אנחנו שומעים גם כאן בתחילת הדיון אצלכם את כל המחזור, אגב לא על ידכם, אתם פשוט מתייחסים לדברים שעולים בתקשורת, את אותו פייק שלם, שום דבר כאן לא חדש, פורסם לפני יותר משנה, וברור שזה היה פייק, ורק אני רוצה לומר לכם...
1: למה פייק, השר כהן? כי מטוס מצרי נחת בישראל באותם ימים, אולי אפילו אתה כשר חוץ וחבר קבינט עודכנת על זה.
3: לא עודכנתי, ולא דעתי על הביקור שלו, אבל בוא נאמר את הדבר הבא. הרי אבס כמל, אני מניח שאתה יודע ואם לא, שני המקבילים שלו, הרוב זה ראש המוסד. בסדר להניח שעם שניהם הוא נהיה ונמצא בקשר. נכון לעכשיו, שני אנשים הללו, שכנו בשביל אוקטובר, כבר אינם נמצאים על מדים. מן הראוי, שיבואו ויאמרו מה היה עם אבס כמל, אבל אני יכול לומר לכם, מה היה... לא רק בתוך חדרים סגורים של הקבינט ומתוך הדלפה, אלא דברים שנאמרו לכלל האומה, שהחמאס מורתה, שאין מה לדאוג מהרחבת המלחמה.
4: ראש הממשלה הוא ראש בראשונים שאומר שאמר שחמאס מורתה.
1: שמענו את זה אותו. עכשיו בקטע.
3: מי נתן את אותם סקירות? גורמי המודיעין במדינת ישראל אמרו זאת גם בקבינט, ואמרו זאת גם מחוץ לקבינט. בהקלטות שאגב, אתה יודע, זה לא משהו שאומרים חברים, זה דבר שנאמר אך רק בשיחה סגורה.
1: השר כהן, גם ראש הממשלה נתניהו אמר שאויבינו מורתעים ממש בקטע שהשמענו עכשיו. זאת אומרת, כשאתה מתאר כאן את ראשי מערכת הביטחון, שטעו ואתה צודק שהם טעו ואיש לא מסיר מהם את האחריות. אתה יכול להגיד אולי מילה אחת, רק אחת, לגבי האחריות של ראש הממשלה נתניהו ושלכם בקבינט המדיני-ביטחוני, ששמעתם את האמירות האלה של ראשי מערכת הביטחון, ואיש מכם בחדר לא הביע ספק, לא הטיל פיקפוק במה שהם אומרים לכם.
3: קודם כל אחד, נתחיל על מנת שלא יהיה ספק, ברור שהממשלה היא אחראית אף אחד מעולם, לא בא ואמר אחרת, אבל גם אתה צריך, כמובן שהיו שאלות, ונשאלו שאלות, ואתה צריך גם להתייחס בחובת ראש, להערכת כלל גורמי המודיעין, מהשבק, מאמן, ומכלל הגורמים השונים. אבל צריך לזכור גם את הדבר הבא, מאז אותו יום שחור ונורא וקשה לכל עם ישראל, הוכחנו את העוצמה של עם ישראל. אני חושב שראש הממשלה נתניהו הוביל מערכה בשבע חזיתות שונות, והיום ברור מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. והסתק את אותו ציר שיעי שרצה לבוא,
4: בסדר גמור, השר כהן, זה מה שקורה אחר כך, זה בדיוק הקמפיין שלכם שאתם מדברים, אנחנו התעוררנו מהשמונה באוקטובר.
3: רק בנקודה הזאת נאמר, ושמעתי קודם, שמעתי אותך גם מתייחס לנושא של רצועות ביטחון, כאשר אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר, ושמענו את אייזנקוט וגורמים אחרים שאומרים, למה צריך את ציר פילדלפי? למה צריך? בואו נחזור לקווי השישי לאוקטובר. אומרת עכשיו גם נעמה לזימי עם המפגש של יאיר גולן, למה צריך את רצועת...
4: טוב, רגע, שנייה דורון, אבל אני רוצה רגע לעמוד על איזשהו נקודה, כי השר כהן... השר כהן, אבל רגע, שנייה, אתה הלכת מיד, אמרת סרבנות, אמרת האויבים שלנו ראו את זה, ראו את החולשה, אבל אני אומר, בכל דבר יש לך תמיד תשובה, פעם על המצב של העם ועל החידות, זה יאיר גולן. כן. לא, אבל אני רק רוצה להשלים את השאלה ואז תוכל להגיב גם. אתה אומר, מה שקרה לפני על המצב העם והלכידות הפנימית זה יאיר גולן. על המדיניות של הממשלה ביחס לחמאס זה הצבא. על מה הממשלה אחראית?
1: עזרה מצרית זה שבק.
4: על מה ראש הממשלה אחראים כך? זה נראה שזה חוסר אחריות מוחלט.
3: מכיוון שהשיחה הזאת היא מוקלטת, יכול להיות שהוא, אתה יודע, בגיל שלכם אני מניח שעדיין הזיכרון עובד. אז אם אתה תלך להקלטה של שתי דקות אחורה, אמרתי שכמובן לממשלה יש אחריות. אף אחד לא אמר שהממשלה היא לא אחראית. ואגב, צריך לבוא ולבדוק, לא עד שנה אחורה, לבוא ולבדוק עשרות שנים אחורה, מי דיבר על להקטין את הצבא בפעולות, לסגור יחידות כאלה ואחרות וכאלה. דבר כמובן שצריך...
1: כן, תחת איזה ראש הממשלה סגרו יחידות ושחררו מילואים ניקים, זה, אתה יודע, זה קרה תחת אחריות של מישהו.
3: צריך, כמובן, הדברים האלה צריכים
1: להישאל
3: על ידי ועדה שתבוא ועדה פוליטית, שלא ימנו את הגורמים לא מהימין ולא מהשמאל, שבוא...
1: למה לא הקמתם עד היום ועדה כזאת? הייתם שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר עדיין בשלטון, ועדיין עודכם. למה במשך שלוש שנים לא הקמתם ועדה כזו כמו שאתה מתאר? ועדה שרציתם להקים, שאתה חושב שהיא הוועדה שנכון להקים?
3: אני אומר לך, אנחנו היינו עד לפני מספר חודשים בעצימות גבוהה של הלחימה. ונכון שמפקדי צה"ל ולוחמי צה"ל, שאני חושב שבאמת הערכה מלאה, אמנם בשביל אוקטובר היה כשל חמור, אבל מאז הערכה מלאה לעוצמה ולרוח הקרב שהייתה להם, רצינו שיתמקדו בדבר אחד, בניצחון.
1: אלי כהן, המלחמה העצימה הסתיימה בחודש אפריל או מאי, פחות או יותר, באיראן לבנון, תלוי איך סופרים. מאז עברו 4-5 חודשים. למה במשך 4-5 חודשים לא הקמתם ועדה כזאת?
3: אז אני אומר, גם אתה אמרת בצדק, באפריל מאי, כאשר הכנסת לפני חודשיים וחצי, שלושה, התפזרה, ולכן צריך להקים את הוועדה הזאת כאחד מהדברים הראשונים, אבל ועדה שבה יהיה קונצנזוס לאומי, לא על ידי אנשים פוליטיים.
4: אבל אין קונצנזוס לוועדה כזאת, עובדה, הרי דיברתם, המנגנון היה אומר שהאופוזיציה אמורה להיות חלק מהעניין הזה, ואם היא לא תהיה חלק מהעניין הזה, תקימו את הוועדה הזאת גם בלי אופוזיציה, אז איזה קונצנזוס לאומי יהיה?
3: תבין, הרי האופוזיציה זה המיעוט, נכון? החלק שלהם קטן מ-50%. למרות זאת, בהצעה שאנחנו אמרנו, שלאופוזיציה יהיה משקל של 50%, כמו הקואליציה. אפילו שלא אמרנו שזה יהיה באופן יחסי, שאם אתה 60% ו-40% שיהיה רוב, לא. אמרנו שיהיה מה שנהוג לקנות פריטטי, כלומר ועדה שיהיה בשוויון בכמות הנציגים, תוך הסכמה רחבה או מנגנון של 80 חברי כסת שנמצאים שם. אבל אנחנו רואים דבר אחד, שאתה יודע, את הנחישות של נתניהו לאורך כל המלחמה, למרות שהיו כאלה שאמרו לנו, אל תעשו את חיזבאללה, ואל תעשו את לבנון.
4: מי אמר לכם לא לעשות את חיזבאללה?
3: לא אמר, היו גורמים.
4: מי?
3: שאמרו לא להיכנס, היו גורמים גם אייזנקוט וחברם, אמר שצריך ללכת
4: לאט. אייזנקוט וחברם, כשהוא היה בתוך ה... אני נדמה לי שראש הממשלה הכניס את אייזנקוט ואת גנץ לקבינט כדי שלא תהיה תקיפה בלבנון, לפי זה לא חזמנים.
3: אני יכול לומר לך, אם אתה תסתכל, המלחמה התפתחה לאורך זמן, ואני לא אגיד אייזנקוט כן תמך, לא תמך באותם דברים, אבל ביחס לנושא של לבנון, הוא אמר שצריך לחתור להסדרה ולראות איך מאבדים את כוח יוניפיל, שכולנו יודעים שהכוח של יוניפיל הוא משלט כנה נצוץ, ומנגד זאת, אנחנו הולכים לכיוון של הכרעה, תוך יצירת רצועת ביטחון, תוך חיסול של נסראללה, תוך חיסול המחליף של נסראללה, תוך אמירות שמעולם לא שמענו, שממשלת לבנון הרשמית אומרת, חיזבאללה לא יכול להיות יותר גוף
4: okay.
3: צבאי.
4: טוב, אנחנו...
3: תגידו את האומץ הזה.
4: אני רק רוצה...
3: תגידו את האומץ הזה בזכות מדינת
4: כן.
3: ישראל.
4: טוב, תמיד יש מישהו אחרי. למה לא תקפתם? זה היה מישהו אחרי. למה תקפתם? כי זה בזכותכם. זאת אומרת, אם משהו חיובי...
3: אתה אולי לא מרוכז.
4: אני מאוד מרוכז, שרה לי כהן. אמרת, רצו, היו אלה שלא רצו שנתקוף בלבנון.
3: כן, אגב, אבל...
4: ואז תקפנו בלבנון, זה כן אנחנו. אז כנראה, יש פה איזו סתירה מסוימת.
3: לא, יש סתירה. נהפוך הוא, מה שאני אומר, אתה יכול להוציא מתוך הקלטה של רעיון של אייזנקוט ב-NSS. אתה יכול להוציא את זה. אתה יכול לעשות פשוט גם בדיקה, ולראות ולשאול את הדברים, שהוא אומר שצריך ללכת להסכמה, צריך לנושא של יוניפיל, והנה אם אנחנו נמצאים בדיוק במצב שבו בכל סתירה מאתגרת, יש לנו רצועת ביטחון, גם הבן שלי, לפני מספר שבועות, סיים שירות של מספר חודשים בלבנון יחד עם החברים שלו.
1: כן, השר כהן, שאלה לגבי רצועות הביטחון שהזכרת שנעשו אחרי המלחמה, אתה באמת מרבה לדבר כאן על כל מה שעשיתם מהשמונה באוקטובר ואילך. אבל שמענו גם בקטע שהשמענו בפתיחת התוכנית, את ראש הממשלה אומר כמה חשוב שיהיו שטחי חיץ חיוניים מפני התקפות אויב, ואלה דברים שהוא אמר לפני השבעה באוקטובר. מדוע ראש הממשלה, הקבינט, הממשלה, לא קידמו הקמה כזו של שטחי חיץ, של רצועות ביטחון, בכל 14 השנים שהייתם בשלטון לפני השבעה באוקטובר?
3: אני רוצה לשאול אותך, התפקיד שלי אגב זה לענות, מה היה קורה אם היינו יוצאים גם למערכה בעזה מול, תשים לב את האתגרים הבינלאומיים שאנחנו נצאים להתמודד מהם, אבל גם אתגרים מתוך בית, שהיו עולים ומדברים ראשי מערכת הביטחון ואומרים את מה שהם אמרו בדיונים סדורים בקבינט ובדיונים פומביים שחמאס מורתע ואין שום חשש, ואז אנחנו יוצאים לאותה מערכה ולאותה פעולה. אז אני חושב שהייתם אומרים שראש הממשלה אסס על הקרב, לא אחראי.
1: כן, אבל מי שמקבל את ההחלטות במדינת ישראל, נדמה לי, זה ראש הממשלה, ובסוף ראש הממשלה מרבה להתפאר בכמה ראשי מערכת הביטחון אומרים לו ככה, ואייזנקוט וגנץ ממליצים לו ככה, אבל בסוף הוא זה שמקבל את ההחלטות והוא זה שמכריע. אז למה הוא לא קיבל את ההחלטות והכריע בנושא הזה, למשל, של רצועות ביטחון לפני 7 באוקטובר?
3: מכיוון שאתה צריך, בדרך כלל שאתה יוצא למלחמה, מספר דברים. אתה צריך קונסנזוס לאומי, אתה צריך תמיכה של הגורמים המקצועיים, על מנת לבסס את הדבר. כשאתה יוצא למלחמה, זה לא עכשיו שאתה מחליט על השקעה של סום מסוים, שאתה מקבל להצליח, וחס וחלילה, אם אתה נכשל, אז יש לזה נזק כספי כזה או אחר. ולכן יציאה למלחמה היא צריכה להיות מבוססת בצורה מאוד משמעותית על כמה רגליים. מדיני, בינלאומי.
1: לי זכור דווקא שהדברים קצת עבדו אחרת, ואני רוצה להקריא לך מתוך הספר שנתניהו כתב לפני, כשהוא היה באופוזיציה. לאור הדרישות הפומביות החוזרות ונשנות של בנט בתמיכת ליברמן לכבוש את הרצועה, כינסתי את הקבינט, ביקשתי מהרמטכ"ל להציג את תוכנית הכיבוש הקרקעי ואת המחיר שתגבה בחיי אדם, ולאחר מכן ביקשתי ממשרד הביטחון להעריך את המשאבים שידרשו לניהול עזה בתום המלחמה. האמנתי שהמחיר בחיי אדם ובמשאבים לא הצדיק פעולה כזו. זאת אומרת, בניגוד למה שאתה אומר כרגע, מה שהוביל את ראש הממשלה זה לא חוסר הסכמה לאומית או קונצנזוס או לגיטימציה בינלאומית, אלא ראש הממשלה האמין שאין הצדקה לכיבוש רצועת עזה. אלה דברים שהוא כותב.
3: קודם כל, אתה תמיד צריך להערך, להכין תוכניות מגירה לכל התרחישים השונים, וכמובן שאתה צריך בוודאות את הגורמים שאני ציינתי. אין לי ספק שאם ראש הממשלה לא היה פועל על בסיס אותם דברים, מה הייתם אומרים? שהייתם אומרים בצורה ברורה שראש הממשלה עושה, לא אתם אישית הכוונה. הייתם אומרים שראש הממשלה פועל, היו אומרים, לא אתם, היו אומרים שראש הממשלה פועל משיקולים לא ענייניים, משיקולים פוליטיים, ואז היו...
1: אבל נתניהו בעצמו כותב שהוא לא רצה והאמין שזה דבר כזה לא נכון, זה לא שהוא רצה ומישהו מנע ממנו, או הוא נמנע מזה כי השיקולים היו...
4: זה נשמע כמו קונספציה של נתניהו, לא לכבוש.
3: אין מישהו שמחויב יותר לביטחון מדינת ישראל מאשר ראש הממשלה נתניהו.
1: אתה לא עונה על השאלה, אלי כהן, בחיית, אנחנו חודש לבחירות, זה לא פחות מתעמולה וקלישאות.
3: אני אגיד לך, אגב, זה לגיטימי מבחינתך לא לקבל את התשובה.
1: לא, אתה לא עונה על השאלה, אני מקריא לך קטע שכותב ראש הממשלה בספרו, שמסביר למה הוא נמנע במכוון, למרות שיש מי שניסה לדחוף אותו לשם, הוא נמנע מלהקים רצועות ביטחון ולכבוש את עזה. ואתה אומר לי, למה הוא לא עשה את זה מסיבה אחרת, כי לא הייתה לגיטימציה בינלאומית.
3: אז אני אומר לך, בשונה מזה שאתה ניזון מספרים, שזה טוב מאוד שאתה ניזון, אתה ניזון רק דברים חלקיים, את אייזנקוט שכחת.
1: זה ספר שכתב ראש הממשלה, אלה המילים שלו.
3: נכון, אז אני אומר, מספר מסוים אתה מביא ציטוט, את האמירות של אייזנקוט שעושה את רפיח ואת פילדלפי ואת הנושא של יוני פילדלפי.
4: אבל הוא לא ראש הממשלה, אייזנקוט לא ראש הממשלה, הוא נותן לך ציטוט של ראש הממשלה, השר כהן. מה זה משנה מה אייזנקוט אומר? יש ראש ממשלה, יש מי שבקצה, אני מכריע, אני הקברניט, זה מה שהוא אומר.
3: אז אני רוצה לומר לכם, זה בדיוק ההבדל. אם בשלוש שנים האחרונות נתניהו לא היה מוביל את הקבינט, לא היה לנו רצועות ביטחון, איראן הייתה דוהרת לדבר האלה נשק גרעיני,
4: ואולי אם הוא לא היה ראש ממשלה אז יכול שלא היה קורה 7 באוקטובר על אותו משקל, יכול להיות, לא?
3: נסראללה היה ממשיך להיות ולשבת על כיסאו, ולכן, שאני אומר לכם, אגב, מעבר לאותו ציטוט שאתה אומר, אני יושב בקבינט, ושאתה מקבל החלטות כאלו, אתה צריך לראות את כלל הגורמים השונים שישנם.
4: טוב, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לקראת סיכום, השר אלי כהן, איך תרכיבו ממשלה? אתם נראים רחוקים מאוד מכל אפשרות, איך, אין לכם 61, איך תרכיבו ממשלה?
3: אגב, אני יכול לומר לך שדם שאני מסתכל אחרי הפסגה של השמאל שהייתה אתמול בבית של לפיד, ברור איך אנחנו יכולים להרכיב ממשלה,
4: איך?
3: וברור...
4: עזוב אותי מהם, עכשיו אתה תגיד הם לא יכולים בלי ערבי, בסדר, זה חלק מדף המסרים, שמנו את זה בצד, עכשיו תגיד לי אתה, איך אתם, אתם?
3: שים לב, שים לב שאתה רואה סתירה שאומר היום יאיר גולן שהם חייבים...
4: השר כהן, עזוב אותם, אני שואל עליך, איך אתם מקימים ממשלה? אתם עם ה-54-55 מנדטים במקרה טוב כרגע בסקר.
3: אז אני שמח לומר לכם שהיום במדינת ישראל השוק, התקשורת הוא הרבה יותר חופשי. ובשוק החופשי של התקשורת, אתם תראו, שיש ערוצים שאותו לנו מתחת ל-60 מנדטים, ויש ערוצים שאותו לנו מעל 60 מנדטים.
4: יש אחד לדעתי שנותן באופן קבוע מעל, אבל בסדר.
3: אחד, נכון, נותן באופן קבוע, זה ערוץ 14 וערוץ 15, שדי מתקרב לכיוון הזה. ואתה יודע מה, בוא ניקח, אתה יודע, 2015. אנחנו בסקרים ערב הבחירות ב-21 מנדטים. וכמה מנדטים סיימנו?
4: 30, אבל זה היה לפני 10 שנים, ומאז הסקרים סך הכל, צריך לומר, בעשור האחרון, לא היו מאוד רחוקים מן האמת, ואני שואל עוד פעם, כרגע, במצב הזה, אבל נגיד, השר כהן, רגע, אני רק אומר, אם ראש הממשלה מקבל, נתניהו יקבל את מלאכת הרכבת הממשלה, מה הוא עושה? איך הוא מקים ממשלה?
3: הוא מקים, קודם כל, אני מאמין, אני רואה את המומנטום המאוד מאוד חיובי, שיש לכיוון הימין, ככה שאני מאמין שאנחנו נקבל יותר מ-61 מנדטים. בנוסף לכך, אם מישהו ירצה להצטרף על בסיס קווי היסוד שלנו לממשלה בראשות נתניהו, שתשמור על ארץ ישראל, תמנע הקמת מדינה פלסטינית, תשמור על הזהות היהודית, תקדם את הסוגיות המשפטיות.
4: אז תכניסו אותו. מי השותפים שלכם, אגב, השר כהן עכשיו, שאתה יודע, שמשותפים שלכם לממשלה הזאת?
3: אנחנו אומרים שמי שנמצא בקואליציה הנוכחית, תוכל להמשיך איתנו גם לקואליציה הבאה. וגורמים נוספים, אני אגב מאמין שיהיה לנו יותר מ-61, וגורמים נוספים שירצו להצטרף על בסיס קווי המדיניות של הממשלה שלנו, יוכלו להצטרף. אני רוצה להזכיר לכם שמי שנקט בתרבות החרמות, היו הגורמים שנמצאים עכשיו באופוזיציה.
4: או, יפה שאמרת את זה. אז אתה יודע, החרמות אנחנו מכירים, אתם אומרים מחרימים, אני שואל, למה אתם מחרימים את גדי אייזנקוט? אם גדי אייזנקוט יזמין אתכם לממשלת אחדות, הוא יהיה ראש הממשלה. נתניהו אומר לקלמן ליבסקין במקור ראשון בסוף השבוע, אני לא יישב תחתיו, זאת החרמה, מדוע?
3: לך אני אומר, השאלה הזאת היא לא רלוונטית, מכיוון שאנחנו נקבל יותר מ-60 מנדטים. אבל מי שכל הזמן מדבר...
4: לא הבנתי, רגע, למה זה לא רלוונטי? סליחה, כרגע... כי זו תשובה שאומרים בצד ההוא על נתניהו, אומרים אין לו ממשלה, אנחנו לא נשב תחתיו, אנחנו נקים ממשלה. עכשיו אני שואל אותך את אותה שאלה. גדי אייזנקוט יקבל את מלאכת הרכבת הממשלה, נגיד יהיו לו, לא יודע מה, לכם יהיה 50 ומשהו, ולא יהיה 50 וקצת יותר. והוא יקבל מלאכת הרכבת הממשלה, הוא רואה שהוא לא מצליח להקים ממשלה, הוא אומר לליכוד, בואו חברים, בואו נקים ממשלת אחדות, אני ראש הממשלה. למה לא?
3: אני אומר לך, ואני מוכן גם לעלות אצלכם לשידור ב-28 לחודש, כל מי שנב בראשו מבין, וקצת קשה להבין, שהמסקרים, לעומת התוצאות האמת, אנחנו נקיים יותר לאלו של ערוץ 14, אשר לאלו שמנסים מה שנקרא לבוא ולקוות שאולי לא נהיה ולא נרכיב את הממשלה.
4: אבל אתה אומר, אנחנו מחרימים את גדי אייזנקוט כראש הממשלה, זה לא יקרה.
3: אתה יכול להכניס לי מילים לפה.
4: לא, אני אומר, אני מנסה להבין אם זה חרם על גדי אייזנקוט כראש ממשלה.
3: אני אומר לך, שמי שיקבל את
4: הרכבת
3: הממשלה ראש הממשלה נתניהו, לנו יהיה את מספר המנדטים הגבוה ביותר, ובעזרת השם גם יותר, מ-61 מנדטים. אבל אני רוצה להזכיר לכם, שכל מי שהלך לתוכנית טלוויזיה, הם לא תזה מרות 2, וחתרו שם בגאון, לא שלא נשאבים בן גביר וסמוטריץ, שכמובן הם חלק מהקואליציה העתידית שלנו, אלא גם אנחנו לא נשאב עם הליכוד.
1: אלי כהן, אפשר שאלה ממש לסיום. אתה תומך בהקמה של ממשלה ציונית?
3: אני תומך בהקמה של הממשלה הציונית, כמובן.
1: וגולדקנופ, יהדות התורה, ש"ס, ציונים בעיניך?
3: אני יכול לומר לך שהחרדים הם אחים שלנו. כן.
1: אבל הם ציונים?
3: אני חושב דורון...
1: אחים שלנו בוודאי, אבל הם ציונים?
3: אז קודם כל, הסכמת שהם אחים שלנו, שזה מה שנקרא...
1: חד משמעית, אין ויכוח.
3: יפה, עכשיו אני רוצה לומר לך, דורון, החרדים חייבים להיגייס לצבא. וקודם כל מדובר בכל מי שתורתו עונה אומלות. יותר שלושת ילדיי הבוקרים...
1: אבל ליקון, הם ציונים או לא? זה כמו שאלה של כן ולא.
3: אני אשלים את המשפט, ברשותך. ולכן אני אומר לך, אני רואה בשירות הצבאי לא חובה, שירות זכות. בשביל זה אני פינחתי, ויש לי ילד אחד שהיה קצין בגולן במילואים, והשנייה הייתה קצינת אש בכפיר, והשישית גם קצינה, אני לא יכול להגיד איפה, והיא עכשיו נמצאת בקבע, ובעזרת השם גם הרביעית, מה יגיע, וגם אני, גם אמרתי לה...
1: אוקיי, ואחרי שסיפרת על משפחתך היקרה שתורמת למדינת ישראל, האם החרדים הם ציונים או לא?
3: דורון, אתה יודע, אני רוצה לספר לך. כשאני ישבתי גם עם בבצ'י בזמנו, ורציתי אותך נתון, ולעיקרון הבסיסי שאומר שכל מי שתורתו עונה אומנותו, חייב להתגייס, אני אומר לך, שהדבר הזה
4: מקובל מחוסר התשובה עולה שלב.
1: אני קצת נבוך פה, השר כהן, אני חייב להגיד לך באמת, אני שאלתי שאלה פשוטה ואתה מתחיל לספר לי סיפורים. אפשר תשובה?
3: אני יכול לומר לך, ברגע שאנחנו נגיע ונוכל להעביר זאת, ואני אומר לך, זה ממש כמרחק מגיע להעביר את הדבר הזה, שהדבר הבסיסי, אני רוצה גם לדבר על 45% ששוקים.
1: טוב, השר אלי כהן, נראה לי שהבנו שאתה לא רוצה לענות על השאלה.
4: משפט אחרון בבקשה.
3: גם הדבר הזה יעבור, אנחנו גם נראה אותם וגם ציונים על מלא. ואתה יודע, אני רוצה לספר לך שיחה שישבתי עם שר חרדי
4: ממש במשפט, בבקשה.
3: ואז עם שר חרדי, אם הוא יסכים אחד, אני אפרסם את שמו. אגב, הוא לא מהמפלגה של גוטלוב, הוא מפלגה, אתה יודע מה? נאמר איזה מפלגה של אישה. עכשיו, תשמע, אני חייב רגע לענות, הבן שלי מתקשר אליי. ואז הבן שלו מספר לו על התהליך הגיוס שלו, וגם שהוא התקבל איזה יחידת מודיעין, שהוא רצה שהוא חפץ בו וכן הלאה. אז אני יכול לומר לך, בשונה מאייזנקוט וחבריו, שרוצים להקים ממשלה, עם אילו שמציינים...
1: אוקיי, טוב, גלשנו.
4: בסדר, היה יפה עם הסיפור, זהו, היית צריך לסיים בסיפור.
1: הסיפור היה מקסים, אבל צריך לשים נקודה, שר כהן.
3: שימו לב, לא, אני אשים את המשפט, לטובת המאזינים.
1: כבר לא משפט.
3: יום הנגבה זה יום שמציינים את האבל על הקמת מדינת ישראל. אז אני מעדיף את החרדים ולדאוג שהתגייסו, מאשר לשבת עם אילו שהם גיס חמישי.
1: התשובה הברורה.
4: השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד, אנחנו מאוד מודים לך, בוקר טוב.
3: חג שמח לכל
4: עם
3: ישראל, תודה רבה.
4: חג שמח. מיד אחרי החצי תהיה איתנו סמדר פרי, מי שפרסמה כבר בתשעה באוקטובר על הביקור של הבכיר המצרי כאן בישראל לפני שבעה באוקטובר.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: הביטחוני של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: לסוכה של חתמה רציון הגיע ליאם גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6 בגלי צהל.
4: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן אלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ודורון קדוש.
6: 8:42 עכשיו, דורון, אנחנו רוצים לדבר עם מי שפרסמה כבר בתשעה באוקטובר על כך שהמצרים מתעקשים שהעבירו אזהרה לישראל 10 ימים לפני 7 באוקטובר. היא איתנו עכשיו, סמדר פרי, פרשנית ידיעות אחרונות. שלום סמדר.
7: שלום.
6: טוב, את לא הופתעת כמובן מהדיווחים בניו יורק טיימס, הם מחזקים את הדברים שאת פרסמת.
7: זה בהחלט לא הפתיע אותי, אבל היו שם פרטים שאני לא ידעתי.
6: למשל?
7: כל הסיפור עם מראש על ישראל, זה סיפור חדש, לא הכרתי אותו.
6: כן, כמדומני, בני אשכנזי בישראל היום פרסם בסוף דצמבר 25 שהיה מטוס, וזה הכל מתחבר ביחד, אבל את יודעת, סמדר, אני רוצה לשאול אותך בדיוק בנקודה הזאת, ההחשש של לשכת ראש הממשלה על זה שאותו אבס קמה לא דיבר עם נתניהו, איך את רואה אותה? כלומר, מה זה אומר לך בעצם? שמי קיבל את המידע הזה?
7: אני מאמינה שנתניהו, ראש הממשלה נתניהו, באמת לא קיבל את המידע, אבל מישהו היה צריך לעלות למטוס. גם ויויאן סלאמה, העיתונאית שמפרסמת את זה באטלנטיק, לא אומרת בפירוש שהיא לא יודעת מי עלה למטוס. יש כמה אנשים שיכלו להיות בהחלט גורמים שיעלו על המטוס, אבל צריך לזכור, ההזרה הזאת הגיעה מכמה כיוונים ולכמה דמויות בישראל, לא רק לראש הממשלה נתניהו. ואני מאמינה שכל המסרים האלה התנקזו ובסופו של דבר נחתו על שולחנו או על אוזנו.
6: עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על רצף הזמנים, אני זוכר בדיווח שלך, תקני אותי אם אני טועה, סמדר, אמרת שהגיעה הזרה אל לשכת ראש הממשלה. כלומר, נכון. מישהו בלשכה כנראה כן ידע. זה ברמת המזכיר
7: לא,
6: הצבאי?
7: כשאני
6: ברמת
7: אומרת, לא, כן. לא, אני אגיד, אוקיי. כשאני אומרת אוקיי. הגיעה הזרה ללשכת ראש הממשלה, זה בהחלט יכול להיות, ככה אני קיבלתי את הידיעה. עכשיו, זה לא רק אני קיבלתי, זה אני וסוכנות הידיעות AP, עיתון בבריטניה, ואחר כך גם חבר פרלמנט בארצות הברית. ובדיוק אותה הידיעה, כשהמקור אמר לי, לך אני אתן קצת יותר, כי את ישראלית. אבל אנחנו פרסמנו את זה ממש במקביל.
8: אני רוצה ברשותך לשאול אותך, מה המקור אומר לך לגבי התוכן של ההזרה? זאת אומרת, המצרים מעבירים הזרה, אבל בסוף מה בדיוק היו המילים שלו?
7: לא, מה שאני יכולתי, הוא אמר, כמו שפרסמנו, משהו גדול, אימתני, דבר קורה, חריג, כל המילים המפוצצות והקשות מאוד, כשאני יכולתי להבין בין השורות, שהוא מתכוון לזה שאחרי שתהיה פעולה בישראל, בהחלט עלולה להיות גם פעולה במצרים, קודם בסיני ואפילו במצרים הגדולה.
8: וזה מה שעורר את החשש של המצרים. השאלה אם קשרו את זה, המצרים, לסוגיית ההפגנות על הגדר באותם ימים של סוף ספטמבר, והאם הם קשרו את זה לצורך להגדיל את מכסת הפועלים ולצורך להגדיל את היקפי הכסף הקטרי.
7: הם בהחלט דיברו על זה שישראל צריכה להתגייס ולתת לתושבי עזה סיוע כלכלי. בהחלט דיברו על זה, והם אמרו שזה יהיה חלק מהפתרון. עכשיו, אתה כישראלי, תשאל את עצמך, רגע, רגע, אם אתם כך צריכים סיוע, למה המצרים לא נותנים להם? למה הירדנים לא נותנים להם? לזה אין תשובה, ישראל תמיד נתפסה כמדינה עשירה, וצריך לזכור גם את 18,000 הפועלים שעבדו בישראל.
8: זאת אומרת, כשהמצרים אומרים לישראל את הדברים האלה, בעצם מעבירים את ההזהרה הזו, הם מן הסתם צד לעניין, כי הם מנסים לדחוף את ישראל להטבות כלכליות עבור חמאס ברצועה.
7: נכון, בהחלט נכון, כי המצב בעזה היה מאוד מאוד קשה, אבל ישראל מסבירה להם בכל מיני הזדמנויות, גם בלי שהכסף ילך לחמאס ולא לתושבי עזה.
8: אז זהו, זה מעניין כי בסופו של דבר זה מה שקרה, זאת אומרת, בסופו של דבר באותם ימים, ישראל כן מעבירה לחמאס את המסר שהיא מסכימה להגדיל את הכסף הקטרי ולהגדיל את מכסת הפועלים. זאת אומרת, במידה מסוימת, ישראל כן שעתה להזהרה המצרית, זאת אומרת, היא כן פעלה כפי שהמצרים המליצו לנו לפעול.
7: הייתי אומרת שהיינו עם עין אחת עצומה.
8: תסביר.
7: אני אסביר. עין אחת עצומה, זאת אומרת, עין שלא ראתה את הדברים במהירות המיידית, שאמרה למצרים, ולא רק למצרים, גם לגורמים אמריקאים, לגורמים ערבים נוספים, שאמרה להם, הבעיה שלנו היא בכלל בגדה הערבית, בעזה אנחנו מחוסים.
6: זה היה חלק אולי, חלק מהטייה בעצם למעשה. אני עוד פעם, אני חוזר לשרשור של אבי שרף כבר מסוף דצמבר, שהוא אומר ששעות ספורות אחרי שהמטוס המצרי מגיע לארץ, יוצא מטוס קל לקטר. כלומר, אתה ממש יכול לזהות כאן, אם אתה עושה את החיבורים, שהמצרי מגיע, אומר, חבר'ה, המצב שם רותח, אם לא תעשו משהו זה יתפוצץ, צריך להביא עוד הקלות, יוצא מטוס מישראל לקטר, מסדר את זה, ויוצא את ההודעה יומיים שלושה אחר כך, המסר לפחות שישראל הולכת להעביר עוד כסף, הכל היה כנראה חלק מהטייה של חמאס.
7: אני לא חושבת שזה הטייה של חמאס, פה זה לא קשור לחמאס, אני חושבת שזה קשור יותר לישראל ולמצרים, ולמעורבות של קטר, וכמובן הנהגה של חמאס בדוחה, בבירת קטר, אבל הרצועה הייתה מבודדת בעניין הזה. אנחנו מדברים בכלל על מצב שאף אחד לא רצה את עזה, לא מצרים, לא ירדן, כמובן שלא אנחנו. החוסר אהבה ומונח הדין מדי של המצרים כלפי עזה הוא, ובטח כלפי חמאס, הוא לא קטן מהסיפור הזה בישראל. המצרים ממש היו מחזיקים שם כל מיני נציגים שלהם רק כדי שתושבי עזה לא יבואו למצרים. מי שבכל זאת חצה את הגבול ועבר למצרים, ויש כאלה, שילמו הון עתק במעבר.
8: סמדר, המגעים האלה בין ישראל למצרים בימים האלה כן היו ידועים. אני ממש קורא מתוך כתבה, גם כן מאותו תאריך 26 בספטמבר 2023, שמקורות בעזה דיווחו שישראל העבירה מסר דרך המתווכים, כך וכך, במקביל למאמצי התיווך שמתנהלים דרך מצרים וקטר, שליח האום למזרח התיכון הגיע לביקור ברצועה דרך מעבר ארז בניסיון לקדם רגיעה. זאת אומרת, גם בזמן אמת היה ידוע שמצרים וקטר...
7: הסיפור הזה כבר לא קיים.
8: לא, בוודאי, השאלה היא כזאת, גם בזמן אמת היה ידוע שמצרים וקטר מנסות להרגיע את המצב ומנהלות את המגעים עם ישראל ומתווכות כאן בנושא. והשאלה היא, האם האירוע הזה הוא לא חלק ממאמץ ההונאה החמאסי של סינואר שאומר, תנהלו איתנו מגעים, תגיעו איתנו להסכמות על הטבות כלכליות, וברגע שנגיע להסכמות, אנחנו נרגיע את המצב וניתן לכם את התחושה שעכשיו הכל בסדר, השקט חזר.
7: אני אגיד לך עוד משהו שאנחנו לא זוכרים. שנה עיתונאית איטלקיה, אני לא זוכרת מה שמה. בכל אופן, היא הייתה עם גישה לסינואר, והיא פרסמה גם בישראל, והוא נתן לה איזה מסר ממש חיובי ומעודד, ואני רוצה להגיע להסדר עם ישראל וכו' וכו'. הכל היה קשקוש. ואני זוכרת שקראתי את זה בתדמה מאוד גדולה, ושאלתי אותה גם, כי היא הסתובבה פה, שאלתי אותה, מה זה הדבר הזה? אמרה, זה מה שהוא אומר. אני רוצה להגיע להסדר עם ישראל, בתנאי שככה וככה וככה, וזה היה חלק מאיזה נקודה שהוא צייר לעצמו וגם כלפי העולם, כדי לסדר את העניינים לחמאס.
6: סמדר פרי.
7: הפחד הגדול שלהם היה שיסלקו אותם מעזה, וזה כן. לא קרה.
6: שתי שאלות עדיין לא קיבלנו, מה היה בתוך המידע הזה, ומי ידע עליו, או מי דיבר את זה, אנחנו כנראה צריך לגלות בהמשך, סמדר פרי.
7: נכון.
6: פרשנית ידיעות אחרונות, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה.
8: תודה סמדר.
7: תודה, ביי.
8: יניר הקברניטים הישראלים בעצם נפלו בפח של חמאס כאן פעמיים, בפעם הראשונה בתחילת ספטמבר, עם הסיפור של אליזבת סורקוב, כשהם מפרשים בצורה שגויה לגמרי את המסר שהוא עבר, ובפעם השנייה בסוף ספטמבר, כשהם מפרשים בצורה שגויה לגמרי את ההזהרה לגבי הפגנות הגדר והצורך להגדיל את ההטבות, זה רק ממחיש עד כמה ישראל הייתה כל כך עמוק בתוך הקונספציה, וכל כך התבלבלה וטעתה, בפרשנות של מה שניסו לאותת לנו כאן.
6: וגם כמה הטעיה פה, אני חייב לומר, הייתה מתוחכמת, כלומר, כי אחרי שהגיע מאוד. המסר הזה, כביכול, שהולכים להעביר את הכספים, ההפגנות על הגדר הופסקו. ואז, נכון. מי שמסתכל עם עין אחת, כמו שאומרת סמדר סגורה, ומשאיר את העין הפתוחה, אומר, הנה, עשינו סיבה ותוצאה. אמרנו שנביא עוד כסף, הם הפסיקו.
8: ישראל רידדה את הכוחות, שלחו כוחות בחזרה מעזה ליהודה ושומרון. כן, זה ממש נתן את התחושה שזהו, השקט הושב לגבול הרצועה, ולא יהיה יותר, והכל רגוע. פתרנו את המצב, וזה באמת עיוורון מדהים.
6: טוב, אפרופו, אוטוטו, 7 באוקטובר, וכפי שקורה בשלוש השנים האחרונות, גם השנה, יהיה הטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, הוא יצוין במתכונת של פארק פתוח, לא עם כרטיסים כפי שהיה בעבר, אלא ממש מזמינים את הקהל הרחב, כמה שיותר אנשים להגיע. אנחנו רוצים לומר שלום לאחד מיוזמי ומקימי הטקס הזה, יונתן שימריס, פעיל חברתי, מייסד תנועת קומו, משפחה שכולה בפני עצמו. שלום יונתן.
9: שלום, בוקר טוב.
6: טוב, אז אתם לקראת ההכנות, ספר לי קצת איפה אתם עומדים עכשיו מבחינת ההיענות של האנשים.
9: האמת שאנחנו בישורת האחרונה מבחינת כל ההפקה של הטקס הבאמת מרגש ועצוב הזה, אנחנו מקבלים תמיכה וחיבוק אדיר מעם שלם, אנחנו אמרתם פארק פתוח, אנחנו בהחלט מתכוונים לעשות פארק פתוח, אנחנו כן מקרטצים לדרישות המשכה במשטרה, ושחררנו קרטצים לפני כמה ימים, מתוך 24 שעות נגמרו 20 אלף קרטצים, ואנחנו פותחים עוד לציבור, מעל 24 אלף פי שתרמו במימון המונים, ואני פורא לכל המשרה.
6: זהו, מאיפה המימון, יונתן, בעצם? זה רק מימון המונים?
9: רוב רובו מימון המונים, יש כל מיני חברות במשק ואנשים פרטיים שרוצים לעזור, אז אנחנו כמובן
6: אתם עומדים בזה? בדרישה? בגודל?
9: אז אני אגיד שכרגע עוד חסר לנו סכום מסוים שאנחנו עדיין עובדים להציג אותו, כמו תמיד, תמיד הולך עד הסוף.
6: אתה יכול להגיד כמה חסר לכם פחות או יותר, יונתן?
9: חסר בסביבות 1.5 מיליון שקל כרגע להעמיד את הטקס עם הדרישות הבטחה.
6: לא מעט.
9: אני מניח שאנחנו לא מעט, בגלל שאנחנו באמת רוצים שכמה שיותר אנשים יבואו, יש דרישות המשכה שלא היו בשנתיים הקודמות, מה שגורם לאירוע השנה להיות מעט יותר יקר, אבל אני חושב שזה חשוב מאוד שכל עם ישראל יוכל להגיע לפארק.
6: איך תורמים?
9: אז יש לינק למימון המונים, כותבים טקס הזה קורן הלאומי, נכנסים לביאקטיב ואפשר לתרום, ובאמת אני קורא לכל מי שיכול לבוא ולהתגייס.
6: טוב, צריך להגיד, אנחנו מדברים עכשיו מאוד רציני לקראת הטקס, וזה חשוב מאוד, אבל אתה בימים אלה, איך נאמר, ראש לך גם במקום נוסף, אולי בעיקר שמה, נולדה לך בת.
9: כן, לפני...
6: מזל טוב.
9: שעמים, תודה, בת שלישית, אחרי בת ובן, בתקופה מאוד... עוד פעם, תמיד זה, הטיימינג של הילדים שלי שהם נולדים זה מאוד, תמיד באמצע של משהו, אז אם יאלי, הבכורה שנולדה בשביעי לעשירי 21, ולוי, האמצעי שנולד שבועיים אחרי, שאח שלי נהרג, אז זה מגיע אלה המתוקה ונולדת ממש שבועיים אחרי לפני הטקס, ובחודש הוא באמת רצוף באזכרות מצד אחד, חגים מצד שני, אבל זה תמיד מרגש, תמיד
8: משמח. יונתן, צומד לי עוד טקס מיוחד מאוד הפעם, משום שכל החטופים חזרו ארצה, בניגוד לטקס הקודם, שבו עדיין היו עשרות חטופים בשבי. איך זה יבוא לידי ביטוי בתוך הטקס שלכם? סגירת המעגל הזה.
9: אני אומר, בשנתיים הראשונות דאגנו לציין באופן מאוד מאוד ברור את החברים שלנו שעדיין נמצאים בשבי, וקראנו לשיפור שלהם, אתה צודק לגמרי. עכשיו שהפרק של החטופים נגמר, אנחנו הולכים להתרכז בעיקר בשביל לעשירי ובאנשים שאיבדנו ובזיכרון ובהנצחה. ככה שאני חושב שזה הולך להיות טקס שהוא עצוב וקצה הרבה יותר, כי זה הולך להיות ממש לגעת בעצב של אותו יום.
8: כי ברגע שהפצע הפתוח הזה של החטופים נסגר, אז פתאום אפשר להתמקד גם במה קרה לנו באותו יום ובדברים מעט אחרים.
9: כן, זה לא היה פשוט, אבל שוב, אני חושב שזה חשוב שאנחנו כל עם ישראל, כל החברה הישראלית, ביום אחד נתמקד כולנו, נבוא כולנו לפארק, נתחבק ביחד, נזכה ביחד וגם נחלום ביחד, ושוב אני קורא לכולם, גם לעזור במימון ההמונים וגם להגיע לפארק בטבעי לאסירים.
6: יונתן שימריז, ממייסדי הטקס הזיכרון הלאומי. תודה רבה יונתן, ומזל טוב שוב לך ולנטלי.
9: תודה לכם, אחלה יום.
6: אחלה יום, אנחנו חוזרים כאן, יהיה איתנו בפתיחת השעה הבאה יואב גלנט. דורון קדוש כבר כאן, אל תלכו לשום מקום.
8: אל תלכו לשום מקום.
6: בדיוק.
10: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
11: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס, קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה, כוכבית 5508.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: כפוף לתקנון.
14: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
15: אבא, תגיד לו שיחזיר לי את זה.
16: משעמם לי.
15: מתי כבר מגיע?
16: לקח לי.
17: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום. כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי השכות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
18: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
19: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג.
14: מועד, לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
15: אבא, תגיד לו שיחזיר לי את זה.
16: משעמם לי.
15: מתי כבר מגיע?
16: לקח לי.
17: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום. כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי השכות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
18: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
19: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש

0: רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
1: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
2: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
3: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות וחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
4: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ודורון קדוש.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: צהל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. והמסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. בריאיון לאמיר בר שלום הבהיר ליברמן שרק לאחר הבחירות יוחלט מי יעמוד בראש הגוש.
8: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. כל השאלות האחרות אנחנו עוזבים את זה יום לאחר הבחירות. אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
7: הדיווח שעל פיו ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר ממתקפה. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר לי יניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל שראש המוסד וראש השב"כ באותה תקופה יספרו מה עלה באותה הפגישה. נתניהו לא קיבל שום עזרה.
9: לא עודכנתי ולא דעתי על הביקור שלו. שני המקבילים שלו שכנו בשביל אוקטובר כבר אינם נמצאים על מדים. מן הראוי שיבואו ויאמרו מה היה עם הבס כמעט, מה היה לא רק בתוך חדרים סגורים של הקבינט ומתוך הדלפה, אלא דברים שנאמרו לכלל האומה כשהחמאס מורתה. אמרו זאת גם בקבינט ואמרו זאת גם מחוץ לקבינט.
7: פרטים חדשים מהתחקיר הראשוני של נפילת לוחמי המילואים נדב קלי ואופק מואלים זיכרונם לברכה בפיצוץ הרחפן בעזה ביום חמישי. הרחפן ככל הנראה פגע בחפץ גבוה והתרסק. הלוחמים הפעילו מנגנון בטיחות שהיה אמור למנוע את פיצוצו. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: לפי התחקיר הראשוני, בעת התרוממות הרחפן לאוויר הוא פגע כנראה בעמוד או קבל ולכן התרסק. שני הלוחמים שהפעילו את הרחפן זיהו שהמצלמה קבתה, הבינו שיש תקלה וקיבו את השלט, זאת במטרה להפעיל מנגנון בטיחות שאמור למנוע את פיצוץ הרחפן. למרות כיבוי השלט, תוך כדי שהלוחמים פינו את הרחפן אל מחוץ למוצב הוא התפוצץ, ובצהל מתחקרים כיצד זה קרה. מתחילת המלחמה, 82 חללים נפלו בעזה בתאונות מבצעיות.
7: לאחר שאתמול דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר הלילה לסוכנות הידיעות באיראן כי בטהרן שמעו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. הרקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחריה תקבל החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם, נוכל לצאת מהמבוי הסתום, כך שר החוץ האיראני. שלשום דווח בוול סטריט ג'ורנל, כי טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בחודש נובמבר. בחברות והצלה חושדים כי השריפה שהשתוללה במשך שעות ארוכות אמש ביער חרובית סמוך לבית שמש נגרמה מהצתה. לוחמי האש עם מטוסי כיבוי וצוותי קקל השיגו שליטה על השריפה שקילתה כ-600 דונם של חורש וצלחים.

0: צמחייה. הטיפול בחקירת ההדלקה הוא עבר למשטרה. היער יישאר סגור למבקרים גם היום. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות רון קוטלר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: בחסות קולמוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ודורון קדוש

0: 9:05, אנחנו בשעה השנייה, הבוקר הזה, דורון קדוש כאן, שלום לך דורון.
1: שלום יניר, בוקר טוב.
0: ספי עוד נופש לו, חול המועד, שינפוש לו.
1: שיהנה? בלי עין הרע. שאלה.
0: הגיע בהמשך השבוע מתישהו, ככה, נעדכן אותך בהמשך כשנדע. טוב דורון, אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם מישהו שהיה שם. כשאני אומר היה שם, ביחס לדיווחים של סוף השבוע הזה, גם בניו יורק טיימס וגם באטלנטיק, על האזהרות שהגיעו לישראל לפני 7 באוקטובר, הוא שר הביטחון באותה תקופה. אני רוצה לשאול אותו גם על זה, גם על מה שקורה עכשיו, אולי גם על הבחירות בהמשך, אז נאמר כבר בוקר טוב עכשיו. שלום ליואב גלנט, לשעבר שר הביטחון, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור ומועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. טוב, אז הדיווחים בסוף השבוע כאמור מצטרפים לדיווחים ולפרסומים כאן בארץ כבר לפני יותר משנה ושנתיים על האזהרות שהגיעו אל המערכת בישראל, בין אם זה מייחוד האמירויות, מנשיא ייחוד האמירויות בעצמו, בין זה אבס קמאל, ראש המודיעין המצרי, כולם מדברים על התקופה שלפני 7 באוקטובר. אתה היית שר ביטחון, מה ידענו אז מהם?
2: אני על ההתראות האלה שומע בתקשורת, פעם ראשונה משלומי אלדר ועכשיו מהודעות אחרות. אינני יודע אם זה נכון או לא נכון, למרות שמתרבים המקורות. יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנחה שזה נכון, צריך להבין שכאשר ראש ממשלה מקבל הזהרה ממנהיג מדינה, הדבר הזה הוא לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. כאשר מתקיים דיון, כל אחד מתוך המשתתפים, בוודאי בפורום המצומצם והבכיר, אומר את דבריו. ראש אמ"ן וראש השב"כ מדברים על המודיעין על האויב, הרמטכ"ל מפרט את הערכות הכוחות, וראש ממשלה, אם יש לו מידע כזה, הוא צריך להכניס אותו לתוך הדיון, והדבר הזה יש לו משקל. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, שווה בנפשך שהרמטכ"ל, שעורך דיונים בליל השישי שביעי לחודש, ויש לו כל מיני סימנים, היה לו בתחתית ההכרה שלו את ההבנה ששבוע או שבועיים לפני כן ראש הממשלה קיבל התראה על כך שעלולה לפרוץ מלחמה. האם הוא היה לוקח את זה בחשבון? להערכתי כן.
1: יואב גלנט, כשאתה מדבר על דיונים שהתקיימו באותם ימים, ספטמבר 2023, כמה דיונים בכלל היו בצמרת המדינית והביטחונית בנוכחות של ראש הממשלה, שלך כשר ביטחון, של ראש השב"כ, ראש המוסד, הרמטכ"ל? אנחנו זוכרים עד כמה הימים האלה היו ימים מאוד מתוחים ביניכם לבין עצמכם, עד כמה חוסר אמון היה בין המערכות ובין האנשים השונים. דיונים כאלה בכלל כונסו באופן תדיר?
2: היו דיונים ביטחוניים לאורך כל הדרך. הנושא האיראני היה במרכז הדיונים. אני מזכיר לכם שאני שיניתי את התוכניות לנושא איראן כבר בתחילת תפקידי בחודש מרץ אפריל, במקביל פחות או יותר לנאום שבו קראתי לעצירת הרפורמה המשפטית, ובחודש יולי כבר קיימנו משחק מלחמה על הנושא האיראני, ובמסגרתו שיניתי את התוכניות של התקיפה באיראן, ולמעשה הורדתי את התוכנית של המוסד מלהיות תוכנית רלוונטית, כי היא פשוט לא יכלה לעמוד בעניין הזה, היא לא הייתה מספיק קטלנית, והיא גם לא הייתה יודעת לתת פתרון למלחמה שתרדוף אחרי אירועים מהסוג הזה. וכל הדבר הזה הלך לכיוון מה שבהמשך הלך והתבצע באוקטובר 24 וביוני 25, אבל דיונים היו כל הזמן.
1: ובדיונים האלה ראש הממשלה,
2: אני לא זוכר אמירה על התראה מדרג מדיני שהגיע דרך ראש הממשלה, ולכן אינני יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זה לא היה שם.
1: וגורמי הביטחון משמיעים אזהרות כאלה או אמירות כאלה? כי הרי גם לפי הפרסומים, הפרסום של שלומי אלדר מציין שגם ראש השב"כ רונן בר בעצמו קיבל את האזהרה מאיחוד האמירויות. ראש השב"כ רונן בר לא שם את הדבר הזה על השולחן?
2: אני לא זוכר פרטים, בוודאי זה לא היה דבר בולט. היה דבר אחד, וזה ההודעה שהגיעה בציר שעבר דרך שב"כ מחמאס, על כך שסינואר יריד את בתי הכלא או משהו דומה, והערכה של שב"כ ושל אמ"ן הייתה שזה קשור לחטיפתה של אליזבת צ'ורקוב, והמסחר במרכאות שחמאס יעשה מול אותו ארגון שחטף אותה, באיראן, ודרך כך יפעיל את העניין. זו הייתה הערכה. זה היה הדבר היחיד שאני זוכר, אבל ידיעות מסגנון של מסר מדיני, בין אם מצרי, בין אם אמירתי, אני לא זוכר שהגיעו, ואם הם הגיעו ואנחנו לא היינו שותפים להם, זה ליקוי מאוד מאוד חמור בהערכת המצב הכוללת, כי לדבר הזה יש משקל.
1: את ההגעה של ראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל לישראל, 11 ימים לפני 7 באוקטובר, זה אתה זוכר? בסוף אירוע כזה של מטוס, של ראש המודיעין המצרי שנוחת בנתב"ג, ומגיע גורם ביטחוני כלשהו שאולי כפוף אליך, לדבר איתו, אתה, את הסיטואציה הזאת אתה זוכר? בכל זאת אירוע חריג.
2: כמו שאמרתי, שמעתי על זה בתקשורת, וגורם שכפוף לי לא נפגש איתו.
0: אז זה די מדהים אם אתה אומר דבר כזה, זה בכלל שומט את כל הקרקע, כאילו כביכול, איך יכול להיות ששר הביטחון לא יודע על הגעה של ראש המודיעין לישראל, גם אם זה לשעה וחצי?
2: התשובה היא, אירוע כזה לא קרה בידיעתי ולא על ידי הכפופים לי.
0: יכול להיות אבל שיש דבר כזה? אבל יכול להיות שיקרה דבר כזה ושר הביטחון לא ידע?
2: בוודאי, כמו שיכול להיות שנציג ראש האמירויות מרים טלפון לראש הממשלה. אני אתן לך דוגמאות הכי פשוטות. במהלך המלחמה אני למדתי הרבה מאוד פעמים על שיחות חשובות של ראש הממשלה עם האמריקאים בנושאים הכי רגישים, חטופים, תחמושת ודברים אחרים, רק מזה שהאמריקאים הרימו לי טלפון וניסו לאמת את מה שנאמר, כי היה להם אמון מאוד נמוך במה שנתניהו אמר להם מבחינת האמינות של העניין. ואני כמובן הגנתי על עמדת ישראל, אבל רק מזה למדתי על הדברים. אחרי זה ניסיתי לבדוק אותם עם ראש הממשלה, לא היה זה דיווח, לא בכתב ולא בעל פה.
0: ומה הוא אמר לך? כשניסית לבדוק, הוא אישר או שהוא הכי שהוא דיבר על זה?
2: כמו שמגלגלים כל דבר עכשיו, גלגלים לגלגל את זה. ברור שהוא לא יכול להכחיש את זה.
0: כלומר, אתה אומר שגם בתוך כדי המלחמה, ראש הממשלה הסתיר משר הביטחון מידעים.
2: אני לא אמרתי שהוא הסתיר, אמרתי שזה לא נאמר לא לי ולא לרמטכ"ל, ולדעתי גם לא לראש השב"כ. זה דבר עובדתי, כלומר זה מלמד אותך על כך שמהלכים יכולים לעשות. אני מזכיר שהתקופה היא תקופה מאוד עמוסה, מאוד עסוקה. יש כמה חזיתות פתוחות בעת ההיא, שלב מסוים זה מגיע לשבע, ויש גם חזית מדינית ועוד דברים אחרים. אז ברור לגמרי שדברים יכולים לקרות. אז זה מה שקרה במלחמה. אז האם לפני המלחמה היה קשר או לא היה קשר שאני אינני יודע ממנו? בוודאי שיכול להיות.
1: אני רוצה בכל זאת, יואב גלנט, לחזור איתך לימים של סוף ספטמבר 2023, הפגנות חמאס על הגדר, הניסיון של חמאס להרעיד את מה שקורה בגבול הרצועה, ואז גם הרגיעה שמגיעה בעקבותיה. אתה, אני מניח, מכיר ומודע לכל המגעים שהתנהלו באותה, ואולי גם מנהל אותם בחלקם, המגעים שהתנהלו בתיווך קטרי ובתיווך מצרי, להרגיע את העניינים בגבול הרצועה. תוכל להחזיר אותנו רגע לימים ההם ולמה אתה זוכר מהם, על הרצון שלכם להרגיע את חמאס על גדר ולמהלך ההונאה שסינואר ניהל כאן?
2: תראו, קודם כל, כמו שאמרתי, האירוע היחיד שהיה שונה מהרגיל היה הסיפור של צ'ורקוב. אני כל הזמן אתגרתי את המערכת. אחד הדברים שעשיתי זה בערב יום כיפור. החלטתי ממש בשעה 2 או 3 אחרי צהריים, החלטתי שאני נוסע לעזה. אמרו לי שהרמטכ"ל לא יכול להצטרף, אלוף הפיקוד לא יכול להצטרף, מפקד האוגדה נסע הביתה. אמרתי מי שתורן בגזרה שיפגוש אותי. הגעתי, פגשתי את מח"ט צפונית.
1: חיים גואן.
2: עמדתי איתו בעמדת תצפית. והסתכלנו על הגזרה. שאלתי אותו שאלות. דרך אגב, לא היה לי שום אינדיקציה לאיזה משהו שהולך לקרות, אבל שאלתי אותו, מה קורה אם יש לך חדירה? מה קורה אם יש התקפה? כמובן שלא דיברנו על התקפה רחבה בסדרי גודל כאלה, זה לא היה בתוך המודעות של אף אחד. אבל התשובות היו תשובות מאוד מרגיעות, בהקשר של מוכנות, ביטחון שלו, לעשות דברים. זה דבר שעשיתי אותו, מה שנקרא, משום מקום. משם המשכתי לסוללת כיפת ברזל, שאלתי את הלוחמות והלוחמים על התחמושת, על מדיניות העירות, על הקשר שלהם עם המפקדה. אני זוכר את זה היטב. כל זה קורה סדר גודל של 10 ימים, אולי קצת יותר, לפני האירועים.
1: ולא חשבת שהיקף הכוחות בגבול עזה בימים האלה נמוך מדי ולא מספיק? הרי אתה, גלנד, היית זה שהזהרת מפני הפגיעה בהרתעה הישראלית. אתה היית זה שעמד והתריע במרץ ואחרי זה עוד כמה פעמים על עד כמה אנחנו נמצאים בימים שהאויבים שלנו עלולים לאתגר אותנו. כשאתה עומד שם בגבול עזה ומבין שיש שם בסך הכל ארבעה גדודים, זה לא היה נראה לך מעט מדי או לא מספיק למתקפה שתגיע?
2: אני רוצה להסביר לך את המציאות שהיינו בה. אני הייתי, למשל, יושב ראש ועדת השרים לענייני מילואים בתוקף תפקידי כשר הביטחון. חודשיים לפני כן כינסתי דיון של השרים הרלוונטיים. ישו איזה שבעה או שמונה שרים בחדר. זה היה לעניין של רציתי לתת תוספות תקציביות, ורציתי שבאופן סמלי המשרדים האחרים יצטרפו על מנת לתת ביטוי לערך שהם נותנים לנושא המילואים. אני הכפלתי פי 15 את התקציב לנושאים מסוימים לאנשי המילואים, והכללתי אותו על חיילים כמו שעל מפקדים, כי לפני כן זה לא היה. ואז יותר משר אחד בפורום הזה אומר לי, בשביל מה צריך מילואים? אנחנו נסתדר עם הסדיר. שרים בממשלת ישראל בקיץ 23. לכן, בסופו של עניין, כשאתה נמצא במציאות שבה אתה מוכן להשקיע רק דברים נתונים בביטחון, יש לך בעיה. אם הייתה פה איזושהי קונספציה במדינת ישראל, היא הקונספציה שאפשר לקיים ביטחון באותו תקציב בזמן שהאיומים הולכים וגדלים. אני רוצה להזכיר שעשור לפני המלחמה, החלק בתלג, האחוז שבו מערכת הביטחון זכתה מתוך התל"ג היה כ-7%. זאת אומרת, זה היה סדרי גודל של 70 מיליארד שקל מתוך טריליון שקל. עברו 10 שנים, זה נשאר 70 מיליארד, למרות שה-GDP של ישראל, התל"ג גדל לשני טריליון. המשמעות היא שאנחנו ירדנו ל-3.5%. עכשיו, בשביל להגן על יותר אנשים, על מורכבות יותר גדולה, צריך יותר כסף. ולכן המילואים היו במצב, אתם כנראה לא העמקתם בעניין, המילואים היו במצב שסדר גודל של 60 אלף חיילים עשו 7 ימים ב-3 שנים, וכל היתר פחות מזה. זה כן. היה המצב, ולא הסכימו להעלות את זה.
3: אז לשאלתו של דורון, אתה אומר, גם אם הייתי חושב שלא מספיק, שאין מספיק סדק, כנראה שלא היה לי הרבה מה לעשות עם זה באותו רגע?
2: לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שיש זירה ראשית ועיקרית ומאיימת שאליה נערכים, וזה קשור בעיקר לתהליכי בניין כוח, אימונים, הכשרות וכן, שקוראים לה איראן.
1: אבל איראן לא נוגעת לצבא היבשה, שר גלנט.
2: כאשר אתה מדבר על ימי מילואים, זה לא משנה אם זה בצבא היבשה או במקום אחר. אתה צריך להקדיש את הזמן. כאשר אתה צריך להכין תוכניות, אתה צריך להקדיש את הזמן. כאשר אתה צריך הגנה, אתה צריך להקדיש את הזמן.
1: לא, בוודאי, אבל היקף הסדק, היקף הכוחות של צה"ל, הוא טל באותם ימים ליהודה ושומרון בכלל, לא לאיראן.
2: שאלתם שאלה, תנו לי לענות. אז יש חזירה איראנית. הדבר השני, יש חזירה לבנונית שנתפסת יותר מסוכנת פי 10, ובצדק. וגם שם הסדק הוא סדק מצומצם, ואתה בנוי כמו בגזרת עזה, כמו במקומות אחרים, על הנושא המודיעיני. והדבר המרכזי זה שהיוש זה מקום שהוא בולע סדק, כי היעד הוא להרגיע באמצעות הסדק הזה, וכל אירוע קטן עלול להתפתח לדבר גדול, ואתה צריך להגן על כל מתיישב, על כל יישוב ועל כל ציר. המשמעות היא שיש שם הרבה מאוד סדק. במציאות הזאת, מאחר ואין התראה מודיעינית, המערכת עורכת את כוחותיה בצורה שהיא עורכת אותה. זו בדיוק הבעיה של ההתראה המודיעינית שלא הגיעה. כן. ועל זה שלא הביאו בכלל חשבון את זה שאם אכן הייתה הודעה כזאת מהמצרים או מהאמירטים, והם לא הגיעה למערכת הביטחון, זה דבר חמור מאוד, כי זה משנה את כל תפיסת העולם.
3: בין היתר גם הגיע למערכת הביטחון, בעיקר לשבק, אנחנו יודעים את זה גם מהדברים של שלום ילדר, אבל אנחנו רוצים רק להתקדם, זה כן משאיר שאלה על היכולת של ישראל באותה תקופה, נוכח האמירות, להגן ולהגיב לכל איום, כמה היא הייתה נכונה, ראינו את המצב, אבל אני רוצה בכל זאת להתמקד איתך בנקודה אחת בזמן, אנחנו ציינו אתמול, או שלשום אפילו, אתמול, 20, אתמול, לא, בעצם
1: היום, היום,
3: היום, היום, 27 בספטמבר 2024, חיסולו של נסראללה, עלה מקודם כאן השר אלי כהן, ובחלק כמובן מהקמפיין של הליכוד, שאנחנו מכירים אותו, שאלמלא נתניהו, לא היה את החיסול הזה, לא היה את החיסול הזה, ולא היה את החיסול של נסראללה. ואני רוצה לקחת אותך לימים האלה, שבוע לפני, כמה ימים לפני, אני ממש זוכר את זה, כי הייתי בטיסה עם ראש הממשלה בניו יורק, ורגע לפני דובר בכלל על הפסקת אש מול חיזבאללה. והשאלה שלי, האם כל הדיבורים הללו על הפסקת אש עם חיזבאללה, היו איזושהי הטעיה כדי להוציא את החיסול של נסראללה לפועל, או שגם היה כאן לחץ פוליטי, כי אז באותה תקופה בן גביר איים, שאם איים הסכם הפסקת אש עם חיזבאללה, הוא יפרוש מהממשלה, האם השיקולים הפוליטיים הללו הובילו בסופו של דבר להחלטה לחסל את נסראללה?
2: טוב, תרשה לי בשתי דקות. קודם כל אני זוכר את החיסול היטב. אני יושב בתוך בור חיל האוויר, לימיני הרמטכ"ל, לשמאלי, מפקד חיל האוויר של היום, עומר פישלר, שהיה אז הרמט, תומר בר בעמדת פיקוד קדמי בתא סמוך, ראש אמן וראש אמת שם, ואנחנו צופים בשעה 6:20 בערב ב-83 פצצות של טון שפוגעות תוך 7 שניות בכל המתחם התת-קרקעי של נסראללה. אני הבנתי היטב בשנייה שראיתי את הפגיעה שמזה הוא לא יצא בחיים. 10 דקות אחרי כן הרמתי טלפון לנתניהו, שהיה בוושינגטון, ירד בדיוק מבמת האום, ואמרתי לו, להערכתי זה הצליח, אין לנו עוד נתון סופי. דרך אגב, 10 דקות לפני כן הרמתי טלפון לאוסטין, ואמרתי לו, אנחנו עומדים, אוסטין שר ההגנה האמריקאי, אנחנו עומדים לחסל את נסראללה. הוא שאל אותי מתי, אמרתי לו בעוד כ-5 דקות. הוא אמר, אתם תגרמו למלחמה אזורית ואולי יותר מזה. אמרתי לו, מזכיר ההגנה, עם כל הכבוד, האיש הזה אחראי לרצח של אלפי ישראלים ומאות אמריקאים, כולל 232 חיילי מרינס בבירות. ופה בסוגריים, אני גם אומר לכם, ולי יש חשבון אישי איתו, כי המערב שעשו ללוחמי השייטת לפני 30 שנה, אז היה 28 שנה, בשנת 97', כאשר נהרגו 12 לוחמים אחרי שעזבתי את השייטת בפיקודו של חברי יוסי קורקין, המערב הזה, מי שתכנן ושלט עליו היה אקיל, שחיסלנו אותו קצת יותר מוקדם, ונסראללה שפיקד על כל הדבר הזה. אז אני זוכר היטב את האירועים. עכשיו כשאני הולך לשאלה שלך, כן. אני רוצה לתאר לכם את התיאור העובדתי, ואני רוצה להתחיל בהתחלה של 10 הימים האלה. ב-17-18 לחודש הופעלו הביפרים. הם הופעלו מפני שהם עמדו להתגלות ולא מפני שהם גלגלו מערכה שלמה שתכננו אותה. ההצלחה הייתה הצלחה גדולה במובן הזה ש-2,000 מחבלים נפצעו בידיים, בעיניים ובמותניים. אבל מצד שני זה שיבש ולמעשה ריסק את התוכנית העיקרית של הפעלת 15,000 מכשירי קשר שהיו מתוכננים להיות מופעלים, כי הם הלכו וחיפשו אותם ומצאו אותם ונאלצנו להפעיל אותם, הם היו במחסנים. שום דבר לא קרה במשך יומיים. ב-20 לחודש, יום שישי, נכנס ראש אמץ אליי למשרד בשעה מאוחרת ביום שישי, 3 או 4 אחרי צהריים, כשהייתי, ממש עמדתי לצאת לביקור במשמרות, לניחום של משפחה של החיילת הראשונה שנהרגה בקרב בעזה אחרי השבעה באוקטובר.
1: אגם נעים, זיכרונה לברכה.
2: אגם נעים, כן. ואומר לי, אומר לי ראש אמץ, הרמטכ"ל באוויר במסוק, ולכן אני מדבר איתך, יש לנו את כל צמרת רדואן, ביעד אחד מה לעשות, כי אתם לא קבעתם בכלל מדיניות. אני מדבר על הקבינט, הוא ידע שהמדיניות שלי קבועה. לקח לי בדיוק 30 דקות, אמרתי לו, תניע את כל הכוחות, תן פקודות לחיל האוויר, אני אדבר עם הרמטכ"ל ועם כל היתר, תהיו מוכנים לסיכול. הרמטכ"ל נחת, סיכמנו את הדברים, עלינו לשיחת ועידה שלקחה שעתיים ביחד עם ראשי מערכת הביטחון, נתניהו ואחרים, ואני לוחץ כל השיחה, אני אומר לנתניהו אם יעזבו. בסופו של דבר באותו יום שישי חיסלנו אותם. ברגע שהדבר הזה קרה, נסראללה התחיל לעשות את הפעולות וירד לתוך הבונקר. אני הלכתי לחיל אוויר ולפיקוד צפון ביום שבת, נתתי הנחיות, דיברתי גם עם מפקד הפיקוד ואנשיו, גם הלכתי לשטח, לאוגדה, אמרתי להם תהיו ערוכים, כי אנחנו נגיע למצב, הם לא ידעו כמובן מה מדובר, אבל נגיע למצב שאנחנו מתמרנים לתוך לבנון. הם כרגיל אמרו לי, כן כן, שמענו אתכם, תמיד אתם אומרים. אמרתי להם תערכו, כי תמיד אנחנו עושים, אני, מה שאני אומר אני עושה. חזרתי בחזרה, ישבתי עם חיל האוויר ביחד עם הרמטכ"ל, שאלתי אותם, מה התוכנית שלכם לחיסון נסראללה? כי זה אחד הדברים שאני צריך לעשות, והדבר השני זה לפעול כנגד הטילים ובסוף התמרון. הם הראו לי את התוכנית, והתוכנית הייתה להטיל 40 טון חומר נפץ. שאלתי אותם, מה סיכויי ההשמדה? אמרו לי 90%. אמרתי להם, תכפילו ל-80 טון בשביל שיהיה 99%. אי אפשר לפספס את זה. את האיש הזה אנחנו צריכים לחסל, אין הזדמנות שנייה. ונתתי להם להיערך. כשחיזבאללה הגיב ביום ראשון, אנחנו למעשה דרכנו את הכוחות, וביום שני בבוקר, ה-23 לחודש, יצאנו בסדרת תקיפות שהתמשכה מ-6 בבוקר עד 9 בערך, 15 שעות, וחיסלנו 80% ויותר ממערך הטילים של חיזבאללה. ואז, אחרי העניין הזה, שלדעתי, אם אתה שואל אותי, מה נקודת ההיפוך במלחמה, זה 10 הימים האלה, ובתוכם, באופן ספציפי, היום שבו חיסלנו את היכולת ההתקפית של חיזבאללה.
4: כלומר, לשאלתי אתה אומר, זה לא היה משהו רגעי, וזה היה משהו מתוכנן, וזה היה קורה בכל מקרה, עם איומים פוליטיים כאלה או אחרים, או שלא הבנתי.
2: לא, זה לא מה שאמרתי.
0: אוקיי.
2: האירוע של ה-20 לחודש, של חיסול הקהיל, היה אירוע אקראי, אולי היה קשור לביטרים. מהרגע שהדברים התחילו להתגלגל שם, היה ברור שנכנסים למקום אחר, ערכנו את הכוחות, ואז התקיים דיון ביטחוני עם ראש הממשלה נתניהו ביום שלישי שאחרי כן, זה ה-24 לחודש. נתניהו אמר, כבר אז העלינו את הנושא של חיסול נסראללה, נתניהו אמר, אני נוסע לוושינגטון, כשאני אחזור נדבר על זה. ב-25 לחודש, בשעת לילה מאוחרת, 10-11 בלילה, במשרד הביטחון, בבונקר, התקיים דיון קבינט בראשותו של ראש הממשלה על הנושא הזה. צהל והמוסד השיגו את התוכנית, אנחנו מדברים על יום רביעי בערב, וראש הממשלה באופן חריג, בדרך כלל שר הביטחון מדבר אחרון לפני ראש הממשלה, אמר לי, מה דעתך? אמרתי לו, לצאת לביצוע מיידי של התוכנית ולהצביע עכשיו על כך שהקבינט ייתן לנו הסמכה. ראש הממשלה אמר, אני שאל את השרים מה הם רוצים, כל שר התייחס, היו שם שני שרים שהיו נגד וחמישה שהיו בעד, אני הובלתי אותם, ואמרתי לנתניהו, דרמר עוד לא דיבר, אמרתי לנתניהו, תביא את זה להצבעה, יש לך רוב. הוא אמר, אני מבקש לעשות הפסקה בדיון. יצאנו, נכנסנו לחדר סמוך, ראש הממשלה, אנוכי, הרמטכ"ל, ראש מוסד, ראש שב"כ וראש אמ"ן, וראש אמ"ן חזר שם על מה שהוא אמר בדיון בפורום הרחב. הוא אמר, נסראללה עלול לעזוב את הבונקר שלו תוך שעה או שעתיים, והתראה שאני אוכל לתת לחיל אוויר עלולה להיות קצרה מדי והם לא יספיקו להיערך. חזר ראש הממשלה לדיון אחרי שהוא שמע את זה ואמר, אני יוצא לוושינגטון, סליחה, לניו יורק, אנחנו לא בשלים לקבל החלטה, כשאני אחזור ביום ראשון נחליט. והוא ימרה, בשעת בוקר, 6 בבוקר, אנחנו סיימנו את הדיון ב-3 בלילה, ב-6 בבוקר, כשהתעוררתי, באו לתדרך אותי על מודיעין ועל מה קורה בתקשורת, ואומרים לי, יש שיחות בין ישראל לבין לבנון, בתיווך אמריקאי וצרפתי, והדבר הזה הפך להיות הדליין בכל מקום, ודקה אחרי זה כבר שמעו בתקשורת את בן גביר, את סמוטריץ', עוד שרים שלא היו בקבינט, אומרים, אנחנו נעזוב את הממשלה אם יהיה מסע ומתן עם לבנון. שעה אחרי הידיעה הזאת, מראים לי טלפון, נתניהו מהמטוס, ואומר לי, שיניתי את דעתי, אתה צודק, צריך ללכת לסיכול. אמרתי לו, אני שמח ששינית את דעתך, אבל צריך לארגן ישיבת קבינט, כי צריך הסמכה.
1: השר גלנט, אתה מתארגן ארוכות, אנחנו פשוט חייבים לקצר את הדברים, כי זמננו תם, אבל אני שומע במה שאתה אומר כאן, שבעצם גם למלחמה הזאת בלבנון, עם כל 10 הימים הקריטיים האלה, ישראל נגררה כי עמדו לגלות את הביפרים, כי היה את הטיל שפגע והרג את 12 הילדים במג'דל שמס. זאת אומרת, ההליכה צפונה והעברת מרכז הכובד מעזה ללבנון לא הייתה מהלך מתוכנן, אלא הייתה מהלך שנגררנו אליו.
2: אני הרי לחצתי על זה מה-11 באוקטובר, רציתי לחסל אותם.
1: כן.
2: רציתי לעלות כל הזמן את הרף. שום דבר לא קרה ונתניהו לא הסכים לשים את זה כמטרת מלחמה, להחזיר את תושבי הצפון בביטחה לבתיהם.
1: כן.
2: כאשר נפלה הרקטה, הבורקן הכבד, במג'דל שמס, אני חזרתי, אמרתי לרמטכ"ל, אנחנו מחסלים עכשיו את מוחסן, רמטכ"ל החיזבאללה, ומזה התגלגל, זה לקח חודשיים של גרדיאנט נמוך, ובשלב מסוים, אחרי הפעלת הביפר, שבא במקרה, בא במקרה, כי הם עמדו להתגלות, בא עוד אירוע שקרה במקרה, שזה הזיהוי של הקיל וחבורה. מאותו רגע היה ברור שאנחנו בשרשרת שמדרדרת. ואני זוכר היטב, כמו שאמרתי לכם, אני ראיתי את הפגיעות, ובאותו רגע נתניהו ירד מבמת האום, והתקשרתי אליו לאמריקה, ואמרתי לו, ביצענו את המשימה הזאת, ואנחנו צריכים להערך להמשך.
1: ומשם הכל היסטוריה, היינו שמחים לדבר איתך על עוד הרבה מאוד עניינים שקשורים לזירה הצפונית, אבל כאמור, זמננו קצר. שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, כל טוב.
3: אחרי חצי מיד נשוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ערב חול המועד סוכות, ב-8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
15: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
16: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
15: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
17: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
15: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
17: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
15: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
18: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ודורון קדוש.
3: חזרנו, 9:34, ובסוף השבוע תקרית קשה ברצועת עזה. תאונה, אפשר לומר, נכון דורון? ראיתי את הנתונים.
1: כן, תאונה מבצעית.
3: חמישית מן הארוכים נהרגו בתאונות מבצעיות בעזה, נכון?
1: כן, לצערנו מתחילת התמרון והלחימה ברצועת עזה, 82 חללים נהרגו רק בעזה בתאונות מבצעיות. 82 חללים שלא נהרגו מאש אויב, אלא נהרגו בתקריות שונות שקשורות לכוחותינו, זה מספר באמת באמת בלתי נתפס.
3: כן, ובתאונה הזאת נפלו רס"ר במילואים נדב קלי ורס"ר במילואים אופק מועלם בתאונה של אותו כתב"ם נפץ שהתפוצץ כאשר הם ניסו להתרסק ואז התפוצץ עליהם. אנחנו רוצים לדבר על נדב קלי, עם שניים, עם רותם מנדלבאום, בת זוגו של נדב, ועם אירה המר, חבר קרוב, גם הוא של נדב מהר חלוץ. שלום לכם.
19: שלום.
20: שלום.
3: רותם, קודם כל גם לך אירה וגם לך רותם, אנחנו שולחים חיבוק חם ומשתתפים בצערכם. ורותם, אנחנו רואים בת זוג, אבל זה בת זוג, עשיתי את החשבון, 7 שנים אתם ביחד, מגיל 17, נכון?
19: כן, 7.5 שנים.
3: ספרי לנו קצת על נדב שלך.
19: קרנו מכיתה י' וממש גדלנו ביחד, התבגרנו, עברנו תחנות משמעותיות בחיים, תחנות שמעצבות את מי שאתה כאדם מוגר ביחד. בשנת שירות התגייסנו אחר כך בגרעין נחל, ואז נדב יצא לקורס מקים, אני המשכתי במסלול של הנחל, הפרק משימה, ובשירות שלו הוא היה מההתחלה עם אותם אנשים עד הסוף, עם הצוות המדהים שלו, שהם ממש יצא להם בצורה נדירה להיות 5 שנים ביחד, כאילו מהרגע של הגיוס, לצאת לקורס מקים עם הטירונים, הכל, וחברים בצורה אחרת. והדבר שנדב הכי אהב זה לעשות מוזיקה. והחלום שלו היה להיות מפיק. יש לנו אולפן בבית שאני יושבת בו עכשיו.
3: הוא היה פסנתרן, נכון? במקור.
19: במקור הוא היה פסנתרן, אבל הוא גם ידע לתופף ולנגן בגיטרה ועוד הרבה כלים. כל מה שהוא יכל להתנסות בו.
3: ובשלוש שנים האחרונות הוא בעיקר בצבא. הוא הצליח איכשהו לשלב את זה? זה כאילו, זה הציק לו העובדה שהוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, את המוזיקה שלו?
19: וואי, ממש. ממש, זה, הוא היה בקונפליקט פנימי ארוך שהוא כל כך רוצה כבר כל הזמן להפיק. זה כאילו משהו שהוא חזק ממנו. אני אפילו לא יכולה להבין את זה. זה, הוא כאילו צריך את זה לנשמה שלו. הוא לא יכול להמשיך, הוא לא יכול לחשוב בלי שהוא רגע גם מפיק. וגם עם אירה שנמצא איתנו פה על הקו, שהוא חבר קרוב מאוד פה מהר חלוץ, שהוא גם מוזיקאי, חלקו הרבה שעות מוזיקה ביחד, ובחלק גם אני איתם, וכאילו המוזיקה זה היה הדבר הכי משמעותי, זה החלום שלו בחיים האלה, זה היה
20: הכי חשוב לו.
1: אירה, ספר לנו על נדב כמו שאתה הכרת אותו, על המוזיקה שחיברה ביניכם, על השעות המשותפות.
20: כן, אז אני באמת מאוד הכרתי אותו מהצד הזה. אנחנו ממש גדלנו ביחד מוזיקלית, גדלנו באותו יישוב, ואבא של נדב הוא מוזיקאי, והוא ממש עודד אותנו להשקיע במוזיקה. אני ניגנתי טופים, נדב הוא התחיל עם גיטרה, אחרי זה הוא גם למד טופים. היה לנו עוד חבר שלמד טופים, כולנו אצל אותו מורה, ובאיזשהו שלב אבא של נדב התחבר עם המורה הזה, ועשינו הרכב קטן עם 4 מתופפים, קלידן וחלילנית צד. זה היה ממש חמוד. באיזשהו שלב, דרך בגיל של הבר מצווה, אז קנו לנדב תוכנת הפקה, אייבלטון. הוא התחיל להפיק, ואני גם התחלתי להפיק בערך באותו זמן עם תוכנה אחרת. והיינו מדברים על זה המון. מוזיקה אלקטרונית, זה עולם מלא בפרטים, מאוד רחב, והיינו משמיעים אחד לשני מוזיקה, דרופים, רוקדים גם, עוד אהבנו לרקוד.
19: זה כאילו היה הבילוי החברי, כאילו...
3: מה, ג'ימג'ומים?
19: כל שאר החברים, פשוט לבוא לשבת, לשמוע מוזיקה, לבוא לשבת לנגן, לבוא פשוט לשבת ולהיות עם מוזיקה, זה כאילו הבילוי.
3: תגידי, רותם, לצד הבילוי הזה, כמו שאמרנו, 3 שנים כל הזמן להיות במלחמה, דיברתם, הוא דיבר נדב על הנורא מכל, הוא חשש, הרי יש לו חבר ילדות,
19: איתי סעדון,
3: שלפני 3 שנים נפל גם הוא במלחמה.
19: כן, זה היה מאוד קשה, כאילו, כן, זה היה שובר את הלב. הוא חשש מזה, אני חששתי מזה, אנחנו דיברנו על זה הרבה, וזה לא, אי אפשר לדמיין דבר כזה.
3: ועכשיו, כשבתקופה הזאת, לכאורה, המלחמה פחות עצימה, נתת לעצמך ככה קצת יותר לנשום, או שעדיין זה היה מתח קבוע כזה?
19: אני חושבת ש... עכשיו כשאין את התחושת סכנה ממש מיידית כל הזמן עם כל הזקות והכל, אז כן אפשר רגע יותר לנשום ולא לדאוג כל הזמן לרוץ למקלט, אבל באמת עוד לא מעכלת. לא נראה לי שאף אחד מאיתנו עוד הבין. אנחנו פה כל היום ביחד, כל הלילה ביחד, ואני חושבת שאנחנו עוד מבינים בכלל מה קרה.
1: תגידו, רותם ואירה, אתם מפנים אולי איזה זמן למחשבה גם על האירוע עצמו, על קצת לשאול שאלות, או שכרגע עוד לא נותנים לזה את המקום ואת הזמן גם על האירוע שבו נדב ואופק נפלו?
20: ברור שקצת חשבנו על זה, אבל יש תחושה, לפחות לי, שאין כל כך הרבה מה להגיד על זה בינתיים, ושים להתעסק בדברים אחרים.
19: כן, זה כאילו קצת אולי מוזר להגיד, אבל באיזשהו מקום קצת מנחמת אותי העובדה שזאת הייתה תאונה, שזה לא היה מתוך כוונת שנאה ומלחמה ומפגש עם מחבלים, ושזה לא היה רצח. באיזשהו מקום זה כן קצת מנחם אותי שהוא לא נרצח, שזאת הייתה באמת תאונה.
3: וואו. רותם, עירה, רציתי לשאול אותך, כל חבר'ה, כשמישהו הולך מהם ומישהו נופל בנסיבות הטרגיות האלה, כמו במקרה של סעדון, זה קשה, ועכשיו נדב, ספר לי קצת מה מדברים אצלכם בחבר'ה? מקום כל כך קטן כמו החלוץ?
20: זה נע בין פרצים רגעיים של להפנים את זה, אז זה מאוד עצוב, לבין הרבה זמן שלא ממש לקלוט שדבר הזה קרה לנו. אז יש הרבה על הזיכרונות והרבה צחוקים, דברים מצחיקים שנדב עשה, יש הרבה כאלה. זו האווירה בגדול.
3: עירה עמר, רותם מנדלבאום, רותם בת זוגו של נדב, עירה חברו, אנחנו שולחים לכם שוב חיבוק חם מאיתנו, ומשתתפים כל כך בכאבכם וצערכם ששמענו אותו עכשיו בקול שלכם, וניתן לכם חיזוקים גם להמשך. תודה רבה שמצאתם כוחות לדבר איתנו בבוקר הזה.
19: תודה לכם.
1: תודה רבה לכם. תודה.
3: אתה יודע, דורון, אתה לא יודע אף פעם מאיזה מקום זה מגיע, כי הרבה פעמים כשאתה מדבר, ויצאנו לצערנו הרב לדבר המון, גם אתה, גם אנחנו, עם משפחות שכולות, כאן בתוכנית, וכשזה קורה בתאונה, אז הרבה פעמים התחושה היא של... זה קרה, אתה יודע, אומרים לפעמים, זה סתם, למה בתאונה וכן הלאה, ופתאום רותם אומרת שהיא מוצאת בזה נחמה, אתה אף פעם לא יכול לדעת.
4: כן.
3: איך זה תופס את המשפחה השקולה, גם מקרה כזה.
4: לגמרי, אנחנו תמיד תופסים מקרים כאלה דווקא כאלה שהיה צריך למנוע אותם, היה אפשר למנוע אותם, ודברים חזקים אמרה כאן רותם, שזה, יש בזה משהו שקצת מנחם אותה.
3: אמירה מאוד מטלטלת שלה של רותם.
4: לגמרי.
3: וצריכים הרבה חיבוקים וחיזוקים עכשיו גם מהקהילה הקטנה שם בהר חלוץ. בהקשר ישיר, אנחנו מתקרבים ל-7 באוקטובר.
4: כן.
3: מיכל קסטן קידר, אלמנתו של סגן אלוף דולב קידר, היא דמות מאוד מאוד פעילה, שלא ברצותה. ולפחות בהתחלה, בעשור האחרון, מאז 2014, נפל סגן אלוף קידר. בצוק איתן, היא כתבה פוסט לא שגרתי, שמדבר על לקראת 7 באוקטובר, ועל ההצגה של פניהם של הנופלים, לא רק פניהם, גם תיאור של הסיטואציות שלהם, והתמונות הוויזואליות האלה שאנחנו מכירים מהטלוויזיה, שכשהן רוצות לתאר מקרה ומצב, הן מביאות גם את התמונות הקשות, גם אם מטושטשות אל המסך, והיא אומרת לנו, לתקשורת, אל תעשו את זה. בוא נדבר איתה, מיכל קסטן קידר, שלום לך.
4: שלום מיכל.
21: שלום.
3: אני רוצה לדעת מה, לנסות להבין ממך מהו הטריגר. זאת אומרת, מה ראית בעיני רוחך כשכתבת את הדברים האלה?
21: לא, זה לא שראיתי בעיני רוחי, זה שהיה מקרה שבוע שעבר, שבסוף הוא נפטר, כן? זכות מנכ״ל ארגון אלמנות יתומי צה״ל, שומי נחומסון, פשוט היה בקשר ארוך ורציף מול קשת ומול חברת ההפקה, ובסוף הם הסירו את הסצנה. אבל מה שהיה זה כאילו סצנה שמבוססת על שוט ספציפי שבה רואים מאוד ברור את ה... לסונא תקרוא לזה גופה, אבל זה מה שהם הראו וזה הבעיה בזה. של לוחם שנהרג בשביל העשירי.
3: איפה זה היה הסצנה הזאת? במסגרת מה?
21: מזכרת סרט ששודר בקשת, בסוף זה לא היה, הוציאו את זה. אבל פשוט, הגבולות התשתשו, מה זה שביל העשירי? לפני השביל העשירי, אני ממש לא זוכרת סיטואציה שבה היה צריך אפילו לפנות לנסיק או במאי שיוציאו את זה. אף אחד לא העלה בדעתו להראות כאלה ויז'ואלס. מאז השביעי לעשירי וכל הטלגרם וכל הדברים האלה, אז כאילו נראה לכולם ברור, אגב, א' מבחינת הגרפיקה שאפשר לראות כאלה דברים מזעזעים, וב' מבחינת פינת הפרט או כבוד המת או איך שתקרא לזה, אבל יש בזה גם פגיעה מאוד מאוד קשה במשפחות השקולות שלא צריכות לראות דברים כאלה, וזה לא יעזור כמה תטשטש אותם, כי עוד פעם, אני יודעת מה יש שם, אני יודעת בדיוק מה אתה מראה, גם תשים את זה קטן גדול שחור.
4: כן. מיכל, משהו אולי בחושים שלנו, שהציבור הישראלי, גם שהתקשורת הישראלית, הלך ועיקה בשלוש שנים האחרונות, כי יש הרבה מאוד אירועים, כי יש הרבה מאוד אובדן ושכול מסביבנו, ואת מדברת על החושים הקיים האלה, ואני מעניין אותי לשאול אותך, האם את באמת מרגישה שהנורמות עד כדי כך השתנו, שזה נוגע אולי לעוד דברים אצל המשפחות השקולות, גם אולי במה שנוגע להראות דברים מסוימים בטלוויזיה, אבל לא רק, אלא מעבר, למשל, האופן שבו מוסרים את ההודעה למשפחה, האופן שבו פונים למשפחות, את גם שם דברים שהחושים קהו בהם?
21: דווקא לא, דווקא נגיד מבחינת היחס של הציבור, וגם מבחינת היחס של משרד הביטחון ושל צהל, אני חושבת שדווקא בזה לא השתנה, והם עושים עבודה, לפחות משתדלים לעשות עבודה מאוד טובה. מה שהשתנה זה נגיד צמצום הזמנים. אם פעם, אני זוכרת, היה רק שדרן אחד שהיה מרעיין, כאילו, היה מבקש רעיונות ממש צמוד להלוויה, ואז היה נראה לי מטורף. היום זה ברור כבר שמרעיינים יום אחרי ההודעה, עוד לפני הלוויה. ואני מבינה את זה גם, כי זה כזאת כמות גם של הרוגים, שכל משפחה מאוד רוצה
3: בדיוק.
21: לדבר ולספר כן. ושיקירו, אז זה אני מבינה.
3: כי אבל יש לך ביקורת כזאת, אני... לפעמים אני בא לי לכתוב לך, כי לפעמים הוא כותבת את זה גם על דברים שלנו, שהרבה פעמים יש פנייה מתוך מעגל שני של המשפחה, שמבקש כן לדבר. זאת אומרת שהמשפחה רוצה לדבר.
21: גם לגבי הסרטים, אני אומרת, תראו כמה שיותר. אני כאילו מאוד לא אהבתי, אבל זה מאוד, כי זה כאב לי, אבל ברור שלהראות ולספר ולהראות תמונות. אבל ברגע שאתה, מה שאתה מראה מחלל צהל, את הגופה שלו, אתה גם פגעת בכבוד שלו. אני זוכרת שלאה גולדין תמיד כעסה שקוראים, שמדברים על, על הגופות של, של הדר. כי זה לא, הוא בן אדם שלם, ברגע שהפכת אותו ל... אתה יודע, זה פשוט פרופס ב... פרופס בדרך שבה אתה רוצה לספר סיפור. תראה את הבן אדם, איך שהוא היה, תספר איך הוא היה. זה גם תמיד יותר מעניין. הרבה פעמים ברעיונות שואלים אותי, תספרי על הדפיקה בדלת. ואני אומר גם, זה הדבר הכי פחות חשוב, והכי פחות מעניין. אני אספר לכם איך דולב היה בתור אבא, איך הוא היה בתור בעל, איך הוא היה בתור ילד. אם אתם ממש רוצים, אז גם איך הוא היה בתור לוחם. אבל הרגע שבו זה נגמר, או הרגע של המוות, אני מבינה שזה מעניין לסרטי אקשן אמריקאים. אבל מבחינתנו, גם המשפחות, וגם הציבור. בואו נספר לכם מי על האנשים המדהימים האלה שאנחנו פספסנו ואיבדנו. זה מה שצריך להיות מעניין.
3: מיכל קסטן קידר, אלמנתו של סגן אלוף דולב קידר, זיכרונו לברכה. תודה רבה לך על הדברים האלה. חשוב מאוד, בטח לקראת הימים האלה. תודה.
4: תודה, מיכל.
21: תודה לכם.
3: תודה רבה. טוב,
4: יניר, יש צערות בחול.
3: מפה לשם, זה לכאורה מעבר חד, אבל זה שוחה באותה ביצה ואותה בריכה. הערב צפוי, זה לא היה אמור להיות ככה, כן? משחק בין ישראל לבין אירלנד, ובמסגרת ליגת האומות, כשהאירים התלבטו ארוכות, האם בכלל לשחק מול מדינת ישראל, כי באירלנד יש ביקורת קשה מאוד נגד המדיניות של ישראל ברצועת עזה, מאשימים את ישראל ברצח עם וכן הלאה. לבסוף החליטה המאמן שזה כן יקרה, והמשחק, והם יעלו למשחק, אבל לא לחצו ידיים לשחקני הסגל הישראלי. אנחנו רוצים לדבר עם גילי ורמוט. שלום לך גילי.
0: שלום, בוקר טוב.
3: אז איך זה אמור להיראות? כלומר, תן לי נגיד תרחישים שזה אולי קרה בעבר, כי הרי הם עומדים שם, נכון, שומעים את ההמנונים, ואז יש את הרגע הזה שעוברים אחד על פני השני ונותנים את התשר הזה, את המתנונת הזאת, ולוחצים ידיים. אז מה יקרה שם?
0: לא נראה לי שבמשחקי נבחרות יש תשר, זה רק בין קבוצות מדי פעם.
3: אוקיי.
0: שזה ספונסרי של קבוצה, נותן את תשר, אבל כן, הם יעברו ללחוץ ידיים, ואני מניח שהשחקנים מהירים פשוט לא יושיטו אותם. הם יראו את זה מיד מהרגע הראשון, זאת אומרת, מהקפטן שמוביל את הנבחרת, ישימו לב מיד שהעירים לא מושיטים ידיים, ואתה יודע, זה טקס של כמה שניות בודדות, ויעברו את זה.
4: כמה תקדימים יש גילי לאירוע כזה? כי אנחנו זוכרים הרבה אירועים לאורך השנים, עוד לפני 7 באוקטובר ובלי קשר למלחמה, ששחקנים מכל מיני מדינות, אבל לאו דווקא בכדורגל, אלא בג'ודו, בענפים אחרים, סרבו ללחוץ יד או סרבו להשתתף במשחק מול שחקנים ישראלים. בכדורגל דווקא הייתה תחושה לי לפחות שזה פחות קורה.
0: אם אני יכול להיזכר במקרה שהיה כאן, דווקא עם שחקן מאוד מוכר שאז היה עוד די אלמוני, מוחמד סלח, שמוכר לכולם מהשנים בליברפול, כן, שהיום בטורקיה משחק כבר בשלי הקריירה, הוא הגיע לכאן לארץ בשנת 2013 או 14 בבאזל, הוא שחק אז בבאזל משוויץ, והגיע פה לבלומפילד לשחק נגד מכבי תל אביב, וגם שעשו את הטקס הזה לדעתי, אז כולם לחצו ידיים ורק הוא לא הושיט יד. לשחקני מכבי. אז כן, זה קורה מדי פעם הדבר הזה.
4: משחקנים שממש מסרבים לעלות למגרש, כמו השוער של הנבחרת העירית?
0: כן, אני חושב שבסוף, אתה יודע, נהיה שם איזה ירי בתוך הנגמש, בנבחרת העירית.
4: כן.
0: שהשוער העירי...
4: ניסה להוביל את המהלך ולא כל כך הלך לו.
0: ניסה להוביל, וגם יש שם שחקן...
3: הוא לא עולה, אבל נכון, גילי, הוא לא עולה.
0: ממה שאני מבין, הוא לא יעלה, אמרו לו אולי אם הוא רוצה לזייף פציעה, הוא אמר שהוא לא מוכן. חשוב לציין גם שיש בסגל העירית שחקן בשם פין עזז, שהוא אמא שלו וההורים שלה ממוצא ישראלי. אז הוא גם משחק עם דניאל פרץ, השוער שלנו בסאות'המפטון, באנגליה, אז גם יש רגישות מולו בתוך הנבחרת העירית. וזהו, ובסוף אנחנו, אתה יודע, בתור כמובן אוהדי נבחרת ישראל ופטריוטים וציונים מתקשים נגד להבין את העוול שעושים לנו בעולם, את אי הצדק הזה.
3: אז זהו, אז אתה יודע מה, גילי, אני רוצה, קח אותי רגע כמי שהיה שם לתוך הדר ההלבשה. מה חושבים עכשיו השחקנים? מה הם מרגישים אחרי שהם שומעים את הדברים הקשים האלה מאירלנד?
0: כמובן כועסים מאוד, כועסים מאוד. זה יכול לתדלק ולתת עוד זריקת מוטיבציה. אני לא חושב שבסוף בצד המקצועי זה יכול לעשות איזה שינוי, כי בסוף תמיד יש נאומי מוטיבציה וסרטונים, ואתה שומע את ההמנון בפתיחת המשחק, ואתה בשיא הטירוף, ואתה יודע, יש את הקלישה בכדורגל לצאת כמו מילוע של תותח. אז ככה השחקנים יעלו, אבל בסוף אחרי כמה דקות הצד המקצועי אמור לתת את הטון.
3: ושמה?
0: שבצד המקצועי נהיה עליונים עליהם.
3: יש סיכוי?
0: בטח. אירלנד היא לא מהראיות, היא לא מהראיות. סך הכל באמת בליגת האומות, בשלב הזה אתה משחק רק עם נבחרות שבדרג שלך. זאת אומרת, אירלנד, קוסובו עוד כמה ימים, והיינו לפני שלושה ימים נגד אוסטריה, אז זה הלבל שלנו, וכן, אנחנו יכולים לעשות דברים יפים.
4: מה שחשוב זה שזה לא ישפיע על השחקנים שלנו, שהם יעלו למגרש, נכון? נקיים מכל הרעשי רקע האלה, יעשו את מה שהם צריכים לעשות.
0: זה צריך לתת רק עוד מוטיבציה, אני מעריך שזה מה שזה ייתן ולא מעבר.
3: גילי ורמוט, כדורגלן עבר, תודה רבה לך גילי.
0: תודה לכם, ביי ביי.
3: ואנחנו ממהרים למירון חטי זקסון משורר הבית שלנו, בבקשה מירון המיקרופון שלך.
2: תודה רבה, בחרתי הפעם מאורי צבי גרינברג, שיר בערך לפני 100 שנה מהספר הנקריון על קוטב העיצבון של תפילה. אנחנו בתקופה של תפילות, עכשיו אגב גם יצא ספר על תפילות של השנים הקשות מאז הטבח.
3: כן.
2: ובשיר הזה הצג פונה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר אני מוותר על כל הגברות אבל רק שמוות לא יהיה. הוא גם מזכיר את התקופה הזאת של תשרי. תפילה אחרונה, ארכיננו עם רצונך בכך כאשר תחוף אילנות בכובד הברכה המתוקה מתמוז עד תשרי. כי גם אנו עציך עם יבול היגונים הכבד. אך אל נא תעקרנו משורש זו האדמה, כי בחרנו להיות בה כמו ששתלת אותנו בעיגול הימים והלילות. אם גזרו מפיך, בל ייגע מצחנו בגברות, ולא נאפיל על שלבים בסולם הזהב בחזון. תננו ונכרה ברית עם אדמתך החיה בעמק האדם היפה, ובלוח חיינו מחה שלוש אותיות מוות.
3: תודה
4: דורון חייסטי זקסון, תודה רבה.
3: תודה רבה, תודה דורון קדוש, תודה אריאל הקלן שאחר אותנו. תודה, תודה, להתראות.
5: בחסות ביחד בשבילך מועדון ההטבות לחברי הסתדרות, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
22: יש BYD.
5: בחסות BYD המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון. כל

0: מצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
3: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
4: חלניות רוטפות אחריך.
3: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. ושלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
7: הובלי בת שנתיים וקצת.
6: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
7: אז לא הרבה.
8: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
7: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל.
2: רכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
3: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
4: חלניות רוטפות אחריך.
3: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. ושלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
7: הובלי בת שנתיים וקצת.
6: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
7: אז לא הרבה.
8: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיים.

0: צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא ליובל.
2: יובל היא בת שנתיים וקצת.
1: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
2: אז לא הרבה.
3: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, ויובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
2: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
3: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר ננצח את התקופה המורכבת הזאת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר לוחמי צהל במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים לכוחותינו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. בריאיון לאמיר בר שלום הבהיר ליברמן שרק לאחר הבחירות יוחלט מי יעמוד בראש.
6: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. כל השאלות האחרות אנחנו עוזבים את זה יום לאחר הבחירות. אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
5: הדיווח על פיו ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר ממתקפה. שר הביטחון לשעבר גלנט אמר ליניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל כי הוא לא ידע על הגעתו של הבכיר המצרי. עוד סיפר שר הביטחון לשעבר, במהלך המלחמה היו שיחות רבות של ראש הממשלה שלא ידעתי עליהן.
7: אירוע כזה לא קרה בידיעתי ולא על ידי הכפופים לי. במהלך המלחמה אני למדתי על שיחות חשובות של ראש הממשלה עם האמריקאים בנושאים הכי רגישים. ורק מזה שהאמריקאים הרימו לי טלפון וניסו לאמת את מה שנאמר, כי היה להם אמון מאוד נמוך במה שהוא אמר להם. תקופה היא תקופה מאוד עמוסה. אז האם לפני המלחמה היה קשר או לא היה קשר שאני אינני יודע ממנו? בוודאי שיכול להיות.
5: לאחר שאתמול דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר הלילה לסוכנות הידיעות באיראן כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית ולאחריה יקבלו החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום, כך שר החוץ האיראני. שלשום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בתחילת נובמבר. לקראת המשחק של ישראל ואירלנד, מאמנו לשעבר של השוער שמחרים את ישראל מספר הוא מרגיש מנודה על ידי חבריו לנבחרת. במקביל דווח באירלנד כי שחקנה היהודי של הנבחרת שוקל לפרוש ממנה. עם הפרטים כתב הספורט יובל ישראל.
8: מאמן אירלנד לשעבר, בריין קר, סיפר כי השוער גווין בזונו שהחליט לפרוש מסגל הנבחרת העירית, מרגיש שחבריו לנבחרת מלדים אותו בעקבות החלטתו, ומצב רוחו ירוד ומדוכדך. במקביל, פין עזז, כוכב אירלנד ויהודי שנולד להם ישראלית, שוקל לפרוש מהנבחרת בתום החלון הנוכחי בגלל הלחץ הפוליטי המופעל עליו ועל השחקנים. עזז, המשחק בסאות'המפטון, נחשב לאחד מחבריו הקרובים של השוער הישראלי דניאל פרץ, המשחק עמו בקבוצה האנגלית.
5: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
10: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל,

מסימני הפוסט-טראומה הרוחבית של ישראל, הנה הימים מתקררים, ויש בריזה ויש סוכות והמרחב נעים לעין, אבל הגוף מתכווץ מן הזיכרון. כמו שבת 06-29, כך הסתיו. בדרכנו לשבת שמחת תורה, כף ב' בתשרי, היום בעוד שבוע. היקף הפרסומים מכריע, צ'קלקה אחת היא באהבה כל ספטמבר 23 מתחילתו. אחרי הפרסום של אלדד ויובל, הניו יורק טיימס חקר ואישר את ההתראה של האמירויות. האטלנטיק חקר ואישר את ההתראה של המודיעין המצרי. זה הסקופ של סמדר פרי מתחילת המלחמה. והנה גם סופיאן אבו זיידה, המקור, מעיד בקולו ובכתב ידו לטלוויזיה המצרית. לפי הלוז, ההתראה הראשונה של ספטמבר 23 הועברה לראש השב"כ בר, זה העביר אותה לראש הממשלה, זה קבע ישיבה ביטחונית בדרג גבוה. ישבו, דנו, העריכו, שב"כ ביקש חיסולים, נתניהו נמנע. והמשיכו הלאה. צ'קלקה אחת כל ספטמבר 23. האמירויות התריעו פעמיים, המצרים לפחות פעם אחת, חוץ מכל ראשי הגופים הביטחוניים של ישראל. ראש הממשלה נתניהו הכחיש את הפרסום של אלדר ויובל, ומכחיש את הפרסומים בניו יורק טיימס, ומכחיש את הפרסומים באטלנטיק. תביעת הדיבה נגד אלדר ויובל לא הוגשה. ועדת חקירה ממלכתית לא קמה. ראש השב"כ זיני קיבל בסוף השבוע התראה חריפה מן המציאות שלנו. התוקף של נפתלי בנט בבני ברק הצליח לפגוע. הוא נעצר רק אחרי שהצליח לפגוע. הוא זרק שתי מלחיות ולא רימון רסס צהלי כמו אברושמי. זרק ופגע. ההבטחה לא עמדה במשימתה, לא בהגנה על בנט ולא במתקפה על הזורק. הכישלון מלמד. זיני עדיין לא הבין את הרחוב שלנו, מסוכן מאוד שם, והבטחה ראויה לאיזנקוט, בנט וגולן וכל מועמד מאוים, מחויבת עכשיו. מחר עלול להיות מאוחר. ביום חמישי האחרון נפלו שניים מלוחמנו בצפון רצועת עזה. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ. רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, זכרונו לברכה, בן 23 מירושלים. לזכור, לשמור ולזכור.

0: בעוד רגע נהיה עם יאיר גולן ועם לישי לוי עם איראן בסוכת החטופים, אבל אנחנו מבקשים להתחיל באסון של יום חמישי, ואיתנו יואב קלי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אביו של רסר במילואים נדב קלי, שנפל ביום חמישי מפגיעת הרחפן ברצועת עזה. איך אתם הבוקר הזה, יואב?
1: אנחנו קשה.
0: כן.
1: נעים בין עצב עמוק לחיבוקים גדולים מהמון המון אנשים שאיתנו כאן, והמון משפחה שאיתנו כאן, וקהילה שלמה שאיתנו כאן,
2: המון מעגלים של חברים.
0: כן.
2: אני יעל, אמא של נדב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב, אמא של נדב.
2: יש כאן גם תמר ואח של נדב, ורועי, אח של נדב. ואנחנו, הדבר היחיד שאנחנו מתפלאים זה איך נדב לא כאן איתנו. אנחנו מרגישים שכל החברים שלו כאן, הוא היה כל כך שמח וכולנו כאן, ואנחנו מרגישים שכל רגע הוא יכול לפתוח את הדלת ולהגיד, יש אוכל.
0: מה הוא אהב לאכול, יעל? כשהוא היה, כשהוא אמר יש אוכל, למה הוא חיכה?
2: קודם כל, הוא היה בשלן מדהים.
0: הבנתי.
2: הוא ידע לבשל כל דבר שהוא נגע בו, זה היה וואו. אני אגיד שביום שישי האחרון הוא היה אצל הדודים שלו ועשינו על האש, ואני חושבת שהוא קילה איזה קילו וחצי של ספק. פשוט היה איש של תשוקות, תשוקות, תשוקות.
0: כשאת אומרת קילה, את מתכוונת שהוא אכל קילו וחצי?
1: יש מצב.
0: יש מצב?
1: יש, לגמרי.
0: מה, ומה את בישלת לו?
2: וואי, את האמת, אני אולי אספר את סיפור הבולונז שלנו.
1: בדרך כלל יוצא בה. אצלנו בבית שאני הבשלן של הצהריים, והיו תקופות עוד לפני שככה התפתחתי בבישולים שהתרכזתי בבולונז, ובאחד הפעמים...
2: מה זה הבולונז בשבילכם, ומה זה הבולונז
1: בשביל הידיו? עשו אפילו סרט על הבולונז.
0: אוקיי.
3: אנחנו עם נדב, וגם הרח שלו, הם... פשוט היינו מגיעים כל יום הביתה, ורק בולונז, רק בולונז, ואין, תקופות שחודשים אוכלים רק בולונז, ואין שום דבר, ואז סוף סוף אומרים לאבא, טוב, אבא, מה זה? מוקפץ, זהו, עכשיו רק מוקפץ, זה עכשיו חודשים רק מוקפץ, וכל פעם זה מנה אחת, זהו.
2: איך הם למדו לבשל?
0: זה נשמע לי קסום, אני חייב לומר לכם, זה ממש נשמע קסום. אני מבין שאורי פלט גם איתכם?
1: אורי,
0: חבר מחלקה של נדב?
4: כן, מהטירונות ועד ימינו.
0: תספר לי עליו קצת מהטירונות ועד ימינו.
4: מה שהתחלנו את השירות שלנו, הוא יצא לקורס חופשים עוד לפני שפגשתי אותו. ואז שהתחיל עם מקדם והעבירו אותנו למחלקת פיקוד, הוא היה עדיין בקורס חופשים. ותמיד במספרי ברזל, הוא היה מספר 10, הוא היה אחרון. ושבועות עד שהוא חזר בעצם, הוא תמיד היה... אם עושים את המספרי ברזל, מגיעים עד 10, ו-10 נדב קלי חופשים. זה היה מוטיב חוזר שהיה 5-6 פעמים ביום.
0: כן.
4: וככה בלי להבין עוד, עוד לפני שהכרנו את הבן אדם, הוא כבר היה חלק מהחיים שלנו שהיינו מדברים עליו כל יום. וכשהוא הגיע בכלל... אני החלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו.
0: כן.
4: מאז אותו רגע, כל שלב בצבא שלי היה איתו.
0: גם השירות האחרון היית איתו ביחד?
4: כן, אנחנו עשינו הכל, קורס מקים ביחד, פקדי טירונים באותה פלוגה.
0: לא, התכוונתי לשירות המילואים האחרון.
4: כן, כן, אנחנו...
0: הייתם ביחד.
4: כן, באותה מחלקה בגדוד 707.
0: והיית באירוע עצמו?
4: אני באותו זמן הייתי בבית בדיוק, נסעתי לעשות מועדי בית של הסמסטר, וקיבלתי את השיחה. שיחה מהמפקד של המחלקה, שהוא ואופק נפצעו, ומהר מאוד רזתי את התיק, לחזור למוצב, וכאילו היה בי איזשהו חלק שקיבה, שהוא יגיד כאילו, תקשיב, תעבור בדרך בבית חולים, תראה אותם. ולצערנו זה לא היה המצב. תוך כדי הדרך אנחנו קיבלנו את השיחה שנדב נהרג, ואז זמן קצר לאחר מכן גם שאופק.
0: כן.
4: ומאז אנחנו בימים מתגלגלים פה.
0: ומאז אתה בבתים עצמם, לא בשירות.
4: כן, אני ישנתי פה את היומיים האחרונים מאז הלוויה. בבית של נדב ורותם. מה שפרסנו פה מזרונים בכל הבית, אנחנו ישנים כאן. היום בדיוק אני חוזר למילואים, הגעתי עם החבר'ה. בדרך אני אעבור את האופק, לצערי היה לנו בחירה בלתי אפשרית ביום שישי, כי שתי הלוויות היו בזמנים מקבילים, והיינו צריכים לבחור לאיזה אחת ללכת. היום אני אעבור גם שם.
0: אורי, אנחנו שמענו ביומיים האחרונים לא מעט על, על נדב כעל מוזיקאי, נגן, שר. אתה נתקלת בזה?
4: שטח, שירים שהוא כתב והפיק וניגן. וכל דבר שהוא רק נגע בו, אנחנו...
0: גם במהלך המילואים הוא ניגן לכם?
4: כן, הוא היה לפעמים משמיע לנו שירים שהוא מפיק לאנשים, או שהוא כותב לעצמו. יש לנו שיר אחד שכתב נראה לי אותירונות.
0: מאיפה הניגון, יואב, יעל, מאיכן נדב רץ אל המוזיקה?
1: נדב נולד לתוך המוזיקה, גם יעל וגם אני. אפילו במיתולוגיה המשפחתית, הסבא והסבתא נפגשו דרך המוזיקה.
2: לא, אני נפגשנו בתזמורת הנוער רחובות. נדב, כשהוא הצליח להגיע, היה בגובה מספיק, ולקח לו ככה כמה זמן, כי הוא נולד קילו וחצי, אבל כשהוא הגיע לגובה של הפסנתר, הרים את הידיים, הוא כבר ניגן בלי לראות על מה הוא מנגן. פשוט ניגן. ואחר כך הוא למד גיטרה וטופים.
0: אבל מה היה הכלי המועדף שלו?
1: האמת שבימינו יש את האנשים האלה שהם מנגנים על ההפקה. כלומר, דרך התוכנה הם מביאים את עצמם מוזיקלית, ואז הם צריכים להכיר הרבה צדדים, את כל הצדדים של המוזיקה.
0: אז הוא היה בעצם מפיק את כל המוזיקה.
1: כן. לגמרי. בבר מצווה הוא קיבל מאיתנו מתנה תוכנת הפקה אבלטון, תוכנה ככה כבר למתקדמים, ואני אפילו לא הצלחתי ללמד אותו, כי הוא כבר, זהו, לימד עצמו ורץ קדימה.
0: כן. זה תמים מאוד כשאנחנו באים ללמד את הילדים משהו חדש, ואז אתה מוצא ש... הם מסתכלים עליך מזווית העין ואומרים, תרגיע.
2: ממש, ממש.
1: כן, זה חוויה חוזרת כאן. כן.
0: יואב, קלי ויעל ואורי וכולכם שם, תודה רבה ששיתפתם אותנו הבוקר הזה. תודה לכם.
2: תודה
1: לכם, באמת.
0: ועכשיו אנחנו עם יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים. בוקר טוב, יאיר.
5: בוקר טוב, רינו. בוקר טוב למאזינים.
0: אתה רוצה להגיד משהו על השיחה המוקדמת?
5: אירוע נורא. באמת, הלב נשבר. המוות המיותר הזה של אופק מועלם ונדב קלי הוא באמת קורע לב. אני מקווה מאוד שהלקחים יופקו, התקלות יתוקנו, ושלא נצטרך להתמודד עם אירועים דומים.
0: אבל אנחנו מוצאים את עצמנו עם לא מעט תקלות, לאו דווקא מן הסוג הזה, אבל דוץ, תקלות שלנו.
5: זה רק ממחיש פעם נוספת מה שאנחנו טוענים תקופה ארוכה. שהמערכה הזאת, בגלל ממשלה שלא רוצה לסיים אותה, נמשכת ונמשכת, ויש לזה מחירים כבדים. ולכן מה שצריך לעשות...
0: אתה חושב שזה מחיר של התמשכות המערכה, לא של רפיון?
5: חד משמעית. היינו צריכים להיות מזמן, בשלב שבתוך רצועת עזה נבנה שלטון חלופי לחמאס, על בסיס 15 נקודות של מלדנוב, על בסיס התוכנית של מועצת השלום, זה הדרך באמת להביס את חמאס. כדי להביס את חמאס צריך לבנות שלטון חלופי לחמאס, וזה שהממשלה הזאת, ממשלת נתניהו, שאחראית למחדל הנורא ביותר בתולדות ישראל, מחדל השבעה באוקטובר, במקום לבנות שלטון חלופי לחמאס, כן, מנציחה את שלטון חמאס ברצועת עזה, וכמו שאנחנו רואים, להנצחת שלטון חמאס ברצועת עזה, יש מחירים כבדים.
0: בוא נעבור לאתמול, איך הייתה הפגישה?
5: הייתה פגישה מצוינת, אופטימית, חשובה מאוד. אני חושב שכל העקרונות שהתקבלו הם עקרונות טובים, הם מאפשרים...
0: אבל דילגתם על הבעיות האמיתיות, לא חוכמה שתהיה פגישה מצוינת, כשלא מדברים על הפיל בחדר.
5: ולא, אני לא מסכים. אני חושב שהתקבלה החלטה מאוד אחראית, וההחלטה הזאת אומרת...
0: לא אמרתי שההחלטה לא אחראית, אלא שדילגתם על הבעיות הגדולות.
5: אני חושב שאנחנו כולנו, כל חמשת האישים שהיו בחדר, נחושים להחליף את ממשלת נתניהו, נחושים לבנות ממשלת תיקון, נחושים להציל את מדינת ישראל, ואני חושב שהנחישות הזאת תתגבר על כל מחלוקת. יש כמובן הבדלים אידיאולוגיים, הבדלי תפיסה, אבל אנחנו נדע לשים אותם בצד.
0: תדע לשים אותם בצד? אני, באחרים ידעו לשים אותם בצד?
5: אני יכול להגיד לך, אני יודע לשים את זה בצד. אני משוכנע שהרוח שהופגנה אתמול בפגישה מלמדת על כך שכולנו נדע לשים את הדברים בצד, ולהתמקד רק במשימת על אחת. להחליף את הממשלה הזאת ולהקים במקומה ממשלת תיקון ובנייה מחדש.
0: תשמע, הצצתי בתצלום של הפגישה, ואתם נראיתם, שפת הגוף שלכם נראתה אני נוחה מאוד, אבל הכיבוד על השולחן לא היה משהו. לא היה משהו, היו פיצוחים, היו כל מיני כאלה דברים. מה?
5: רינו, יש בזה מסר חשוב. כיבוד צנוע מעיד על צניעותם של האנשים.
0: לא דיברתי על צנוע או עשיר, אלא על אופיו של הכיבוד. אתם כבר לא בגיל של פיצוחים, יאיר, עם כל הכבוד. קצת אבטיח, קצת קפה.
5: רינו, אני רוצה לומר לך, אני משתדל לשמור על כושר גופני ברמה טובה.
0: כן, אני רואה.
5: משקל יציב, והכל בסדר.
0: כן, אבל אתה לא נוגע בפיצוחים.
5: בוא נשים את זה בצד, נחזור לעיקר. העיקר הוא שאנחנו יוצאים לדרך ובאמת יש חודש עד הבחירות. בחודש הזה אנחנו נדע לפעול במתואם, בשיתוף, ולהביא להקמת ממשלת תקווה לישראל.
0: עכשיו בוא תחזור איתי להחלטה שלכם, שלך בעיקר, כן לפסול את סמי אבו שחאדה, בניגוד לדעה של חבורה לא קטנה מתוך הדמוקרטים.
5: ישבנו על זה באמת שעות ארוכות, זה נקודה שהייתה באמת דיון לא פשוט. ועם זאת אני רוצה לומר...
0: מי זה ישבנו כשאתה אומר ישבנו?
5: אני עם חברי הכנסת שלנו, עם אנשים נוספים מהעשייה, היה דיון מאוד מאוד מעמיק וטוב. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד בעניין הזה. שותפות יהודית ערבית אני ראיתי בשבעה באוקטובר. ראיתי את הבדואים שחילצו מתוך הנובה, ופגשתי אותם. ראיתי את הצוותים הרפואיים בסורוקה ובבית חולים ברזילאי.
0: אין ספק.
5: ודיברתי איתם, והם צוותים מעורבים, יהודים ערבים, באופן מלא, לאורך כל הרמות. אני חושב שהמאמר של סמי אבו שחאדה מהשמונה באוקטובר, הוא לא מאמר של שיתוף יהודי ערבי. הוא מאמר נורא. ואני רוצה, אתה יודע, לומר בהזדמנות זו, אני בעד שותפות יהודית ערבית, אנחנו הדמוקרטים בעד שותפות יהודית ערבית, אני רואה כדבר חיובי מאוד שבקואליציה הבאה או בממשלה הבאה תהיה שותפות עם מפלגה ערבית, אבל כדי לבנות שותפות אי אפשר לבנות את זה על בסיס מאמר כל כך, הייתי אומר, מתנשא ומנוכר.
0: מצד שני, אתה חובר במעשה הזה להתאמר בן גביר, ואתה משבש במשהו את הזהות של הדמוקרטים.
5: אז אני רוצה לומר, אנחנו לא תמכנו לא בפסילת רם, ולא בפסילת טל חדש, ולא בפסילת בלד. לא תמכנו בפסילתה של אף מפלגה ערבית.
0: כן, אבל עצם הפסילה, מי כמוך יודע, שמעתי אתמול, שנייה אחת. שמעתי אתמול את יוסף מקלד, הסוקר של ערוץ 13, סטאטנט, סוקר מצוין, שאנחנו משתמשים בתוצאות הסקרים שלו לא מעט, והוא נתן אתמול תיאור שאיבדת אתמול משהו כמו 1.7 מנדטים.
5: רינו, אנחנו נדע לחזור אל הציבור, להבהיר את עמדתנו, להמשיך קדימה. היינו ונשאר אנשים של אמת, ואנחנו אומרים את האמת גם כשהיא קשה. ואני חושב שמה שקרה כאן עם סמי אבו שחאדה זה חציית קו אדום, וצריך להציב קווים אדומים. אנחנו בעד שותפות יהודית ערבית.
0: זה היה מוסכם בינך לבין ראשי הסיעות האחרות, ההצבעה הזאת?
5: אני לא דיברתי פה עם ראשי הסיעות האחרות. כן. קיבלנו החלטה שלנו, הדמוקרטים, אנחנו היינו ונמשיך להיות אנשים של שותפות יהודית ערבית. אני חושב שמי שמסתכל על ביטחון מדינת ישראל, על הביטחון הלאומי שלנו, בראייה ארוכת טווח, חייב להבין שרק השותפות תבצר את הביטחון
0: לא,
5: הזה.
0: לא, אין לנו ויכוח לגבי השותפות, יאיר, הבעיה הגדולה היא המעשה הזה שהוא נדמה.
5: אז גם לנו יש קווים אדומים, כן. ונכון להתעקש על הקווים האדומים האלה, ואני חושב שבאמת בנושא הזה אין לי יותר מה להוסיף מעבר לכך, שיש לנו קווים אדומים.
0: שלקחת בחשבון שאתה מאבד מנדט, מנדט וחצי עם המעשה הזה.
5: לקחנו בחשבון את הכל. אני רוצה להזכיר דבר נוסף, שגם עמדתנו בין השאר נסמכה על עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה.
0: כן.
5: ולכן באמת יש פה עניין בעייתי. שוב, לא קיבלנו את ההחלטה בקלות דעת, קיבלנו אותה באמת אחרי דיון ממושך. אני שלם עם ההחלטה. ונדע okay. להתמודד עם השלכותיה.
0: כשיצאתם מהפגישה אתמול אצל יאיר לפיד בבית עם הכיבוד כפי שהוא היה, ראית את הפרסומים על המסעיות של גנץ שבו הוא אומר הגושים תוקעים את ישראל?
5: אני יודע למה בדיוק בני גנץ מתכוון. אני חושב שאם העלית את העניין הזה, אז אני יכול להגיד דבר אחד. חשוב מאוד שכל מי שהולך לקלפי ב-27 באוקטובר יצביע בוודאות למפלגות שעוברות את אחוז החסימה באופן משמעותי, כדי באמת לבנות חלופה ואלטרנטיבה ולבנות ממשלת תיקון שתתחיל לעבוד מהר ככל האפשר. אסור לקחת בנושא הזה סיכונים, מסרים על מסעיות זה נחמד, המציאות בסקרים היא ברורה, וצריך להצביע למפלגות שהן בוודאות מבטיחות את התיקון. אני יכול להגיד בהקשר של שיחתנו זו, שמי שרוצה תיקון אמיתי, ודאי, עמוק, שינוי דרך נכון וטוב לישראל, מצביע דמוקרטים.
0: עוד שאלה אחת איתי, בסוף השבוע יש... קראנו לא מעט פרסומים לגבי ההתראות שקיבל ראש הממשלה נתניהו. איך אתה רואה את זה, ובעיקר איך אתה רואה את החידלון הצבאי בהקשר הזה?
5: אני אתחיל קודם כל מנתניהו. נתניהו פגע ופוגע בביטחון ישראל באופן עמוק, משמעותי, ו... אני אומר לך ששר ההיסטוריה עוד ילמד כמה הפגיעה הזאת קשה. עד היום אין לנו תשובה למה הוא אישר מכירת צוללות מתקדמות למצרים. עד היום אנחנו לא מבינים באמת לעומק. אני הייתי שם, אני מכיר את זה. את עוצמת הפגיעה בסיוע הצבאי האמריקאי לישראל,
0: כן.
5: בעקבות הנאום המופקר בפני שני בתי הקונגרס, לפני הבחירות של 2015, עד היום אנחנו לא יודעים באמת, וזה אחד הדברים שוועדת חקירה ממלכתית תהיה חייבת לחקור.
0: אוקיי.
5: מדוע הוא בחר להתעלם מהתראות חוזרות ונשנות לא רק של מצרים ומצרים והאמירויות, מה שעלה כרגע על הכותרות, אלא של כל ראשי מערכת הביטחון, נכון. שאמרו לו, כן. אתה עולה, מביא את ישראל לאסון. אני חושב שההתנהלות של נתניהו היא כרגיל, האינטרס האישי והאינטרס הפוליטי לפני האינטרס הלאומי.
0: ובוא ניגע בהתנהלות הצבאית עצמה.
5: אין ספק שהיה פה מחצל צבאי.
0: נורא.
5: נדמה לי
0: שכל... נורא. יאיר, ככל שאני שומע יותר על היקף ורצף ההתראות באוגוסט, ספטמבר 23, כולל כל ראשי מערכת הביטחון, זה רק נהיה יותר ויותר גרוע.
5: אני רק אזכיר בעניין הזה דבר אחד. כל ראשי מערכת הביטחון שהיו שותפים לשבעה באוקטובר, לא נמצאים על מכונם יותר.
0: כן.
5: כולם נמצאים מחוץ למערכת. הגורם היחידי שנשאר על כיסאו, זו ממשלת, שרי ממשלת ישראל, ובראשם נתניהו. האנשים האלה לא רק שלא נתנו את הדין, את הדין הציבורי, על המחדל הנורא שאותו הם חוללו, הם ממשיכים וטוענים שהם צריכים להמשיך לשלוט. וב-27 באוקטובר אנחנו נראה להם שהם הולכים הביתה. כי זה באמת צו הבוחר, זה מה שנכון שיקרה למדינת ישראל. מי שדוגל בדרך של שחיתות, השתמטות ולאומנות קיצונית, צריך לשבת באופוזיציה.
0: יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, תודה על הדברים הבוקר הזה, יאיר, בוקר טוב.
5: תודה לך רינו, וחג שמח.
0: חג שמח. עכשיו אנחנו עם סוכות בכיכר החטופים, לישי מירן לוי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, רינו.
0: את כבר שם?
6: אני לא שם, okay. אבל זה אכן נמצא בהכנות.
0: אוקיי. Okay.
6: ואנחנו באמת מזמינים את כולם להגיע.
0: החל
6: אנחנו נהיה שם ביום ראשון עד שלישי, מהשעות 5:30 עד 9 כל ערב.
0: ומה יהיה שם, לישי? למה את מזמינה אותי?
6: בעיקר לדבר ולענות על שאלות. וסוכות עבורנו, אני חושבת עבור כולם, אבל אני אגיד רגע, אפילו ברמה האישית שלי הוא אף פעם לא יהיה אותו הדבר
0: עבור כולם. בהקשר שלך זה פי 77, אבל אני מזהה אצל הרבה מאוד חברים שפגשתי בימים האחרונים, שאצל כולם, וגם כתבתי על זה שני משפטים, שאצל כולם, למרות הסתיו ושהאוויר נעים והרבה יותר נחמד להסתובב בחוץ, הבטן מקובצת מאוד וכולם זוכרים, הגוף זוכר.
6: הגוף זוכר, ולצערנו גם הייתה ממש תזכורת בערב החג, כשהתעוררנו לעוד הותר לפרסום, נכון. של שני חיילים ברצועה. המלחמה לא באמת הסתיימה, ואנחנו נמצאים בתקופה כזאת מאוד נורא מבלבלת ונורא גם מוקצנת, ואנחנו נמצאים גם לפני בחירות. ואני מגיעה, אני חושבת שכל המשפחות שמגיעות שם לשם, עם מסר מאוד מאוד ברור. כל האחראים, גם עם מערכת הביטחון, חייב להגיד את זה, כל הזמן אומרים לנו, אתם לא מדברים על מערכת הביטחון, לא, כל אחד ואחד שם, גם עם מערכת הביטחון, אבל גם מהדרג המדיני. אנחנו בתקופה הזאת, ואנשים בדרג המדיני שהיו עם הידיים על ההגה, לא יכולים להיות שם עוד פעם, הם לא יכולים להמשיך להיות עם הידיים על ההגה. אני לא באה ואומרת למי להצביע, אבל אני כן אבוא ואזכיר כמה שאני יכולה. בשבעה באוקטובר הייתה ממשלה, וזאת הייתה ממשלה שלא תפקדה. הייתה מדינה, אבל לא באמת הייתה מדינה. כל המחדלים, אפשר לקרוא אותם בתיק 7-10 שחשפנו אותו לפני כמה שבועות. אפשר לקרוא מה קרה לפני. אנחנו שנייה אחרי שני פרסומים מטורפים, גם בניו יורק טיימס וגם באטלנטיק, רק עכשיו, אני לא יודעת אם היה אפשר להימנע לגמרי, כן. מהשבעה באוקטובר, אבל היה פה מחדל, והחיים למחדל גם צריכים לשלם עליו.
0: בואי ניגע ברשותך היום לפני 3 שנים. את בונה את הסוכה שלך בנחל עוז.
7: נכון.
0: למה בנחל עוז?
7: אנחנו התגוררנו בנחל עוז, אני בדיוק כתבתי על זה אתמול, כי היה לנו סוכות קצת מוזר השנה אפילו, כאילו, לי הוא היה יותר מוזר מהשנתיים הקודמות אפילו. בסוכות, לפני 3 שנים, ההורים שלי היו בחול, ורוני רצתה סוכה, ואמרתי לה, אומרי, אין מצב שאין לנו סוכה בשביל רוני. ולקחנו את הסוכה מההורים שלי, כי הם לא היו בארץ. הסוכה הזאת המשיכה לעמוד כמה חודשים אחרי, את באמת... הייתה איזושהי סופה שדי גמרה אותה סופית, ואז פורק מה שנשאר ממנה. ואת הסוכה הזאת ראינו כשהוציאו איתנו מהבית עם נשקים מכוונים אלינו, ואת הסוכה הזאת רוני ואני ראינו כשהובלנו וחולצנו בעצם מנחל עוז באותו לילה.
0: ובעצם אז שחולצתם, גם את וגם רוני הולכות בלי נעליים.
7: נכון, ובאמת לפני שבוע וחצי כזה, החזרתי את רוני מחוג, ואתה יודע, אנחנו עושים דברים בלי... אני לא יכולה כל הזמן לחשוב על הכל.
0: נכון.
7: וחזרנו מחוג, ואמרתי, רוני צריך לעבור לקחת מהמזכירות חבילה שהגיעה.
0: אוקיי.
7: ופתאום היא נעצרה. ורוני, כשהיא מתחילה להיזכר בדברים מאותו היום, העיניים שלה נהיות ממוסכות, והיא פתאום אמרה לי, אמא, אנחנו צעדנו פה יחפות, היינו בלי נעליים. ופתאום קלטתי שהיא נזכרת ברגע שהגענו לקרמים באותו הלילה. המשכנו להקים סוכה, רוני שנה אחרי זה ביקשה סוכה, וגם לפני שנה ביקשה סוכה, והשנה היא קצת לא הייתה כל כך, זה מרגיש שהיא ואומרי לא כל כך היו יכולים להתמודד עם הסוכה. הסוכה מוקמת אצלנו בחצר, אבל עומרי ורוני כבר 3 ימים בקמפינג באלה.
0: זה פנטסטי.
7: ועם אלמה, עם הסוכה.
0: כן. שתהיה סוכה, כן.
7: שתהיה סוכה, אבל אני אגיד שבאמת, אתה יודע, אני מדברת איתך עכשיו, וזה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה כשאנשים יגיעו לסוכה. שפשוט נוכל לדבר, ולדבר על הכל, ולזכור, ולהזכיר, ולדאוג שבאמת יהיה לנו עתיד יותר טוב, ובאמת להזכיר לכולם, היו אחראים, יש אחראים לשבעה באוקטובר, ואנחנו לא יכולים להמשיך באותה מצב או באותה סיטואציה, אנחנו חייבים שיהיה פה שינוי.
0: לישי מירן לוי, אנחנו נקפוץ לסוכה שלך. תודה רבה ששיתפת אותנו.
7: תודה רבה לכם.
0: בוקר טוב. אתם מאזינים לגלי צהל.

0: בונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: סוכות של חוויות
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
6: צלצולי פעמונים.
5: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האומנותי של יוסי אלפי, בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. היום, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ, אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע בורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
10: באזור 7:30, ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, כל היד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
9: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
10: בעזרת השם, זה החלום שלי.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
12: ועכשיו אנחנו עם ראש המל"ל לשעבר, דוקטור אייל חולטה. בוקר טוב אייל, חג שמח.
13: בוקר טוב רינו, לך ולמאזינים, חג שמח.
12: אתה רואה את היקף הפרסומים בסוף השבוע, אחרי אלדר ויובל עם הארץ ועם הספר שלהם, הניו יורק טיימס בעצם מאשר את הפרסומים, האטלנטיק מאשר את המגע, את הקשר שבין מצרים לבין ישראל בספטמבר 23, וההתראה עושה רושם שכל ספטמבר זה התראה אחת גדולה.
13: רינות, אנחנו עברו 3 שנים, אז אנחנו קצת שוכחים, אבל קודם כל הידיעות על התראות כאלה ואחרות, בפרט ממצרים, היו מההתחלה.
12: נכון.
13: אנחנו כולנו היינו עמוק בתוך אווירת מלחמה וגיוס כללי.
12: וגם התקשנו לקבל, אייל, אני זוכר את הפרסום של סמדר פרי, יומיים שלושה אחר כך.
13: נכון.
12: ולא רק שהיא אמרה את זה, אלא גם סנאטור אישר את הדברים שכל הנושא הזה הגיע אליהם, ובכל זאת היינו עם אין ספור חללים וחטופים, ולא היה אפשר לטפל בזה.
13: אז לכולנו גם היה קשה לקבל את האפשרות בכלל, כל המחדל הזה מתחלתו והצופו קשה לקבל אותו, והרי ברור לגמרי שנעשו טעויות רבות מאוד, עד כדי כך שאכן רק ועדת חקירה ממלכתית מסודרת, נטולת פניות ככל שניתן, שתבדוק לעומק את כל אחד ואחד מהמרכיבים, כולם מהדרג המדיני, למערכת המודיעינית, למערכת הצבאית, הרי ברור לגמרי שהיה פה כשל נרחב. אני חייב לומר, אני, בעניין הזה, העצם העובדה שהגיעה התראה כזאת, היא כמובן קשה מאוד לעיכול, אבל המערכת כולה אכן הייתה משוכנעת שדבר כזה לא יכול לקרות. אני אומר, המערכת כולה, זה מתחיל מראש הממשלה וזה מגיע לתוך המערכות האחרות. הרי אף אחד לא היה חסין מכל המדיניות וההשלכות שלה, נכון. שהוא במשך שנים רבות על רצועת
12: נכון,
13: עזה.
12: נכון.
13: עם כל הדבר, עם כל העובדה שזה כואב, בעיניי זה לא הסיפור הגדול כאן. הסיפור הגדול כאן הוא שבאופן שיטתי מנסה ראש הממשלה במשך 3 שנים להסיר מעצמו כל אחריות ולהגיד זה רק הם, לא רק היו מאירים אותי, לא רק היו אומרים לי, לא רק היו מספרים לי, אני הייתי יודע איך לנהוג. והעדויות הולכות ומצטברות שזה רחוק מהאמת. עכשיו, כולנו הרי מבינים שכך הם פני הדברים, ובכל זאת, ראש הממשלה נצמד לנרטיב הזה, שאם רק היו מאירים אותו, אז הכל היה מסתדר, ואולי גם רמזים לבגידה של גורמים אחרים שלא רצו להעיר אותו בכוונת מכוון. זה לא נכון. המערכת כולה הייתה בתוך קונספציה, כולל ראש הממשלה. והדבר הזה הוא תוצאה של מדיניות שראש הממשלה הוביל. ואת הדבר הזה אפשר יהיה לברר רק בוועדת חקירה, שתבחן את כל הדברים האלה ותראה מה מהמדיניות הזאת היה סביר, ומה לא, ומתי היה צריך לעשות שינויים, ואיזה תהליכים לא קרו, ומדוע השיחות האלה לא הודכנו למערכת הביטחון כדי להיכנס לתוך הערכת מצב, והאם בכלל היו הערכת מצב מספיק משמעותיות ומתי. את כל הדברים האלה אפשר יהיה לברר רק בוועדת חקירה אמיתית, ממלכתית, כמו שצריך, וצריך להחליט כבר על הקמה שלה ולמנות אותה ולתת לה לצאת לדרך.
12: אבל האם ועדת חקירה לא תפתור אותנו מהמציאות? היא תבדוק מה היה ולמה וכו', ואין לנו צל של ספק בצורך המיידי בוועדת
13: חקירה. מטרתה היא לא לשנות את העבר, מטרתה היא להשפיע על העתיד. אנחנו חייבים לעצמנו, כולנו, כל מי שעבד במערכת, הרי גם אני אעמוד מול ועדה כזאת וצטרך לתת דין.
12: אכן, ולזה אני מתכוון, אבל...
13: אבל זאת לא הבעיה, זה להפך, אני רוצה שזה יקרה. אני רוצה, אני מחכה לדבר הזה.
12: אבל אני שואל אותך משהו אחר, איך אתה מחלץ את ישראל, את כל הגוף הזה, שיש בו גם מדיניות וגם ביטחון, מקיפאון נורא כמו זה שהיה בספטמבר 23. אתה צודק כשאתה אומר שזה הרבה מעבר לראש הממשלה, הוא רק הראשון, אבל אנחנו מדברים על כל הגוף הזה, וכל הגוף הזה ער וגם שומע את ההתראות בצורה זו או אחרת, ולא מגיב. זה מבהיל.
13: אני חושב שמה שקרה בספטמבר, זה נכון רינו, ואני חושב שמה שקרה בספטמבר, כמו גם בחודשים שלפני, ואולי גם בשנים שלפני, זה שמה שהשתרש בו מערכת, זה התחושה שהרבה לא יכול לקרות, לא לקחנו את חמאס מספיק ברצינות, אפשרנו לתהליכי ההונאה וההרגלה שלו לעבוד. זה כמעט, אני חושב שאת הדבר הזה... כמעט כולם כבר מבינים, זה עולה בכל התחקירים, בכל השיחות, כל מי שמדבר על זה, מי הרמטכ"ל הרצי הלוי, עבור במפקדים אחרים בצה"ל, ראש השב"כ לשעבר רונן בר, הדברים האלה עולים בכל מקום, זולת הדרג המדיני. המקום היחיד שלא מוכן להודות, שהוא היה בתוך כיפאון מחשבתי, ושהתוצאה של המדיניות שלו וההרגלה שלו, אני חושב שגם הדברים שקרו כאן במהלך 23, עם הקידום של הפיכה משפטית שיצרה כאן מציאות בלתי אפשרית וגרמה לכולנו לעסוק עוד פחות ברצינות בדברים שקרו מבחוץ, אני חושב שלדבר הזה יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי גם כן. אבל את כל הדברים האלה הדרג המדיני לא יכול להגיד. כרגע הוא ודאי לא יכול להגיד את זה, כי אנחנו לפני בחירות. וברור גם שהפרסומים האלה, התזמון שלהם איננו מקרה, כי אנחנו לפני בחירות, אבל כל זה המרכיב הפוליטי. אני לא רוצה לדבר על המרכיב הפוליטי. אני רוצה לדבר על המרכיב הענייני. אנחנו חייבים לעצמנו את התשובות האלה. אנחנו חייבים לוודא שאנחנו טובים יותר בפעם הבאה, שהיכולת שלנו גם לקבל ידיעות כאלה, גם להפנים אותם, לקרוא דרך תהליכי הונאה, לשבור את הפרדיגמות של החשיבה שלנו, המילה הזאת, קונספציות, כן, שכולם משתמשים בה כפי שהם רוצים. אם לא נדע לעשות את זה, אז חלילה זה יקרה שוב. והאויבים שלנו לא מחכים.
12: אבל כולם,
13: הרי לא הכרנו אף אחד מהם, הם כולם יחפשו הזדמנויות נוספות לעשות את שוב.
12: לא רק שלא הכרנו אף אחד מהם, אלא גם לא הבנו עד הסוף את כל הסימנים שנחשפו מול העיניים שלנו. ואם לא הבנו את זה ב-2023, כאשר המערכת היא מלאה באנשים ראויים, איך נבין את זה ב-2027?
13: אין לי תשובות טובות לזה. אני רוצה לומר את תחושתי ודאי האישית, כן. של אנשים שאני מדבר איתם בעניין הזה. עוצמת המחדל הזה של 7 באוקטובר 23, אנחנו ממש בקרוב מציינים 3 שנים לו.
12: כן.
13: הוא כל כך משמעותי וכל כך נוקב. כולם חייבים ובעיניי גם צריכים לעשות תהליך עצמי קודם כל של לבחון איפה הם עצמם לא היו מסוגלים להבין את אשר נראה מול עיניהם. והדבר הזה הוא השלב הראשון בריפוי, בשום שאכן מדובר באנשים טובים ששגו.
12: כן, כן.
13: חלקם שגו באופן כל כך רשלני שהם צריכים לסיים את התפקידים שלהם, ורובם גם סיימו את התפקידים שלהם, לא כולם אבל רובם. והדבר הזה הוא השלב הראשון. אבל זה הלקח האישי של כל אחד מאיתנו. מאז יש את הלקחים הארגוניים שחייבים להיות מבוססים בתהליכים חדשים, במודיעין, בפיקוד דרום, בפיקוד צפון, בכל מקום, בחיל האוויר, במוסד, בשבק. הארגונים צריכים לייצר שגרות חדשות כדי לוודא שדברים כאלה לא יקרו עוד פעם על זה. הרי זה לא יקרה שוב.
12: אתה לא רואה את התהליך הזה.
13: תראה, הארגונים השונים עשו תחקירים.
12: אתה רוצה אותו, אבל אתה לא רואה את
13: ה... הוא חייב לקרות. הארגונים השונים עשו תחקירים שונים. חלקם ראיתי, חלקם התייעצו איתי. חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות. אבל זה לא מספיק. הדבר הזה צריך להיות ממוסד מלמעלה. זה צריך להיות דירקטיבה של דרג מדיני. זה צריך להיות תהליך שמתחיל מלמעלה. מחלחל כלפי מטה, שבו מדינת ישראל אומרת לעצמה, בציון של 3 שנים למחדל הזה, הגיע הזמן שנגיד את זה. שאנחנו נהיה טובים יותר, כי עם ישראל ראוי לממשלה טובה יותר. לאנשי מקצוע טובים יותר ולתהליכים טובים יותר כדי לשמור על ביטחונה.
12: ראש המל"ל לשעבר דוקטור אייל חולטה, תודה על הדברים. אייל, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
12: סהרני היום, בואו נשמע רגע משהו ככה קטן. בוקי דללה, כן כן כן כן.
14: ידיים גבוה, לפי
12: דעתי זה יציקה לה והמדי, נכון? חגיגת הקורדים היום, חגיגה גדולה, אל תראו את זה ככה. דללה, לא דללה, מה אתה אומר דללה? כאילו אתה יפוי. דללה אנחנו עם חיים נרגסי, בוקר טוב חיים.
15: בוקר טוב רינו, בוקר טוב.
12: היועץ המשפט...
15: הזאת, כן. המוזיקה הזאת אז מספיקה, אפשר להמשיך אותה, זה עדיף על...
12: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו רוצים שאתה תסביר לנו, גם כיועץ המשפטי של עיריית ירושלים, וגם מה זה החג הזה, תן לנו 2 משפטים, הקלה יפהפייה.
15: אז החג הזה זה חג מסורתי, שבעצם נחגג עוד בקורדיסטן, באמת שהקהילות היהודיות בקורדיסטן חגגו אותו, דרך אגב גם יחד עם הקהילות המקומיות, וזה היה חג מאחד, חג עממי שיצאו בעצם לרחובות לחגוג את חג האביב. הוא נחגג במקור, הוא בהתחלה לא נחגג שבעצם עלו לארץ, ובתחילת שנות ה-70 בעצם הקורדים התחילו לחגוג אותו בארץ, אחרי שבעצם הם רצו לייצר לעצמם חיבור לשורשים, אחדות, קהילתיות ומסורתיות, והם התחילו לחגוג אותו בשנות ה-70 וה-80.
12: ומה יש בחג הזה? מה עם האוכלים המסורתיים? בוא נתחיל בזה.
15: אני אתחיל, קודם כל יש מוזיקה. מוזיקה קורדית מאוד מאוד חמה וטובה, שמה ששמענו עכשיו זה בעצם חיבור גם של הדולה והזורנה. הדולה זה הטוף הגדול, והזורנה זה החליל המיוחד הקורדי, שזה בעצם שומעים את זה עכשיו בבוקי דללה שהיה לפני זה. וגם שמענו, אני חושב שזה יפה שהעליתם את זה, גם את החיבור של הישן ואת החדש, טיצי קאלה שמייצג את הדור הוותיק של העלייה הקורדית, ואיתידן עמדי שהוא בעצם מייצג את הדור
12: הצעיר. אתה יודע לנגן על הזורנה, לחלל עליו, או שאתה רק מקשיב?
15: אני מנגן בבתי משפט.
12: לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, לא.
15: אז אני אומר, אני לא מנגן, אבל אני מאוד מחובר לקהילה, לשורשים, הקהילה הקורדית בירושלים היא קהילה מאוד...
12: ומה השיר המוביל של הסהרני?
15: מה זה?
12: מה זה השיר המוביל, ההמנון המוביל של אותו יום?
15: אני חושב שההמנון המוביל זה מה שהעלית, זה הבוקי דללה, אבל יש כמובן עוד הרבה שירים, ובעיקר המוזיקה בעצם הדולה והזורנה, שרוקדים גם בלי לשיר, רק עצם הנגינה.
12: יש תנועות של ריקוד או שזה כל...
15: יש תנועות, זה תנועות של מעגלים.
12: כן.
15: מעגלים, מעגלים, ובתוך המעגלים יש בעצם תנועות שונות לשירים שונים.
12: מעגלים ומכות רגליים, סוג של דפקה, אבל אחרת?
15: סוג של דפקה קורדית, כן.
12: דפקה קורדית, אתה יודע לרקוד את זה חיים?
15: בוודאי, זה אני יודע.
12: ואתה רוקד גם?
15: אני רוקד את זה, כן, בשמחה רבה, גם באירועים משפחתיים, גם בחגיגות הסהרני.
12: הבנתי.
15: שאני זוכר אותם עוד מילדות, שנחגגו בגן סאקר.
12: והיום זה החל מ-5?
15: כן, היום עיריית ירושלים, בעצם יחד עם ארגון עולי קורדיסטן, בעצם מארגנים את החגיגות במוזיאון הסובלנות, במרכז ירושלים, וירושלים, כמו שאתם יודעים, אחרי חודש של סליחות שבאו אליה מעל 2 מיליון תיירים, גם בחג סוכות, יש לה עשרות אירועים, ביניהם האירוע היום שאמור למשוך אליו אלפי אנשים, צעדת ירושלים ועוד הרבה דברים. הוא מתחיל ב-5 היום האירוע, עד 11 בלילה, מוזיאון הסובלנות, במרכז העיר ירושלים, וכולם מוזמנים גם לאירוע הזה, גם לצעדת ירושלים, גם לכל אירועי התרבות שיש בירושלים השבוע, שהם באמת מדהימים ונמצאים באתר עירת ירושלים.
12: אבל אנחנו עם החג הקורדי היום, ולגבי מחוללים אחרים נדבר מחר. תודה רבה חיים נירגסי, תודה רבה.
15: תודה רבה רינו, תודה. חג
12: ועכשיו אנחנו עם גליה עוז, בוקר טוב גליה.
16: בוקר טוב רינו.
12: ואנחנו איתך בעניינו של יהודה אטלס, זיכרונו לברכה.
16: נכון, אני כבר נורא מתגעגעת. שנפטר
12: ביום חמישי האחרון, כן, הייתם חברים טובים מאוד.
16: כן.
12: ממש געגועים כבר?
16: כן, אני לפעמים, כבר עבר לי בראש, אני אתקשר אליו ואני אשאל אותו, או משהו, אני שעניך. זה ממש מכה בך, האבל.
12: היה ביניכם דיאלוג יומיומי?
16: לא יומיומי, אבל כשדיברנו, דיברנו כאילו לפני רגע הפסקנו את השיחה.
12: כן, כן.
16: זה התחיל לי בתור חברות ספרותית, כי אני כמובן קראתי את הילד הזה, והוא קרא את שקשוקה, ודיברנו על ספרי ילדים. ונעשינו חברי נפש, והיינו יושבים ושותים קפה, ולפעמים גם פוצ'ו היה יושב איתנו, שהוא אמנם דור הפלמח, אבל גם הוא תחת סופר ילדים, היה לנו פרלמנט.
12: הוא גם ילד, הוא גם ילד.
16: בדיוק, זהו, היינו מדברים שטויות.
12: אין לי ספק בזה בכלל. איך את רואה את ספרות הילדים של יהודה?
16: תראה, יהודה, והילד הזה הוא אני וספרי ההמשך, זה באמת נס. זה ממש נס. לא רק, כמו שאמרו רבים פה עכשיו לפניי, שזה, הוא באמת ככה הפך את ה... במקום להסתכל חוצה, מסתכלים פנימה, במקום שהילד יגדל בתור פרויקט ציוני, אז הילד הוא המרכז. הוא לא רק עשה את זה, הוא עשה, באמת עשה עוד דברים, הוא שינה את השפה העברית. הכתיבה שלו היא כלילה, כלילה.
12: כן.
16: גבוהה, כאילו כמו שהיא נמוכה, היא פשוטה, פשוטה.
12: קשה מאוד לכתוב ככה, גליה. קשה מאוד. הילדה שאני אוהב, אוהבת ילד אחר. אולי בגלל זה אני אהיה משורר.
16: אז אתה רואה גם את השקט הזה הנפשי, שאין בעצם פאניקה בכתיבה הזאת, למרות נכון. שיש בה כאילו אובדן. וגם אתה רואה את החן ואת צעדי הריקוד שלו, אתה יודע, של מקצב. הוא באמת, אתה יודע, הוא באמת היה משורר, באמת היה משורר, והשפה שלו הייתה גם כלילה וגם...
12: וגם הביטחון בעובדה שאם הילדה שאני אוהב אוהבת ילד אחר, לא צריך להגיד הרבה מעבר לזה.
16: בדיוק, אבל גם זאת שפה מאוד חילונית, מאוד אוניברסלית כן. ומאוד חילונית. כן. הבן אדם סומך על עצמו, והילד נמצא בעצם הילד נמצא במרכז. הוא לא מוכרח להתיישר, הוא לא מוכרח להתגייס לצנחנים וכן הלאה. מותר לו להסתכל על החולשות כן. של המבוגרים. כן. הגאונות שלו הייתה בזה שהוא כתב על מצבים כאילו של חסר, אתה יודע, של אי שלמות, וכשאתה קורא את זה, אתה אומר, כן, העולם הוא לא מושלם, ואתה מחייך.
12: נכון, אבל זה לא נורא כל כך שהעולם לא כל כך מושלם. הוא הפך את הילד לפרויקט שלו בעצם, נכון? גם כיוצר.
16: הוא לא היה צריך לעשות את זה, אתה יודע למה? כי הוא היה ילד. הוא היה ילד, וזה ניכר בכל מקום שהלכתי איתו, אתה יודע, בשוק הקרמל. הוא לא מלטף את הנקטרינות, הוא מתפעל בקולי קולות, כי הוא פעם ראשונה הוא רואה עגבנייה. הייתה לו מין עליצות כזאת, מין שמחת חיים כזאת, והוא הסתכל, הוא באמת ידע להסתכל על כל דבר, כאילו פוגש אותו בפעם הראשונה, הוא באמת היה כזה. וגם היה עוד דבר שהוא באמת ייחד אותו, בטח בין האומנים, וזה הפשטות שלו האמיתית, הוא לא התייהר. שנים אני מדברת איתו, לא שמעתי אותו מתנשא, אתה יודע, מאף על אדם. הוא לא חשב שהוא יותר טוב מאחרים, ועם זאת הוא היה מאוד מאוד רגיש לזיוף. זאת אומרת, כשהוא זיהה עמדת פנים וזיוף והתנפחות, הוא הסתייג.
12: כן.
16: אתה יודע, הוא היה חריף מאוד ותמים מאוד.
12: וברגע מסוים, רק ברגע מסוים, זה לא היה לאורך כל הדרך, אני התחלתי לשמוע אותו מתייחס גם למציאות של החיים כאן.
16: תראה, הוא כתב בשנים האחרונות נגד הכיבוש ונגד אלימות המתנחלים, הוא ממש לא עשה חשבון. אני, מעל שאני זוכרת אותו, זוכרת אדם שרגיש באופן טוטלי לעוול.
17: כן.
16: הוא מיד קלט את העוול, והוא לא יסס, לא היה לו אכפת, הוא לא עשה חשבון. אתה יודע, הציפייה היא שבן אדם מבוגר יפסיק כבר לצעוק ולרקוע ברגליים ולדרוש צדק, נכון? אנחנו מתבגרים, אז אנחנו חושבים שזה תמים.
12: אני לא יודע מי מצפה לזה, אם מישהו מצפה לזה, אז הוא עתיד להתבדות.
16: שנפסיק להיות מופתעים מגילויים של רוע.
12: נכון.
16: והוא היה תמיד בשוק מהעוול ומהרוע. בעניין הזה הוא באמת, גם בעניין הזה, הוא התמרד נגד זה. בעניין הזה הוא גם נשאר ילד.
12: גליה עוז, אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה רבה ששיתפת אותנו.
16: בשמחה ובגעגועים.
12: בוקר טוב. ועד כאן אנחנו להפעם. שיר חריף ערכה אותנו. איילה רוני ודניאלה קלי שהפיקו. נועה קולטר על הביצוע הטכני. אלון קפלן פיקוח. יוסף גרוסמן דיגיטל. עומר ירדני אחרינו. ואנחנו איתכם גם מחר. 10 בדיוק. שלום שלום. לרחוק ולקרוב.

0: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר.
2: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה, ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן הלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושי קלבי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
7: יוצאות מהבית להגן על הבית.
8: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
9: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
7: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
10: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי.
8: ביל, היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
9: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז זה הילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
7: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
10: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן.

0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק מאשרים, חוסל המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: המחבל סהר סאקר, פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי, הוא זה שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה על גבי אופנוע ב-7 באוקטובר. אתמול הוא חוסל לאחר שניסה לאחרונה גם לקדם פעולות טרור נוספות. בהודעת צהל ושבק על חיסולו נחשפה באופן חריג המעורבות של יחידת הגדעונים המשטרתית בחיסול, שסייעה במעקב אחר המחבל ובאיתור מיקומו.
1: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בעיירה פיירפורד שבאנגליה. כך מדווחת רשת סקיי ניוז. עוד דובר כי צוות מומחה לזיהוי פצצות פועל בזירה. דובר חיל האוויר האמריקני מסר לרויטרס כי הם מודעים לדיווחים אך לא ידונו באמצעים ספציפיים להגנה על הכוחות בבסיס הסמוך. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. הדיווח על פיו ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר ממתקפה. שר הביטחון לשעבר גלנט אמר ליניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל כי הוא לא ידע על הגעתו של הבכיר המצרי. עוד סיפר שר הביטחון לשעבר, לפני הטבח הגיע התראה מחמאס דרך שבק ובה נאמר שסינואר ירעיד את בתי הכלא. הערכות היו שזה היה קשור לחטיפת אליזבת צורקוב.
3: אני על ההתראות האלה שומע בתקשורת, פעם ראשונה. אינני יודע אם זה נכון או לא נכון, למרות שמתרבים המקורות. יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנחה שזה נכון, כאשר ראש ממשלה מקבל הזהרה ממנהיל מדינה, הדבר הזה הוא לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. היה דבר אחד, וזה שסינואר יריד את בתי הכלא או משהו דומה, והערכה של שבק ושל אמן הייתה שזה קשור ל... חטיפתה של
1: אליזבת
3: צ'ורקוב.
1: ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. בראיון לרינו צרור אמר יושב ראש הדמוקרטים גולן, יש מחלוקות, אבל החלטנו לשים אותן בצד.
4: אני חושב שהתקבלה החלטה מאוד אחראית. חמשת האישים שהיו בחדר נחושים להחליף את ממשלת נתניהו. יש כמובן הבדלים אידיאולוגיים, הבדלי תפיסה, אבל אנחנו נדע לשים אותם בצד. אני יודע לשים את זה בצד. אני משוכנע שהרוח שהופגנה אתמול מלמדת על כך שכולנו נדע לשים את הדברים בצד ולהתמקד רק להחליף את הממשלה הזאת.
1: ולקראת משחק הכדורגל ישראל אירלנד, מאמנו לשעבר של השוער שמחרים את ישראל מספר, הוא מרגיש מנודה על ידי חבריו לנבחרת. במקביל דווח באירלנד כי שחקנה היהודי של הנבחרת שוקל לפרוש ממנה. עם הפרטים כתב הספורט יובל ישראל.
5: מאמן אירלנד לשעבר, בריין קר, סיפר כי השוער גווין בזונו שהחליט לפרוש מסגל הנבחרת העירית, מרגיש שחבריו לנבחרת מנדים אותו בעקבות החלטתו, ומצב רוחו ירוד ומדוכדך. במקביל פינה זז, כוכב אירלנד ויהודי שנולד להם ישראלית, שוקל לפרוש מהנבחרת בתום החלון הנוכחי בגלל הלחץ הפוליטי המופעל עליו ועל השחקנים. עזז, המשחק בסאות'המפטון, נחשב לאחד מחבריו הקרובים של השוער הישראלי דניאל פרץ, המשחק עמו בקבוצה האנגלית.
1: מזג האוויר אצלנו, ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן אפילו טפטוף בצפון. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: שלום לכם, שבוע טוב. היום יום ראשון בשבוע. זה מבלבל, לא ברור. בסוף השבוע האחרון זה קצת היה ביחד, סוף השבוע והחג. אבל היום יום ראשון. לפעמים צריך להדגיש את היום הזה בשבוע. אבל היום הזה הוא גם 27 בספטמבר. זה אומר חודש בדיוק ליום שבו נלך לקלפי. אנחנו רוצים להבין מה הולכות לעשות המפלגות השונות במהלך החודש הקרוב, ונעשה את זה בעזרתו האדיבה של מי שהיה בתוככי הקמפיינים של מי שהנהיגו את המדינה בשנים האחרונות. נהיה גם עם מה שקורה בלבנון, כשאנחנו מציינים שנתיים ליום שבו חיסלנו את אחד האויבים הגדולים ביותר של מדינת ישראל בשנים האחרונות, ובכלל חסן נסראללה, שחוסל במתקפה דרמטית מאוד שמגיע אחרי מבצע הביפרים. נהיה גם מה שקורה עכשיו, שלוש שנים לתוך המלחמה, בעזה, רחפן של צהל מתפוצץ וגובה את חיים של שני לוחמי מילואים. מסתבר שהיום יש כדורגל, כך סיפרו לי, ומסתבר שיש מפעל שנקרא ליגת האומות, כך סיפרו לי גם כן, אבל באמצע יש את כל מה שהוא לא כדורגל, והוא אך ורק פוליטיקה זולה מאירלנד. נהיה גם עם פינת הבריאות שלנו, עם הפרופסור המכובד שמצליח אחת, פעם אחת אחרי השנייה, לנתץ את המיתוסים. והיום, האם יש דבר כזה להשלים שעות שינה? כל זאת ועוד, אפילו עכברושים יהיו כאן, אבל זה יפגוש אותנו בהמשך השעה. אבל אנחנו מתחילים את השעה הזאת עם מה שקורה כאמור ביום הזה ממש חודש לבחירות, ואיתנו משה קלוגהפט, הוא יועץ אסטרטגי ומי שייעץ בעבר לנתניהו ולבנט. שלום משה.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בסיבוב הזה אף אחד? נח בבית קצת?
1: אני עובד בישראל כבר שנים, הלוואי שהייתי נח בבית. לא נמצא כל כך בבית.
0: מה קורה בתוככי מפלגה בחודש הזה הדרמטי מכולם?
1: קודם כל, החודש הזה הוא לא רק הדרמטי מכולם. אנחנו, בוא נגיד, אתה שעוסק באקטואליה, אני שנמצא באולפנים הרבה פעמים, אנחנו חיים את זה כבר לפחות כמה חודשים שיש בחירות. אבל יש המון אנשים ש בשבועות הקרובים, כן, תתפלו לשמוע, רק ישימו לב שיש בחירות, מתי הבחירות, בודקים מי המועמדים. אני ממשיל את זה לכמו רכב שהוא נמצא בתאוצה, לא יודע, הוא ב-40 קמ"ש, 50 קמ"ש, ובחודש הזה הוא עולה ל-100 קמ"ש. ולכן המון החלטות מתקבלות בעצם רק עכשיו. עכשיו בוא, אני פרסמתי בטור שלי בישראל היום בשבת מחקר שמראה שיש עכשיו לא פחות מ-31 מנדטים שהם עדיין מתנדדים.
0: וואו.
1: עכשיו, איך אנחנו יודעים? עשינו בעצם שאלה לאנשים ששאלנו אותם, למי אתם מצביעים? שים לב, זה מתנדנדים, זה לא מתלבטים. מתלבטים זה עוד 10 מנדטים. גם מי שאומר שהוא מצביע, שאנחנו רואים אותו בסקרים הנוכחיים, עדיין, כששואלים אותו לעומק, אוקיי, אמרת שאתה מצביע לליכוד, לאיזנקוט, אבל כמה אתה בטוח בהצבעתך? ושם אנחנו מגלים 31 מנדטים שהם כרגע עדיין לא בטוחים בכלל בהצבעה הנוכחית שלהם.
0: זה דרמטי מאוד, אבל עדיין יש פה שאלה אולי טיפה ליותר מעמיקה, האם ההתלבטות או ההתנדנדות היא בין גושית? כי אם אני מתנדנד בתוך הגוש שנפגש אתמול בבית של לפיד, זה לא כזה משנה בנקודת הזמן הנוכחית. כנ"ל בצד השני, אם יש התנדנדות בין הצדדים, פה קבור הכלב.
1: נכון, ולכן פה צריך להגיד, אנחנו רואים שההתנדנדות בין הגושים היא נמצאת בגזרות שהן ככה עוברות מתחתנו. למשל, גזרת וינטר ליברמן. אנשים שהם ימין, שהם לא רוצים נאמנות עיוורת לנתניהו, ומפה מתחיל המשחק. ולחלוטין יש מאץ'אפ שם, ושם יש קרב רציני. עכשיו, גם עולמות כמובן זליחה ויועז הנדל.
0: כן, האם הם עוברים או לא עוברים?
1: כן, אבל גם אם הם עוברים וגם אם לא, כרגע הם עוברים, אבל הם לוקחים משני הגושים והם מסכנים את שני הגושים. אנחנו רגילים לחשוב שבעצם לנתח את הבחירות הקודמות והקודמות קודמות, אבל כל בחירות הם סיפור חדש, ויכול מאוד להיות שמפלגות חדשות, ואנחנו רואים, אני רואה כבר במחקרים שנים מאז השבעה באוקטובר, שיש צמה למשהו חדש. עכשיו, הצמה הזה הוא פעם אחת כבר בעצם קרה, כי תשים לב, במפלגות האופוזיציה למשל, החליפו את כמעט את כל ראשי האופוזיציה, בעצם אייזנקוט בא במקום לפיד, ובנט בא במקום גנץ.
0: אבל שוב, בסוף, מבלי...
1: שנייה, אני אסיים. וגולן בא במקום מרב מיכאלי. זאת אומרת, העצמה הזה לחדש הוא משמעותי, ואנחנו רואים את החדש הזה כאילו עובר עכשיו ממפלגות האופוזיציה, עכשיו לעוד מחנות בבחירות האלה.
0: הייתי שמח, משה, אם תיקח אותנו עכשיו לישיבת מפלגה מסוימת, כמובן שזה משתנה בין אחת לשנייה, מה קורה היום? מה קורה ביום יומיים הקרובים? מה בדיוק כוללת העבודה? יותר שטח, יותר בבית, יותר רעיונות בתקשורת, שאנחנו רואים גם התקשורת יותר צמאה לזה מטבע הדברים, אבל גם הפוליטיקאים, אני יכול להגיד לך בתוכנית שלי, מבלי לעשות פרסומות, תוכנית הבוקר בערוץ 13, פוליטיקאים הרבה יותר מוכנים להגיע, מוכנים לעשות מאמצים להתראיין.
1: כן, אז אנחנו קודם כל מדברים עכשיו על החג, החג ייגמר בסוף השבוע, ובעצם מערכת הבחירות האמיתית מתחילה. עכשיו, בחג אני חושב יש המון משמעות לשטח, המון, ככה, אני לא יודע כל אחד איפה שהוא מטייל, אבל יש ניסיון להגיע לאנשים, כי אגב, גם רדיו, יש יותר רדיו מטלוויזיה, אפרופו שיחתנו, כי אנשים נוסעים ומטיילים, ולכן...
0: כן, עושים את החישובים, לי בתור איש תקשורת זה כמובן הגיוני מאוד, אבל גם יועצי תקשורת עושים את החישובים האלה להשקיע היה בשבוע הקרוב יותר זמן רדיו, כי אנחנו יודעים שאנשים הרבה בדרכים, כזה?
1: בוודאי, רדיו, ובואו נדבר על הלהיט שהגיע אלינו קצת באיחור, שזה הפודקאסטים, כי אנחנו רואים בבחירות האלה, פוליטיקאים רבים שהולכים לפודקאסטים, אבל פודקאסטים, אני עושה כאן הבחנה בין נגיד נתניהו, שהוא הולך כמעט אך ורק לפודקאסטים של אנשים שהם גם ככה נקרא לזה המעריפים שלו.
0: נוחים.
1: כן, כן.
0: בלי שאלות קשות.
1: אני אפילו יותר בוטה ממך, הוא הולך פשוט באמת לאנשים שהם הפנס, מה שנקרא, ולעומת אחרים, יכול לתת דוגמאות, נפתלי בנט, בצלאל סמוטריץ', שהולכים לפודקאסטים הרבה יותר מאתגרים.
0: בנט במסגרת הקמפיין שלו גם הדיגיטלי, לפחות ככה זה נראה לי, מנסה לעשות הכל כדי לפגוש את המתנגדים הכי חריפים שלו, כאילו לענות לשאלות הכי קשות, וגם מנסה להראות שהוא לא מפחד משאלות קשות. זה גם חלק מהמסר שהמפלגה רוצה להעביר.
1: כן, אז בוא ניקח למשל את בנט. בנט יצא בעצם, קשה לפספס את מתי קרה השינוי אצלו, זה היה כשהוא החליף את החולצה מחליפה ועניבה, ומודעות של ישראל צריכה ראש ממשלה, זה ממש היה סלוגן שלו לפני חודשיים, שלושה, לטישרט שחור, ולטישרט שחור שהוא נמצא איתו גם בסיורים וגם בראיונות באולפן. והוא הולך בקמפיין, אגב, שהוא די חדשני, חייבים להגיד, כי באיזשהו מקום, דווקא בעולם ה-AI, שאנחנו רואים כל כך הרבה סרטים, שמה שנקרא מעולם לא קרו, אבל עולה להפיק אותם אפס שקלים, אז בנט פה עושה אפס AI, אלא הולך לפרלמנטים כאלה בכל מיני מקומות, אנשים שבאמת לא מסכימים איתו, נכון, הוא עורך את זה בעצמו, מן הסתם אנחנו לא רואים את כל מה שקורה, אבל הוא בעצם כן. משוחח עם האנשים בבית, דרך פרלמנטים של חמישה כן. אנשים, ויש, אני חושב, מה שבנט פה מראה זה האותנטיות, זה משהו שאנשים נורא מחפשים היום באמת בעולם שכולו AI סביבנו, יש משהו באותנטיות ובזיעה הזאת ובצעקות שם בשולחן בקיוסק באשקלון, שיש בזה דבר מאוד יפה. אני מעריך שאת הדבר הזה הוא ימשיך. זה מתחבר אצלו לקמפיין של נבחרת של ביצועיסטים שבא לעבוד, שבא לתכלס. עכשיו פה אני גם בכלל, אני עונה לשאלה שלך המקורית, שגם הצעדים בסוף נגזרים מאסטרטגיה. אסטרטגיה היא האירוע המחולל והמכונן של כל מפלגה, שבסוף מה אתה רוצה לעשות? אז אם אתה בנט, כמו שאמרנו, אתה רוצה להגיד, אני תכלס, אני איש ביצוע, אני מגיע. אם אתה...
0: מה ביבי רוצה להגיד?
1: ביבי עכשיו הוא מדבר על נלחם בשביל ישראל, זה פחות, זאת האסטרטגיה שלו.
0: מה גדי רוצה להגיד?
1: גדי מייסד מפלגת שלטון, והוא רוצה בעצם להגיד, אני אלטרנטיבה, אצלי במפלגה יש הכל מהכל, אתם יכולים להרגיש בנוח, סתם אני צריך לדוגמה, הוא מפרסם בעיתונים של הימין או של הדתיים, רק את החקים הדתיים שלו, ממש בצורה ברורה, כן. וכותב באיזה שבט הם היו בבני עקיבא. מצד כאילו מתן כהנה ואורית פרקש וכאלה.
0: אוקיי.
1: אבל הוא הולך לכל אורך הקו, הוא בעצם מנסה, זה מפלגה שנבנתה מראש כמפלגת שלטון, עם דמויות ביטחוניות ודמויות חינוכיות.
0: דמויות שמנסות לתת מענה גם לכל הקהלים וגם לכל התפקידים האפשריים. משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגיה, המון תודה.
1: יאללה, יום טוב.
0: תודה. אנחנו מציינים שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה, ומנסים להבין מה נשתנה, למרות שזה של חג אחר. דוקטור רודי בלנגה, מומחה לסוריה, חיזבאללה ומצרים, במחלקה ללימודי המזרח התיכון בבר אילן, אלן.
2: אלן, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. אם אתה צריך לשים את האצבע על השינוי הטקטוני ביותר שקרה בשנתיים האחרונות בלבנון, על מה אתה שם?
2: תראה, אין ספק שהחיסול של נסראללה זיזע את הארגון לגמרי, זיזע את לבנון, שלא לדבר על הזירה כולה.
0: ברור, אבל אני אנסה להבין, יש המון המון דברים שהשתנו, המון תמורות, גם היחס בין לבנון לישראל הפומבי השתנה דרמטית. אבל אם אתה צריך לשים את האצבע על חלק אחד בסיפור, מה הכי מעניין בעיניך?
2: אני חושב שעצם זה שנפתח שיח חדש בין ישראל לבין לבנון, והשיח הפנימי בהקשר הזה, הפנים לבנוני, על העובדה שבסוף המדינה צריכה לקחת לעצמה את הריבונות לידיים, גם מבחינת הנשק, גם מבחינת ניהול השטח, זה משהו שלא ראינו אותו, לא יכולנו לדמיין אותו בעשורים האחרונים. וזה לא יכול היה לקרות כשנסראללה היה בחיים. זאת אומרת, החיסול שלו הוביל את זה ש... לבנון, העם הלבנון אם נרצה, יכול היה סוף סוף להתעורר, לנער אבק של תרדמה, ולהגיד אנחנו צריכים להחיל ריבונות על כל שטח לבנון.
0: בתוך השינוי הזה שקרה בלבנון, אין ספק שנעים קאסם לא באמת באותן רזולוציות, אבל בתרחיש אולי קצת יותר אופטימי, אנחנו קיווינו להיות במקום אחר מול חיזבאללה היום?
2: כן ולא. אני אגיד למה כן, כי התפיסה בישראל הייתה, ואגב, זו גם התפיסה של נסראללה, שבסופו של דבר לא האמין, על פי רוב הערכות, שישראל לכן תחסל אותו, שהיא תעשה את הצעד האסטרטגי המזעזע מבחינת כל התהליכים המזרח תיכונים של חיסול מנהיג ושור קומה כמו של נסראללה. מהבחינה הזאת, ישראל פגעה בדמות שהיא כל כך בכירה, שמבחינת השינוי שציפינו לקרות בארגון, שסוף סוף אולי אפשר יהיה להביא להכריע אותו, עדיין נדחה. וזה רק מראה עד כמה בסוף חיזבאללה הוא לא רק ארגון טרור, אלא גם זרוע פוליטית וזרוע חברתית. ונכון, יש לנו אובדן של מוקד קבלת ההחלטות, ויש פגיעה באוטונומיה, בפעילות של חיזבאללה ברחבי לבנון, אבל הארגון לא התמוטט, הוא עדיין עומד על רגליו, הוא לא התפרק מנשקו. זאת אומרת, אם אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, ממשלת לבנון לא מצליחה, גם בדיאלוג הפנימי ובהפגנת השרירים שהיא עושה, להוביל לפירוק חיזבאללה מנשקו.
0: זו שאלה מאוד גדולה.
2: גם הישראלי וגם הלבנוני.
0: זו שאלה מאוד גדולה. אבל האם יש משהו שמדינת ישראל יכולה לעשות, בין אם בכלים הנוכחיים שלה, ובין אם ארצות הברית תיתן לנו את חופש הפעולה המלא, נגיד את זה ככה, שאנחנו יכולים לעשות שישנה באמת את המציאות, כי מה שאנחנו מדברים עליו, מבלי חלילה וחס לזלזל בחיסול הבאמת דרמטי של נסראללה, במבצע הביפרים, שני אירועים מאוד גדולים, מאוד מורכבים ומאוד מרשימים במישור התפעולי. האם יש משהו שאפשר לעשות שישנה את המציאות בצפון, שישנה את המציאות של מדינת ישראל מול חיזבאללה?
2: כן, ואני לוקח את המילים שציינת בשאלה שלך, זה חופש הפעולה. כי כרגע לישראל אין חופש פעולה אמריקאי, שלא לדבר על זירה בינלאומית. אם ארצות הברית תבין שצריך ללחוץ יותר על הממשל הלבנוני, זאת אומרת גם מבחינת, אוקיי, קיבלתם החלטות, הייתה החלטת ממשלה באוגוסט האחרון, לפרק את חיזבאללה מנשקו, עד עכשיו לא נעשה שום דבר. אם ארצות הברית תבין שאפשר ללכת לכיוון של ללחוץ יותר על הממשל הלבנוני, נתת יותר סמכות לישראל, גם מבחינה הזאת שהיא נשארת בשטח, באותם חמש נקודות מחלוקת מול הלבנונים כרגע, בחופש פעולה, שאם יורים על ישראל או יש איזשהו איום, לא קושרים את הידיים שלה מאחורי הגב, או לא מעבירים לה איזשהו גינוי, אפשר יהיה לקדם יותר גם את הפעילות הלבנונית מול חיזבאללה, ובדיוק שכמובן ישראל תצא נזכרת מזה. במצב הנוכחי, שחיזבאללה די נהנה משקט פנימי, הוא ממשיך לאיים על הממשל הלבנוני, אין שום סיכוי שנראה לאיזושהי התפרקות מנשק, ושים לב, אני מדבר כרגע על הנשק, כי לפרק את חיזבאללה לגמרי, זה דבר שהוא על גבול הבלתי אפשרי. גם בגלל השורשים הפוליטיים שלו, שלא לדבר על השורשים החברתיים, תרבותיים, בריאותיים שהוא מפעיל בלבנון, זה יכול להיות ארגון רווחה לכל דבר, אבל זרוע פוליטית, זרוע צבאית, זה משהו שיהיה מאוד קשה לנתק בין השניים, וכאן ישראל, אם היה לה את חופש הפעולה הזו, בכל זאת הייתה יכולה לקדם איזשהו, אמר, גם שיח מול לבנון, וכמובן גם פעילות אחרת בשטח.
0: היי, כל מה שאתה מתאר נשמע כמו רעיונות טובים ונהדרים, אבל...
2: כי אמרת לי חופש פעולה, לא, אז אני הרמתי אתך.
0: נהדר, אתה נהדר, הבעיה היא לא אצלך, הבעיה היא אצלנו, שאנחנו, לצערנו, בין אם ירצה ובין אם לאו, תלויים בגחמות של מדינה שאינה אנחנו, ואולי זה כישלון שלנו נוסף בסיפור.
2: אני לא חושב, כי יש פה אינטרסים שהם מעבר למה שישראל יכולה לטפל בהם. הלחץ הצרפתי עלינו שבא מאינטרסים צרפתיים, גם, בעיקר גם כלכליים, בתוך לבנון. העובדה שתמיד מחפשים פה להתרפס ולנסות ולהתפשר, כי מבינים שלבנון זה חבית אבק שריפה, שבכל גורם שמעניין יכול לפוצץ אותה למלחמת אזרחים, זה בעיה שהיא גם פנים לבנונית. צריך את האומץ הזה שאכן היה בהתחלה בתוך לבנון, כדי שאפשר יהיה לקדם את זה קדימה, להוביל באמת לפירוק חיזבאללה מנשקו. היינו גם, אגב, כמעט על הסף של זה, פשוט גם עצרנו בעצם זה שקיבלנו את הפסקת האש בספטמבר, סליחה, בנובמבר. אז מבחינה הזאת, קידום של תהליכים זה אפשרי, כל עוד באמת אנחנו עם החופש הפעולה, אבל בהיעדר חופש פעולה ישראל די מוגבלת במה שהיא יכולה לעשות. זה הרבה תלוי בלבנונים וכמובן בזירה הבינלאומית.
0: אודי ידידי, תודה רבה.
2: תודה רבה. אפשר נקודה ממש קטנה? לא קשורה לנושא שלנו.
0: פתאום אני מפחד, אבל אתה רשאי, אתה רשאי.
2: לא אפתיע אותך. אתם הולכים לדבר על כמובן פוליטיקה, כדורגל, המשחק נגד אירלנד היום.
0: כן.
2: לא יודע אם שומעים אותנו מנבחרת ישראל, אבל אני חוקר גם ספורט ופעילות של מעורבות של ספורט.
0: רשמנו לפנינו, נוסיף את זה למסמך המומחים שלנו.
2: תודה, תודה. ג'ורג' אורוול ציין ב-1945 במאמר שהוא כתב שספורט, במיוחד כדורגל, זה מימיק וורפר, זה מלחמת דמה, כלומר נלחמים בלי יריות. ישראל נושאת עיניה ל-11 הלוחמים החיילים שהולכים לעלות על קר הדשא, על הפיץ' נגד אירלנד, שלא מפסיקה לתקוף אותנו ולהשפיל אותנו ולנסות לפגוע בנו. תלחמו את המלחמה שלנו, כמובן, ללא העיריות, תביאו לנו גאווה, תלחמו בשביל הדגל והסמל, כי בסוף זאת המלחמה של כולם. תנו לנו גאווה.
0: אודי, תודה.
2: תודה רבה לך.
0: זה קרה בעזה. שני לוחמים, רסר במילואים נדב קלי ורסר במילואים אופק מועלם, זכרם לברכה, נפלו אחרי שרחפן התפוצץ עליהם ביום חמישי האחרון. איתנו רב סמל במילואים איתי ישראלי, מי ששירת לצידם, שלום.
3: שלום.
0: קודם כל אני מבקש להשתתף בצערך, כמובן בצער המשפחות.
3: תודה רבה.
0: מתי דיברת איתם בפעם האחרונה?
3: מאופק דיברתי פעם אחרונה בחמישי שעבר, ככה שנינו יצאנו הביתה, אז התחבקנו וכל אחד נכנס לאוטו ונסע.
0: על מה דיברתם?
3: על זה שאנחנו חוזרים שבוע הבא ויש לנו עוד שבוע ביחד. גדול.
0: איפה אתה היית בזמן התקרית?
3: אני הייתי בבית, אני הייתי אמור לחזור ביחד עם אופק באמת בחמישי, וככה רצה גורל ובת זוג שלי הייתה בחול, ואני ביקשתי עוד חצי יום בבית רק כדי לפגוש אותה, וככה במקרה לא הייתי איתם בחמישי.
0: כלומר, היית אמור להיות איתם ברגע הזה?
3: כן.
0: זה משהו שעובר בראש? שזה חס וחלילה עלול היה להיות אותה?
3: כן, ברור, אבל דווקא לא מהקו מחשבה הזה נקרא לזה, אלא קו מחשבה קצת יותר חיובי, של מה יכול לקרות אם הייתי נמצא.
0: כן, קודם כל אנחנו שמחים שאתה בריא ושלם ואיתנו. תספר לנו עליהם, על שניהם.
3: וואו, איפה להתחיל? אתה יודע, כל אחד באמת עולם ומלואו, כל אחד מהם. אני יודע שהיום בבוקר גם היה רעיון של ההורים של נדב ועוד חבר שלנו. ככה דיברו הרבה על זה שמוזיקה זה באמת היה כל החיים שלו. זה מה שהוא עשה, זה מה שעסק בו יום יום, שעה שעה, הוא היה מפיק, היה מפיק לחברים, היה מפיק ללקוחות, היה מפיק לעצמו. ככה הוא עבד על אלבום, זה באמת היה כל החיים שלו. ואופק לא היה איזה בעל תחביב ככה משמעותי כמו קאלי, כמו נדב, אבל מאוד אהב להיות עם החברים, והוא היה עושה המון ריצות ארוכות, רץ מרחקים לא נורמליים, תמיד הייתי צוחק עליו שאין שום סיבה שהוא יעשה את זה. והוא בעיקר מאוד אהב גם לראות המון סרטים, הוא היה רודף אחרי הקלאסיקות נקרא לזה.
0: ממתי אתם מכירים שלושתכם?
3: נכון, אני מכיר אותם עוד מהסדיר, ככה הרבה חבר'ה מהמחלקה שלנו גם במילואים מכירים מהסדיר. אני דווקא מהחבר'ה שנקרא לזה מכירים אותם, אני עוד מהיחסית מהמאוחרים. אני פגשתי אותם כשהם עלו עם הטירונים שהם גייסו אחרי שהם סיימו איתם, סיימו את מפקדים שלהם בהכשרה, אז הם עלו איתם לגדוד ואני הצטרפתי אליהם לסגל. ממש הייתי מקביל של קאלי. זה ככה היה באזור פברואר 23, משהו כזה. אז אנחנו ממש צמודים.
0: כשצועדים כל כך הרבה שנים ביחד, ואז נקראים למילואים שוב ושוב ושוב, איך התחושה כשפוגשים אחד את השני, כשמשרתים ביחד, כשנמצאים בשדה הקרב ביחד?
3: אופק תמיד היה קורא לזה, כל פעם ביום גיוס היינו מגיעים, זה היה מרגיש קצת מוסרת חוזר, הוא היה אומר לנו, היה שואל את כולם איך היה בהרגילה, הוא אומר שתמיד זה היה מרגיש לכמו איזה הרגילה ארוכה כזאת, בין הדבבים, אבל תמיד כיף, כאילו היה תמיד כיף לראות את הפרצופים אחד של השני, היינו גם רואים אחד השני גם בין הדבבים, אבל בסוף זה משמעותי החברים שאתה עושה איתם את המילואים.
0: איתי, אני מודה לך על הזמן שלך. המלחמה הזו גובה מאיתנו מחירים כואבים מאוד מאוד, כל הזמן, גם כשמדובר בפעילות אויב וגם כשמדובר בתקלה שלנו, הכאב הוא אותו כאב. תודה לך.
3: תודה לכם.
0: יהי זכרם ברוך.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום, כאן משפחת גולן.
6: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים או נפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לסוכה של חתמה רציון הגיע לים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6 בגלי צהל. 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ערב חול המועד סוכות, ב-8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה שאתם מאזינים ומאזינות לנו. נבחרת ישראל בכדורגל תשחק היום נגד נבחרת אירלנד, או לפחות חלקים מנבחרת אירלנד, אחרי שהם עשו קונצים. בן גולדפרנד, כתב הספורט של N12, שלום.
12: שלום, שלום. זה לא רק חלקים מנבחרת אירלנד, זה גם בכלל, אנחנו צריכים להגיד תודה שהם בכלל הסכימו לשחק נגדנו.
0: יפה, יפה מצידם. פשוט מקסימים. אפשר רגע שאלה מקדמית?
12: ברור.
0: מה זה למען השם נבחרת ליגת האומות? למה ממציאים?
12: אוקיי, אז ליגת האומות זה מין מפעל כזה שהמציאו בשביל לבטל את
0: בשביל
12: כל משחקי הידידות.
0: בשביל שנבחרת ישראל לא תרגיש רע עם עצמה.
12: אני אגיד לך את האמת שזה מצחיק דווקא במשחקי ידידות, כשלפני 10-15 שנים היו אומרים נבחרת ישראל היא אלופת העולם במשחקי ידידות. כי תמיד היינו מנצחים נבחרות גדולות דווקא במשחקים האלה, שהם לא באמת נחשבים, ואז בגלל שאנחנו טובים ביטלו את משחקי הידידות, הפכו את זה לעוד טורניר שנקרא ליגת האומות, ומה שדווקא כן יפה זה שדרך ליגת האומות הזאת, אם אתה מסיים במקום ראשון בבית ועובר עוד כל מיני שלבים, אפשר גם דרך ליגת האומות להגיע ליורו ולמונדיאל.
0: כלומר, אנחנו עוד רגע שם, אנחנו עוד רגע בגמר המונדיאל.
12: ממש, ממש ככה.
0: אוקיי, אז אחרי שהבנו שיש מפעל שהמציאו רק בשביל שנבחרת ישראל תרגיש או יותר טוב או יותר רע, מה האירים רוצים?
12: אז ככה, האירים, כל הבלגן איתם, זה לא מהיום, מאז השביעי באוקטובר, גם אירלנד, גם סקוטלנד, ואתה יודע, עוד הרבה מדינות, נזכרו שהם פחות אוהבות אותנו, ויותר הם בעד זכויות הפלסטינים, נקרא לזה. ובעצם כשהם קיבלו את ההגרלה מולנו לפני כמה חודשים, כבר אז התחילו הדיבורים שהם מתלבטים מה לעשות, להגיע לישראל הם בטוח לא רוצים, גם וופה לא מאשרת עדיין משחקים בישראל, אז זה היה ברור שזה לא יקרה. הם גם החליטו שהמשחק הגומלין שאמור היה להיערך באירלנד, גם הוא לא ייערך באירלנד, הוא ייערך בסרביה בכלל בלי קהל. וכשאנחנו מגיעים ממש אתמול, כבר הנבחרת נמצאת בשתי הנבחרות נמצאות בדברצן, איפה שישראל מארחת את המשחקים. נבחרת אירלנד פתאום החליטה שהיא בכלל לא יוצאת לאימון המסכם, היא לא מגיעה למסיבת העיתונאים שלפני המשחק, וההרגשה הייתה, והדיבורים מתוך הנבחרת שאנחנו שמענו, ההרגשה הייתה שהם מתכוונים להחרים את המשחק ולא להופיע בו, מה שהיה יכול לעלות להם מאוד ביוקר.
0: אגב, גם אבל על הקונצים עד עכשיו לא קונסים אותם על זה שהם לא רוצים לעמוד בהמנון, לא רוצים פה. בבקשה, שישלמו.
12: אז זאת בדיוק הבעיה, וזאת אחת הטענות הגדולות שלנו כישראלים לוופה. הרי אם נבחרת ישראל הייתה עושה את אותו דבר, שוברת ככה בגסות את הפרוטוקול הכל כך הדוק שוופה כל כך אוהבת, לא לוחצת ידיים ליריבים, לא עומדת בהמנונים כמו שאתה אומר, ברור לכולנו שנבחרת ישראל הייתה נכנסת, נבחרת ישראל אולי אפילו הייתה מורחקת, וזה לא היה עובר ככה בשתיקה. הפעם כשזה נבחרת איר, כשזה נגד נבחרת ישראל, זה עובר יחסית בשתיקה, מאפשרים להם, הם ממש מודיעים לוופה, אנחנו הולכים לא ללחוץ ידיים ליריבים שלנו, אנחנו הולכים לעלות עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות בעזה, שזה משהו שהוא, זה אולי נשמע פשוט יחסית, אבל זה פשוט בלתי נתפס שנבחרת בתוך וופה עושה חוק לעצמה, וווופה פשוט שותקת כמו שאתה אומר, אבל זה מה שאנחנו הולכים לראות הערב, ואנחנו הולכים לראות מחוות מאוד קשות של אירלנד, הם, כמו שאמרנו, לא ילחצו ידיים לישראלים, ואנחנו שומעים קולות בתוך הנבחרת שלנו.
0: תגיד, אבל יש לי שאלה רגע, אולי טיפה יותר רחבה. כן. זה המהלכים שהאירים עושים, זה הכי חריף שהיה כלפינו, או שהיו כבר צעדים יותר מרחיקי לכת בכדורגל?
12: אתה זהו, אתה מדבר בכדורגל. אני, ממה שאני זוכר...
0: בתחומים אחרים היו כבר לא מעט, במיוחד בג'ודו, כאלה שלא הסכימו לעלות להתמודד נגדנו, אבל בכדורגל, שזה הספורט אולי הגדול בעולם, אני לא זוכר אירוע בכזה סדר גודל.
12: הדבר הדומה היחיד שהיה זה, אם אתה זוכר את הטורניר מונדיאליטו לפני כמה שנים, שאינדונזיה לא הייתה מוכנה לארח את ישראל איפה שהטורניר היה אמור להיות, ואז בעצם פיפה לקחה מאינדונזיה את הטורניר, העבירה אותו לארגנטינה, וישראל בסוף הגיעה למקום שלישי. אז זה אולי משהו קצת דומה, אבל אינדונזיה זאת מדינה שלא מוכנה שישראלים ייכנסו אליה גם ביום יום, אז כן. כביכול זה טיפה יותר מובן. פה יש נבחרת אירופאית שמחרימה דה פקטו את ישראל ולא מקבלת על זה שום עונש, אז אני לא זוכר משהו באמת כזה חזק וכזה חמור.
0: יאללה, גם, אם היינו עוד מסוגלים, אגב, אנחנו יכולים לנצח את האירים?
12: אז זאת הנקודה הכי הכי חשובה, שאני חושב שאם אתה שואל כל אחד ככה שקצת מבין בכדורגל ועוקב אחרי שתי הנבחרות, לכולם זה ברור שהאירים גם ינצחו היום, ואנחנו מה שנקרא נאכל את הלב. אבל אם השחקנים הישראלים רוצים להוכיח לקהל, לכולם, שכל האירועים האלה לא עוברים לידם, ושכן רק במשחק הזה לפחות ככה תראו מי אתם, זה המשחק, ואנחנו כולנו מקווים שישראל תנצח. אמן.
0: אמן סלע. בן גולדפריינד, המון תודה ידידי.
12: תודה רבה.
0: עכשיו הדבר הזה.
13: רופא רציני מדבר על הדברים שמעניינים אותנו באמת.
0: כמו בכל שבוע אנחנו מארחים את פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן, כדי לדבר על הדברים שמעניינים אותנו באמת, שבמסגרתם הוא לוקח מיתוסים, מאשש או מנתץ אותם. שלום ארנון.
14: שלום, שלומך אומר.
0: מועדים לשמחה לאדוני.
14: גם לך ולכל המאזינים שלנו.
0: רבים ישראלים ורבות ישראליות שקמים בבוקר עייפים, תרוטי עיניים, וכל שהם רוצים לעשות הוא לתפוס איזו תנומה קלה עונה לשם שנץ. אבל נשאלת השאלה, האם הדבר נחשב להם כהשלמת שעת שינה? האם זה מספיק?
14: אז לגבי אותו יום זה במצוין, הרי יש עמים באזור הים התיכון שאצלהם שנת צהריים היא כמעט משימה ומצווה, מי מאיתנו טייל באירופה וראה את החנויות סגורות למטרות אכילה ושינה. אבל האם הכוונה היא לצבור שעות שינה בבנק? לצערי הרע, כסף אי אפשר לצבור אותו.
0: רגע, תעשה צעד אחד ימינה, איבדנו אותך לרגע, אולי נרדמת לאיזה שנצון קל.
14: לצערי לא, עכשיו אתה שומע אותי?
0: מעולם לא שמעתי אותך טוב יותר. פרופסור אפק, ברור שאנחנו לא יכולים עכשיו לישון טוב טוב טוב, ואז ליהנות מזה בעוד חודש. תמיד אומרים להורים שבדרך, תשנו כמה שיותר כי אחר כך לא יהיה לכם. זה לא עוזר.
14: לא, זה כן יהיה לכם, יהיה לכם זיכרונות טובים מהימים שיכולת לישון.
0: יפה. אני למשל בלילה האחרון ישנתי 5 שעות שינה. בחלומי אני מספיק לישון היום שנת צהריים קלה. זה כמובן לא יקרה כי אין מסגרות. אבל אילו היו מסגרות, הייתי ישן עוד איזה שעה, שעתיים בצהריים. בטוטל, זה מספיק לי בריאותית? זה עוזר לי? זה תורם לי?
14: להיום?
0: כן.
14: להיום זה עוזר לך וזה מצוין וזה מאוד מומלץ. אולי הילדים שלך יקשיבו לי עכשיו ולנו עכשיו ויגידו וואלה, נרחם קצת על אבא וניתן לו טיפה לישון.
0: לא יקרה.
14: אבל הסבירות היא כנראה איננה גבוהה, ולכן אתה תמשיך עם הגרעון שינה. מה שכן, שגם אם היו נותנים לך והסבים והסבתות היו לוקחים את הילדים, זה היה עוזר להיום, וזה לא היה מאפשר לך לצבור שעות שינה בבנק. מה שרציתי לסתור להיום זה את התחושה שתישן טוב טוב היום ומחר יהיה טוב. יהיה טוב היום, מחר כבר הכל מתחיל מההתחלה.
0: כן, אין איזה מחשבון שבועי, דו-יומי, שאפשר ליהנות ממנו, מעבר לתחושת העייפות. הגוף שלנו הרי זקוק לשעות שינה כדי לטפל בעצמו, כדי להתנהל כמו שצריך, לבנות את עצמו, לעכל, לעשות את כל מה שצריך. אז כמה שעות שינה אני צריך בלילה?
14: בעיקרון לאנשים בוגרים מדובר על 7 שעות, זה הזמן הנכון, ובכלל תחשוב על מה שאמרת עכשיו כברור מאליו. הגוף זקוק לשינה, זה נכון, אבל למה הוא זקוק לשינה? הרי אם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות של כלל בעלי החיים בעולם, כי כולם ישנים, אנחנו אומרים הרי זו תקופה מסוכנת, זה בזבוז חלק מהחיים, שליש מהחיים שאתה לא פעיל בהם, ואתה גם אולי יטרפו אותך בעלי החיים מסביב, והתשובה היא שזה צורך ביולוגי מאוד מאוד חשוב. זה מנקה את המחשבות, מאפשר לנו לעכל אותם, מנקה את המוח מכל מיני הפרעות ורעשים מסביב, לכן מאוד מאוד חשוב לישון. ואותם אנשים שסובלים ממחסור בשעות שינה, נדבר על מחסור חריף, יש להם בלבול ויש להם חוסר חשיבה, ואפילו לעתים העיכול המזון והמטאבוליזם של הסוכרים בגוף נפגעים. זאת אומרת, הפעולה של השינה ממש ממש חשובה לכלל בעלי החיים, כולל לנו.
0: אז אמרנו למבוגרים, באידיאל 8 שעות שינה, במציאות 7 סופר.
14: אחלה, 7, אם אתה מוכן לסגור איתי על 7, נסכם.
0: יש לי בקושי 5.
14: האמת ש... או בדיוק, האמת שזה נורא נורא נחמד, אבל זה קשה מאוד לעמוד בזה, בגלל החיים ברני שלנו, אבל פעם לא היו חיים כמו שאנחנו חיים. אנחנו הרי חיים בבית משוגעים, הכל אינסטנט, הכל מהרגע להרגע. פעשים, אתה יודע, היו קמים בבוקר, הולכים, קצת עובדים, קצת אוכלים, ישנים, חיים אידיאליים, אבל של תקופה אחרת. כאן אני אוסיף עוד מושג שנקרא אזורים כחולים. ישנם איים בעיקר בעולם שבהם אנשים חיים מהרבה מאוד שנים, וניסו להבין מה קורה בבלו זונז האלה, קוראים להם. למה אנשים שהם חיים יותר?
0: אז הם ישנים יותר?
14: הם חיים הפוך מאיתנו. הם קמים בשקט בבוקר, עושים פעילות גופנית, עובדים קצת בגינה, עולים על ההר, אוכלים, ישנים בצהריים, קמים עוד פעם, ושוב פעילים. בקיצור,
0: תגיד,
14: כל אנחנו, מה שאנחנו לא עושים.
0: אם אנחנו כבר מדברים על שינה, פתאום הסתקרנתי. איך מסבירים את האירוע של החלומות?
14: חלומות זה דרך של המוח בעצם לעבד את התהליכים שהוא עבר במהלך היום. חלק מהפעמים שאתה חולם, וכולנו חולמים אגב, בתהליך העיבוד זה איזשהו עיוות או ראייה של המוח של דברים שאנחנו עוברים, הוא מעבד אותם והופך אותם לחלק מעולם הזיכרון שלו, וגם מצליח להתגבר על חלק מהטראומות ומהבעיות שאנחנו עוברים בחיים. חלק מאיתנו זוכרים את החלומות, חלק פחות זוכרים את החלומות, אבל בהיסטוריה ובהבנה של החלומות, במיוחד היה הפסיכואנליטיקאים כמו פרויד, מצאו בהם תגליות מדהימות להגיד שזה מנבא את העתיד קצת פחות. זה
0: אני בעיקר, חלמתי
14: בעיקר
0: שאני...
14: זה עוזר לך להבין את הטראומות שעברת. למשל, כי לא ישנת. כי...
0: אני חלמתי לפני כמה ימים שאני זוכה בלוטו. עד כה... פרופסור ארנון אפק,
14: מה זה אומר? זה אומר שזה משהו שממש ממש חשוב לך, אז כדאי לך להשקיע בו.
0: מה, 50 מיליון שקל? כן, מאוד חשוב לי.
14: אני מאחל לך מכל הלב לזכות.
0: אני מאחל לכולנו לזכות, אבל חשוב להדגיש באותה הזדמנות, הסיכוי שלנו לזכות הוא בערך 1 ל-16 מיליון. פרופסור ארנון אפק, תודה רבה ידידי.
14: תודה רבה גם לעם ישראל, ושיהיה לנו חופשה יחסית שקטה ורגועה.
0: שקטה ורגועה. אמן ואמן, תודה. שקטה ורגועה זה ההפך הגמור ממה שרב סמל במילואים יונתן אושרי רוצה להציע לכם. אהלן יונתן. מה שלומך?
15: ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל.
0: תודה לך. אנחנו טוב, מעולם לא היה טוב יותר. אנחנו לאורך כל השבוע הזה, ובכלל אנחנו מקפידים לארח כאן עסקים של מילואימניקים. השבוע אנחנו רוצים להציע למי שנמצאים בדיוק עכשיו בדרכים, איזו אטרקציה נחמדת. אתה מציע משהו רגוע, עדין, כיפי, קליל.
15: יחסית שקט, כן. אני, העסק שלי, פיינבול ג'ונס. מה שאנחנו עושים בעצם, זה כמו שנשמע מהשם של העסק, אנחנו עושים פיינבול וכל מיני משחקי לחימה, לייזר טאג, ג'לי בול ועוד המון המון משחקים.
0: מה גורם לבן אדם לפתוח עסק לפיינטבול?
15: אני שנים עבדתי עם כל מה שקשור בכלי נשק, אם זה בצבא, ואחרי הצבא עבדתי בכל מיני חברות אבטחה ודברים מאוד מאוד רציניים. הגעתי למסקנה שאני אוהב את העולם הזה. לפתוח פה מטבח זה קצת יותר בעייתי במה שאנחנו עושים, אבל עסק של פיינטבול אפשר. פתחתי לפני 5 שנים ברוך השם, ובלי עין הרע, הולך על הכיפק. זה הזמן באמת בכל המועד שאנחנו עובדים כמו שצריך, וזה גם הזמן שאני סוף סוף יצאתי לבית מאיזושהי חופשה. אני השנה כבר כמעט 200 ימי מילואים, אז ככה שאין באמת זמן לעבוד.
0: רגע, רק השנה 200?
15: רק השנה 200, כן.
0: וואו, אני מוריד בפניך את הכובע, אבל לא את הקסדה, כי אתה רוצה לראות עליי בפיינבול שלך. תגיד רגע,
15: זה... לא כדאי לך.
0: איך אתה...
15: רגע, לא כדאי.
0: איך אתה עושה את הפער הזה בין לחימה בשטח אויב במילואים לבין עסק של פיינטבול? זה לא מורכב נורא?
15: תשמע, אני מכניס את ה... מה שבאמת לדעתי ייחודי במה שאני עושה זה שאני ממש נהנה ממה שאני עושה. אני גם מבין בזה באמת. גם אני יכול להעביר את זה לחבר'ה שבאים לשחק גם בפן מקצועי.
0: תגיד, אתה גם יורה בנשק אמיתי טוב כמו שאתה יורה בפיינטבול?
15: אני מאמין, כולי מאמין שאני יורה יותר טוב בנשק אמיתי מאשר בנשק פיינבול, כדאי, כן, אבל בכל
0: אבל
15: מכן אני...
0: אבל זה לא קשה לך המעבר הזה? זה מצד אחד הופך את זה ל... לא יודע, מעבר יותר קל, יותר מורכב, יותר מתרגר?
15: האמת שמתרגר בכלל לא, אני עושה הרבה פעילויות, גם בהתנדבות, אגב, ליחידות בצבא, וזה דבר שהוא מאוד משחרר, אחרי שאנחנו, אתה יודע, יוצאים מלחימה ויוצאים משגרה שהיא לא פשוטה, זה דווקא דבר משחרר. אתה נכנס לאווירה של כיף, של צחוקים, של פשוט משחק שהוא תענוג, ושהוא מוציא הרבה הרבה אנרגיות, וזה באמת כיף גדול, ואני אישית נהנה להדריך ולהעביר ולעשות צחוקים, כי בסוף זה נשמע אותו דבר, אבל זה עולמות שונים לגמרי.
0: מה האנשים הכי הרבה אומרים? כי אתה יודע, בסוף אתה הולך לפיינטבול לכאורה עם אנשים שאתה אוהב, אבל בסוף אתה מביא אותם כדי לראות עליהם.
15: זה, אתה יודע, אומרים שזה גבול דק בין אהבה לשנאה, אז ככה אני אוהב למתוח את הגבול, אבל אנשים מאוד מאוד מאוד נהנים, וגם במיוחד נהנים לראות דווקא על הילה, אתה יודע, באים זוגות, חבר'ה של משפחות, וזה, אתה רואה איך האבות קצת פתאום מכניסים מוסר בילדים.
0: ראית סכסוכים? ראית סכסוכים יוצאים מהפיינבול?
15: אני ראיתי הכל כבר, יש חבר'ה מאוד תחרותיים. שבאים, וזה לא משחק ולא נעליים.
0: מה הכי הרבה באים? משפחות או חברים מהעבודה או חברים מהבית, מהצבא?
15: בשנה, שנתיים האחרונות, בעיקר צבא.
0: מה, של חבר'ה שבאים לפרוק?
15: באים לפרוק, באים, אתה יודע, לטיפה להשתחרר, ובגלל זה באמת יצא לי הרבה לעבוד עם צבא, משטרה, כיתות כוננות, אבל אתה יודע, התקופה הזאת, עכשיו כל המועד, זה הכל המשפחות, הכל החבר'ה שרוצים טיפה לצאת מהשגרה, לילדים.
0: לאיזה גילאים זה מותאם?
15: יש לי משחקים מגילאי 8 עד גילאי 12 ומגילאי 12 ועלה, שזה אומר שיש לך פיינבול, בסוף זה משחק שהוא תחושתי. אתה לא רוצה שילד קטן יהיה נשק שלא מתאים עבורו,
0: כן,
15: אבל
0: ברור.
15: אני מתאים את זה, יש לי נשקים שהם יותר חלשים,
0: אוקיי.
15: הרבה פחות כואב.
0: וזה כואב אבל, אה? כשזה פוגע בך.
15: זה, בוא נגיד ככה, זה לא... לא לילדות קטנות, כי זה לכן...
0: מה, רגע, לא, לא, מה זאת אומרת? אנחנו לא נהיה מגדרים פה, אושרי, תיזהר ממני.
15: לא, לא, חס וחלילה, התכוון...
0: זה לא לילדים קטנים וילדות קטנות כאחד.
15: לגמרי,
0: ילדות קטנות יכולות... אני אקריא לך את הבת שלי, היא בת שנתיים, היא יכולה לספוג יותר ממני, לדעתי.
15: אני בטוח, אני בטוח, יש כאלה נינג'ות, ויש כאלה פחות, ואנחנו יודעים לזרום עם כולם, ולצחוק, ולהתאים את החוזק, ובסוף... העיקר שבאים חבר'ה באווירה של פן ונשמעים לכללים, כי זה חשוב. כל השאר אני מטפל ודואג.
0: יפה. יונתן אושרי, רב סמל במילואים, תודה על שירות המילואים שלך, והלוואי שמישהו שמע אותנו מחפש איזו אטרקציה נחמדת לימי חול המועד, ויחפש פיינטבול ג'ונס. תודה.
15: תודה רבה רבה רבה לכם, תודה.
0: תודה. בעקבות הפעילות ומה שקורה ברצועת עזה, בעוטף עזה מתלוננים על מכת אחברושים. איתנו פרופסור אמריטוס דוד אילה מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אלן דוד.
16: שלום.
0: נדידה?
16: לא, לא, זו תופעה שקורית מסיבות, כמה סיבות. הסיבות העיקריות לכך, ככל הנראה, הן שפע של מזון, שפע של מחסות וירידה כלשהי באוכלוסיית הטורפים שמגבילים את גודל האוכלוסייה.
0: עכשיו, מה שאנחנו מגדירים אחברוש, זה בעצם מה שאנחנו מתארים כאחבר, ומה שאנחנו חושבים שהוא אחברוש זו חולדה, נכון?
16: נכון, וכנראה שהשפע של המחרסמים שיש עכשיו מתחלק לשניים, לחולדות ואחברים, שהם בעלי חיים שמלווים את האדם. הם נמצאים על פני כדור הארץ בכל מקום שנמצא האדם. הם אוכלים אוכלי קול, ולכן כמו אוכלי קול אחרים, למשל החזירים בחיפה, הם סמוכים על שולחננו והם אוכלים את האוכל שאנחנו אוכלים אם יש להם גישה אליו. יש גם מחרסמי בר שישנם בעוטף וברצועת עזה, והם חיים בשדות, הם ניזונים מזרעים שקיימים בטבע בדרך כלל, אבל גם מזקים לחקלאות, וגם כאן ישנה התפרצות של האוכלוסייה שלהם, כך שיש את אלה שבאים אלינו הביתה ויש את אלה שנמצאים בשדות שלנו.
0: עכשיו, אלה שבאים אלינו הביתה, הם באים מסיבה מסוימת?
16: לא, הם עוד פעם מלווים את האדם בכל מקום בעולם, וכשיש להם את האפשרות להיכנס לבתים ולאיזון מהמזון שלנו, אז זה מה שהם עושים. לכן ככל הנראה, הסיבה להתפרצות האוכלוסייה כעת היא שיש להם יותר גישה למזון ויותר גישה למחסות. מחסות אנחנו מבינים מכל התהפוכות שעברו על האזור הזה וכל ההריסות שישנן שם, אז ישנם מקומות, שפע של מקומות להסתתר. כנראה שיחד עם זה, המזון או הגישה למזון כבר אינה חסומה באותה יעילות כפי שהייתה חסומה קודם. זאת אומרת, אם יש לנו חור בבית, תיכנס דרכו אכבר או תיכנס דרכו חולדה.
0: איך אני יכול לדאוג שלא יבואו אליי אכברים הביתה או אכברושים או חולדות?
16: אז קודם כל אנחנו עוצמים את הפתחים, וברוב הבתים באמת אין לנו. מחוץ לבתים הם ישנם. בכל עיר יש הרבה חולדות, הרבה אכברים.
0: כמה?
16: האגדה אומרת שכמספר התושבים מספר החולדות.
0: אוי ואבוי.
16: בכל עיר, ואני אומר לך, במקומות הכי יפים בעולם, במנהטן, בפריס, בכל, גם בתל אביב, אתה מסתובב ואתה יכול לראות את החולדות באזורים שיש להם את המחסות ויש להם את האפשרות לגשת למזון.
0: בצד השני של הזכוכית, אצלי באולפן, יושבות שלוש מפיקות אמיצות, שטוענות שהן מתמודדות באופן יומיומי, עם משהו שנע בין אחברוש לחולדה, לחולדת ענק, לדרקון. מה אתה מייעץ להן לעשות?
16: לאטום, את ה... לא נאפשר גישה.
0: אין, יש גישה, הגישה נחסמה. הסכר נפרץ.
16: הגישה, לא.
0: זה בניין ביפו, בוא.
16: בניין ביפו, השאלה היא קודם כל באיזה קומה. אם זה קומת קרקע ויש פתחים, אז...
0: קומה גבוהה, הן מתלוננות שהקומה גבוהה והעכברים רבים.
16: אז יש להן או עץ או צינור שמוביל על הבית. יש מין של חולדות שחי בארץ, הוא נמצא גם ברצועה, כמו איזה חולדת עליות או החולדה המצויה, שיש לה כושר טיפוס יוצא מהכלל. היא יכולה לטפס על עצים, היא אפילו מקננת בקינים.
0: מה, בצינות?
16: כן, והיא יכולה. בבית של ההורים שלי היה עץ פיקוס שנשען על המרפסת, ודרכו היו נכנסות כל הזמן חולדות. הדרך היחידה הייתה לגזום את הענפים שסמוכים למרפסת.
0: כשאתה רואה חולדה, אתה מתרגש או נגעל כמו מרבית הישראלים והישראליות, אני מניח?
16: תראה, חולדות הן בעלי חיים נבונים מאוד. לא סתם את כל ניסויי ההתנהגות במעבדות לפסיכולוגיה עושים על חולדות ולא על עכברים. יש הרבה ניסויי התנהגות שנעשים אליהם, שנותנים להם למשל אוכל שתלוי על חוט, והן צריכות למשוך את החוט בשביל לדוג כאילו את האוכל. אין כמעט דבר שהן לא מסוגלות ללמוד ולעשות, ולכן גם כן הן משמשות כל כך בצורה משמעותית במבחני התנהגות, בניגוד לעכברים. העכברים זה כבר מכה אחרת, הם עכברי הבר, להבדיל מעכברי מעבדה, הם קטנים מאוד, חור של סנטימטר או משהו כזה, מספיק להם בשביל להיכנס. הנזק שהם גורמים הוא יותר קטן, הם לא מזיקים כמו חולדות. יש עוד חולדות, מי של חולדות, שנקרא חולדה נודדת, שנמצא בשפע במישור החוף, ואני מניע שזה גם כן מה שבעיקר קורה בעוטף, שאין גדולות, הן יכולות להגיע למשקל של קילו אפילו, חתול ירתה מהן, חתול שאמור לטרוף אותה.
0: לא, זה בעייתי לנו שגם חתולים נרתעים. רציתי לשאול אותך, תמיד אומרים שכשחולדות נושאות המון המון מחלות, זו אגדה אורבנית או שזה באמת מסוכן?
16: לא, החולדות הן שהפיצו את הדבר, שאולי זה המחלה הכי קשה שהייתה בהיסטוריה האנושית. נושאות הרבה מאוד מחלות, נושאות הרבה מאוד טפילים, זה גם גורם שמגביל את האוכלוסייה שלהן, כאשר יש להן פחות מזון, הן פחות חזקות, הגוף שלהן יכול פחות להתמודד, ולכן האוכלוסייה שלהן יכולה לגדול. הן בתנאים טובים, אז הן יכולות לגדול.
0: אז איך אני מטפל בדבר? פשוט לגדוע את הדרך שבה הן מגיעות אליי? אתה יודע, מלכודות מצד אחד אומרים שזה יעיל, מצד שני זה לא מאוד הומני.
16: הטבע בסופו של דבר מתאזן. כושר הרביעה של מחרסמים ושל חולדות בפרט הוא גדול מאוד. חולדה ממליטה בהמלטה אחת 7-8 גורים, והיא ממליטה כל חודש. ככה שבשנה היא ממליטה 100 גורים. אם יהיה להם מחסום ויהיה להם אוכל, הם יחסו את כל כדור הארץ.
0: וואו.
16: עכשיו, יש להם אויבים, יש להם אויבים טבעיים, וגם כן. אנחנו אויבים שלהם. יש את התנשמות וכל דורסי הלילה, יש את התנים והשואלים.
0: פרופסור אמריטוס דוד אילם, גרמת לנו להרגיש לא טוב, אבל אנחנו מודים לך על השיחה המעניינת הזאת. לצערי זמננו תם, תודה.
16: בבקשה.
0: תודה רבה. עורכת עליה בן שושן, מפוחדת, מפיקה ראשית מפוחדת, אגר כפיר, מפיקות מפוחדות, נועה שילוב ותאל קעטבי, טכנאים מפוחדים, עידן עיני ונועה קולטר, ישראל פישר עם יומן הצהריים אחרינו, נקווה שמחר אנחנו נגיש את התוכנית ולא החולדות שכפי שאנחנו שומעים ממליטות 100 גורים בשנה. בהצלחה לכל הצדדים.
17: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל, ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב, עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: סוקולמוביל, המציגה את סוקולמוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שבועיים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל. חפשו אותנו בגוגל.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
3: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
4: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
5: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
6: ועוד מעט נהפוך לאח.
5: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
7: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק מאשרים חוסל המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
10: המחבל סהר סאקר, פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי, הוא זה שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה על גבי אופנוע בשבעה באוקטובר. אתמול הוא חוסל לאחר שניסה לאחרונה גם לקדם פעולות טרור נוספות. בהודעת צהל ושבק על חיסולו נחשפה באופן חריג המעורבות של יחידת הגדעונים המשטרתית בחיסול, שסייעה במעקב אחר המחבל ובאיתור מיקומו.
9: בבריטניה מספר גברים נעצרו.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק מאשרים חוסל המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
10: המחבל סהר סאקר, פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי, הוא זה שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה על גבי אופנוע בשבעה באוקטובר. אתמול הוא חוסל לאחר שניסה לאחרונה גם לקדם פעולות טרור נוספות. בהודעת צהל ושבק על חיסולו נחשפה באופן חריג המעורבות של יחידת הגדעונים המשטרתית בחיסול, שסייעה במעקב אחר המחבל ובאיתור מיקומו.
9: בבריטניה

0: את נועה ארגמני ממסיבת הנובה על גבי אופנוע בשבעה באוקטובר. אתמול הוא חוסל לאחר שניסה לאחרונה גם לקדם פעולות טרור נוספות. בהודעת צהל ושבק על חיסולו נחשפה באופן חריג המעורבות של יחידת הגדעונים המשטרתית בחיסול שסייעה במעקב אחר המחבל ובאיתור מיקומו.
1: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
2: צוות חבלנים פועל בשעה זו סמוך לבסיס פרפורט באנגליה, כך מדווחת רשת סקיי ניוז הבריטית. משטרת בריטניה פינתה את תושבי האזור, אך מסרה כי ככל הנראה האירוע טופל. עד כה לא פורסמו פרטי האירוע או החשדות המדויקים, אבל משמרות המהפכה כבר אימו בחודש יולי על בסיס פרפורד, וחטפו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית. דובר חיל האוויר של ארצות הברית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הם מודעים לדיווחים הנוכחיים, אך לא ידונו באמצעים ספציפיים להגנה על הכוחות בבסיס.
1: הדיווח שעל פיו ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר ממתקפה. שר הביטחון לשעבר גלנט אמר ליניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל כי הוא לא ידע על הגעתו של הבכיר המצרי. עוד סיפר שר הביטחון לשעבר, לפני הטבח הגיע התראה מחמאס דרך שבק, ובן אמר שסינואר ירעיד את בתי הכלא. הערכות היו שזה קשור לחטיפת אליזבת צורקוב.
3: אני על ההתראות האלה שומע בתקשורת, אינני יודע אם זה נכון או לא נכון, למרות שמתרבים המקורות. יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנחה שזה נכון, כאשר ראש ממשלה מקבל הזהרה ממנהיג מדינה, הדבר הזה הוא לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. היה דבר אחד, וזה שסינואר יריד את בתי הכלא או משהו דומה, והערכה של שבק ושל אמן הייתה שזה קשור לחטיפתה של אליזבת צ'ור.
1: ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. רעיון לרינו צרור, אמר יושב ראש הדמוקרטים גולן, יש בינינו מחלקות, אבל החלטנו לשים אותם בצד.
4: אני חושב שהתקבלה החלטה מאוד אחראית. חמשת האישים שהיו בחדר נחושים להחליף את ממשלת נתניהו. יש כמובן הבדלים אידיאולוגיים, הבדלי תפיסה, אבל אנחנו נדע לשים אותם בצד. אני יודע לשים את זה בצד. אני משוכנע שהרוח שהופגנה אתמול מלמדת על כך שכולנו נדע לשים את הדברים בצד ולהתמקד רק להחליף את הממשלה הזאת.
1: מזג האוויר נוח יחסית. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
5: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
6: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: יומן הצהריים עם ישראל פישר.

0: המילואימניקים והכלכלים תהיו עם האותיות ד' ו-י', רע"ם תהיה עם האותיות ע' ו-מ', אלה המפלגות החדשות, אנחנו יודעים שמחל זה ליכוד, ואמת זה הדמוקרטים, ולמד זה ישראל ביתנו של ליברמן, אז חודש לבחירות המערכת מתחממת, כאן ביומן הצהריים כמובן נעסוק גם בדברים האלה, אבל תחילה פרק הדיווחים, אנחנו עוברים אליך, כתבנו דורון קדוש, כתבנו הצבאי, צהל חיסל הבוקר ברצועת עזה את המחבל שחטף את נועה ארגמני. גם בלבנון היו תקיפות הבוקר, שלום דורון.
1: שלום ישראל, כן, אז צהל מודיע הבוקר לשני אירועים חשובים שקורים במהלך היממה האחרונה. הראשון, החיסול של המחבל סהר סאקר, זה המחבל שחטף את נועה ארגמני באותו סרטון מפורסם כשהיא על גבי האופנוע. נחטפת ממסיבת הנובה, והמחבל הזה למעשה נוהג באופנוע ומוביל את נועה ארגמני שהיא בוכה וצועקת אל תוך שטח הרצועה. המחבל הזה חוסל, אנחנו יודעים לומר שהוא היה מחבל בארגוני ג'יהאד עולמי, זאת אומרת לאו דווקא חמאס, אלא חלק מאותם ארגוני טרור אחרים, שגם הם היו שותפים כזכור לטווח של 7 באוקטובר, והמחבל הזה לא רק היה שותף לאותו טווח, אלא גם בתקופה האחרונה, המשיך לקדם פעולות טרור. באופן מעניין, אנחנו לומדים מההודעה של צהל ושבק שלא רק הם היו מעורבים בחיסול, אלא גם יחידה משטרתית שנקראת יחידת הגדעונים ששייכת ללהב 433. היא עזרה בין היתר לאתר את מיקומו של המחבל, לעקוב אחריו ולדעת לסמן איפה הוא בדיוק כדי שהטיל מהאוויר יפגע במקום הנכון. אז היה ככה שילוב כוחות מעניין בין צבא, שבק וגם משטרת ישראל באירוע הזה. והזכרת כן. ישראל גם את לבנון, אז גם שם אנחנו רואים אירוע שקורה במהלך לילה, רחפה נפץ שמשוגר לעבר כוחותינו בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית. לא היו נפגעים אמנם באירוע, וצהל תקף בתגובה, אבל גם כאן אנחנו רואים עוד הפרות של חיזבאללה את הפסקת האש. אמנם הלחימה בלבנון מתנהלת בעצימות מאוד נמוכה, והפסקת האש רוב הזמן נשמרת, אבל הנה אנחנו רואים שאירועים כאלה של רחפני נפץ ממשיכים לאתגר את הכוחות שלנו בלבנון, וגם עלולים חלילה לגרום לאירועים קשים יותר. הפעם זה יסתיים במזל ללא נפגעים. כן.
0: ונשארים איתך דורון, אתה הבאת הבוקר פרטים חדשים על נפילתם, על תקרית נפילתם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנפלו ברצועת עזה בשבוע שעבר.
1: נכון, תראה ישראל, יש עדיין תעלומה בצהל לגבי מדוע המטען של רחפן הנפץ הזה, שזה רחפן נפץ ישראלי, נזכיר למה הוא התפוצץ. אנחנו סיפרנו הבוקר שהלוחמים דווקא הפעילו מנגנון בטיחות שהיה אמור למנוע את הפיצוץ הזה. יש מנגנון בתוך הרחפנים האלה, וברגע שמחבים את השלט של הרחפן, המטען שלו לא אמור להתפוצץ. זה חלק ממנגנוני הבטיחות שלהם, אבל למרות שהלוחמים דווקא פעלו כאן לפי הנועל וקיבלו את השלט של הרחפן ברגע שהם הבינו שהוא התרסק, בכל זאת המטען התפוצץ להם בידיים תוך כדי שהם מובילים את הרחפן ולוקחים אותו אל מחוץ למוצב שלהם, ולכן זה מה שיעמוד כרגע במוקד התחקיר הצהלי, הסוגיה הזו של התקלה הזו שקרתה ברחפן, איך היא קרתה, איך היא התאפשרה, וכמובן קודם כל ולפני הכל, איך מונים אירועים כאלה בעתיד, כדי שצהל יוכל להמשיך להשתמש ברחפנים האלה, אבל לעשות את זה באופן בטיחותי, ומבלי שיפגעו חלילה לוחמים נוספים.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עוברים אליך, איתי יואל גלילי כאן באולפן, כתב חדשות החוץ. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן מערער את המשטר בטהרן, והוא הציע לוושינגטון הפסקת אש מלאה תוך 7 ימים. טראמפ לא רוצה את זה, בארצות הברית מעריכים כי הוא ישוב ללחימה. אתה עם כל הפרטים, איתי, שלום.
2: שלום ישראל, צהריים טובים. נכון, במהלך סוף השבוע ניסה המשטר בטהרן קצת להתחבב על אזרחי ארצות הברית באמצעות רעיונות לתקשורת האמריקנית של נשיאה מסעוד פזשקיאן, והצעה שהציג שר החוץ של איראן אבאס ארקצ'י לפתיחת מצר אורמוז תוך 7 ימים בתמורה לחזרה למזכר ההבנות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את ההצעה על הסף.
3: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. They made a proposal, but I've rejected it.
2: אני דוחה את ההצעה, הם רוצים לעשות עסקה מאוד, ולפתוח את מיצר אורמוז מיד, כי הם מפסידים. אני דוחה את ההצעה שלהם, כך טראמפ, שטען כי זו יוכחה לכך שהלחץ הכלכלי של וושינגטון על טהרן עובד. שלשום דווח בעיתון הוול סטריט ג'רנל, כי טראמפ טען בפני יועציו, שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בנובמבר.
0: כן, ואנחנו נשארים, גם זה קשור לאיראן, אבל בבריטניה, שם כמה אנשים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ, סמוך לבסיס חיל אוויר אמריקני שם, במשמרות המהפכה הייתה איימו על הבסיס הזה בעבר.
2: נכון, ישראל, צוות חבלנים פועל בשעה זו בסמוך לבסיס פרפורד באנגליה, כך מדווחת רשת סקיי ניוז הבריטית. משטרת בריטניה אמנם פינתה את תושבי האזור, אך מסרה כי ככל הנראה האירוע טופל. עד כה לא פורסמו פרטי האירוע או החשדות המדויקים, אך ישנם דיווחים על חשד למכוניות תופת באזור. במשמרות המהפכה, כמו שאמרת, כבר איימו בחודש יולי על בסיס פרפורד, וכתבו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית. דובר חיל האוויר של ארצות הברית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי הם מודעים לדיווחים הנוכחיים, אך לא ידונו באמצעים ספציפיים להגנה על הכוחות בבסיס.
0: תודה רבה, איתי. ועכשיו אנחנו עוברים לזה. ועדת המינויים ברשות החברות הממשלתיות החליטה הבוקר להדיח את יושב ראש חברת נתיבי איילון מתפקידו. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. שלום נעמה.
4: שלום ישראל, כן, כשבוע וחצי לאחר פרסום התחקיר של יוסי מזרחי בתוכנית המבקר בחדשות 12, הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות החליטה להדיח את עידן דוד, יושב ראש חברת נתיבי איילון, מתפקידו. התחקיר שפורסם הצביע על פערים משמעותיים בין מה שנכתב בקורות החיים של דוד לבין הנתונים בפועל. בין השאר תואר כי נתוני הדוחות הכספיים שהוצגו בתפקידי הניהול בעברו היו מופרזים, וחל פער משמעותי בין היקף התקציבים ומספר העובדים שציין שניהל ובין מה שקרה בשטח. על בסיס אותם נתונים שהציג בקורות חייו, אושר מינויו של דוד כיור החברה, ולכן כעת מכשהוטל בהם ספק, גם ההחלטה על מינויו כבר לא יכולה להישאר על קנה. נזכיר ישראל כי חברת נתיבי איילון היא אחת החברות המשמעותיות ביותר בתחום התחבורה בישראל, בין השאר היא אחראית על כמה ממיזמי התשתית וניהול התחבורה הגדולים ביותר במדינה, בהם ציר נתיבי איילון כמובן, מיזם הנתיבים המהירים ומיזמי ה-BRT שמוקמים בימים אלו, ולכן תפקיד יושב הראש שלה אכן מצריך ניסיון ניהולי משמעותי של חברה בעלת היקף עסקים ניכר, כך קוראים לזה, כפי שדוד טען שהיה לו, אבל לפי המסמכים שהוגשו לוועדה על ידי חדשות 12, יש נתונים שונים לחלוטין. מחברת נתיבי איילון, ישראל, טרם נמסרה תגובה.
0: נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: והערב תתמודד נבחרת ישראל מול נבחרת אירלנד בכדורגל. זה לא עניין של מה בכך, בשבוע האחרון הופעל לחץ כבד על העירים להחרים את המשחק, אבל רוב הסגל העירי הכריע עולים לשחק מול ישראל. כתב הספורט יובל ישראלוב, מה מצפה לנו הערב?
5: שלום ישראל, צהריים טובים. זה היה לא פשוט, דרמה של נבחרת אירלנד ושחקניה. ההגרלה בליגת האומות בעצם גרמה לצמד מפגשים בין ישראל לאירים, וככל שהתקרבנו למשחק, ככה הלחץ הציבורי באירלנד, מדינה שיש בה הרבה תמיכה גבוהה לפלסטין, עשה את שלו, והאירים קראו לשחקנים להחרים את המשחק מול ישראל, בגלל אותה טענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. אתמול הסיפור מחריף, שחקני אירלנד וההתאחדות שלהם מקיימים המון שיחות ופגישות כדי להחליט מה לעשות. שחקן אחד, גווין בזון, הוא פורש מהסגל, אך בסוף רוב השחקנים הכריעו שעולים לשחק מול ישראל, אבל בלי לחיצות ידיים, בלי תמונות משותפות, נטו כדורגל 90 דקות ויורדים ישר מהמגרש. בצד הישראלי הבהירו, אנחנו לא חלק מהדבר הזה, נלחץ ידיים, נשית את ידינו ושהאירים יעשו כרצונם. והבוקר גם דווח באירלנד שכוכב האירים, פין עזז, יהודי ובן להם ישראלית, שוקל לפרוש מהנבחרת בעקבות הלחץ הציבורי המסיבי הזה. עזז משחק גם עם דניאל פרץ בסאות'המפטון והם חברים טובים, אז זה לא ממש מסייע לו מול העם האירי, שממש מסתייג בכל מה שקשור למדינת ישראל. אבל הערב ברבע לעשר, ההכרעה עוברת למגרש, שוב 90 דקות של כדורגל, ואנחנו רוצים רק דבר אחד, ניצחון ישראלי כחול לבן.
0: תודה רבה יובל. עד כאן פרק הדיווחים שלנו, מיד ממשיכים ברעיונות. אנחנו פותחים את פרק הראיונות של יומן הצהריים של גלי צהל איתך, אדוני שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד. שלום, צהריים טובים.
6: היי, שלום וברכה, צהריים טובים.
0: מועדים לשמחה גם. אני רוצה ברשותך לפתוח איתך דווקא בנושא הספורט, הדיווח האחרון ששמענו מכתבינו, תגובה לקריאות באירלנד להחרים את ישראל. יש חשש שאומנם אירלנד בסוף תעלה לשחק מולנו, ואנחנו שומעים יותר ויותר קריאות כאלה. תגובתך בנושא?
6: אנחנו לא מתייחסים לטיפשות הזו, זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום, ואנחנו גם בעד הספורט. ישראל תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה שלו.
0: ובתקווה גם ננצח. עכשיו ברשותך שר התרבות והספורט, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר היום בגלי צהל יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר.
7: אני על ההתראות האלה שומע בתקשורת פעם ראשונה. אינני יודע אם זה נכון או לא נכון, למרות שמתרבים המקורות. יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנחה שזה נכון, כאשר ראש ממשלה מקבל הזהרה ממנהיג מדינה, הדבר הזה הוא לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. היה דבר אחד, וזה שסינואר יריד את בתי הכלא או משהו דומה, והערכה של שבק ושל אמן הייתה שזה קשור ל... חטיפתה של
0: אליזבת צ'ורקוב. כן, אז שר הביטחון לשעבר גלנט מתייחס כמובן לדיווחים בסוף השבוע על הזרות שהגיעו גם ממצרים, גם מאמירויות, ועוד ועוד דיווחים שמתרבים על כך שהיו הזרות לפני 7 באוקטובר. יכול להיות שהזרות האלה מגיעות לנתניהו, ולמעשה הוא רוצה לשמור על השטח רגוע, וככה הוא הופך להביא אבות הקונספציה.
6: שום דבר ממה שאתה אמרת לא אמר שר הביטחון לשעבר, לא יודע איך הגעת למסקנה שהוא אמר את זה, הוא רק אמר אם ואם ואם ואם, דה פקטו לא הייתה שום התראה לנתניהו, אם כבר היו התראות, ייתכן שהם היו לשבק שלא עשה איתן כלום. אנחנו גם יודעים שבליל השביעי באוקטובר השבק בחר במודע לא להעיר את ראש הממשלה, מחשש למיס קלקולציה, זו הייתה טענת ראש השבק לכך שלא העיר את ראש הממשלה, מערכת הביטחון הדבירה את ראש
0: לא, אבל גם שהיו קריאות של ראשי מערכת הביטחון לחסל את סינואר לפני 7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו אמר שהוא לא רוצה לעשות את זה כדי להשאיר את השטח רגוע.
6: הקריאות האלה הן בגדר פופוליזם זול, כי הרי ידענו שאם נחסל את סינואר, זה אומר מערכה רחבה נגד החמאס לפני 7 באוקטובר, ואני לא מכיר הרבה אנשים בישראל, אולי אני היחידי שגם אמרתי שצריך לכבוש את הרצועה ולפרז אותה, אבל מעט מאוד אנשים אמרו שכיבוש הרצועה ופירוזה זה על הפרק. ידענו שיש אובדן גדול של חיילים להיכנס פנימה, ועובדתית לצערנו הרב שילמנו מחיר כבד מאוד, מיטב בנינו.
0: אז זהו, החלטנו לא להיכנס למערכה בעזה וחטפנו את 7 באוקטובר.
6: אז אני אומר חד משמעית, הייתה פה קונספציה שכולם היו בתוכה, אם זה גדי אייזנקוט, ואם זה ליברמן, ואם זה גנץ, ואם זה לפיד.
0: גדי אייזנקוט וליברמן לא היו בממשלה לפני 7 באוקטובר.
6: היו שרי ביטחון, היו בראשי מערכת הביטחון, היו רמטכ"לים, כולם.
0: אבל ליברמן הזהיר מפני העברת הכספים לחמאס, ואת זה הממשלה שלכם אישרה גם.
6: זה הממשלה שלא העבירה כסף לחמאס.
0: והוא התפטר מתפקיד שר הביטחון.
6: לא, גם כשר האוצר, ממשלתו, שהוא היה חלק מן היחד עם בנט, העבירה כסף לחמאס דרך הכסף הקטרי. זה לא דבר...
0: אבל מי אישר את הכסף הקטרי לראשונה? מי היה ראש הממשלה שאישר את העברת הכסף הקטרי לראשונה?
6: דרך אגב, אם אתה רוצה לשמוע, מי שעצר את הכסף הקטרי, זה היה ראש הממשלה. לפני שהוא סיים את תפקידו כראש ממשלה, הוא סיים עם הכסף הקטרי, ואחר כך זה הוחזר על ידי בנט.
0: אבל ראש הממשלה נתניהו זה שאישר לראשונה את העברת הכסף הקטרי.
6: הבעיה שאני מנסה להשלים משפט, אני לא מצליח ברעיון הזה. כל פעם שאני אומר לך משהו שאתה לא יודע איך להתמודד איתו, אתה מיד תוקף אותי במשפט, כי אתה כנראה מתקשה לשמוע את האמת. אז אני אגיד לך את האמת כפי שהיא. הקונספציה הייתה של כל אזרחי ישראל ככל הנראה, לצערי הרב שמאל וימין כאחד, חשבו פה שזה לא בדיוק נכון להיכנס לרצועת עזה ולפרז אותה, כי יש מחירים כבדים, ואז בא אלינו השביעי באוקטובר לצערי הרב. זו האמת, צריך להתמודד איתה.
0: כן, עכשיו בוא, אני רוצה אז לחזור בעצם לנקודה הזו. אתה אומר, לא היו הזרות שהגיעו אל ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, לא מהאמירתים ולא מהמצרים.
6: לא היו. בדיוק כך, וראש הממשלה הוציא הכחשה בעניין הזה, והעביר שלא היו, ועובדתית גם האמירתים הכחישו, והמצרים לא אומרים שום מילה, כי לא היו לראש הממשלה התראות כאלה, אולי היו למערכת הביטחון, שעשתה עם זה כלום ושום דבר, ושמרה את זה לעצמה. וזו הטענה שלנו כלפי מערכת הביטחון. למה לא הערתם את ראש הממשלה? למה לא נתתם לראש הממשלה את הקרדיט להחליט, כראש המערכת, מה הדבר הנכון לעשות? ושילמנו על זה מחירים כבדים מאוד, בצערי הרב.
0: כן, רק לדייק אותך, ממשלת בנט היא זו שעצרה את מזוודות המזומנים, אבל היא לא הפסיקה את המימון הקטרי.
6: היא עברה לכרטיסים, כן, היא עברה לכרטיסים, שבסופו של דבר כולם התגלגלו לידי החמאס, למרות שהם חשבו שלא. אז כן, היא, אחרי שראש הממשלה אמר, אין יותר מזוודות של כסף, אנחנו עוצרים את המימון, בא בנט ואמר, בוא ניתן להם כרטיסים לחיוב, הכרטיסים לחיוב בסופו של דבר גם התגלגלו לידי חמאס כמובן, וכל האירוע הזה כמובן עשה נזק לא קטן. מה לעשות? גם להם יש אחריות על כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, על עד כמה שהם ינסו לחמוק ממנה ולהגיד שהם לא קשורים והם לא היו חלק, אז אני מבשר לעם ישראל, היה להם חלק גדול גם בכך לצערי הרב שבתקופתם האמינו שזו הזדמנות אמיתית. רוב התכנון של השביעי באוקטובר קרה במשמרת שלהם, הם זיהו חולשה, מנסור עבאס היה חלק מהממשלה.
0: לא, אתה לא יכול להעביר את האחריות לשביעי באוקטובר, לשביעי באוקטובר.
6: לא.
0: לממשלה הקודמת, זה קרה במשמרת שלכם.
6: אמרתי גם הם, לא אמרתי שרק הם, שלא אנחנו, גם אנחנו, אבל גם הם אחראים על מה שקרה בשביעי באוקטובר, ויש להם אחריות מאוד מאוד גדולה. אגב, צריך גם לקחת בחשבון, אם חלילה תקום פה ממשלת שמאל של אייזנקוט, זה יהיה בדיוק אותו הדבר, יחד עם מנסור עבאס, יחד עם יאיר גולן. אלו אנשים שבסופו של יום יכריעו על עתיד הביטחון של מדינת
0: כן.
6: ישראל.
0: אני רוצה ברשותך,
6: ואם שרוצה לשים את ביטחון המדינה בידיים שלהם, שיחשוב טוב פעמיים.
0: אני רוצה ברשותך לעבור קצת לנושא הפוליטי. הגוש שלכם מגיע ל-52, 53 מנדטים בסקרים, אבל זה עדיין רחוק מאוד מהרכבת ממשלה.
6: תלוי לפי איזה סקר, כמובן.
0: כן, בסדר, אני ברשותך מתייחס לסקרים. בוא נתייחס לרוב הסקרים במדינה, לא רק של ערוצי הטלוויזיה, אבל כן.
6: הסקרים שם אותנו על 57-58.
0: בסדר, בוא נתייחס לרגע על ה-52-53 שאנחנו רואים ברוב הסקרים.
6: אני לא יכול להתייחס לסקר שהוא שקר, זה נראה לי קצת...
0: אתם בכל מקרה לא רחוקים מהרכבת ממשלה.
6: אנחנו עוד נרכיב אותה, אתה תראה שבסוף הבחירות, הציבור הישראלי, כשהוא יגיע לקלפיות, יבין שיש פה אירוע משמעותי של הכרעה של עתיד הביטחון שלו, של ילדיו, של נכדיו וניניו. ושם, בצומת הזאת, אתה תראה שאנשים יקומו ביום הבחירות, יצאו להצביע, יצביעו בעזרת השם ימין, כי הם יבינו היטב שזה או אנחנו, או ממשלת שמאל, יחד עם יאיר גולן, יחד עם מנסור עבאס, יחד עם החלטות של נסיגה מעזה, נסיגה מלבנון, נסיגה מיהודה ושומרון מחלק מהיישובים, הקמת מדינה פלסטינית, כל...
0: למה אתם כל כך נחושים להפיל את וינטר?
6: בנט, אייזנקוט, לפיד וכדומה.
0: למה אתם כל כך נחושים להפיל את וינטר?
6: קודם כל, אני לא יודע מה הנחישות כרגע, עוד לא החלטנו, נראה, נחכה אחרי החגים, נראה אחרי החג, נראה מה...
0: אתם תוקפים כל הזמן את מפלגת עמך ישראל.
6: אני אומר, בסופו של דבר, ההחלטה תתקבל ברגע הנכון, אני לא יודע אם עדיין קיבלו את ההחלטה, זה צריך להמתין ולראות.
0: ברשותך, גם כחלק, אתה שר התרבות, הסרט נאזה יוצא לאקרנים, בקרוב יהיה גם ניתן, אפשר יהיה לצפות בו בחינם, באתר של גרדיאן, אבל נראה שהממשלה נכשלת בהסברה, ולא מספקת הוכחות לטענות שמוגדרות שקריות, ואני מאמין שהן שקריות.
6: צהל הודיע חד משמעית שמדובר בטענות שקריות, וגם הבהיר את זה בצורה הכי ברורה, הוא זה שצריך להבהיר כמובן את הדברים. הממשלה הבהירה בצורה הכי ברורה שמדובר בטענות שקר. לצערי הרב, היוצרים הללו בעיניי, הם עושים פה מעשה של בגידה. גם ביקשתי מראש השבק שיבדוק מה הייתה המעורבות שלהם עם חמאס, מה הייתה המעורבות שלהם עם גורמים עוינים, ואיך הם השיגו את המרוינים האלו, אם מותר להם להתראיין, לא מותר להם, הם דוברי אמת או לא דוברי אמת, כמובן שהם כמובן דוברי שקר.
0: אבל איפה ההוכחות? אנחנו נכשלים בהסברה פה.
6: אתה יודע דבר אחד, שהאנטישמיות בעולם נורא מוחאת כפיים לכל הדבר הזה, ואנחנו לא מרכינים את הראש. אנחנו לומדים איתן ואומרים שמדובר בשקר מופרך, ואנחנו מפיצים בעולם שמדובר בשקר מופרך, אבל לצערי גם יש הרבה מאוד גורמים אנטישמיים שהיו רוצים לחשוב שהדבר הזה אמת. אבל אני אומר את הדבר הבא, מבחינתי מה שעצוב בתוך הסיפור הזה, שברשימת אייזנקוט יש את יושב ראש איגוד הבמאים לשעבר, שאותו איגוד שהוא היה חלק ממנו יצא בתמיכה כלפי היוצרים וחיזק את היוצרים, וגבי לסקי שהיא חברה ברשימתו של יאיר גולן ותהיה חברת כנסת בקרוב, היא גם אמרה, תירגעו, הסרט הזה לא צריך לעשות מזה עניין גדול, ואפילו באיזשהו מקום קצת שיפחה, וזה דבר שאחר כך גם מחקה את הפוסט, זה רק דבר שמבהיר לכולם את ההבדל בין הימין לבין השמאל.
0: טוב, אני דיברתי על ההסברה, אתה לקחת את זה כמובן לנושא הפוליטי.
6: ככה מתראיינים, עונים על מה שחשוב לנו.
0: עונים על מה שאתה רוצה, לא מה ששואלים מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד, תודה רבה.
6: תודה.
1: תודה לך וחג שמח לכולם.
0: חג שמח. אנחנו עכשיו עוברים לאיראן, טראמפ דוחה את הצעת איראן להפסקת אש לשבוע, אחרי שראינו את האיראנים עושים קולות שהם רוצים, כן לחתור לאיזושהי הפסקת אש. נמצא איתנו דני סיטרונוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באגף המודיעין. שלום לך.
8: צהריים טובים.
0: יכול להיות שאנחנו רואים פה מה, האיראנים מתחננים? ככה זה נראה.
8: לא, לא, זה לצערי בדיוק להפך. למעשה האיראנים מבחינתם זה win-win situation, כלומר מצב שבו הם מציעים את אותו הסכם שמסכים עליו ביוני עם אותם ויתורים, אבל מציעים אותו עכשיו וגם מציעים לקצר את לוח הזמנים מתוך הבנה שאם האמריקאים יסכימו, אז אין ספק שזה יכול מאוד לסייע להם במובן הזה שהם עזרו לאותו הסכם שהם רוצים, ומנגד, אם האמריקאים לא הסכימו, ברור שהאמריקאים יתעסו כמי שלא רוצים להגיע להסכם, אבל בשורה התחתונה של הדברים, אין פה ויתור משמעותי על העמדות האיראניות, ולכן אני צריך לקחת בחשבון שגם המשך הלחץ האמריקאי לא יוביל לוויתור שכזה.
0: אז זהו, אז מה, אנחנו פה בעצם בדד אנד, והאיראנים לא מביאים בחשבון שזה יכול להוביל חידוש התקיפות במדינה?
8: למעשה האיראנים מניחים שטראמפ מאוד חושש לחזור לתקיפות עד בחירות האמצע, כי תקיפות באיראן יעלו מאוד את מחיר הנפט, שגם ככה גבוהים. ולכן זה בדיוק להפך. למעשה מה שאנחנו רואים, בטח מהחלשת טראמפ אתמול, לפחות לפי טענת האיראנים, שמגבירים מאוד את התקיפות במצרי עמוז. הם עכשיו טענו שהם תקפו הרבה מאוד מחליות מטעם איחוד האמירויות, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אין ספק שזה מעיד על הרצון האיראני להצליח, מתוך הבנה שעד חיות האמצע טראמפ יהיה מאוד מאוד לחוץ, ולכן יש פה הזדמנות לאיראנים ללות את רף התגובות ולהמחיש לאמריקאים את מחיר ההפסד, מנתן זה שהם לא רוצים לחזור להסכם.
0: כן, אז האיראנים לא באמת רוצים לחזור להסכם. השאלה אם המשטר שם, בתוך איראן, לא נראה שהוא עושה סימנים של ליפול למרות כל ההבטחות ולמרות כל הדברים, ולמרות הלחץ הכלכלי שרק חונק את הציבור האיראני, אבל המשטר ממשיך בשלו.
8: סייל, אתה בהחלט צודק, זה לא שהלחץ הכלכלי לא עוזר. צריך לזכור שגם המצור הכלכלי והמצור הימי וגם המצור האווירי עכשיו שהוטל על איראן, זה בהחלט אירועים מאוד משמעותיים שמחריפים מאוד את המצוקה הכלכלית של האזרח האיראני ושל המדינה האיראנית. הבעיה היא שאין קשר ישיר בין מצוקה לוויתורים במשא ומתן. למעשה זה בדיוק להפך. ככל שהלחץ מחריף, ככה זה משכנע את ההנהגה האיראנית שהם צריכים להסלים. ולכן טראמפ אולי מקווה, הדגישה של טראמפ אומרת למה אני אחזור להסכם שאני לא באמת רוצה, בוא נלחץ על האיראנים והאיראנים יגישו עוד ויתורים לסופו של דבר. יש שתי בעיות עם ההנחה הזאת, אחת הם לא יוותרו, ודבר שני, אנחנו באמת לא יודעים מתי אם בכלל יהיו אנשים יצאו לחובות באיראן, אבל צריך להניח שפחות מנקודת הזמן הנוכחית זה לא יקרה. ולכן אנחנו נמצאים במצב שבו, כמו שאמרת, יש מבוי סתום, האיראנים מוכנים לחזור להסכם רק הסכם שמשרת אותם, האמריקאים מתנגדים לכך, וכל צד רואה את המשך הדרך בצורה קצת שונה, באופן כזה שסביר מאוד להניח שתהיה הסלמה נוספת בקרוב מצד האיראני.
0: דני סיטרונוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באגף המודיעין. תודה רבה לך על הדברים האלה.
8: תודה רבה.
0: יומן הצהריים של גלי צהל, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים עם עוד חדשות.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.

12:04 דקות, יומן הצהריים של גלי צהל. שלום רב לכם ומועדים לשמחה. בין המתיחות במפרץ הפרסי ועד למערכת הבחירות כאן בישראל, אנחנו מציינים את חג הסוכות, חול המועד של חג הסוכות גם בימים אלה. בדיוק בעוד חודש אנחנו נציין את מועד הבחירות. הבחירות היום, ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת את האותיות שאושרו למפלגות השונות. אז הנה רק המפלגות החדשות שקיבלו רק בראשות נפתלי בנט, אחרי שהיה מאבק על האות ב' שאותה תקבל עוצמה יהודית. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט תקבל את האותיות דרך. מהמפלגות החדשות, חף סופית זה עמך ישראל, היא תקבל. הציונות הדתית תהיה עם האות ת', אחרי שבבחירות הקודמות הם רצו עם עוצמה יהודית.

0: בונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
7: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
8: צלצולי פעמונים.
7: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. היום, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
9: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
10: כשנצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
9: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. כשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים, במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות, ב20:00 באמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם יומן הצהריים.
12: 12:31 בגלי צהל, יומן הצהריים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לשרה לשעבר וחברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר. צהריים טובים.
13: צהריים טובים, ישראל, לך למאזינים ומועדים לשמחה.
12: חגים מוזמנים לססון. אני רוצה ברשותך דווקא לפתוח בוועדת הכספים, את חברה שם. אני מבין שתוקעים את התקציב לוועדת הבחירות המרכזית, אנחנו חודש לפני הבחירות.
13: נכון, ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תוספת של כמעט 13 מיליון שקלים, לפנקסים לבוחר, להודעות לבוחר, ללשכות לשם האוכלוסין, ליום הבחירות. ומה שקורה זה שהקואליציה הזאת, מה שנקרא, עד הדקה ה-90, קרחה את הבקשה הלגיטימית הזו שאנחנו באופוזיציה היינו מסכימים אליה, עם בקשות פוליטיות של שוב בפעם המיליון תווי מזון למצביעי ש"ס, ועוד כסף להילולה של מירון בסך הכל 80 מיליון שקלים.
12: לא יאמן, גם עכשיו רוצים להעביר כספים פוליטיים?
13: כן, בהחלט, ואתה יודע משהו, אני, יש לי הרגשה, לא נעים לי ככה להשבית את השמחה, שזה גם יקרה, אפילו ללא הסכמה, לדעתי ימצאו את הדרך לטעון שזה דחוף וכו' וכו', ולנסות להעביר את זה בעצם בניגוד לכלל הציבורי שאומר ש-30 יום לפני בחירות צריך לרסן את הדברים האלה. אבל בינתיים גם עצם העובדה שהוועדה סוף סוף התכנסה בשבוע שעבר והעבירה תקציב, תוספת לתקציב הביטחון שהתעכב כמעט חודשיים כי היו דברים יותר חשובים לעשות, אז אפילו בישיבה הזאת לא העבירו את הדבר הזה, כי בעצם כרוכו אותו עם כספים פוליטיים.
12: לא יאמן. ברשותך אני רוצה לעבור לפגישה, פגישת ראשי המפלגות שהייתה בסוף השבוע, ראינו את התמונות. אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר חבר כנסת אביגדור ליברמן היום בגלי צהל.
14: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. כל השאלות האחרות, אנחנו עוזבים את זה יום לאחר הבחירות, אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
12: כלומר, מקובל עליכם שלא אייזנקוט הוא המועמד של הגוש כרגע לרשות הממשלה?
13: תראה, בוא נעשה קודם כל סדר ונדבר על העיקר, וזה שהייתה באמת פגישה אחרי שגדי גם יזם את הפגישות הקודמות, וגם דחף מאוד לפגישה של אתמול, וסוף סוף באמת היא קורית. אז קודם כל הייתה פגישה מצוינת, והיא מבטאת תקווה, שותפות, אלטרנטיבה, אחדות מטרה ודרך משותפת של כל המפלגות וכל הדרכים, שאנחנו רוצים להחליף את הממשלה הכושלת הזו, ונעבוד יחד להחלפת הממשלה הזו. אנחנו גם מגיעים לבחירות הללו מסודרים בהובלה של גדי, גוש מאורגן, ארבע מפלגות, אף אחת מהן לא בסכנת חסימה, אחוז חסימה, ויש הסכמי עודפים מסודרים. לגבי הנושא הזה, אני חושבת שבסוף הפגישה עסקה בעיקר בקווי יסוד, בצוותי עבודה, באיך נתקדם. עכשיו, מבחינתנו כישר, בוודאי שאין דילמה.
12: בראייתכם, הנדל למשל הוא חלק מהגוש?
13: שנייה, ראש המפלגה הגדולה, סליחה?
12: לראייתכם למשל, הנדל הוא חלק מהגוש?
13: כרגע אנחנו מבחינתנו, כל מי שהיה בפגישה אתמול, וכל בטוח לתיקון. כל מה שאיננו, לא. מבחינתנו יש לנו את עקרונות שלנו, כמו שאתה יודע, בעצם רק מפלגות שמחויבות לזה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, מפלגה שמחויבת לרקם מגילת העצמאות, מפלגה שמחויבת לטיפול בסוגיית השירות לכל, וכמובן שהחמאס הוא ארגון טרור ושמוכרחים לפרק אותו. אלה העקרונות שלנו, ואנחנו בעצם מגיעים עם גוש מאוד מאורגן, מאוד מסודר, בניגוד לצד השני, ומבחינתנו גם אין דילמה, ראש המפלגה הגדולה בפער הוא זה שיעמוד בראש הגוף, גוש, זו הייתה העמדה שלנו גם כשהיינו שישה מנדטים, וכמובן מבוסס על זה שדווקא אחרי השבעה באוקטובר חלק מהמשימה שלנו היא להחזיר את האמון הציבורי בהכרעת הרוב, בבחירות, לכבד את רצון הבוחר, וכמובן שזה שכל ישר שזו המפלגה הגדולה ומי שעומד בראשה.
12: מוקדם יותר במשדר דיבר כאן השר מיקי זוהר, נשאל על כל הדיווחים בסוף השבוע על העזרות שהגיעו לישראל מהמצרים, מהאמירטים, והוא אמר שאחריות היא גם של ממשלה הקודמת, שאתה התחברה בה, וגם שאיזנקוט למשל הוא גם היה חלק מהקונספציה הזו.
13: תראה, אני חושבת שבאמת אתמול גדי אייזנקוט התראיין בפגוש את העיתונות, אני מזמינה את כולם לצפות ברעיון הזה שמפרק שקר אחרי שקר אחרי שקר. בסוף לממשלה הזו, תראה, היוצאת היא לא סתם בשפל ולא סתם הליכוד, הוא כבר בשפל של קידומת אחד, שבוע שלישי ברציפות, 18 מנדטים, בעצם אין להם מה להציע לציבור, לא בחינוך, לא שקורס, לא ביוקר המחיה, דיברנו על זה לא מעט בתוכניות שלך ישראל, לא בחברה, לא בביטחון. הנה עכשיו במדד מדעני העתיד, ישראל יצאה ממדד ה-OECD. ולכן מה הם עושים? פשוט כל הזמן קורחים אחרים ולא לוקחים אחריות. אנחנו הרי יודעים את סיפור קטר והמימון של חמאס, אנחנו יודעים כבר שבעצם ראש הממשלה קיבל בקשה מראש השבק לחסל את ראשי החמאס שבועות ספורים לפני השבעה באוקטובר. התראה כבר אנחנו יודעים שהייתה ממצרים, התראה אנחנו כבר יודעים שהייתה מהאמירויות. אני חושבת שחבל מאוד שמיקי זוהר לא עושה חשבון נפש ונותן תשובות למה עד עכשיו בעצם הממשלה הזו עשתה כל האל ידע כדי לטרפד הקמה של ועדת חקירה ממלכתית. ואני חושבת שככל שהזמן חולף אנחנו גם מבינים מדוע הקואליציה הזאת וראש הממשלה פשוט יעשה הכל כדי שהדבר הזה לעולם לא ייבדק, כדי שהאחריות לא תושת על מי שעמד במפקדה העליונה ובראש המפקדה העליונה בשבעה באוקטובר.
12: כן. אם אנחנו מסתכלים למשל עכשיו על הסקרים, עדיין גם למפלגות של הגוש שלכם, לא מגיעים ל-61 מנדטים, יכול להיות שבסופו של דבר המפלגות הערביות רעם אולי תהיה זו שתשלים לכם את הגרוש ללירה?
13: אנחנו לא נשב בממשלה עם אף מפלגה שלא עונה על העקרונות שהזכרתי. אנחנו מאוד מאוד ברורים בעניין הזה ומאוד מאוד עקביים בעניין הזה מתחילת הדרך. שירות לכל, מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות וחמאס. ונכון לעכשיו אין שום מפלגה ערבית שעומד בקריטריונים האלה ולא נשב בממשלה.
12: ומה לגבי וינטר? הוא יישב איתכם?
13: תראה, כל לוינטר הוא קול לגולדקנופ. מי שלא מבין את זה, זו באמת ההצבעה הכי הזויה בעיניי. מגיע אדם ואומר, אני חורט על דגלי את סוגיית הגיוס ואני אלך עם ביבי, אחרי שקרה לו גם להתפטר אחרי השבעה באוקטובר. איך אדם מצביע לוינטר ולא מבין שהוא בעצם שם בקלפי אצבע להשתמטות, אצבע לגולדקנוף, אצבע לגפני, שכבר הודיעו בקולם שהם לא יחתמו עבור הליכוד להקמת ממשלה, אלא אם עוד לפני הקמת הממשלה יעבירו חוק השתמטות. ולכן כל אצבע שהיא בעצם לא לגבי אייזנקוט, לישר,
12: לא נגלוש פה לתעמולת בחירות, אסור לנו, כן.
13: הוא בסדר, אבל הוא כל ההשתמטות, וצריך להבין את זה.
12: כן, חברת הכנסת, השרה לשעבר, אורית פרקש הכהן, מפלגת ישר, תודה רבה לך.
13: תודה רבה, תודה.
12: ועכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא, היועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות את מכרזי E1 לאחר הבחירות, אותו שטח שאמור להרחיב את מעלה אדומים ולעשות איזשהו רצף טריטוריאלי שם, מדאיג מאוד גם מדינות בעולם. הטענה שלה שיש פה חשש לתעמונת בחירות, אז פשוט דוחים את המכרזים. מי שמתנגד לך חוגה יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים, שלום לך, צהריים טובים.
15: שלום, צהריים טובים.
12: אתם מתכוונים מה, לפנות לבגץ בנושא?
15: אנחנו לפני פחות מחמש דקות הגשנו לבית המשפט את העתירה בעניין כנגד ההנחיה של היועצת המשפטית לממשלה, שבעיניי באה מעולמות לא משפטיים. אני חושב שהייעוץ המשפטי לממשלה זה מוסד חשוב במדינת ישראל, וההחלטות מהסוג הזה, ההנחיות מהסוג הזה, הן רק פוגעות באמון הציבור בייעוץ המשפטי לממשלה. כי אני באמת לא מצליח להבין מה להחלטה מהסוג הזה ולעולם המשפט. החלטה מדינית שהתקבלה לפני שנה על ידי הדרג המדיני.
12: אז מה הבעיה שפשוט תדחו את זה קצת לאחרי הבחירות? אם כבר ההחלטה התקבלה לפני שנה ויודעים על זה כבר כל כך הרבה זמן, פשוט תדחו את זה קצת לאחר הבחירות.
15: אתה יודע, בשנת 1995 הייתי נער תעיר במעלה אדומים. אז יצחק רבין הגיע למעלה אדומים. הייתה חגיגה, הוא דיבר על, הוא חזר מהסכם השלום עם ירדן, צירף את E1 לשטח המוניציפלי של מעלה אדומים, והעביר החלטת שרים לבנות ב-E1 כדי לשמור על פתחה המזרחי של ירושלים. אני זוכר את אבא שלי מספר לי שאוטוטו הולכים לבנות ב-E1. מאז יצחק רבין עלו כל ראשי הממשלות בישראל, אהוד ברק, אהוד אולמרט, אריאל שרון אפילו הגדיל לעשות והקים שם את תחנת מחוז שי, וכולם אמרו שצריך לבנות ב-E1 והסבירו את החשיבות. וכל פעם זה נדחה מכל מיני סיבות, בעיקר מדיניות. אז עד שיש את האפשרות המדינית ואת חלון הזמן המדיני, אנחנו צריכים עכשיו להסתכן ולדחות את זה בעוד חודש, בעוד חודשיים. אני לא יודע אגב מה המוטיבציה של זה בכלל.
12: לא, כדי שלא תהיה תעמונת בחירות. אתה יודע, יבוא, יגידו תעמונת בחירות. אמרת רבין, רצה לבנות ב-E1. אמרת אריאל שרון רצה לבנות ב-E1. אמרת אולמרט רצה לבנות ב-E1. אז שלא תהיה תעמונת בחירות עכשיו, שידחו את זה לאחרי הבחירות, ואז יהיה את האמת.
15: אז בוא נחפיל כולנו את ה-common sense, ותגיד לי מתי יש תעמונת בחירות. כשהוכרז שהולכים לבנות ב-E1, היה אמירה מדינית, היה לזה תקשורתי, דיברו על זה הרבה. מישהו, חוץ מהקבלנים והיזמים, יודע להגיד, אתה ידעת להגיד שבעוד שבועיים, שלושה שבועות, ייפתח מכרז, והם יוכלו לגשת, ואז יהיה שחייה במכרז בעוד כמה ימים. הרי זה, מי שהכניס את זה חזרה לכותרות, ועכשיו גורם לזה, או שוב לעסוק בזה, זה דווקא ההחלטה הפוליטית של לדחות את זה. ובעיניי זה נעשה גם בחוסר תום לב, אני חייב לומר.
12: מה הכוונה בחוסר תום לב?
15: אני אגיד מה זה בחוסר תום לב. הוועדה שהתכנסה הייתה בשמונה בספטמבר של המשנים ליועץ המשפטי לממשלה. הם הוציאו את ההחלטה הזו בערב החג בצהריים של יום שישי. כאשר הם יודעים שביום שני, מחר, אמור להיפתח המכרז ליזמים וקבלנים לגשת במשך חודש שלם. ובעיניי זה היה גם, יש בזה אפילו גם משהו שהוא חסר תום לב, אבל אתה יודע מה, אני לא חושד. אני חושב שהייעוץ המשפטי הם אנשים רציניים ומקצועיים, אז עזוב רגע את חוסר תום הלב. עצם ההחלטה בעיניי היא שגויה, לא נכונה, וגם לא משרת את המטרה, כי ההפך הוא הנכון. מה שקורה מהבוקר זה שרק עוסקים כולם ב-E1.
12: כן, טוב, לפחות אתה יודע, מדברים על זה וזה מעלה את הנושא לסדר היום, שזה טוב בעיניכם.
15: אני ראש עיר, אני לא חבר כנסת ולא, אני רוצה לבנות ב-E1 למען הזוגות הצעירים, למען העיר מעלה אדומים. אני לא, פחות חשוב לי הכותרות.
12: ולא חושש מהקריאות הבינלאומיות, אתה יודע, חוששים שזה בעצם יהרוס את חזון שתי המדינות לשני עמים, יעשה פה מדינה דו-לאומית ושלום לחלום הציוני.
15: קודם כל, אני חושב שאת העולם המדיני צריכים להשאיר למדינאים ולמסחרי הציבור ולא לאנשי המשפט. ובהקשר הזה אני אגיד לך שלא סתם כל ראשי הממשלה חשבו שצריך לבנות שם. אני אגב, בני גנץ היה פה לפני שבוע, והראיתי לו ממש בשטח איך מצד אחד מדינת ישראל סוללת רצף תנועתי לערביי יהודה ושומרון, לפלסטינאים, מדרום לצפון, ב-I-Way, ראוי, מסודר, כמו שצריך. ועכשיו מי שגורס, שמי שצריך לבנות רצף טריטוריאלי, זה רק ערביי יהודה ושומרון ולא היהודים והישראלים, בעיניי הוא טועה, הוא גם יוצא קצת מתוך המסגרת הציונית שקיימת בקונצנזוס הלאומי, נגיד נקרא לזה ככה, כי לדעתי בין מעלה אדומים לירושלים צריכה להיות בנייה יהודית ישראלית ולא ערבית פלסטינאית, כשכמובן משאירים את האפשרות מעבר, את הרצף התנועתי עבור הפלסטינאים, ככה שגם מי שחושב שזה מה שימנע מדינה פלסטינית, אגב אני מתנגד למדינה פלסטינית שיהיה ברור, אבל גם מי שחושב שזה ימנע מדינה פלסטינית טועה, כי יש רצף תנועתי מלא מדרום לצפון עבור הפלסטינאים.
12: כן, גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים, תודה רבה לך על הדברים האלה.
15: תודה רבה לכם.
12: וממעלה אדומים אנחנו עוברים לצפון. שלום לך אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון.
16: שלום ישראל, חג שמח למאזינים.
12: חג שמח, מועדים לשמחה. מה המצב בצפון בימים אלה?
16: צפון זה המקום של התיירות של עם ישראל כל השנה, אבל כולנו גם יודעים שבשלוש שנים, ואם אני אחבר את הקורונה, אז תיירות זה לא היה הצד החזק של הצפון, אבל סוכות הגיע, גם החופש הגדול, אנחנו לא הגענו לשיאים של התיירות שהכרנו בעבר, אבל אפשר להגיד שהתיירות סך הכל מתאוששת, ואנחנו מקווים ומצפים להמוני עם ישראל שהגיעו לגוג איתנו בסוכות שבוע שלם של חול המועד, ואנחנו מחכים באמת להמוני ישראל
12: אתם
16: שהגיעו.
12: אתם עדיין שומעים למשל את הלחימה בגבול הצפון?
16: צהל עובד בלבנון, עובד, צריך להתחיל גם אולי לסיים ולהגיד תודה ענקית לחיילי צהל, להגיד את המילה בסוף, כי באמת אנשים ששומרים עלינו ומאפשרים לנו לחיות בצפון שומעים מדי פעם את הפעילות של צהל, אבל מעל הכל אנחנו חיים כבר, וגם בראשון שהיא כמו כל עם ישראל פתחנו את בית הספר, התיירות חזרה, בתי המלונות מלאים גם על הגבול, ואנחנו ממשיכים את החיים, ואנחנו באמת שואלים לאן זה יקרה בעתיד, אבל אני חושב שלעם ישראל ברור, וצריך להיות ברור שהצפון מקום בטוח לטייל, ואנחנו מזמינים את האנשים לבוא להיות חלק מאיתנו.
12: מה היה בסוף השבוע? איך נראה סוף השבוע מבחינת תיירות וכולי?
16: הסתובבתי, גם לי יצא לראות ולפגוש אנשים רבים שמגיעים גם לנחלים, לשמורות הטבע, היו מעל 2,000 אנשים מורחים בחורשת העל, דפנה למלאה, קייקים, ובסופו של דבר הגליל העליון מאפשר מנעד רחב של טיולים, מכמובן המורשת שלנו שיש פה מוזיאונים שפתוחים לקהל, תרבות של מים, קייקים אמרתי, ותחילת עונת הנדידה, ציפורים באגמון החולה, ואנשים באים, אנשים באים, אנחנו כמעט אמרתי אנחנו בערך 80% ממה שהיינו, אבל אנשים באים, ואני שמח לראות את עם ישראל מגיע.
12: אז מי שעוד מחפש מקום לצימר, מקום בצימר בצפון, עוד יכול למצוא היום משהו?
16: צריך לבדוק, אני לא יודע להגיד על כל יום, כי יש ימים שאני יודע שחלק מהמקומות מלאים, אבל אני מזמין את האנשים לבוא גם ליום אחד. האפשרות להגיע ליום אחד עם הכבישים של היום, וגם כדי נמר להיות איתנו, הוא שווה את זה, אפשר לתאר לאורך הגבולות, יש קולינריה נהדרת, הרבה מאוד עגלות קפה, בתי קפה, יין, שקבים, צריך להגיע לצפון גם כדי ליהנות, ליהנות באמת מהאוויר הטוב שיש לצפון, הטמפרטורה הטובה, ויש באמת הרבה מה להציע, רק שאנשים יבואו.
12: כן, בהחלט, זה, ספר לנו קצת על המלצה למקום שאתה אומר וואלה, שווה ממש לבוא אליו.
16: כן, תיירות מים היא תמיד שווה לבוא לקייקים, בגלל זה הרבה מאוד אנשים באים לקייקים, לראות את הציפורים בגמון החולה, וגם אני אומר לאתרי המורשת, יש יחד עם המועצה לשימור אתרי המורשת, יש הרבה מאוד פעילות במוזיאונים, במחירים קטנים, גם אצל השכנים שלנו במטולה, פסטיבל של אופניים, פשוט להגיע לצפון, וגם אחרי החג, גם אחרי החג יש פסטיבל כל המוזיקה שאמור להיות בסוף, במהלך אוקטובר, מרוץ האגור בסוף אוקטובר למי שרוצה, ואוהב לרוץ באגמון החולה. הגליל ממשיך לעשות ולפעול למען התיירות בצפון, חיזוק הכלכלה בצפון, וגם אומר עוד משהו חשוב. אנשים שמבקרים בצפון, אתם מוזמנים לבוא ולגור בצפון. אנחנו בתופעת קליטה, ומזמינים את האנשים שבאמת באים לצפון, נהנים מהצפון, שואלים את עצמם למה לא לגור פה, אז אנחנו מזמינים אתכם גם ליהנות ולחיות בצפון.
12: כן, צאו לצפון, בהחלט. אסף לנגלה, בן ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך.
16: תודה, ואני רוצה להגיד מילה, באמת אמרתי שפגשתי חיילי צהל לפני שהם עלו שוב לקו קבוצה של פלוגת מילואימניקים אחרי 500 ימים שעלו למילואים על גבול הצפון, להגיד תודה ענקית לכל כוחות הביטחון, לצהל, על מה שהם עושים למען הביטחון שלנו, ובגלי צהל שזה דבר נכון ביותר גם להזכיר את זה, אז חג שמח ומועדים לשמחה לעם ישראל.
12: חג שמח, מועדים לשמחה לכולם, תודה רבה אסף לנגלבן.
16: תודה רבה.
12: ועכשיו לספורט, הערב נבחרת ישראל תשחק בהונגריה מול נבחרת אירלנד, מי שמלווה את הנבחרת הוא נדב יעקבי, ערוץ הספורט.
17: שלום שלום.
12: שלום שלום. קודם כל, יש לנו בכלל סיכוי מול אירלנד במשחק?
17: יש לנו סיכוי טוב מאוד.
12: כן?
17: אירלנד נבחרת מאוד בינונית, אנחנו פלוס מינוס באותו לבל. עם כל הבלגנים הפנימיים שלהם, אז אני מאוד מקווה שישראל תנצח.
12: טוב, ראינו מה קרה מול אוסטריה, שבסוף התפרקנו.
17: כן, אבל אוסטריה נבחרת יותר טובה, ושיחקנו גם בעשרה שחקנים, אחרי שסייד אבו פרחי הורחק, אז מצב היה הרבה יותר קשה, אני מקווה שהיום אף אחד לא יקבל כרטיס אדום, אבל אוסטריה נבחרת יותר טובה מאירלנד, וזה היה באוסטריה עם הקהל האוסטרי, ופה זה במשחק שהוא כאילו לכאורה ביתי, אבל כמעט ללא קהל עם כמה מאות אוהדים ישראלים, אבל לא, זה לא משחק חוץ, זה לא משחק מול קהל שהוא נגדך, וזה אמור לעזור.
12: כן, אבל אתה יודע, לצערנו אנחנו דיברנו על המשחק הזה ולא ממש בהקשר ספורטיבי, אלא בעיקר על הניסיון של אחד מהשחקנים באירלנד להחרים את המשחק, ואז הייתה הצבעה של כל השחקנים ובסוף הם יעלו לשחק, אבל האם מה שקרה שם באירלנד יכול להשפיע על חדר ההלבשה בנבחרת?
17: כן, לגמרי, אני כמעט בטוח שזה מה שיקרה, כי צריך להבין שהשחקנים שם, שהנבחרת האירית, נמצאים באמת בלחץ גדול מאוד כבר הרבה מאוד זמן, שדורשים מהם כל מיני אנשים וגופים כאלה ואחרים לא להתייצב לשחק, וזה מגיע למשפחות שלהם ולחברים שלהם ולכל האנשים שסובבים אותם, וזה לא פשוט להתמודד, והם החליטו בסופו של דבר רובם, כן? שחקן אחד, כמו שאמרת, שוער שלישי, שהוא לא אמור לשחק בכל מקרה, החליט לא להתייצב, אבל כנראה שהיו עוד כמה שהתנדנדו מה שנקרא, ובסוף החליטו כן. עדיין יש מחאה גדולה מאוד באירלנד, יש אחד העיתונים החליט שהוא לא מסקר את המשחק כמחאה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז זה לא שקט, מאוד לא שקט.
12: זהו, אז כמה קשה לשחק כשיש את כל הבלגן הפוליטי הזה מעל?
17: קשה מאוד, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. אתמול גם, אתה יודע, הכל אמור היה לי, הייתה תוכנית מסוימת, אתם צריכים להגיע לאצטדיון בבוקר, להגיע, לעשות אימון, להתכונן, להירגע, הכל השתבש, והם היו עסוקים בעיקר בישיבות ודיונים וצעקות והאשמות, ולא ממש מרוכזים בעניין הספורטיבי, וזה כנראה יפגע, כנראה, אנחנו נדע את זה רק בערב, אבל סביר להניח שבסוג הכנה כל כך לא הגיוני ונורמלי, זה אמור לפגוע בהם, אבל שוב, אנחנו בצד של נבחרת ישראל, אותנו זה
12: כן, וצריך לזכור שבנבחרת אירלנד יש שחקן שהוא בן, הוא יהודי בעצם, הוא בן לישראלית, וגם הוא אולי יפרוש מהנבחרת הזו, גם בגלל האווירה שם בחדר ההלבשה, לא?
17: אנחנו לא יודעים, כי הוא לא דיבר, אתה מדבר על פין עזל, שהוא הצד של אמא שלו הוא ישראלי יהודי, והצד של אבא שלו הוא אירי, ולכן הוא מייצג את נבחרת אירלנד. אנחנו לא יודעים מה עמדתו כי הוא לא דיבר, יש רק כל מיני שמועות וכל מיני דיווחים. צריך לציין שהוא משחק יחד עם דניאל פרץ, שוער נבחרת ישראל באותה קבוצה בסאות'המפטון, והם חברים טובים. אני דיברתי עם דניאל והוא סיפר לי, זה החבר הכי טוב שלי בקבוצה. וזה בחור מאוד מאוד משכיל ויודע ומבין, אז יכול להיות שזה באמת מה שיקרה, אבל הערב הוא אמור לשחק.
12: עכשיו בוא נחזור לנבחרת שלנו. בהתחלה אמרו שאנחנו יכולים לסיים בראשות הבית, אבל אחרי שראינו את ההפסד הזה לאוסטריה, יכול להיות שהציפיות היו קצת מוגזמות?
17: אני אגיד את זה ככה, אנחנו מדברים על ליגת האומות, זה לא הטורניר הכי חשוב בעולם, השלישי בחשיבותו, מוקדמות מונדיאל ומוקדמות יורו, יש לו חשיבות, החשיבות היא לסיים באחד משני המקומות הראשונים, המקום הראשון ספציפית הוא פחות חשוב, יותר חשוב לסיים במקום ראשון או שני, לא שלישי או רביעי, כי זה ייתן לנו מקדמה לקראת ההגרלה של מוקדמות היורו, שזה יהיה בדצמבר. אז אתה יודע, יש 6 משחקים, הפסדנו 1, נכון, יש עוד 5, יש עוד משחק נוסף נגד אוסטריה. הדברים עוד פתוחים, הכל עוד אפשרי. כמובן שאם ישראל היום תפסיד גם לאירלנד, אם יהיה עם 0 נקודות בשני משחקים, אז המצב יהיה לא טוב. אבל אני חושב שזה עדיין מוקדם אחרי משחק אחד לחרוץ גורלות.
12: כן, נדב יעקב, ירוץ הספורט, תודה רבה לך ובהצלחה לישראל היום.
17: בהצלחה לישראל, תצפו בשידור, 21:00 אנחנו מתחילים.
12: 21:00, נצפה.
17: תודה.

אנחנו מסיימים את יומן הצהריים מהדורת חול המועד סוכות. נגיד תודה לנועם נקה שערך את המשדר הזה, דרור צוקר וארי כהן על ההפקה. על הביצוע הטכני כאן מאחורי הזכוכית עידן אלה, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן. מיד אחרינו עושות חג עם ענבל גזית וכרמל נצר, ממני ישראל פישר ומכל הצוות כאן חג שמח, מועדים לשמחה.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
9: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
10: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
11: קרין, שמפקדת על שני אגפים בכלא.
12: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
11: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך
12: נכון.
11: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
12: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
11: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
12: כן, זו הבת שלי.
11: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
13: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
10: הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית וקרמל נצר, עם עושות חג.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חברת ועדת הכספים אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר מספרת לישראל פישר בגלי צהל, התקציב של ועדת הבחירות המרכזית נתקע מכיוון שבקואליציה דורשים לאשר אותו יחד עם כספים קואליציוניים.
17: ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תוספת של כמעט 13 מיליון שקלים, פנקסים לבוחר, להודעות לבוחר, ללשכות לשם האוכלוסין, ליום הבחירות, ומה שקורה זה שהקואליציה הזאת, מה שנקרא עד הדקה ה-90, קרחה את הבקשה הלגיטימית הזו עם בקשות פוליטיות של חווי מזון למצביעי ש"ס, ועוד כסף להילולה של מירון בסך הכל 80 מיליון שקלים.
16: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר אמריקני. בממלכה המאוחדת מדווחים כי במשטרה סרקו אחר מכוניות תופת באזור. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
18: במשטרת בריטניה בדקו חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. למשטרת בריטניה נמסר כי המצב ככל הנראה טופל. נזכיר כי בחוק
16: קואליציוני.
17: ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תוספת של כמעט 13 מיליון שקלים, פנקסים לבוחר, להודעות לבוחר, ללשכות לשם האוכלוסין, ליום הבחירות, ומה שקורה זה שהקואליציה הזאת, מה שנקרא עד הדקה ה-90, קרחה את הבקשה הלגיטימית הזו עם בקשות פוליטיות של חווי מזון למצביעי ש"ס, ועוד כסף להילולה של מירון בסך הכל 80 מיליון שקלים.
16: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר אמריקני. בממלכה המאוחדת מדווחים כי במשטרה סרקו אחר מכוניות תופת באזור. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
18: במשטרת בריטניה בדקו חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית, כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. ממשטרת בריטניה נמסר כי המצב ככל הנראה טופל.

0: תופת באזור. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: במשטרת בריטניה בדקו חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית, כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. ממשטרת בריטניה נמסר כי המצב ככל הנראה טופל. נזכיר כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית.
0: עיריית מעלה אדומים עתרה לפני זמן קצר לבגץ נגד החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה להורות להם לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא פרח אמר ביומן הצהריים, אנחנו לא מבינים את ההחלטה.
2: אנחנו לפני פחות מחמש דקות הגשנו לבית המשפט את העתירה בעניין כנגד ההנחיה של היועצת המשפטית לממשלה, שבעיניי באה מעולמות לא משפטיים. הנחיות מהסוג הזה הן רק פוגעות באמון הציבור בייעוץ המשפטי לממשלה, כי אני באמת לא מצליח להבין מה להחלטה מהסוג הזה ולעולם המשפט. את העולם המדיני צריכים להשאיר למדינאים ולמבחרי הציבור.
0: שר הספורט מיקי זוהר מגיב על הסערה סביב משחק הכדורגל של נבחרות ישראל ואירלנד ואומר, אנחנו בעד ספורט, האירים לא מבינים מה זה טרור.
3: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום, ואנחנו גם בעד הספורט. ישראל תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה שלו.
0: המשטרה השלימה את הערכותה לימי חול המועד סוכות. ברכת הכהנים תתקיים בימים שני וחמישי השבוע ברחבת הכותל המערבי. אלפי שוטרים ייפרסו ברחבי ירושלים כדי להבטח את אירועי החג, ולאורך השבוע צפויים שיבושים בתנועה בעיקר באזור העיר העתיקה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר נוח יחסית, אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: יש BYD's.
0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית וקרמל נצר, עם עושות חג.

0: שלום, שלום.
1: מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני מנסה להבין, יש לי חיבה מיוחדת לאות המוזיקלי הזה, אבל מאיזה שנה הוא, אין לי דרך לדעת.
0: הוא נורא מגניב בעיניי.
1: זה כאילו, זה 90s, זה 2000, מה זה?
0: זה סוג של 90s לדעתי.
1: אני לא יודעת.
0: אני אוהבת, אני אוהבת.
1: הוא תמיד יוצר אצלי את התחושה שהחג הגיע, כי זה מה שאני שמה תמיד בחג.
0: אבל זה באמת מרים, זה מרים. יש בזה משהו חגי.
1: זה נכון. אז באולפן קרמל נצר, ואנחנו כאן לשעתיים הקרובות כדי לספר לכם ולכן מה אפשר לעשות במהלך החג הזה. הוא יש לומר במהלך חול המועד. יש לומר, אגב, זה אני כבר, אני מעדכנת כל אורח או אורחת שמגיעים, מועדים לשמחה זו הברכה ולא חג שמח.
0: למה? תסבירי.
1: אחרת אני מקבלת טלפון מאבשלום קור. חג שמח זה בחג, כאשר אסור לנסוע, כאשר זה שווה ערך לשבת. אנחנו עכשיו בחול המועד. מועדים
0: לשמחה. מעכשיו ככה נתחילה לברך.
1: בדיוק.
0: מועדים לשמחה, חברים.
1: את רואה כבר, מעדנו משהו, אפשר להתחיל כמו שצריך.
0: מדהים.
1: כמו תמיד בסוכות, הרבה מאוד פסטיבלים, אירועים, הזדמנויות לטיול, זה בדיוק מזג האוויר, מה אנחנו...
0: מזג אוויר מושלם, דחוף לצאת.
1: כאילו קברניטי היהדות הבינו שאם לתת שבוע שהוא חופש, אבל שאפשר לנסוע בו ולעשות בו דברים, שיהיה בעונות המעבר.
0: נכון.
1: שלא יהיה

0: יותר מדי מעיק, ואפשר יהיה כיף לטייל ולראות ולעשות. נדבר אגב גם על מזג האוויר, אם זה מטריד אותך, אותי זה מטריד.
1: וואו, זה הנושא, אני חושבת על זה 10 פעמים ביום.
0: האם את חושבת על זה 10 פעמים ביום כי את תוהה מה ללבוש, או מסיבות אחרות?
1: לא, מסיבות שאני סובלת. זה העניין.
0: הבנתי. את זה אני יכולה להבין, זה גם אני מאוד סובלת, זה לאנשים גם שמסתובבים ללא רכב, זה קשה שבעתיים.
1: אני מרגישה שלא נועדתי, הגוף שלי לא יודע להכיל את המזג, אין לי יכולת להיות בחוץ, כי זאת אומרת, רק כשהשמש שוקעת, היום מצאתי לפה, זה לא דבר שקורה הרבה בצהריים. רק כשהשמש שוקעת.
0: אז קודם כל אני מעריכה את זה, כן. תודה, וגם המאזינים והמאזינות אומרים תודה שהגעת בדרך לא דרך, בתנאים לא תנאים.
1: בכיף, בכיף.
0: זה לא מובן מאליו. אנחנו נדבר פה בהמשך על האפשרות לעשות קצת צפיית ציפורים, צפרות באזור אילת, ובמדבריום, אם את מכירה את המקום, זה יחסית חדש.
1: לא מכירה מה זה.
0: אז אנחנו נדבר על החיות והדברים שאפשר לראות ליד באר שבע. שווה. פסטיבל פודצ'יק, הפודקאסטים הם להיט לא רק בקרב המבוגרים, גם הילדים בעניין, ואפילו טיולים ככה, המלצות של טיולים, אנחנו מקפידים כאן בתוכנית של אנשים שמכירים היטב את הארץ, ובמקרה שלנו מדובר במילואים ניקים. אבל אני בראש ובראשונה רוצה להגיד לך, קרמל, אני מפקדת, לא רואים עליי, אבל גלי צהל, ויש לי חיילים וחיילות. אחת מהן, כתבת התרבות מאיה זוהר, נשלחה על ידי למשימה.
1: כן.
0: צבאית רמת דרג. שלום מאיה.
2: שלום ענבל, שלום קרמל.
1: שלום.
0: ספרי לנו איפה את?
2: אני כרגע במדבריום, בדרום הרחוק בבאר שבע.
1: וואו, איך שם?
2: האמת מדהים, יש פה המון מבקרים, ילדים, הורים, סבתות, וגם לא מעט חיות.
1: מה זה בדיוק? ספרי לנו.
2: אז באמת זה גן חיות עם המון מתקנים, עם המון חיות מכל הסוגים, מנחשים, לאריות, לקופים, לבבונים, באמת כל מה שאת יכולה רק לדמיין.
0: היא התחילה עם הנחשים והאריות, ואני אמרתי, אוקיי, אנחנו באנו לחסל את ה... כן, המזל שהגיעו הקופים והבבונים, יש מה לעשות איתם, כן.
2: ויש פה גם מתקנים שממש מדמים את הפעולות של החיות עצמם, שילדים יכולים להתנסות בהן. באמת המון מה לעשות פה, דוכנים והמון המון כיף.
0: שנייה רגע, את אומרת שיש מין תחנות שבהן את יכולה להפוך לבבון לצורך העניין?
1: להרגיש מה זה להיות בבון?
2: כן, אבל אני חושבת שאת זה אנחנו נשמור להמשך. ולא נגלה.
0: נראה לי שזאת היא המשימה שלא לומר הפקודה שלך. אני רוצה לדעת איך זה להיות בבון, והיות שאני כלואה באולפן, את תעשי את זה במדבריום.
1: את תעשי ותספרי לנו, זה נשמע מאוד מעניין.
2: נכון, חד משמעית.
0: יאללה, אז לכי על זה, אנחנו נדבר בהמשך, מאיה תלווה אותנו לאורך המשדר ככה, עם כל האפשרויות שיש למדבריום להציע. תודה מאיה.
1: תודה.
2: תודה רבה.
0: אני חייבת להודות, זה באמת מקום יחסית חדש, זה שנים ספורות, והרעיון של לדמות את החוויה, היא תמיד מעניינת אותי, כי אני בן אדם שלומד מעשייה.
1: רגע, תסבירי לי, מה זה אומר ללמד את החוויה, מה קורה בעצם?
0: אם צריך להתעלות, נגיד, מעצים, את מכירה את ה... יש תרגיל ספורט כזה, לעבור על ה... את לא מרגישה קוף.
1: הבנתי, עכשיו הבנתי.
0: אני כן. אוקיי. אני לא יודעת מה יש שם, הם מיד נגלה, כמו שאומרים, או בהמשך נגלה, ואז הכל יהיה וואו. אבל בקיצור, יש משהו בלעשות את זה בעצמך, שטיפה מסביר, למרות שאני תמיד מזכירה, עם כל הכבוד, אפשר ללכת כמו גורילות, זה לא טוב לגב שלנו, אנחנו כבר הזדקפנו.
1: נכון, נכון.
0: לא שהזקיפות טובה לגב שלה, לא יודעת.
1: הנה, אני מיישר את הגב, הזכרת לי ליישר את הגב, זה נורא חשוב.
0: אני לא מבינה, מה זה משהו שיש לך איתו בעיה בדרך כלל? מה זה הזכרתי לך?
1: לא, כן, בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כל היום אני, הגב שלי הולך ומתכופף, אני כל הזמן צריכה להזכיר לעצמי, להרים את עצמי.
0: הבנתי.
1: זה חשוב נורא.
0: זה חשוב, חשוב ביותר.
1: כך מי אומרת? זה חשוב מייצג את עצמך.
0: אנחנו נצטרך לפתוח את זה כנראה בהמשך, אבל אני רוצה שנצא לשיר כדי שאני אוכל לאסוף את כל המידע הרלוונטי, הנפשי, הפסיכולוגי שכרוך בדבר הזה, אבל האמת היא שגם ההורים שלי היו אומרים,
1: ברור.
0: לעמוד זקוף ולדבר ברור.
1: נכון, דיקציה חברים.
0: דיקציה.
1: כן.
0: הם היו אומרים לי, נא להפריד, היה להפריד עברות. אוקיי, הגעתי לרדיו, זה עבד.
1: נכון, בבקשה, הנה.
0: יאללה, כולם גנבים.

0: אנחנו, היה לנו יותר מדי מעניין אחת עם השנייה.
1: נכון.
0: לא הקשבנו לאושר כהן. לא חשוב, זה לא משנה.
1: נכון.
0: אמרת שמזג האוויר קשה לך, וגם לי הוא לא קל. במקרה שלי אני גם יודעת למה הוא לא קל לי. אני אישה לא צעירה כבר. זה חם לי.
1: אצלי זה...
0: וזה בלי גלים, סתם חם לי.
1: אז זהו, אז לי יש גלי חום באמת מגיל מאוד מאוד קטן.
0: הבנתי.
1: כן.
0: אז זה לא, אולי זה לא עניין הורמונלי, אולי הבעיה היא באקלים.
1: הבעיה היא באקלים חד משמעית.
0: אני לא יודעת חד משמעית, אני לא מבינה בזה מספיק, אבל שרון וקסלר מבינה בזה המון.
1: נו, בבקשה.
0: בכל זאת, זאת אומרת, היא חזאית מדופלמת, לא כמונו. היי שרון.
2: אהלן חברות.
1: היי.
2: מה השאלה? מה יהיה בכל המועד?
0: ראשית, בחיים עצמם.
1: בחיים עצמם.
0: לא, שנייה.
2: הלכתי לאיבוד עם הפתיחה הזאת.
0: הפתיחה הייתה, אנחנו היינו באמצע שיחה ונאלצנו לאסוף את עצמנו. אני חייבת לשאול שאלה סטטיסטית, כי יש את הטענה הקבועה שתמיד בסוכות, גם בפורים, יש גשם. לא היה גשם.
1: נכון.
0: ישבתי בסוכה, לא ירד גשם, והייתי במקום שנגיד הייתה, הפוטנציאל היה קיים, לא היה גשם. זה נכון שתמיד יש גשם בסוכות?
2: לא.
0: 50%?
2: לא בדקתי את זה, אבל אני מניחה שלא, והזיכרון שלי הוא לא משהו, אני שם את זה ככה על השולחן מההתחלה, אז אני לא יכולה להבטיח לכם מה היה קורה בדרך כלל. אבל בדרך כלל, אתם יודעים, בכל המועד, תמיד הילדים מקשנים את הסוכות ומציירים, באיזשהו שלב כל הציורים נהרסים, כי יורד גשם, זה לפחות מה שהיה לי כל הילדות שלי.
1: נכון.
2: ויש את הדבר הקבוע, שיום כיפור זה שרב, פורים, כפור, נכון?
1: נכון.
2: וגם בסוכות יורד גשם. אז הנה, אז יום כיפור דווקא היה מזה גביר סבבה. לא היה שרב, היו אפילו טמפרטורות קצת נמוכות מהרגיל העונה. עכשיו דווקא מזג אוויר ממש נוח, יש אפשרות לטפטופים ולגשם בימים הקרובים.
1: אוי, לייקט.
2: כן.
0: הבעיה, שנייה רגע, לא שאני רוצה לעלוב בחזאים באשר הם, אבל הבעיה עם אפשרות זה שאני לא יודעת אם להוריד את הציורים כדי לשמר אותם או לא מקירות הסוכה. זאת אומרת, איך, מתי לבדוק איתך שזה מדויק?
1: מה עושים?
2: אתן לגמרי צודקות, ואני אמשיך בכיוון שלי של ייתכן ואולי ואפשרי, ואתם יודעות, וככה גם אני אצל מחוסה. אבל לא, באמת המודלים מראים את האפשרות הזאת של גשם, אבל זה לא בכל מקום. כלומר, גם האפשרות של גשם זה בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. נניח ירושלים, אפילו המודלים לא נותנים גשם בירושלים. אז יש אפשרות מחר, משעות אחר הצהריים, בעיקר בצפון בחוף, יום שלישי זה יותר טפטופים, יום רביעי שוב פעם יש יותר סיכוי לגשם, אבל גם כן, זה לא גשם מאוד חזק, זה לא כמויות מאוד גדולות, זה גשם מקומי, וגם כן, לא נראה מאוד מאוד עוצמתי, כך שדבר ראשון לא הייתי משנה תוכניות, כלומר, אם מישהו יש לו תוכניות לכל המועד, מתכנן טיולי וכאלה, מקסימום יורד גשם 10 דקות, מפסיקים, ממשיכים מעלה, זה דווקא מוסיף לחוויה.
1: נכון.
2: מבחינת הקישוטים, פה שמת אותי כאילו ב... אני בינה את הקטע הזה שרוצים לשמור את הקישוטים של הילדים, נכון? אז אני...
0: בואי, ושומרים, שומרים משנה לשנה לשנה שומרים אותם, עד שבסוף זורקים אותם לזבל, כי מה תעשי עם כל הציורים האלה?
2: נכון, נכון.
0: שהם יפים מאוד, אני לא אומרת שלא, רק מה תעשי איתם?
2: אז אם את בכיוון של לדלל, אז תשאירי בכל מקרה, כאילו...
1: יפה.
2: יכול להיות שירתה, ואז יהיה לך תירוץ טוב ותטפל בזה.
0: אני רוצה להציע לשנה הבאה אצלנו, אני לא יודעת איך זה במשפחות אחרות, בדרך כלל היו מתחילים להכין את הקישוטים באמת במהלך יום כיפור, כי בסוף את מתחילה להרים את הסוכה.
1: זה נורא חמוד.
0: לעזוב את הטושים, לעבור לצבעי אקריליק.
1: למה?
0: זה שורד את הגשם.
1: יפה.
0: זה לא מרטיב ולא מלכלך את הסדין הלבן.
1: יפה.
2: כן, אבל תחשבי על הלכלוך לפני, עם צבעי אקריליק.
0: תראי, it's a lose-lose situation.
1: זהו, אין דרך לצאת מזה.
0: שלא מקשט את הסוכה, משהו צריך לעשות.
2: אני הייתי מתחילה בראש השנה עם הקישוטים לסוכה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: תלוי כמה את רוצה להשיג את הילדים, לא? זה גם כשאלה. אבל אני חייבת מילה אחת על הפתיחה שלכם, של העניין של ההתחממות, אז באמת רואים שגם בארץ יש את הסיפור הזה של ההתחממות, כי בשנים האחרונות, 30 השנים האחרונות, ישראל התחממה בכל עשור ב-0.6 מעלות.
1: בבקשה, לא אומרת סתם.
2: כן, כן, אז באמת יש התחממות, זה נשמע נורא מעט, אבל זה לא מעט, זה הרבה. וישראל היא אחת, היא מוגדרת כהוטספוט, כמקום שמתחמם מהר יותר ממקומות אחרים, כמו שאנחנו רואים למשל עכשיו את אירופה, בשנים האחרונות, שפתאום אירופה הופכת להיות מאוד מאוד חמה,
1: כן.
2: באופן יחסי לכל הכדור, אז כל הכדור מתחמם, אנחנו קצת יותר.
0: אנחנו קצת יותר, רגע, עלינו. שרון, אנחנו קצת יותר בגלל משהו שספציפית אנחנו עושים, או שאנחנו סופגים את המחיר של העולם כולו?
2: ברור שאנחנו חלק שאנחנו תורמים לכל הסיפור הזה, אבל בסופו של דבר מבחינת הכדור הוא לא מסתכל לארצות הברית, הודו, מה כל אחד תורם במקומו, כן? זה משהו גלובלי שמשפיע על כולנו, אבל כל אזור באמת מתחמם בצורה אחרת, וישראל עד היום מתחמה יותר ממקומות אחרים.
1: נו, בבקשה, כי זה ישראל, ברור שזה יקרה לישראל.
0: שנייה רגע, אני עכשיו...
2: רק רציתי לחזק אתכם מהבחינה הזאת שחם לכם.
0: קודם כל, ברור וטוב שחיזקת אותנו, אני גם אטען שככל שהשתקענו יותר ויותר במזגנים, אז קשה לנו לשאת גם עלייה של מעלה, כשזה פעם בעשור, זה כאילו, את אומרת, זה נשמע מעט, זה המון, אבל זה גם קשה לנו יותר באופן הזה.
2: זה מעלה וחצי ב-30 שנה, כן.
0: אבל אני שואלת, יש הרי היום, בטח בעולם המערבי, הגבלה על פליטת גזי חממה למפעלים, וכל הדברים האלה, בניסיון לשחזר את האוזון, שהחור יקטן, זה משפיע, זה עוזר, אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, להוריד חזרה את המעלות שעלו בשביל
2: האוזון, דווקא אם הזכרתם אותו, האוזון זה נקודה מאוד חיובית. האוזון, תמיד אני הזכרה את זה בהרצאות כדי לתת דוגמה לזה שהעולם כן יכול להשפיע. כי ברגע שראו שהתחיל החור באוזון, היה את ועידת מונטריאול ב-1987, והתכנסו אומות העולם ואמרו, אוקיי, מה גורם החור באוזון? בסדר? ואז הבינו שזה ספרי לשיער, שנות ה-80 זה היה מאוד משמעותי. זה היה גז שהיה במקרים, זה היה גז שהיה במזגנים, שינו את הגז הזה לגז חממה אחר. והיום רואים בצורה ברורה שהאוזון, החור באוזון הולך וקטן.
1: זה משמח אותי.
0: לא רק בשורות רעות יש לנו פה.
2: נכון, אבל מצד שני, העולם היום כבר נמצא במקום של מעבר לזה שאנחנו מנסים לעצור את ההתחממות הזאת, אלא העניין של איך מתמודדים. אנחנו כבר רואים שהתופעות נמצאות כאן, תסתכלו על גלי החום שהיו באירופה, תסתכלו על מה שקורה בנפאל, תסתכלו על שטפות, שיטפונות, זה כל הזמן נמצא סביבנו, דווקא אנחנו פחות סבלנו בשנה האחרונה בישראל, אבל זה קיים בכל המקומות בעולם, כל מקום בצורה אחרת. ולכן חלק מהסיפור היום זה לא רק איך לעצור, אלא איך להתמודד. אז זה משהו שהעולם צריך להתנהל מולו בצורה מחושבת וגם מאוחדת.
0: אנחנו תומכות בכל דבר שיחזיר את כדור הארץ לשפיות האקלימית שלו.
1: בדיוק.
2: כן, לגמרי.
0: זה ממש עניין תועלתני. אנחנו רוצות שיהיה לנו יותר נעים בו.
1: בדיוק, פשוט שיהיה לי שאני לא אזיע בחוץ כל הזמן.
0: שאני לא אזיע ושנצליח לחיות כמו שצריך עד קץ הדורות.
1: בדיוק.
0: זה הכל.
1: מה ביקשתי?
2: זהו, לא משהו מוגזם.
1: נכון.
0: בכלל לא. טוב, תערכו לגשם בקטנה, וזו רק אפשרות. שרון וקסלר לא מתחייבת. זה כל מה שאני רוצה להגיד.
2: אני אומרת שיתכן גשם מקומי, בעיקר גשם מקומי, כן?
0: ייתכן, ורק במקומות מסוימים, ובדיוק.
2: בדיוק, בדיוק, הבנת את הרעיון.
1: כן, מצוין.
0: קחו שקיות זבל באוטו, תלבישו את הילדים, זה תהיה חוויה.
2: נכון, בדיוק, זה הכיוון.
0: שרון וקסלר, תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה רבה.
0: להתראות.

0: אני בדרך כלל ידעתי כרמל נצר, שכדי לראות ציפורים, כן. בטח בתקופת הנדידה, המקום לנסוע אליו זה צפונה, לחולה.
1: לחולה, נכון.
0: אילת. זה מקום לצפרות מתברר.
1: מעניין.
0: לא, מודה שלא ידעתי שיש שם את הפוטנציאל הנהדר הזה. בפארק הצפרות באילת נמצא איתנו שם נועם וייס, שלום.
1: שלום נועם וייס.
2: חג שמח, שלום.
0: קודם כל, בוא נתחיל, זה באמת מסלול נדידה שעובר גם מעליכם, או שאלה ציפורים ששם תמיד?
2: לא, לא, זה לגמרי מקום של נדידת ציפורים, זה המקום הבטוח של הציפורים הנודדות. אפילו יותר מהחולה, וזה בגלל שאנחנו כמו סוכה במדבר של הציפורים. אוכל בשפע, מחסה, מנוחה, ומכאן זה כבר סיפור אחר. הציפורים חוצות את מדבר הסהרה, סודן ואתיופיה, זה אתגר מאוד מאוד מסובך.
1: כן.
2: ואת ההכנות עושים אצלנו.
0: אז מה זה אומר הכנות, ואיך בני האדם מסייעים בהם?
2: אוקיי, אז ההכנות זה אומר לאכול הרבה ולנוח, מחכה להם בעצם, מחכים להם 3,000 קילומטר של נדידה בלי לאכול.
0: אתה אומר משהו שזה ההפך מאשר פעילות גופנית לאנשים, כן? אצלנו לא כדאי לאכול לפני, בטח לא הרבה.
1: נכון.
2: לא כמו מה שקורה פה באילת כרגע מבחינה אנושית. איך אנשים עוזרים להם? לצערנו, פעם הטבע עבד נפלא והייתה פה מלאכה, איזה יער קסום נהדר ש... הכיל את הציפורים, אבל כשפיתחו את העיר לא כל כך ידעו, היא כבר לא איתנו, בית הגידול כבר לא איתנו, ובני אדם למעשה הקימו את פארק הצפרות אילת, שבעצם הוא בית גידול תחליפי, תחנת פידלוק אם תרצו, תחליפית לציפורים הנודדות. אז זו העבודה שלנו, לשמור על שהציפורים ינדדו, וגם לחבר אנשים שיראו כמה זה יפה, כמה מיוחד, וכמה חשוב.
1: איזה יופי.
0: אז זה בעצם, אתם נשתמש במילה happening שמתרחש עכשיו במהלך חול המועד בפארק הצפרות, כאשר אתם מזמינים את המטיילים, המטיילות באזור לקפוץ גם אליכם, ומה אני יכולה לעשות בפארק?
2: אז אוקיי, קודם כל יש לנו שני אירועים גדולים, אחד זה מחר ומחרתיים בחול המועד, זה אירוע שנקרא הולכים על פתוח, הוא נעשה בשיתוף רשות מקרקעי ישראל וחברה להגנת הטבע, מהבוקר עד הצהר, אחרי צהריים, 8 בבוקר עד 3 אחרי צהריים, כל שעה וחצי יוצא פה סיור צפרות עם מדריך צפר מומחה, טלסקופ, טיבוע ציפורים, זה ממש ממש מגניב, ואפשר לראות ציפור שבודקים אותה בתחנת המחקר, אפילו להחזיק אותה ולשחרר אותה חזרה למסע המרגש שלה, זה מחר ומחרתיים, אבל זה מצריך רישום באינטרנט, אז תחפשו הולכים על פתוח, ובשישי שבת, האפנינג הצפרות הגדול, זה כבר מסורת באילת, 3 פעמים בשנה, יהיו תיאטרון בובות, מסיבת אוזניות, למה באוזניות? כדי לא להפריע לציפורים הנודדות, אבל עדיין לשמוח, יצירה לכל המשפחה, יטיבוע ציפורים, עמדות עם טלסקופים, אפילו איפור, ואנחנו משתמשים באירועים הקהילתיים האלה בשתי דרכים, אחד, לעשות קהילה, לחבר אנשים לטבע, לשמירת טבע ולציפורים. ושתיים, זה קצת מניפולטיבי, אבל אנחנו רוצים לגייס את האנשים שבאים לפה לשמירת טבע, וכל פעם שאנחנו צריכים עזרה, אם צריך להוריד איזה פרויקט שיכול לפגוע בציפורים, או לשפר איזה בית גידול, אני יודע שכל מי שהיה בפארק הצפרות אילת, הוא בצד שלנו ויעזור לנו ביום שנצטרך.
0: וואו, מתוחכם.
1: יפה.
0: חשיבה קדימה, זה מאוד אהבתי. אמרת שאתם בוחנים ובודקים את הציפורים גם כחלק מהמחקר, זה אומר שאתם עוקבים אחריהן במהלך המסע, במהלך הנדידה? אנחנו יודעים מי עפה, לאן ומתי היא חזרה?
1: שמים עליהם GPS?
2: אנחנו עושים הרבה דברים. בין השאר גם את זה, היום יש משדרים ששוקלים 0.4 גרם ואפשר לשים כמעט על כל ציפור, אז כן, אנחנו יודעים איפה הציפורים נמצאות,
1: וואו.
2: אבל זה די יקר, וזה גם לא בדיוק מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו פה באילת זה איך אני יכול לעשות את פארק הצפרות אילת, או איזה שדה של חקלאי, או מטע של חקלאי, או גינה ליותר טובים לציפורים, ואיך אני יודע את כל זה? אנחנו מבצעים מה שנקרא טיבוע, לוחדים כמות קטנה של ציפורים, 4 שעות ראשונות של בוקר, בכל יום, כל יום שתבואו לפה תוכלו לראות את זה, בודקים את המצב הפיזי שלהם, כמה דלק יש עליהם, מה המשקל שלהם, ודרך הנתונים האלה אנחנו יכולים להגיד מה חסר פה. ומה שחסר, פשוט עושים, חסר אגם, שמים אגם, חישת קנים, צמחייה בתוך מטת מרים, זו העבודה שלנו.
0: זהו, רגע, אמרת משהו שככה בלבל אותי קצת, כי אתה אומר מצד אחד הפארק, מצד שני החקלאי בסביבה, ואני חושבת על זה שמבחינת החקלאים ציפורים עשויות להיות משהו שהוא בעייתי. זה הנזק מגיע מהן, ולא, אני לא בעד שהם יסתובבו לי חופשי במטע או בשדה או במה שזה לא יהיה.
2: מהדר, אז קודם כל העבודה של מרכז הצפרות אלת, זה גם בפארק הצפרות אלת וגם כל הערבה הדרומית ואלת, העבודה שלנו לשמור על ציפורים, ואת כל כך טועה בעניין הזה. הציפורים הנודדות, 90% מהן אוכלות חרקים בלבד, והמטעים פה סובלים ממזיקי חקלאות, שהם בדרך כלל זכלים של אש התמר הקטן, הריסוס כבר לא לוקח, כל מה שעושים לא עובד, והציפורים הנודדות יודעות לתפוס אותן. אז ברגע שנזמין את הציפורים לשדות, הם יאכלו את הטריס בבצל, או את האש התמר, תנימת אש הטבק במלון, שעכשיו גדל נהדר בערבה, וגם בתמרים, הציפורים הם לא הבעיה, הם הפתרון, ויש פה לגמרי ווין ווין, גם אנחנו במחקר יחד עם המו"פ החקלאי ערבה דרומית פה. בודקים איך מה ההשפעה של הזמנה של ציפורים למטעים, וזה בדיוק הפוך ממה שאמרת, זה ממש לטובת החקלאי, זה מקטין שימוש בחומרי הדברה, זה הופך את המטעים למקומות מעולים לציפורים לעצור בהם, שוב בדרך לאפריקה, דרך מדבר הסהרה. לכן העבודה שלנו באמת מגוונת, גם תחבר את האנשים פה בפארק הצפרות, ואחרי זה שבאים אליהם כמנהל מטע, כמנהל של אפילו בריכה של אגירה של מי ביוב או משהו כזה, והציפורים עוצרות שם, אנחנו בעזרת האנשים האלה יודעים לשפר את המצב של הציפורים הנודדות. והוא לא משהו.
0: שברנו פה עוד מיתוס שזה בכלל נהדר בעיניי. אז הנה, הדברה טבעית באמצעות הציפורים.
1: איזה עבודה מגניבה.
2: לגמרי.
1: ממש.
0: אתה אגב כל בוקר קם עוד לפני ציוץ הציפורים, אני מבינה. אתה מהמשקימים.
2: לגמרי.
1: מועדון החמש בבוקר.
2: שש בבוקר. כן. בשש, אבל עם חיוך, כל יום עם חיוך.
1: איזה כיף.
2: כל יום עושים את הדבר הנכון. בואו לבקר אצלנו ותראו בעצמכם.
1: אני באה, אני באה.
0: יאללה, שווה להדרים לפארק הצפרות באילת. נועם וייס, תודה רבה.
1: תודה.
2: בשמחה,
0: להתראות. אנחנו נצא כרמל לכמה הודעות, אחריהן, פשוט לא עשיתי את כל העניין שלה להציג אותך ומי את, כי זה כאילו מי שלא יודע זה הבעיה שלו.
1: נכון, לגמרי.
0: חוץ מזה שאנחנו ברדיו ולא רואים אותך, אז איך ידעו שמזהים אותך מהפשוטה? אז אנחנו נצא לכמה הודעות, כשנחזור נדבר גם על זה, בסדר? נשבעת בכל היקר לי.
3: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות ציורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11-14 בנובמבר בין מעלה אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
9: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
10: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
11: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנאי, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות.
12: תן לנו החל בשעה, תן את הכבוד לצהל.
11: ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכינרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית וקרמל נצר, עם עושות חג.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: חזרנו.
1: חזרנו.
0: ואפילו אמרו אותך באות, לא יודעת אם הבחנת בזה.
1: איזה כיף.
0: כאילו את ממש רשמית פה.
1: מדהים, אני, אני כן, אני ליטרלי פה.
0: אז יש לומר, קרמל נצר, יש המכירים אותך אני תמיד, לא נעים לי, זה תימור.
1: נכון.
0: אבל גם לפעמים זה תימור, כאילו.
1: נכון, נכון, זה בשניהם מתקבלים.
0: אני יוצאת תמיד, כאילו, האשכנזיה הזאת שלא, כאילו, אני צריכה להגיד כולם גנבים ולא כולם גנבים, כמו שיש
1: אני
0: ברדיו.
1: אני איתך.
0: אז כן, מהפשוטה.
1: נכון.
0: כשהתקבלת, מה שנקרא, לסדרה, שהייתה מדוברת מאחורי הקלעים איזה זמן.
1: נכון.
0: ידעת שזה הולך להתפוצץ ככה?
1: התשובה היא לא. בכלל, זה מטורף מה שנהיה. אני נכנסתי לחוויה הזאת, זה פעם ראשונה שאני עושה תפקיד גדול בסדרה, והתכוננתי אליו הרבה וחשבתי עליו הרבה. לא היה לי מושג מה הולך לקרות אחרי זה. זה מטורף מה שנהיה מזה, באמת, זה מדהים.
0: אז בטרם נדבר על מה נהיה מזה, מה שנהיה מזה זה גם חברות אמיצה.
1: עם מי?
0: עם ניב.
1: חברות אמיצה.
0: ניב שטרית, שלום.
1: שלום.
12: שלום, מה נשמע?
1: היפה שלי.
0: נופר שלנו.
12: שלום חיים שלי.
1: מה קורה?
12: נופר, כן.
0: רגע, לא חברות אמיצה?
1: בטח שחברות אמיצה, מה זה?
12: חברות מאוד אמיצה, מאוד אמיצה.
1: לגמרי. מדברות כל היום, מדברות ככה בוואטסאפ.
12: מדברות כל היום.
1: כן.
12: כל היום.
0: העניין הוא שאת לא צוחקת עליי עכשיו.
1: לא, אני אמיתית. כן, כן, אנחנו ממש נהיינו חברות מאוד מאוד טובות.
0: שזה לא דבר נפוץ, לא תמיד כשמסיימים פרויקט בתחום המשחק.
1: נכון.
0: יוצאים וממשיכים להתכתב.
1: להפך, לרוב רוצים להתנתק.
0: זה את אמרת.
1: נכון. אבל פה קרה משהו מאוד מיוחד, גם עם אושרית. וממש אנחנו קבוצה, כאילו אנחנו...
12: ממש חבו.
1: ממש חבו, כן.
0: אז ניב, מתי זיהית שזה לא סתם עבודה? אתן באמת, כאילו, אני לא יודעת, זה באותו ראש, זה אולי מדברות באותה שפה, זה אולי צוחקות על אותן דברים. מתי זה...
12: וואי.
1: ניב, נכון, אנחנו ממש לא באותו ראש. תנסי להסביר.
12: לא, אנחנו לא באותו ראש, אנחנו פשוט כאילו, אנחנו משלימות אחת השנייה כל אחד והסריטה שלה.
1: נכון.
12: שזה פיפי.
1: נכון.
12: אני אעיד שממש החיות הגדולות שלי, כאילו קרמל ואושרית.
1: נכון.
12: ואני גם האחות הקטנה, אני גם עושה את התפקיד של האחות הקטנה אצלהם.
1: מתוקה שלנו, נכון.
0: רגע, במה זה בא לידי ביטוי? מה, את מתייעצת איתן על מה?
1: קודם כל על...
12: על החיים, קרמל תמשיכי אותי.
1: לא, אני אומרת, קודם כל, באמת בגיל כפרה עליה. אני...
12: נכון. אין 10 שנים מעליה.
1: 10 שנים מעליה.
0: אני חייבת להודות, ויש לי חברים שצעירים ממני ב9, ב13 שנה, לא עם כולם יש לי מערכת יחסים שאני האחות הגדולה, לפעמים הם האחים הגדולים שלי.
1: אז את אומרת שזה משהו אצלנו, נכון.
0: זה לא כרונולוגי.
1: נכון, היא צודקת, היא צודקת. על מה אנחנו מתייעצות? תספרי לה.
12: על החיים מייעצות לי, דברים שהם למודות ניסיון, ואני עדיין, אני עוד לא... ואני גם נותנת להן בראש בדברים האלה של הצעירים, אני יודעת.
1: תעלו לטיקטוק, תעלו לטיקטוק.
0: אה, באמת?
12: תעלו לטיקטוק, תעשי את זה ככה.
1: קרמל, תעשי בסושיאל, קרמל, זה.
12: כן, בואו עכשיו עושות סרטון.
1: יואו, עם הסרטונים שלה, כל היום לעשות סרטון.
12: עם הסרטונים, כן.
1: אני לא יכולה, כמות הפעמים שאני עומדת מול המת, באמת, אני איתה, אני מתאפרת בשירותים. ניב נכנסת, שמה שיר, מצלמת סרטון. מבינה, את לא יכולה לדעת מאיפה זה יבוא לך.
12: מגיע לך 2 מיליון צפיות, נו.
1: בבקשה, הנה, יודעת מה היא עושה.
0: קודם כל, אז בין השורות אני מבינה שאם אני רוצה לקבל את התוכן הפרימיום, מה שנקרא, אני צריכה לעקוב אחרי ניב, פחות קרמל.
1: נכון.
0: קרמל לא תספק את התוכן.
1: נכון.
12: גם לקרמל יש תוכן.
1: אבל מיוחד משל עצמי.
12: מיוחד, כן.
1: בדיוק, המבין יבין.
12: כן.
0: אוקיי, אוקיי, אני מבינה את הכל. ניב, את ידעת, הרגשת שהסדרה הזאת הולכת לסחוף את הארץ בסערה כשככה נכנס לנעליה של נופר?
12: זהו, ידעתי שזה יהיה טירוף. קראתי את התסריט והבנתי שמדובר פה במשהו שלא היה. עד כמה לא ידעתי. לא ידעתי שזה יהיה כזה מדובר, שכל הטיקטוק יהיה מפוצץ, שכאילו עוצרים אותי ברחוב, שזה פונה לכאילו... כל היעדים, גם ילדים, גם נוער, גם מבוגרים, זה כאילו מטורף.
0: עכשיו, לא אמרנו, הפשוטה כמובן בכאן 11, קיבלתם אור ירוק, תהיה עונה שנייה.
1: נכון.
0: זה הדבר שאנחנו כולנו חלמנו עליו, ולא היה בטוח עד לפני כמה שבועות.
12: נכון.
0: אז עכשיו אתן מתחילות לחשוב, כאילו, מה להגיד לכותבים, כי בהתחלה היה תסריט, נכנסתן לנעליים ש...
1: קודם כל, מה זה עכשיו? זה כבר, אנחנו חופרות להם כבר מהצילומים של העונה הראשונה.
12: מהיום צילום הראשון? תקשיבו, בעונה הבאה היא צריכה להיות ככה וזה ככה.
1: הם חייבות לנסוע לחול, הם חייבות לנסוע לחול.
0: לא, זה כי אתן רוצות לנסוע לחול.
1: נכון.
0: עכשיו משהו עלילתי,
1: נכון. לא, שייסו לבוקרסט ושתימור תתמכר לאימורים וכל מיני אפשרויות הזויות.
12: כן, זה, כן.
1: אבל
12: בסופו של דבר זה מחליטים, מה נעשה?
1: נכון.
0: זה נכון. טוב, נצטרך לחכות ולראות באמת מה יעשו אושרית והחבר'ה, אבל אחד הדברים שמאוד ברורים בפשוטה, וזה היה נכון כבר כשבר אלמליח עשה את זה כפוסטים, כרשומות בפייסבוק, ועוד יותר בסדרה, זה, יש להיכם שפה משלכם.
1: כן.
0: מי שלא דובר את השפה צריך ללמוד אותה.
1: נכון.
0: כמה הייתן בעניינים כשנכנסתן לתסריט? מה היה צריך להסביר?
1: אני חושבת שגם אני וגם ניב הלכנו על ליין של, זה מלא מלא פאנצ'ים. יש כל שורה שנייה זה פאנץ'. ותמיד האיזון העדין הזה בין לשחק את זה כפאנץ' או לשחק את זה דרמטי וריאליסטי.
0: כאילו את אומרת את הדבר.
1: בדיוק, אני מתכוונת את הדבר ב-100%. ואני חושבת ששם זה בדיוק האיזון העדין הזה שצריכו לעשות בסדרה, וככה זה מצליח גם לגעת וגם להתחבר אנושית לדמויות, ולא רק לצחוק. ובעיניי, בעיניי זה מה שלא יודעת, זה החיבור הצליח לקרות.
12: נכון.
0: מסכימה עם הכל. טוב, זה ידוע שהקומדיה הטובה ביותר זה
1: כשהדמות
0: לא יודעת שמה שקורה לה מצחיק.
1: נכון, נכון.
0: יש בכל זאת בסדרה הזאת לא מעט, אני לא אקרא לזה מאבק, זה לא מאבק, אוקיי, כי זה מצחיק וחינני וחמוד ובא בטוב, אבל בין הפריפריה למרכז, בין נקרא לזה מזרחים לאשכנזים, יש פה, זה מונח על השולחן, זה לא מוסתר, הם מדברים על זה ישר ומצחיק.
1: נכון.
12: נכון.
0: אז מה, להיות אשכנזיה או מזרחית, ומה עדיף, פריפריה או מרכז?
1: אני קודם כל אגיד בתור אשכנזיה מדי, שהחלום שלי זה להיות מזרחית, זה דבר ראשון, זה, באמת זה החלום שלי, כי הארוחות, אני תמיד אומרת את זה, לי יש משפחה של 4 אנשים, ותמיד, אני לא צוחק את זה, באמת תמיד היה החלום שלי, ופתאום ניב מביאה לעולם, אני יש לי חברים, הרובם אשכנז, אין לי חברים, ניב,
0: לא מספיק,
1: בדיוק.
0: ניב, את צריכה להזמין אותה לארוחה משפחתית.
1: אני מתחננת.
12: אם ממש תוזמן, קרמל, יגאל כתב לי כבר שאתם רוצים לוזמן.
1: די, לא מאמינה לך. אני מבקשת מלא סלטים על השולחן. מלא סלטים.
12: אין שום בעיה, אני אעשה את זה.
1: תודה רבה.
0: יפה. פריפריה מול מרכז. אמרת שאת הרצליאנית במקור.
1: אני הרצליאנית במקור. ניב, מה יש לך להגיד בנושא הזה?
12: אני נעריאנית במקור. מה אני אגיד? אין על פריפריה. כאילו, תשמעי, המרכז הרבה יותר מפותח, ובסופו של דבר אני גרה פה כבר 6 שנים, אבל הלב הוא בפריפריה.
1: מה מיוחד בפריפריה? מה יש לי לעשות שם חוץ
0: מהאוכל
1: של אמא שלך?
12: העממיות, האנשים האמיתיים, הלב שיש שם, זה מה שקונה האותנטיות, אין לבוא מלמעלה, כולם אותו דבר, הכל בסדר, אנחנו כולנו בני אדם, זה כאילו כזה, ולפעמים במרכז, לפעמים חוטאים בזה פה.
1: לפעמים.
0: רק לפעמים.
12: זה ממש תלוי.
0: לא, אבל אנחנו מבינות לגמרי על מה את מדברת, והאמת היא שאני חושבת שזה אולי עוד אחד מיסודות הקסם של הפשוטה, חוץ מהשפה והקצב והמשחק המצוין של כולכן, זה שזה על השולחן, אבל גם בלי רגשי נחיתות של אף אחד מהצדדים.
1: נכון.
0: זה ככה, כמו שזה, בלי להתבייש.
1: נכון.
0: ולזה נחכה גם בעונה השנייה.
1: נכון.
0: אתן עוד לא יודעות אפילו מתי מצלמים, שלא לדבר על מה יקרה לכל דמות. חוץ מבורגס, זה יהיה.
1: בורגס ומכונת הימורים. זה...
12: הלוואי.
1: חייבת.
0: לקחנו הכל, כאמור, כאן 11, מי שלא ראה, אפשר לעשות בינג', כאילו, הכל הפרקים זמינים ביוטיוב, בקאנבוקס, במה שאתם רוצים. ניב שטרית. תודה רבה, תזמיני אותה לארוחה מסכנה.
1: תזמיני אותנו, אנחנו מסכנים.
0: זה עצוב.
12: תודה רבה לכם.
1: ביי חיים שלי, ביי.
12: ביי מאמי, ביי.

0: ובכן, לא פשוט להיות פשוטה.
1: לא
0: זה
1: פשוט.
0: זה השיר, זה נהדר וזה נכון. זוכרת שאני מפקדת ושלחתי את מאיה זוהר
1: כן.
0: להביא מידע, לאסוף מידע, מודיעין, במדבר היום בבאר שבע. נראה לי שזה מה שעשינו. שלום מאיה.
2: שלום ענבל, שלום כרמל שוב.
1: שלום.
0: את כבר בבון? איך זה הולך? לא בקטע מעליב, אבל האם כבר היית בבון? אני מתכוונת לזה באופן יותר חוקר, כן, זואולוגי.
2: בערך, אבל אני כן רוצה לשמור את זה קצת להמשך, וקודם להשמיע קצת קולות של חיות מהשטח. בכל זאת, נסעתי את לפה.
0: יאללה.
2: אני אשמע.
0: זה נשמע כמו הצעצועים האלה של מותחים. מה זה?
2: מה אתן חושבות? נו?
1: מה זה עז?
0: חזיר יבלות, ברווז,
1: תלה? מה זה?
2: פלמינגויים.
1: מה? בחיים לא הייתי, וואלה, בחיים לא הייתי מנחשת. וואלה.
2: טוב, אבל עכשיו כמו שהבטחתי, אנחנו צריכות לדבר על המתקן באמת להשתובב כמו קוף.
1: כן.
2: אז באמת המתקן כולל קודם כל גם מתקני טיפוס שבוחנים את שיווי המשקל והזריזות, אבל הקטע הבאמת מגניב זה שיש מסכים שמלמדים את שפת הבבונים באמצעות חיקוי של תנועות פנים וגוף.
1: מגניב מאוד.
0: אז אפשר לדבר עם בבונים אחר כך?
2: הם בערך, הם עושים קצת תנועות לקהל, הם מאוד אוהבים בני
1: אני,
2: אדם.
1: אני חייבת ללכת לשם, אני חייבת ללכת לשם, אני חייבת לדבר עם בבונים.
0: ליד באר שבע, זה לא כזה מסובך.
1: זהו, מה הבעיה?
0: רכבת ואת שם.
1: כן.
2: גם שתדעו שהקופים הם לא היחידים שיש מתקן שבאמת מחכה אותם, יש מתקן בשם לאהוב כמו תנין, ומתקן בשם לראות כמו דורס, וגם המתקן להתגנב כמו נמר, עליו דיברתי עם אליאל, מנהלת חינוך והדרכה, בואו נשמע אותה.
3: אנחנו נמצאים בתצוגת הנמרים, יש לנו פה שני נמרים פרסים, שניהם אחים, עזד ודסטן, שהגיעו לנו מגן חיות בצרפת. כמו שאתם רואים, הם ממש ככה חוקרים את התצוגה, מתלהבים מהמבקרים. ליד הנמרים יש לנו מסלול עם בולי עץ, שבעצם צריך לעבור אותו מבלי לגעת בבולי עץ מסומנים, כמו שהנמרים עושים בטבע, בסבלנות ובשקט.
0: אם יש דבר שאין לילדים זה סבלנות, אבל זה ניסיון. אם כבר הם יהיו סבלנים, זה כדי להיות כמו נמר.
1: נכון. וואי, זה נורא מגניב, אני חייבת להגיד, די, אני באה. איפה קונים כרטיסים?
2: אבל אם כבר דיברנו על ילדים, באמת הזכרתם את זה, אז שלא תחשבו שלא הבאתי לשידור המיוחד שלנו גם קצת לבקרים, בואו נשמע את שקט בת התשע שהגיע עם כל המשפחה למדבריום, ולא בפעם הראשונה.
4: ממש כיף כאן. ראינו אריות, ראינו תנינים, ראינו הרבה דברים.
5: ואיזה חיה את הכי אוהבת?
4: אריות.
5: למה?
4: כי הם לבנים והם יפים.
6: נכון.
5: היית רוצה לבוא לפשו?
4: כן, כי כיף כאן ואנחנו לומדים הרבה דברים.
0: עד כדי כך. האמת היא שזה די מרשים, אני זוכרת את החוויות הראשונות שלי כילדה עם חיות ככה, כשאפשר לראות אותן כאילו מקרוב, ולא בספר, ולא בטלוויזיה, ולא היום זה כבר בטלפון.
1: נכון.
0: זה אחרת לגמרי. קודם כל זה מסריח יותר.
1: זה בטוח.
0: רק רציתי להגיד את זה, להניח את זה כאן.
1: חשוב, כן.
0: אבל בסדר. אבל מצד שני זה באמת מרשים, עובדה שהיא רוצה לחזור.
1: אני גם רוצה, זה נשמע לי אדיר.
2: נכון, אז באמת שלא תטעו, יש בפארק אנשים מכל הגילאים, הגיע גם סבתא נעמי עם הבת שלה ועם הנכדות.
7: עד היום היינו צריכים לנסוע עד ירושלים כדי ליהנות מגן חיות יפה ואיכותי, והיום למזלנו הרב מיקמו לנו בבאר שבע, ואגב בעלי בנה את ההתחלה של הגן החיות, והיום זה משהו אחר לגמרי, יפה עומד ברמה לדעתי לא רק לאומית, רמה בינלאומית.
1: אמרה.
0: לא, קודם כל, הדבר הזה של באמת לקרב את החוויה הביתה, הופכת אותה לכזו שהיא הרבה יותר תחופה. את לא חייבת לחכות לחג כדי לנסוע למדבר יום.
1: נכון.
0: זה ליד הבית.
1: נכון.
0: כשצריך לנסוע לגן החיות, אני מניחה, התנ"כי, הם נסעו בירושלים. זה כבר עושה מזה יום, כמו שאומרים.
1: אני אף פעם לא הייתי, את יודעת.
0: בתנ"כי בירושלים. כרמל, מה קורה? אנחנו נסיים פה, אנחנו
1: ותקחי אותי.
0: ודאי.
1: תקחי אותי.
0: מה זה?
1: אני לא הייתי, לא, את ילדות,
0: השוק בספארי ברמת גן, לקחו אותך.
1: זה כן, כן.
0: מזל, זה ליד הבית.
1: נכון, בדיוק, אני גרה ברמת גן.
0: אגב, זה בסדר, זה בסדר ללכת רק לאחד מגני החיות, רק
1: לבקר,
0: לראות משהו, אבל באמת, כל הזמן הזכרתי, זה מקום יחסית חדש, המדבר, הוא נפתח בסך הכל ב-2024, ואת רואה שוואלה, יש ביקוש. מאיה, מה איתך? מה עוד את מספיקה? או שאת כבר, זאת אומרת...
1: או שדי.
2: אני מספיקה עוד הרבה, אבל אני חושבת שכדאי שנשאיר קצת לשעה הבאה, לא?
0: חד משמעית, אני רוצה לשמוע ילדים שעברו חוויית נמר או בבון או מה שהם לא לומדים להיות שם.
1: אנחנו רוצות לשמוע.
0: אני רוצה לראות איך זה, זאת אומרת, איך הם מרגישים אחר כך? מה, איך הם יצאו? זאת המשימה שלך.
1: כמפקדת היא שולחת אותך.
0: לא, אין לה ברירה, היא לא יכולה להגיד לי לא.
1: נכון, היא לא יכולה.
0: היא עולה משפט אחר כך. נכון. אני מרתקת אותה לבסיס. אין אופציות אחרות. מאיה זוהר, במדבריום בבאר שבע. תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה לכן.
0: להתראות. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה של התוכנית הזאת. כן, יש עוד שעה לא להתרגש, לא לדאוג, לא זה. אנחנו מקוות מאוד להספיק בין החזרות לדבר עם ירדנה ארזי.
1: איזה כיף.
0: היא חגיגה אתמול רסמי, זה היה תאריך, אם אני זוכרת נכון תאריכים, אל תתפסי אותי במילה, אינני רואי בר נתן, אבל אתמול היה לו יום הולדת 75.
1: וואו.
0: היום מופע מיוחד במסגרת פסטיבל ראשון לציון, אנחנו גם נשדר אותו בשידור חי כאן בגלי צהל. פסטיבל פודצ'יק, אמרתי לך, פודקאסטים, זה לא רק נחלת המבוגרים, ילדים עפים על זה. אני לא יכולה להסביר לך כמה פעמים שמעתי את אותו פרק של אותו דבר עם האחיינים באוטו. הם שומעים את זה כאילו זה שיר.
1: מדהים.
0: הם מאוד אוהבים את כל כוכבי הפודקאסטים לילדים, וגם לנו כאן בגלי צהל יש נציגות יפה של הדבר הזה, ירדן בר כוכבה ודידי שחר, עם התוכנית השבועית שלהם, אהובים מאוד על הילדים וחלק מהפסטיבל הזה. גם תעלומות בזמן, שזו פעילות משפטית באתרים ברחבי הארץ, זה כולל איזשהו כתב חידה. אני מקווה שלא ישאלו אותי שאלות, אני אצטרך לדעת דברים. שזאת הבעיה. בקיצור, וטיולים ועניינים והכל יהיה כהכנה רגשית, נפשית. כן, לירדנה ארזי, כולל קצת מחוויית החיות של המדבריום, אמרתי, נסיים עם השיר נוח, זה שוקולד מנטה מסטיק, ביחד עם מתי כספי.
1: איזה כיף.
0: נגיד תודה למפיקים, דרור פרידמן, שי רחמים וליאל אלחייני, על הביצוע הטכני אלון סמיד, אני אוהבת שהם כותבים לך את זה באנגלית, שתדעי איך להגיד, יפה. בפיקוח אלון קפלן, בדיגיטל פלג גיל, עד כרמל נצר.
1: נכון.
0: אני עם בלגזית, ואנחנו נחזור אחרי החדשות, אני מבטיחה, יהיו עוד מלא דברים לעשות.
1: תודה רבה.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף לתקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: חג הסוכות בגלי צהל.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: גישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ערב חול המועד סוכות, ב8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
12: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
13: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
12: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
14: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
12: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מקרות. כל השנים מתחברות בסקט אחד.
14: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
12: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה, מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
15: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית וקרמל נצר, עם עושות חג.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים השעה 2, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל ושב"כ חיסלו ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב לאורך המלחמה בהחזקתם בשבי של 9 חטופים רבים, ביניהם גלי וזיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אקם ברגר, מתן אנגרסט, עומרי מירן, קית סיגל ואלון אוהל. לאחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר כי הבוקר אישרו בצהל כי חוסל המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. חברת ועדת הכספים אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר מספרת לישראל פישר בגלי צהל, התקציב של ועדת הבחירות המרכזית נתקע מכיוון שבקואליציה דורשים לאשר אותו עם כספים קואליציוניים.
18: ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תוספת של כמעט 13 מיליון שקלים, פנקסים לבוחר, להודעות לבוחר, ללשכות לשם האוכלוסין, ליום הבחירות, ומה שקורה זה שהקואליציה הזאת, מה שנקרא, עד הדקה ה-90, קרחה את הבקשה הלגיטימית הזו עם בקשות פוליטיות של חווי מזון למצביעי ש"ס, ועוד כסף להילולה של מירון בסך הכל 80 מיליון שקלים.
17: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל אוויר אמריקני. בממלכה המאוחדת מדווחים כי במשטרה סרקו אחר מכוניות תופת באזור. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
19: במשטרת בריטניה בדקו חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. ממשטרת בריטניה נמסר כי המצב ככל הנראה טופל. נזכיר כי בחודש...
18: ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תוספת של כמעט 13 מיליון שקלים, פנקסים לבוחר, להודעות לבוחר, ללשכות לשם האוכלוסין, ליום הבחירות, ומה שקורה זה שהקואליציה הזאת, מה שנקרא עד הדקה ה-90, קרחה את הבקשה הלגיטימית הזו עם בקשות פוליטיות של חווי מזון למצביעי ש"ס, ועוד כסף להילולה של מירון בסך הכל 80 מיליון שקלים.
17: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל אוויר אמריקני. בממלכה המאוחדת מדווחים כי במשטרה סרקו אחר מכוניות תופת באזור. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
19: במשטרת בריטניה בדקו חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. ממשטרת בריטניה נמסר כי המצב ככל הנראה טופל.

0: בריטניה בדקו חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית, כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. ממשטרת בריטניה נמסר כי המצב ככל הנראה טופל. נזכיר כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית.
1: עיריית מעלה אדומים עתרה לפני זמן קצר לבגץ נגד החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה להורות להם לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח אמר ביומן הצהריים, אנחנו לא מבינים את ההחלטה.
2: אנחנו לפני פחות מחמש דקות הגשנו לבית המשפט את העתירה בעניין כנגד ההנחיה של היועצת המשפטית לממשלה, שבעיניי באה מעולמות לא משפטיים. הנחיות מהסוג הזה הן רק פוגעות באמון הציבור בייעוץ המשפטי לממשלה, כי אני באמת לא מצליח להבין מה להחלטה מהסוג הזה ולעולם המשפט. את העולם המדיני צריכים להשאיר למדינאים ולמבחרי הציבור.
1: שר הספורט מיקי זוהר מגיב על הסערה סביב משחק הכדורגל של נבחרות ישראל ואירלנד ואומר, אנחנו בעד הספורט, האירים לא מבינים מה זה טרור.
3: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום, ואנחנו גם בעד הספורט. ישראל תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה שלו.
1: בהצלחה לנבחרת ישראל. מזג האוויר מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל
1: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים. אוטודיפו.
0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית וקרמל נצר, עם עושות חג.

0: שעה שנייה, כרמל נצר, איך עד עכשיו?
1: מדהים לי.
0: אני רק רוצה לציין, ואולי אני בזה אצור נבואה שתגשים את עצמה, כן. אבל את שאלת מה עושים כשצריך להשתעל. נכון. הסברתי לך מה עושים.
1: ולא השתעלתי.
0: נראה, ולא השתעלת פעם אחת.
1: נכון.
0: מה זה הדבר הזה?
1: רציתי, אני אוהבת להכין את הקרקע. אני אוהבת להכין את הקרקע.
0: הבטחת לי שיעולים וקיבלתי...
1: חכי, יש לנו עוד שעה, בוא נראה. יכול להיות שיהיה פה איזה שיעולון.
0: הבנתי. כן. הציבור מחכה.
1: הציבור מחכה לשיעול.
0: רוצים גם תכינו שתלכו אחר כך אחורה, תגזרו, תעשו מזה את הרילטון או משהו. כן.
1: איזה סאונד לטיקטוק.
0: בדיוק, זה נשמע לי הדבר המתבקש.
1: נכון.
0: דיברנו על הפשוטה בשעה הקודמת, כי משם הפנים שלך אולי הכי מוכרות, נכון. בסדר? בטח עכשיו. אבל את כבר שנים, כמו שאומרים, בתחום.
1: אני בתחום.
0: את בתחום, כן. עושה דברים. אני הכרתי אותך בראש ובראשונה כמובן מציפורלה, אבל עשית גם עלי דברים אחרים. מופע יחיד היה שהיה לך
1: נכון,
0: מין...
1: נכון, שעכשיו חוזר.
0: סוג של סטנדאפ, אבל לא,
1: לא
0: בדיוק.
1: לא סטנדאפ, כן.
0: כן, זהו, זה מין כזה...
1: נכון, עכשיו הוא חוזר. אפשר, זה... אני, זה מופע שהוא בין סטנדאפ ללא סטנדאפ, אני קשה לי להגדיר אותו, אתם צריכים לבוא לראות, זה מה שאני אגיד.
0: זה התחלה טובה, נכון. בכל זאת, אבל אם אני אומרת לך, תני לי את שורת
1: חוויות,
0: המחירה
1: של... חוויות חיים שלהפוך את הלימון ללימונדה.
0: זה יפה מאוד, זה עדיין לא אומר כלום.
1: זה עדיין לא אומר כלום. אני מספרת על דברים שעברתי בילדותי, אני מספרת על חוויות חיים לא פשוטות, על התמודדות עם טראומות, הכל בהומור.

0: ובאמת
1: בהומור, אבל גם בכל זאת, זאת אומרת, ברצינות, זה לא,
0: יש שם גם כאב.
1: צחוק מהדבר הזה.
0: נכון, לא, יש שם גם כאב, ובאמת הדבר האהוב עליי בעולם, מה אני אעשה, זה המעבר הזה בין צחוק לכאב, זה הדבר שהכי עושה לי את זה, המעבר האורגני הזה. ובעיקר אני חושבת שהמופע הזה מדבר על איך להתגבר על קשיים ולהפוך אותם לחוזק.
1: מעניין.
0: כן.
1: את חושבת על עצמך בתור, אני פשוט מכירה את אמא שלך וסבתא שלך, אבל כדור שלישי לכישרון הזה, כל אחת מהן עשתה את זה קצת אחרת, אבל...
0: כן, אני חושבת שכן, אין ספק שזה מהן, אבל אני מרגישה שאני לוקחת איזה פנייה, אני לא יכולה להגיד שאמא שלי וסבתא שלי דיברו הרבה בעבודה שלהם על על פדיחות שלהם, או על רגעים בחיים שלהם שאנשים שומעים ואומרים מה קורה פה, כי כל מיני, יש לי, קראו לי כל כך הרבה פדיחות בחיים, באמת, אני פשוט בן אדם של פדיחות, איכשהו זה יצא ככה.
1: וואי, יש לי ספר להמליץ לך עליו, אבל זה, אנחנו נעשה במיקרופון סגור מה שנקרא, זה לא תורגם לעברית.
0: זה לא תורגם, אז זהו, אז אני הבנתי, אוקיי, אם קראו לך כל כך הרבה פדיחות, בואי תשים מהם כסף.
1: חד משמעית.
0: בדיוק, בוא ננצל את זה.
1: רק ניתן את הקרדיט, כי אמרתי אמא וסבתא, אבל לא אמרתי מי הן, סבתך רות בונדי, עיתונאית, סופרת, מתרגמת נפלאה עליה שלום, וטל בשן, אמא שלך, שגם היא עיתונאית וכותבת, זאת אומרת, מילים זה בהחלט, אבל זורם בדם.
0: בהחלט זורם בדם.
1: אין אופציה אחרת.
0: נכון.
1: וגם להגיד את האמת.
0: כן, יש בזה המון כוח, ואני חושבת ש... אני לא יודעת, אני מרגישה איזה מין מסבתא שלי שכאילו העבירה לי איזה דגל מעבר ללדבר על השואה, שזה דור שלישי לשואה וכו, שזה כבר עניין אחר.
1: זה חפשו, פשוט עשיתי איתך תוכנית על זה, עשיתי. עודיה קורן ונתן דאטנר עשו איתך ועם עמך תוכנית בעניין הזה.
0: נכון, אבל העניין הזה של להגיד את האמת, של לחשוף קשיים, זה בעיניי הדבר, זה השליחות. אני חושבת.
1: אני איתך בזה לגמרי, עוד נמשיך ונדבר, אבל מאותתים לי שירדנה ארזי נתנו לה 5 דקות לשתות כוס מים חזרות, אז איתנו על הקו, שלום ירדנה.
0: שלום.
2: שלום.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: קולולו. בחיי. האמת היא שאם מדברים על אמת, הנה, אחת שלא מסתירה את הגיל שלה.
0: או, יפה, טוב מאוד. מה יש להסתיר?
2: איך ניתן בכלל? כל אחד שפותח גוגל רואה. אז כאן נשלים עם
1: העניין. ירדנה, אני לא יודעת איך להגיד לך, יש אנשים שבוויקיפדיה שלהם כתבו שנה אחרת.
0: ברצינות.
2: וואלה.
1: כן, אני לא אגיד מי הם, זאת אומרת, אחר כך בפרטי אני אכתוב לך, אבל יש.
2: מאוד מעניין.
1: יש מי שעושים את זה. אז מה נכון לנו הערב? תכיני משהו טוב, אני באה לשדר את המופע.
2: נכון, שידור חי.
1: נכון.
2: מה נכון לנו? קודם כל, הנגנים המצוינים שלי, שזו התשתית, וכמובן 5 אורחות, שכל אחת מהן היא עולם פנטסטי בפני עצמה, על מזק, חנה לסלו, רותם אבואב, מיקי קם ועודיה קורן.
0: איזה כיף.
1: שזה, בואי נעצור את זה רגע. קודם כל, ירדנה היא אישה של חברות. יש לה מלא חברות, חברות טובות, זה הכל, אנחנו מכירות את הסיפורות של
0: שופרלמנט המאסטיק,
1: ומאז זה רק המשיך.
0: אני רוצה לבוא לערב איתכם מתישהו. אוקיי, נדבר על זה אחרי זה.
1: אבל חתיכת נבחרת מצחיקה, סף צביבך ירדנה.
0: נכון.
1: מי ידע שאת גם קומיקאית?
2: לא, אני גם אלה שמצחיקים אותם. זאת אומרת, אני צוחקת מהר מאוד. ובאמת, באמת, בלי קלישאות, הן פשוט תותחיות אחת-אחת, ונורא מצחיקות. אז כן, האמת שזה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, זה רעיון של שלומי לאופר. החיבור הזה רצו בעיריית ראשון לציון, בהנהלת הפסטיבל, רצו משהו מיוחד שלא נעשה אף פעם. אז הנה, משהו מיוחד שלא עשיתי אף פעם. קורם אור וגידים.
1: איך יש לך בגיל 75, ירדנה, עוד סבלנות לעשות משהו חדש? הרי את מצליחה מאוד גם עם הדברים שכבר עשית. כולנו רוצים לראות אותם שוב, והשירים שלך, איך אומרים, לא נס לחם. מה עכשיו את מתאמצת לי מחדש? תנוחי קצת.
2: איזה חמודה. תשמעי, האתגרים האלה הם סיבה טובה לקום בבוקר. מה אני אגיד לך? זה נורא נחמד בעיניי, ואני לא מרגישה את הגיל, את יודעת. אני צריכה להגיד אותו הרבה פעמים כדי שאני אתחבר אליו, כדי שאני אמין שזה נכון. אני לא מרגישה אותו, את יודעת. אני לא קמה בבוקר ואומרת, וואו, זה הגיל. אז אני ממשיכה ברצף העשייה שלי, כאילו כלום, אבל אז אני פתאום נזכרת בגיל, ואני אומרת,
1: רגע, רגע, צריך מפעם לפעם גם לשבת ולנוח, אחרת אני אשלם על זה מחר.
2: לא, בטח, אני עושה בינג'ים, זה לא ככה, אל תראי אותי ככה.
1: מה זאת אומרת? רגע, באמת, מה שגרת היום?
2: אין שגרת יום, אין דבר כזה, כל יום הוא משהו אחר לגמרי. גם התוכנית הקבועה ברשת ב' וגם ה...
1: מה את מקדמת לי מתחרים פה? ירדנה, מה קורה?
2: מה אכפת לי?
1: את צודקת.
2: תתמודדו, אתם לא חלשים.
1: וגם אפשר לשמוע גם אותם וגם אותנו בהזנה נדחית, אנחנו סופרים את זה, זה ממש בסדר.
2: כן, אני גם מאזינה קבועה שלכם, של עודיה ושל נתן דטנר.
1: יפה, יפה, היא עשתה כידועה, ירדנה, אני אוהבת שאת, אבל זה נכון, היא שולחת תוך כדי, היא שולחת הודעות לעודיה. אני יודעת, הכל אמת.
2: נכון, לא משקרת.
1: זה נכון, יש לך עוד חלומות מקצועיים? עוד יש משהו שאת רוצה להגשים, משהו שתעזי להגיד לנו, שנעזור לך להגשים אותו? נדאג שיהיה ספונסר.
2: אני יכולה לספר לך שלראשונה, אני אתן את כל הרפרטואר שלי לרמי קליינשטיין.
0: וואו.
2: כדי שיעשה בו התחול, מה שנקרא, שיעשה לו רפרשינג. וב-18-12 מופע מיוחד בהיכל התרבות, שבו באמת שוב אתגרים, ושוב אורחים שלו, שעדיין אני לא אספר לכם מי הם, אבל עדיין לא שיתפתי איתם פעולה על במה. וכן, יש אתגרים ושירים חדשים וכל מיני... אז כן, לא, בינתיים אני לא נחה עם בעל.
1: רציתי לשאול איך מגיעים לגיל 75 שמורה היטב כמו ירדנה הרזי, כנראה שהתשובה היא גם כל
0: עשייה,
1: פילאטיס והאוכל וכל הדברים הבריאים האלה, אבל בעיקר, את פשוט אוהבת עוד את מה שאת עושה.
0: נכון, זה...
2: גם וגם, תשמעי בוטוקסים וכל מה שצריך.
0: אהבתי, אהבתי, מלכה.
1: כנות, כנות, זה מספר אחד.
0: נכון, אין על כנות.
2: מה, תשמעו, מה, איך אפשר אחרת?
0: נכון.
2: מלחמה.
1: צודקת.
0: ממש.
1: צודקת לגמרי. טוב, כאמור, אנחנו נשדר את המופע הזה הערב כאן בשידור חי בגלי צהל. ירדנה הרזי, אני אשחרר אותך, כי אחרת יגידו לי שלא עשית בלנס לשיר הזה עם האי, ואז לא על המצפון שלנו. ירדנה הרזי, מזל טוב גדול.
0: מזל טוב.
1: וניפגש בערב.
0: בהצלחה.
2: בכיף, בכיף. תודה, ענבל וכרמל. תודה רבה.
1: להתראות. ביי ביי.

0: איי, איי, איי, ליבי, כתבת שאני אדבר איתה גם מחר, כי אני כזכור מפקדת ואני אשלח אותה וכולי, היא רצתה שניצור את הקישור בין ירדנה לאורחת הבאה שלנו, שמה ירדן. זה בסך הכל בלי היי, מה הקישור פה?
1: נכון, אבל יפה, אהבתי את הניסיון.
0: היא יודעת לאיית.
1: נכון.
0: ברכות. לכן היא התקבלה לגלי צהל. פסטיבל פודצ'יק הוא פסטיבל פודקאסטים לילדים, שהוא הצלחה מסחררת. אני לא יכולה להסביר לך כמה האחיינים שלי רק כל הזמן רוצים ללכת.
1: זה מטורף, אני לא יודעת שזה.
0: כל חג, כל חופש, כל הזדמנות, הפסטיבל הזה מתרחש פשוט כי יש פודקאסטים הסקטים בעברית לילדים מאוד מאוד מוצלחים. והזכרתי כרמל נצר, שגם אנחנו בגלי צהל חוטאים. מה זה חוטאים ומי זה אנחנו? ירדן בר כוכבא ודידי שחר, הם עושים תוכן מצוין לילדים שמשודר גם אצלנו. שלום ירדן.
1: שלום.
2: שלום, יקירות, חג שמח.
1: חג שמח.
2: זה כיף, שלום כרמל.
1: שלום, שלום.
2: אני רגילה למחוא לך כפיים, אולם סבתא לציפורלה.
1: יאה, זה כיף.
0: הנה, והכל מתחבר ונפגש.
1: נכון, תראו מה זה.
0: ירדן, אתם כבר באמת ותיקים בתחום, נקרא לזה. אתם מראשוני היוצרים לילדים, יוצרי האודיו, נקרא לזה לילדים, בסדר? כן. יש משהו שהשתנה לאורך השנים, שאת רואה שאולי נהיה אחר, או שילדים זה ילדים, תוכן זה תוכן, וזה פשוט לא משנה?
2: אני אגיד שנוסף תוכן מעולה בעיניי. אני חושבת שכשהתחלנו, אז באמת לא היה הרבה. ואז עשינו את, יצרנו, גם התחלנו עם תוכנית הרדיו בגלי צהל, בימי שבת בבוקר, שפתאום הבאנו את הרעיון להקליט סיפורים. שאת, אנשים לא עשו את זה, פשוט להקריא סיפורים.
1: איזה יופי.
2: ולהשמיע שירים, זה כאילו היה משהו שאיכשהו לא עשו, היום זה נשמע מאוד מאוד מובן מאליו.
0: וזה גאפ שנהיה, כי הייתה תקופה שהרדיו היה מלך הרבה יותר בכיפה, ואז היו תוכניות שמופנות לילדים, והיו בדיוק הדברים האלה, והם נעלמו פתאום, ואף אחד לא חשוב שראוי להחזיר אותם.
2: נכון, וגם דידי וגם אני גדלנו עליהם, וכל כך התגעגענו לזה, וכל כך רצינו להעביר את זה הלאה לילדים של היום, ולשמחתנו באמת גלי צהל הזמינו אותנו לעשות את זה, ואחר כך גם נוצרה לנו, נוצר שיתוף פעולה עם ספריית פיג'אמה. אתם מכירות אותה היוזמה?
0: בוודאי. מה, אני לא שומעת את הצליל שלה להעביר דף ומיד מעבירה דף?
1: אני לא.
0: יש לי אחיינים.
1: צפרו לי.
0: ספריית פיג'אמה זה מיזם שבו ספרים ניתנים במתנה לילדים צעירים, ויחד עם ירדן ודידי אפשר לעקוב אחר הספר, הם קוראים את הסיפור, בעצם קצת גם משחקים אותו, ולמה אני אומרת הצליל? כל פעם שצריך להעביר דף, יש צליל באודיו של להעביר דף כדי לדפדף, כדי שגם ילד שעדיין לא קורא, או ילדה, יוכלו לדעת שהתקדמנו.
1: זה מהמם.
2: נכון, זה מיזם התנדבותי, זאת אומרת, בעצם מיזם, כן, הם מחלקים ספרים בחינם, שמטרתו לעודד קריאה בכל רחבי הארץ, לגני ילדים ולבתי ספר, מאות אלפי עותקים, והם גם מעודדים כתיבה מקורית, הם משקיעים בסופרים וסופרות ישראלים.
1: מדהים.
2: ובעצם מאפשרים להם ככה, יש להם סדנאות כתיבה, מאפשרים להם לפרסם ספרים, נותנים להם בעצם אפשרות להגיע להמון ילדים שהם לא היו מגיעים אליהם אחרת, ואנחנו נותנים את חלקנו בהקלטה של הסיפורים האלה ואיתורים מוזיקליים, טל בן חרוביץ' הגאון שמאתר את כל הסיפורים שאנחנו מקרים, וזה באמת צבר מיליוני האזנות.
1: מטורף.
2: אין לתאר את כמה שהדבר הזה תפס. ובאופן טבעי צמחה לנו מזה הופעה.
0: טוב, במקרה שלכם גם הגעתם מהבמה, זאת אומרת, אתם בקיאים בדבר הזה.
1: אבל זה מעניין כמה ילדים צריכים דברים איכותיים וטובים, כמה זה היה צורך בדבר הזה כנראה.
2: אני חושבת שכל אחד צריך סיפור. שסיפור טוב, זה בעצם מה כרמל עושה, היא מספרת סיפורים, כל שחקן וכל יוצר. אנחנו רוצים סיפור, גם אנשים גדולים רוצים סיפור טוב.
1: נכון.
2: אצל ילדים זה עניין קיומי בעיניי, הם רצים סיפור שיסביר להם מה זה העולם הזה.
1: נכון, לתווך את המציאות.
2: טוב, יש פה משהו, בדיוק מה זה המציאות הזאת שהם נולדו אליה לא מזמן, ועוד מנסים להבין את החוקים שלה. וזה לא חייב להיות כבד, זה יכול להיות גם סיפור עם הומור, זה יכול להיות סיפור עם חיוך, אנחנו מספרים סיפורים של באמת מיטב היוצרים הישראלים, מאוד חשוב לנו שזה יהיה יוצרים ישראלים. וזה תמיד, אני מרגישה שהילדים שיושבים מולנו, הם לא רק באו לקבל בידור, הם באו באמת לשמוע יותר. כאילו הנפש שלהם מבקשת את הסיפור הזה, וכל כך מרגש להיות בעשייה הזאת.
0: אני רוצה עכשיו רגע להיות נגיד כבדה, אוקיי? אחד הדברים שבעיקר ותיקי הרדיו מתלוננים עליו, זו הכניסה של המצלמות וזה שצריך להוציא ריל וכל הדברים האלה, כי באמת יש איזשהו קסם, ואני בטוחה שהילדים בוודאי יודעים את זה, של לשמוע ולדמיין את מה שאנחנו שומעות ומקשיבות לו בעצם. והתרגום לבמה, הוא מושך את השטיח מתחת לדבר הזה. זאת אומרת, עכשיו אתם צריכים בעצם לחשוב על איך להפוך משהו שהיה פשוט אבל מורכב בראש שלי, למשהו שעדיין יהיה מעניין ומקסים, למרות שאני צריכה לראות אותו. אז איך עושים את זה בלי לפגוע בקסם הזה של מה שנשמע? כי אתם בדרך כלל, וזה היופי בפודצ'יק, אלה הופעות שמוקלטות גם, שהופכות בעצמן הרבה פעמים לפרקים בפודקאסטים האלה.
2: נכון, זה גם עלית על נקודה מאוד נכונה, זה אתגר. העניין הוא שאנחנו יודעים שמי שמגיע, הילדים שמגיעים, הם ילדים שיש להם יכולת האזנה. הם באים כי הם אוהבים להקשיב, ולכן הם לא צריכים מסכים, הם לא חייבים זיקוקים, הם לא צריכים משהו שהם כן מתפוצץ על הבמה. הם צריכים מישהו שידע לספר את הסיפור. תקשיבי, אני הייתי יכולה ללכת לראות את יוסי בנאי, מבחינתי שישב ויקריא ספר טלפון, לא אכפת לי מה. אוקיי, אדם שיודע לספר, הוא יספר לך כל דבר, הוראות הפעלה של מכונות כביסה, זה לא משנה מה.
0: נכון, זה נכון.
2: אז אם יש לך את היכולת הזאת, ויש לנו על הבמה נגנים, כן, יש את טל שמגיע עם הצלילים שלו, ואודי קראוס המתופף, לפעמים גם צלית להב החלילנית מלווה אותנו, וקסם, אתה פתאום רואה מישהו מנגן, מישהו מדבר, מישהו עושה, זה המון לילד, אני באמת לא חושבת שצריך הרבה יותר מזה. ולמזלנו, יש לזה קהל מאוד מאוד רחב, זה נורא משמח לגלות את זה.
1: איזה יופי.
0: זה כל כך נכון, ושוב אני אזכיר, פודצ'יק, זו כבר מסורת של מרכז עיניו בתל אביב. הכרטיסים להרבה מאוד מהדברים האלה נגמרים ברגע, כי ברגע שהילדים שומעים בכלל, או אולי ההורים שלהם יודעים, כשקיימת האפשרות שהילדים יזכו לראות את הקולות שהם שומעים מבעד לרמקול באוטו או בחדר, הם רצים, הם ממש רצים ונהנים ומצליחים. מה זה מצליחים? זה בצדק. ברור שהם מצליחים ומצליחות לשבת במשך כל המופע ופשוט להתרכז בדבר הזה שהם אוהבים בו.
1: זה מטורף היום להשיג דבר כזה, זה מטורף.
0: ראיתי את זה קורה בעיניים, ירדן, זה פשוט תענוג, ואחר כך הם כמובן נעמדים בתור כדי להגיד שלום לירדן ודידי.
2: אנחנו, אתה לא יודעת מי מחכה יותר למי, אנחנו להם אוהב למה, אתה יודע, כיף לי לפגוש מישהו אתה לא יודע כשאתה מקליט, הרי מי מקשיב בכלל, מי מאזין לזה.
1: נכון.
2: זה מאוד מאוד משמח לפגוש אותם ולראות את לשמוע כאילו כמה הסיפורים מגיעים אליהם. את רוצה שאני, אני יכולה להגיד שזה בחמישי?
0: בוודאי, זה בדיוק הדבר שבאתי לשאול.
2: חמישי הקרוב. חמישי הקרוב, העשירי לחודש, ב-10 וב-11 וחצי.
1: מדהים.
0: אני כאמור באה עם האחיינים, זה עניין קבוע כבר, ואני ממליצה למי שלא מכירים עדיין את הקסם הזה, זה אפילו נחמד למבוגרים להקשיב.
1: איזה יופי.
0: אפילו, כאילו זה לילדים, אבל זה בעצם לכולנו.
1: זה אומר, זה אומר כמה זה טוב. תמיד.
0: כן, ירדן בר כוך והפסטיבל פודצ'יק, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
2: ביי.
3: הקצב הדג נחש מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.

0: חזור חזרנו, ואני מציעה לך עכשיו תעלומות בזמן.
1: דברי אליי.
0: האפשרות קיימת, כן. מדובר בפעילות משפחתית באתרים ברחבי הארץ, ואני מציעה שתגידי שלום לתמר אלפרוביץ', שהיא ראשת המנהלת ליהדות ישראלית, ומדובר במיזם משותף של ארגון פנים ומשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות. שלום.
1: שלום.
2: אהלן, חג שמח.
1: חג שמח.
0: לא מבינה, את פותרת תעלומה כרגע? את בדרך? מה קורה?
2: האמת שכרגע אני באלת, אני פותרת
0: תעלומה. אז את יכולה לפארק הצפרות.
2: אבל אני כבר פתרתי.
0: אנחנו ממליצות על פארק הצפרות, דיברנו איתם בשעה הקודמת, הם ככה פעילות מצוינת באלת.
2: גם פארק הצפרות וגם תעלומת בזמן, יש לנו כאן ביוטבטה, לא רחוק.
0: מצוין.
2: אבל לא יסייע.
0: אז רגע, מה זה תעלומות בזמן? כי בדרך כלל אני יודעת, כשאני יוצאת לטייל באתרי ארצנו, מה שנקרא, אני לוקחת איתי את הסנדוויץ' והמימייה, כמו שהיה נהוג פעם, ויוצאת לדרך. נעליים טובות להליכה, כן? נוחות להליכה, אבל חוץ מזה, מה עוד צריך?
2: אז א', זה מצוין, אבל חוץ מזה אפשר גם לעשות טיולים קצת יותר אטרקטיביים, אם באמת שמשתפים איזו חוויה משפחתית נורא נורא מעניינת, שבעצם הילדים משחקים כמו משחק בריחה כזה, ב-20 אתרי מורשת ברחבי הארץ.
1: וואו.
2: זאת אומרת, המשפחה מגיעה לאתר מורשת, היא מקבלת בתשלום סמלי מפה, מתחברים עם הטלפון לבוט, וממש מתקדמים, מספרים את, בעצם מקבלים את הסיפור של האתר דרך המון עדות ומשחקים ושעשועים שיש בדרך. וזה ממש ערך מאוד מאוד אטרקטיבית וחווייתית, שאנחנו יכולים גם ליהנות וגם להכיר ולהתחבר לסיפור שלנו דרך המקומות שממש מספרים אותו, ששם הדברים קרו.
0: כמה אני צריכה להיות בקיאה בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בטופולוגיה, בלא יודעת מה עוד צריך לדעת כשיוצאים לטיול?
2: לא צריך ניסיון קודם. כל הזמן יש, והחידות הן, אבל חידות ברמה גבוהה. זה לא אומר שהדברים הם מאוד פשוטים, אבל יש כל הזמן דרך רבות, אפשר לקבל עזרה ורמזים וכל מיני דברים שיעזרו לנו בדרך.
1: וזה ההורים והילדים ביחד?
2: תוך כדי. ההורים מאוד נהנים ביחד. אני יכולה להגיד לך שאני הלכתי עם הילד שלי, ואני לא יודעת מי נהנה יותר.
1: גדול.
2: באמת, זה היה משפחתית, מגיל 7 ומעלה, מאוד מאוד מומלץ.
0: פודקאסט הומוריסטי מעולה שיש מלווה לזה, אמרת בוט וואטסאפ, בכל האתרים יש קליטה, כי הרי זאת הבעיה.
2: נכון, אז אני יכולה להגיד שהיו לנו כל מיני מאמורות בדרך, אבל התגברנו עליהם, וכרגע, בכל האתרים, 20 אתרים, מדן בצפון ועד יוסבתה ומצפה גבולות בדרום, בכולם יש קליטה. חשוב לי להגיד שהפרויקט הזה הוא שיתוף פעולה של, אף אחד לא יכול לעשות דבר כזה לבד, אף גוף. אז זה שיתוף פעולה באמת של המנהלת ליהדות ישראלית, של ארגון 929, של רט"ג, רשות הטבע והגנים, והמועצה לשימור אתרי מורשת. זה משהו שאנחנו עושים כולנו ביחד, כדי להנגיש את הסיפור היהודי ישראלי, לילדי ישראל וההורים שלהם, בדרך אז... שהיא באמת מעניינת וחווייתית.
0: אז הנה נתת את כל הקרדיטים, באיזה אתר הכי כדאי לעשות את הפעילות? כן, כולם נהדרים, כולם היו בנייך, בואי.
2: נכון.
1: איפה הכי טוב?
2: אני לא יכולה להגיד על הכי, אבל אני אספר למשל על כמה דוגמאות. בציפורי אנחנו נוכל להכיר את רבי יהודה הנשיא, להבין מי הוא, מה הוא היה, איך יצרו את הפסיפס המאמם שיש שם, ואיך העשירים של אותה תקופה, איך הם אהבו להתפנק. זה למשל נשמע בציפורי. בראש פינה אנחנו נוכל להכיר את החבר'ה של העלייה הראשונה, איך הם הפריחו את השממה. אנחנו גם נעזור לרופא המקומי להילחם במלאריה. מגפות, אנחנו מכירים את המלאריה בשמחתנו כבר פחות.
1: מגפות אני אוהבת.
2: במלון מאוד מאוד מיוחד.
0: מגפות אני אוהבת כשזה משחק, לא יותר. כן.
2: נכון, נכון. אז כאן זה משחק, אבל אנחנו גם חלק מהמשחק הזה, ממש באופן אקטיבי. באתלית אנחנו נוכל לבקר בספינת מעפילים ולהכיר את אתגרי העלייה, ונוכל לתכנן אפילו פריצה מאוד נועזת, כדי שתצליח לשחרר את האנשים שנקלעו שם.
1: וואו.
2: זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מומלץ לילדים, שרוצים גם ליהנות וגם קצת ללמוד ולהתחבר לזהות שלנו ולסיפור שלנו על הדרך. ובאמת, כמו שאת אמרת קודם, אם אנחנו לא יוצאים מהבית, אז אפשר לשמוע את הפודקאסט. יש לא מעט משפחות שכבר מכורות לפודקאסט הזה. הכל נמצא באתר שנקרא תעלומות בזמן. פשוט להקיש בגוגל.
0: עשו גוגל תעלומות בזמן, תמצאו את הכל, כולל הערכה.
2: הערכה אפשר לקנות אותה שם, ואפשר לקנות אותה גם באתר כשמגיעים אליו, בעמדות המחירה, כשקונים את הכרטיסים להיכנס לאתר, אפשר לקנות גם את המפה.
0: כלומר, זה בנוי גם לאנשים ספונטניים שלא תכננו מראש את כל האירוע.
1: מגניב מאוד.
2: ברור, כולנו... כולם שמחים לצאת ולטייל, ולפעמים אנחנו מתכננים יותר, לפעמים פחות, אין שום בעיה.
0: לקחנו תעלומות בזמן, ותמיד טוב להכיר את ההיסטוריה שלנו, ואת המדינה שלנו בכלל הרבה יותר טוב. תמר אלפרוביץ', תודה רבה.
1: תודה.
0: תחזרי לבלות.
2: שיהיה חג שמח ותהנו.
0: להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות, אחריהן. במדבריום עוד
1: החיפושים
0: אחר ילד או ילדה
1: שהפכו לנמר,
0: ניסו להיות כן איזה בעל חי נמשכים, וגם המלצה על טיול ממי שמכירים את השטח הכי הכי טוב, המילואים ניקים. כמה הודעות ונחזור.
3: חג הסוכות בגלי צהל. מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
12: לסוכה של חתמה רציון הגיע לים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6 בגלי צהל.
13: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא ליובל.
15: יובל היא בת שנתיים וקצת.
14: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
15: אז לא הרבה.
16: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, ויובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
15: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
16: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף. בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
17: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוב. שלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב-8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית וקרמל נצר, עם עושות חג.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: חזרנו.
1: חזרנו.
0: זה הרבע האחרון, החצי השני של החצי השני.
1: נכון, זה רבע.
0: זה נכון.
1: נכון.
0: של עושות חג קרמל, וכפי שאת יודעת, מאיה זוהר כתבתנו, היא במדבריום.
1: אין על המדבריום.
0: עכשיו, היות שאנחנו אוהבות חיות, אז לא שלחנו אותה להתעלל בהן, אבל בילדים, סתם, גם לא בילדים, לא שלחנו אותה להתעלל בילדים בכלל. שלום מאיה.
19: שלום שלום, אז באמת אני חוזרת אליכם שוב, אבל רגע לפני שנדבר על הילדים שלמדו קצת איזה קולות עושות החיות, בואו נמשיך בעוד צלילים של חיות, שיראים הפעם תצליחו לנחש.
0: יש שם ציקדות ברקע, זה בטוח. מה עוד?
1: מה זה? מה זה היה?
0: זה עוד חזירי הבלות, אני רק על פומבה אני חושבת.
19: אז אלו נמיות.
1: נמיות.
0: מעולם לא חשבתי, לא הסקתי את עצמי בשאלה איך נשמעת נמיה.
1: יפה.
0: זה לא שאלה ששואלים את הילדים, זה איך עושה פרה, כלב, חתול, נמיה לא נשאל את השאלה.
1: אני אספר לך זה על מקרה שהבנתי איך עושה בת יענה, שזה גם אף אחד לא יודע איך עושים.
0: איך עושה? איך גילית את זה?
1: כי אני הברחתי בטעות בת יענה שרצה, זה סיפור, אני אספר אותו תכף.
0: אוקיי, אוקיי. אז נמיות, זה היה צליל של נמיות, הבנתי, רשמנו.
1: יפה.
0: מעולה, מה עוד?
19: בכל מקרה אני הבטחתי משהו, אז אני חייבת לקיים.
0: נכון.
19: אז באמת אחרי שהמדריכה ליאל הסבירה בשעה הקודמת על מתקן הנמרים, אמנם זה לא בדיוק אותו דבר, אבל שוחחתי עם משפחה אחת, בה הילד הקטן החליט בזכות המתקן הזה, שהוא אריה לכל דבר. בואו נשמע.
20: אני
19: אריה. אתה אוהב
20: אריה? למה אתה
21: אוהב אריה? לא. אה, אה. לא ראים. כי שואג?
22: כן. איך אריה שואג?
21: איך בתור איזה להוציא את הילדים מהבית ולבוא לגן חיות
22: ממש כיף זה לבוא ולבלות לטייל, לראות את כל החיות באמת מקום מאוד מאוד מקסים ומאוד נהנה, נכון? איזה חיה אנחנו רוצים לראות?
23: כן
22: איזה חיה אתה רוצה?
23: אריה, אבקולם
1: איזה חמוד
0: או, התביית על האריה, זהו הוא חוזר הביתה, הוא רק לא שואג כן
19: כן, לגמרי, אבל אנחנו באמת צריכות להמשיך בקעה של המתקנים שמלמדים אותך איך להפוך לבעל חיים, והפעם נתמקד בתנינים. אז באמת הזכרתי בשעה הקודמת את לערוב כמו תנין, ולצערי אי אפשר לשמוע מהם יותר מדי קולות, אבל הם עדיין מעניינים במיוחד. במתקן לומדים ומרגישים איך התנין עורב לטרס במים, ולומדים את טכניקת הצייד של התנין. אז באמת הילד צריך לחכות בדיוק לרגע המושלם שטרס מתקרב לתנין, ואז הוא מושך בחבל, והתנין טורף. אז באמת שהפנינים הם הרבה מעבר למתקן בסופו של דבר, ובדיוק בשביל זה דיברתי עם ראובן המדריך.
24: הרבה פעמים אנחנו נראה אותם כאילו שהם לא עושים כלום, שהם רובצים סתם. הם בעצם מתחממים בחלק מהזמן, ובשאר הזמן הם בעצם חיות מערב. זאת אומרת, הם עומדות בלי תנועה, מגיעות אליהם ציפורים, או שהם בתוך המים או בחוץ, ואז הם קופצים ומזנקים ותופסים אותם. פה אצלנו ספציפית. בטבע זה גם בעלי חיים אחרים שהם יערבו להם ויוכלו.
0: וזה למה בפיטר פן זה טוב שהתנין בלה את היד עם השעון, כי אז שומעים שהוא מגיע אחרת, באמת...
1: אין לך מושג מתי יבוא תנין, את רואה ברחוב פתאום בתנין.
0: זה נגמר, כן, כל האירוע תם. אוקיי, אז הם מחכות, חיות שמחכות, שעורבות לטרף התנינים.
19: נכון, וגם במדבריום יש ממש גשר חבלים שעובר ממש מעליהן, משהו ממש מיוחד במינו.
0: אמרת גשר חבלים? זו בחירה, כן. בחירה, זאת אומרת, מעוררת איזה חשש.
1: כן, אני הייתי.
0: לא, זה לא החומר הכי יציב, הסיכוי ליפול הוא...
1: הוא קיים.
0: זאת אומרת, אני מניחה שזה נבדק על ידי מהנדס והכל בסדר, ודואגים לתחזוקה והכל, אבל זה מעורר חשש.
19: אני אישית הלכתי אליו, והכל בסדר.
1: והיא שרדה.
0: אוקיי, מזל.
19: אבל רגע חשוב גם, באמת, התנינים בכל זאת אי אפשר לגעת בהם, הם מאחורי זכוכית משוריינת והכל, אבל בשביל שלא תתאכזבו, בדיוק בשביל זה יש לנו פינת ליטוף, ושמעתי קצת על כך ממשפחה שהגיעה ללטף כמה עיזים.
25: הגענו לפה ישר לעיזים, כן, מלא עיזים, ככה זה מסלול וכבר... התחלנו אותו מאי, מבחינת ההתעניינות וההתרגשות של הילדים. היה קטע של להיות במגע ישיר עם החיות, ללטף אותם, להאכיל אותם. זה משהו שהילדים מאוד מתרגשים ממנו ואוהבים אותו.
0: אני כפסע מלבוא לחלוב עז.
1: כן, הם אוהבים עזים, הם מאוד אוהבים עזים.
0: לגמרי.
1: יפה.
19: אז באמת, אני חושבת שגם אם זה רחוק לכן, זה חובה שתגיעו, ענבל וכרמל.
0: לא תהיה ברירה.
1: אני שם.
0: זה גם זה בדרך לצפרות באילת. את עוצרת במדבר
1: עם
0: בבאר שבע.
1: אני עושה את כל הטיול כבר. בדיוק. רק כך הולכת לסטלבט על המים, סיימתי יום.
0: כן, אפשר אפילו לשחות עם הדולפינים אם את רוצה.
1: בדיוק, מה אני צריכה?
0: בקו ישיר, כל החיות כולן.
1: נכון.
0: מאיה זוהר, תתחילי לעשות את דרכך חזרה. כי בכל זאת, יהיו עוד משימות בשבוע הזה. את יכולה להבין את זה כמובן. כתבתנו האהובה במדבר יום בבאר שבע. תודה רבה.
1: תודה רבה.
19: תודה רבה לכם.
0: להתראות.
1: ביי.
0: הזכרתי קודם במילה שאת גם בכל זאת, מה שנקרא, זה נחשב בוגרת ציפורלה, זה עדיין בציפורלה, זה לפעמים מוזמנת לעשות דברים עם ציפורלה, זה דבר שלא עוזב אותך לעולם ציפורלה, גם שהלכו הם עדיין חלק.
1: אין לדעת, ותמיד יהיו חלק, אבל כרגע זה בוגרת ציפורלה.
0: זה, אני אומרת את זה, כי כמובן את, מה שנקרא, זמרת מבצעת, אומנית יוצרת, אדם שחשבתי שמקבל תבלוגים מהאקום, אך לא.
1: אך לא.
0: זה הולך לציפורלה.
1: נכון.
0: למרות שאת בפרונט של אבא שלי זה דני קושמרו.
1: ואני זאת שישבה בבית ב-12 בלילה והתחילה לשיר עם עצמה.
0: אני רוצה לומר שבתקופת הקורונה, אם אני זוכרת נכון שזה היה, כולנו ישבנו בבית ב-12 בלילה, ב-12 בצהריים, זה לא ממש שינה.
1: נכון, לא, אבל כן.
0: את פשוט יצא לך מזה שיר.
1: בדיוק, זהו, זה מעניין. זה מה שעבר לי בראש בימים האלה. וזה לא יאמן מה שנהיה מזה. מה הדבר הזה?
0: זה קצת, זאת אומרת, יאמן מרגע שקושמרו חשב שזה חמוד והצטרף לדחקה.
1: נכון. תסדרי את החדר.
0: בדיוק. ברגע שהוא אהב את זה, הכל היה ברור. אז אבא שלי זה דני קושמרו.
1: יס.

0: כרמל, תסדרי בבקשה את החדר.
1: אני אוהבת את הטינים בסוף, כן.
2: ברור, טריידמרק. איזה כיף.
1: אין דברים כאלה. טוב, לפני שאנחנו ממש ממש מסיימות, אחד הדברים שלמדתי עם השנים כאן בגלי צהל, זה שאפשר לדבר עם כל המקומות, אבל בסוף אם את רוצה טיול בשטח, בטבע, כמו שצריך, כן. מי שמכירים את האזור הכי טוב, והאזור הוא כל מדינת ישראל, זה חתך צר, זה ונדיאגרם של חיתוך מעגלים בין מילואימניקים, חיילים שטוחנים את הגזרה, ומדריכי טיולים. אז אם וואו. את מוצאת מדריך טיולים שהוא גם מילואימניק, הוא יודע הכי טוב איפה כדאי לטייל בכל יום, אז והיא בכל עונה, אוקיי?
2: וואו, וואו.
1: על כך, אני רוצה להגיד שלום לסגן אלוף במילואים עמוס דוידוביץ', שהוא כמובן מדריך טיולים, שלום.
2: שלום.
3: שלום אז, מה שלומכם?
1: הכל טוב, ומותר להגיד בן כמה אתה?
3: כן, ודאי.
1: 68, בגילך המופלג, עשית מעל 800 ימים של מילואים וואו. במלחמה הזו. זה המון.
2: וואו.
3: כן, במידה מסוימת לנו יותר קל, או לי נניח יותר קל, אני לא מנסה לבנות עסק, אין לי ילדים קטנים בבית, ומלחמה רביעית שלי, יש לי הרבה מאוד ניסיון במלחמה לצערי,
2: וואו.
3: אז יש בזה איזשהם יתרונות.
1: אז קודם כל נגיד לך תודה רבה,
2: נכון.
1: כי זה באמת לא מובן מאליו, ובוודאי שלא חובה.
2: תודה.
1: אז באמת תודה על הדבר הזה. ועכשיו נבקש ממך את המומחיות מספר אחת, והיא איפה כדאי לטייל. שמענו בתחילת התוכנית משרון וקסלר החזאית, שייתכן טפטוף מחר, אבל בקטנה. זאת אומרת, לא להיבהל לצאת מהבית, אז אנחנו בהחלט נצא לאן שתמליץ לנו.
3: אוקיי, אז אני אדבר על האזור איפה שאני גר, שזה אזור תל גזר, אבל לפני זה, היום, הייתי רוצה להזכיר, היום זה 30 שנה לנפילתו של נבי מרי. אז מי שמטייל בצפון, שיסע לכפר חורפש, בכפר חורפש יש חדר הנצחה לזכרו של אלוף משנה מרי, שנהרג במהומות מנהרות הכותל בשנת 96. והיום זה 30 לנפילתו, שירתתי ביחד איתו.
1: וואו, כבר 30. אז באמת, זה טוב שאתה אומר, כי מי ששומעים ושומעות אותנו ועכשיו באזור של חורפש, הנה המלצה חמה ודרך גם לתמוך. כן.
3: כן, עכשיו למען האמת יש טקס לזכרו בדיוק עוד רבע שעה. אבל מבחינת לטייל, מה שאני מציע זה משהו קל פה במרכז הארץ, וזה לתל גזר. תל גזר זה מקום, זה אחד מהטיילים החשובים ביותר בארץ, אחד הצמתים המרכזיים, חצור, מגידו וגזר מוזכרות ביחד בתנך. יש שם עשרות אלפי שנות היסטוריה. לפני שבועיים טיילתי עם הנכד שלי בשדה ומצאנו למשל אבן אובסידיאן, שזה סוג של זכוכית טבעית שנוצרת ברי געש, אבל אין את זה בארץ. זה מיובא בדרך כלל בתקופה הנאוליתית לארץ ישראל על ידי, לא ברור בדיוק איפה, סחר איכשהו, אבל זה רק מעיד שהיה כבר אז סחר בגזרה, וזה היה מקום מאוד מרכזי. למה זה קשור לתקופה הזאת? בגלל שעכשיו אנחנו בתקופה של חגים, זה לוח השנה, ובתל גזר נמצא דבר שנקרא לוח גזר, שהוא לוח בכתב עברי קדום, הרבה מאוד שנים היה הכתב העברי הקדום ביותר שנמצא בארץ, והוא עוסק בחקלאות. וחג הסוכות הוא גם הרי חג האסיף. אז הדבר הזה שכתוב בעברית הקדומה, כתוב למשל, זה לוח שחרוט עליו וכתוב למשל ירחו אסיף, שני חודשי אסיף, שזה תשווי חשבון. זה עכשיו אנחנו, אם אנשים ייסעו בשדות או ייסעו דרך האזור וייסעו בשדות, הם יראו בדיוק את מה שעשו אבות אבותינו לפני 2800 שנה וכתבו על זה. אז עכשיו זה הזמן של האסיף, של גם של הזית, המסיק של הזית, וגם זה של הענבים.
1: כן.
3: סליחה.
1: אז בעצם אנחנו מרוויחות פה שני דברים, טיול בתל גזר ההיסטוריה, וגם הצד החקלאי שעדיין מתקיים באזור. תענוג גדול, סגן אלוף במילואים עמוס דוידוביץ', מדריך הטיולים שלנו ליום הזה. תודה רבה, אנחנו יוצאות לתל גזר.
2: אנחנו נבוא.
3: כל טוב.
1: להתראות.
2: ביי ביי.
1: אנחנו מסיימות.
2: לא.
1: בצער רב, לא. כרמל. יכולת לבוא עוד. אין לי בעיה.
2: תזמינו, אני אומר.
1: שום בעיה. יש, יהיו עוד חגים, עוד שידורים.
2: אני פה.
1: את רוצה להגיד תודות או שאני אגיד אותם? כי זה רשום לך.
2: אני בלחץ. אוקיי. בהפקה, דרור פרידמן, שי רחמים, ליאל אלחיאני.
1: יפה, בסך הכל לא רע.
2: על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי.
1: נכון.
2: בפיקוח, אלון קפלן.
1: נכון.
2: בדיגיטל, פלא גיל. אחרינו, ארבע אחר הצהריים עם בת אור צגאי.
1: הכל היה
2: הכל
1: ממש
2: נכון,
1: ממש טוב.
2: אימא, אני יודעת
1: לקרוא. ומחר בכיסא שאת יושבת בו תהיה דניאל גל.
2: מדהים.
1: אין דברים כאלה.
2: תודה רבה רבה, היה לי כיף.
1: תודה לך, עכשיו אנחנו רק צריכות לצאת ולעשות את כל מה שהבטחנו שנעשה.
2: יאללה, אני מוציאה רכב.
1: מעולה.
2: יאללה.

0: אני לא נותן לבת שלי לשמוע.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: בגלי צהל. שלום. חג סוכות שמח, מסוכת גלי צהל.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: תגיד לה
9: שיחזיר
8: לי את זה.
9: משעמם לי.
8: מתי כבר מגיע?
9: לקח לי.
10: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
11: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
12: צלצולי פעמונים.
11: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. היום, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
13: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
14: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
16: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים, ופגע בי.
17: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם עבר מאוד קרוב שלי. אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
16: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא תופס.
17: בעזרת השם, חתונה.
13: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי, עם 16:00.
18: גלי צהל, 3:00. שלום רב באולפן, בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק חיסלו ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב לאורך המלחמה בהחזקתם של 9 חטופים, ביניהם גלי וזיו ברמן, איתן מור, ליריאל בג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, עומרי מירן, קית' סיגל ואלון אוהל בשבי. לאחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות חמאס. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי הבוקר אישרו בצהל כי חוסל המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. בעקבות תאונת הרחפן ביום חמישי בעזה, שבה נפלו 2 לוחמי מילואים, מפקד זרוע היבשה קבע כי גם בשבוע הבא יאסר על כל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
19: מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, קבע כי בעקבות תאונת הרחפן ביום חמישי בעזה, שבה נפלו 2 לוחמי המילואים, נדב קלי ואופק מואלם, זיכרונם לברכה, גם בשבוע הקרוב יאסר על כל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. ההחלטה תישאר בתוקף לפחות עד יום ראשון הבא, עד שתושלם הבדיקה בנוגע לנסיבות פיצוץ הרחפן.
18: צהל תקף לפני זמן קצר מבנה צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בתוך שטח רצועת הביטחון, כך דווח בלבנון. הבוקר צהל תקף תשתיות טרור נוספות בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר לוחמי צהל במרחב הביטחוני. גבר בן 42 נפצע קשה לאחר שנפל מצוק בגובה 5 מטרים סמוך ליער עמינדב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נעקש. שר הספורט מיקי זוהר מגיב על הסערה סביב משחק הכדורגל של נבחרות ישראל ואירלנד ואומר, אנחנו בעד הספורט, האירים לא מבינים מה זה טרור.
9: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום ואנחנו גם בעד הספורט. תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה של...
18: תשתיות טרור נוספות בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר לוחמי צהל במרחב הביטחוני. גבר בן 42 נפצע קשה לאחר שנפל מצוק בגובה 5 מטרים סמוך ליער עמינדב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נעקש. שר הספורט מיקי זוהר מגיב על הסערה סביב משחק הכדורגל של נבחרות ישראל ואירלנד ואומר, אנחנו בעד הספורט, האירים לא מבינים מה זה טרור.
9: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום ואנחנו גם בעד הספורט. תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ

0: חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום, ואנחנו גם בעד הספורט. ישראל תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה שלו.
1: מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי, עם ארבעה אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע דקות אחרי 3:00 PM. שלום לכם, לכל המצטרפים. אנחנו בדרך כלל מתחילים את התוכנית שלנו אחרי 4:00, אבל אנחנו לא בשבוע רגיל, אלא בחול המועד סוכות. שבוע שאיתו מגיעה מהדורה המיוחדת של התוכנית שלנו, 4:00 PM כאן בגלי צהל, מהדורת חג בת שעתיים עם מיטב השירים להעביר איתם את צהרי החג. אז תודה ליורם רותם שבחר לנו בקפידה את השירים שילוו אותנו בשעתיים הקרובות, דניאל שבתאי לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. ביום שישי האחרון בערב החג, ירדנה ארזי חגיגה את יום הולדתה ה-75. אז אנחנו כמובן מברכים אותה מכאן ומאחלים לה מכאן הרבה מזל טוב, ולכבודה אנחנו נפתח את התוכנית שלנו בשני שירים שלה. אבל עוד רגע קצר לפני נזכיר לכם שהיום ב8:30 PM ישודר כאן בגלי צהל המופע שנוצר לכבודה בפסטיבל ראשון לציון, ולצידה יופיעו מגוון אומנים, אז בהחלט שווה להישאר מעודכנים ולהזין למופע אם נבצר מכם להגיע אליו. אנחנו מביאים אותו עד עליכם. ובינתיים, ירדנה ארזי למילים של יורם טהרלב וללחן של נורית הירש, אתה לי ארץ.

עוד נגיע, ירדנה רזי. 12 דקות אחרי 3 בצהריים, אתם על 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, מהדורה מורחבת, שעתיים של התוכנית שלנו לכבוד החג, ואנחנו כמובן ממשיכים עם המוזיקה. אמש נפתח פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, ובו הוענק פרס מפעל חיים לבימאי והתסריטאי אבי נשר. אז עכשיו אנחנו נשמע שני שירים משני סרטים מדהימים שיצר. הראשון, שיר הלהקה, משתתפי סרט הלהקה, ובשיר השני אנחנו נשמע את גלי עטרי מתוך דיזינגוף 99. כך זה הולך.

דרך ארוכה, גלי עטרי, איזה שיר מדהים. אתם על 16:00 בגלי צהל, עכשיו 20 דקות אחרי 15:00, וזה קורה כי אנחנו במהדורה מורחבת של התוכנית שלנו לכבוד החג. נעבור לדיווחים מהכבישים שקיבלנו מגלגלץ. שימו לב לזה, כביש 77 עמוס ממחלף זרזיר עד הושעיה, כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מגידו, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'ט עד עין תות, כביש החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף ינאי לכיוון זיכרון יעקב, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד אלוף שדה, בכביש תל אביב ירושלים יש עומס תנועה משער הגיא עד שורש, וכביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד בית קמה. הרבה דיווחים יש עכשיו, שימו לב שאתם נוסעים ברוגע, בזהירות. אני בטוחה שלהעביר את הזמן בכבישים זה אף פעם לא כיף, אבל אנחנו ננסה להעביר לכם את הזמן עם הרבה מוזיקה טובה שאולי תשנה קצת את מצב הרוח. אז בהמשך לפסטיבל הסרטים בחיפה שדיברנו עליו מקודם, שנפתח אמש, הוא נפתח עם הקרנת סרט חדש של אבי נשר שנקרא האהבות שלנו. אז עכשיו אנחנו נשמע את שיר הנושא שלו, שכתבה, הלחינה וגם ביצעה נונו. האהבות שלנו.

האהבות שלנו, נונו. אז אנחנו עכשיו נשמע את בועז שרעבי והשיר לתת שהוא הלחין למילותיה של חמוטל בן זאב, ואנחנו מוקדש השיר הזה לזכרו של בימאי הקולנוע יאן קול גולדווסר, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בסוף השבוע שעבר. הוא ביים בין היתר את הסרט הראשון בסדרת אבא גנוב, שבו השיר הזה שנשמע עכשיו, לתת, הוא שמע ברגע השיא המרגש של הסרט. אז לזכרו ועבור הסרט המדהים הזה, לתת.

0: בועז שרעמי, לתת. 3:31 דקות, אתם על 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו נצא עכשיו להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם שירו של צנחן.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים או נפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
8: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. את לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי, עם 4 אחרי הצהריים.

שירו של צנחן, להקת פיקוד המרכז. אתם על ארבע אחרי הצהריים במהדורה מורחבת עבור חג שעתיים של התוכנית שלנו. אנחנו בשעה הראשונה כמובן, ואם אתם לא יודעים, אז ממש בימים אלה מציינים 70 שנה להקמתה של סיירת הצנחנים, שהיא כמובן אחת היחידות המובחרות של צבא ההגנה לישראל. אז מזל טוב לצנחנים. והנה עכשיו שני שירים נוספים שקשורים בחטיבה. את השיר הראשון שנשמע כתבה זרובבלה ססונקין והלחין אלדד שרים, ונקרא כנפיים של צנחן. והאמת היא שצוות הווי חטיבת הצנחנים הקליט את השיר הזה ממש כאן באולפן גלי צהל בשנת 75, והנה הוא מתנגן לשוב. השיר הזה

0: מקפלות המצנחים, להקת פיקוד המרכז עם הסולניות, רונית אופיר ונבה ברוכין. אנחנו עכשיו ממשיכים עם חטיבת הצנחנים. פעם שיר על הקומטה האדומה, עדנה לב בביצוע שלה. המילים שכתב יורם תהרלב, הלחן של אפי נצר.
1: איני יודעת למה אוהב אותו פיקה.
0: ככה זה הולך.
1: מכל

0: ציפורים נודדות, הפרברים. אנחנו 6 דקות לפני 16:00, מסיימים כאן את השעה הראשונה בתוכנית שלנו, 16:00 בגלי צהל, כן כן, זאת מהדורה מורחבת לכבוד החג, אז אנחנו נשאר איתכם גם אחרי החדשות וילבו אותנו עוד הרבה שירים יפים שיורם רותם בחר לנו, ועד אז אנחנו נסיים עם אריק איינשטיין, למילים שכתב יהודה אטלס זיכרונו לברכה שהלך לעולמו ביום חמישי האחרון.
1: בערב של סתם כשנעשה קצת קריר,
0: בערב

0: אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: קולות שונים.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
8: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אלמזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ערב חול המועד סוכות, ב8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
9: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש, כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח, בשיר.
10: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
9: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שאותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
11: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי עם 4 אחרי הצהריים.
12: ולמצא על השעה 4, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בעקבות תאונת הרחפן שהראה ביום חמישי במסגרתה נפלו בעזה שני לוחמי מילואים, מפקד זרוע היבשה קבע כי גם בשבוע הקרוב יאסר על כלל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש עם הפרטים.
13: מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, קבע כי בעקבות תאונת הרחפן ביום חמישי בעזה, שבה נפלו שני לוחמי המילואים, נדב קלי ואופק מואלם, זיכרונם לברכה, גם בשבוע הקרוב יאסר על כל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. ההחלטה תישאר בתוקף לפחות עד יום ראשון הבא, עד שתושלם הבדיקה בנוגע לנסיבות פיצוץ הרחפן.
12: דיווחים בלבנון, צהל תקף מבנה צבאי של חיזבאללה בשטח רצועת הביטחון. הבוקר הותקפו תשתיות טרור נוספות בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר לוחמי צהל במרחב הביטחוני. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', תוקף את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה עקב הנחייתה לעכב את המכרז לבנייה בשטח E1 וקורא להתערבותו של יו"ר ועדת הבחירות.
14: גלי בערב מיארה מנסה לעצור את הבנייה ב-E1. היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינת פלסטינית. אני קורא לשופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות.
12: מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי אמר במהלך ביקורו בסוכת ראש העיר ירושלים, המחויבות בין וושינגטון לירושלים היא חותם נצחי. מאז ומתמיד הייתה ירושלים בירת העם היהודי.
15: in which this city has been the capital of the Jewish people. It is the only people for whom this has been a capital in 3,000 years. So it makes sense that it would be the capital of the Jewish people today. And it is. It is our commitment as the United States of America and a partner of Israel to say that we are going to put a permanent imprint in this city.
12: מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך החג, ברשות שדות התעופה מעדכנים כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה. יש להימנע מהגעה לשדה ברכב פרטי, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. שני קטינים בני 13 ו-15 מחולון נעצרו לאחר שפרסמו סרטונים ברשת החברתית טיק טוק, בהם הם נראים מבצעים תנועות מגונות לעבר שוטרים ובועטים בניידות משטרה ופיקוח עירוני. כתבנו טוביה גלניק מוסיף כי הקטינים הועברו להמשך חקירה, בסיומה שוחררו בתנאים מקבילים. התחזית למחר בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה. אלה החדשות.
16: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: העלייה בהיקף הנוסעים במהלך החג, ברשות שדות התעופה מעדכנים כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה. יש להימנע מהגעה לשדה ברכב פרטי, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. שני קטינים בני 13 ו-15 מחולון נעצרו לאחר שפרסמו סרטונים ברשת החברתית טיק טוק, בהם הם נראים מבצעים תנועות מגונות לעבר שוטרים ובועטים בניידות משטרה ופיקוח עירוני. כתבנו טוביה גלניק מוסיף כי הקטינים הועברו להמשך חקירה, בסיומה שוחררו בתנאים מקבילים. התחזית למחר בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה. אלה החדשות.
16: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים,

0: למחר בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה. אלה החדשות.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
2: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי, עם ארבעה אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

שוב שלום לכם, ארבע דקות אחרי ארבע אחר הצהריים. אתם על ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, שעה שנייה של התוכנית שלנו, כי אנחנו היום במהדורה מורחבת לכבוד חג הסוכות. אז יש לנו שעה נוספת שמלאה בהרבה שירים שאני בטוחה שיעשו קצת טוב בלב לכבוד החג הזה. תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה לשעה הקרובה. עידן הנה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו ממשיכים אל המוזיקה. אתמול מלאה שנה לפטירתו של המלחין והמאבד מוני אמרידיו, זיכרונו לברכה. אז בשעה הקרובה אנחנו נשמע כמה מהשירים היפים שהוא הלחין לאורך השנים, וכפי שציינתי, אנחנו בחג הסוכות, עיצומו של החג, אז מה יותר מתאים מלפתוח את השעה הזו עם השיר בצל כפות תמר? את המילים כתב דודו ברק, עוזי מאיר שר, ככה זה הולך.

נגן לירדן. רבקה זוהר בליווי תזמורת רשות השידור בניצוחו של אריה לבנון. אנחנו עכשיו, זה בעצם שיר מפסטיבל הזמר של שנת 71, שאת המילים שלו כתב יעקב שרת, ואנחנו נמשיך עם שני שירים נוספים שמוני אמריליו הלחין לפסטיבל הזמר, הפעם למילותיה של רחל שפירה, את הראשון בהם ביצע ססי קשת. וזכה איתו במקום השני באותו פסטיבל, ומתוק האור בעיניים. ככה זה הולך.

השיר על ארץ סיני, שלמה ארצי. 20 דקות בדיוק אחרי 4 אחר הצהריים, ורגע לפני שנמשיך אל השיר הבא, נעבור לדיווחים מהכבישים מגלגלץ. אז ככה, יש לנו לא מעט נכון לעכשיו. כביש 77 עמוס ממחלף זרזיר עד הושעיה, כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מגידו, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט עד אנטוט, כביש החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף ינאי לכיוון זיכרון יעקב, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד אלוף שדה, כביש אשדוד אשקלון עמוס מאוד עוד ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, וכביש יש לדרום עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד בית קמה. הרבה דיווחים מהכבישים, שימו לב כל מי שנוסע בדרכים עכשיו שאתם עושים בזהירות, ברוגע כמובן, מי שמוצא את עצמו נתקע בכבישים, אז אני מקווה שהמוזיקה תעשה את שלה ותרים קצת את מצב הרוח. אז אנחנו כאן בשעה הקרובה עם הרבה שירים יפים שמוני ארמריליו הלחין במלאת שנה לפטירתו. ועכשיו אנחנו נשמע שני שירים שהוא הלחין למילים שכתבה תלמה אליגון רוז. הראשון בביצוע של רוחמה רז, רקפת, שהיא זכתה איתו במקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון של שנת 77. ככה זה הולך.

0: האיש מן הבקעה, להקת פיקוד המרכז עם הסולנית דורית ראובני. את השיר הזה זה בעצם הביצוע המקורי של השיר שכתב יורם טהרלב והנחין מוני אמריליו, שנמשיך כמובן בשעה הזו עם שירים נוספים שהלחין במנות שנה לפטירתו. אנחנו עכשיו בארבע אחרי הצהריים, נצא להפסקה קצרה ומיד אחריה נחזור אליכם עם המוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: ביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל בצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שלום, כאן משפחת גולן.
10: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
9: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
10: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
9: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
10: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
9: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
11: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
12: צלצולי פעמונים.
11: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. היום, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
13: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
11: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
14: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
11: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
14: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
11: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה, מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
15: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
16: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
17: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי, עם ארבע אחרי הצהריים.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.
20: 37 דקות אחרי ארבע, ואנחנו חזרנו אליכם ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, עם שני שירי ילדים שהלחין מוני אמריליו. הראשון בהם ביצעה יפה ירקוני. אני אוהב לשרוק ברחוב. ומחכה לנו עוד שיר ילדים יפה גם אחריו. מוזמנים לחשוב או לנחש בינתיים.

קשת בענן, עוזי פוקס. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר נוסף שמורי אמריליו הלכין, כמובן למלות שנה לפטירתו, הרבה שירים יפים שהוא יצר עבורנו, שמלווים אותנו עד היום ועד לרגע זה למילותיה, הוא הלכין את השיר הזה למילותיה של לאה גולדברג, וזה שיר שמאוד מתאים לחג הסוכות. יוסי בנאי שר אותו ביום זה.

קיץ, מירי אלוני מביאה אותנו לסוף השעה שלנו, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, למעשה סוף השעתיים שלנו במהדורת החג שתלווה אותנו לאורך השבוע הזה. גם מחר נהיה כאן במהדורה חגיגית בת שעתיים, ארבע אחרי הצהריים, אז אתם מאוד מוזמנים להתלוות אלינו מהשעה שלוש. אנחנו נסיים כאן, תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, אילן גביש בפיקוח הטכני, על הביצוע הטכני צוף דרור, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו באופן מילולי, הפינתו של הדוקטור אבשלום קור, ויומן הערב עם ירון וילנסקי, מסיימים עם דינדין אביב. למילים של רחל שפירה ומוני אמריליו הלחין.

0: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר.
2: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, מועדים לשמחה, והיום הלקוח שאינו לוקח. מייסדי היישוב בית חורון קבעו כל יהודי יוכל לגור כאן. לא נגביל דתי או לא דתי או כמה דתי. על כן סמל היישוב בית חורון הוא ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדס וערבה. האיחוד, אתרוג, לולב, הדס, ערבה. אחד שיש לו טעם, אחד שאין לו. אחד שנותן ריח, או אינו נותן. האיחוד הוא מימוש הסיסמה, יחד ננצח. וכך אומרים כשנוטלים את ארבעת המינים, בטרם ברחנו, יהי רצון מלפניך, אלוהי ואלוהי אבותיי. בפרי עץ הדר, וחפות תמרים, וענף עץ עבות, וערבי נחל, תקרב אחד אל אחד, והיו לאחדים בידי. ויראו מגשת אליי. כלומר, כשאנחנו יחד, כמו ארבעת המינים המאוגדים יחד, יפחדו מאיתנו, ויראו, לשון יראה, יראו מגשת אליי.
2: יום טוב לנו, חג שמח, ילדים נגיל ענה, בזוקתנו באורח, נולד ירוק, ברוך הבא.
1: המצווה, מצוות ארבעת המינים, פותחת בתורה במילה ולקחתם. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, זה האתרוג, וחפות תמרים, זה הלולב, ענף עץ עבות, עבות בעין, כלומר סבוך, מדובר בהדס, וערבי נחל, זו הערבה. באים אנו לקיים את מצוות ולקחתם, לברך על ארבעת המינים, והנה שם פועל אחר, ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. מדוע נטילת לולב? למה לא לקיחת לולב, כמו לשון המצווה בתורה? כי כשקבעו חכמנו את הברכות, כבר הייתה אופנת דיבור אחרת. האופנה החדשה ההיא מכונה לשון חזל. יש לנו הד ללשון חזל בימינו. כוונתי למילה לקוח.
3: באמת אבשלום, מדוע הוא מוגדר לקוח? מה, הלקוח לוקח? לא, הרי אם הלקוח לוקח, הקופאים קוראים למשטרה.
1: נכון, בן שני שותפי. המילה לקוח יסודה בלשון חזל, לשון המשנה. בתקופה ההיא, סוף ימי בית המקדש השני ואחר כך, כאשר אמר אדם לקחתי, הפירוש היה קניתי. ובכן, מה כתוב בתורה? ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכן הלאה. ולקחתם לכם. בני תקופת המשנה היו מבינים זאת כאילו המצווה היא לקנות ביום הראשון. כדי להוציא מכלל ספק, קבעו שנברך במונח חד משמעי. לכן אנחנו מברכים על נטילת לולב. מועדים לשמחה.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בעקבות תאונת הרחפן בעזה, בה נפלו 2 לוחמי מילואים, קבע היום מפקד זרוע היבשה כי גם בשבוע הקרוב יאסר השימוש באותם רחפני תקיפה בכל יחידות צהל. הבוקר התראינו הוריו של נדב קלי, זיכרונו לברכה, יואב ויעל, אצל רינו צרור.
1: אם שכל החברים שלו כאן, הוא היה כל כך סמם, וכולנו כאן, אנחנו מרגישים שכל רגע הוא יכול לפתוח את הדלת ולהגיד, יש אוכל.
2: בין עצב עמוק וחיבוקים גדולים מהמון המון אנשים שאיתנו כאן.
1: הדבר היחיד שאנחנו מתפלים זה איך נדב לא כאן איתנו.

0: דורון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד האותיות, כן, קיבלו עם הפלגות את האותיות, אחר כך יהיה איתנו מי שמחזיק באותיות, כן, כפנון, כן. בני גנץ, יושב ראש מפלגת כחול לבן, יהיה כאן בפתח המשדר לרעיון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף היום את היועצת המשפטית לממשלה, אחרי שהורתה לעכב את המכרזים לבנייה בשטח E1.
2: גלי בערב מיירה מנסה לעצור את הבנייה ב-E1. היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינת פלסטינית. אני קורא לשופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות.
1: עורך המשדר גם חבר כנסת ינון אזולה, יושב ראש סיעת ש"ס. עוד במהלך המשדר... נעסוק גם בדברים שאומר הבוקר יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר, הוא התראיין אצל יניר קוזין ודורון קדוש על שאל הפרסומים בדבר התראה שכאילו קיבל ראש הממשלה לפני השבעה באוקטובר. זאת התשובה של מי שהיה אז שר הביטחון.
3: אני על ההתראות האלה שומע בתקשורת פעם ראשונה משלום ילדר ועכשיו מהודעות אחרות. אינני יודע אם זה נכון או לא נכון, למרות שמתרבים המקורות. יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנחה שזה נכון, צריך להבין שכאשר ראש ממשלה מקבל הזהרה ממנהיג מדינה, הדבר הזה הוא לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. שווה בנפשך שהרמטכ"ל שעורך דיונים בליל השישי שביעי לחודש ויש לו כל מיני סימנים, היה לו תחתית ההכרה שלו את ההבנה ששבוע או שבועיים לפני כן ראש הממשלה קיבל התראה על כך שעלולה לפרוץ מלחמה, האם הוא היה לוקח את זה בחשבון? להערכתי כן.
1: עוד בשעה הקרובה על כנראה אולי ניסיון איראני לבצע פיגוע ליד בסיס המפציצים האמריקנים בבריטניה, נביא את הפרטים על כך. וגם לקראת המשחק הערב, ישראל אירלנד, הרבה הרבה מתח לקראת המשחק הזה. שר הספורט מיקי זוהר על כך שהאירלנדים לא ירצו ללחוץ ידיים לנו.
4: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות חד משמעית, ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם...
3: מיקי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. שווה בנפשך שהרמטכ"ל שעורך דיונים בליל השישי שביעי לחודש ויש לו כל מיני סימנים, היה לו בתחתית ההכרה שלו את ההבנה ששבוע או שבועיים לפני כן ראש הממשלה קיבל התראה על כך שעלולה לפרוץ מלחמה, האם הוא היה לוקח את זה בחשבון? להערכתי כן.
1: עוד בשעה הקרובה על כנראה אולי ניסיון איראני לבצע פיגוע ליד בסיס המפציצים האמריקנים בבריטניה, נביא את הפרטים על כך. וגם לקראת המשחק הערב, ישראל אירלנד, הרבה הרבה מתח לקראת המשחק הזה. שר הספורט מיקי זוהר על כך שהאירלנדים לא ירצו ללחוץ ידיים לנו.
4: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות חד משמעית, ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו...

0: מיקי זוהר על כך שהאירלנדים לא ירצו ללחוץ ידיים לנו.
1: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום, ואנחנו גם בעד הספורט. ישראל תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה שלו.
0: במפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה האחרונה, הסיפור המופלא של סמל ראם בזן. אתם מוזמנים לשמוע על ראם, איש יוצא דופן.
2: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
0: אז מהיום נתחיל לראות את הכרזות עם הפתקים, עם האותיות. חודש בדיוק לבחירות, היום קיבלו המפלגות את האותיות שיופיעו על פתקי ההצבעה, מחל ואמת היסטוריים. יש כמה מפלגות מרכזיות חדשות שקיבלו אותיות חדשות, ולכן בואו אנחנו ננסה לבדוק מי ומה, מה האותיות. כתבנו ישראל פישר, שלום.
3: שלום ירון, ערב טוב. כן, אז היום בעצם ועדת הבחירות המרכזית מקצה לרשימות את האותיות שיופיעו על פתקי ההצבעה. אז למשל ישר בשם מפלגה של גדי איזנקוט יופיעו שם האותיות דרך ד' ר' חף סופית. בנוגע לאות ב', האות ההיסטורית של המפד"ל, היה כאן מאבק. גם המפלגה ביחד של בנט רצתה את האות הזו, וגם עוצמה יהודית רצו את האות הזו. בסופו של דבר עוצמה יהודית תופיע עם הפתק עם האות ב', וביחד של נפתלי בנט תקבל את האותיות ר' וק', צירוף המילים רק. יש עוד כמה מפלגות חדשות מרכזיות במערכת הבחירות הזו. אז למשל עמך ישראל בראשות אופר וינטר תקבל את האות חף סופית, והמילואים מקים של יועז הנדל וירון זליך, המילואים מקים והכלכלית, יהיו שם האותיות ד' וי' שזה די. חוץ מזה יש את האותיות הרגילות, שס של שס, ג' של יהדות התורה, אמת של הדמוקרטי, מחל של הליכוד. אבל זה, אנחנו רואים עכשיו באמת את המפלגות מתחילות לשבץ את האותיות האלה על פתקי הצבעה, וגם יש כמובן עדיין מתיחות בין המפלגות. אנחנו רואים שהליכוד מפרסמת היום סרטון באמצעות בינה מלאכותית נגד כל חברי הקואליציה, או סליחה, האופוזיציה, המפלגות הגדולות באופוזיציה, והדמוקרטים בעצם שיגרו מכתב...
0: כבר עתרה לתביעה. על מה, כן, על מה נכון. התביעה?
3: אז בעצם בדמוקרטים טוענים שהיום עלה סרטון שבו ברשת ה-X של ראש הממשלה נתניהו, שבו מוצגת הקלטה של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, ושם לכאורה לפי הדמוקרטים יש טענה כוזבת כאילו הדברים נאמרו בישיבה של ראשי גוש השינוי, ולא כך הדבר. הדברים נלקחו מתוך ראיון פומבי שניח היום יאיר גולן ברשת ב' המתחרה, ולפי הדמוקרטים מדובר בניסיון בוטה להונות את הציבור. וכן, אנחנו רואים ביממה האחרונה משתמשים במפלגות הקואליציה באותה פגישה של ראשי מפלגות האופוזיציה, תיאום לפני הבחירות, בניסיון לנגח אותם, למרות שהם באופוזיציה, מפלגות האופוזיציה, גוש השינוי אם תרצה, מנסים לשדר עדיין חזית אחידה. הם החליטו שהם לא תוקפים אלה את אלה, בינתיים זה מחזיק מעמד. בוא נראה איך הדברים יחזיקו מעמד עד הבחירות בעוד חודש בדיוק.
0: הייתה גם מפלגה שרצתה יוד ה' ואמרו שכדי לא לפגוע בציבור לא נותנים את האותיות האלה, נכון?
3: נכון. יש בעצם המפלגה הזו קיבלה את האות ה', זה האות שהיא קיבלה במפלגת גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד. יש באמת הרבה מפלגות קטנות שקיבלו עוד כל מיני אותיות, אבל עוד מפלגה מעניינת שמתמודדת בבחירות האלה, זה בעצם המפלגה החרדית החדשה, מפלגה שמנסה קצת לשנות את המאזן של המפלגות החרדיות המוכרות, שאף ביהדות התורה. אז הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר תקבל את האותיות זך, זין וחף סופית, אלה האותיות שלהם. וצריך להגיד, האותיות פ-ה' שהיו של יש עתיד, ועכשיו יש עתיד הרי תחדה עם בנט, האותיות האלה פ-ה' ישמשו את אני ואתה מפלגת העם הישראלית, גם מפלגה קטנה יחסית.
0: יפה, ישראל פישר, תודה ישראל.
3: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו מנסים ליצור קשר עם בני גנץ,

0: יושב ראש מפלגת כחול לבן. בני גן, שלום.
1: שלום, ערב טוב לכם, מנהריה.
0: מנהריה, מסתובב בארץ.
1: כן, שמע, הספקנו היום לא מעט, גם להימצא במוצא אזורית מגידו, גם להימצא בחורפש, בטקס הזכרה לנביא מרי, זיכרון רבחה, שנפל לפני 30 שנה, גם עכשיו נהריה, נמשיך אחר כך, ו... טוב להסתובב, נעים להסתובב.
0: קיבלת את האותיות, קיבלתם, כן. הפתק הזה יופיע ביום הבוחר על השולחן, בני?
1: קודם כל, מה זה קיבלנו? הוא פתק שלך.
0: אוקיי. היום החליטו סופית אותו, אתה יודע. כן.
1: לא, מה זה, צריך לקחת לנו את זה. כן, הפתק יופיע, אנחנו ממשיכים להתאמץ ולהסתובב ולדבר עם אנשים. התחדשנו באנשים חדשים, ואנחנו משוכנעים ברעיון שלנו ש... חייבת להיות ממשלת אחדות חוצת גושים ציונית, כי יש הרבה אתגרים חשובים, שום דבר לא יכול לקרות בלי זה, והכל יכול לקרות עם זה, ולכן נמשיך.
0: יש מפלגות אבל שהן פלוס מינוס אחוז החסימה, ואתה באפס נקודה משהו, ואתה בן אדם, אתה מדבר אמת, אתה מדבר בכנות תמיד. האפס משהו הזה, אתה באמת חושב שאפשר יהיה להגיע מעל ה4%?
1: תשמע. המשימה קשה, אבל באותה מידה שהיא קשה היא גם חשובה, ובאותה מידה שהיא קשה וחשובה היא גם אפשרית. אני אומר לך גם למה. כי יש בציבור 10 מנדטים שמבינים את הצורך בלהקים ממשלה ציונית, חוצת גושים, ולהתחיל להתקדם, ולא להמשיך להתקע גוש מול גוש, בחירות מול בחירות. מבינים שיש אפשרות אחת לממשלה צרה שתישן על מצגות הערביות. מבינים שיכולה להיות ממשלה צרה שתישן על מפלגות החרדיות ועל הקיצוניים. מבינים שאפשר ללכת לאין סוף סבבי בחירות, ומבינים שאפשר לחתוך את האירוע הזה, ואני מקווה לשכנע אותם. המשימה שלי זה לגרום להם לא לפחד לעשות את מה שהם יודעים שהוא נכון.
0: יש סיטואציה אבל שתחליט לא, יש סיטואציה שתחליט לא לרוץ בשנייה האחרונה?
1: בילנסקי, אני ממשיך ואני עובד פה מיום ליום, משבוע לשבוע, ואני מאמין שאני אצליח לעשות את זה. אני באמת, אתה יודע, לא חרד לעבודה בשבילי או למי
0: לא, אני חושב, מה תרגיש אם תרוץ לא תעבור והרבה קולות יבוזבזו? מה תרגיש אז?
1: מה זה יתבזבזו? אני לא בטוח.
0: הם לא יחשבו לי כלום.
1: אני אמרה לך. לא, לא. עכשיו, אז אני אגיד לך מה זה נקרא קולות מבוזבזים. קולות מבוזבזים זה להגיד למישהו משהו ולעשות הפוך. אני אומר לך שאין אפשרות להקים ממשלה לאף צד. מה שעושים לפגוש זה עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, ואני מציע לנושא הזה פתרון, אופציה רביעית, לא אופציה שלישית. משמאל, מימין, אין סוף בחירות ואופציה רביעית להקים ממשלה ציונית חוצת גושים. עכשיו, נדמה לי שזאת זכותי הדמוקרטית, אבל זה גם
0: חובתי הציבורית. ברור שזה זכותך, ברור.
1: וגם חובתי הציבורית. להסתובב ולדבר, שמע, עכשיו בנערי, אקראי לחלוטין, הייתי עכשיו, פה אני מקבל תמיכה, שם אני שומע את האנשים.
0: אבל ברחובות כולם נחמדים עם כולם, כולם נחמדים עם כולם.
1: לא, לא, לא, זה אני יודע, ואחד היה עשי, תופס תלוך, יש לי בו, זה אומר לי, היום שיקרתי בסקר, כאילו, אתה יודע. כאילו, אני בא ואומר...
0: מה, הוא אמר לך גם מה הוא שיקר? הוא אמר לך מה הוא שיקר?
1: לא, לא, הוא אומר, תמשיך, אל תאמין לסקרן, היום שיקרתי בסקר. בסדר, אוקיי. אבל אתה יודע, בסוף אני באמת, וילנסקי, אני אומר את זה בשיא האחריות. יש פה הרבה מידה על הפרק, ואני ממש רוצה את טובתו של עם ישראל.
0: שם השאלות שלי, כי יש הרבה על הפרק.
1: אני מבין את זה, אני בהחלט מבין את זה. ואני באמת חושב שהכל אפשרי כשנעשה את זה ביחד, ושום דבר לא אפשרי אם לא נעשה את זה.
0: תוכל להסתכל במראה אם לא תעבור את אחוז החסימה?
1: אני לא יהיה מצב כזה, אני אעבור את אחוז החסימה, זה לא יקרה.
0: מאיפה
1: לא
0: זה?
1: תקשיב, לא יקרה מצב אחרי הבחירות שלא עבר את אחוז החסימה, בוא נתקדם.
0: באמת?
1: כן.
0: טוב, אז אוקיי. אמרתי כבר, אתה מדבר בכנות, ואתה בן אדם הרי כמו כולנו, יש לנו אגו, יש לנו רגשות, יש לנו תחושות, הכל יש לנו. כשאתה רואה אתמול את האדונים, אייזנקוט, לפיד, יאיר גולן, ליברמן, יושבים ביחד, ואתה לא שם, משהו חייב לעבור אליך.
1: שמע, אני מאוד מעריך את האנשים, אני מכבד אותם, אין שום סיבה שהם יזמינו אותי למשהו שאני לא חלק ממנו. אני לא נמצא במלחמת הגושים, אני רוצה לחלץ את מדינת ישראל מהתקיעות לגושים. אז שמתי להם תזכורת קטנה על מסעית, אגב, תסתובב בארץ.
0: של מי היה הרעיון הזה? גושים.
1: מה? של החברים ושלי, כאילו הייתה הצעה מסוימת, שיניתי אותה טיפה, ויאללה, התקדמנו. והנה לך תוצרת, ואני חושב שהגושים תוקעים את ישראל, אז אני פשוט אומר את זה.
0: אבל אם היית שם בפנים, אולי היית יכול לשנות משהו, לשבת איתם. זה אנשים שהיו החברים הכי קרובים שלך עד לפני שבועיים.
1: הרי אתם יודעים שאני חושב שחייב לקרות שינוי במדינת ישראל. ואני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. וצריכה לקום ממשלה חדשה שתשרת את כל אזרחי מדינת ישראל. אני לא אומר שלא, אבל השינוי חייב להיות שינוי נכון, לא שינוי לא נכון. ופעם אחת שהשמאל ילחם בימין, ופעם אחת שהימין ילחם בשמאל, זה עץ או פלי כשזורקים מטבע, וזה יוצא אותו מטבע כל הזמן. פעם עץ, פעם פלי. טוב, בוא נצא מזה. חייבים לחלץ לפנים. מה נעשה עם החינוך? תשמע, אנחנו עכשיו בחודש ספטמבר. משפחות מטיילות מפה להודעה חדשה. הנה אני זורק הצעה קטנה.
0: כן.
1: תיאורטית. למה שלא נעשה חופש גדול באוגוסט ובספטמבר, וחניה כפולה, ונרוויח ימי לימודים? נגיד שזה רעיון טוב.
0: קנינו.
1: והרבה יסכימו עליו. איך אפשר לעשות אותו בלי שעושים ממשלת אחדות ומתקדמים קדימה ועושים מהפכה לחינוך לשנתיים ולשלוש ולארבע ולעשור הקרוב, לא לספטמבר הקרוב.
0: כשאתה אומר בלי גושים, בלי גושים זה כולל גם את המפלגות הערביות, הם יכולים להיות חלק מהממשלה
1: הבאה? אני אומר שברגע שאתה מקים ממשלה, הרוב ציוני מובהק, מומחש וחוצה גושים, היא יכולה לתת מקום לכל אחד אחר, כי שום אחד אחר לא יכול לאיים עליה, אבל לא יכול להכתיב.
0: כולל לרם? אתה יכול להיות בממשלה עם רם?
1: לא, אני לא אהיה בממשלה עם רם, ואני מסביר גם למה. אני חושב שרם...
0: לא, כי גושים גושים רק הערבים מחוץ לעניין הזה.
1: לא, אז אני אסביר. אזרחי ישראל הערבים, שאני גם אותם פוגש פה בחוף, הם אזרחי ישראל שווים לכל דבר ועניין, וצריך לקבל את כל היחס שלהם במאבק בפשיעה, בתכנון ובנייה, בחינוך, במסוגלות תעסוקתית וכל מה שאתה רוצה. מאחר ויש לנו סדר יום ביטחוני מאוד מאוד מובהק, שכולל גם כמובן את חוק הגיוס, וגם כמובן את הלחימה בעזה ובמקומות אחרים, לא טוב למדינת ישראל שהממשלה שלה תהיה תלויה במפלגות ערביות. עכשיו, גדי חברי אמר שהוא ישען עליהם. נכון, הוא הוציא הודעה שהם לא היו בממשלה, אבל הוא לא אמר שהוא לא ישען עליהם, הוא אמר שהם לא היו בתוך הממשלה. אני בא ואומר, ממשלה ציונית חוצת גושים פותרת את הדילמות. כולם יכולים לקחת חלק, כי הפרונט והחזית תהיה ציונית. ואפשר להתקדם. אם אנחנו נמשיך לרב אחד עם השני, אז נהיה תלויים או במפלגות תרביות מצד אחד, שחלקן הקיצוני יותר הוא נגד המדינה, אבל לא רובם, רובם לא. או שנהיה תלויים...
0: אנשים אומרים, איך הוא יכול לראות את עצמו אחרי כל מה שקרה בכל השנים האלה, יושב עוד פעם עם בנימין נתניהו?
1: אני לא יושב עם בנימין נתניהו, אנחנו נעשה ממשלה ציונית חוצת גושים, אני אתן למי שיכול להקים ממשלה ציונית חוצת גושים את התמיכה שלי, וזה לא אומר שזה בכך...
0: ואם זה יהיה נתניהו חוצה גושים, אם זה יהיה נתניהו חוצה גושים, אתה מוכן?
1: אני אגיד לחברים שלי, בואו ניכנס, כי אני חושב שאתם צריכים להחליט אם גדי איזנקוט יהיה שר הביטחון, לא בן גביר יהיה שר הביטחון, מה אתם רוצים? מה אתם מעדיפים? מה אתה מעדיף, אילנסקי? את איזנקוט שר הביטחון או את בן גביר?
0: ואז אתה תשב עם...
1: נמשיך את המשחק הזה, הוא באמת יהיה שר הביטחון.
0: ואז אתה...
1: טלי גוטליב באמת יהיה שרת משפטים. בואו נמשיך את המשחק הזה. למה לא? הם יהיו.
0: אז אתה אומר, עדיף נתניהו כראש ממשלה בלי גוטליב ובן גביר.
1: אני לא אומר שעדיף נתניהו. אני אומר, אמרתי לפני שתי שאלות, שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. יש בוחר, הוא צריך להחליט. לא אני.
0: אפרופו העניין הזה, אני חייב
1: לשאול... וילנסקי, בואו נשאלך. אני חמש פעמים הלכתי נגד נתניהו. חמש פעמים לא נתתי לו ממשלה. בפעמיים שנתתי, זה היה למרות נתניהו. פעם אחת הייתה פה קורונה, אנשים מתו ברחובות, פעם שנייה מלחמה, אנסו, רצחו, שקטו, שרפו יישובים. ברגעים כאלה, כולם שקופים בעיניי. המדינה חשובה לי. לכן אני נאבק, ואני אמשיך להיאבק, ואתה תראה שאנחנו נעבור ונצליח.
0: ראש הממשלה... עכשיו, על סדר היום העניין של ההתראה או לא ההתראה, ובתור מי שהיה גם חלק אחר כך בממשלה, אבל יודע איך דברים מתנהלים, אני רוצה לשמיע אחד דברים שאמר הבוקר כאן בגלי צהל, יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר, בעניין ההתראות.
2: אני על ההתראות האלה שומע בתקשורת, פעם ראשונה משלומי אלדר, ועכשיו מהודעות אחרות, אינני יודע אם זה נכון או לא נכון. למרות שמתרבים המקורות, יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנחה שזה נכון, צריך להבין שכאשר ראש ממשלה מקבל הזהרה ממנהיג מדינה, הדבר הזה הוא לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. שווה בנפשך שהרמטכ"ל שעורך דיונים בליל השישי שביעי לחודש, ויש לו כל מיני סימנים, היה לו תחתית ההכרה שלו, את ההבנה ששבוע או שבועיים לפני כן, ראש הממשלה קיבל התראה על כך שעלולה לפרוץ מלחמה. האם הוא היה לוקח את זה בחשבון? להערכתי כן.
0: בני גנץ, אתה חושב שיכול להיות מצב שראש הממשלה קיבל התראה ולא שיתף את ראשי מערכת הביטחון? זה אפשרי בכלל?
1: אני מסכים עם כל דבריו של יואב בנושא הזה, יואב גלנט בנושא הזה, מילה למילה, ולכן אני חושב שחייבת לקום ועדת חקירה שתחקור את הדברים האלה, ועדת חקירה ממלכתית שתחקור לעומק את העניין הזה, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו צריך להבין, כשראש ממשלה מקבל איזשהו נוסח, זה אפילו לא חייב להיות התראה, איזשהו התרשמות, איזשהו דיווח למדינה אחרת, בפגישה שלו עם מישהו, מאוד מאוד כדאי ונדרש, ואנחנו יודעים גם שצריך, באמת להצליב את זה מול מה שאנחנו יודעים במודיעין, ואם הוא לא עשה את זה, זה חמור מאוד.
0: מהכירות שלך את בנימין נתניהו, יכול להיות שהוא עשה דבר כזה שקיבל התראה ולא שיתף?
1: אני מקווה מאוד שלא, אבל לכן אני חושב שצריכה להיות ועדת חקירה שתבדוק את העניין הזה, אבל על זה אני מוסיף איזה אלמנט התנהגותי שמצופה מראשי מדינה. כשאתם נפגשים עם ראשי מדינות אחרות והם גורמים בכירים במקומות אחרים, מה שאתם קיבלתם זה חלק מהמודיעין שלנו. אתם צריכים להצליב את זה ולשלוח את זה למקומות אחרים שיבדו לעקוב אחרי הדברים האלה. ואם זה לא נעשה, זה חמור מאוד.
0: כמה מנדטים תהיה?
1: לפי מה שאנחנו רואים במחקרים שלנו, אנחנו נראים באזור 6, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד בשביל לשכנע את הציבור שלא יפחד. ואנחנו נעשה את זה.
0: זה מוקלט, בני גנץ. תודה רבה על הרעיון הזה.
1: תודה רבה, וחג שמח לכל עם ישראל. ושאתם נוסעים, תחשבו לא רק על החופשה הנוכחית, באיזה מדינה אתם רוצים לחיות, איזה אתגרים צריך לטפל בהם ומה יכול להביא את זה, אנחנו נמצא שם בשביל התשובה.
0: בני גנץ, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו התכונים מגלגלת, גלי יצחק, שלום.
3: שלום ירון, כביש 22 לצפון מצומת קריית אתא עד כפר מסריק, עמוס, כביש מספר 66 לדרום, עומס תנועה ממשמר העמק עד מגידו, כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מגידו ובכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד מגידו, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט עד אינטוט, כביש החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף ינאי לכיוון זיכרון יעקב, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזרוב, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד אלוף שדה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות, וכביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף קריית גד עד בית קמה. עד כאן מגלגלץ.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: יש BYD's.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
0: בעקבות תאונת הרחפן שראה ביום חמישי, במסגרתה נפלו בעזה שני לוחמי מילואים, מפקד זרוע היבשה קובע כי גם בשבוע הקרוב יאסר על כלל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש איתנו, שלום דורון.
6: שלום אירון, כן תראה, התקבלה החלטה מיידית כבר אחרי האירוע שצהל לא ישתמש יותר ברחפני תקיפה, עד הודעה חדשה, עד שיבינו מה קרה באירוע של רחפן הנפץ שהתפוצץ, רחפן ההטלף ביום חמישי, אבל מה שמחליט היום מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, זה להאריך את ההנחיה הזו בעוד שבוע ימים. זאת אומרת, גם בשבוע הקרוב, בעזה, בלבנון, בכל הזירות, צהל לא ישתמש, לא ברחפנים המתאבדים ולא ברחפנים המטילים, משום שעדיין לא יודעים לעמוד על התקלה הטכנית שבגינה התפוצץ אותו רחפן נטלף במה שהביא למותם של שני לוחמי המילואים אופק מואלם ונדב קלי זיכרונם לברכה. וצריך להגיד כאן ירון בהקשר הזה, הייתה איזושהי תקלה שהיא תעלומה כרגע ברחפן, איך יכול להיות שלמרות שהופעלו מנגנוני בטיחות מסוימים בהפעלת הרחפן הזה, בכל זאת הוא התפוצץ ללוחמים ממש בידיים, והתוצאה כמובן תוצאה קשה, ולכן צהל כרגע נמנע מהשימוש ברחפנים כאלה כאמור למשך שבוע ימים לפחות, בעוד שבוע יקיימו הערכת מצב ויקבלו החלטה מחודשת.
0: נמשכים חיסולים של מחבלים, כולל מחבלים שהיו חלק מהטבח.
6: לגמרי, אנחנו רואים חיסולים כאלה לא רק באופן יומיומי, אלא גם כמה פעמים ביום. רק היום צהל מודיע על חיסולם של שני מחבלים, גם מחבל אחד מפורסם במיוחד, זה שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר על גבי האופנוע. זה סרטון ירון, אולי אחד הכי מפורסמים מהיום הזה של שבעה באוקטובר, בשדות שם שסמוכים לנובה, המחבל סייר סקר, שהוא זה שנוהג על האופנוע, ונועה ארגמני מאחוריו צועקת בוכה מתחנן מגוננת על נפשה שלא יחטפו אותה. אז המחבל הזה כאמור חוסל בידי צה"ל, ויש עוד מחבל שחוסל, זה מפקד שהחזיק מספר חטופים רב בשבי במנהרות בעזה. הוא החזיק את החטופים גלי וזיבי ברמן, את איתן מור, את לירי אלבג, את אגם ברגר, מתן אנגרסט, עומרי מירן, קיצי גל, אלון נואל, כל החטופים האלה היו בידיים שלו. לירי אלבג אגב הגיבה היום ברשת החברתית שלה באינסטגרם על החיסול של המחבל, והיא כתבה שהוא החזיק בה במשך כמעט שנה ואחראי ללא מעט התעללויות בחטופים. אז זה עוד אדם שטוב שהוא כבר אינו איתנו.
0: לסיכום, עוד מילה על הצוללת החדשה של חיל הים.
6: כן, אנחנו ביקרנו ירון בימים האחרונים בצוללת הכי דרקון, הפלגנו ללב ים כדי לפגוש אותה מול חופי חיפה, וזכינו להיכנס לתוך הצוללת, באמת אירוע נדיר שלא קרה, שעיתונאים ישראלים לא עשו כבר יותר מעשור שנים.
0: אז איך זה בפנים, כמו משחק מחשב?
6: האמת שיותר מרווח ממה שחשבתי, צריך להגיד, זה באמת כלי עצום, רק לדמיין שכולו נמצא מתחת למים, וזה באמת כלי יוצא דופן גם בהיקפים שלו וגם ביכולות שלו. ואני רוצה להשמיע לך ירון קטע מתוך הצוללת, כשהקלטנו בתוכה ראיון עם ראש מטה חיל הים, צוללן בעצמו, תת אלוף גיא לוי, ושאלנו אותו האם הצוללות יכולות לפתוח את מיצר בבל מנדב במקרה שהחותים יחליטו להטיל סגר ימי על ישראל. בוא נשמע ירון את התשובה שלו.
7: אם החותים מחליטים לסגור את בבל מנדב מחר בבוקר, יש לך אלה מה לעשות עם זה בימים האלה?
8: חד משמעית, כן. במידה ונחליט שאנחנו פועלים, חיל הים יודע לפעול שם.
7: כולל לפתוח את המיצרים?
8: כולל לייצר חיכוך ולפעול כדי לפתוח את המיצרים.
7: תסביר מה, איך אתם מתכננים לעשות את זה.
8: אני לא אכנס לפרטים איך תחילים לעשות את זה. אני רק יכול להגיד שיש לחיל הים, וזה לא רק צוללות, זה כל יחידות חיל הים, ספינות הטילים, שייטת 13, יכולות נוספות כדי להיות נוכחים איפה שצריך ולפעול לפגוע באויב.
0: מעניין.
6: כן, ונגיד ירון ששאלנו את אנשי הצוללות גם איך הם מחזיקים קרוב לחודש כל ההפלגה שהם עשו מתחת לים, מנותקי קשר לגמרי עם העולם החיצון, בוודאי שגם לא בקשר עם בני המשפחות שלהם. מפקד הצוללת למשל סיפר לנו שאנחנו פוגשים אותו לפני שהוא הספיק לדבר עם אשתו, שאיתה הוא לא דיבר כבר חודש ימים, גם לא עם אף אחד מהילדים שלו. שאלנו אותם איך מחזיקים, איך האהבה היא מתנהל. אז לא נעשה יותר מדי ספוילרים, אבל רק נגיד ירון שמול חופי איטליה מכינים אוכל איטלקי, מול חופי מרוקו הם הכינו ספינג'ים, עשו מימונה, אז גם בתוך הצוללות יש לא מעט הוואי, או כמו שקוראים לזה בשפה של חיל הים, פלברות. הכתבה המלאה שלנו עם אנשי הצוללות, הצוללת הכי דרקון, תשודר מחר בבוקר טוב ישראל.
0: אז מה מבשלים מול לא חשוב. טוב, דורון קדוש, תודה.
6: תודה ירון.
0: חודש לבחירות, ינון אזולאי חבר הכנסת, יושב ראש סיעת ש"ס, שלום ינון.
9: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: יש איזה אגדה על ש"ס שלא משנה, אתם כמעט לא צריכים לעבוד, כי יש לכם את הבטון שלכם, המצביעים שתמיד באים ותמיד מצביעים. זה אגדה?
9: קודם כל, אני אף פעם לא מסתכל על זה, אף פעם אנחנו לא בטוחים בשום קול, אנחנו תמיד עובדים כאילו אין קולות. ותמיד כשאנחנו מסתכלים על הסקרים, אנחנו לא מתבשמים מסקרים שמחמיאים, ולא מתייאשים מסקרים שאינם מחמיאים, ולכן אנחנו כל יום קמים בשביל לראות מה אנחנו יכולים לעשות, וכשהולכים לישון אנחנו רואים האם עשינו מה שצריך היום, אם לא, איך אנחנו מתכננים את המחר.
0: אתה יכול להגיד מה הדבר שהכי מעניין עכשיו את מצביעי ש"ס, נושא הגיוס?
9: אתה יודע, אני לא חושב שזה הדבר המעניין אותם היום. אני חושב שהדבר שמעניין אותם זה באמת... כבר תחנו את נושא הגיוס, יודעים שכולם מתעסקים וכולם אומרים שיגייסו את כולם, אבל בסופו של דבר מעניין אותם מדינה יהודית. הערכים והמסורת של המדינה היהודית, שאם חלילה גוש השיסוי יעלה במקום אנחנו, ממשלת ימין, מסורתי, אמוני, מדינת ישראל המסורתית תהיה בסכנה. חד וחלק. אני בא ואומרת, בלי שום פיקפוק, בלי שום דבר, אנחנו רואים את האנשים, אנחנו רואים את...
0: מצד שני אומרים שאם אתם תעלו, צבא הגנה לישראל יהיה בסכנה.
9: מעולם צבא הגנה לישראל לא היה בסכנה, כשאנחנו היינו שם מצביעי ש"ס. יש בהם המון, למעלה מ-50% שהם מצביעים, שעושים מילואים, שהם עשו צבא כסדירים. אנחנו אלה שדואגים להם, אנחנו אלה שנלחמנו, תיקח גם בכנסת האחרונה ותראה...
0: אבל יש יושב ראש מפלגה שאומר שהוא גאה בנכדים שהם עריקים.
9: בוא תראה, קודם כל, אתה יודע, תחנתם את זה כמה וכמה פעמים, יושב ראש מפלגה אמר שהוא גאה בנכדים שלו, וגם אתה גאה בנכדים ובילדים שלך, וכל אחד מאיתנו גאה בילדים ובנכדים
0: לא,
9: שלנו.
0: לא, זה היה בהקשר של האריקים.
9: בכל, ולכן אני בא ואומר דבר אחד. אנחנו, יש לנו בתנועת שף, יש גם מסורת, גם אמונה, גם חיילי מילואים, גם בחורי ישיבות. אנחנו המשפחה הקלאסית של מדינת ישראל, במיוחד במשפחות המזרחיות שיודעות לאחד בין כולם, גם כשתשב אצלנו בשולחן על הסדר אצל אמא שלי תוכל לראות את הכל, וגם כשאתה יושב בכל משפחה אחרת יש לך גם כאלה וגם כאלה וכולם אותו דבר, בני אותו אבא ואמא, בלים של אלוקים אתם, אוהבים אחד את השני, וזה הדבר. ואם מישהו מפחד ממשהו, זה שהמדינה היהודית שלנו...
0: אני אגיד לך ממה מפחדים, שאם תהיו בממשלה הבאה יהיו הרבה אנשים שצריכים לשרת בצבא שלא ישרתו, מזה חוששים הרבה.
9: תאמין לי שבסופו של דבר מי שראה אותי בדיונים, ב-86 דיונים בחוק הגיוס, הבין שהדבר הזה הוא פק אחד גדול, הוא נרטיב שמנסים לעשות. ראינו את כל אלה שבאו מארגוני המילואימניקים כביכול, באו ונתנו ובסוף באיזה מפלגות הם נמצאות. לכן אני בא ואומר, גם אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, אני כבר מגיע, אני חושב, לאלפי פעמים שאמרתי את זה, בסדר?
0: כן.
9: ובשם רבותיי אמרתי את זה, שמי שיושב ולומד, רק רגע, שמי שיושב ולומד, יושב ולומד, וצריך לדאוג לו. מי שלא לומד, ילך לצבא, והצבא צריך להסדיר לו את המסגרות, של מי שרוצה להיכנס חרדי, שיצא חרדי. אתה יודע,
0: שס זה רק נתניהו?
9: חד וחלק, אנחנו גוש הימין, אנחנו הימין האמוני, אנחנו הלכנו עם הגוש הזה, אנחנו גם הקמנו את הגוש הזה, ולכן אנחנו נמשיך עם הגוש הזה, וזה האמונה שלנו שככה...
0: אייזנקוט נניח מנצח, נותן לכם הצעה שאי אפשר לסרב לה? אין? אתה אומר אין, שום פנים?
9: קודם כל בוא נתקשיב. אנחנו, אין דבר כזה שאנחנו לא נלך ביחד עם הימין. אם אייזנקוט ירצה להצטרף, יבוא ויבקש...
0: לא, רוצה לצרף אתכם.
9: אנחנו נעשה את זה בשמחה רבה. אבל לא שאייזנקוט, אייזנקוט אין סיכוי שיצרף אותנו, גם אם תסתכל על המפה הפוליטית, הרי זה שטות, זה לא נכון. הוא יושב ומתחייבים אחד לשני, ואתה יודע, כשנדבר, אמרתי, אנחנו גוש ימין בנימין נתניהו, אנחנו ביחד איתו.
0: גם לאופוזיציה עם נתניהו, גם לאופוזיציה עם נתניהו.
9: חברים, תשימו, תרשמו את זה, אנחנו והליכוד בפעם הבאה, ביחד עם המפלגות הציוניות, האמוניות בגוש הימין, מרכיבים את הממשלה הבאה בעזרת השם. כשאתה מדבר איתי על הערכים והמסורת של מלך המזרח, ישראל חושש, תסתכל מה שהיה אתמול בלילה. אתמול בלילה היה גוש של השמאל, ישבו אצל יאיר לפיד. תאמין לי, תסתכל את ההבדל. אם זה היה מימון, היית רואה מופלטות על השולחן, היית רואה חגיגה, במקום שעשו...
0: מה רע בצניעות ובוטנים?
9: לא, אין בעיה, אבל לפחות תעשה את זה בסוכה. זה הערכים והמסורת. את זה רוצה למחוק, לפחות את התמונה הראשונה תעשה בסוכה, תראה אנחנו ערכים, אנחנו מסורת, את התמונה הזאת, זה דרכו של מרן, מי שרוצה למחוק אותה, אנחנו לא ניתן, ככה אנחנו נמשיך, ובזאת עושה גם לנצח.
0: אבל ממתי אוכלים מופלטה בסוכה?
9: מה אמרתי, אם זה היה מימונה,
0: היית רואה את המופלטה. אוקיי.
9: אתה מבין, את זה ידעו לקיים, אבל כשזה סוכה, פתאום בורחים מהסוכה.
0: ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה.
9: תודה רבה, וחג שמח לכל עם ישראל, אחדות ואמונה.
0: אמן. סיפור גדול, בריטניה, 5 גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני שם. בממלכה המאוחדת מדווחים שבמשטרה סרקו אחרי מכוניות תופת באזור, זה בסיס שהמטוסים האמריקנים ממרים גם להפצצות כאן באזור. עם הפרטים, כאן באולפן כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי, שלום.
10: שלום ירון, ערב טוב. אז נכון, משטרת בריטניה מאשרת כי 5 גברים נעצרו בחשד לתכנון מתקפת טרור ועבירות על חוק חומרי הנפץ, לאחר שנעצרו סמוך לעיירה וולפורד, במרחק של כ-6 קילומטרים בלבד מבסיס חיל האוויר האמריקני פרפורד. נזכיר שבחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה איום ישיר על הבסיס, כשטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית, וכי הבסיס אכן משמש כזירה מרכזית לפעילות של מפציצים אמריקניים כבדים. המעצר בוצע בעקבות דיווח על 3 ונים לבנים חשודים שנעו לעבר הבסיס באמצע הלילה. חבלנים של הצבא הבריטי סרקו את הרכבים בחשד שמדובר במכוניות תופת, ועשרות תושבים באזור פונו מבתיהם. בתמונות מהמעצר שנחשפו, נראים החשודים כשהם ללא חולצה, מה שמעיד על כך שבמשטרה חששו כי הם נושאים עליהם חגורות נפץ. בדיילי מייל דווח כי בעקבות האירוע, בבסיס האמריקני הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית.
0: חמש 33 הכותרות. חודש לבחירות, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, מתייחס כאן במשדר לאפשרות שממשלה חוצת גושים בהובלת נתניהו. הוא גם מתייחס לצפי למספר המנדטים שהמפלגה שלו תקבל. כרגע הם לא עוברים את אחוז החסימה.
1: חייב לקרות שינוי במדינת ישראל. אני לא יושב עם בני נתניהו, אנחנו נעשה ממשלה ציונית חוצת גושים. אני אתן למי שיכול להקים ממשלה ציונית חוצת גושים את התמיכה שלי. לפי מה שאנחנו רואים במחקרים שלנו, אנחנו נראים באזור שישה, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד בשביל לשכנע את הציבור שלא יפחד. ואנחנו נעשה את זה.
0: תושב גני תקווה בן 54 נעצר בחשד שתקף באכזריות את אשתו ושבר את הפה בגלל שהלכה עם מכנסיים קצרים בניגוד להשקפת עולמו השמרנית. אנחנו עם כתבנו טוריה גלניק.
11: לפי המשטרה, הגבר חשוד שעיקה את אשתו וגרם לה לחבלות חמורות זמן קצר טרם כניסת החג, וזאת בעקבות כך שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד לתפיסת עולמו. האישה הושפזה בבית החולים שיבא בתל השומר, שם היו עירניים לפרטי המקרה והזיקו את המשטרה. מעצרו של הגבר הוא ערך עד למחר, והחקירה נמשכת.
0: תקונת נועה מגלגלת, גלי יצחק.
3: כן, שלום ירון. כביש 22 לצפון עמוס מצומת קריית אתא עד כפר מסריק. בכביש מספר 66 לדרום, עומס תנועה ממשמר העמק עד מגידו. כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מגידו. כביש החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף ינאי לכיוון זיכרון יעקב. כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. עד כאן מגלגלץ.
0: והתחזית בעיר אדמון, חלקית עלייה קלה בטמפרטורה.
12: אתם מאזינים לגלי צהל. סוכות של חוויות בעיר דוד.
13: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: סוכות של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
14: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דפז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בין מעלה אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
15: שלום, כאן משפחת גולן.
16: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
15: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
16: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
15: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
16: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסלולים. סומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
15: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
17: לסוכה של חתמה רציון הגיע לים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6, בגלי צהל.
18: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן אלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
19: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
20: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
21: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: אנחנו ממשיכים במסע שלנו, המסע לשוחח, להשמיע את הקול של הפצועים מן המלחמה. והיום האורח שלנו סמל רם וזנה. שלום רם.
22: שלום ירון.
0: בן כמה?
22: 20.
0: ספר קצת על עצמך, מאיפה, קצת על המשפחה.
22: אז אני רם וזנה, בן 20, מתגורר במעלה אדומים. יש לי שני אחים, אחד גדול ואחד קטן ממני.
0: איפה שירתת?
22: שירתתי בהנדסה קרבית, נפצעתי לפני עוד מעט שנה וחצי.
0: שני טילי RPG פגעו בך?
22: נכון.
0: שניים?
22: כן, אחד לא הספיק. הראשון פגע בי באזור הרגליים, עוד הייתי בהכרה, הרגשתי את הפציעה, ראיתי הכל, ובזמן הטיפול, בזמן שטיפלו בי והתחילו לחלץ אותי, פגע בנו טיל RPG נוסף, שפגע בי באזור, בעצם העיף את צד ימין של הפנים, את כתף ימין, עוד פגיעות לשער הגוף.
0: וואי, וואי, וואי, זה כל קורה ברפיח.
22: נכון.
0: אתה זוכר את הפינוי, זוכר את ההגעה לבית חולים, או זה כבר לא...
22: לא, מהפיצות השני איבדתי את ההכרה, ו...
0: אז מה הרגע הראשון שאתה זוכר אחרי הפציעה? מה הרגע הראשון שאתה זוכר אחרי ה...
22: נגיד כמה ימים אחרי ההתעוררות, אחרי שהתעוררתי, הייתי מוקדם משם בעצם חודשיים, בערך חודשיים, וכמה ימים של ההתעוררות, עוד הייתי מטושטש ולא זכרתי יותר מדי, ואז באמת ההתעוררות ולהבין איפה אני נמצא בבית חולים וצפצופים מסביב והאנשים והאורחים.
0: כמה חמור היה המצב, רם?
22: בשטח החובשים שראו אותי הגדירו כאיבד צלם אנוש, בעצם שאי אפשר לזהות שאני חי או בן אדם או איבדתי את הצלם אנוש בעצם. הכריזו את זה עליי 3 חופשים שונים, וכשהרופא בא לוודא שאני באמת ארוג, הוא בעצם זיהה שיש עוד קצת נשימה בגוף שלי, שהחזה קצת עולה ויורד, והחליט לפנות אותי. משם הגעתי לסורוקה, עברתי ניתוח של 23 שעות.
0: יואו, 23 שעות ניתוח?
22: כן, במהלך הניתוח שתי החייאות, עשרות, לא, כאילו הרבה מאוד מנות דם, גם בדרך לשם, גם בניתוח עצמו.
0: מה עשו לך לאורך הניתוח הזה?
22: בגלל שהפציעה היא נורא, היא מולטי טראומה והיא פגעה בכמעט כל חלק בגוף, אז היו הרבה דיסציפלינות בפנים, עיניים, פלסטיקאים, אורתופדים, באמת כל חלק בגוף כמעט, והם עבדו בתורות בהתחלה, פלסטיקאים והאורתופדים, כל אחד נכנס, רופא אחד יוצא, אחד נכנס, אחד יוצא. ו-23 שעות עבדו עליי לחבר כל מה שאפשר.
0: יו, יו.
22: כן.
0: לא להאמין, לא להאמין. כשאתה מתעורר, מסבירים לך מה המצב?
22: לא בדיוק, מסבירים בעדינות. לא רוצים להפיר עליי את כל מה שקרה בבת אחת.
0: אז איך אתה לומד על המצב שלך ואיך החיים משתנים עכשיו וכל זה?
22: אז אני התעוררתי בעצם בידיעה על הפציעה שנפצעתי ברגליים, ולא היה לי ידיעה על הפציעה שאני פצוע פנים גם. ולאט לאט אתה מתחיל לשים לב שדברים לא בדיוק אותו דבר. היה לי צינור בגרון, אז לא יכולתי לדבר, אז לא בדיוק ידעתי מה המצב בפה. היה לי צינורות באף, אז הצלחתי לנשום בערך דרך האף. היה לי רתיעה על העין, אז לא ראיתי דרכה. זה כל היה נראה לי נורא הגיוני, ולא הרגיש לי פציעה חמורה מדי. ו... אחת הרופאות באה להראות לי משהו שהסבר לי אחד הניתוחים שאני עומד לעבור, והיא פתחה את המצלמה בטלפון להראות לי משהו. וזה הפעם הראשונה שראיתי את עצמי והבנתי את חומרת הפציעה.
0: מביל?
22: מביל. מביל, שונה, אתה לא מזהה את עצמך, לא מזהה...
0: אתה פשוט רואה פרצוף של מישהו אחר.
22: אפילו לא הייתי קורא לזה פרצוף, באמת.
0: וואי.
22: כן, כן.
0: אז אני חייב כבר לשאול אותך רם עכשיו, כי אתה מדבר מעולה, לא שומע שום דבר בדיבור שלך. הצליחו לשחזר את הפנים, את הכל?
22: אז עד עכשיו עברתי 21 ניתוחים, רובם הגדול של שחזורים, ועדיין נשאר עוד הרבה עבודה והרבה מה לשחזר, אבל ההתקדמות טובה, יש עוד מה לעשות, יש עוד ניתוחים לעבור. אבל את הרוב הגדול הצליחו לתקן, עדיין לא לשחזר בצורה אסתטית ויפה, אבל תפקודית הרבה מזה הצליחו. וכן, מחכים לניתוחים, את הניתוחים הבאים אני אמור לעבור בניו יורק כבר.
0: מתי?
22: בתחילת נובמבר.
0: וואי, בהצלחה רם, בהצלחה.
22: תודה רבה.
0: מה עוד חוץ מהפנים?
22: הרגליים חטפו קביעות קשות לאורך כל רגל שמאל וחלק מרגל ימין. הכתף נפצעה קשה, כפות הידיים.
0: מבחינת הליכה, אתה הולך חופשי?
22: כן, כרגע כן.
0: אתה עדיין בשיקום, או איך זה מוגדר המצב שלך עכשיו?
22: אז עברתי שנה של אשפוז, שחצי ממנה הייתי במחלקות אקוטיות, ובחצי השני הייתי מאושפז במחלקת שיקום. ובארבעה, חמישה חודשים האחרונים אני בשיקום יום בהר הצופים בירושלים. אז כרגע בשיקום יום, הולך שלושה פעמים בשבוע, עושה את הטיפולים שלי, חוזר הביתה.
0: אני חושב על הדיבור, אבל עכשיו, אתה יודע, גם הדבר הכי בסיסי, אוכל, לאכול, איך זה עובד, איך זה עבד?
22: הייתה תקופה נורא ארוכה, של בערך 8 חודשים, אני רוצה להגיד, שהייתי מוזן דרך צינור ישירות לבטן, ואם לא דרך הצינור, אז רק משקעות ונוזל. ככה, והייתי נושם דרך הצינור בגרון, כדי להשאיר פתח לנשימה. ובאמת אחד הרגעים הזכורים, ואחרי אחד הניתוחים שעברתי, אז הוציאו לי את שתי הצינורות האלה, ובאמת זה פתח דרך חדשה לשיקום ולהתקדמות.
0: תגיד רם, אפשר לשאול מה שאני רוצה?
22: כן, כן.
0: כשמסתכלים עליך אנשים נרתעים, נבלים, אתה רואה משהו עליהם?
22: אז ככל שעובר הזמן וההתקדמות בניתוחים ממשיכה, קצת פחות, כן יש הסתכלות הרבה פעמים מילדים קטנים, או אנשים מבוגרים, או כאלה שלא מבינים את הסיטואציה. אני כן אגיד שזה קצת מפריע, אבל אני יכול להבין אותם באיזשהו מקום, ואני יכול להבין את הרציונל מאחורי זה.
0: אתה רוצה להגיד להם משהו לאנשים?
22: אני אגיד משהו שהוא קצת כללי לכל סוגי הפציעות, נקרא לזה השונות. הרבה אנשים מכירים את הפציעות היותר, כאילו, היותר, נקרא לזה, מתוקשרות, שזה כתועים, וזה... אנשים מהפציעות האלה, יש הרבה פציעות שאנשים לא רואים, כאלה שזה גם איברים פנימיים, כאלה שזה ראש או פציעות פנים שהן לא נפוצות, ויש הרבה פציעות, והרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה, ומתייחסים לזה כתאונת דרכים או משהו שהוא מחוץ לצבא. אז כן, יש גם פציעות כאלה לצערנו, וכל אחד בהתמודדות שלו.
0: מה התוכנית שלך?
22: לסיים בשנה הקרובה את רוב הניתוחים הגדולים שלי, להתחיל ללמוד משהו, להתחיל לעבוד.
0: ביום יום אתה עושה דברים חוץ מאשר להתעסק עם הפציעה ובשיקום?
22: בעיקר כרגע, בעיקר מתאמן, חי את החיים, תשיגו בירוקרטיות, שזה יום יש לו ביטחון, יום הוא כל מה שצריך.
0: בבוי.
22: כן, לצערי זה חלק מהפציעה, זה חלק מהדבר, מהתיק שאנחנו סוחרים איתנו, אבל בסדר, אני עובר יום ביומו. אני כרגע במצב הרבה יותר עצמאי, והרבה יותר יכול לדאוג לעצמי, נקרא לזה ממה שהייתי, ואני מודה על זה. וכן, חיים שלי תלוי נורא במה שאני רוצה לעשות ובמה שיש לי זמן לעשות.
0: ראה, אמרת שאני יכול לשאול מה שאני רוצה, בטוח?
22: נכון.
0: חברה?
22: יש בת זוג.
0: יש.
22: יש בת זוג, הייתה איתי 5 חודשים לפני הפציעה, והיא נשארה איתי לאורך כל התקופה הזאת. והיא מדהימה, והכי תומכת בעולם.
0: איך קוראים לה?
22: קוראים לה אילה. היא בקבע במגב. גם לוחמת משל עצמה.
0: יאללה, להציע, להציע, ראה.
22: אני אשיים את הניתוחים, יהיו לי פנים חדשות, ונראה לי שזה לשם אנחנו הולכים.
0: אני בוכה פה. תשמע, סיפרו לנו שבשבוע שעבר, הרמטכ"ל עשה משהו שאני מת לעשות, לחבק אותך.
22: כן, יצא ש... ביקשו ממני להגיע לטקס שהם עשו, לאגודה למען החייל, שבאמת אגודה מדהימה שעוזרת המון לחיילים ולפצועים ולמשפחות, ובאמת נותנים מעצמם מלא. ואז הגעתי לטקס, יצא לי להגיד כמה מילים על הסיפור, על הפציעה, על השיקום, ויצא לי לפגוש אותו, להחליף חיבוק נחמד, וכן.
0: סמל רם וזנה, אתה גיבור, ותודה עבור מה שעשית עבורנו, שיהיה בהצלחה בהכל. ודש לילה שאנחנו כבר אוהבים לשמוע עליה, ובאמת שיהיה רק בהצלחה, רק בהצלחה.
22: תודה רבה.
0: ועכשיו על המשחק מול אירלנד, התקיים ערב 9:45, בעיקר הכותרות לא קשורות לצערנו לספורט עצמו. יובל ישראלוב, שלום.
2: שלום ירון, לפני שנעבור... מה?
0: אתה איתנו?
2: כן, אני איתכם. אז לפני שנעבור למשחק בין ישראל לאירלנד, נפתח עם הישג מרשים לארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו, שזכה במדליית זהב בגביע האתגר, וזו התחרות ההכנה האחרונה עבורו לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים בחודש הבא. אנחנו שולחים לו את הצלחתנו מכאן, ועכשיו למשחק שמסיר את עולם הכדורגל בימים האחרונים, ישראל מול אירלנד בליגת האומות. בעוד 4 שעות תעלנה הנבחרות לחר הדשא, אחרי שהאירים הודיעו כי ישחקו ולא יחרימו את המשחק, למרות כל הלחץ הציבורי שהיה באירלנד סביב המשחק. האירים לא ילחצו ידיים לשחקני נבחרת ישראל ומי מהצוות, אך בצד הישראלים אווירים, ידינו מושטות לשלום לכולם. מי שלא רוצה ללחוץ יד, זו בחירה שלו ואנחנו מקבלים אותה. אבל ירון, העיקר הערב זה הכדורגל, אנחנו רוצים לראות את הנבחרת משחקת הכי טוב שיכולה ומביאה ניצחון. בסוף בכדורגל, עם כל רעשי הרקע, הנבחרת צריכה להתרכז באיך מנצחים את האירים על המגרש. אז הערב ברבע לעשר, נבחרת ישראל, כולנו מאחוריכם.
0: בהחלט, יובל ישראלוב, תודה. ואנחנו מתקשרים לשם, להונגריה, מורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. שלום מורן.
4: שלום, אחר צהריים טובים.
0: מה קורה שם?
4: כמו כל, שאתה יודע, לפני משחק, מתח.
0: אבל זה הרבה יותר מהמתח הזה. תגיד, איך זה יהיה, נניח, בטקס? בדרך כלל נבחרת אחת ניגשת לשנייה ללחוץ ידיים, אנחנו ניגש אליהם, מה יעשו שם?
4: לא, הנבחרת, בדרך כלל הפרוטוקול אומר שהנבחרת האורחת, היא זו שעוברת בתה על השופטים ואז לוחצת את היד. בישיבה הבוקר, כל משחק הזה יש ישיבה בבוקר לפני המשחק שיושבים משני הצדדים ועושים את התאומים האחרונים, ובישיבה הזו האירים ביקשו ווופה גם הסכימו שלא יהיו לחיצות ידיים, ואנחנו הסכמנו גם.
0: למה הסכמתם?
4: כי כשוופה באים אליך ואומרים לך שהצד השני לא רוצה לחוץ ידיים, אז לא צריך. מה, נתחנן?
0: לא יודע, אני יודע שיש כל מיני תקסים שזה חובה, ואפילו, חשב אפילו יענישו אותם על זה שהם לא מוכנים לחוץ לך ידיים.
4: אני לא יודע מה וויפה יעשו עם זה, אני לא יודע אם יענישו אותם. אנחנו בכל מקרה, ברגע שוויפה אמרו לנו שזו הבקשה, אז אני חושב שזה אפילו יותר מבקשה, כן? זה הופך להיות איזשהו סוג של הנחיה.
0: אתם יש איזה קשר עם העירים, או הכל זה דרך וויפה?
4: היה קשר של היושב ראש שלנו לפני כמה ימים, מאז לא היה, מאתמול, שהתחילה הסאגה איתם, לא היה קשר למיטב ידיעתי.
0: מאז שאתה בכדור, אתה זוכר כזה מצב?
4: של הנבחרת שלנו?
0: כן.
4: לא של נבחרת ולא של קבוצה.
0: שמישהו מתייחס אליך, זהו, זה לא היה כזה דבר עד היום.
4: לא שאני זוכר.
0: איך מתמודדים עם זה ברמת ההתאחדות?
4: תראה, הדבר הראשון זה קודם כל, בשלב הראשון כמובן אתה עושה את מה שאתה יכול כדי שיתקיים משחק, כי הדבר הפחות טוב זה שלא יהיה משחק. הדבר השני זה לנסות לתעל את האנרגיות ואת כל מה שנובע מהתנהגות כזאת של היריב שלך, להופעה יותר טובה על הדשא, ולרכז את השחקנים שלנו ואת המאמן ואת מי שצריך מסביב, כדי לבוא היום ולהיות מפוקסים בניצחון במשחק. אני חושב שזו התשובה שיכולה להיות הכי טובה, ואני באמת מקווה שזה מה שיהיה.
0: יש אנשים אירלנדים שלאורך השנים הייתם בקשר איתם שעכשיו לא מדברים איתכם?
4: לא שאני יודע, אני יודע ששינו שוחח עם היושב ראש שלהם לפני כמה ימים, כמו שאמרתי, הבנתי שכבר בשיחה הזו הוא הסביר איזה לחץ אדיר יש מתוך אירלנד. אני לא מכיר על איזשהו שינוי ביחס כלפי מישהו ש...
0: אתה יודע מה אני חושש? מורה, אתה יודע מה אני חושש? יסלחו לי אם אני חושד אני נורא פוחד ממשחק קסח, שאתה יודע שזה יבוא לידי ביטוי באלימות במגרש עצמו, בתיקולים, בדברים כאלה.
4: כן, אני לא אחראי לצד המקצועי, אבל אני יודע במפורש שרן מנסה לנתב את האנרגיה, לרוץ יותר, להיות נחוש יותר, אבל לעשות כמובן את הדברים בצורה כזאת, שבמדדים הספורטיביים ננצח עם המוטיבציה שיש, ולא לקחת את זה למקומות פחות טובים, לא, גם אם יהיו פרובוקציות כמובן.
0: זהו, אני פוחד מהפרובוקציות שלהם, ומזה שהם יהיו קשוחים במיוחד.
4: אני יודע שמדברים על זה, ובסוף צריך להיות מפוקס מאוד בכדורגל, בהיבטים הטקטיים בהכנה למשחק, בראש של כל אחד שמתכונן למשחק, ולא לאבד את הריכוז. אני חושב שזה צריך להיות ואת זה נראה רק בערב, אם ההכנה הזו הייתה, אם הצלחנו, אם הנבחרת הצליחה להתמודד עם זה.
0: אמן, אמן. אתה חושש מזה שזה יגלוש מאירלנד לעוד נבחרות?
4: לא.
0: למה?
4: אני חושב שא' אירלנד זה מקרה מאוד מאוד קיצוני, ב' בקמפיין הזה יש לנו את אירלנד, אוסטריה, שהייתה לנו קבלת פנים ממש מחממת לב. הארוחה שהייתה לנו איתם, היחסים עם ההתאחדות האוסטרית, הקהל במשחק, הייתה אווירה מאוד מאוד חמה ואפילו אוהדת. אנחנו יודעים שעם קוסובו זה גם אין שום בעיה ולא יקרה שום דבר, והמערכת יחסים היא טובה. אז ברגע שנגמר האירוע עם אירלנד, אז אני לא רואה את זה קורה.
0: צריך להגיד, גם המשחק הגומלין הוא לא יהיה באירלנד, כלומר זה לא יהיה מול הקהל האויין במיוחד, אלא זה יהיה גם בסרביה, נכון?
4: כן. שבוע הבא, בבצ'קו טופולה.
0: אז זה גם כן יפחיד קצת מהמתח, אני מתאר לעצמי. זה שאין קהל.
4: כן, גם היום אין כמעט קהל,
0: נכון,
4: כן?
0: נכון.
4: כן.
0: טוב, זה לא מגיע לשחקנים, אתה מעריך או שכן?
4: בטוח שזה מגיע, הם קוראים, הם שומעים,
0: לא,
4: משפחות.
0: אבל זה יגיע לדשא.
4: החוכמה היא לקחת את הדבר הזה ולתעל את זה למקומות הנכונים שיביאו לניצחון במשחק. זה האתגר.
0: מורן מאירי, מסור להם בהצלחה. כמובן נראה את המשחק בשידור.
4: תודה רבה.
0: מורן מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. תודה על הרעיון הזה, מורן.
4: תודה לכם.
0: עורכת נועה מיכאלי רונן, עורך המשנה, כן, תודה. עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה אלה אורן, לצידה דרור צוקר, לביצוע הטכני צוף דרורה, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל ליאת חזיזה, מיד אחרינו, הסוכה המוזיקלית עם ליאם גולן, ירון וילנסקי, איתכם, גם מחר בחמש אתם מוזמנים.

0: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו. קולות שונים.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף לתקנון.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: יש מי שאומרים לעצמם לי זה לא יקרה, ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ערב חול המועד סוכות, ב-8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
7: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
8: חלניות רוטפות אחריך.
7: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, ושלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים, במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד.
8: זה
7: שלישי, חול המועד סוכות ב-8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
10: גלי צהל, השעה 6, מועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, תוקף את וושינגטון ואומר בריאיון לרשת NBC, אין לנו שום סיבה לחזור לדיפלומטיה. במקרה והלחימה תתחדש, אנחנו ערוכים לגמרי ועומדים איתנים בפני כל תוקפנות, אפילו אם זה יוביל למלחמת יום הדין. בבריטניה חמישה גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס של חיל האוויר האמריקני. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לפני זמן קצר למעצרם ואמר, המעצרים היו מדהימים, הם תכננו לגרום נזק כבד. מוסיף פרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
11: במשטרת בריטניה בדקו הבוקר חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פיירפורד באנגליה, ובבסיס הפוכרזה כוננו דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. עדיין לא פורסם מניעם של החשודים, אך בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית.
10: חודש לבחירות, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, מתייחס ביומן הערב לאפשרות של ממשלה חוצת גושים בהובלת נתניהו, ומתייחס לצפי המנדטים למפלגתו.
12: חייב לקרות שינוי במדינת ישראל. אני לא יושב עם בנימין נתניהו, אנחנו נעשה ממשלה ציונית חוצת גושים. אני אתן למי שיכול להקים ממשלה ציונית חוצת גושים את התמיכה שלי. לפי מה שאנחנו רואים במחקרים שלנו, אנחנו נראים באזור 6, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד בשביל לשכנע את הציבור שלא יפחד. ואנחנו נעשה את זה.
10: מוקדם יותר שיגרה מפלגת הדמוקרטים מכתב התראה למפלגת הליכוד, בדרישה להסרה מיידית של סרטון שפרסם היום ראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, בו נשמעת הקלטה של יו"ר הדמוקרטים עיר גולן, תוך טענה כאילו הדברים נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי. במכתב הדגישו כי מדובר בשקר מוחלט. תושב גני תקווה בן 54 נעצרה בחשד שתקף באכזריות את אשתו בגלל שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד להשקפת עולמו השמרנית, מפרסם כתבנו טוביה גלניק.
13: לפי המשטרה, הגבר חשוד שעיקה את אשתו וגרם לה לחבלות חמורות זמן קצר טרם כניסת החג, וזאת בעקבות כך שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד לתפיסת עולמו. האישה הושפזה בבית החולים שיבא בתל השומר, שם היו עירניים לפרטי המקרה והזיקו את המשטרה. מעצרו של הגבר הוא ערך עד למחר והחקירה נמשכת.
10: גאווה ישראלית, אלוף אירופה בהתעמלות מכשירים, ארטיום דולגופיאט, זכה במדליית זהב בגביע האתגר בתרגיל הקרקע, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
14: ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו שהוכתר לפני כחודש לאלוף אירופה בהתעמלות מכשירים, זכה במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר שנערך בפריז. למשלחת הישראלית מצפים היום עוד 4 גמרים בתרגילים השונים. עבור דולגופיאט והמשלחת מדובר בתחרות ההכנה האחרונה לפני אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא ברוטרדם הולנד.
10: ילד בן 3 נחבל קשה בראשו במהלך רכיבה על בימבה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי צוות מד"א פינה אותו בהכרה לבית החולים שערי צדק בבירה. ובאשדוד נפצע קשה ילד בן 10 לאחר שהחליק במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו עם חבלת ראש לבית החולים אסותא בעיר כשהוא מורפל הכרה. התחזית למחר, בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות. אלה החדשות.
15: חג הסוכות בגלי צהל.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
17: יש BYD's.
18: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
19: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
20: הבית של
21: אהלן כולם, אתם על גלי צהל, כאן בסוכה המוזיקלית שלנו, שבמהלך השנים אנחנו נוטים להביא לכאן אומנים, בסוף סוכה מוזיקלית הרי, והשנה יש לנו גם טוויסט מיוחד, אז...
15: חג הסוכות בגלי צהל.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
17: יש BYD's.
18: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
19: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
20: הבית של
21: אהלן כולם, אתם על גלי צהל, כאן בסוכה המוזיקלית שלנו, שבמהלך השנים אנחנו נוטים להביא לכאן אומנים, בסוף סוכה מוזיקלית הרי, והשנה יש לנו גם טוויסט מיוחד.

0: עם הסוכה המוזיקלית.
1: אהלן כולם, אתם על גלי צהל, כאן בסוכה המוזיקלית שלנו, שבמהלך השנים אנחנו נוטים להביא לכאן אומנים, בסוף סוכה מוזיקלית הרי, והשנה יש לנו גם טוויסט מיוחד, אז ביחד עם האומן, האורח היקר שלנו, ליאם גולן, אהלן.
2: אהלן.
1: יצאנו היום, ואנחנו כאן, בגוש עציון, להגיד שלום לחיילים של חטיבת כפיר, אבל לכל זה עוד ניגש, ונדבר עם ליאם ונשחק קצת. אבל, קודם כל, מן הסתם, תודה לצוות היקר שלנו על ההפקה, תאל קעטבי וליבי גילאי, על הסאונד בן שני ואדם פייזר, בדיגיטלי רזה וסקר, מילה זייד, איתמר אמיאל ועדי גלר, הנהגים שלנו אילי בזל ואביתר קיגלר, אני עניב יוסף, ואיתנו פה, כמו שאמרנו, ליאם גולן, שלום שלום לך.
2: שלום שלום, מה קורה?
1: איך תפסנו אותך היום? מה הראש?
2: ראש טוב, תמיד.
1: בדיוק, עוד נדבר על זה, על ראש טוב תמיד, על רוח טובה, איך להיות תמיד ב...
2: להיות בשמחה.
1: להיות תמיד בשמחה. מי זה ליאם גולן למי שלא מכיר?
2: ליאם גולן, אני זמר מתחיל. התחלתי להוציא שירים בערך לפני 4 שנים, 5 שנים, בגיל 18-19. כמובן, הבן של אייל ואילנית. לא מתבייש להגיד את זה, אחי, גם...
1: ולא רק הבן של, כן, ברור, לא בושה.
2: אני גם גאה להיות, זה היופי, אחי, זה בסדר גמור. אז אני לא מתבייש גם להגיד את זה פה, ולפתוח עם זה. אז כן, זמר.
1: ואם נלך אחורה למתי שהתחלת לפני, אתה אומר, 4-5 שנים, גיל 18-19, אתה לא היית בטוח לגמרי שאתה רוצה ללכת בדרך של אבא.
2: לא בכיוון, לא בכיוון, הייתי בכדורגל.
1: גולסטאר גם, נכון?
2: גם גולסטאר, אני עושה כמה עונות, תכף עולה עונה חדשה. הייתי בכלל בכדורגל, כאילו, ואז באה קורונה, פרשתי.
1: פרשת לגמרי מכדורגל.
2: פרשתי מהכדורגל, הייתי אצלן, הייתי ילד אצלן. אני מודה, הייתי ילד אצלן. לא הייתי הולך לאימונים והכל. ואז איזה יום אחד אבא שלי אמר לי, בוא איתי לאולפן, עשה אולי איזה דואט.
1: שרת קצת, כאילו, היה לך...
2: אוהב לשיר בבית, מקלחת, זה, הכל, אבל באישן לא יכול לשיר מול בן אדם. לא יכול לשיר מול אמא שלי. לא יכול, נתבייש של החיים. טוב, נסה לשכנע אותי לבוא להקליט איתו דואט וזה, בסוף הוא הצליח, הקלטנו איזשהו שיר שלא יצא עדיין, לא יצא גם, אנחנו נעשה אולי בעתיד משהו אחר, אבל השיר הזה לא יצא בסוף, ובאותו יום התאהבתי באולפן, התאהבתי בלשיר, ואז הוא כבר קבע לי פעם אחרת סשן עם אבי יוחיון ומתן דרוב, וישבתי איתם, ועשינו ככה את השיר הראשון שלי, הכאב שלך החלוף, ופשוט התאהבתי בזה.
1: איך זה היה כילד בן 18-19, פתאום לעבוד עם כל הגדולים האלה ישר, אפילו שהם חברים של אבא?
2: מטורף, מטורף. שמה, אומנם הם חברים של אבא שלי, אבל לא הייתי מכיר אותם אישית. ובעיניי זה כאילו, אתה יודע, הכותבים והמפיקים האלה שאתה שומע אותם בכל מקום, והם הכי גדולים בארץ, ולעבוד איתם, קצת פחדתי בהתחלה. כי אני כולי באתי צוצי קטן, ואני מתחיל לעבוד עם הגדולים האלה. אז קצת התרגשתי ופחדתי, אבל הם קיבלו אותי יפה, והם כמו משפחה היום.
1: מה הכי אהבת בתחילת הדרך שלך כמוזיקאי?
2: זה עד היום, זה לא רק מה שאהבתי. כל פעם שאני מוציא שיר, אני מתרגש מחדש, פרפרים בבטן, ואיך הם מחבקו את השיר הזה, הקהל, כמובן. וברגע שהקהל אוהב, זה הכי מרגש.
1: ספר על האנרגיה בהופעה. איך אתה מרגיש לפני,
2: אחרי? אני באדם מאוד רגוע, אני מדבר רגוע.
1: אתה כולך שלווה.
2: אני צ'יל מאוד, אחי. ובהופעה נפתח לי, ואני רוקד עם הקהל, ואני שר, ואני נהנה, וזה חיה אחרת לגמרי.
1: איש של המומנט, אומר.
2: של הרגע, כן. אתה יכול לראות אותי בבלנס, כאילו דקה לפני ההופעה, ואומרים לי, תתעורר, מה יש לך? תתעורר, אני אומר, חכו, יבוא הקהל, רגע.
1: חכו, זה. רגע. וואי, אתה יודע, אני הכי מבין את זה.
2: כן.
1: אם אנחנו חוזרים, אתה אומר, חברים של אבא אלה היו שעבדת איתם, הם היו כאילו באים גם לבקר, אתה פגשת את הפרצופים?
2: יצא לי לראות, אתה יודע, במהלך השנים את האנשים שאבא שעובד איתם, מפיקים, כותבים, הכל מהכל, אבל לא ממש הכנסתי לזה יותר מדי, אתה יודע, הוא היה לו פגישות וזה, אני בצד, אז רק כשהתחלתי לעבוד בזה ולהיות במקצוע, אז אתה יודע, קצת יותר להכיר אנשים.
1: איך נראתה הילדות שלך באופן כללי? איך אתה מאפיין אותה?
2: ילדות רגילה לגמרי, אחי, אמא שלי ואבא שלי השתלדו כאילו כמה שיותר, אתה יודע, להרחיק אותנו מהעולם הזה, שנהיה לנו את הילדות הכי רגילה שיש. אני אומר לך, הייתי כאילו רץ יחף בכל רחובות, כזה, אתה יודע, אנשים, ותוך כדי אנשים באים, מצטלמים איתי, ואני לא מבין כזה, מה שלכם, מה אתם מצטלמים איתי? מה אתם רוצים?
1: מי אתם?
2: מה עשיתי, כאילו, מה אני... אז
1: כמה מודע לשמוע... היית לקריירה של אבא?
2: מה זה?
1: היית מודע לקריירה של אבא שלך?
2: מודע, כן, מודע. לא, הייתי הולך תמיד להופעות, ואני רואה את כל הקהל, וקיסריה, והכל מהכל. אבל אני ואלין, הם ניסו יותר לשמור אותנו כזה, אתה יודע, כמה שיותר עם הרגליים על הקרקע, ולא...

0: לא לחשוף אותנו לעולם הזה. עד שכבר, אתה יודע, נהיינו גדולים, וכל אחד עשה את הבחירות שלו.
1: ויצא ילד שקט וצנוע.
0: בחרנו את אותה בחירה.
1: ויצא ילד צנוע ושקט.
0: משתדל, אחי.
1: איך אתם חוגגים סוכות?
0: בסוכה?
1: אין מנהגים מיוחדים? אוכל מיוחד?
0: לא, סבתא, אמא, מבשלות, עושים את ארבעת המינים, אתה יודע, את הברכות, כל רגיל.
1: ראש טוב. בוא נשמע קצת על השיר הראשון שתבצע. למי את מתקשרת?
0: בעצם למי את מתקשרת... אני יכול לקרוא לו השיר פריצה שלי, סוג של. הייתה תקופה שהוצאתי כמה שירים, והם לא התפוצצו, בוא נגיד. ואז זה השיר הראשון שבעצם קיבל את האהבה המטורפת מהקהל, וצפיות, ושרים לי אותו ברחוב. זה בעצם קצת כזה שיר, סוג של פריצה שלי. וזה שיר שאני אישית מאוד מחובר אליו. אני חושב, אני מסכים לעצמי להעיד שזה שיר... מדהים, אני חולה על השיר הזה. ואם הוא היה כאילו של מישהו אחר, אני הייתי שומע אותו כל היום בבא.
2: אתה אומר, למה אני הייתי עושה את זה?
0: כן, ואני חולה על השיר הזה, זה האמת.
1: יש משמעות מיוחדת במילים בשבילך, או שזה האווירה פשוט?
0: לא, זה האווירה, זה לא תמיד שר את החיים שלי יותר מדי, יש לי כן שירים שקצת באו מהחיים שלי, אבל לפעמים אתה יודע, אתה מקבל סקיצות מכותבים, או שאתה יושב באולפן עם כל מיני מפיקים וכותבים, ויוצא באותו הרגע. לא תמיד זה על החיים שלך, אבל אתה פשוט מרגיש את השיר ואתה מרגיש שזה נכון.
1: אז למי את מתקשרת? נשמע עכשיו את השיר.
0: יאללה.

0: למי את מתקשרת? ליאם גולן כאן בסוכה המוזיקלית שלנו בגלי צהל. מה המצב?
1: בסדר גמור.
0: נראה לי הגיע הזמן להגיד שלום לחיילים העיקרים שנמצאים כאן בגוש עציון. אחת ההתיישבויות הכי גדולות יש לציין באיוש בכלל.
1: וואלה.
0: ואנחנו רוצים להגיד שלום לסמר א', שלום שלום לך.
2: שלום שלום.
0: אתם הייתם כאן 10 חודשים?
2: 10 חודשים, כן.
0: הייתם אמורים להיות 4, לא?
2: כן, היינו אמורים לעבור וכל פעם דחו לנו את זה עוד.
0: איך זה קרה?
2: התחממות בגזרה, היה כל פעם את הפרות של הפסקות אש עם לבנון וזה, את המערכה עם איראן, זה פגע בזה, ויצא שנשארנו פה עוד.
0: איך נראתה הפעילות ככה ביום יום?
2: כל יום קיים ב-6 בבוקר, מסיירים פה בכל הגזרה, נכנסים לכל יישוב, לכל כפר, יש כמה פעמים פטרולים ביום, כל יום יש מעצר, סריקות אמל"ח, מצאנו פה המון אמל"ח, המון נשקים, המון כסף, המון דברים.
0: מה מיוחד לכם כאן בגוש עציון?
2: זה מקום עם הרבה התיישבות, יש פה המון בלגן עם המתיישבים, עם חיכוך עם הפלסטינאים.
1: מה לא תשכחו מפה?
0: מהתקופה הזאת כאן.
2: פעילויות כל לילה יש פה פעילות חדשה, כל לילה זה פעילות של כמה וכמה מעצרים, וזה לא נגמר במעצר אחד. יש פה הרבה בלגן בגזרה.
0: מה הלקחים הכי גדולים שהפקת מהתקופה הזאת ככה? סמר א', כיוונת לכפיר?
2: האמת שכן.
0: כן?
2: כן.
0: זה משהו שממש חשבת עליו כבר בתיכון?
2: האמת שלא בתיכון, עוד במלשביות. היה לי חברים בחטיבה הזאת, היה לי משפחה שם, ואמרתי שאני רוצה להגיע להיות חלק מהחטיבה.
0: ליאם, אתה לא היית קרבי, נכון?
1: אני לא הייתי קרבי.
0: עשיתי שירות,
1: אבל לא קרבי.
2: איפה אתה היית?
1: אני הייתי בתקשוב, בדיגיטל, עוד היינו מהראשונים שעוד עשו דיגיטל בצבא.
0: די.
1: כן. עשינו עידוד גיוס וזה לתקשוב.
2: הרשתות החברתיות,
1: כן.
0: זה נתן לך קיקסטארט ככה גם לקדם את הקריירה שלך כמו שצריך.
1: זה נתן, זה סוג של התחלה, כן.
0: ראש טוב.
1: כן.
0: א', יש לך בכלל זיקה לתחום או שאתה קרבי ישר?
2: לא, כל תפקיד הוא לא סתם בצבא וכל תפקיד צריך אותו והוא לא סתם נמצא.
0: כל כמה זמן אתה יוצא הביתה? בגדול.
2: אני אישית, בגלל שאני בחפק, אני עושה 11-3, אבל שאר הלוחמים עושים 17-4. 17 ימים בסיס, 4 ימים בבית.
0: למה אתה הכי מתגעגע בבית?
2: המשפחה, לחברים, לחברה.
0: אוכל?
2: וואו, גם לאוכל, בעיקר לאוכל.
0: איזה אוכל אתם אוכלים?
2: פה?
0: בבית.
2: בבית. מה, שניצלים?
1: של שישי כזה.
2: אין לה שניצלים של שישי, זה הכי מתגעגע.
0: על מה אתה גדלת, ליאם? על מה אתה גדלת?
1: מה, שניצלים של שישי, מה, לג'חנון.
0: רק שניצלים אוכלים, ג'חנון, ראש טוב.
2: אכף לו.
1: כן, חף לו, זה פיצוחי.
0: יש טיפ שהיית נותן למישהו ש... רק ככה תכף מתגייס גם לקרבי, לכפיר?
2: לבוא בראש פתוח, לבוא מוכן. יש הרבה אתגרים ו... להיות מוכן לזה בעיקר.
0: איך אתה מרגיש לעזוב עכשיו, אחרי תקופה כזו?
2: מרגיש קצת טוב, כי אחרי הכל גם לגוון, היינו פה בקו הזה הרבה זמן, קו לא פשוט, הרבה... יש פה המון המון עבודה והמון תעשייה, בקושי ישנים פה. רוב הלוחמים פה בקושי ישנים כמעט. אחרי הכל, כל בוקר קיים ב-6, יש את הפעילות בלילה, וגם באמצע היום עושים פה פטרולים, בודקים שהכל תקין בכפרים, ביישובים, ובכל האזורים פה באזור.
0: מה היה כאילו סיפור הזוי שנתקלת בו בכפרים, באזורים, מה שלא לא בם ככה שאתה יכול לספר לנו?
2: היינו באמצע הפעילות, ובאמצע הפעילות זרקו עלינו, אתה מכיר את הגלילוני מים הגדולים האלה שיש על הגגות? איפה עלינו את זה מהגג על הרכבים?
0: יו.
2: כן.
1: סוכן הדברים האלה.
0: נשמע ביג טיים.
1: סוכן.
0: יש לך מסר לעם ישראל ככה לקראת סיום לנצל את המקום הזה ברדיו? סמר א'.
2: עד הניצחון.
0: עד הניצחון. שתי מילים.
1: קצר וקולע, מה צריך יותר?
0: וואלה ליאם, כן, אחלה סמר א'.
1: אחלה סמר על, גבר על.
2: אוהבים.
1: אח שלי. תנו לו כפיים, חבר'ה, תנו לו.

0: סוכר מוזיקלית שלנו כאן בגלי צהל, עם ליאם גולן היקר, אנחנו רוצים להגיד שלום לעוד חייל, כאן, בגוש עציון. שלום לך, סמר מם.
1: שלום, שלום.
0: ליאם, אתה יודע שסמר מם התחיל גם בתקשוב.
2: די.
1: אמת.
2: באמת?
1: אמת, כן. אני בסוף המלשביות שלי, לקראת עונת הגיבושים וזה, נפצעתי ונאלצתי להתגייס לג'וב, לתקשוב.
2: בצריפין?
1: לא בצריפין. וזה, הייתי מאוד מבואס, היה לי מאוד חשוב להתגייס לקרבי, אבא שלי היה קרבי, כל החברים שלי קרבי, ואז בעצם החלטתי שאני עושה מהפך, אני משנה עולמות, כתבתי מכתבים, כתבתי הכל, והחלטתי שאני מגיש טופס 55 ללוחמה, והיה לי ברור שזה ישר לכפיר.
0: יצא לך לשקול קרבי בעצמך?
2: לי? האמת שאני לא יצא לשקול קרבי, ו... כי ידעתי מה אני רוצה לעשות בקריירה, כבר הייתי, הוצאתי איזה שיר שניים.
0: היה לך כיוון.
2: וכבר אמרתי, טוב, אם התחלתי עם זה, אני, זה יכול קצת, אתה יודע, להרוס וזה. וכבר התחלתי את הקריירה שלי במוזיקה. אבל אני מצדיע לך, אחי, זה לא מובן מאליו לעשות את כל הדברים האלה, במיוחד אחרי שכבר, אתה יודע, היית בג'וב, וזה מדהים.
0: זהו, ואיך זה התגלגל גם? ספר לנו.
1: מה יש לספר? התגעשתי.
0: זאת אומרת... העלייה בפרופיל, היציאה ללוחמה.
1: עלייה בפרופיל, עברתי המון ועדות רפואיות, המון דברים מאוד קשים, כאילו שלחו אותי לפה, שלחו אותי לשם, הייתי צריך באמת להילחם על המקום שלי, הייתי חפרתי כל יום ויום למפקדים שלי לפחות 5 פעמים ביום, עד שבאמת קיבלתי את העזרה שהייתי צריך, היה לי המון תמיכה גם מהבית, גם מבחוץ, וככה הגשתי את הטופס 55, והגעתי לחטיבה.
0: ואיך אתה מסכם את התקופה הזו כאן, את 10 חודשים האלה?
1: 10 חודשים לא פשוטים, לא קלים, אבל יש המון סיפוק, המון עונג שאתה באמת כאילו, אתה חיובי פה בגזרה וצריכים אותך וזקוקים לך, וכיף לשמוע מהתושבים פה בגזרה, שאתה באמת מביא להם נחת ומביא להם אושר כל פעם שהם רואים אותך ברכב סיור, ובאמת אין יותר כיף מזה.
0: יש התקלות טובה שאתה זוכר עם התושבים פה בגזרה?
1: כן, אני זוכר שהיינו לקראת הסוף של הסיור, הגענו, בדיוק קצרנו פה בצומת הגוש, לאכול ככה חומוס לקראת הסוף, ככה אחרי יום ארוך וזה, ובאמת הגיע תושב מיישוב אלון שבות, ראה אותנו, התחיל לשאול אותנו שאלות וזה, אמר מה שאתם מזמינים, הכל עליי, והיה באמת כאילו כיף, כלומר שבהתחלה קצת רבנו איתו וזה, אבל הוא היה מאוד מאוד מאוד עקשן, הוא לא נתן לנו ממש את האופציה, אבל באמת היה כיף כאילו מעבר לחומוס ומעבר לזה, היה כיף לקבל הערכה. את הערכה הזאת בדיוק. וזהו, כיף ממש.
0: איזה תענוג. למה אתה מתגעגע בבית?
1: אני מתגעגע לאחי הקטן קודם כל, להורים, למשפחה, לחברים מן הסתם, לבית.
0: הפיזי אתה אומר.
1: כן, משהו כזה.
0: יש לך מסר למסור אליו?
1: למי, לאחי הקטן?
0: כן.
1: אני אוהב אותך, אני גאה בך, מתגעגע אליך כל יום ויום, וזהו, תמיד איתך לאורך כל הדרך.
2: מרגש. אני, האחים שלי זה הכל בשבילי, ושום דבר ככה זה מרגש.
0: לגמרי. ככה, לקראת סיום. אח שלך בן כמה הוא?
1: היה לו לא מזמן יום הולדת 16, אבל אתה יודע, בשבילי זה...
0: אז הוא גם תכף גיוס.
1: כן, הוא עוד מעט מקבל צו ראשון, עוד מעט זה,
2: הוא גם רוצה להיות קרבי?
1: הוא גם רוצה להיות קרבי, הוא רוצה ללכת אחריי. אתה יודע, יש קצת הסכמה, קצת פחות הסכמה, אבל בסופו של דבר שיעשה מה שהוא רואה לנכון. אני תמיד איתו.
0: ואם הוא מגיע לכפיר, או אם כל אחד בגיל שלו עכשיו תכף מתגייס לכפיר, מה יש לך להגיד לו?
1: שיהיה לו בהצלחה, הוא צריך את זה. הוא הגיע לחטיבה מספר אחת. באמת, יש המון גאווה לחטיבה הזאת. וזהו, באמת, חטיבה נאמבר 1, ושיהיה חזק.
0: סמר מם, יש עליך. הלב והצלח.
1: יאללה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.

0: סוכה מוזיקלית בגלי צהל, אנחנו כאן עם ליאם גולן. רוצים להגיד עכשיו שלום לסמל ט', שלום שלום לך.
1: מה קורה, שלום.
0: מה התפקיד שלך כאן?
1: אני קמבץ, במסייעת, קצין מבצעים. לא באמת קצין, אבל...
0: זו, מה זה אומר בתכלס להיות קמבץ?
1: אחרי על כל הארגון של היזומות, סוחב על עצמי שוב, משהו מאוד כבד, מבצעים. וזהו, תפקיד מעניין, תפקיד כיף.
0: מה זה אז בתכלס אומר להיות קמבץ?
1: אומר לקום בבוקר, כל יום, בשש. אני חפק ממפה, קשור לממפה, עוזר לו בכל מה שהוא צריך. יש לנו את הצוות שלנו. אם זה פעם בשבוע, להכין יזומות לשבוע הבא. מתי נכנסים לכפרים, דרך איפה, איזה צירים, כל זה אני מארגן.
0: אתה מפה מהאזור, תגיד במקרה, או שאתה ממקום אחר לגמרי בארץ?
1: את האמת שאני מהמרכז, אני לא קשור לפה בכלל.
0: איך היה לבוא לפה פעם ראשונה, לראות את הנופים האלה, את הסוג הזה של תרבות?
1: שוק. בחיים לא הייתי פה, לא התקרבתי לאזור. אנשים שונים. יש פה אנשים עם לב, לב ענק, קיבלו אותנו באהבה. נופים, טורפים. זה ממש טוב פה.
0: איזה יופי. איך מרגיש עכשיו לעזוב?
1: תקופה ארוכה. טוב שסיימנו אותה, היה טוב. עשינו את העבודה שלנו מצוין. וזהו, ממשיכים הלאה.
0: מה אתה רוצה להגיד לרדיו לסיום?
1: שומרים עליכם. כל חטיבת כפיר, אוהבים המון. ואולם סייעת.
0: סמל ט', תודה רבה לך.
1: אין על מה, אין על מה. תודה.

0: מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
2: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
3: השומר

0: המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שלום, כאן משפחת גולן.
10: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
9: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
10: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
9: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
10: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
9: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
11: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
12: צלצולי פעמונים.
11: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האומנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. היום, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
13: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
14: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
13: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
15: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
16: הבית של
17: ליאם גולן איתנו כאן בסוכה המוזיקלית, ואנחנו רוצים עכשיו לשחק איזה משחקון קטן. כי מה, לזה באנו, לכיף, לזה, מה עושים בסוכה? ליאם.
18: משפיזין.
17: משפיזין, בדיוק. אז ככה זה עובד. אני הולך לשאול אותך שאלה על שיר מסוים, ואתה הולך לענות את השיר, השאלה...
18: יאללה.
17: יאללה, מוכן?
18: כן.
17: איזה שיר הכי כיף לשמוע בנסיעה ארוכה?
18: בנסיעה ארוכה?
17: אולי קצרה, אבל ארוכה...
18: בנסיעה.
17: רוטריפ.
18: תלוי בעמוד, אבל אני יכול להגיד לך שהשיר שאני איתו בזמן האחרון זה בלי להתכוון.
17: של?
18: של אייל גולן.
17: של אבא. אמרת קודם, אתה אוהב לשיר במקלחת עוד מאז שאתה ילד.
18: כן.
17: איזה שיר אתה הכי אוהב לשיר במקלחת?
18: וואלה, אחי, מה שעולה לראש, אחי, זה... כל יום זה משהו אחר, אין משהו ספציפי. זה תלוי בבית.
17: שיר מרים, טופ שירים מרימים.
18: כל הכוח של קובי פרץ.
17: כל הכוח.
18: שיר ענק.
17: שיר לשמוע בפול ווליום כשאתה צריך לפרוק עצבים.
18: שיר לשמוע בפול ווליום? אין לי כל כך תשובות לזה.
17: אתה עצבני עכשיו.
18: אני עצבני.
17: חזרת, לא יודע.
18: אני עצבני, אני לא שומע שירים.
17: אתה עצבני, אתה לא שומע שירים.
18: שקט כל הדרך, לא רוצה לשמוע אף אחד.
17: וואלה.
18: כן.
17: אתה אומר צריך?
18: שאני עצבני, אני לא שומע שירים, האמת. אני בשקט, אני צריך שקט.
17: יש שיר שעזר לך לעבור איזו תקופה קשה כשהיית צעיר יותר? בשירות או ב...
18: אולי לוחמת של אבא שלי, זה שיר עם הרבה עוצמה.
17: אין על השירים של אבא.
19: ערב טוב קסריה! ברוכים הבאים!

0: ליאם, השיר הבא שנשמע נוגע לך בנקודה אישית, נכון? רוחנית.
1: כן, סוג של, בחודשים האחרונים קצת יותר התקרבתי לדעת, שאמרתי שבת איזה פעמיים, שגם זה היה מדהים, ורציתי את השיר להיות רק בשמחה. שיר שבאמת כאילו אני יכול להגיד לך שהתפוצץ בכל ה... אני רואה כאילו בגנים, בטקסי סיום ומכל העמים, כאילו כולם מעלים את זה, זה מטורף מה שהשיר הזה עשה, כל מקום שאני מופיע וזה שרים צורכים אותו. לא ציפיתי ככה, וזה נהיה סוג של קצת המנון כזה.
0: מה היה הטריגר בשבילך להתחזקות הזאת? מה גרם לזה להתחיל? להתקרב לדעת.
1: אולי אחותי ולירז שממש בשנים האחרונות התקרבו לדעת ושומרים שבת, ואם זה הלכת לבית כנסת אז זה יותר וזה קרב אותי.
0: אתה חושב שהחיבור הזה נתן לך גישה קצת אחרת פתאום למוזיקה גם?
1: יכול להיות, כן, כי אני יכול להגיד לך שהרבה יותר אנשים דתיים, אני אגיד, שפונים אליי ברחוב ואומרים לי, אנחנו אוהבים אותך והשירים שלך מדהימים, וזה, אני יכול להגיד שזה בעיקר בזכות השיר הזה, וזה לא היה לפני, וזה אני שמח, כי אני אישית באדם מאוד מאמין ומניח תפילין והכל, והשיר הזה עשה איזה שחיבר אותי יותר.
0: ולהיות רק בשמחה, את המשפט הזה, איך אתה מצליח גם כשנגיד משהו מערער אותך?
1: אני לא תמיד, אני משתדל, אין מה לעשות, לא מושלמים, אבל אני משתדל למצוא את הטוב.
0: יש לך שיטה שאתה, זה במיינדסט?
1: פשוט, לא יודע, אני מגיע למקום ואני בא ליהנות, אני בא לעשות צחוקים, אני בא לעשות כיף.
0: אתה שר שם, תשמור עליי, תכוון אותי, נכון? משהו כזה? יש שם שורה כזאת?
1: אבא, תחזק אותי.
0: תחזק אותי.
1: כן.
0: יש מישהו ספציפי שאתה מדמיין כשאתה שר את השורה הזאת, איזה אבא, איזה...
1: לא, אבא שבשמיים.
0: אבא שבשמיים.
1: כן, זה עליו.
0: אז אם כבר להיות בשמחה, נשמע את השיר. יאללה, להיות הרבה. רק בשמחה. תודה רבה ליאם גולן.
1: תודה. רצנו.

0: תודה רבה. תודה לצוות שלי.
1: תודה רבה לך, ליה. מה אתה מאחל לחג ככה, לסוכות?
2: שנשמור על האחדות בינינו בעם, ולהיות רק בשמחה.
1: אמן. המון בהצלחה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: לצוות היקר שלנו, למפיקות תאל קעטבי וליבי גילאי, לטכנאים בן שני ואדם פייזר, על הדיגיטל, היו לי רזה ואסקר, מילה זייד, איתמר עמיאל ועדי גלר, הנהגים שלנו אילי באזל ואביתר קיגלר, אני הייתי עניב יוסף, זה היה לי עם גולן. חג שמח.
2: חג שמח.
1: סוכות שמח.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הסוכה שלנו, שמחה וצהולה.
3: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
7: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
10: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא את כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכורה אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
9: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
10: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
9: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
10: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מדברים אחלה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
11: מיד אחרי החדשות, בתור צגי ולינוי הובה, עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 7, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בבריטניה חמישה גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני. בבסיס הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. הנשיא טראמפ התייחס לפני זמן קצר למעצרים.
1: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
0: המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנזק משמעותי. עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם, כך טראמפ. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה של איראן איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור ההתקפות על איראן הוא מטרה ראויה. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, תוקף את וושינגטון ואומר בריאיון לרשת NBC, אין לנו שום סיבה לחזור לדיפלומטיה. במקרה והלחימה תתחדש, אנחנו ערוכים לגמרי ועומדים איתנים בפני כל תוקפנות, אפילו אם זה יוביל למלחמת יום הדין. חודש לבחירות, יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתייחס ביומן הערב של גלי צהל לאפשרות של ממשלה חוצת גושים בהובלת נתניהו, ומתייחס לצפי המנדטים למפלגתו.
2: חייב לקרות שינוי במדינת ישראל. אני לא יושב עם מדיני נתניהו, אנחנו נעשה ממשלה ציונית חוצת גושים. אני אתן למי שיכול להקים ממשלה ציונית חוצת גושים את התמיכה שלי. לפי מה שאנחנו רואים במחקרים שלנו, אנחנו נראים באזור 6, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד בשביל לשכנע את הציבור שלא יפחד. ואנחנו נעשה את זה.
0: תושב גני תקווה, בן 54, נעצר בחשד שתקף באכזריות את אשתו בגלל שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד להשקפת עולמו השמרנית. מפרסם כתבנו טוביה יגלניק.
3: לפי המשטרה, הגבר חשוד שהיכה את אשתו וגרם לה לחבלות חמורות זמן קצר טרם כניסת החג, וזאת בעקבות כך שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד לתפיסת עולמו. האישה הושפזה בבית החולים שיבא בתל השומר, שם היו ערניים לפרטי המקרה והזיקו את המשטרה. מעצרו של הגבר הוא ערך עד למחר, והחקירה נמשכת.
0: סוכת 7 באוקטובר הוקמה בכיכר החטופים לציון 3 שנים לטבח. למקום הגיע קהל רב, ביניהם בני ובנות משפחה של שורדי השבי. הנה דברים שאמרה עינב צנגאוקר, אמו של פדוי השבי, מתן.
4: משפחות נפגעי ונפגעות השביעי באוקטובר, חשוב לנו שדווקא לפני הבחירות אנחנו רוצים לשים דגש על מה הסיבות שהביאו את מדינת ישראל לבוקר השביעי באוקטובר. זה שמתן בבית, זה לא אומר שאין לי שאלות, זה לא אומר שקיבלתי את התשובות.
0: התחזית למחר בהיר אדמונן חלקית, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות. אלה החדשות.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף התקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר.
2: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: ארבע דקות אחרי שבע בערב.
5: שבע בערב.
4: חדש.
5: זה באמת חדש, בטוב.
4: בואי נחזיר להם. אוקיי, אנחנו במהדורה מיוחדת של הקשב, חול המועד סוכות.
5: אז גם נגיד.
4: כן.
5: מועדים לשמחה. שבוע טוב.
4: חג שמח, כן.
5: חג שמח.
4: איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. כן, אז השבוע אנחנו נהיה במתכונת די שונה, מקדימים את התוכנית שלנו, אבל זה כמובן מבורך, והשעה לא משנה, אלא הכוונה וה... והשיחות החשובות שמחכות לנו.
5: יפה אמרת בתור.
4: תודה רבה. תודה רבה.
5: אז מחכים לנו המון דברים. אנחנו אמנם נהיה פה רק שעה, אבל זה ממש לא אומר שהתוכן פחות טוב, כמו שבתור כבר ציינה כאן, אבל כל זאת ועוד לפנינו. אז גם נגיד תודה לעורכת שלנו, מיכל קוגן, ולמפיקות, ליאל תיזית אינגידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי שלנו, צוף דרור. את בתור צגאי.
4: שלום לך, לינוי וובה. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם הקדשה של סמל ראשון מם לחברה שלו.
6: אני סמר מם, שועטת שלוש, משושרת בספינות הטילים אחי יפו, מקדיש את השיר סיגפו של בית הבובות לחברה שלי.
4: את התוכנית שלנו, אבל זה כמובן מבורך, והשעה לא משנה, אלא הכוונה והשיחות החשובות שמחכות לנו.
5: יפה אמרת בתור.
4: תודה רבה. תודה רבה.
5: אז מחכים לנו המון דברים. אנחנו אמנם נהיה פה רק שעה, אבל זה ממש לא אומר שהתוכן פחות טוב, כמו שבתור כבר ציינה כאן, אבל כל זאת ועוד לפנינו. אז גם נגיד תודה לעורכת שלנו, מיכל קוגן, ולמפיקות, ליאל תיזית אינגידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי שלנו, צוף דרור. את בתור צגאי.
4: שלום לך, לינוי וובה. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם הקדשה של סמל ראשון מם לחברה שלו.
6: אני סמר מם, שועטת שלוש, משושרת בספינות הטילים אחי יפו, מקדיש את השיר סיגפו של בית הבובות לחברה שלי.

0: תמל ראשון מם, לחברה שלו.
1: אני סמר מם, שועטת שלוש, משרת בספינות הטילים חיפו, מגליש את השיר סיגפו של בית הבובות לחברה שלי.

0: דס.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: תודה רבה שאת מדברת איתנו היום. נראה לי נתחיל בלשמוע קצת על מי היה ישי כאדם, כפרטנר, כאבא.
2: וואו. טוב, ישי היה עולם.
1: הוא
2: היה ממש עולם. הוא כל תנועת הנפש הטבעית והפנימית שלו הייתה חתירה לתיקון. תיקון אדם, תיקון עולם, ממש בכל תחום בחיים. בין אם זה בבית, בזוגיות, במשפחה, בעבודה, בקהילה שלנו. כל מקום אליו הוא הגיע, הוא רק חשב וגם יישם איך אפשר להביא את המקום הזה ליותר טוב, ליותר יעיל. ושלח אור בהמון המון המון מקומות. ישי היה עובד סוציאלי קליני. בשנים האחרונות לחייו הוא ניהל את היחידה למניעה וטיפול באלימות במשפחה, בעיר לוד, איפה שאנחנו גרים. ובמקביל הוא טיפל כעצמאי באנשים, בנערים וילדים בעלי התנהגות מינית פוגענית. הוא הלך ממש למקומות הכי הכי חשוכים ומורכבים בחייהם של אנשים. והביא לשם הרבה אור. וגם שם האמין בתיקון של כל אחד ובפוטנציאל של כל אחד להשתנות ולהיות טוב יותר.
0: הדס, העובדה שישי היה מטפל סוציאלי גורמת לי להעלות את השאלה, לשאול אם זה משהו שבא לידי ביטוי גם במילואים?
2: מאוד מאוד.
0: הוא סיפר לך על דברים, על כל מיני מקרים שהוא נאלץ רגע, לא יודעת אם נכון להגיד נאלץ, אבל שם רגע את העובדה שהוא במילואים בצד ושימש כמטפל פתאום?
2: לגמרי. היו להם במהלך המלחמה כמה אירועים לא פשוטים של כתבם שהתפוצץ ממש עליהם למשל, ו... אירועים דומים, ובאותם אירועים הוא זיהה ישר, אמנם הוא היה סמל של מחלקה, תפקיד פיקודי, אבל הוא זיהה אנשים שזקוקים באותו רגע למענה ראשוני, למניעת הישנות של טראומה, להחזיק אותם, להיות שם איתם, ונתן להם את המענה הזה, ואחר כך גם בשבעה. הוא סיפר את זה לי גם תוך כדי, גם כשהוא היה באפטרים קצרים בבית, הוא היה איתנו, עם הילדים, איתי, אבל תוך כדי הוא היה אומר לי, וואו, הדס, אני חייב להתקשר, יש כמה חבר'ה ששחררנו אותם, כי הם לא בטוב, ואני חייב לראות שהם מטפלים בעצמם, דואגים לעצמם. אחר כך גם בשבעה, האנשים האלה באו אליי אישית אחד אחד, ולא ידעתי שהם כל כך הרבה, כל אחד והקושי שלו, איך אישה יחזיק אותו, לא רק במקרים כאלה, גם במקרים אחרים, בסוף להחזיק מילואים, ולהחזיק חרדה גם לעצמך, גם למשפחה, כל החיים, שמסביב, הוא היה שם, הם ממש ראו בו כתובת לדברים האלה.
0: וואו.
1: הדס, עד כמה שאת מרגישה כמובן בנוח ותרצי לשתף, מה את יכולה לספר לנו על היום שבו ישי נפל?
2: אז ככה, בעצם זה היה תהליך, כי ירו בו 10 ימים לפני שהוא נפרד מהעולם. זה היה בעצם קרב הגנה במיסלצ'בל, הערה בדרום לבנון. ובעצם נפצע אנוש, יקלו בו בשטח זמן רב עד שאפשר היה בכלל להעלות אותו על מסוק בבית חולים רמב״ם. הוא הגיע לשם כבר מורדם ומונשם ונלחם על חייו בעצם 10 ימים. וממש היום לפני 2 שנים, זה היה יום שישי, יום ראשון של חול המועד סוכות, ערב שבת בין השמשות, מסר את נשמתו לבורא. רגעים מאוד מאוד מאוד קשים, אבל מצד שני אני מרגישה שזה ממש היה חסד עבורנו, שיכולנו להיפרד ממנו גם אם הוא לא היה בהכרה. 10 ימים להיות לידו, לדבר אליו, ללטף אותו, לנשק אותו, להגיד לו כל מה שרק אפשר. זה חסד גדול שבכלל זכינו לזה.
1: זה נשמע כל כך עוצמתי ו מרגש וכואב
0: בו זמנית כזה, זה
1: בדיוק מעלה הרבה תחושות. מתי את החלטת שאת מעוניינת לעשות משהו להנצחתו.
2: אז אני כבר
1: מההתחלה
2: אמרתי, גם כשעלו כל מיני קולות במשפחה המורחבת יותר לעשייה להנצחה, אמרתי שקודם כל מבחינתי ההנצחה הכי גדולה זה הבית שלנו, שתודה לאל באמת נשאר בית שמח שמח עם ילדים מתוקים, יש לנו הרבה מוזיקה ומשחקים וכיף וצחוק בבית, כמובן שלצד כאב מאוד מאוד גדול ועמוק שלא ניתן ליפות אותו, אבל בעצם מספר חודשים, אפילו קצת יותר מחצי שנה אחרי שישי נהרג, אני נזכרתי פתאום באיזשהו חלום שהיה לו. ישי היה מדי שבת מעביר אצלנו בבית הכנסת בשכונה אחרי תפילת שחרית של המבוגרים, היה אוסף את כל ילדי הקהילה ומעביר להם תפילה של ילדים, סדר כזה של תפילה, זה מקובל מאוד בציבור שלנו הדתי לאומי ברחבי הארץ, ומיד לאחר התפילה הזאת הוא בעצם היה מספר להם את פרשת השבוע, מעביר להם את המסרים של הפרשה, והוא היה ממחיז את זה באמצעות בובות אצבע ועושה להם הצגה שלמה בצורה כזאת שלא רק הילדים היו מרותקים אלא גם ההורים, המבוגרים, כל העוברי אורח, זה היה מתוק מתוק. ונזכרתי שיום אחד ככה ממש חודשים ספורים לפני שהוא נהרג, הוא אמר לי, תקשיבי ידע, יש לי חלום, אני ממש רוצה להוציא לכל מי שמעבירים תפילות ילדים בשבת ברחבי הארץ, להוציא להם מין אוגדן כזה של רעיונות מה להעביר לילדים בכל שבת, בכל פרשת שבוע. אמרתי לו, וואו שי, זה נראה לי מלא עבודה ולכתוב וזה, איך תעשה את זה? הוא אמר לי, לא יודע, אני לא יודע איך, ממש ממש אני רוצה. וזהו, ופתאום נזכרתי בזה, וגם הרגשתי שאני מאוד מאוד רוצה להגשים את זה בשבילו, להביא את האור שלו לכל מקום שרק אפשר. ובעזרת חיבורים טובים ואנשים טובים, זה באמת יצא לפועל. אני יכולה גם בסוגריים לספר שגם החיבורים של זה היו מאוד מיוחדים, כי בעצם ישבה אצלי ערב אחד יעל שבח, אלמנתו של רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע, והיא באה אליי בתפקיד של מלווה אלמנות מטעם עמותת משפחה אחת, One Family, ויעל התנדבה, יעל ורזיאל התנדבו יחד עם ישי בעמותת קו החיים במשך שנים. וסיפרתי לה שאני רוצה בעצם איכשהו לעשות את זה, להגשים לו את החלום הזה, והיא ישר חיברה לי את האדם הנכון שיכול לכתוב את כל הדבר הזה. וככה, חסד מוביל החסד, וזהו, יש לנו פרויקט מקסים מקסים שיצא לאור, ושממש עכשיו, היום, בית הדפוס סיים להדפיס את כל החוברות המהממות שיצאו לנו, וגם יש כבר הרבה מאוד הזמנות. וממש ישר אחרי סוכות, אנחנו הולכים לשלוח את זה, לכל מי שיזמין ולכל מי שעוד יזמין.
0: איזה יופי. קודם כל אני חייבת להגיד, הדס, שזו פעם ראשונה לפחות, אני לא יודעת מה לגבי בתור כאן שיושבת איתי, אבל זו פעם ראשונה שאני שומעת על דבר כזה שנקרא תפילת ילדים, שזה נראה לי מגניב כשלעצמו, ותספרי לנו מה מקבל מי שרוכש ערכה.
2: אז מי שרוכש ערכה, בעצם אני אגיד שזה מיועד גם באמת לקהילות כאלה, לבתי כנסת, וגם למשפחות. זה לגילאי גן עד כיתות נמוכות. מי שמזמין ערכה מקבל סט של 5 חוברות. יש בעצם חוברת לכל חומש, יש לנו 5 חומשי תורה, חוברת לכל חומש, ובכל חוברת יש בין מערך אחד ל3 מערכים לכל פרשה, שבעצם מופיעים שם גם מסרים עיקריים מהפרשה, גם שאלות לדיון עם הילדים, וגם זה מגיע עם שתי בובות אצבע, כמו שאישה היה משתמש, ובכל מערך כזה יש בסוף אפשרות של שיח בין הבובות. לפעמים זה ממש הומוריסטי, לפעמים זה קצת יותר רציני, ממש כל החלקים שהיו באישי.
0: איזה יופי. נשמעת לי ערכה ממש ממש שווה, אז ספרי לנו גם איך אפשר לרכוש את הערכה למי שמעוניין ושומע עכשיו.
2: אז מי שמעוניין אפשר לכתוב במנועי החיפוש פרשת השבוע ישי גרינבאום, והוא יגיע לקישור באתר של גיבצ'ק, ושם בעצם אפשר להזמין מה שרוצים, או רק ערכה, או גם סידורים לתפילת ילדים, או יש לנו אפילו אפשרות ממש חמודה של המס קהילה, שזה מיועד לאנשים שאומנם הילדים שלהם כבר עברו את הגיל, אבל אם הם רוצים לאמץ קהילה אחרת שתשמח להשתמש בסט כזה, אז הם יכולים להזמין את זה עבורם, ואנחנו כבר נחבר בין הקהילות לבין המזמינים.
0: איזה יופי, ואז כאילו להעביר לאנשים אחרים.
2: כן.
0: איזה יופי. אז הדס, ככה לסיום, אם אישה עכשיו מסתכל וחושב על מה שהצלחת להרים, על החלום שהצלחת להגשים עבורו, מה היית אומרת לו?
2: וואו, שאני מתגעגעת אליו. בהקשר החלום הזה שלו, לא יודעת, אני מקווה שהוא גאה בי, אני מקווה שהוא שמח, שזה עושה לו טוב. המטרה שלי בזה, באמת, זה לא איזה פרויקט של גיוס המונים או משהו כזה, הכל שולם, זה באמת נטו נטו להביא את האור שלו ואת החלום שלו לכל מי שרק רוצה.
1: הדס, אני בטוחה שגם היוזמה הזו שהקמת מגיעה לכל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה משפחות ולבבות ועושה חיל, וגם מהשיחה הזו לקחנו הרבה מהאור שאת מספרת שאישה היווה גם עבורך וגם עבור אנשים רבים, אז תודה לך באמת על ההזדמנות לספר לנו קצת עליו. לסיום, בחרת לנו שיר, ספרי לנו איזה ולמה.
2: בחרתי את השיר על בורות המים. זה שיר שאני מאוד אוהבת, ודווקא לאחר מותו השיר הזה מסמל לי את האהבה הענקית והנדירה והעמוקה שהייתה ביני לבין ישי. עולם שלם שהיה לנו, שרבינו ממנו המון המון המון. זהו.
0: הדס גרינבאום, אלמנתו של רב סמל מתקדם במילואים ישי גרינבאום, זכרונו לברכה. תודה רבה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. תודה, ושיהיה חג שמח.
0: חג שמח.

0: איזה שיעור.
1: כן, סינגפור, בית הבובות, עכשיו 9 דקות אחרי 7 בערב, אתם על גלי צהל.
0: והיום אנחנו, הערב, אנחנו רוצות להגיד ערב טוב להדס גרינבאום, אלמנתו של ישי רב סמל מתקדם במילואים, ישי גרינבאום זיכרונו לברכה, שהיום תזיין בתשרי מציינים 2 לנופלו. אז ערב טוב.

0: צלבורות המים בביצוע של אמיר בניון. 7:24, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. את יודעת מה מחכה לנו עכשיו, לינוי?
1: מה מחכה לנו עכשיו בתור?
0: הקדשה. גלי, שהיא סמבצית בגדוד 136, מקדישה את השיר הבא להורים שלה. בואו נשמע אותה.
2: היי, אני גלי, אני סמבצית בגדוד 136, ואני מקדישה את השיר התורה כמו שמש של שלמה ארצי להורים שלי.

0: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
9: שלום, כאן משפחת גולן.
10: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
9: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
10: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
9: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
10: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
9: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
11: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ערב חול המועד סוכות, ב-8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
12: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
13: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
12: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
14: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
12: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
14: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
12: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
0: עכשיו בגלי צהל בתור צגאי ולינוי וובה עם הקשב.
15: הבית של החיילים בהקשב, זה הכי מדויק נראה לי מכל האותות שיש לנו כאן.
16: הבית של החיילים, המגזין של החיילים, בבית של החיילים, וכולנו סובבים סביב החיילים, וזה מבורך.
15: לגמרי, זה עשה לי קצת בלגן בראש, אבל לגמרי. טוב, ובתור 7 ועוד 31 דקות, אנחנו עכשיו עם...
17: בגובה העיניים, עם עורך דין אל יוסף שחר, על הליך ההכרה, ועדות רפואיות, וכל הזכויות שלכם, באגף השיקום של משרד הביטחון.
16: זה עוד שאומר הכל למעשה.
15: את האמת שאת ממש צודקת, אז נגיד שלום.
16: שלום לך, אל יוסף.
18: שלום בתור, שלום לינוי, שלום למאזינות ולמאזינים, חג סוכות שמח.
15: חג שמח.
16: טוב, אני ספיילר, מחכה לנו שאלה.
18: קדימה, בואו נשמע אותה ולאחר מכן נדבר עליה.
19: שלום ותודה רבה לכם על התוכנית שמנגישה עבורנו את המידע שכל כך קריטי לנו, הפצועים. רציתי לשאול את עורך דין ליוסף שאלה. אנחנו נמצאים בתקופת החגים, תקופה שאצל הרבה משפחות נתפסת כזמן של שמחה, מפגשים וחופשה. אבל אצל לא מעט פצועים שמתמודדים עם פוסט טראומה, דווקא היציאה מהשגרה, העומס המשפחתי, הרעש, הצפיפות, הארוחות הגדולות, השינה מחוץ לבית, הייתים גם המפגש עם שאלות או סיטואציות לא פשוטות מביאות אותם למצבים קשוחים. אז למה דווקא בתקופת החגים? ומה בנוגע לטיפול? אילו טיפולים ניתנים ומה עם דרכי המימוש? האם הוא רשאי לפנות למטפל פרטי והאם ישנם מספר סוגי טיפולים שונים? תודה רבה רבה.
15: אל יוסף, שאלה מורכבת ומאוד תואמת את התקופה.
16: מתפצלת לכמה
18: שאלה
16: כיוונים.
18: שאלה מעניינת. כן. כן, שאלה מעניינת. היא באמת מתפצלת לכמה כיוונים, ואנחנו גם נענה עליה. רק מכן המגישות נבקש שאם משהו טיפה לא ברור, אנחנו ממש נשמח לשאלה והעברה, כי בשביל זה אנחנו כאן.
16: בוודאי.
18: אז קודם כל, השאלה הזאת היא מאוד מאוד חשובה בעיניי, דווקא בתקופה הזו, בתקופת החגים. ואני רוצה ואפילו מבקש לפתוח באיזו הסתייגות קטנה, אני לא פסיכיאטר, אני לא פסיכולוג, ואנחנו לא מתיימרים כאן בתוכנית לתת הסברים קליניים כאלה או אחרים, אבל מה שכן, אני יכול לענות מהזווית האישית שלי, כמי שמתמודד הרבה הרבה שנים עם תסמינים של פוסט-טראומה, וגם עם קצת ניסיון של כמה מאות פצועים שאנחנו זוכים ללוות ולייצג. ולכן, אנחנו רגילים להגיע לחגים, שכל העולם מסתכל על החגים כתקופה שמחה, כתקופה של חופש כזה, תקופה שאנחנו מסתכלים טיפה מהצד, ובמקום המשפחות, הרוחות, הילדים, כל המפגשים האלה, אצל בן אדם שמתמודד עם פוסט-טראומה, כל הטוב הזה יכול לייצר בדיוק בדיוק אפקט הפוך. ואנחנו צריכים להבין שפוסט-טראומה היא לא רק זיכרון של משהו שקרה בעבר, היא במידה רבה ואפילו גדולה, היא יותר כמו מערכת הזקה פנימית שנשארת דרוכה גם שהאירוע כבר הסתיים. ולכן אנחנו פה, וזו גם הזדמנות להגיד לכם כתוכנית, באמת באמת תודה רבה על כך שאתם נותנים את הפה ואת האוזן לטובת החיילים שכבר לא בשירות והם צריכים להתמודד עם פגיעות עבר. אז באמת אנחנו מתייחסים טיפה לחגים, אמנם גם השגרה היא לא תמיד קלה, אבל היא לפעמים סוג של עוגן. אנחנו קמים בשעה מסוימת, הולכים לעבודה, הולכים ללימודים, לטיפול, יודעים מי נמצא סביבנו, איפה אנחנו אוכלים, מתי חוזרים הביתה. יש פחות או יותר איזו שליטה. אבל בחגים השגרה הזאת, השליטה הזאת היא קצת מתפרקת. ואז מעבר לקושי עצמו, מגיעה גם אשמה. למה אנחנו שואלים את עצמנו? למה אני לא מצליח ליהנות? למה אני הורס למשפחה? למה אני לא יכול להיות כמו פעם? ואז אנחנו באים ואומרים, חברים יקרים, לוחמים, לוחמות, אל תהפכו את תקופת החגים למבחן עבור עצמכם. התקופת חגים היא רק תקופה, היא עוברת, וגם אם בה יש קושי, אנחנו גם כאן נזכיר את קו נפש אחת של אגף השיקום במשרד הביטחון, כוכבית 8944, לכל קושי שעולה, הקו הזה זמין. אם עד כאן אני ברור, אני אשמח להמשיך לחלק השני.
16: ברור מאוד.
18: נהדר. החלק השני של השאלה הוא בעיניי יותר חשוב, הוא גם חלק של תקווה. שואל לשאלה, הוא בעצם בא ואומר, תראו, תקופת החגים קשה לי, מה אני עושה עם זה? אגף השיקום במשרד הביטחון נותנים מעטפת טיפולים, גם נפשיים, גם משפחתיים, גם הוליסטיים, גם אלטרנטיביים, רחבים מאוד. אבל אנחנו, לא תפקידנו להשתמש במילים גבוהות, תפקידנו לדבר בגובה העיניים, כי בסוף פוסט-טראומה זה מצב שניתן לטפל בו. ונכון, לא קיים טיפול אחד לפוסט-טראומה. יש עולם שלם של טיפול, מה שמתאים לאדם אחד לא בהכרח מתאים לאדם אחר, וכאן אנחנו צריכים לחלק את זה לכמה שכבות. יש לנו את השכבה של הטיפול הנפשי, הפסיכותרפיה, יש לנו את הטיפולים הפסיכיאטריים, ויש לנו טיפולים אלטרנטיביים. אגף השיקום במשרד הביטחון מאפשר לבן אדם שצריך טיפול פסיכיאטרי לפנות לפסיכיאטר פרטי 3 פעמים בשנה כנגד החזר. יחד עם זאת, הוא מאפשר לכל בן אדם שמתמודד עם פוסט-טראומה לפנות 1 לחודש במסגרת הפנייה מאגף השיקום. זאת אומרת, דיברנו על זה בתוכניות קודמות לעוקבים, אנחנו לא משלמים ומקבלים החזר, אנחנו פשוט מבקשים הפנייה, טופס 17, התחייבות, מעבירים את ההתחייבות לספק, זה יכול להיות כל מקום אחר, שמטפל באמצעות פסיכיאטר, ואותו מטפל מעניק את הטיפול לאותו בן אדם. הדרך השנייה...
15: רגע, יוסף, אז כן. אתה אומר בעצם שלא במסגרת השלושה טיפולים, אפשר לפנות לפסיכיאטר ואז אתה יכול לחזור על זה שוב?
18: כן. ברגע שבן אדם זקוק לטיפול פסיכיאטרי, הוא פונה לאחד מספקי אגף השיקום. הוא פונה לאגף השיקום,
20: הוא רואה מהי רשימת הספקים. ברשימת הספקים הוא מצא סתם לצורך העניין את מרפאת חוזרים לחיים של שיבא תל השומר. הוא מבקש הפנייה, מעביר את ההפנייה לספק, לשיבא, לחוזרים לחיים, ואז בעצם הוא מתחיל להיות מטופל אצלם, ומשרד הביטחון מתחשבן כבר עם שיבא בענייני כספים, כאשר הבן אדם מקבל רק טיפול. במידה ובן אדם רוצה להיות מטופל אצל פסיכיאטר, שהוא לא נמצא ברשימת הספקים, יש לו החזר עד 900 שקלים, 3 פעמים בשנה.
16: אוקיי, בסדר גמור.
20: אוקיי. נהדר. תודה על החידוד. לגבי הטיפולים הנפשיים, טיפולים נפשיים, איך אני אומר ללקוחות שלי, זו לא המלצה, זה חובה. בן אדם, כדי שהוא יוכל להיות מאוזן, כדי שהוא ידע להתמודד עם תסמינים, אז נכון, לא תמיד זו התמודדות שעוברת, אבל זו תמיד התמודדות שצריך לרכוש לה כלים להצליח להתמודד איתה. וההתמודדות הזאת, היא מגיעה דרך טיפול עקבי אחת לשבוע. גם כאן, משרד הביטחון מאפשר טיפול באמצעות הפנייה, אתה פונה לעובדת השיקום במשרד הביטחון, היא מוציאה לך הפנייה לאיזה ספק שעובד עם משרד הביטחון שאתה בוחר, ואז אתה פשוט מקבל את הטיפול אחת לשבוע, ומהצד השני משרד הביטחון מתחשבן איתם בענייני כספים, כך שלבן אדם לא יוצא כסף מהכיס בעד הטיפול. גם כאן יש את האפשרות לפנות למטפל מוסמך, שאינו נמצא ברשימת הספקים של אגף השיקום, וברגע שפנית אליו, יש לך החזר של 354 שקלים בשבוע. גם כאן היינו ברורים?
15: כן.
20: תודה. השכבה השלישית והאחרונה, אומנם יש עוד הרבה, אבל אנחנו רוצים לגעת בעיקריים, היא עניין הטיפולים האלטרנטיביים. גם במשרד הביטחון מבינים שבן אדם, כחלק מרפורמת נפש אחת, אבל זה כבר תוכנית אחרת, אנחנו מצליחים להבין שבן אדם שמתמודד עם פוסט טראומה, לא בהכרח מה שעוזר לו זה הטיפולים הפסיכיאטריים, זה הטיפולים הנפשיים, יכול להיות שגם, אבל מה גם, יש טיפולים אלטרנטיביים, זה יכול להיות דיקור סיני, וזה יכול להיות מסאז', וזה יכול להיות יוגה, וזה יכול להיות כל מיני שיטות שונות, שהם הטיפולים האלטרנטיביים. איך אנחנו מממשים אותם? אנחנו מורידים לטלפון אפליקציה שנקראת אפליקציית שיקומי. אוקיי? זה ממש בעברית לכתוב שיקומי. זה ייתן לנו אפליקציה שכתוב באנגלית שיקום.me, ובאפליקציה הזאת יש לנו 6,600 שקלים בשנה, למי שמוכר במעמד 0-3, מי שמוכר יודע, ומעלה. וברגע שאנחנו נכנסים לאפליקציה הזאת, אנחנו יכולים בעצם לרכוש שובר, לאיפה שאנחנו רוצים ללכת לטפל, והאפליקציה יודעת לסגור חשבון עם המטפל, כך שהבן אדם לא מתעסק עם כספים, קבלות והחזרים בכלל.
15: זה יופי, זאת אומרת, פשוט צריך לפנות, זה מה שאתה אומר פה בעצם.
20: אז אני אומר שני דברים. אחד, תפנו. שתיים, כתוצאה מזה, אל תישארו לבד. התמודדות קיימת, הייתה קיימת, היא קיימת כרגע, היא כנראה גם תהיה בהמשך. אבל מעטפת הטיפולים, היא מעניקה לנו גם את האפשרות לצאת לשיקום בהמשך, אם זה תעסוקה, אם זה לימודים, אם זה אפילו תעסוקה חלקית בחלקיות משרה, ובסוף זה לא או טיפול רגשי או תרופות או כלום עוד שב בבית. לא, יש פה מעטפת מאוד מאוד מאוד רחבה, ובן אדם שמתמודד ונמצא בקושי שהוא מעל רף סביר, יש, אני חוזר על זה שוב, את מוקד נפש אחת, מתקשרים כוכבית 8944 או למוקד אגף השיקום בימי שגרה, ויש שם את כל המענים, רק צריך לפנות.
15: רק צריך לפנות, כוכבית 8944, נפש אחת. יוסף, מזל שיש אותך בשביל לענות על הדברים האלו.
20: מזל שיש אתכם כדי להנגיש את הדברים האלה. זה נכון נשמע קצת צינית, אבל בשביל הרבה אנשים זה חיים.
15: זה בהחלט חשוב.
16: תודה רבה לך על השיחה הזו, אל יוסף, מקווה שזה...
20: חג סוכות שמח.
16: חג סוכות שמח, ואנחנו עכשיו נשמע את אושר כהן.
20: תודה רבה.

0: דאון, אושר כהן, 7:45, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, והיום נמצא איתנו תומר ויינברג. תומר נפצע במלחמת לבנון השנייה, ומתוך הפציעה שלו והתמודדות עם הפוסט-טראומה, הוא פיתח שיטה לטיפול בפוסט-טראומה דרך עמותת טרה אומה, והוא יסביר ויספר לנו על הכל, אבל לפני שאנחנו מתחילים, שלום לך תומר.
1: שלום שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. עכשיו אנחנו בסוף ספטמבר, לפני חודשיים ציינו 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, מלחמה ששינתה את הכל בשבילך, כי אתה בעצם היית בתקרית שהובילה לפתיחת המלחמה הזו. מה אתה יכול לספר לנו על אותו אירוע, על אותם ימים?
2: מה אני יכול לספר? אירוע ש... שהוא מוכר, אירוע ששינה הרבה פה במדינה, הוביל לפתיחת המלחמה, מלחמת לבנון השנייה. מבחינתנו, מבחינת הצוות לוחמים שהיה שם באירוע, אירוע קשה, טרגי. נכנסנו למערב של חיזבאללה, שחיכה הרבה חודשים לאיזושהי נקודה בזמן, ואנחנו אלה שנלכדנו למערב הזה, ולמעשה בקרב הזה כל הצוות שלנו נהרג, אודי ואלדד נחטפו ללבנון, ואני הצלחתי איכשהו לשרוד את האירוע הזה, פצוע קשה, שלב קצת יותר מאוחר בבית חולים כבר הגעתי במצב אנוש, אבל זאת הייתה רק תחילת המסע שלי. כן.
1: תומר, אחרי האירוע, אחרי התקרית, מה בעצם קורה אחר כך בחיים שלך? אתה מנסה ליצור לעצמך איזו סוג של שגרה בתוך השיקום? זה משהו שבמתי זה עולה?
2: אז זהו, זאת אחת הנקודות המרכזיות. אני אז הייתי בן 26, חייל מילואים, זאת אומרת, החיים שלי כבר התחילו. הייתי באמצע תואר, בזוגיות ארוכה, החיים היו מתוכננים ודי המסלול היה ברור, וברגע אחד הכל משתנה, ובאופן טבעי הניסיון שלי היה ברגע שהגוף לאט לאט החלים, וזה לקח כמעט שנה עד שהפציעות הפיזיות החלימו, הניסיון היה לחזור למה שאני מכיר, לכל הדברים שעשיתי והייתי טוב בהם והלכו לי, ופתאום זה לא עובד. פתאום כל הדברים האלה נהיים קשים עד בלתי אפשריים, ובגדול החיים הולכים ומצטמצמים. ועם הזמן נוצר פער בין בין התומר החדש הזה שנוצר לבין מי שזכרתי שהייתי פעם. וכמובן גם הפער הזה הוא מתבטא במציאות מול החברים שצעדתי איתם עד אותה פציעה, שכולם מתקדמים וכולם מסיימים את התואר ומתחתנים וילדים, ואני תקוע במקום.
0: ושם אתה בעצם מבין שאתה מתמודד עם פוסט טראומה?
2: הבנתי יחסית מהר, הבנתי אחרי שיצאתי משלושת בתי החולים שהייתי בהם, הבנתי שמשהו לא בסדר, עוד לא ידעתי לקרוא לזה בשם, אבל הבנתי שמשהו לא בסדר איתי, וכן, והתחלתי לקבל טיפולים ומכל סוג שהוא, לא כל כך עזר, ובסופו של דבר הגעתי לאיזשהו מצב, נקרא לזה איזשהו סטטוס קוו כזה, שהוא חי אבל לא חי באמת, ואני פשוט תקוע. החיים שלי תקועים, אני לא עובד, אני לא עושה כלום. עד גיל 40 הייתי בסטטוס הזה, זה אומר 14 שנים. עד שהגעתי במקרה לעולם היין, הגעתי לשם דרך אבי זיכרונו לברכה, זה היה תחביב שלו, וכשהוא הלך לעולמו, אני החלטתי שאני מסיים את מה שהוא התחיל, וזה לטפל ביין שלו. ומשם בגדול השתנו לי החיים.
0: אז איך באמת הגיע הרעיון לעסוק ביין כדרך לטיפול תרפי?
2: זה לא היה מתוכנן. אני התחלתי להתעסק שוב, התחלתי להתעסק עם זה בשביל אבא שלי, משהו כזה, לא חשבתי שזה ייקח לי יותר מכמה חודשים של התעסקות, ונשאבתי לתוך העולם הזה, והתחלתי לייצר יין, והתחלתי ללמוד את התחום, והתחלתי להתנדב בכל מיני קווים, והרגשתי שמשהו קורה לי, משהו טוב קורה לי. הרגשתי את זה מהרגע הראשון, אבל עוד לא ידעתי לתת לזה מילים, ובאיזשהו שלב הבנתי שלמרות שמעולם לא ייצרתי יין, את התהליך הזה אני מכיר. והתהליך הזה של יצור היין הוא מאוד מאוד מאוד דומה לתהליך שהנפש הפצועה עוברת. לוקחים ענבים, מורידים אותם מהגפן, בסי שלהם, זורקים אותם למיכל, מציסים אותם, סוחטים אותם, אחר כך מכניסים לחבית, נותנים למשקעים לרדת. אמרתי, זה הנפש שלי, זה בדיוק מה שקרה לי.
1: זאת אנלוגיה ממש מעניינת.
0: כן, ציורית כזו.
2: ובנקודה הזאת אני מבין שאני 14 שנים חיפשתי בכיוון הלא נכון. אני נמצא שם בתוך החבית יין הזאת, מתחת למשקעים, ובמקום להסתכל למעלה ולחפש את הדבר המדהים הזה שנוצר בזכות כל התסיסה, כל הבלגן, כל הקושי הזה שעברתי, אני 14 שנים מנסה לחזור להיות ענבים. וזה לא הגיוני בשום צורה שהיא. ודברים התחילו להסתדר לי בראש. והתחלתי להסתכל אחרת על החיים שלי ועל הפציעה שלי, והכל התחיל להשתנות, ואחרי שנה הבנתי שאני במקום אחר. פתאום הבנתי שאני מתפקד. פתאום לקחתי אחריות על חבית, התחלתי לייצר יין. היה לי מה לענות כששאלו אותי מה אתה עושה בחיים. זו השאלה שהכי פחדתי ממנה בעולם, כי לא הייתה לי תשובה. ופתאום יש לי תשובה, פתאום אני עושה משהו משמעותי שמישהו יכול גם לראות ולהרגיש את זה. ובנקודה הזאת הבנתי שיש פה משהו שאולי יכול לעזור לעוד חבר'ה כמוני, ומפה התחיל ככה לנקר לי בראש העניין הזה של לנסות להעביר את זה הלאה. ואחרי חצי שנה זה קרה.
1: אז תומר, איך באמת אפשר להגיע אליכם, להצטרף לטיפול, מי שמעוניין?
2: אז קודם כל אני ממליץ לכל מי שמאזין עכשיו, גם אם הוא מתמודד או מתמודדת, יש גם הרבה מתמודדות לצערנו, וגם אם לא, להיכנס לאתר שלנו, לרשום בגוגל תרה אומה או יין של לוחמים, לקרוא על התוכנית, לקרוא את הסיפורים של האנשים שעברו את התוכנית, להבין מה זה יכול לעשות, ופשוט לפנות אלינו. אפשר גם לקנות את היין שהחבר'ה האלה ייצרו, זה יין מעולה, וככה גם לתמוך בפרויקט. ומי שצריך אותנו, אנחנו באים בלב פתוח, ואנחנו היום אני יכול להגיד בוודאות שמי שעובר אצלנו את התוכנית הזאת, שהיא תוכנית שהיא שנתית, הוא משנה את המסלול חיים שלו לחיוב. וזאת מתנה שאני אשמח לתת לכמה שיותר לוחמים ולוחמות שמתמודדים עם הדבר הכל כך קשה הזה.
0: אם אתם מרגישים שזה מדבר אליכם, שאתם מוצאים את עצמכם בין המילים של תומר, חפשו יותר האומה, תיצרו, תעברו תהליך שאני בטוחה שמרגישים גם מהשיחה כאן איתך משמעותי, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, תומר.
1: תודה רבה, תומר.
0: אנחנו נשמע את השיר שבחרת לנו לסיום. רוצה להגיד עליו כמה מילים?
2: זה שיר שאני מקדיש לאבא שלי, שבזכותו מצאתי את הדרך. הוא לא זכה לראות את הדרך, כל כך רצה שאני אחזור לתפקוד ולחיים, הוא לא זכה לראות את זה, אז זה משהו קטן ממני אליו.
1: אבא, שלומי שבת, תומר, תודה רבה רבה.
2: תודה, תודה.
0: אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה בהקשב, נחזור אליכם מיד אחרי החדשות, תישארו איתנו.

0: המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
2: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
2: משעמם לי.
1: מתי כבר מגיעים?
2: לקח לי.
3: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
4: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
5: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
6: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג, עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים, הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל, בכל יום בחמש. יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סרן בן שטראובר.
9: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
8: וחוזר ללחימה.
9: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
8: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
9: לא.
8: אני לא מאמין.
9: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי, אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיא לי טלפון ואומרת לי, "כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם."
8: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
9: נכון.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, מועדים לשמחה באולפן לינוי רובי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא מצפה לשוב לשיחות מסע ומתן עם איראן כבר בשבוע הבא, כך בראיון ברשת החדשות אקסיוס. הדברים האלה של טראמפ מגיעים רק יממה לאחר שדחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש של שבוע. מוקדם יותר הערב, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י תקף את וושינגטון ואמר בראיון לרשת NBC, אין לנו שום סיבה לחזור למתווה דיפלומטי. במקרה שהלחימה תתחדש, אנחנו ערוכים לגמרי ועומדים איתנים בפני כל תוקפנות, אפילו אם הוביל למלחמת יום הדין. ככה רקצ'י. בבריטניה בוחנים אפשרות שאיראן עומדת מאחורי תוכנית הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד. כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. הבוקר, חמישה גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשי הטרור. בבסיס הפוכרזה כוננו דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. נשיא ארצות הברית טראמפ ברך על המעצרים.
1: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
0: המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנזק רב, עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם. כך טראמפ, כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, מזכירה כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה של איראן איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה ראויה. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר מעדכן שמצב בנו נריה שנפצע באורח אנוש בפיגוע במחסום מכבים בשבוע שעבר ממשיך להיות קשה, אבל גם הביעה אופטימיות. ברשומה בחשבונו ברשת X כתב השגריר לייטר, חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנחנו נאחזים בהם בתקווה. בהמשך הרשומה הודעה השגריר לכל אלה שדאגו לנריה וביקש מהציבור להמשיך ולהתפלל למען מצבו. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. חודש בלבד לבחירות, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, קראה לראש הממשלה נתניהו ולכל בעלי התפקידים שכיהנו בשעת טבח 7 באוקטובר להתפטר מתפקידם.
2: משפחות נפגעי ונפגעות השביעי באוקטובר, חשוב לנו דווקא לפני הבחירות לשים דגש על מה הסיבות שהביאו את מדינת ישראל לבוקר השביעי באוקטובר. כל מי שהיד שלו הייתה על ההגה בשביעי לאוקטובר, אסור, אסור שתהיה לו לגיטימציה להנהיג אותנו ולקבל החלטות הרות גורל על החיים שלנו והביטחון שלנו במדינה.
0: מדבריה בסוכה שהוקמה מחיקר החטופים הביא כתבנו אריאל זיגמן. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי רובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
0: שמונה ועוד שלוש דקות, חזרנו אליכם, מקשב.
4: שעה שנייה שלנו יחד, איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. וגם בשעה הזו, שאומנם תהיה קצרה מן הרגיל, מחכים לנו הרבה אנשים מעניינים וסיפורים מעניינים ושיחות מרגשות.
0: מנצלים כמה שאפשר ככה, עד הסוף של הסוף.
4: ממצים
0: לא נותנים לכם אפילו לא עוד דקה. אז כל זאת ועוד לפנינו מה שנקרא. נגיד תודה קטנה בתורי.
4: בטח, לצוות היקר שלנו, לעורכת, מיכל קוגן. גן המפיקות, ליאל טיזית האינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, לינוי וובה.
0: בתור צגאי, גם את השעה הזו אנחנו נתחיל בהקדשה. תחייה, אמו של סמל ראשון אלישה יונתן לובר, זיכרונו לברכה, מקדישה לו שיר יפה יפה, אז בואו נשמע אותה.
5: אני תחייה, אמו של אלישה יונתן לובר. יונתן שלנו נפל בקרב בח'אן יונס, אבל אני רוצה לספר עליו דווקא דרך שיר שהוא מאוד אהב. שיר שמבוסס על מילים של רבי נחמן מברסלב, שגם אותו יונתן מאוד מאוד מאוד אהב. דע לך שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב, יש לו שירה מיוחדת משלו. יש משהו במילים האלה שהוא כל כך יונתן, האהבה שלו לפשטות, לארץ הזאת, לאדמה, לאמונה. וההמשך אומר, וכשהלב משתוקק לארץ ישראל. ויונתן כל כך השתוקק לארץ הזאת, לא רק במילים. אחרי שהוא נפל, בנינו פינה מיוחדת בקיבוץ נירים, מאחורי קיבוץ נירים, מהמקום שממנו יונתן נכנס לעזה. לפני שהוא נכנס, הוא הקליט לנו הודעה, ושם הוא אומר, עכשיו תורנו. אלה היו שתי מילים שכל כך התאימו לו. בלי נאומים גדולים ובלי לחשוב על עצמו. עכשיו תורנו. תורנו לשמור, תורנו להילחם, תורנו לעשות את מה שצריך בשביל הארץ הזאת ובשביל אורנו. תורנו לשמור, תורנו להילחם, תורנו לעשות את מה שצריך בשביל הארץ הזאת ובשביל העם הזה.

הוא נכנס, הוא הקליט לנו הודעה, ושם הוא אומר, עכשיו תורנו. אלה היו שתי מילים שכל כך התאימו לו. בלי נאומים גדולים ובלי לחשוב על עצמו. עכשיו תורנו. תורנו לשמור, תורנו להילחם, תורנו לעשות את מה שצריך בשביל הארץ הזאת ובשביל העם הזה. ובפינת המנוחה הזאת שמנו את השיר הזה. וכשאני שומעת אותו היום, אני חושבת על יונתן, על הניגון המיוחד שהיה רק שלו, על האמונה שלו, על האהבה שלו לארץ ישראל ועל הלב שלו. והיום, ביום הזיכרון של רבי נחמן מברסלב, שהמילים שלו היו כל כך קרובות ליונתן, אני רוצה להקדיש לו את השיר הזה, ליונתן שלנו. אנחנו מתגעגעים אליך כל כך, והניגון המיוחד שלך ממשיך להתנגן בתוכנו. חג שמח.

0: זה תמיד דבר מבורך, ואם במילואים אז אפילו עוד יותר, שהמרחק מהבית זה אירוע. אז עכשיו אנחנו נגיד שלום לרב סמל במילואים מם, שמשהו, או יותר נכון להגיד מישהו מהבית נמצא איתו גם שם.
1: אופה!
0: ערב טוב, מם.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב, מה קורה?
0: מה שלומך?
2: אני מעולה, איך אתם?
0: קודם כל, שמחות לדבר איתך, אז בוא נתחיל בנראה לי קצת אתה בחיים האזרחיים, לפני שאנחנו ככה נוגעות במילואים.
2: אוקיי. אז אני בחיים האזרחיים מתקנה. יש לי סטארט-אפ. אני בן 25. ובמילואים, בחטיבה 228, בפלחית.
1: תמיד התעניינת בטכנולוגיה ועניינים?
2: כן, מאז הייתי ילד קטן, מאוד, מאוד אהבתי את התחום, מאוד אהבתי תוכנה, מאוד אהבתי לבנות דברים. אז לשם זה הוביל.
0: טוב, זה גם מתקשר כזה קצת לחיים הצבאיים שלך. כמה באמת היית אומר שהידע שרכשת בבית ומה שאתה עושה בצבא קשורים אחד לשני?
2: זהו, אז הצבא זה עולם קצת אחר, ועולם יותר סגור בתחום התוכנה, אבל חד משמעית זה מועיל הרבה. לבוא לפני עם ידע כלשהו ועם קרונות כלשהם שאתה עובד לפיהם, אבל כן, זה עוזר.
1: תגיד, על כמה ימי מילואים אנחנו מדברים איתך, אתה עומד עכשיו?
2: נראה לי אזור ה-250, או קצת יותר.
1: וואו. כמה יצא לך לראות את הבית?
2: לא הרבה. זה קצת מאתגר. גם לפעמים זה כל מיני מקומות רחוקים, ולא בהכרח כזה קרוב, אבל זה בסדר, עושים מה שצריך.
1: בחג יצא לך להיות בבית?
2: בחג לא, הייתי במילואים.
1: איי.
0: טוב, אבל כאילו רמזנו על זה קצת בהתחלה, שבמקרה שלך הבית, או יותר נכון להגיד אבא שלך, משרת איתך במילואים. איך זה קרה? ידעת על זה, לא ידעת על זה, גילית תוך כדי, הכל אנחנו רוצות לדעת.
2: זהו,
0: אז
2: האמת שאבא שלי הוא מעל הגיל של מילואים, ומאז המלחמה הוא חיפש מאוד להתנדב, וזה היה קצת תהליך, כי בגיל שלו זה קצת יותר מסובך מאשר סתם לבוא ולהתנדב. ואמרתי לו שיבוא אלינו לחטיבה. מפקסים אנשים טובים. והוא הגיע, וככה זה קרה.
0: אז אתה הבאת אותו.
2: כן.
0: ותגיד, אתם עושים את אותו דבר במילואים, או שהוא במקום שונה משלך?
1: יכול לספר לנו בכלל מה אתם עושים?
2: אנחנו באותו מקום. הוא רס"ר מחנה. שזה נחמד, ואני בתפקיד אחר קצת יותר טכנולוגי, אבל אנחנו באותו בסיס כל הזמן.
1: נפגשים בחדה כזה? זה הדיבור?
2: נפגשים בחדה, ישנים ביחד באותו חדר.
0: ישנים ביחד, וואו.
2: כן.
1: טוב, תרגלתם לעצמכם סוג של שגרה ביתית גם בצבא, זה מרגיש, זה נשמע לי מאוד חמוד.
2: כן, כן, הבאנו את הבית לבסיס.
0: אז אם כבר באמת מדברים על בית, כמה מהשיחות היומיומיות שלכם הם נטו צבא? כאילו כמה מקום משאירים לדברים שקורים בבית?
2: זהו, אז האמת שמאז שהתחלנו לעשות מילואים ביחד, נראה לי איזה 80% מהשיחות שלנו מתבססות על המילואים, על אנשים, על פעילויות, על דברים, ודי עכשיו הנושא העיקרי שלנו זה המכנה המשותף.
0: המילואים.
2: כן.
0: יש לך כזה גם איזה רגע שאתה זוכר איתו במיוחד מהמילואים, משהו שאתה יודע לשים עליו את האצבע?
1: שגם ילך איתכם הלאה, אולי כן. איזה מורק לילדים נכדים.
2: לא, אז היה לנו איזה רגע, לא מזמן, איזה כמה חודשים, ששנינו חזרנו מאוד מאוחר לחדר, וישבנו פשוט מחוץ לחדר, נקנענו כזה לאיזה שיחת נפש של כמה שעות לתוך הלילה, עד איזה 2-3 לפנות בוקר. האמת שזה היה, זה היה מיוחד, זה לא רגיל, זה לא מה שקורה בדרך כלל. והמילואים גרמו לזה.
0: איזה יופי.
1: יש איזה מסר שהיית רוצה למסור לו מכאן עכשיו, אם הוא שומע?
2: ואבא, אני אוהב אותך מאוד. כל הכבוד על ההתנדבות. ועל זה שאתה רסר מחנה משכמך ומעלה.
0: אבל אתה לא משוחד.
2: אנשים אומרים שגם, אנשים ממליצים.
0: איזה יופי, אני בטוחה שזה גם משמח לשמוע דברים טובים על אבא.
2: כן, אני משמעית.
1: טוב, מם, אתה בחרת לנו שיר מקסים לסיום, למי אתה מקדיש אותו?
2: אז את השיר אני מקדיש לאמא, שהיום זה גם ההזכרה של ההורים שלה ואח שלה, ואנחנו קצת ביום כזה שהוא קצת יותר מורכב, ובשבילה?
0: שזה בשביל אמא.
1: כן, נתת ולקחת. תודה רבה לחמים על השיחה הזו, שיהיה לך המשך ערב טוב.
0: תודה רבה וחג שמח.
2: תודה רבה, ביי ביי, חג שמח.

0: שירת העשבים, אברהם פריד. טוב, 8:10 בתור, אנחנו שומעות פה לא מעט בהקשב על כזה חברים מהבית שמשרתים ביחד, ואחים יש לנו פה לא פעם ולא פעמיים.
1: נכון.
0: ונראה לי שאנחנו גם יכולות להעיד בעצמנו שמשפחה ובכלל אנשים שאנחנו מכירים מהבית ועושים לנו את השירות.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
4: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
5: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
4: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, כשלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים, במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: טוב, אנחנו חזרנו אליכם בדיוק בשביל לסיים כאן את התוכנית שלנו, עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, ותודה ענקית לצוות היקר שעמל על התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה אליאל טיזית הנגידה, יונוה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. אדווה אמיר לביצוע הטכני, לינוי וורבה, תודה רבה לך.
8: בתור צגי, תודה רבה לך. אחרינו 75 שנה לירדנה הרזי במסגרת פסטיבל ראשון לציון, ענבל גזית תהיה שם ותעביר לכם את המופע, אז תישארו.
7: נשמעים להישאר, כן.
8: אנחנו נסיים עם שיר חדש של רועי אדם, קוראים לזה קילומטר קדימה.
7: יאללה, שיהיה
8: חג שמח.
7: חג שמח,
8: כן, חג שמח. יאללה, ביי.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: קשות.
1: זה היה קילומטר קדימה של אירועי אדם. שלום שלום לכם, אתם על גלי צהל. אנחנו כרגע מחכים למופע 75 שנה לירדנה ארזי. 75 זה לא צחוק. במסגרת פסטיבל ראשון לציון, ענבל גזית יהיה איתנו משם. בינתיים אנחנו ננעים לכם את הזמן, נשמיע לכם מוזיקה טובה. כמובן מתבקש להתחיל עם אשת יום הולדת שהשפיע כל כך על המוזיקה הישראלית כאן בארץ. המון מזל טוב מאיתנו.

0: אנחנו מפנים כעת את השידור לענבל גזית, שנמצאת בפסטיבל ראשון לציון עם ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסליך. ענבל, שלום.
1: ערב טוב, תודה רבה מעיין. נכון, אנחנו בהכנות אחרונות לקראת המופע הזה של ירדנה ארזי, 75 זה לא צחוק. בכל זאת, הבחורה הצעירה, הכוכבת הזו, חוגגת 75 ממש אתמול, אבל זה חלק מפסטיבל הרבה יותר גדול, פסטיבל שהוא כבר מסורת בראשון לציון, ולשם כך בעצם ביקשתי את ראש העיר רז קינסליך להיות כאן לצידי, כי אתם החלטתם, כבוד ראש העיר, איך אני קוראת לך? רז, איך?
2: רז, הכי פשוט.
1: אוקיי, לא שאני יודע, איך אני... החלטתם להפוך את הפסטיבל הזה למשהו שהוא יותר מהמוזיקה הישראלית, שזה תמיד היה המרכז, להזכיר שיש עוד דברים לעשות כאן בעיר.
2: כן, כן, בראשון לציון כל הזמן יש לעשות דברים בעיר, אבל במיוחד בכל המועד, השנה הזאת, כמו שאמרת, אנחנו פותחים עם ירדנה ארזי, אחת הגדולות שיש, רק חגיגה 75 ביום שישי האחרון, והיום המופע גם הוא 75, זה לא צחוק, וביחד איתה יש את רותם אבואה, ואת אלמזק, ואת חנה לסלו, ועודיה קורן, ומיקי קם, אם שכחתי מישהו לא להרוג אותי, אבל בנוסף לזה אמרנו, אנחנו עכשיו רוצים להוביל את כל הנושא הזה של הקולינריה, ושיבוא ושגם יתאמו דברים מעניינים.
1: אני כבר עוצרת אותך בגלל שאתה יודע, אמרת ראשון, לא אמרת לפחות מבחינת המחשבה הציבורית, קולינריה. יותר איזה, אני יודעת מה, שווארמיה טובה, איזה קבב מוצלח, אבל לא מסעדות איכות בהכרח.
2: חכי חכי, עוד רגע במתחם האלף, נפתחות, רותי פותחת אצלנו, וכל המותגים הכי גדולים מגיעים לראשון לציון. דברי איתי בפסטיבל הבא, שנה הבאה, ותראי כבר איזה קולינריה הגיעה לראשון לציון. את תצחקי, אבל אני באמת מתעסק בזה, אנחנו באמת מביאים את זה, אנחנו באמת דואגים שיהיה לתושבי ראשון לציון, שלא תהיה להם שום סיבה לעזוב את העיר, אלא שבאמת הכל יהיה להם בעיר, וגם קולינריה, אומרים את זה ככה בהומור, אבל זה באמת עוד משהו שחשוב שיהיה לנו בעיר.
1: רגע, זה אומר שבעצם, אם בעבר היינו מתייחסים לראשון לציון כעיר שינה, כזו שבה באים בשביל לשים את הבית היפה, את הגינה המוצלחת, אבל עובדים, מבלים, אוכלים במקומות אחרים, אתה אומר, די, אני לא רוצה שיצאו מהגבולות של העיר?
2: אכן לא יצאו מהגבולות של העיר, אני יכול להגיד לך שראשון לציון לגמרי לגמרי כבר לא העיר שינה שדיברו אליה בעבר, היום בראשון לציון יש הכל מהכל, אנשים לא יוצאים כבר מראשון לציון, יש לנו תרבות מדהימה, קולינריה לא רעה ותהיה עוד שנה מצוינת והכל הכל לכל המשפחה. בוא נגיד ככה, זוג עם ילדים, רק ראשון לציון.
1: ואי אפשר לשכוח את העובדה שרק בראשון, או כמעט רק בראשון, אפשר היה לראות את האודיסאה של נולן באיימקס, כן? זה המקום היחיד שאפשר.
2: יש עוד הרבה דברים מדהימים שאפשר לראות בראשון. עכשיו אנחנו מרחיבים את הים שלנו פי 3.5 מהים הנוכחים, פינוי הבסיס, פרויקט סופר מדהים. את זוכרת, לא יודע מי זוכר, בראשון לציון פעם היו דיונות. כשאני גדלתי, היינו מבעלינו לוחים, נוסעים עם האופניים, ומטיילים בדיונות, הכל נעלם עם בנייה. ועכשיו אנחנו מפנים את הבסיס הצבאי, ונפתח חורש טבעי עצום של עשרות דונמים של דיונות מדהימות שהן לא מיועדות לבנייה, ושאני ועד וכל אחד יוכל ללכת ולטייל בהם. ראשון עברה שינוי, עוברת שינוי. ראשון זה לא ראשון של פעם, למרות שגם פעם היא הייתה מדהימה, אבל היום היא עוד יותר טובה.
1: לי יש מקום חם, פינה חמה בלב לראשון לציון, אבל עכשיו בוא נעשה ככה חזרה לפסטיבל. אתה צריך לבחור לי את המופעים הטובים ביותר, כי כל ערב יש פה כמה וכמה דברים, וגם להמליץ לי מה צריך לאכול, אם כבר קולינריה.
2: אז כמו שאמרנו, אם כבר קולינריה, אז השנה בגן המושבה הוותיק והמדהים שלנו, יש את פסטיבל הפיצה, ויש עם זה בהובלה של תומר הגי, ואורן אסידו, ואבי ביטון, כל אחד מהם יוצר במיוחד את הפיצה שאת רוצה, ואת הפיצה שאתה רוצה לטעום, בטעמים הייחודיים שלו. אני הולך להגיד לך שאני הולך קצת להשמין כנראה.
1: אתה חובב פיצה.
2: אני חובב בצק, זה בעיה. זה קשה, ובמיוחד ששמים עליה את הגבינה הצהובה הטעימה ועוד כל מיני תוספות מעניינות. אז זהו, אז פסטיבל בירה בגן המושבה, משהו חדש, משהו תוספת פיקנטית לפסטיבל הכל כך מדהים הזה, שבאמת הוא מוצלח כבר עשרות שנים. אני חושב שזה אחד הפסטיבלים הכי ותיקים שיש במדינת ישראל, והוא מראה הצלחה שנה אחר שנה. וגם השנה, כמו שאמרת, יש את המופעים בתוך האולמות, ויש לנו גם את כל את כל המופעים שהם בגן המושבה ובכלל ברחבי העיר, ואם יהיה את אראל סקאט שירח את גלי אתרי, ואם אמיר בניון מארח את ניסים סרוסי, ותזמורת המהפכה מארחת את אילן פלד, וכמו שאמרתי, אירועים בכניסה חופשית בחינם ברחבי העיר, אם זה שלומי שבת ופבלו רוזנברג, מושיק אפיה, היהודים, בוא, אני גדלתי על היהודים, מרגול, ג'ירפות, נועם ביתן, כל פעם מתקנים אותי, ביתן, ועוד המון המון המון הפתעות, מצטער שאני לא זוכר את הכל.
1: לא, זה מה שיפה זה שאתה לא מתחייב לסגנון מוזיקלי, באים לראשון לפסטיבל, רואים הכל מהכל.
2: לפני רגע דיברנו על זה, ראשון היא הכל להכל, לכולם, שווה לכולם, מחבקת את כולם, ונותנת לכולם את מה שהם רוצים.
1: ואם אני אומרת לך, רגע, תפסיק להיות פוליטיקאי, לאיזה מופע אתה הולך, כאילו אתה מאפסן את העבודה, אומר חבר'ה, אל תעבירו לי שיחות, לזה אני בא.
2: אני חושב שהבנת, אמרתי לך, גדלנו על היהודים, לא? מה לעשות? אבל גם היום אני בכל המופע הזה של ירדנה ארזי, גדלנו עליה, הייתי איתה לפני רגע מאחורי הקלעים, זה מדהים לראות, 75 זה לא צחוק, זה שם המופע, אבל 75 זה באמת לא צחוק, אבל לראות אותה מאחורי הקלעים, צעירה, אנרגטית, מחייכת, צוחקת, זה באמת מדהים. אז אני נשאר היום גם במופע של ירדנה ארזי, לראות את כולו, הולך להיות מעניין.
1: טוב, אנחנו נקשיב לשמוע, אם נשמע את מחיאות הכפיים שלך גם בשידור המופע הזה, ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, תודה רבה. אני אתן לך לחזור למקום שלך, בזמן שאנחנו מתארגנים באמת ארגונים אחרונים לקראת המופע הזה, למאזיני גלי צהל, מה שנכון לכם, ושמעתם את זה כבר מפי ראש העיר, מי אני שאומר, אבל בעצם ירדנה ארזי הלכה כאן על... אני הולכת לומר קונספט, ושלום קור, אני מקווה לא מאזין, שאני משתמשת במילים לועזיות, קצת אחר. זאת אומרת, למרות שמדובר בחוכבת פופ, מוזיקה, שירי ארץ ישראל, מישהי שמלהקת הנחל הייתה כוכבת כזמרת, ואז עם שוקולד מנטה מסטיק, ואז כמובן בקריירת הסולו שלה, כזמרת השנה כל כך הרבה פעמים, כינסה סביבה לחגיגות ה-75, דווקא... נשים מצחיקות, עכשיו אני לא אומרת, הן כולן גם יודעות לשיר במידה סבירה יותר או פחות, תלוי את מי שואלים, אבל כל הרעיון הוא לארח את מיטב הקומיקאיות של ישראל. זאת אומרת, אם זה בנות דורה פחות או יותר, חנה לסלו ומיקי קם, עודי הקורן שקצת יותר צעירה, וצעירות עוד ממנה, אל מזק ורותם אבואב, כל אחת תבוא לכאן, ואני מודה, אני לא יודעת למה לצפות. זאת אומרת, מה הן אמורות לעשות יחד? זאת שאלה שאין לי תשובה עליה. לא עשיתי את הבירור מראש כדי להיות מופתעת יחד עם הקהל כאן בשאלה, מה ירדנה ארזי מתכננת לעשות עם קומיקאיות? עכשיו, מה שכן עשיתי, דיברתי איתה מוקדם יותר היום, זאת הייתה שיחת טלפון ממש בשידור, ושם שאלתי, האם היא מתכננת איזה... שינוי כיוון בקריירה, אולי רוצה עכשיו לצאת במופע סטנדאפ, זו גם שאלה ראויה. במקרה של ירדנה, אגב, היא כבר עשתה דברים על הבמה, קצת שיחקה, בוודאי הייתה בתוכניות ילדים, לא נשכח את ההנחיה המיתולוגית של האירוויזיון הראשון בישראל, זאת אומרת, יש לה את הכישורים גם לזה, הנחתה תוכנית טלוויזיה, כן, בקפה תלעד, לא, היא לא מתכננת להיות קומיקאית, היא לא חושבת ששם הכישרון של המונח, מה שהיא יודעת, אבל שהיא מאוד מאוד מאוד מוכשרת בו, זה בלצחוק. היא צוחקת מכל הלב ובכל רם, ולכן כנראה שכל הנשים האלה הסכימו בקלות רבה, בקלות אין קץ אפילו יש לומר, להצטרף אליה בחגיגות האלה, לבוא ו... לא יודעת, להצחיק ולשיר, לשיר ולהצחיק, מה שזה לא יהיה. וזה המופע, אז מה נכון לנו הערב הזה? וואלה, לא יודעת להגיד לכם, אני בטוחה שיהיה מעולה מבחינה מוזיקלית, גם מבחינה קומית, התפר בין שניהם, נחכה ונראה איך הוא יעבוד. אז הנה קבעו אורות באולם, ומיד יעלו הנגנים, ואיתם, זה קצת מצחיק אגב, לחגוג לעצמך יום הולדת 75, זאת אומרת שאת היא זו ששרה על הבמה. אבל במקרה של ירדנה ארזי, מי יכולה לעשות את זה טוב יותר? אין כזה אדם, זאת האמת. אז הנה הנגנים כבר נעמדים להם במקומות, עונדים, אפשר להגיד כזה דבר, את הגיטרה, מי ליד התופים, מי על הקלידים. ומתכוננים להתחיל את הערב הזה חגיגות 75, כי 75 זה לא צחוק, זה מן הידועות, כמו שאומרים אצלנו, ואתם בשידור חי, בגלי צהל, מפסטיבל ראשון לציון, עם ירדנה ארזי, זה מה שצפוי לנו הערב הזה. הנה, הנה זה קורה.

0: רגע, רגע, רגע. ידם, רגע, רגע. בוא נדבר.
1: לא נכון.
2: לא טעיתם, זה צדזי צרפתי.
1: מה אתה עושה?
0: איך? שמעתי, שמעתי את השיר. היה בסדר, נראה בסדר, את נשמעת בסדר. כן, נראית לא רע, תאורה מצוינת. באמת, באמת, באמת, באמת. אפשר לדבר על זה. ההגשה הייתה דווקא בסדר.
1: דווקא בסדר, כאילו...
0: פצצה, פצצה, היא נהדרת.
1: נהדרת,
0: ירדנה, פצצה.
1: יואו,
0: איזה חוק, מה? לא יודעת. אני רוצה כמה מילים. מותר לי להגיד כמה מילים, לפני שנתחיל. שמעתם אותה. בסדר? כמה מילים. יאללה, שביש, תרגיש.
1: אבל אתה לא מכסח אותי.
0: לא, כנראה שלא. הפעם לא. הקשבתי לשיר, היה יותר מבסדר.
1: יש.
0: טוב, תשור, קשה לדבר על ירדנה ארזי. קשה לדבר עליה בכמה מילים. ירדנה היא הרבה יותר מזמרת או אומנית שהכרנו לאורך שנים. היא חלק מהסיפור של התרבות הישראלית. אומנית עם נוכחות, עם כישרון, ובעיקר מאוד מאוד מיוחדת. אישה, זמרת, שהצליחה במשך כל כך הרבה שנים להישאר רלוונטית מבלי לאבד את הזהות שלה. אהובה מסקרנת שתמיד, תמיד נשארת נאמנה לעצמה. ומעל הכל, עדיין ממשיכה לרגש אותנו.
1: וואו, יצאת פה.
0: ירדנה הצליחה להיות נוכחת גם בתקופות משתנות, בטעמים משתנים, במדיה משתנה, ועדיין, עדיין, עדיין להישאר חלק מהזיכרון הישראלי של כולנו. היא תמיד ידעה לדבר אל כמה וכמה דורות במקביל. מי שגדל עליה, מצא בה משהו מוכר, אהוב. ומי שפגש אותה בהמשך הדרך, גילה אומנית עם עומק, ניסיון, מקצוענות, ויכולת להמשיך להתחדש. וזו אולי אחת המתנות הגדולות שלה. היכולת עדיין לרגש, היכולת להיות גם נוסטלגית וגם עכשווית, גם מוגרת וגם מפתיעה.
1: צדקור, איך פעם פחדת ממך כל כך?
0: ירדנה תמיד, תמיד ידע מה היא רוצה, נכון? תמיד. איך זה צריך להישמע, איך זה צריך לראות, ומה שהכי חשוב, איך לא לאבד את הקשר עם הקהל, עם האנשים מולה. ובדיוק בגלל זה היא צריכה להישאר כל כך אהובה. היא מעולם לא הייתה רחוקה מהקהל. כוכבת, כוכבת. כן, אבל לא מרוחקת. מרשימה, אבל גם נגישה. תודו. שילוב נהדר. ירדנה היא חלק מהזיכרון הישראלי, מהשפה הישראלית ומהלב הישראלי.
1: תודה, צדקו. צדקו.
0: אני שמח, באמת ירדנה, אני שמח להיות כאן הערב כדי לומר לך מול כולם. תודה על מה שנתת. תודה על שאת עדיין נותנת, על הכישרון, על השירים, על הרגעים, על היופי, ועל כל כך הרבה זיכרונות שהפכו לחלק מהחיים שלנו. ומעל הכל, תודה על מי שאת. יש אומנים שזוכרים אותם בזכות מה שהם עשו, ויש אומנים שהופכים להיות חלק מהחיים שלנו. ואת, ירדנה, הפכת להיות חלק מהחיים של כולנו. אז תודה גדולה על מה שהיה. תודה גדולה על מה שיש ועל מה שעוד יבוא. לחיים ירדנה.
1: תודה צדקו. תודה. ותודה לך על התרומה שלך לי כאומנית, כמה קיבלתי ממך באמת לאורך כל הדרך, והרבה הרבה בזכות צדי צרפתי. תודה רבה. זה כן נכון, אל תתווכח איתי.
0: תודה. ועכשיו עוד תודה אחת, שאין מה לעשות, תודה לראש עיריית ראשון לציון ולא עומד בראשה, ראש העיר רז קינסליך. לעידן מזרחי, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק התרבות. למנכ״ל החברה העירונית אלי פולק. למנהלת הפסטיבל וחטיבת התרבות טלי צ'רנר. ולכל צוות היכל התרבות. ואני שמח להזמין את ראש עיריית ראשון לציון רז קינסליך, בבקשה.
1: כבוד ראש העיר, לבוא אליך?
3: לא, סתם רק בתשובה.
1: איזה ראש עיר חתיך יש לכם? ממש.
4: אמרתי שאשתי תשמע, שתקנה.
1: לא שתקנה, שתהיה גאה.
4: את גאה או מקנה, גלי? היא לא עונה. אז מה נראה לך, הסתבכתי?
1: לא, לא, לא, לדעתי גאוות יחידה יש לכם במשפחה.
4: תושבות ותושבים יקרים, אורחים נכבדים, חברות וחברי מועצת העיר היקרים, חיים היקר, מאזיני גלץ היקרים ששומעים אותנו כעת בשידור חי, מכובדיי כולם. כמה מרגש לפתוח הערב את פסטיבל ראשון לציון ה-38, אחד מאירועי התרבות הוותיקים והאהובים במדינת ישראל. כבר כמעט 4 עשורים שהפסטיבל המדהים שלנו מביא לעיר המדהימה שלנו את מיטב המוזיקה והיצירה הישראלית, ומצליח בכל שנה לרגש, להתחדש, והכי חשוב, לחבר את הקהילה האהובה שלנו. השנים האחרונות היו לא פשוטות בלשון המעטה. לכן דווקא עכשיו אנחנו זקוקים לחיבור הזה ולכוח שהמוזיקה מביאה איתה. והעובדה שאנחנו כאן נפגשים, מבלים, שמחים, היא הכל מלבד מובנת מעליה. ואני מקווה שנמשיך וניפגש אך ורק באירועים מדהימים מהסוג הזה. השנה, לא, אם לא יהיה מחיאות כפיים זה יותר קצר. השנה מחכה לנו חגיגה ענקית של מוזיקה, עם אמניות ואומנים מדהימים, מופעים מיוחדים והפקות מקור ייחודיות באולמות ובבמות הפתוחות ברחבי העיר, שימשכו לאורך כל השבוע. אני ממליץ לכולם לבקר בהכל. והערב אנחנו פותחים את הפסטיבל בהפקת מקור כל כך מיוחדת, ירדן הארזי, 75, זה לא צחוק. ירדנה שחגגה רק ביום שישי האחרון, נכון? רק ביום השישי האחרון יום הולדת, ותראו, היא רק הולכת ומשתבחת עם השנים. זה לא סוד שהיא אחת הזמרות והמבצעות, האהובות והמזועות בישראל. במשך עשרות שנים היא מלווה את הפסקול הישראלי עם שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו ומחייהם של דורות שלמים, וגם שלי. יש משהו מיוחד במוזיקה שלה. מספיק לנו רק צליל אחד כדי להחזיר אותנו לרגע הזה, לתקופה, לאנשים ולזיכרונות. השירים שלך, ירדן, הפכו, אין מה לעשות, לחלק מהסיפור שלנו ושל כל מדינת ישראל.
1: אני רוצה אולי להכניס כאן מילה, שמי שבאמת אחראי להרבה מאוד מהשירים שלי הוא בן ראשון לציון גברי מזור, והוא נמצא כאן איתנו, ואני חייבת לו הרבה מאוד.
4: איפה?
1: על העשייה, הוא נמצא כאן. הוא ביישן.
4: אבל אז לא נבקש ממנו לעבוד.
1: רב זכויות.
4: לא נבקש ממנו לעבוד. אז אני אסיים ואני אגיד תודה רבה, כמו שאמרת צדי, לסגן היקר שלי, מחזיק תיק התרבות, עידן מזרחי, למנכ"ל החברה העירונית היקר אלי פולק, לטלית שרנר, ובאמת לכל צוות החברה העירונית שפעלו להביא בו, זה לא פסטיבל שקל לעשות אותו, שבאמת פעלו ועבדו לילות כימים בשביל להביא כזה פסטיבל מדהים. ולכם, תושבות ותושבים יקרים שלנו, אני מאחל להנות, לחוות וליצור זיכרונות ורגעים חדשים ומרגשים. אז איך אומרים? פסטיבל ראשון לציון, ה-38, אנחנו מתחילים. אז ירדנה, את כאן לידי. ויש לי גם עוד איזה מתנה קטנה לתת לך. זאת מדליה של ראשון לציון, שמי שיצר אותה זה יליד ראשון לציון, שנפטר השנה, קיבל אות ישראל של אגם. זו מדליה עם הרבה הרבה משמעות, ואני רוצה להעניק לך אותה.
1: תודה רבה. תודה רבה, כבוד גדול. כבוד גדול, תודה רבה.
4: וגם פרחים, אבל זה לבעלך, שהוא איתך, הייתי okay. אותו גם למטה.
1: בעצם העובדה שאתם שומרים ככה על הזמר העברי, זו זכות גדולה לכולנו. זה לא מובן מאליו.
4: ראשון לציון, זאת העיר העברית. כאן הבית כנסת העברי הראשון, הבית ספר העברי הראשון. הכל התחיל בראשון לציון.
1: תודה רבה.
2: אז ארגונים אחרונים, בזמן שראש העיר רז קינסליך יורד מן הבמה, עם הפרחים שהוא הביא, לא יודע, הוא לא צחק כשהוא ייתן אותם לבעלה, פשוט כי היא צריכה להמשיך להופיע, עם כל הכבוד, אי אפשר עכשיו לעמוד עם זר פרחים.

תודה רבה לכם. וערב טוב לראשון לציון, מועדים לשמחה, וערב טוב גם למאזיני גלי צהל שמצטרפים אלינו בשידור חי מאחר התרבות מאיר ניצן. האמת שאני באמת לא רגילה למופעי יום הולדת, ואני מאוד מאוד מתרגשת. תשמעו, לא בכל יום זוכים בכבוד כזה. אז תודה באמת לראש העירייה רז קינצליך ולפסטיבל ראשון לציון על ההזמנה והאירוח, ותודה מיוחדת גם לצדי צרפתי שהפתיע אותי, חברי לנשק, תודה. וגם לשיר הבא יש קשר מיוחד לראשון לציון, כי כאן נולדה שושנה דמארי שלימים הפכה לגברת הראשונה של הזמר העברי, ובשנת 1988 היא עשתה היסטוריה. היא הייתה הזמרת הראשונה שהוענק לה פרס ישראל. ולי היה את הכבוד להיות שם באותו אירוע בהענקת פרס ישראל, ושם שרתי לשיר שנכתב במיוחד עליה ולכבודה.

0: וואו. רגע,
1: אתם על גלי צהל וזו חנה לסלו.
0: הוא הביא לך קלניות, איזה שיר, אין, הגילי דמר האלה, תקשיבי, שושנה שמעה ומה זה התמוגגה.
2: מה את אומרת?
0: נהנתה, כן. שושנה שמעה, שושנה, על הגילי דמר.
2: מאיר, איך את יודעת את כל זה?
0: מה זאת אומרת איך? אני באה משם, אני באה מלמעלה.
2: מאיפה? איזה למעלה? מאיפה את באה?
0: למעלה, אני אומרת לך, אני כבר לא, אני לא פה שלוש שנים, אני לא חיה. זאת אומרת, אני חיה, אבל שם, למעלה.
2: למעלה, מה?
0: כן, לא, אז לא סיפרו לך שהחלקתי אלה רב, אולי גרינר ואביבית ברזואר, שפכה עליה קוסטי, ואני החלקתי על הקוסטי, עליתי, הגעתי למעלה.
2: מי זאת לי גרינר?
0: לי גרינר, נו, זאת שהולכת לכל פתיחה, לכל השקה, לכל... פעם הגיעה לפתיחה של מעטפה אפילו. לא, היה סגור. תקשיבי, אבל בואי נעזוב את העבר, בואי נהיה בהווה, בואי נהיה פרקטיות. באתי לשאול אותך, ירדנה, בואי תתקרבי קצת לקהל.
2: כן.
0: מתי את מגיעה אלינו?
2: לאן, מותק? לאן?
0: מה זה לאן? המשבר לצחן, מה זה לאן? לעולם של מעלה. תקשיבי, אני כבר לא מחלקת, אני עושה את הבוקינג למעלה.
2: למה את עושה?
0: כן, את הבוקינג של ההופעות, אני באתי לשבץ אותך.
2: מה?
0: לא, אנחנו, תדעי לך, אנחנו שלאגר, אנחנו פולי בוקט אצלנו, כל הגדולים, יוסי בנה אצלנו, אריק איינשטיין, עוזי חיטמן, יגאל בשן, מי לא? לאחרונה הגיע אלון אבוטבול אפילו. אז מה הצפי, ירדנה? אני צריכה לדעת.
2: רגע, קלרה, אבל... לא, אבל תגידי, רגע, קלרה. מתי היא מופיעה?
0: מה זה, היא? יפה? תקשיבי, יפה, דלת מול דלת מול שושנה, הם רבו. היה ביום העצמאות, לא יודע מי תשאיר את האמין יום יבוא, עשו מריבה, אז אצלנו שם החליטו להרים חומה, כמו תמה כזה. יפה לא הסכימה לחתום על התמה, למה? היא הבינה שתמה זה ראשי תיבות של תימניה, אבל לפנייך. לא הסכימה. כן. תקשיבי, לא התכוונת, איזה מי התכוונת? איזה היא התכוונת?
2: ההיא,
0: התימניה השנייה, ההיא. בנה אצלנו, אריק איינשטיין, עוזי חיטמן, יגאל בשן, מי לא? לאחרונה הגיע אלון אבוטבול אפילו. אז מה הצפי, ירדנה? אני צריכה לדעת.
2: רגע, קלרה, אבל... לא, אבל תגידי רגע, קלרה. מתי היא מופיעה?
0: מה זה, היא? יפה? תקשיבי, יפה, דלת מול דלת מול שושנה, הם רבו. היה ביום העצמאות, לא יודע מי תשאיר את האמין יום יבוא, עשו מריבה, אז אצלנו שם החליטו להרים חומה, כמו תמה כזה. יפה לא הסכימה לחתום על התמה, למה? היא הבינה שתמה זה ראשי תיבות של תימניה, אבל לפנייך. לא הסכימה. כן. תקשיבי, לא התכוונת, איזה מי התכוונת? איזה היא התכוונת?
2: ההיא,
0: התימניה השנייה, ההיא.

0: תמה כזה. יפה לא הסכימה לחתום על התמה, למה? היא הבינה שתמה זה ראשי תיבות של תימניה, אבל לפנייך. לא הסכימה. כן, כן. תקשיבי, לא התכוונת, איזה למי התכוונת? איזה היא התכוונת?
1: ההיא.
0: התימניה השנייה, ההיא. האופרה. היא כבר עכשיו באגף הבינלאומי, מה את מדברת? היא עושה חזרות עם מייקל ג'קסון, היא עושה חזרות, כן. ניסתה למד אותו הצעד התימני, הוא נתקע בגלל ההליכת ירח, זה לא הצליח לו הדבר. כן, אבל תקשיבי.
1: לא, לא, לא, אם למשל, טוב, אם אני נגיד ואני אצטרך לשיר, נעמי שמר תהיה שם?
0: את תגיעי, כולם בסוף הגיעים לשם, כן, אם תגיעינו... מה שאלתי?
1: אני צריך לשיר? לא, נעמי שמר תהיה שם.
0: נעמי שמר אצלנו בחצר, זו שאלה, סידרנו לה מקום בחצר. אבל תדעי, קרה לה מהפך עכשיו, היא נכנסה לרוק אנד רול הכבד, הצטרפה לקורין אלעל ולפורל מוטר, זאת ענבל, מחכה ששולי תעלה למעלה, שולי נתן, וישירו ביחד את... את ירושלים של זהב, זה לך צביקה פי גם הגיע לאחרונה. כן, הוא עשה לי בעיות בכניסה, אני אמרתי לו, תשמע, לא נכנסים פה עם חפצים, אין, תשאיר בחוץ. אומר, לא, הוא לא רצה להיפרד מהפרס של האירוויזיון, שהוא גנב מדן אינטרנשיונל, לא, לא. טוב, נהיה פרקטיות, בואי, אני שואלת אותך מאיפה לרשום אותך מתי ירדנה. מתי את מגיעה כפר העיניים גוף נשמה?
1: בואי, את ממש מלחיצה אותי, כאילו.
0: את מרשה לי לגום לך מהתה שלך?
1: כן,
0: בקטנה.
1: בקטנה, תמסרי למעלה שזה תה טוב או לא טוב, מה זה?
0: רגע, כי ניחר גרוני, רק רגע.
1: מה אתה אומר?
0: טעים.
1: טעים.
0: טעים, טעים. תקשיבי, אז מתי לרשום אותך? הנה, אני עכשיו פרקטית, תקשיבי.
1: את נורא נורא לוחצת עליי, אני מודה.
0: אני לא לוחצת, מה תה כספי הגיע עכשיו? תשמעי, יש לך מזל, למה ריקי עוד לא הגיע, ריקי גל, אם היא תגיע הסוף שלך. ושרתם בזמנו יחד, נכון? עשיתם את נוח, מה? אז את תהיה שוקולד מנטה מסטיק, והוא רק יגיד לה, מה? נוח, מה? כדאי לך.
1: קלרה, תודה, תודה. אני ממש, זו הצעה קוסמת, אבל את יודעת, אבל אני עכשיו פה, כאילו, את יודעת, אני עדיין עם שוקולד מנטה מסטיק, ויש לנו תוכנית רדיו חדשה ברשת ב', והמופע שלי, והמופע עם מודיע.
0: מה את אומרת? את עסוקה עד כלות, לא יאמן. קיבלתי שכר חול, תקשיבי, אל תקחי יותר מזמן, כל התאריכים דפוסים. עכשיו איש הלב הגיע. פתחנו מופע מזרחי, הוא איש הלוי וזוהר ארגוב. הכרטיסים עפו תוך יום, את לא מבינה. זוהר רצה להצטרף, איך קוראים לנו, אהוב העוזרי, ניסתה להצטרף, אבל הוא לא הסכים זוהר. הוא אמר, היא באה עם הבולבול טרנג שלה. זוהר אמר, הוא לא מסכים, רק הבולבול שלו במופע, הוא לא מוכן בולבול אחר. טוב, מותק, אני חייבת לזוז, אני רואה שאני לוקחת מזמנך. תקשיבי, אני רוצה להגיד לך מזל טוב על יום ההולדת 85 שלך.
1: 75 יקירתית, אוקיי?
0: 75?
1: 75,
0: כן. אז חלה טעות, לכן באתי. חשבתי שמונה כפרה, הנה, יש לך עוד המון שנים.
1: אוי, הרגעת אותי.
0: יש לך עוד המון שנים, אבל אין מה לעשות. בסוף כולם מגיעים. את תגיעי, או תגיעי. אבל בינתיים, מזל טוב כפרה, הנה, אני כבר חוזרת.
1: בואי נה, היא הרגיעה אותי. כן, היא אמרה לי. אמרה לי 85, וזה הלחיץ אותי נורא, את יודעת, כי בכל זאת, אתי, מה את אומרת? זה כאילו סוג של הקלה, לא? דיבר ולא, הלחיץ אותי. ואתם כאילו אדישים לכל מה שאומרים לי פה. הלו.
2: אני בעד שתישארי.
1: זה כן, סיבה טובה להישאר לגמרי. חנה לסלו, האגדית.

0: מושכת עכשיו קצת את הזמן, חנה לסלו הלכה לרדת ממדי קלרה.
1: הנה היא!
0: כדי לחזור כחנה לסלו, לביצוע משותף.
1: יחדה מעולם של מעלה והגיעה אלינו.

0: תודה.
1: גדולה מהחיים.
0: מזל טוב ירדנה.
1: תודה מותק שלי.
0: וניפגש גם ב-76, ב-77, 78, כמה שהוא ייתן אנחנו ניקח.
1: אמן, אמן ואמן. תודה, תודה מתוקה שלי.
2: חנה לסלו שהופיעה עם ירדנה הרזי במחזמר, או מיטב מחזות הזמר, היה מין מופע כזה שנקרא בר נשים וחלומות, צדקו, צדי צרפתי שהיה כאן בהתחלה ביים אותו, היו כאן על המסך כמה וכמה תמונות שלהן ביחד מההפקה הזו, והן ביצעו את שיר של יום חולין, אתם על גלי צהל, בשידור חי, יום הולדת 75 לירדנה הרזי.
1: היא באמת אחת ויחידה חנה לסלו, אבל בואו נחזור לנקודת ההתחלה, לרגע ששינה את חיי, אני בת 16, ואפי נצר מקבל אותי לחבורת בית רוטשילד בחיפה, בניצוחו, שהייתה אז שם דבר, ואפילו הוא בחר בי כסולנית של החבורה, ושם אני הקלטתי את השיר הראשון בחיי, ועוד איזה שיר. אם אתם רוצים לסלם,

0: ירדנה, סליחה, סליחה. עוד פעם, בואי אימא, אני לא יכולה לשמוע את זה יותר.
1: למה?
0: כי זה מה שאני שומעת כל הזמן, הם בחופש, גם אין לי כוח. אימא, אני רעב, בואי אימא. אימא, שלושה על הראש שלי, גם גיל ההתבגרות. את יודעת איזה סיוט?
1: לא, ספר לי.
0: אז אני אספר לך. פתאום מתפרץ עליי, לא עשיתי לו כלום. פתאום התפרצויות זעם. כלום, בוקר טוב, ככה. אל תתקרב אליי, אני הבעלים שלך, מטורפים, אי אפשר לתקשר איתם. הוא בא מבית ספר, איך היה? אמרתי לו, העיקר שנהנת, אז זה סיוט. את יודעת מה זה שלושה בנים בבית?
1: לא, אין מושג.
0: את יודעת מה זה להעיר ילד בן 17 לבית ספר?
1: וואו.
0: אני לא מהירה יותר, ירדנה.
1: למה?
0: אין לי כוח, רק ריבים. עכשיו בחודש האחרון אני פותחת את הדלת, אני זורקת עליו נקניק, אני מכניסה את הכלבה וסוגרת את הדלת. הוא יוצא, אני לא יודעת מה הולך שם, אבל הוא יוצא.
1: מה את אומרת?
0: כן, כן. יש לך בנים? אין לך בנים?
1: לא, יש לי בת אחת.
0: נו, את יודעת, בואי תחי אצלי. אני הבת היחידה בבית, ירדנה. את יודעת מה הולך אצלי?
1: מה זה אומר?
0: מה זה אומר? ככה, הם משתינים על הקירות. אין חור. רק על הקירות, רק על הרצפה. גם בעלי, אבל בעלי זה יותר גבוה. את יודעת מה?
1: קשוח.
0: מה זה קשוח? חמודים שהם היו קטנים, איזה כיף. אומרים שקשה שהם קטנים. הייתי מריחה. אמא, איזה ריח יש להם שהם תינוקות.
1: נכון, זה מתוק, ריח מתוק כזה.
0: עכשיו, זה כמו ביובית. את יודעת מה זה ביובית? כמו ביובית, ירדנה. כאילו בית שכי ענק מסתובב לי בבית. בית שכי ענק. אני אומרת לו, כנס להתקלח, הוא אומר לי, עכשיו התקלחתי. איך יצאת עם כזה ריח מהמקלחת? איך זה יכול להיות? עם מה הסתבנת עם בואש? ובאים עוד בתי שכי מהשכונה שלא קשורים אליי. בתי שכי של אמהות אחרות, שילכו להתקלח קודם. מאוד קשה. ואני, יש לי הפרעת ניקיון. לא נעים לי, אני גדלתי אצל אמא חולת ניקיון.
1: אז מה את עושה?
0: אמא שלי כל החיים שטפה את הבית. כל החיים, לא לצאת, המסדרון רטוב, לא לצאת. ככה גדלתי. היינו כלואים בחדרים חודשים. אמא שלי, החלום שלה זה להתחתן עם גבר בלי רגליים, הוא לא משאיר סימנים. ככה אני גדלתי, ועכשיו יש לי ילד. אם את רואה את החדר שלו, אין, אצלי בבית, פתחתי הכל על הרצפה, ירדן על גועל, מגעיל. לא יכולה להיכנס. אמרתי, אני אביא את האירובוט, קודם כל אני אפלס את המוקשים, הוא ייתן לי להיכנס ככה. הבאתי את האירובוט, פתחתי אותו, שמדליקים את האירובוט, הוא עושה ככה, הוא סורק, ככה, סורק. הוא ראה את החדר של הילד, הוא עושה ככה, לא, לא, לא, לא, והלך ככה אחורה. כאילו הוא אומר, יש לי את הגבולות שלי, אני לא נכנס. זהו.
1: אני רואה שאת מאוד מאוד נסערת.
0: נכון?
1: כן, כן, את כולך זה, אבל רציתי לספר לך, להזכיר לך בעצם, רק זוכר.
0: כן.
1: שהערב הזה הוא עליי.
0: אה.
1: לא, כאילו.
0: לא, סומכת יותר. אני ידעתי. לא, אני מצטערת, אני באתי עצבנית, נו, מה נעשה?
1: רואים, כן, רואים.
0: אני באתי בגללך. אני באתי בגללך, אני גם רציתי לצאת מהבית, את עזרת לי.
1: אוקיי.
0: אני מעריצה שלך, מה שאני ילדה, ירדנה, את לא מבינה, אני גדלתי עלייך.
1: גדלת עליי, זה משפט יפה, את יודעת שפעם אני באתי לחגוג לשמעון פרס, יום הולדת 90, וכשהוא נכנס מאחורי הקלעים, הוא חיבק אותי ואמר לכולם, גדלתי עלייך.
0: מקסים. את יודעת, ירדנה, שיש איזה שיר שלך שאני הכי מזדהה איתו?
1: באמת? איזה?
0: כן, כן. הוא ממש גורם לי לבכות לפעמים. כל פעם שיש חברים של הילד אצלי בבית, הקטן, והשעה כבר 8, ועוד לא באו לקחת אותם, אני שומעת את הביתה, הביתה, וממש אני דומעת.
1: כן, אני יכולה להבין אותך.
0: מקסים. עכשיו אני רוצה שנייה מילה ברצינות, ירדנה, בסדר? כי באמת, כן. ירדנה, אני באמת מרגישה שזה כבוד גדול, באמת, באמת להיות איתי כאן עליו, איתי על הבמה, שאת איתי על הבמה. סתם. ירדנה, אני מרגישה שזה כבוד גדול שהזמנת אותי בכלל, כי כשנכנסים לתחום הזה, אז כולם חושבים שאת רק רוצה להצליח. אבל אז, אחרי הרבה מאוד זמן, את מבינה שהקושי האמיתי הוא לתחזק את הקריירה הזאת לאורך שנים, ולדעת להמציא את עצמך מחדש, ולהישאר רלוונטית. ואת, ירדנה, באמת, את דוגמה ומופת בשבילי איך עושים את זה. ואני מקווה... כל מילה. היא לא כל כך אוהבת את הנאום הזה, אבל אנחנו נעשה אותו. אני מקווה שיש לך תכנון איך את עושה את זה עוד כמה שנים קדימה.
1: לא, אני אברח מפה.
0: כי יש לך עוד הרבה שנים של עשייה.
1: תודה.
0: כי בינינו, מה עשית עד עכשיו, ירדנה? בואי נראה.
1: בואו, אני רואה. בואו, הכנת שיעורי בית.
0: תסתכלי.
1: לעזור לך?
0: את יכולה להחזיק. הופעות במלחמת התשה, מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון. אפרופו מלחמות, 3 פעמים הפסדת בקדם אירוויזיון. ואז עשו לך קדם פרטי שהתחרט מול עצמך וניצחת, שזה מקסים. אפילו שירי מימון אתה מנצחת בתחרות כזאת. וזמרת השנה 7 פעמים, כתוב ככה בוויקיפדיה, זמרת העשור, 3 פעמים מקום ראשון בפסטיגל, לא כולל שוקולד מנטה מסטיק. והיית במופע חגיגי בעקבות הסכם השלום עם מצרים, ובטקס החתימה על הסכם השלום עם ירדן, ובתוכנית הבוקר הזה 10 שנים התעוררנו איתך ב6, ואז לפני שהזכרנו 25 אלבומים, מתוכם 20 אלבומי זהב, 5 פלטינות, 2 פלטינות כפולות. לא סיימנו, אנחנו באמצע. פלטינה אחת משולשת, 30 הופעות בחודש, כבר 57 שנה רצוף. ספרתי, זה הזמן לכפיים. ספרתי, מניתי, את יודעת כמה כסף את עשית? קבלו בבקשה את פקיד שומה ראשון לציון. את יודעת מה זה אומר, ירדנה?
1: מה, מתוקה שלי, מה?
0: שאם מסכמים עד כה, זו אמורה להיות פלוס מינוס ההופעה 20,000 שלך. הגיוני, לא?
1: כן, יש מצב, כן.
0: נו, לא בא לך קצת לקחת משהו? לקחת יותר מדי ברצינות השיר הזה שלך.
1: שיר הזה שלי? על איזה שיר את מדברת?
0: מה זה איזה שיר? מה זאת אומרת? לא נעצור!
2: רותם אבואב.

0: אם אנחנו פה חוגגים לך כבר יום הולדת, כתבתי לך בית שיר מתנה.
1: מה את אומרת?
0: בית חדש.
1: בית חדש.
0: התמלוגים מתחלקים לי ולך. שימי לב, 1,

0: אתם על גלי צהל, אנחנו בשידור חי.
1: השיר הבא הוא שיר השירות רום מ-1985. שיתוף פעולה באמת חסר תקדים בין גלי צהל והטלוויזיה הישראלית, מה שנקרא אז ערוץ 11, וסגירת מעגל שלי עם להקת הנחל של אותה שנה.
0: שלי, ירדנה רזי, יום הולדת 75.

תודה רבה לכם. להקת הנחל היא חלום שהתגשם, ועד היום אני באמת לא מאמינה שהייתי שם. עד כדי כך נהניתי בלהקת הנחל, שאפילו חתמתי קבע. אבל תדעו לכם שזה היה מאוד משתלם, כי יחד עם הקבע הגיע גם הסולו הראשון שקיבלתי בלהקה.

אפרופו להקת הנחל, אני רוצה להזמין את בוגרת הלהקה, חברה טובה ומוכשרת, גבירותיי ורבותיי, מיקי קאמפ.

0: גופים, אתם שרים.
1: אני גם רואים לך.
0: זה קהל מוכשר.

0: תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה. איזה שרשרת מאוד יפה. אבל מיקי, את זוכרת את הבחינות שלך ללהקת הנחל?
2: אם אני זוכרת את הבחינות.
3: האמת שכן. זה היה מאוד מוזר. אבא שלי, עליו השלום, גזר מודעה קטנה בעיתון, בחינות ללהקה צבאית. לא ידעתי אפילו שאני הולכת ללהקת הנחל. הבוננזה של הלהקות הצבאיות. ו... שתראי אותי יותר טוב, אני מזיזה. ואני מגיעה לחדר קטן כזה, ישבו שם שלושה אנשים, שניים מהם הכרתי, הייתה שם ענת גוב, זיכרונה לברכה, ואפריים שמיר, ייבדל לחיים ארוכים, ועוד מישהו מאוד מבוגר, הוא בטח היה בן 40, שלא ידעתי מי הוא, אבל היה לו קול מאוד, היה לו מבטא מאוד כבד, והוא שאל אותי, מה אהנת מידלה? מי זה היה ירדנה?
1: אפרים קישון, כמובן.
3: קישון, בדיוק. אז אמרתי לו בחוצפתי, לא אהנתי כלום. לא ידעתי שצריך להכין משהו, באתי כזה, את יודעת, תמימה וברה, ילדה כזאת שלא מבינה כלום. אז הוא אמר, אז למה באת? אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה מכיר את חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ומי לא בא מיכאל? הוא אומר, כן, מה את רוצה לעשות עם זה? אמרתי, אני אעשה את זה בכמה אופנים. עשיתי, חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ומי לא בא מיכאל? חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ומי לא בא... הוא הסתכל על ענת, הוא אמר, אין לי מושג מה היא רוצה, אבל יש לה את זה. ואז הוא שאל, שיר, אהנת? אמרתי לו, לא, אבל אתה מכיר את...

0: פתאום ספידי גונזלס, הוא עצר ואמר, תקשיבי, אני לא מכיר לא את היקיטי, לא את בהיטי, לא את ספידי ולא את גונזלס, אבל התקבלת ללהקת הנחל.
1: והשאר היסטוריה.
2: ולגמרי, והגענו עד הלום.
0: את למשל זוכרת את הבחינות שלך ללהקת הנחל? ירדנה?
2: ממה?
0: זה מדבר? כאילו,
2: לא,
0: מה,
2: כי,
0: מה,
2: כי,
0: למה
2: כי,
0: את שותקת? את לא זוכרת?
2: זה סיפור.
0: זאת אומרת, כן. אוקיי, זה, אני מבינה שזה גיל שכבר לא כל כך זוכרים. משה ירדן, שמעתי השבוע את רבקה מיכאלי אומרת, אני לא רואה, אני לא שומעת, מזל שאני עוד נוהגת. אז בכל זאת, משהו את זוכרת משם?
2: אני זוכרת, אני זוכרת, אני זוכרת, את יודעת.
0: אז מה היה?
2: מה שהיה, נכנסתי לאולם הענק בפיקוד הנחל,
0: אוקיי.
2: וישבו שם כל הבוחנים, חיים טופול, אורי זוהר, אפרים קשון, ומרוב פחד, פשוט, את יודעת, נעלם קולי, לא הלכתי, אני ממש, בקיצור, לא עברתי את הבחינות ללהקת הנחל. ממש לא עברתי את הבחינות ללהקת הנחל.
0: אוקיי, אז אני לא מבין, אז מה אתה... רגע, רגע, משהו פה לא ברור לי, זאת אומרת, רגע, זה הזמן לצאת מהארון, ירדנה. את היית צולנית של להקת הנחל?
2: אני הייתי, כן, הייתי...
0: היית מפקדת של להקת הנחל?
2: ועוד איך הייתי מפקדת של להקת הנחל? את יודעת שאני הכנסתי את הקלידן שלנו לחמישה ימים לכלא.
0: מה את אומרת? למה? מה קרה?
2: איזה מזל?
0: קודם כל, אני חושבת על זה שמזל שלא הכנסת את הגיטריסט. לכלא, אחרת היה לך עסק איתי.
2: נכון,
0: את יהודה עדר.
2: את יהודה עדר.
0: אוקיי.
2: שהיה גם גיטריסט שלנו, מזל שלו.
0: ככה יצא, שיהודה שלי היה עם ירדנה בלהקה.
2: נכון, נכון, נכון. אז...
0: איזה מזל שלא הייתם זוג. אוקיי.
2: אז... לא עברתי את הבחינות, אני קפאתי, לא יצא לי כל במק...
0: אוקיי. אז, אוקיי, אז בכל זאת מה קרה?
2: בדיוק, קרה נס, כי נכנס בדיוק לאולם קצין החינוך של הנחל, סגן אלוף אישה עם רמי, הוא העיף מבט ככה לכיוון הבמה ואמר להם, זה בסדר, ראיתי אותה בהופעה, היא התקבלה.
0: את אומרת.
2: ניסים ונפלאות, מיקי. ככה הגעתי ללהקת הנחל.
0: חשבת פעם מה היה קורה אם נגיד הוא לא היה נכנס לקהל לחדר הזה באותו רגע?
2: היית מופיע הערב במחווה לאילנית. מן הסתם.
0: את יודעת, אתם בעצם יודעים שזאת הפעם הראשונה שאני וירדנה מופיעות על אותה במה.
2: נכון.
0: הפעם... לא הזדמן לנו.
2: לא הזדמן, זה אבסורד, אבל תראה, אנחנו רק התחלנו, אנחנו שתי עלמות.
0: אבל את יודעת שעלמות זה טוב, שבכל פעם ששומעים את האלבום הכי מצליח שלך, שנקרא...
2: נשמה צוענית.
0: נשמה צוענית, בעצם שומעים אותי.
2: נכון.
0: נכון?
2: נכון, נכון.
0: מה תגידי על זה?
2: אני אומרת, מה אני אגיד? שזאת הזדמנות נהדרת להגיד תודה למתי כספי שביקש ממך להקליט קולות רקע.
0: הוא היה המנהל האמנותי, המנהל המפיק המוזיקלי של אותו תקליט.
2: ואת שומעים אותך, את לגמרי שם, ממש, ממש.
0: אז אולי נשחזר את מה שעשינו לפני 40 שנה, מה את אומרת?
2: אני אומרת, ממש לא.
0: אוקיי, ביי.
2: כי הערב, לא, הערב, מיקי, הערב את לא עושה קולות רקע. הערב את מקבלת סולו.
0: יש.

זאת הייתה הפתעה אמיתית. שמיקי קם חזרה. אתם על גלי צהל, שידור חי מהיכל התרבות בראשון לציון. יום הולדת 75 לירדנה ארזי. היא על הבמה עם המון נשים מצחיקות. וזה עוד שיר מהעולם הצועני.

0: ירדנה ארזי פשוט נפלה על הבמה, מעדה, הכל בסדר, כולם הרימו אותה, נראה שהיא מאוששת, אבל זו הדממה הזו, היא מעדה על דבר מה. מחייכת, כי ירדנה ארזי היא בראש ובראשונה יודעת שיש כאן קהל, אבל הגישו לה בקבוק מים.
1: זה מה שקרה לך.
0: היא דרכה על המכנס שלה.

0: אי אפשר לטעות במחיאות הכפיים, זה לא אישה בת 75, ילדה בת 7.5.
1: תודה רבה.
0: פשוט זינקה חזרה על הבמה, והמשליך על השיר.
1: איזה מתוקים אתם. תודה רבה.
0: הקהל במחיאות כפיים סוערות, עומדים.
1: פשוט דרכתי מעקב על המכנסיים ואהבתי. זה הכל. תודה רבה לכם.
2: כי אדם הוא אדם, הוא אדם, הוא רק אדם. אך איזה סונג, איזה שיר. זה לא להאמין שסלין דיון ניצחה את זה באירוויזיון, בלי להזיז ככה את הסמלה. בכלל! ערב טוב, קהל יקר, תודה, תודה רבה שבאתם לחגוג איתי קריירה מפוארת שכולה הצלחות, 100% הצלחות, 57 שנים, 25 אלבומים, הכל זהב ופלטינה. אגב, יש לי יותר פלטינה מלכל האנשים בקהל שהחליפו ברכיים. ככה, כן, אין עוד אחת כמוני בעולם, אני אחת ויחידה.
1: היית מתה. היית מתה.
2: לא ראיתי שגם את פה.
1: אני פה ואני יודעת את האמת, וגם את יודעת שלא הכל היה מוצלח.
2: את מתכוונת לכל השירים שהציעו לי, ואת לא הסכמת לשיר, הרזי.
1: היו סיבות.
2: היו סיבות.
1: היו נסיבות.
2: כן, כן, תרוצים, תרוצים. את והאינסטינקטים הגרועים שלך הרסתם לי את הקריירה. את יודעת מה שהם ישפטו? את זוכרת, היי. לי, אגב, זה לא היה קורה. את זוכרת שהציעו לי את

0: תמו גם תמלוגיי, כן? לא רק נאורה, ירדנה, וזאת ממש לא הפעם היחידה שבה את חיבלת לי בקריירה, והגיע הזמן שמישהו יחשוף את הפרצוף האמיתי שלך.
1: או, מותק שלי, עד האיפור.
0: עד האיפור, את זוכרת שהציעו לי לנסוע לרוויזיון וכתבו לי את בלב הלילה שמעתי קול, זה קול אחי הנה.

0: יישמע השירי בארץ ישראל, אם רק תסכימי להקליט אותו כשמציעים לך. כמו אז, כשעשו לי קדם אירוויזיון פרטי, ואוזי חיטמן בא עם שיר מתוק, חמוד, קצבי, ומה היה לך להגיד הרזי? בוא נשמע.
1: אמרתי שזה שיר מנצח, מקום ראשון, אבל בפסטיגל.

0: איזה סוף, אני רק התחלתי איתך הרזי, כי זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהציעו לי שיר מנצח לקדם, ואת חשבת ההפך.
1: איי, תשמעי.
0: לא, תשמעי את.

0: טוב, על זה באמת אי אפשר להתעלות, נכון? אז זהו שכן. את זוכרת שהנחיתי את האירוויזיון ב-1979?
1: אני זוכרת, כאילו שהייתי שם בעצמי.
0: ואת זוכרת שלפני שהציעו לי להנחות את האירוויזיון, הציעו לי גם לשיר בקדם האירוויזיון?
1: זה נשמע לי מוכר.
0: נשמע מוכר לך ולכל אירופה.
2: הללויה לעולם.
0: הרס לי את הקריירה.
2: הללויה ישירו כולם.
0: אין לך ראש.

0: זו הייתה אלמה זק, מחופשת לבושה המאופרת בדיוק כמו ירדנה ארזי, והשירים באמת כולם שירים שלאורך הקריירה ירדנה ארזי ויתרה עליהם, והיו הצלחות גדולות, אבל היא לא מצטערת, היא יודעת בדיוק למה עברית ויתרה על כל אחד ואחד, יש לה את השירים שלה וגם הם הצליחו.
1: כמעט התבלבלתי כשראיתי אותה.

עם שרון פטרובר. גיטרה בס נועם שחר. אביתר לוי.

0: אתם על גלי צהל, שידור חי מהיכל התרבות בראשון לציון, ואי אפשר בלי עודי הקורא, אינה שותפה. בבקשה, של ירדנה בשנים האחרונות.
1: אני רואה שמאז שהתחלנו להופיע ביחד, נדאגת לקונספט של נשים מצחיקות. טוב, סתם, אני לא מקנה, באמת שלא מקנה, התחתנתי עם פצ'קי, אבל חוץ ממנו כל השאר זה זוגיות פתוחה.
2: או, מהצרפתים, מאוד צרפתים מצידך. יש לך את הבעל הנהדר והחוקי פצ'קי, יש את הבעל הרדיופוני בגלי צהל, שזה נתן דטנר. אני אשתך הראשונה למופע עושות שורשים, ועכשיו יש לך אומן מהצד עם מיקי קאם, אתן קצת לסביות בהצגה החדשה שלכן בקאמרי, פנטסטי יודע, הכל מהכל כזה.
1: וזו בקיאות. טוב, אל תתנסי, את גם היית מעורבת באיזה אירוע לסבי על הבמה, בזמן שהיית חשפנית, לא? אפשר לראות אותה?
2: אני הייתי...
1: אוקיי, כולם רואים או שאני אקריא לכם? אני אקריא, כי חבל. נובמבר, המועדון הנבחר 1984. פרט לימי א', לא ללכת היום, מי שהלכת כבר סגור. תוכניתנו החדשה, פאולה מברזיל ממשיכה בתעלוליה. לספוס 2, צמד לסביות במשחקי אהבה. שלישיית להטוטנים מקופנהגן, אקרובטים נפלאים מאיטליה, ירדנה ארזי ולהקתה. הנחות לקבוצות מאורגנות, אם יש פה, יכולים. בשבת, בשעה 6:30, נכנסה, השבת יצא מוקדם פעם, 450 שקל ישן מאוד מאוד מאוד, ו-350 שקל ונשפים עם התוכנית האומנותית וכיבוד פלוס מע"מ. חברים, פעם שילמו מע"מ, שתדעו לכם. אוקיי,
2: אז... לא, לא, לא, לא, לא, תשמעי, את אומרת את זה לקהל כאן, ומה יחשבו, מה יגידו עליי? סך הכל, אני הופעתי באמת במועדון נובמבר, קודם היה קוסם, אחר כך היו הלסביות עם פעלול בלתי נשכח, ואני הייתי באמצע, אבל הייתי לבושה, יודע.
1: אבל גם לפאולה היה פעלול, נכון? דרך אגב, את עדיין בקשר עם פאולה מברזיל? מה היה הפעלול? מה הוא כלל בדיוק?
2: הייתה לה פעם תקלה שאני לא יכולה לספר על ה... יודע, זה ערב מכובד, אוקיי? זה ערב מכובד, אני לא יכולה לדבר על זה.
1: אבל ירדנה משהו.
2: מה?
1: תקשיבי, אל תחששי, זה ראשון, הם כבר ראו הכל. תאמיני לי. ספרי, נו, מה היה? מה קרה לפאולה?
2: אני רק אומר... שלא כל מה שנכנס, גם יצא.
1: קחו לכם רגע לדמיין. טוב, תשמעי, רצית ערב מחווה? אז בואי נחווה. באמת, את הופעת במקומות הכי גדולים. ירדנה בארץ, בכמה מעולמות הגדולים בעולם, וגם כמובן במדיסון סקואר גארדן הישראלי, הלא הוא הסכנה. כמה גלם יש
2: להם. מה זה גלם? מה זה גלם? את יודעת... את יודעת, יודע איפה הייתה הבמה?
1: איפה?
2: הסוכה של המציל. ואיפה היה הקהל, יודע?
1: איפה ירדנה?
2: במים. ומי שמחה כף, טבע.
1: טוב, קריירה מפוארת. אין מה להגיד, גם מועדון חשפנות, גם סכנה. אפשר לראות שירדנה רזי בחרה את הפרויקטים שלה בקפידה. כמו למשל, אם כבר כן. אנחנו פותחות,
2: כן, כן.
1: את האלבום, אני באמת, אני לא האמנתי שזה אמיתי עד שישמיעו לי את זה. קדחת הדיסקו, שהוקדש לגרסאות דיסקו של מיטב השירים ביידיש.
2: לא, לא, אני עכשיו הולכת הביתה.
1: לא, למה? למה? חשבתי שתעשי לנו מחוזת. אורי, תשמיע רגע. יא!

0: חברים. לא, לא. טכנו, זה טכנו.
1: זה הקדים את זמנו, זה הקדים את זמנו. תשמעי, הייתי צעירה, הייתי צריכה להתפרנס, ובאמת, לדעתי, היינו חלוצים עם הנושא הזה.
0: כן, זה הקדים את זמנו.
1: זה עוד יתפוס.
0: ברור.
1: ברור שזה עוד יתפוס.
0: ברור, תראי את הקהל, כולם הלכו. תראי, האמת, אבל לא צריך לזלזל. לפעמים מסתכלים בעין עקומה, חשוב להתפרנס. ומה לעשות, במקצוע שלנו לא תמיד מתפרנסים מדברים שאנחנו גם, אני למשל בשלב שמציעים לי רק קמפיינים לדברים שבורחים מהגוף. באמת, בריחת סידן, בריחת אסטרוגן, בריחת, אתן יודעות, אתם זה לא עניינכם, מה שהיה חם נהיה קר, מה ששאף למעלה, מביט למטה, מה שהלך נהיה יבש. בקיצור, בגיל מסוים את כבר לא אישה, את סוג של תמה, 38. הבת שלי נורא התביישה. היא אמרה לי פעם, היא באחד מהקמפיינים של הבריחות. אז אמרה לי, אמא, זה פדיחה. אמרתי, הסתמי, מה שבורח ממני מממן לך את הלימודים. שקט. שקט שיהיה פה. מה איתך? מה את פרסמת?
1: אז כן, פרסמתי. בהתחלה זה היה איפור ובגדים. איפור ובגדים. זה ממן שוקולד מנטה מסטיק את הנסיעה לאירוויזיון.
0: אוקיי.
1: כן, זה, ואחר כך היה ממתקים. ממתקים. הנה, את רואה, זה פרסומת לעלית.
0: נחמד, טעים.
1: כן, ואחר כך היה רעיתים. הנה, בבקשה.
0: וואו.
1: כן.
0: יפה הרעיתים, יפה, יש לך סטייל, זה יופי של קמפיין. תראי אותה יושבת על ספה של מי היה הרעיון לשלב אותך עם רעיתים?
1: של מנהל השיווק של רעיתי רים, זה היה ב-1980.
0: צלצל מוכר. מי זה היה באותה תקופה?
1: ביבי נתניהו.
0: חברים, יצאת מפה כותרת הערב. ירדן הארזי, היא עשתה קמפיין לביבי. איך לא ידענו? מה, עשית עוד קמפיין?
1: היה פעם קמפיין נגד אישון.
0: כמה נגמלו?
1: אף אחד לא נגמל.
0: יופי, אבל
1: והיה כמובן קמפיין גדול מאוד לבנק לאומי.
0: עד כדי כך שעשו עליו פרודיה.
1: פרודיה על בנק, כן.
0: נכון?
1: כן.
0: את יודעת מה הולך לבוא?
1: לא, לא, אני לא רואה, זה באמת
0: הקהל לא יודע מה...

0: כל פעם אני לומדת ממך משהו.
1: מה את לומדת?
0: מעבירה סדנאות. אבל באמת אפשר ללמוד ממך, את יודעת? ואני רוצה לספר לקהל, דווקא בלי צחוק, איך את ואני הכרנו. היינו לבושות, חשוב להדגיש. ירדנה ואני נפגשנו בקאמרי, במופע שנולד בעקבות המלחמה, כשמצב הרוח של כולם היה בקרשים. ובסוף החזרה אמרתי לעצמי, תהיה אמיצה, אל תתביישי, והלכתי להתחיל איתך. ואמרתי לך, אני מתה שנעשה משהו ביחד, לא יודעת מה, אבל את ואני על במה.
1: נכון.
0: ואת הסתכלת עליי עם העיניים היפות שלך, ואמרת לי ישר...
1: I do. את יודעת שאני פשוט הרוסה עלייך?
0: וגם אני עלייך, מותק שלי. חבל שסגרו את מועדון נובמבר. היינו יכולות לעשות איזה פעלול.
1: ואת היית פעולה.
0: חדשות הקשר, את הנאפר של פעולה. טוב, האמת שזה אולי התחיל כשחקנית וזמרת שנפגשות למופע משותף, אבל זה הפך לחברות אמיתית. אל תפקי יודע, אני שמחה שאת חברה שלי, ושלמדתי להכיר אותך מקרוב, אני מרחמת על כל אחד ואחת מכם שהם לא חברים של ירדנה. אם אתם חושבים שאתם נהנים בתור קהל, אתם לא יודעים מה זה להיות חברה שלי. אין דברים כאלה, קנתה לי חמור ליום הולדת, אין דברים כאלה.
1: לא, לא, את אימצת חמור.
0: אימצתי חמור, מסתיר לנו את הטלוויזיה, רק שתדעי, אבל לא חשוב. אבל אני כל כך שמחה שהכרתי אותך מקרוב, ואפילו נתתי לך לשכנע אותי לעשות משהו שאיש לא הצליח לשכנע אותי במשך כל שנות הקריירה שלי, לשיר על במה, או כמו שאת קראת לזה,
1: לזמר.
0: היא אמרה לי, טוב, אל תשירי, תזמרי.
1: נכון, זה הדדי ברמות.
0: אני ארוסה עלייך, אין עלייך. אז ירדנו, שיום הולדת זה דבר משמח, אבל כמו שאני מכירה אותך, עוגל לא תהיה, גם לא נרות. למרות שבגילנו לא צריך נרות, מספיק נר אחד, רצוי גליצרין או אקמול, זה ממש מעל ומעבר, אבל משאלות יום הולדת מתגשמות. אז עכשיו כולנו נברך, ואת תדברי עם האסטרולוגים שלך, שאת מאמינה, היא מאמינה באסטרולוגיה, היא נעזרת בהם, אבל את תדברי איתם ותדאגי שהכל יתגשם. סגור?
1: סגור, סגור.
0: אז מה נבקש?
1: מה נבקש?
0: שתמיד ניפגש ככה.
1: אמן.
0: שנזכור שלא הכל מובן מאליו.
1: אמן.
0: ושנעשה תמיד בחירות.

0: מרתק. תודה רבה.
1: תודה רבה לצדי צרפתי, לאלמה זק, לרותם אבואב, למיגי קאם ולחנה לסקו. תודה רבה לעיריית ראשון לציון ולעומד בראש הראש עירייה רז קינצליך, לעידן מזרחי, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק התרבות, למנכ"ל החברה העירונית אלי פולק, למנהלת הפסטיבל וחטיבת התרבות.

שלי שאני מאוד אוהבת, לאודי דאבוש מפיסטוק אומנים, לשלומי לאופר שהגה את הרעיון, ולמיכל רוטשילד שחוץ מאשר להעניק אותי עשתה הכל.

0: תודה רבה לכם, בואו חברים, בואו חברים שלי, בואו.
1: אם נסמוך על רשימת השירים שהוא עברה לנו מבעוד מועד, זהו סוף המופע, יום הולדת 75 לירדן הארזי, 75 זה לא צחוק, מופע שהעברנו לכם בשידור חי כאן בגלי צהל, מהיכל התרבות בראשון לציון, וזה הזמן להגיד תודה. קודם כל על הניהול האישי של ירדן הארזי, פיסטוק אומנים, עורך ראשי של המופע הזה היה שלומי לאופר, מפיקת התוכן האמנותי, מאיה פוגל, מנהלת ההפקה מיכל רוטשילד, הכתיבה שחר סגל ושלומי לאופר. ירדנה עוד אומרת עוד תודות. אנחנו נודה גם למפיקים של השידור הזה בגלי צהל, לצורי רוקח, אפי בן אברהם וגל עטיה, הטכנאים שלנו אוהד מנדלאוי ויאנה ליברמן, באולפן אדווה מירהילי פסי ויואב בצללי, המפיק שלנו דרור פרידמן. מיד מיד נחזיר את השידור לאולפן בגלץ, נגיד תודה רק גם לאילן גביש בפיקוח, אני ענבל גזית, אחרינו תמשיך איתכם מעיין מנחם עד שנגיע ל-24 היום שהיה עם אפי בן אברהם, שיסכם לכם את כל מה שקרה ביום הזה. לילה טוב, אלייך מעיין.
2: תודה רבה ענבל, חסויות ואנחנו ממשיכים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: חזרנו אליכם, אתם על גלי צהל, בדיוק סיימנו את המופע של ירדן הארזי, 75 זה לא צחוק, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם מוזיקה עד סוף השעה, מוזיקה שבחרה לנו שיון שירקאו ביוב בצללי הטכנאי באולפן, אני מעין מנחם, מתחילים קופידון של אגם בוחבוט. אז אינה נעימה.

אבא, take a chance on me. כמעט כמעט 50 שנה, 5 עשורים לשיר המיוחד הזה. חוזרים לארץ, עוברים עכשיו לפרויקט של עידן רייכל. בואי. בואי.

אליעד, תמיד חלמתי. מביא אותנו לסוף הזמן המשותף שלנו כאן יחד. אז הגיע הזמן להיפרד מכם. להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו מאזינים יקרים. תודה רבה גם ליואב בצלאל לביצוע טכני, שיון שירקאו בשחרת המוזיקה. אני הייתי מעין מנחם, מיד אחרינו, 24 יום שהיה עם אפי בן אברהם.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
2: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
3: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
2: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
5: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
6: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
8: גלי צהל השעה 11, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זעיד. כך מסרו מקורות לפני כשעה לחדשות 12. על פי הדיווח, נתניהו המריא לאמירויות אתמול בשעות הבוקר, שעה שם לאורך היום, וחזר הערב ארצה. הביקור הזה מתקיים ברקע הדיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זעיד טרם טבח 7 באוקטובר, בה הזהיר נשיא האמירויות את נתניהו מפני מהלך גדול של חמאס נגד ישראל. באיראן מחישים את טענת נשיא ארצות הברית טראמפ כי שתי המדינות צפויות להיפגש לשיחות מסע ומתן מחודשות כבר בשבוע הבא. כך מסר גורם המקורב למשלחת המסע ומתן של טהרן לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה. על פי הגורם לסוכנות הידיעות, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ישוב לארצו ביום שלישי אחרי השלמת הביקור בוושינגטון כפי שתוכנן. לפי אתר אקסיוס, קטר ומתווכות נוספות באזור מנסות להוביל לחידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. נבחרת ישראל בכדורגל פוגשת בשעה זו את נבחרת אירלנד בכדורגל בדברצן שבהונגריה. במסגרת ליגת האומות זאת על אף הלחץ הכבד שהופעל על הנבחרת העירית מבית לאחרים את המשחק. ישראל נמצאת כעת בפיגור 3-0. בפתיחת המשחק, שחקני הקבוצה העירית סרבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל, ואפלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה על המשחק והרקינו את ראשם בזמן שירת המנון התקווה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מלבד שחקן עירי אחד שהחליט לפרוש מהסגל, שאר שחקני הקבוצה המיועדים עומדים לרשות העירים במשחק הערב. גבר בן 25 במצב קשה בתאונה בין שני רכבים בנוף הגליל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה עם חבלת ראש. מוקדם יותר, גבר כבן 30 נפצע במצב קשה בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 784. גם הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא עם חבלה רב מערכתית. בתאונה נפצעו 5 נוספים והם מוגדרים באורח קל. ישראל תשלול את המעמד הדיפלומטי של עובדי שגרירות הולנד ברמאללה וחייה עליהם להחזיר את תעודת הדיפלומט שלהם בתוך שבוע. כך הודיע משרד החוץ. ההודעה הזו מגיעה ברקע הכניסה לתוקף של הצו ההולנדי האוסר על יבוא מוצרים משטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן על עבודי בית הנבחרים של אמסטרדם בחודש אוגוסט. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
9: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 יום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, א' של חול המועד סוכות, וחודש בדיוק לבחירות לכנסת. אבל עיניהם של לא מעט ישראלים נשאו אותה לילה הזה להונגריה, שם מארחת נבחרת ישראל בכדורגל, את נבחרת אירלנד, למשחק במסגרת ליגת האומות, כשברקע דם רע, רע מאוד בין שתי הנבחרות, ולצערנו הרב, מי שחשב שהנקמה המתוקה תגיע על המגרש, זה ממש לא מה שקורה בשעה הזאת. עוד מעט נשמע מה קורה על המגרש בהונגריה, אבל תחילה לידיעה שמתפרסמת בחדשות 12, ממש לפני שעה קלה, על ביקור יוצא דופן של ראש הממשלה בנימין נתניהו, היום הזה בקטר, כשברקע השיחה שהייתה או לא הייתה בין נשיא האמירויות לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, ערב השבעה באוקטובר. יניר קוזין, כתבנו המדיני, לילה טוב.
1: שלום שלום, אפי לילה טוב. כן, אז זה פרסום של עמיתנו ירון אברהם בחדשות 12 על כך שראש הממשלה נתניהו אכן ביקר היום באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, MBZ המוכר לנו. נתניהו נחת בישראל למיטב הבנתי לפני משהו כמו חצי שעה בחזרה, כלומר טס היום וחזר היום. הפגישה הזאת נערכת ברקע כמה וכמה אירועים. בראש ובראשונה, כמובן המצב במפרץ, החשש מהתלקחות נוספת מול איראן, הרצון לתאם בין ישראל לבין איחוד האמירויות אפשרות כזאת. צריך להזכיר, ישראל סייעה מאוד לאיחוד האמירויות עם סוללות כיפת ברזל במהלך התקיפות של איראן. מן הצד השני, איחוד האמירויות מחזיקה בקו מאוד ניצי כלפי איראן, לא מאפשרת למטוסים של החברות האיראניות לנחות בשטחה, ומציגה עמדה אולי הניצית ביותר במפרץ נגד איראן בהיבט הזה. אז זה קודם כל העניין הזה בראש ובראשונה, אבל יש גם את הרקע הנוסף, שזה כמובן מה שהזכרת אפי, הפרסומים של שלומי אלדר ורותי יובל ועוד ואחרים גם, על כך שהייתה שיחת הזרה בין נתניהו לבין נשיא איחוד האמירויות, שנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד התקשר נתניהו כ-10 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר אותו לפני רעידת אדמה ברצועת עזה, סוג של רמז, סוג של כיוון לקראת מה שעוד עלול היה להגיע והגיע לצערנו ב-7 באוקטובר. אז גם הפגישה הזאת קורית ברקע העניין הזה, שצריך להזכיר, מטעמו של נשיא איחוד האמירויות לא הובאה החשה פומבית, הייתה איזושהי התייחסות שאמרו שהדברים עוברים ברצועות הנכונות ובערוצים הנכונים כשרוצים להעביר מידע, ואחר כך היה איזשהו החשה דרך גוף תקשורת ממשלתי באיחוד האמירויות, אבל החשה פומבית של נשיא איחוד האמירויות או של לשכתו לא הייתה. מעניין לראות אם יהיה משהו כזה עכשיו אחרי הפגישה הזאת בין נתניהו לבין מוחמד בן זייד. בכל מקרה, פגישה שמסמנת שני דברים, האחד זה את עניין ההתחממות במפרץ והאפשרות מהתלקחות, הדבר השני כמובן הזכרת 30 יום לבחירות, ייתכן שגם הנושא הזה עלה שם.
0: התחממות, גם אפרופו דברים שאומר דונלד טראמפ ביממה האחרונה על האפשרות לחזור ולתקוף באיראן, זה לא כל כך חדש, אבל אתה יודע, גם שעון מקולקל מראה פעמיים ביום את השעה הנכונה.
1: ורק כדי לתווך את השעון, אז הוא גם אומר שייתכן ותהיינה שיחות בין ארצות הברית לבין איראן כבר בשבוע הקרוב, בשיחה עם ברק רבין, משהו שהאיראנים מחישים מכל תוקף מיד אחר כך.
0: מחק את המיותר. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה, לילה טוב.
1: תודה רבה.
0: טוב, מה שקורה על המגרש עכשיו בהונגריה, אין מילה אחרת, אלא תבוסה. יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט, ישראל אירלנד, משחק מאוד מאוד מדובר. הנה, ישראל הייתה ממש ככה קרובה מאוד.
1: משהו כזה, עכשיו אחרי הפגישה הזאת בין נתניהו לבין מוחמד בן זייד, בכל מקרה, פגישה שמסמנת שני דברים, האחד זה את עניין ההתחממות במפרץ והאפשרות מהתלקחות, הדבר השני כמובן, הזכרת 30 יום לבחירות, ייתכן שגם הנושא הזה עלה שם.
0: התחממות, גם אפרופו דברים שאומר דונלד טראמפ ביממה האחרונה על האפשרות לחזור ולתקוף באיראן, זה לא כל כך חדש, אבל אתה יודע, גם שעון מקולקל מראה פעמיים ביום את השעה הנכונה.
1: ורק כדי לתווך את השעון, אז הוא גם אומר שייתכן ותהיינה שיחות בין ארצות הברית לבין איראן כבר בשבוע הקרוב, בשיחה עם ברק רבין, משהו שהאיראנים מחישים מכל תוקף מיד אחר כך.
0: מחק את המיותר. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה, לילה טוב.
1: תודה רבה.
0: טוב, מה שקורה על המגרש עכשיו בהונגריה, אין מילה אחרת, אלא תבוסה. יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט, ישראל אירלנד, משחק מאוד מאוד מדובר. הנה, ישראל הייתה ממש

0: משהו שהאיראנים מחישים מכל תוקף מיד אחר כך.
1: מחק את המיותר. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה, לילה טוב.
0: תודה רבה.
1: טוב, מה שקורה על המגרש עכשיו בהונגריה, אין מילה אחרת, אלא תבוסה. יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט, ישראל אירלנד, משחק מאוד מאוד מדובר. הנה, ישראל הייתה ממש ככה קרובה מאוד לשער האירי, אבל זה נגמר בביתה מחוץ למשקוף. יובל.
2: קרובה זה לא מספיק כיפי.
1: אתה אומר, פרגנתי להם.
2: פרגן יותר מדי, לראות את מה שקורה עכשיו על המגרש.
1: חייב לשאול אותך משהו, אתה יודע שאני וספורט לא איי-איי-איי, כמה המשחק הזה יש לו חשיבות מעבר לרמה הפוליטית, כי אנחנו נורא הגדלנו אותו פוליטית.
2: נכון, אנחנו מאוד הגדלנו אותו פוליטית, ברמה המקצועית נקרא לזה, זה משחק בליגת האומות, שזה מפעל שדרכו אפשר להשיג דירוג יותר טוב לקראת מוקדמות היורו, או להגיע לאיזה שהיא עמדה יותר טובה באמת לקראת עניין המוקדמות הזה. יש קבוצות שגם איכשהו יכולות להשיג מזה כרטיס ליורו, אבל זה בדרגים גבוהים יותר. אנחנו נמצאים בבית עם אירלנד, שאנחנו פוגשים כעת קוסובו ואוסטריה. המטרה זה לסיים בין אחד משני המקומות הראשונים, כדי באמת להגיע לרבע גמר ולהתקדם הלאה.
1: כמו שזה נראה כרגע, אנחנו רחוקים משם.
2: נכון, אנחנו כרגע, אם זה ייגמר, כמו שאנחנו רואים כרגע, נהיה עם שני הפסדים, אחרי גם הפסד לאוסטריה. ומה שקורה עכשיו על המגרש ב דברצן בהונגריה, אי אפשר להגדיר את זה אחרת חוץ מביך, פשוט עצוב לראות את מה שהנבחרת עושה. זה המשחק שכנראה בעשור האחרון הוא הכי חשוב באמת ברוח הישראלית לעם ישראל כדי לנצח את זה. הבינו את זה בנבחרת, אבל מהדקה הראשונה
1: השאלה מה היו יחסי הכוחות לפני שעלו על קר הדשא.
2: הם די שווים נקרא לזה ככה. במשחק של אירלנד האחרון נגד קוסובו, היא לא הראתה יכולות מרשימות בכלל, לא באתה יותר מדי לרשת.
1: זאת אומרת שמדובר כאן, אי אפשר להסתיר את זה בתבוסה, אי אפשר להתחיל להסתיר את זה ולהסביר, הם יותר טובים מאיתנו ועוד אמירות כאלה.
2: יחסי הכוחות לכלל הדעות שווים, ואנחנו יודעים מה קרה בימים האחרונים מבחינת הפן הפוליטי, שבאמת הוקצן על ידי אירלנד, ומה שקרה שם, שהשחקנים אומרים אתמול, אנחנו לא יודעים לעשות, יש לנו לחץ ציבורי גדול מאוד, ואנחנו לא יודעים אם לעלות או לא לעלות. בסופו של דבר רק שחקן אחד, השוער גווין בזונו, מחליט לפרוש מהסגל, ורוב הסגל אומר לעצמו, אנחנו נעלה ונשחק, כפי שאנחנו רואים עכשיו, אבל לא לחצו ידיים בפתיחת המשחק, עלו עם סרטים שחורים על הזרוע, כאות הזדהות למה שקורה לטענתם בעזה, וגם הם, חוץ מהדברים האלה, אנחנו רואים את מה שהם עושים בעניון, בהמנון, בזמן שירת התקווה, מרכינים את הראש, מורידים אותו, כל דבר שהוא יכול להיות מזוהה, איכשהו ישראלי, פוליטי, הם עושים, מקצינים את זה בדרגה הכי גבוהה, אבל בסוף אנחנו רצינו לראות פה על הדשא ניצחון, כרגע זה לא נראה ככה, 3-0 כבר אחרי 25 דקות, מאז זה קצת התאזן, אבל הנבחרת לא שם.
1: אנחנו כרגע בדקה 67, 3-0, משחק הגומלין ביום חמישי, לא בהונגריה, אלא בסרביה.
2: כן, המשחק יהיה משחק של נבחרת ישראל ביום חמישי הקרוב נגד קוסובו, ואחר כך
1: נגד קוסובו,
2: ואחר כך ביום ראשון הבא, ב-4 באוקטובר, משחק נוסף מול אירלנד. זה בעצם לא גומלין, זה גם חלק משלב הבתים, אין משמעות למשחק הזה בשבוע הבא נקרא לזה, וגם המשחק שיתקיים באמת נגד אירלנד יערך בסרביה ולא בדבלין, כפי שמע ערכים בדרך כלל.
1: לא רק שהם לא רוצים לבוא, הם גם לא רוצים שאנחנו
2: נכון,
1: לבוא.
2: נכון, נכון, משחק ניטרלי לחלוטין, כן. מבחירה שלהם הם יכולים להריח, אבל לא רוצים באמת להיות מזוהים עם כל הדבר הזה. אולי יהיה פה איזו התעוררות, אבל קשה כבר מאוד להאמין.
1: יובל ישראלוב כתב חדשות הספורט, תודה רבה, אנחנו נרחיב על הפוליטיקה מאחורי המשחק הזה בהמשך. תודה יובל.
2: תודה.
1: ממשיכים על הפוליטיקה, חודש לבחירות והשעון מתקתק. לילה טוב ישראל פישר.
0: שלום אפי, לילה טוב.
1: משהו מיוחד שאתה יכול לומר על היום שהיה בגזרה הפוליטית?
0: תראה, הזבל, אם אני יכול לקרוא לזה ככה, ממשיך
1: להרם ברחובות.
0: בדיוק, ממש ככה, כל מיני סרטוני בינה מלאכותית שיוצאים ומשמיצים אלה את אלה. אנחנו רואים גם כל מיני ניסיונות להפוך אירועים שהם די שגרתיים ביום יום לאיזשהו ניסיון פוליטי למצב את כל אחד מהמועמדים. אין חדש תחת השמש, אבל
1: אבל הבנו אתמול שהייתה פגישה, ואולי יש חדש תחת

0: השמש, איך נגדיר את זה? הסכם עם התקפה בין מפלגות הגוש רק לא ביבי.
1: כן, אז נכון, אתמול הייתה באמת את הפגישה בבית של לפיד, בסוכה של לפיד, למרות שהתמונה צולמה בסלון ולא ממש בסוכה, בין לפיד ובנט ויאיר גולן וליברמן ואייזנקוט, הייתה את התמונה הזו, ואמרו אנחנו לא נדחוף אחד את השני. בוא נשמע את הדברים שאמר על הפגישה הזו איווט ליברמן, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו.
2: יום לאחר הבחירות אנחנו נחליט מי המועמד לראשות הממשלה.
1: אז כן, אפי, אנחנו שומעים את הדברים
0: האלה. דבר אחד הוא לא אמר, מי יהיה ראש הממשלה, בהנחה ש...
1: אז תשיב, אנחנו למשל היום ביובן התהריים אנחנו דיברנו עם אורית פרקש הכהן, בחירה מאוד במפלגת ישר של אייזנקוט, שאלנו אותה, מקובל עלייך שאנחנו מכנסים למערכת הבחירות הזו מבלי שמכריזים על אייזנקוט בתור המועמד לראשות הממשלה? וגם כאן אנחנו שמענו כל מיני התפתלויות ודברים כאלה.
0: מה זה בדיוק עוזר אם זה לא מקובל עליה? זה צריך להיות מקובל על האחרים, ועליהם כנראה שלא, כרגע.
1: זהו, אז זה מה שקשור בהסכם אי המתקפה הזו, אי הלוחמה הזו. אנחנו מנסים לעשות כל מה שניתן כדי להציג חזית אחידה, למרות שאנחנו לא באמת בחזית אחידה. אתה יכול לראות את הדמוקרטים שפשוט אומרים למועמדים שלהם, תהיו קצת בשקט, אל תגידו כל מיני הצהרות שהן שנויות במחלוקת בתקופה הזו, בכל מה שקשור להשתתפות של מפלגות ערביות. זה לא עבד היום כל כך ליאיר גולן ברעיונות שהוא נתן לגבי השותפות הערבית ש...
0: טוב, אנחנו לא כולנו יודעים מה עמדתו של יאיר גולן. עם יאיר גולן אין בעיה, הבעיה היא דווקא עם האחרים שהעמדה שלהם היא מאוד מאוד עמומה ולא ממש מסתדרת עם המציאות. מילה על מחנה הימין, מה קורה שם?
1: אז במחנה הימין גם הם, לפי מה שאני רואה, נכנסו להסכם הפסקת מלחמה לפחות מול המפלגה של אופר וינטר. אם אנחנו ראינו בשבוע שעבר מתקפות חוזרות על אופר וינטר וככה שמדובר בשריפת קולות, פתאום זה לא משהו מוצר, אבל לפי התכנים שיוצאים מהליכוד למשל, וגם מימך ישראל של וינטר בעצמו, אנחנו רואים סוג של הפסקת אש הדדית, אומרים לא באופן רשמי שוב, שהם לא תוקפים אלה את אלה, אלא כן. מתמקדים יותר בלתקוף את האופוזיציה הנוכחית, זה משהו...
0: מן הסתם אנחנו חודש לפני, ברגע שהסקרים יראו אולי אפשרות של קולות שהולכים לפח, אני מניח שהמדיניות תשתנה.
1: אני מסתפק בדברים האלה. אני מסתפק היום היה סקר בנושא הזה, כן? שאנחנו מצליחים או רואים לפחות שעמך ישראל מדרדרת כבר אל... קו אחוז החסימה, גם המפלגה של יועז הנדל וזליחה מתקרבת אל אחוז החסימה, אז הדברים כנראה התחממו כבר עוד בכל
0: המועד. כל תוצאה סביב הארבע או חמש היא מסוכנת לכל מפלגה שהיא. ישראל פישר כתבנו, תודה, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: ממשיכים הלאה אל המגרש הביטחוני, אומרים לילה טוב לדורון קדוש כתבנו הצבאי.
3: לילה טוב, אפי.
0: אז סוג של סגירת מעגל היום הזה, או ליתר דיוק אתמול, כשצהל מחסל את החוטף של נועה ארגמני, התמונות המפורסמות של החטיפה על האופנוע לעזה.
3: נכון מאוד, תראה, זה אולי אחד הסרטונים הכי מפורסמים, לא רק בישראל אלא גם בעולם, מטבח 7 באוקטובר, סרטון שנצרב עמוק עמוק בתודעה של כולנו, האופנוע שמסיע את נועה ארגמני כשהיא מאחורה בוכה, מתחננת על נפשה, מבקשת שלא יחטפו אותה, ממסיבת הנובה כמובן, והמחבל שנהג על האופנוע בעצם, שזה באמת דמות שקשה לשכוח, סהר סאקר שמו, הוא חי עד אתמול, פעל בתוך הרצועה, מה שמספרים לנו עליו גורמי המודיעין זה שהוא לא היה מחבל חמאס, אלא קשור לארגוני ג'יהאד עולמי, יותר בעולמות של אל-קאידה ודאש, פעל מטעמם בתוך שטח הרצועה. אנחנו יודעים איפה שלא רק אנשי חמאס פעלו בטבח 7 באוקטובר, אלא כמו שאנחנו רואים כאן גם ארגונים אחרים וכל מיני עזתים שמזוהים עם ארגוני טרור שונים ומשונים. ולכן צריך להגיד, בצבא ובשבק ממשיכים במאמץ המשותף שלהם לחסל את כל מי שלקח חלק בשבעה באוקטובר, וגם מעניין לראות שהרבה מאוד פעמים בהודעות האלה שמתפרסמות, אנחנו לומדים שאותם מחבלים שהיו שותפים לטבח, עדיין ממשיכים בפעילות הטרור שלהם, עדיין ממשיכים לקדם פיגועים, ומכאן גם החשיבות לחסל אותם, לא רק על מה שהם עשו כדי לסגור איתם חשבון, שהוא לכשעצמו חשוב, אלא גם על מה שהם יעשו או היו עלולים לעשות בעתיד.
0: חודש היום לבחירות, מבחינת ההיערכות של צה"ל, ניסיונות הבנתי אולי של חיזבאללה להצית את הגבול רגע לפני הבחירות, משהו על זה?
3: תראה, האמת היא כשמסתכלים בצהל על התקופה הזו, אז יש הרבה מאוד סיבות למה היא מוגדרת כתרופה מתוחה ורגישה. זה כן. גם הבחירות, כמו שהזכרת, זה גם תקופת החגים שאנחנו עדיין בעיצומה, וגם בכל הנוגע ליהודה ושומרון, עונת המסיק, שאנחנו כבר נמצאים על סיפה. זאת אומרת, לא משנה על איזו גזרה מסתכלים, אבל בפרט ביהודה ושומרון וגם בזירות נוספות, יש לא מעט סיבות למה התקופה הזו נחשבת יותר רגישה מאשר ימים אחרים, וכן, זה באמת שם את צהל במציאות ובמצב שהכוננות גבוהה, הדריכות גבוהה, כל המערכים ביבשה, באוויר ובים, ערוכים לתרחישים כאלה ואחרים, ועדיין צריך להגיד, זה לא שאפשר, לפחות להבנתי ולמיטב ידיעתי, להצביע כרגע על זירה אחת ספציפית, כן. ששם יש חשש, ראינו כבר ולמדנו גם ישיבה באוקטובר, שגם כשהעיניים מופנות והכוחות והמשאבים מופנים לזירה אחת, לפעמים בסופו של דבר הפתעה עלולה להגיע.
0: לצערנו הרב בשכונה שלנו לא העיתוי וגם לא הגזרה כל כך חשובה, כי זה יכול להידלק ככה בשניות בכל אחת מהגזרות. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
3: תודה, יפי.
0: בבני ברק, הערב הזה חוגגים את חג הסוכות, אבל לא רק, מאות רבות השתתפו בתהלוכה בבני ברק לכבוד 160 עריקים אסירי תורה שנעצרו ושוחררו מהכלא הצבאי. בואו נשמע את הקולות הערב הזה בבני ברק. נועם נקש כתבנו, שלום, לילה טוב.
4: שלום אפי, לילה טוב. כן, זה אירוע מתסכל שקורה הערב בבני ברק, שנערך תהלוכה ברחובות העיר. 160 עריקים שיצאו מהכלא הצבאי לאחר שבעצם ריצו את עונשם בעקבות כך שהם עריקים, אז הם יוצאים מהכלא, נערכה לכבודם תהלוכה, אלפים התכנסו ברחובות בני ברק לכבוד 160 העריקים, שכל אחד מהעריקים האלה גם מקבל 500 שקלים אפי, מי שעומד מאחורי האירוע הזה. זאת מפלגת צבע שחור, בעצם מפלגה שהקימו בפלג הירושלמי, הפלג החרדי הקיצוני, שקורא שלא להתגייס לצהל, ממש מתנגד חריף לגיוס לצהל, זו מפלגה שהוקמה כדי להתחרות ביהדות התורה ובש"ס, וזה בעצם מפגן כוח שלהם, ומחלקים 500 שקלים לכל עריק כזה, יש 160 עריקים כאלה, וזה בעצם עוד מפגן כוח שלהם, אלפים רבים שמתכנסים היום בבני ברק לאירוע הזה, תהלוכה לכבוד אותם עריקים, רק נגיד אפי, הם כמובן מתנגדים חריפים ומציבים, איזושהי מראה לשץ ולידות התורה, שבסופו של דבר בממשלה הזאת כן היה איזשהו דיבור על חוק גיוס. זה בעצם מטרת המפלגה הזו, היא בעצם לשים אצבע בעין ולהראות לשץ ולידות התורה את ההתנגדות החריפה שיש לחוק הגיוס במרחב החרדי. וכך נעשה היום, אלפים רבים ברחובות בני ברק מתכנסים כדי להריע ל-160 עריקים שגם מקבלים מענק כספי על שהותם בכלא הצבאי.
0: עצוב, תודה רבה נועם נקש.
4: תודה.
0: 24 היום שהיה עורכת נורית לאיליך לחיאני, בהפקה יעל אוחיון ותמר אנקרי, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, עד חצות. מי שתוהה מה קורה בהונגריה על המגרש בין ישראל לאירלנד, עדיין 3-0, הדקה היא הדקה 78. ישראל עדיין תחת לחץ, אבל סיכויים נמוכים מאוד, אם בכלל. אפילו לצמק. הזמן לרעתנו.

0: Under Pressure, U2, יחד עם דיוויד בואי, סליחה, מה U2? קווין, לא רחוק מאירלנד. 11 ועוד 25 דקות, 24 היום שהיה, עדיין 3-0 לנבחרת אירלנד על נבחרת ישראל, אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו על החשיפה של עיתון כלכליסט מהבוקר, לפי השירות ניהול הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב והבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הופעל על ידי אדם פרטי בעל זיקה למדינות ערב, בהן גם סוריה וסעוד, והחיבור של חשבון הוואטסאפ הזה לאותו אדם מעניק לשירות גישה מלאה בלתי מוצפנת לתכתובות שמתוקף תפקידו מנהל אוריך והקשרים הקבועים של לשכת ראש הממשלה איתו ועם גורמי ממשל. ברקע כמובן אנחנו שומעים כל יום על סוכני ה-AI שכבר המפתחים שלהם לא ממש מצליחים להשתלט עליהם, ועד כמה זה מסוכן, אנחנו רוצים לשמוע ממך, ארז קריינר, שבעברך, ראש חטיבת הסייבר בשבק, גם מחבר הספר סייקו. שלום ארז, לילה טוב.
1: אהלן, לילה טוב.
0: נזכיר גם שבשבוע שעבר פרסום בעיתון הארץ לפיו אותו אוריך פיתח כלי מעקב תקשורתי מבוסס בינה מלאכותית עבור ראש הממשלה ורעייתו, כלי שמאפשר לעקוב אחר אזכורים בתקשורת של ראש הממשלה ורעייתו בעמודים שונים, בתוכניות שונות. בוא נתחיל מהשאלה המרכזית, עד כמה זה מסוכן?
1: זה עשוי להיות מסוכן, אפילו אולי יותר ממסוכן, כיוון שכל פתח לשליחת הודעות שעשויות להכיל קוד זדוני, בין אם למחשבים או בין אם לטלפונים סלולריים, יכולה להיות הזדמנות פז עבור שירות מודיעין. עכשיו, לפחות לפי מה שהתפרסם בעיתון, זה נראה כאילו מה שנקרא בעגה המודיעינית, היועץ פשוט התנדב לספק מידע, אתה יודע, מתנדב בעגה המודיעינית, זה מישהו שמגיע אליך לשגרירות או לאיזשהו מקום אחר, ואומר, שמע, אני מוכן למסור מידע. אז פה נראה שלא הייתה כוונה למסור מידע, אבל עצם השימוש בכלים הטכנולוגיים, השימוש הדי מרושל, לא די, השימוש המרושל למדי בכלים האלה, מייצר את ההזדמנות לשירותי ביטחון. והייתי אומר ששירותי הביטחון שהוזכרו, אלה של האמירטים למשל, הם לא כאלה הייתי מזלזל ביכולות שלהם, אנחנו כבר ספגנו מהם בעבר. וגם השירותים הסעודיים, אולי הסורים קצת פחות, אבל בוודאי שגם הם היו מאוד מעוניינים לשים את היד על תכתובות של יועץ ראש ממשלה במדינת ישראל.
0: בעצם מה שעשה אוריך, אם אני מבין נכון, זה נתן אפשרות לאדם שלישי עם ממכשיר אחר להיכנס לחשבון הוואטסאפ שלו, להגיב, להעלות דברים, כך לפחות על פי הידיעה.
1: תראה, על פניו כנראה שיותר, אני מסתמך על הפרסומים שהיו.
0: פרסום בכלכליסט, כן.
1: כן, על הפרסום בכלכליסט, שהוא התקשר עם שירות שמספק, נקרא לזה שירותי הפצה של הודעות וואטסאפ. השירותים האלה הם חלקם בחינם, חלקם עם עלויות מאוד נמוכות, לעומת להתקשר לדרך ה-API או דרך הממשק של חברת מטא עצמה.
0: כלומר, ניסה לעקוף את המנגנון של וואטסאפ בשליחת הודעות רבות תפוצה, ולהשיג את אותו השירות של וואטסאפ במחירים זולים יותר. רק שבוואטסאפ צריך לומר שהשירות שהם מעניקים הוא כן מוצפן.
1: נכון, כיוון שאתה צריך, כשאתה שולח את זה דרך אחת מהחברות האלה, כמו החברה שהוזכרה שם, אולטרה MSG, אתה צריך לפתוח בשבילם את ההודעה, כדי שהם יוכלו לשלוח את ההודעה הלאה. בעצם מה שקורה, משתמש, או נקרא לזה מנהל המערכת, שולח הודעה לקבוצה של אנשים או לתפוצה רחבה, משהו מגדיר, את ההודעה הזאת הוא צריך לשלוח בצורה לא מוצפנת לחברת מסג'ין הזאת, והיא זאת שמפיצה את זה לכל האנשים. עכשיו, יש פה כמה וכמה סיכונים. אחד מהם, למשל, מעבר לזה שאפשר להתערב בתכנים או שלהזין לתכנים.
0: אותה הודעה גם יכולה להיות, תקן אותי אם אני טועה, סוס טרויאני שמאפשר להשתלט על מכשיר.
1: אכן בדיוק, וכיוון שהיא תגיע גם ממקור שנראה מקור מהימן, כי אם שלח את זה יועץ של ראש הממשלה,
0: יונתן אוריך.
1: אז מן הסתם הנמענים, לא תהיה להם בעיה לפתוח שם צרופות או ללחוץ על לינקים, ואז אולי להמשיך וליפול בפח. בוא נגיד ככה ששירות מודיעין בינוני כבר היה יודע לעשות מטעמים מאירוע כזה.
0: תראה, ראש השבק לשעבר יורם
1: כהן,
0: ראש השבק לשעבר יורם כהן וגם דביר קריב מהשבק, הם שניהם בימים אלה דמויות פוליטיות, אבל הם קוראים לפתיחה של חקירת שבק. דבר כזה לדעתך מצריך חקירת שבק?
1: חד וחלק, השבק זה הגוף לדעתי הנכון ביותר, אולי גם היחידי שיש לו את היכולות לעשות את החקירה באמת. ותשמע, יש פה סיכון, זה לא קטע פוליטי עכשיו. יש פה לשכת ראש הממשלה שיכול להיות שהיא חשופה, ואנשים שהיו בקשרים איתם נחשפו בעצם לאיזשהו מהלך טכנולוגי שאולי יחדיר להם סוסים טרויאנים לטלפונים שלהם או למחשבים שלהם, וזה חייב להיות מבורר עד תומו. כי כן. יכול להיות שבזמן שאנחנו מדברים, יושב מישהו באיזשהו מקום בעולם, אותה דמות דרך אגב, שמאחורי אותה חברת אולטרה מסאג', היא לא דמות שמישהו מכיר אותה, פעם קוראים לה זכריה, פעם קוראים לה אחמד, פעם קוראים לה זכריה, סליחה, לא זכריה, זכריה מואפק, פעם קוראים לה אחמד קומר ובוטבר, זה דמות שבהחלט יכול להיות שמי שמעלה את השירות הזה בכלל הוא שירות מודיעין, ואם לא, אז לשירות מודיעין יש את האפשרות להיכנס בנעליים של אותו
0: עכשיו תן לי לשאול אותך בתוקף הטייטל שלך בעבר כראש חטיבת הסייבר בשבק, השבק כאשר הוא לא מעניק איזושהי חליפת הגנה ליועצים, לאנשים בתפקידים כל כך בכירים בסביבת ראש הממשלה?
1: תשמע, פה אין ספק שנעשה איזשהו ניסיון לעקוף כל מיני מנגעונים כאלה. בוודאי שהשבת בחיים לא היה מאשר שימוש בסוג כזה של חברה או בסוג כזה של התקשרות. למיטב זיכרוני, דרך אגב...
0: אבל איך זה עובד, איך זה עובד בפועל?
1: רגע, למיטב זיכרוני גם אותו יועץ בעבר נכשל בבדיקת ביטחון, או לא סיים את בדיקת הביטחון ולא מענק לו הכשר ביטחוני. עוד פעם, אני מסתמך על מה שקראתי וקראתי לא מעט על העניין הזה.
0: יש מצב שאתה צודק, כי הוא לא עשה כעובד משרד ראש הממשלה, אלא כעובד של הליכוד. אבל רגע, אני רוצה להבין, אני מתקבל להיות יועץ של ראש הממשלה, או של שר הביטחון, אני מניח, תקן אותי אם אני טועה, שאני מקבל איזשהו תדריך של ביטחון שדה מהשבק או מהיועץ הביטחוני במשרד
1: ראש הממשלה. כן. מנהל הביטחון של משרד ראש הממשלה.
0: אבל מעבר לשיחה הזאת, אני מקבל איזושהי הגנה טכנית, משהו שעושה את המכשיר שלי ליותר מאובטח.
1: בוא נגיד ככה, אני לא אכנס לשיטות ההגנה...
0: אל תיכנס לשיטות, רק תגיד לי אם כן או לא.
1: אבל כן, השירות מעניק את חליפת ההגנה הנכונה הנדרשת. אבל פה, כמו שאתה בעצמך אמרת, כנראה שהיה ניסיון לעקוף את זה, כיוון שאם האיש הוא לא עובד הלשכה, או לא עובד משרד ראש הממשלה,
0: אז הוא לא מחויב לנהלים.
1: אז הוא פחות מחויב. ופה בפירוש הייתה עקיפה בעין קוף של מנגנוני הביטחון שהיו אמורים לטפל. תשמע, הבוכלטריה הזאת חייבת להתברר עד תום, כי אתה יודע, כשיש כל כך הרבה סימנים מעידים, מה שנקרא עוד פעם בעגה המודינית, זה משהו שחייבים לברר אותו, לחקור אותו, ולהבין האם הנזק עדיין ממשיך להתרחש.
0: כן.
1: נשמע, זה לא שהיה...
0: זה לא רק בעגה המודינית. לא רק בעגה המודינית. אין עשן בלי אש, אמרו חכמנו. ארז קריינר, מחבר הספר סייקו, לשעבר ראש חטיבת הסייבר בשבק. תודה רבה על השיחה הלילה הזה.
1: אחלה, יאללה ביי.
0: לילה טוב. יום שהיה, אנחנו עכשיו לספורט, לכדורגל, בלי שום קשר לתוצאת המשחק בין אירלנד לישראל. אנחנו כבר מבינים שהמשחק הזה הוא הרבה הרבה יותר מכדורגל, והיינו רוצים לדבר עליו עם עיתונאי הספורט, שליח ויינט בברלין, זאב אברהמי. שלום זאב, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב.
0: אז בואו נדבר קצת על ישראל, אירלנד. צריך לומר שאירלנד היא, איך נגדיר את זה, מהמדינות היותר אנטישמיות על הגלובוס?
2: זה המקום ראשון, מה קרה לך? אין מתחרה בכלל. אם אתה אוסף את כל המקבץ, אין שגרירות כבר קרוב לשנתיים לדעתי. הכרה המדינה פלסטינית.
0: 86% מהעירים מאמינים, 86% מהעירים מאמינים שמתקיים רצח עם בעזה, 76% תומכים בסנקציות כלכליות על ישראל כולה, 71% מאמינים שבישראל חל שלטון אפרטהייד. בוא נאמר שזאת לא ניתן יהיה לצרף אותם לאגודת חובבי ציון.
2: לא, ממש לא.
0: ועם כל המטען הזה הם מגיעים למשחק, כשבדרך כלל, אתה יודע, יש נטייה כן לנסות ולהפריד בין ספורט לבין פוליטיקה, אלא כשזה ממש לא הולך, והביטוי לממש לא הולך זה במשחק הזה.
2: תראה, אני דווקא רוצה להפריד בין דברים. האווירת האליום הזאת שקיימת באירלנד, וקיימת גם הרבה מדינות אחרות, היא אווירת הליום בעיקר של אנשים, אחוז מאוד מאוד מצומצם מהאוכלוסייה העירית. מאוד מצומצם ומאוד חזק ומאוד רועש ובמקומות שליטה וכו' וכו'. תראה, השחקנים בסופו של דבר הצביעו כן להופיע, אני לא יודע מה הם יעשו היום.
0: אז זה בדיוק רציתי לשאול אותך, כי בסופו של דבר זה כן היה בידיים של השחקנים, והם החליטו כן לעלות ולהופיע. אנחנו מקליטים את השיחה הזה רגע לפני שריקת הפתיחה, אז אנחנו לא יודעים איזה פרובוקציות היו, אם היו, אבל ההנחה היא שהם כן עולים לשחק. למה?
2: זה נמולים. כן, לדעתי זה מעל לכל ספק שהם עולים לשחק. אתה יודע, גם המאמן שלהם בסופו של דבר, עם האמירות הפרובוקטיביות שלו, גם הוא בסופו של דבר חזר מעצמו ואמר שהוא הגזים. תראה, אם אתה שחקן כדורגל, אוקיי? נגיד שאני שחקן כדורגל, ואני יודע שאני עולה לשחק נגד ישראל, ואני יודע מה קורה במדינה שלי, ואני יודע שאם אני עולה לשחק, יהיו הפגנות מול הבית שלי, ואולי יזרקו עגבניות, ואולי יסמנו את הבית שלי, ויסמנו מחר את הבן שלי שהולך לבית ספר, אתה יודע, זה לא דבר נעים, זה בסופו של דבר מישהו מרעיל את הספורט. אתה יודע, הספורט הוא צריך להיות איזה גם סוג של אסקפיזם, אבל בסופו של דבר הוא גם סוג של ראי לחברה שבה הוא משוחק, והראי של החברה הזאת הוא, זה לא דבר פופולרי ביותר להיות ישראלי בברלין, דרך אגב, גם לא יהודי.
0: כן. וגם לא בברלין, התחלת להגיד בחצי משפט ואני משלים אותך. מרשה לעצמי להשלים אותך.
2: כן, גם לא בברלין, אבל זה לא באותה ליגה, עזוב, זה הגביע העולמי וזה האינטר טוטו.
0: והליגה למקומות עבודה. אבל אני מבין שיש עוד כמה ככה שיקולים של ההתאחדות, אתה תסלח לי מראש, חובב גדול של ספורט אני לא, אבל אני מבין שהעירים אמורים לארח איזשהו טורניר בקרוב, והם עושים את החישובים שלהם אם להופיע, לא להופיע שוב, פוליטיקה.
2: כן, הם אמורים לארח את אחת מארבע הנבחרות שמארחות את אליפות אירופה לנבחרות ב-2028. יש פחד מאוד מאוד גדול בציבור, אתה יודע, שישראל תצליח חס וחלילה לעלות לטורניר הזה, ופחד עוד יותר גדול שבו היא תוגרל לשחק נגד אירלנד או לשחק באירלנד או בדבלין. אז כן, יש את השיקול הזה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה שיקול שעובד לרעתם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני רוצה לארח טורניר, אבל בתנאי שאם הנבחרת הזאת לא עולה, אם הנבחרת הזאת עולה, אז אנחנו,
0: אז אנחנו לא נערך. מה גם שיש צביעות מאוד מאוד גדולה. אני יודע שזה ככה איזשהו אינסטינקט של ישראלים לדבר על הצביעות האירופית, אבל כאן זה ממש זועק לשמיים, כי אני מבין שהם ממש לא מזמן, הם ערכו משחק ידידות מול קטר. גם קטר היא לא, איך נאמר, מדינה מהמתקדמות בזכויות אזרח ובדמוקרטיזציה של האזרחים אל מול השלטון. אבל כאן אף אחד לא פצע פה, וזה עוד היה משחק ידידות, כלומר, זה היה נתון לשיקולם אם להופיע או לא, והם החליטו שהם כן, הם באים לשחק משחק ידידות מול קטר.
3: יש סטנדרט אחד לזכויות אישה, זכויות להט"ב, זכויות אדם, זכויות עיתונות, זכויות להפגין, בכל מה שמדובר לשאר העולם, ובכל מה שמדובר לישראל. יש סטנדרט ליהודים, אין מה לעשות, צריך להכיר בזה. לדעתי זה הדבר הראשון, יש להכיר בזה שבאירלנד, ככה זה קורה. עזוב את המשחק נגד קטר, הם לפני 3-4 חודשים הם ערכו משחק רשמי בקריקט, משחק רשמי נגד אפגניסטן. זה פשוט, אתה יודע, זה פסיכוזה. נבחרת שאומרת כן לאפגניסטן ולא לישראל זה פסיכוזה.
0: אני מסכים איתך ב-100%, אבל כשאתה הולך ושואל עירים, לא שיש לי חברים כאלה, אז אני מבין שהם לפחות מצדיקים את זה כאיזשהו משהו הרבה יותר היסטורי. הם ככה מנסים לעשות השוואה בין אירלנד בריטניה למה שקורה עם הפלסטינים אל מול ישראל, האנדרדוג מול הכוחות המחומשים, מול הכוחות היותר צבאיים. הם גם, צריך לומר, המון שנים נתנו תמיכה לאש"ף, ל-PLO, כלומר, אם אני מנסה ככה להסתכל על ההיסטוריה, אז יש עוד קווים שמחזקים את איך נקרא לזה, את התאוב של העירים כלפינו.
3: אז אני אענה לזה בכמה פרטים. הפרט הראשון זה מתחיל קודם כל מדת. יש שנאה על רקע דתי. עכשיו, העניין של האנדרדוג הוא נכון, כי גם ישראלים, הרבה אנשים מהאצ"ל לדוגמה, הם התאמנו אצל האירים. ליצחק שמיר נתנו את הכינוי מיכאל על שם מייקל קולינס, לוחם אירי. נכון. אז אתה יודע, העניין הזה של האנדרדוג כן קיים, העניין הזה שאנחנו מזדהים הפלסטינים, כי הם בעצם, כישראלי בעצם הבריטים, הם כמו שהבריטים עשו לנו. זה נכון, אבל אתה יודע, בוא ניתן עוד איזה קפיצה אחורה, לזמן השואה, ושלטון הנאצים, שבהם אירלנד מחליטה שהיא לא, היא מחליטה להיות ניטרלית, ואז היא אומרת, אנחנו פה לפה לא מביאים יהודים, לא אכפת לנו מה קורה, אנחנו ניטרלים. כן. וגם אחרי המלחמה הם לא מביאים פליטים דרך אגב. עכשיו, בראשון במאי, היטלר רוצח, היטלר מתאבד, יורה בעצמו מחוץ לבונקר בברלין, ובשני במאי ובשלישי במאי, ראש הממשלה והנשיא האירי מגיעים לשרירות הגרמנית בדבלין, וחותמים על ספר האבלים, באים אשכרה, ללחם את האבילים. אז אתה יודע, בוא נכניס את הכל לתוך הקונטקסט הזה, ועוד דבר אחד בהקשר הזה, לפני שנה או שנתיים היה טקס לשחרור אושוויץ, 80 שנה לשחרור אושוויץ בדבלין, ובא נשיא אירלנד בא לדבר, בא לנאום, והוא נתן שם רפרנס למלחמה בעזה, בטקס שחרור אושוויץ, כן, הוא נתן רפרנס למלחמה בעזה, ואז הוא אמר את המשפט הלא יאומן, לפיו הגרמנים רק ניסו לעשות רצחם.
0: טוב, תשמע, הם לא נחמדים, כמו שאמרה פעם גולדה מאיר, וללא ספק, אתה יודע, אם ככה נורא אהבנו לשבת בפאבים האירים, וככה לנסות ולסגל לעצמנו כל מיני תכונות איריות ומוזיקה אירית, אז אחרי השיחה הזאת אני הרבה פחות מגלה סימפתיה כלפיהם. בואו נקווה ונחזיק אצבעות, רק שאנחנו נראה להם גם מה זה על המגרש, לא רק בפוליטיקה. זאב אברהמי, שליח ויינט בברלין, היה לי מאוד מעניין לדבר איתך, רציתי להספיק גם כמה מילים על ברלין, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. תודה, לילה טוב.
3: יאללה, לילה טוב, ביי.
0: טוב, אז לא רק שלא הראינו להם על המגרש, אלא תבוסה מוחצת, 3-0. 26 דקות לקח לאירים כדי להביס את ישראל, וכל מי שחשב על ניצחון, מה אני אגיד לכם? אשליות.

0: 24 יום שהיה, לפני סיום, אם אתם מחפשים את עצמכם בכל המועד הזה, בין כל הפסטיבלים, בראשון לציון נערך פסטיבל המוזיקה, היום העברנו לכם משם את מופע הצדעה לירדנה ארזי, מחר ב8:30 בהיכל התרבות בעיר הולך להתקיים מופע מאוד מאוד מעניין, שבו הזמר אמיר בניון מארח את ניסים סרוסי, וגם לנו יש את הכבוד לארח את ניסים סרוסי כאן אצלנו על קו הטלפון. על הניסים. לילה טוב.
1: היי, לילה טוב.
0: מה שלומך בימים אלה?
1: תשמע, אצלנו אומרים ברוך השם, הכל בסדר.
0: אין לך מושג איזו התרגשות אצל העורכת שלי נורית, כאשר אמרתי לה, בוא נדבר הלילה הזה עם ניסים סרוסי. המון המון ישראלים מבחינתם, כשהם שומעים את השם ניסים סרוסי, זה לוקח אותם 50 שנה אחורה אל תקופת הנערות וההתבגרות שלהם, וזה ככה מעלה בהם חיוך על הפנים באופן אוטומטי כשאתה מזכיר את השם ניסים סרוסי.
1: תשמע, זה חלק מההיסטוריה, ואני שמח.
0: בוא תספר לי באמת, שנים ארוכות עברו מאז הלהיטים הגדולים שלך, שבאמת חרכו את הרדיו, איני יכול, ואשליות, ומה קורה איתך מאז? המון שנים היית בצרפת, והבנתי שבשנה שעברה אמרת, אני חוזר לישראל.
1: כן, חזרתי לישראל. תשמע, עשיתי קריירה אפשר להגיד בינלאומית, ועכשיו חזרתי לארץ ואני שמח.
0: חזרת לארץ מצרפת גם בגלל האהבה הגדולה של ישראל, אבל גם בגלל שאני מבין שכבר בצרפת לא נוח להיות יהודי בצרפת, אני צודק?
1: אתה קצת צודק. אני אישית טוב לי מכל מקום, זאת אומרת, אין לי את הבעיה הזאת, אבל תשמע, תמיד הייתה בעיה להיות יהודי.
0: ותגיד, איך הרגשת כשאמיר בניון ככה פנה ורצה לארח דווקא אותך על במופע שלו, על הבמה בראשון?
1: תשמע, זה כבוד. זה כבוד, וזה... תשמע, זה
0: מחמיא. יש המון מכנה משותף כשאני מנסה לחשוב על זה בינך לבין אמיר בניון. שניכם שרים מהלב, שניכם ברגע שאתם פותחים אווירים, הקהל לא יכול להישאר אדיש. בטח אתה גם מאוד התחברת למוזיקה של אמיר בניון.
1: זה אהבה שקשה להסביר אותה. וזה ישנו, אין מה לעשות.
0: עדיין חולם על לגור בדירת פאר ולחשוב שאתה מיליונר, או שכבר ירדת מהחלומות האלה?
1: תשמע, זה חלומות שנשארים. זה כן.
0: לא לעבוד לעולם, לא לשרת אף אדם.
1: טוב לחיות ככה, וטוב... טוב לחיות עם עצמו, כמו שאומר.
0: אתה אומר, תמיד טוב לשאוף.
1: כן, כן.
0: טוב, אז אני רוצה להמשיך ולאחל לך ניסים סרוסי עוד המון המון בריאות טובה, שנמשיך לשמוע את השירים היפים שלך כאן אצלנו ברדיו, ומאחל לך, כמו שאת אוהב, להתעורר בצהריים על יד נערה או שתיים, מה שתחליט.
1: על הכיפק, תודה רבה, ואיך אומרים, נתראה רק באירועים ושמחות טובות.
0: וכבר מחר יש לנו את השמחה הזאת, 8:30 בהיכל התרבות בראשון לציון, אמיר בניון מארח את ניסים סרוסי, המון המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: בוא נבדוק עכשיו עם אלכס קומן אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לגור בדירת פאר ולחשוב שאנחנו מיליונרים. קומן?
2: טוב, לא היה מסחר היום, היה רק בסוף שבוע. תל אביב אדומה, תל אביב 35 יורד ב1.3% ו90.8% ונדלן 2%. ארצות הברית, לעומת זאת...
0: מה קורה בארצות הברית? נעלמת לנו?
2: לא נעלמתי, זה משהו השתבש לי פה.
0: ונעלם לך, אבל בוא נאמר שגם בארצות הברית לא היה...
2: מסחר.
0: לא היה, כן, לא היה מסחר בסוף השבוע, אבל מבחינת התוצאות, דווקא שם טיפה יותר ירקה. כנס דקלה, הנס דקלה בחצי אחוז, הדאו ג'ונס בתשע עשיריות האחוז, וה-S&P 500 בחמש עשיריות האחוז. אבל נראה לי, אפרופו הרעיון עם ניסים סרוסי, שאנחנו צריכים קצת להמשיך לעבוד.
2: להמשיך, אי אפשר,
0: אין ברירה אחרת כרגע. טוב, קצרים היום בזמן, אז נודה לך קום, אני אפגש כאן מחר, לילה טוב.
2: ביי ביי.
3: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
0: בוא נבדוק מה שלומו של ערן פיין הלילה הזה. שלום ערן, לילה טוב.
4: לילה מצוין, אפי.
0: הייתי בטוח שאתה עובד היום רק חצי יום, חול המועד.
4: אני תמיד עובד רק חצי יום, אפי.
0: בחצי שלנו, אבל.
4: נכון. תראה, אני היום דרך אגב חילקו את האותיות של הבחירות לקראת הריצה הגדולה לכנסת. וחשבתי על זה, אתה יודע שאני תמיד מוטרד מהנושאים הספורטיביים שקשורים לעולמות.
0: יש איזו מפלגה שלקחה את האות השביעית? פעם זה היה ויקטור טייר, אם אני זוכר נכון.
4: אז הפעם לא. יש אותיות אחרות מאוד מאוד מוזרות, ויש כמובן גם את מפלגת הפיראטים, אבל אני רוצה לדבר איתך על הריצה לכנסת. כי אני יכול להבין איך יועז הנדל, שהוא מהשייטת, רץ לכנסת. אני יכול להבין איך יאיר לפיד, שהוא מומחה באגרוף תאילנדי, רץ לכנסת. אבל איך ליברמן או אבאס רצים לכנסת? הם אנשים שלא בנויים לרוץ לכנסת. הם יכולים להתנשף לכנסת. הם יכולים להדס לכנסת. הם יכולים שמישהו יסיע אותם לכנסת. אבל אתה לא יכול לדמיין לצורך העניין.
0: אני מבין שהפוליטיקלי קורקט ממך והלאה.
4: אני לא אמרתי פה מילה. אוקיי, בוא אני אעשה את זה יותר ברור. דוד ביטן רץ לכנסת. דמיין את הדבר הזה ותגיד לי שהדבר הזה הוא פיזבילי.
0: צריך, אתה יודע, לאמץ את המחשבה. אני לא בטוח שזה בלתי אפשרי, אבל ללא ספק צריך לאמץ.
4: בסדר גמור. ובאותו, לא, זה האמת שלא באותו נושא, כי אני רוצה לעבור לשוויץ, אבל אין לי חיבור טוב, אבל שוויץ זה עדיין נורא מעניין. שוויץ עשתה משאל עם מאוד מאוד מעניין, כי הייתה שם איזושהי החלטה, שוויץ היא ניטרלית. הם מתעסקים רק בכסף, לא בשום דבר אחר, כל שאר הנושאים לא מעניינים אותם, ואז הייתה החלטה שנתפסה כמשהו קצת נגד רוסיה, ואז הם הלכו למשאל עם, האם להחריף את הניטרליות שלהם, והתשובה הייתה לא, הם רוצים להיות פחות ניטרליים מיותר ניטרליים. ופעם אמרו, הלוואי שהדיונים שלנו במדינה יראו את סביב מזג האוויר, ואני יש לי חלום חדש. אני רוצה להיות ניטרלי, אני רוצה לחיות במדינה ניטרלית. אני רוצה שה...
0: אבל נולדת אז כנראה במקום הלא נכון. אין צ'אנס שבעולם שפה אתה תוכל להיות ניטרלי. מה גם שיהודים, על כל דבר יש להם מה להגיד.
4: אז אני רוצה לפגוש עוד יהודי ניטרלי. אנחנו רוצים להיות... כמו שיש רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים, אני רוצה להיות יהדות ניטרלית.
0: ייחלתי לחייל בהצלחה.
4: נכון. תגיד, היום אתה יודע שיש, היה את המשחק המדהים בין ישראל ובין אירלנד, שהם לא כוח, או אירלנד לא כוח אוהבים אותנו, ואנחנו, בעקבות ההתבטאויות, גם של האירים ובעיקר של המאמן שלהם, אנחנו נמנעים ללחוץ להם ידיים, שזה מה שעושים
0: ספורטאים. רק נגיד למאזינים שלנו, שאתה ביקשת מאיתנו לראות את המשחק, אז הקלטנו קצת לפני, ואתה לא יודע באיזה מצב אנחנו, כלומר, האם אנחנו שמחים, האם אנחנו עצובים, אתה, מה שנקרא, פולטת מילותיך לאוויר, יכול רק לקוות.
4: צודק, נכון, אני יכול להגיד לך שהאירים לא יחובבו אותנו בהמשך למשחק הזה. זה בבטאות לא יקרה. בסדר, לא יפרוץ צלום ובין...
0: הערכה מבוססת.
4: אבל אני אומר, אם אנחנו כבר לא לוחצים ידיים, בוא נעשה עוד דבר, בוא נסתכל להם בעיניים, בוא נקלל יותר באנגלית ולא את הכללות הקלאסיות בערבית שאני לא רוצה לחזור עליהן. אנחנו, כשחוזרים להפסקה, אתה יודע שבאמצע משחק הפסקה יורדים למחצית, בוא נחזור יותר מוקדם ונבקיע שער כשהם עוד לא במגרש. בוא נעשה עוד דברים, חוץ מאשר לא ללחוץ ידיים, ונראה להם כמה אנחנו לא מרוצים מזה שהם לא מחבבים אותנו. כי זה באמת לא יפה.
0: אתה יודע מה, עכשיו כשאני חושב על זה, יש בינינו אפילו איזשהו מכנה משותף קטן בינינו לבין העירים. ושנינו הייתה בעיה קטנה עם האנגלים.
4: זה נכון, זה נכון. כי אם הם רוצים להסתבך איתנו, אתם רוצים להיות קשוחים? אתם הצטבחתם עם החבר'ה הלא נכונים. אנחנו יותר קשוחים מכם. ואתה צודק, גם לנו יש בעיה עם אנגלית.
0: ערן פיין, תודה, תודה, לילה טוב.
4: לילה מצוין.
0: איך שער אהוד בנאי? איך זה נגמר? בסוף כולם יודעים. 3-0 לאירלנד שמבקיעה 3 שערים ב-11 דקות וסוגרת את המשחק כבר בדקה ה-26. לכל מי שקיבה פינטז על ניצחון. נורית לוליך לחייני ארחי, יעל אוחיון ותמר אנקרי בהפקה. יואב בצללי היה טכנאי השידור שלנו, בפיקוח היה אילן גביש. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. יומן חצות ממש עוד מעט. לאחר מכן ציפור אליי למוזיקליות עם יוסי פיין. מחר ניפגש כאן מיד אחרי חדשות השעה 11:24 היום שהיה.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
3: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
4: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
3: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
4: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
3: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
4: כן, זו הבת שלי.
3: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
5: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
2: הבית של החיילים.
6: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
7: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
8: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב. בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. כך מסרו מקורות לפני כשעה לחדשות 12. על פי הדיווח, נתניהו המריא לאמירויות בשעות הבוקר, שהה שם לאורך היום וחזר הערב ארצה. הביקור הזה מתקיים ברקע הדיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זייד טרם טבח 7 באוקטובר. בה הזהיר נשיא האמירויות את נתניהו מפני מהלך גדול של חמאס נגד ישראל. נבחרת ישראל בכדורגל הובסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד במשחק שהסתיים לפני כחצי שעה בהונגריה במסגרת ליגת האומות. העירים סירבו ללחוץ את ידי שחקני נבחרת ישראל גם בתחילת המשחק וגם בסיומו. העירים עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה על רצח העם שישראל מבצעת בעזה, כך לטענתם. ואף הרכינו את ראשיהם בזמן שירת המנון התקווה. כתב הספורט יובל ישראל ומזכיר כי בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על העירים מבית להחרים את המשחק ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת. אך לבסוף הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם לקיים את המשחק. צעירה כבת 16 נפצעה באורח בינוני באירוע השלכת רימון לעבר בית ביישוב מעלות תרשיחה. השוטרים שהוזנקו למקום החלו בסריקות באזור לאיתור חשודים ונפתחה חקירת נסיבות המקרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. באיראן מחישים את טענת נשיא ארצות הברית טראמפ כי שתי המדינות צפויות להיפגש לשיחות מסע ומתן מחודשות כבר בשבוע הבא. כך מסר גורם מקורב למשלחת המסע ומתן של טהרן לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה. על פי הגורם לסוכנות הידיעות, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ישוב לארצו ביום שלישי אחרי השלמת הביקור בוושינגטון כפי שתוכנן. לפי אתר אקסיוס, קטר ומתווכות נוספות באזור מנסות להוביל לחידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. רוכב גלגינוע, ילד בן 12, במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באזור. הוא פונה לבית החולים שיבא ברמת גן כשהוא עם חבלה רב מערכתית. מוקדם יותר הערב, גבר בן 25 נפצע קשה בתאונה בין שני רכבים בנוף הגליל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה עם חבלת ראש. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה כליל מור. מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. את היומן שלנו נפתח עם ההפסד השורף של נבחרת ישראל בכדורגל לנבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות. באירלנד הפעילו לחץ רב על הנבחרת להחרים את המשחק, זאת בטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. השחקנים העירים לבסוף עלו על המגרש, אבל בדיעבד אולי עדיף שלא היו מגיעים. עם הפרטים מצטרף אלינו באולפן כתב הספורט יובל ישראלוב. 3-0, ערב לא פשוט יובל.
1: את צודקת לחלוטין, גלי, לילה טוב, בכל מה שאמרת, כנראה שהיה עדיף שישראל לא תעלה על המגרש הזה הערב, כמובן אנחנו צוחקים, אבל 3-0 לנבחרת אירלנד על ישראל, תוצאה שממש לא היינו רוצים לראות הערב, גם מתחשב בנסיבות שקדמו למשחק. נזכיר, בשבוע האחרון, סביב המשחק הזה, קרו המון המון דברים, בעצם באירלנד היה לחץ ציבורי מאוד גדול על שחקני הנבחרת ועל ההתאחדות האירלנד, עירית, שלא לעלות למשחק הזה, להחרים אותו בעקבות התמיכה שלהם בפלסטין והטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. אבל לבסוף, מלבד שחקן אחד, השוער גווין בזונו שפרש מסגל לנבחרת אירלנד, שאר השחקנים הצביעו שכדאי וצריך לעלות לשחק את המשחק הזה, והם כנראה גם צדקו, כי 3-0 על ישראל זה בהחלט ניצחון מרשים בשבילם ותבוסה עבורנו, וזה לא תוצאה שהיינו רוצים לראות, במיוחד בהתחשב הנסיבות האלה. הישראלים ציפו לניצחון מוחץ, לעלות עם קצת יותר רעב בעיניים וקצת יותר כדורגל איכותי וסוחף, אבל כבר בדקה 25 זה 3-0, שער בדקה 13, בדקה 16 והשלישי שממש ככה הכניס לנו סכין בלב וקבע את תוצאת המשחק הזה. אנחנו עוד נפגוש את אירלנד בחלון הנבחרות הנוכחי, לפני זה יהיה לנו את המשחק מול קוסובו בחמישי הקרוב, אבל ביום ראשון בסרביה, גם אירלנד לא מארחת היא בביתה, כמו שאנחנו אירחנו היום בדברצן הונגריה, אז היא תארח בסרביה, ונפגוש אותה למשחק נוסף, בתקווה אולי הפעם לעשות את זה ולנצח את הנבחרת הזאת.
0: תודה יובל. מכאן אנחנו עוברים למסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בעוד בוושינגטון טוענים שהמסע ומתן צפוי להתחדש בשבוע הבא, בטהרן מחישים. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי, האם חזרנו למשחקי החם קר בין טראמפ לפזשקיאן?
2: שלום גלי, לילה טוב. סוכנות הידיעות אירנה, שמזוהה ממשטר בטהרן, דיווחו הערב מפי גורם איראני כי הם לא מתכננים לשוב לשולחן המסע ומתן עם ארצות הברית, בניגוד לדבריו של נשיא ארצות הברית מוקדם יותר היום. לפי הדיווח, שר החוץ של איראן הרצ'י, שנמצא כעת בניו יורק, יחזור לארצו ביום שלישי, כפי שתוכנן. הרצ'י אפילו התראיין היום לערוץ האמריקני NBC, וחזר על המסרים הרגילים של טהרן, כי הם מוכנים לחידוש המלחמה, אם ידרשו לכך, אך גם נכונים לחזור לשולחן המסע ומתן, למרות דחייתו של טראמפ להפסקת האש הזמנית שהציעו. באקסיוס דיווחו גם כי קטר ומדינות נוספות במזרח התיכון דוחפות לחידוש של שיחות, וכל זאת גלי, בתגובה לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי הוא מצפה לסבב שיחות נוסף עם איראן בקרוב.
0: ושקד, את נשארת איתנו לעוד נושא. טראמפ לא דיבר הערב רק על עתיד המצב עם איראן, הוא התייחס גם לניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי שסוכל היום.
2: נכון גלי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לראשונה למעצר חמשת הגברים שעל פי החשד ניסו לפגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד שבדרום בריטניה. כך הוא נשמע הערב.
3: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
2: המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנזק רב. עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם, כך טראמפ. לפי דיווח בטלגרף, המשטרה בבריטניה בוחנת אפשרות שמדובר בחוליה שמקושרת לאיראן וניסתה לחבל בבסיס ששימש את חיל האוויר של ארצות הברית בזמן התקיפות האמריקניות באיראן. וזה לא כל כך מפתיע בהתחשב שרק בחודש יולי משמרות המהפכה אימו כל בסיס שממנו ייצאו מתקפות אמריקניות הוא מבחינתנו מטרה לתקיפה. אבל לפחות כרגע בטהרן לא לוקחים אחריות על האירוע.
0: תודה שקד. עד כאן יומן חצות. ערכה אותנו כליל מור, הפיקה מעיין שלום על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות, יוסיפה מעל הזמן, אורח אבת הבריאו, ממני גל יצחק ומכל צוות היומן, לילה שקט, מועדים לשמחה, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם...
1: יש את חיל האוויר של ארצות הברית בזמן התקיפות האמריקניות באיראן. וזה לא כל כך מפתיע, בהתחשב שרק בחודש יולי, משמרות המהפכה אימו, כל בסיס שממנו ייצאו מתקפות אמריקניות, הוא מבחינתנו מטרה לתקיפה. אבל לפחות כרגע, בטהרן לא לוקחים אחריות על האירוע.
2: תודה שקד. עד כאן יומן חצות. ערכה אותנו כליל מור, הפיקה מעיין שלום על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות, יוסיפה מעל הזמן, אורח אבת הבריאו, ממני גל יצחק ומכל צוות היומן, לילה שקט, מועדים לשמחה, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים.

0: חגי, חג שמח, יוסי.
1: אז למי שלא יודע, מי שלא יודע מי זה הבאטר בריונד, מוזיקאי ישראלי, סקסופוניסט, מנגן ג'אז ומוזיקה אתיופית. ונכון, הבאת לנו היום הרבה כל מיני דברים לשמוע מעניינים להלאה.
0: כן.
1: אז זה יהיה כיף להלאה, אבל אנחנו נתחיל עם איזה כמה דברים רגילים יותר כזה יחסית. כן. אז בוא, משהו שאני מאוד אוהב מלפני הרבה מאוד שנים, אחלה תקליט. תשמע את זה, זה גידי גוב. אני חושב 1980, וזה יוני רכטר מאחורי זה, קבל את זה.

טוב, בוקר טוב, לילה טוב, חג שמח ורגוע. אנחנו כאן עד השעה 2, לי קוראים יוסי פיין, המפיקה נועה סוויסה, טכנאי זיו שחבץ, מעולה, ובפיקוח אלון קפלן. ואנחנו פה עד השעה 2, ויש לנו גם אורח מיוחד, חבל על הזמן, אבטה בריאון. אהלן אבטה.

0: אוקיי, אז זה גידי גוב מתוך 4006. זה תקליט שפתאום גיליתי אותו מחדש, ואני כל כך אוהב את זה, קבל את זה גם כן. שיר שנקרא, זה תלוי רק בנו.
1: זה שלו.
0: כן, שלו, אותו אלבום.

0: יס, אז זה פעם ראשונה שאתה שומע את זה?
1: כן.
0: אז כן, זה 1980, גידי גוב, ובעצם מאחורי כל הדבר הזה זה יוני רכטר, עושה את כל העיבודים, ויוני רכטר הוציא אלבום חדש, ממש עכשיו, ומה שאני אוהב אצל יוני, כל דבר זה חדש, באמת, כאילו כל פעם ממשיך וממשיך, אז יש לו קטע מתוך האלבום החדש, נקרא, מה עושות האיילות בלילות הג'אז? עכשיו, אוקיי, יש את הפסטיבל ג'אז בים האדום בנובמבר, אתה הולך לנגן שם. גם גידי גוב, יש לו הופעה שם, ושירים צד ב', זאת אומרת, לא משהו בדרך כלל מופיע איתם, אני מקווה שהוא יעשה את השירים האלה. ויוני רכטר יש לו הופעה אחרת לגמרי גם כן, אז אני מקווה שהוא יעשה את זה, כי זה מתוך האלבום החדש, אז הנה, מה עושות האיילות בלילות הג'אז.

0: אוקיי, אז זה יוני רכטר מתוך האלבום החדש, וזה מה עושות האיילות בלילות הג'אז. אוקיי, עוד איזה קטע שפתאום ככה גיליתי מחדש, זה הדג נחש נוגעת. עכשיו אני מעורב בזה, הפקתי את זה ואתה יודע ומלא דברים, אבל שאתה עובד בזה אתה לא קולט הרבה פעמים מה קורה. פתאום הקשבתי לזה עכשיו אחרי 15 או 17 שנה.
1: אתה ניגנת איתם?
0: אני גם מנגן פה וגם עשיתי עיבודים והכל וזה, אבל פתאום אני שומע את זה ותקשיב לזה, זה אחד הקטעים הכי טובים שאני חושב שיצאו לנו מבחינה מוזיקלית של הדג נחש, קבל את זה.
1: כן, תמיד, תמיד.

0: Yes, אז זה הדג נחש נוגעת, ואת העיבוד של הכלי מיתר זה חי מאיר זדה. זה הבן אדם שעשה את העיבוד כלי מיתר, והדג ואני עשינו את כל העיבוד של כל הקטע חוץ מזה, ופתאום, אתה יודע, אתה עובד על מאות שירים, ואתה שוכח לגמרי, פתאום אתה מגלה משהו.
1: וואו, העיבוד חבל על הזמן.
0: בוא נעבור אליך, אבטה. אז יצא לך לפני איזה שנה, נכון? אלבום עם...
1: כן, באפריל.
0: מעולה. וזה עם... קוראים לזה The Addis Ken Project.
1: כן, Addis Ken Project.
0: אז בוא נשמע את הקטע הראשון, תפילה.
1: יופי.

0: אמן, אמן, אמן, אמן.
1: אוקיי, אז זה קטע שנקרא תפילה. ואבטה, באיזה, מי שלא יודע, אתה מאתיופיה במקור, אז באיזה שפה עכשיו הייתה התפילה הזאת?
2: זה תפילה, מתפללים.
1: כן?
2: קייסים פה, בארץ.
1: אוקיי.
2: תפילה 2000 שנה, כאילו. אף אחד לא מדבר איתם, הייתה, כאילו, כל אחד. עכשיו לא. מדברים, זה נקרא גז.
1: גז? כן. זאת השפה?
2: כן.
1: זה שפה עתיקה?
2: עתיקה ממש.
1: וואו. אוקיי, ומה התפילה הזאת היא אומרת, אתה יודע?
2: של על יום יום, כאילו, מתפללים עליה.
1: אוקיי, תפילה יומית כזאת. כן. אוקיי, אז בוא נשמע עוד קטע שלך, מתוך פרויקט שעשית כבר לפני די הרבה זמן, נכון?
2: הרבה זמן, הרבה.
1: קולומה, בדיוק, ופה גם דין דין אביב אני רואה שרה.
2: כן.
1: וזה תימנש?
2: תימנש.
1: מה זה תימנש? זה תהיה תימני?
2: כן, לא. מעט, כאילו.
1: מעט, אוקיי. אז הנה, אבטה בריון, תימנש. תימנש.

0: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. כך מסרו מקורות לחדשות 12. על פי הדיווח, נתניהו המריא לאמירויות בשעות הבוקר, שהה שם לאורך היום וחזר הערב ארצה. הביקור התקיים ברקע הדיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זייד טרם טבח 7 באוקטובר, בה הזהיר נשיא האמירויות את נתניהו מפני מהלך גדול של חמאס נגד ישראל. נבחרת ישראל בכדורגל הופסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות. העירים סירבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל בתחילת המשחק ובסיומו. בנוסף, עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה והפרקינו את ראשם בזמן שירת המנון התקווה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מזכיר כי בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על העירים במדינתם להחרים את ההתמודדות, ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת, אך לבסוף הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם להופיע למשחק. צעירה כבת 16 נפצעה באורך בינוני מפיצוץ רימון שהושלך לעבר בית ביישוב מעלות תרשיחא. שוטרים הוזנקו למקום, החלו בסריקות לאיתור חשודים ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. שגרירות ארצות הברית מייעצת לאזרחיה בבריטניה לנקוט משנה זהירות ולשים לב לביטחונם האישי. זאת לאחר שהמשטרה הבריטית סיכלה פיגוע טרור שכוון סמוך לבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, המשמש בין היתר את חיל האוויר האמריקני. בהודעה שפרסמה השגרירות צוין כי איום הטרור בבריטניה מוגדר כחמור, ופעילויות וארגונים הקשורים לארצות הברית עלולים להיות בסיכון מוגבר. ילד בן 12 רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באזור. הוא פונה לבית החולים שיבא ברמת גן כשהוא עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.

0: כן, אוקיי, אז זה הגרסה שלי להתשמע קולי, שזה בעצם שיר אתיופי מאוד עתיק, עתיק כן. מאוד.
1: תפילה כזה.
0: בדיוק, תפילה אתיופית, כן. ושאלתי אותך פעם אחת, כן. תמיד אני אומר, שאלתי מישהו, מה הוא אומר שם, וזה בעצם אתה ששאלתי כן. אותו, ואמרת, תשמע קולי, אמרתי, כן. וואו, וזה עתיק.
1: כן.
0: איזה מדהים זה, אז כן, זה שיר עתיק מאוד מאתיופיה, ו... מוזיקה אתיופית עשתה עליי המון המון השפעה במשך השנים, לא הבנתי עד כמה, והנה עכשיו הבאתי, אתה איתנו פה, והבאת היום גם כן מלא מוזיקה מאתיופיה, כל מיני דברים
1: כן,
0: כאלה,
1: זמרים, נכון? ממש
0: ומוזיקאים. אז הקטע שבחרת עכשיו שנשמע זה של מחמוד אחמד.
1: של מחמוד אחמד, כן.
0: וקוראים לו בלומי בנה. תספר לי קצת על זה.
1: זה גורגיניה, כאילו שפה אחרת.
0: אוקיי.
1: שפה גורגי.
0: אוקיי. והוא, מחמוד אחמד, הוא...
1: הוא זמר.
0: כן.
1: היה פה גם כמה פעמים.
0: אוקיי.
1: זמר עתיק, הוא ממש מפורסם, גם בכל העולם. אני ניגנתי איתו 13 שנים.
0: וואו.
1: כן. אחד הגדולים באתיופיה, יטלהונגססה, שלקתי לה, כי מחמוד אחמד, והיה שניים...

0: כן, אז אוקיי, אז זה נשמע כמו הרבה מילים שהן בעברית בעצם, אל-אלי. מה הקטע הבא?
1: זה מרת להונג הססה, גם הוא מדהים, שני כאילו, הוא נפטר.
0: הוא נפטר, אוקיי.
1: כן, זה מר, באתיופיה הוא הכי גדול.
0: אוקיי, אז יאללה, בוא נשמע אותו. ממתי זה?
1: זה שנות ה-60, משהו.
0: שנות ה-60, אוקיי.

0: יס. איך קוראים לו?
1: להון גססה.
0: אוקיי. ואתה גדלת עליו בעצם. כן. זה המוזיקה שאתה גדלת עליה באתיופיה.
1: כאילו, זה בצבא.
0: אוקיי.
1: על יד, כאילו, על יד איפה הם מנגנים, אחורה זה בית שלי.
0: אז אתה גרת ממש מאחורי איפה שהם היו מנגנים כל הזמן. אז אתה ממש גדלת על זה, ממש. אוקיי, בוא נשמע איזה קטע שלך.
1: בסדר.
0: שנקרא אדיס קן, מתוך אדיס קן פרויקט.
1: אדיס קן, אתה יודע מה, מה זה?
0: לא.
1: יום חדש.
0: יום חדש. ומה זה אדיס אבבה?
1: אדיס אבבה זה פרחים חדשים.
0: אז אדיס זה חדש.
1: כן.
0: אוקיי. סבבה, אז אדיס קן, יאללה. הבת הבריון ואדיס קן פרויקט.

0: Yes, אז זה אדיס קן מתוך האלבום שיצא לך לא מזמן. בוא נשמע עוד איזה קטע מהאלבום. יש איזה קטע שנקרא גשם, נכון?
1: כן.
0: יאללה, בוא נשמע אותו.
1: גשם זה... כן, זנה במערכת, גשם. גשם.

0: אוקיי, אז זה אדיס קן, הפרויקט של אבת בריום. מי מנגן פה?
1: רוי מור.
0: רוי מור.
1: דוד.
0: הוא מנגן על פסנתר, נכון?
1: לא, כן. רוי מור פסנתר. דוד מיכאלי, קונטרובס.
0: כן.
1: ניצן ברימבאום, מתופף.
0: אוקיי, ואתם, האלבום הזה יצא, ואתם מסתובבים די הרבה בעולם, ראיתי.
1: כן, ברוך השם.
0: לגמרי, אז כי אני יודע, אני בעצם גיליתי על האלבום, כי פתאום קלטתי שמשמיעים אותו באנגליה, ובכל מיני מקומות, בתחנות ג'אז, ובכל זה, אמרתי, וואלה, בוא נה, אני מכיר את הבאטה. אז זה מאוד כיף לדעת שהאלבום הזה כל כך פתח כל כך הרבה דלתות.
1: כן.
0: הופעתם באפריקה, נכון? בכל מיני מקומות. איפה?
1: סנגל.
0: בסנגל, אוקיי.
1: אתה היית גם.
0: לא, אני לא הייתי אף פעם בסנגל. הייתי בהרבה מקומות באפריקה, ובסנגל לא הגעתי. אבל אני אגיד לך, אחד הסיבות, למה, שהייתי בניו יורק, אז תמיד כל המוזיקאים, בייחוד, תמיד התייחסו למוזיקה אפריקאית, למוזיקה מסנגל. וגם בפריז זה תמיד היה כמוזיקה מסנגל. אז אמרתי, טוב, זה לא בשבילי. אני רציתי למצוא דברים אחרים, ואז הגעתי בעצם למוזיקה אתיופית. כי תמיד היו, כן, אנחנו מנגנים מוזיקה אפריקאית, וזה תמיד היה מאוד סנגלי. אז אני רציתי, אמרתי, טוב.
1: מלי וסנגל, כן.
0: בדיוק. אז אמרתי, טוב, יש יותר מדי אנשים שהלכו על הסנגל הזה, אז אני אלך על דברים אחרים.
1: יפה.
0: אז בככה גיליתי המון דברים. גאנה, מלא דברים. מרוקו, אתיופיה, אוגנדה, יוגנדה, כן. ועוד מלא מלא מקומות. אז מגניב להלאה. עוד מעט, אתה יודע מה, אני אשמיע לך איך הגעתי למוזיקה האתיופית בכלל. אבל יש פה זמרת, אושי מסאלה.
1: כן, מכיר אותה.
0: בדיוק, והיא...
1: זמרת מדהימה.
0: זמרת מדהימה, היא גם גיטריסטית, וגם קונטרובסיסטית. בדיוק, וזה, והיא הוציאה איזה שיר. איילה, לא מזמן, והיא מאוד ישראלית, זה הקטע, היא כאילו, היא ממוצא אתיופי, אבל היא לא עושה מוזיקה אתיופית, היא עצמה, היא כאילו ישראלית, אני מאוד אוהב את זה אצלה. אז הנה שיר שנקרא איילה. איילה.

0: כן, אושי מסאלה.
1: מדהים, מדהים.
0: איזה יופי.
1: אושי תענוג.
0: אז בוא אני אשמע לך עוד קטע חדש שיצא ממש, ממש עכשיו, אולי היום או אתמול, משהו כזה, של מעיין ליניק.
1: מעיין, מוזיקאית מדהימה, זמרת.
0: וזה עוזך, וזה תפילה כזאת, עוזך, אז הנה.

0: יס, מעיין ליניק.
1: תזוטה, אני אומר לה תזוטה.
0: אז כן, אז זה קטע חדש, חדש, חדש, חדש, יוציאה ממש בימים האחרונים. בואו נעבור, את יודע, עוד מישהו שיהיה בפסטיבל השנה, וזה, קוראים לו דודו טסה.
2: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: דודו טסה. אוקיי, הבאת. אז אני רוצה עכשיו איזה קטע שלך. נקרא אדם. ושרה פה רודי?
1: רודי ביינסיין.
0: אוקיי. אז תספר לי טיפה על הקטע הזה.
1: קטע זה אדם, אדם ראשון.
0: אדם הראשון, אוקיי.
1: כי יצאנו מאדם ראשון, עכשיו כל המלחמה על המלחמה, למה? כאילו, למה? כולנו יצאנו מאדם.
0: מאדם אחד,
1: מה זה שנאה זאת?
0: זה כבר הבנים שלו, כבר היו כאלה. כבר בדיוק, כבר הרגו אחד את השני. אוקיי, אז הנה, יאללה.

0: הבת בריום עם The Addis Ken Project ורודי ביינס.
1: ביינס,
0: אוקיי. היא זמרת וישראלית בסופו של דבר. כן, היא נשמעת, היא בעצם ממוצא אתיופי, אבל היא נשמעת כאילו מאמריקה. הבת, איזה כיף שבאת לפה.
1: תודה רבה.
0: כבוד גדול לארח אותך, ואתה מופיע עם הפרויקט הזה, אדיס קן, נכון? גם בפסטיבל בנובמבר, נכון? באילת?
1: כן, באילת.
0: ויש לך עוד הופעות?
1: עכשיו בחול, לראשון לחודש, יוצאים לבודפסט.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אז תמסור דש. אז יאללה, בוא, יש קטע של מולטו
1: אסטטקה,
0: והוא כבר היה בארץ מלא פעמים, אני חושב ארבע או חמש פעמים, אפילו היה בפסטיבל הג'אז לפני כמה שנים. אז יאללה, בוא נשמע קטע שלו, נראה לי זה ייקח אותנו כמעט לסוף התוכנית. אז היה כיף גדול שהגעת לפה.
1: תודה, הזמנת אותי, תודה.
0: בשמחה גדולה ובכבוד גדול.
1: כל הזמן נותן.
0: אז יאללה, אנחנו נתראה פה שבוע הבא, והנה אנחנו עם מולטו אסטטקה.

0: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, בשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: אמנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, בשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ראש המודיעין המצרי לשעבר, אבאס קאמל, הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר מפני מתקפה של חמאס, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, לאחר שישראל לא נהנתה לשתי אזהרות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר אישית לנתניהו כדי להעביר את האזהרה השלישית. גורמים המעורים בפרטים מסרו כי האזהרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אך לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויק. בלשכת ראש הממשלה הכישו בעבר את קבלת האזהרות ואת קיום השיחות עם קאמל בחודשים שלפני 7 באוקטובר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים בניצחון אמריקני בקרוב מאוד. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ שארצות הברית מנצחת גם בחזית הצבאית וגם בחזית הכלכלית. והוא חוזה ירידה משמעותית במחירי הנפט עם סיום הלחימה. כשנשאל האם תקיפות צבאיות באיראן עשויות לחזור, סירב טראמפ לשלול אותן. נבחרת ישראל בכדורגל הופסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות. העירים סירבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל בתחילת המשחק ובסיומו. בנוסף, עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה ואף הרכינו את ראשיהם בזמן שירת המנון התקווה. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מזכיר כי בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על העירים במדינתם להחרים את ההתמודדות. ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת, אך לבסוף הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם להופיע למשחק. שגרירות ארצות הברית מייעצת לאזרחיה בבריטניה לנקוט משנה זהירות ולשים לב לביטחונם האישי. זאת לאחר שהמשטרה הבריטית סיכלה פיגוע טרור שכוון סמוך לבסיס חיל האוויר הבריטי, פיירפורד, המשמש בין היתר את חיל האוויר האמריקני. בהודעה שפרסמה השגרירות, צוין כי איום הטרור בבריטניה מוגדר כחמור, ופעילויות וארגונים הקשורים לארצות הברית עלולים להיות בסיכון מוגבר. ילד בן 12, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, במצב קשה, לאחר שנפגע מרכב באזור. הוא פונה לבית החולים שיבא ברמת גן, כשהוא עם חבלה רב-מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

דנה אינטרנשיונל פותחת לנו את הלילה, אתם על גלי צהל. אנחנו בלילה ישראלי, רק שירים משלנו, תוצרת הארץ. נועה ברון בחרה לנו את המוזיקה הלילה, אנדי גל הטכנאית באולפן, אני שחר קרמיאל. ואנחנו ממשיכים להודיה עם שיר חדש, שיר המשך לפאפי. אז הפעם זה פאפית.

0: אריק לוי, למה לא אמרת לי? למה היא לא אמרה לו? באמת, אין לדעת, אין לדעת. אתם על גלי צהל, השעה. עוד, ממש עוד רגע, 19 דקות אחרי 2. אנחנו עכשיו עם חדש של אילי בוטנר והלהקה. וזה נקרא עד שאת לא חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר.

0: מתוק.
1: יש לי חור בלב בצורה שלך. אנחנו ממשיכים עכשיו מהג'ירפות לשיר ששילב בין ישן וחדש. אופרה חזה עם השיר הישראלי הנמכר ביותר בכל הזמנים. היא לקחה את הניגון מתימן עם מוזיקה אלקטרונית, ובאמת, על פניו נשמע מוזר, אבל אי אפשר להגיד שזה לא עבד.

0: את ינקרי מביאה אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד. אנחנו נפגשים איתכם שוב ממש אחרי מהדורת החדשות, ומי שיוביל אותנו לסיום זה ישי ריבו. קצת שקט ורוגע ללילה הזה, תוכו רצוף אהבה.
1: חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו,

0: רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
2: הובלי בת שנתיים וקצת.
1: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
2: אז לא הרבה.
3: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, ויובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
2: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
3: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ראש המודיעין המצרי לשעבר אבאס קאמל הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר מפני מתקפה של חמאס, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, לאחר שישראל לא נהנתה לשתי אזהרות מצריות בנוגע למתקפה קרבה מרצועת עזה, קאמל התקשר אישית לנתניהו כדי להעביר את האזהרה השלישית. גורמים המעורים בפרטים מסרו כי האזהרות נמשכו עד 48 שעות לפני הטבח, אך לא כללו מועד או היקף מתקפה מדויק. בלשכת ראש הממשלה הכישו בעבר את קבלת האזהרות ואת קיום השיחות עם קאמל בחודשים לפני 7 באוקטובר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים בניצחון אמריקני בקרוב מאוד. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ שארצות הברית מנצחת גם בחזית הצבאית וגם בחזית הכלכלית, והוא חוזה ירידה משמעותית במחירי הנפט עם סיום הלחימה. כשנשאל האם תקיפות צבאיות באיראן עשויות לחזור, סירב טראמפ לשלול אותן. נבחרת ישראל בכדורגל הופסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות. העירים סירבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל בתחילת המשחק ובסיומו. בנוסף, עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה ואף הרכינו את ראשיהם בזמן שירת המנון התקווה. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מזכיר כי בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על העירים במדינתם להחרים את ההתמודדות, ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת. אך לבסוף, הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם להופיע למשחק. שגרירות ארצות הברית מייעצת לאזרחיה בבריטניה לנקוט משנה זהירות ולשים לב לביטחונם האישי. זאת לאחר שהמשטרה הבריטית סיכלה פיגוע טרור שכוון סמוך לבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, המשמש בין היתר את חיל האוויר האמריקני. בהודעה שפרסמה השגרירות, צוין כי איום הטרור בבריטניה מוגדר כחמור, ופעילויות וארגונים הקשורים לארצות הברית עלולים להיות בסיכון מוגבר. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראל.